အဲ့ဒီလိုပွားများဖို့ဆိုတာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှန်တယ်လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွေ့ဒီအကြောင်းပရိယေတမျိုးအပြင်လဲမြမစရိယခေါ်တဲ့အရိယာမဲ့ဒီဟူသောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းကောင်းတို့အပေါ်၌လုံလုံကြီးမှီးပြီးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်မမဟိအနန္တကလျာဏမိတ်တအကမ္မသာတိဓမ္မတတဇတိယပရိမောဇန္တိသရဓမ္မတတဇရာယပရိမောဇန္တိဓာတိဓမ္မတတပြာတိယပြာတိတောပရိမောဇန္တိမရဏဓမ္မတတမရဏိနပရိမောဇန္တိသောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနသုဘယတဓမ္မတတသောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနသုဘယတေဟိပရိမောဇန္တိဣမိနာခောဣတံအနန္တပရိယယေနဝရိတပံယထတကလမေဝမိတံပြမစရိယယတိတံကလျာဏမေတ္တာကလျာဏသဟယတကလျာဏသမ္ပဝင်ကတအနန္တညီဘအနန္တမမဟိကလျာဏမေတ္တငါဖျားရှင်ကဲ့သို့သောမိကောဆွေကောဆရာကောင်းတမကောင်းကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဇာတိဓမ္မပရိသန္တိတိနိယချင်းဇာတိသဘောတရားချင်းရှာရှိနေကြကုန်သောတတ္ထတ္တဝါတို့သည်သတ္တယပရိသန္တိတိနိယချင်းသတိသဘောတရားမှပရိမုဇ္ဇန္တိလွမြောက်၍သွားကြရကုန်၏စရဓမ္မဩချင်းစရတရားထင်ရှားရှိနေကြကုန်သောတတ္တဝါတတ္တတတ္တဝါတို့သည်စရယဩချင်းစရတရားမှပရိမုဇ္ဇန္တိလွမြောက်၍သွားကြရပေကုန်၏ဗျာတိဓမ္မဖြာဏယချင်းဗျာတိသဘောတရားထင်ရှားရှိဝဲနေကြကုန်သောတတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဗျာတိတော်ဖြာဏယချင်းဗျာတိတရားမှပရိမုဇ္ဇန္တိလွမြောက်၍သွားကြရပေကုန်၏မရဏဓမ္မသိခြင်းမရဏတရားထင်ရှားရှိနေကြကုန်သောတတ္တတ္တဝါတို့သည်မရဏေနာသိခြင်းမရဏတရားမှပရိမုဇ္ဇန္တိလွမြောက်၍သွားကြရလေကုန်၏သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုဘယတဓမ္မဆိုရခြင်းသောကတရားကိုကျွင့်မြင့်တန်ရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုသိရခြင်းဒုက္ခတရားသိစေရခြင်းဒေါမနတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပယတတရားထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောတတ္တတ္တဝါတို့သည်သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခတောမနသူပါယသိဟိစွင့်ရခြင်းသောကတရားကိုကျွင့်မြင့်တရားခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစင်ရခြင်းဒုက္ခတရားစင်စင်ရခြင်းဒေါမနတတရားပြည့်စုံပူပါယခြင်းဥပယတတရားတို့မှပရိမုဇ္ဇံတိလွမြောက်၍သွားကြရလေကုန်၏အနန္တညိဘအနန္တဣမိနာပရိယယေနဤအကြောင်းပရိယေအဖြစ်လည်းပဲဤတံပြေကလျရိတံကလျာဏမိတ္တတယေကြည်မိတ်ကောဆွေကောဆရာကောတမကောရှိသည့်အဖြစ်သည်ယတိတံကလျာဏသဟယတအကျင်မိကောဆွေကောဆရာကောတမကောအမောဖောကောရှိသည့်အဖြစ်သည်ယတိတံတံကလျာဏသံဘဝင်ကတအကျင်တော်ကောတို့၌ညုတ်ကိုင်းဆိုင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အဖြစ်သည်အထင်ရှိဤတံဤမိကောဆွေကောဆရာကောတမကောမိကောဆွေကောဆရာကောတမကောရှိသည့်အဖြစ်သည်ဗြဟ္မစရိယံဗြဟ္မစရိယတအရိယာမေဒီဟုသောမြတ်သောအကျင့်ဤတကလမေဝအလုံးစုံသောအကျိုးရှိသည်သာလျှင်ဒီဣတံဤသဘောတရားကိုဝိရိတပံသိသိသိတိုင်းလှပေ၏လောကမှာဘုရားသာမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ခုလိုပရိသန္တိဒီနိယချင်းသဘောတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့တော်ဝါရီပရိသန္တိဒီနိယချင်းသဘောတရားမှလွတ်မြောက်နိုင်ပါမလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒါဘုရားရှင်ပွင့်လာလို့သာလျှင်နော်အိုခြင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့တော်ဝါရီလည်းအိုခြင်းတရားမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်နာကျင်တရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတည်းလဲနာကျင်တရားမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်။သိကျင်တရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတည်းလဲသိကျင်တရားမှလွတ်မြောက်သွားကြတယ်။ဆိုရခြင်းသောကတရားကိုကျွင့်မိတ္တရာချင်းပရိဒေဝတရားကိုစည်းရခြင်းဒုက္ခတရားစည်းစည်းရခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတည်းလဲကိုစည်းရခြင်းသောကတရားမောကျွင့်မိတ္တရခြင်းပရိဒေဝတရားကိုစိရခြင်းဒုက္ခတရားစိစိရခြင်းဒေါမနတရားပြည့်စွာပူပန်ရခြင်းဥပါယတတရားဒီမှာလွတ်မြောက်ပြီးသွားကြရတယ်။အကယ်၍သာလောကမှာဘုရားမပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြပါမလား။မရှိနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းအပေါ်၌အရိယာမဲ့ရရှိဖို့ရန်အတွက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာလုံလုံကြီးမှီနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပါတယ်နော်။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ထုံးလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်။သူမေတ္တာထေရီဆိုကြပါစို့နော်။ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ကောဏကုံမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာသူကမြို့ကောင်သမီးလေးတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာပညာရမဣရိရရတော်မူတဲ့ခေမာထေရီနောက်တစ်ခုဒနေဇာနီသူတို့ကမိတ်ဆွေ၃ဦးထိုးအချိန်ခါကဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာတဲ့ကသူတို့ကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေကပြုခဲ့ကြတယ်။ပြုခဲ့ကြတော့ကောဏဂုံဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသာသနာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှကျွတ်စေလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီနေ့ကျောင်းတကာတွေလိုပဲသူတို့မိတ်ဆွေသုံးဦးစုပေါင်းတိုင်းပင်ပြီးတော့သံဃိကကျောင်းတိုင်ကြီးတစ်ခုတည်ထားဆောက်လွှတ်လှူဒါန်းပူဇော်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုဆောက်လို့လူတန်းပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ကဘာလုပ်သလဲ။ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပိစယောဟောတုပဲနော်။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သူတို့ကကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီဌာနလောက်တင်သူတို့ကညံ့နေသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဂေါဏဂုံမြတ်စွာဘုရားကလူတို့သက်တမ်းအနှစ်၄ဆောင်တန်းမှပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီအနှစ်၄သောင်းတန်းအတွင်းမှာကောမာရမြမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုသူတို့ကအနှစ်၄သောင်းလောက်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကောမာရမြမစရိယဆိုတာကတော့၅ပါးသီလပါပဲသို့သောအဲ့၅ပါးသီလအထက်မှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့သိခါပုတ်နေရာမှာအပြမစရိယသိခါပုတ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ကြတယ်။ကာမိတုမိစ္ဆာစရတိခါဖို့ကတော့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အပြမစရိယတိခါဖို့ကတော့အိမ်တော်မပြုဘူးတဲ့။အိမ်တော်မပြုတော့ဘာလုပ်ကြလဲ။အပြိုကြီးဘွားနဲ့နေတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအပြိုကြီးဘွားနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။ဒီမက္ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချုပ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်နော်။ဒီလိုပွားများအထုတ်တာကအနှစ်၄သောင်းကြာတဲ့ဆိုရင်ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တော့မကောင်းဘူးလား။ဟမ်အနှစ်၄သောင်းလောက်အထုတ်တာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားကြည့်တယ်အနှစ်၄သောင်းလောက်အထုတ်တာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့စာမတော့မပါပါဘူးဘုန်းကြီးမှန်းကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးသူတို့လည်းကျက်သွန်နဲ့ကောင်းကောင်းခွဲနိုင်ဖို့မရဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားကျက်သွန်နဲ့မခွဲနိုင်သေးတဲ့အတွက်သူတို့လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကမရတာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောချင်တာကအနှစ်၄သောင်းလောက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ကန်းရှိုင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တကယ်လက်တွေ့တည်တံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သန္တာဝန်စင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စီရမယ်ထွတ်မြောက်စီရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥတည်ချက်ဖြင့်သူတို့ကအထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကသူတို့ကိုအထက်တန်းကြအောင်ပွင့်တင်တော့ပေးလိုက်ပါတယ်။လူဖြစ်လဲလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်လဲနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ပဲ။နတ်ဖြစ်လဲအမျိုးသမီးဘွားကိုသူကလည်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဘယ်နတ်ဘုံရောက်ရောက်သူကအကြီးအငယ်မိပြပဲဖြစ်တယ်လူမြင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဘုံဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်စေဝရင်းမိစေဝရင်းမရဲ့မိပြစတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲသွားပြီးဖြစ်နေတယ်တွတ်တော့ဒါကိုသူကမမောသလားဆိုတော့မမောပါဘူးမန္တရာကြီးဂျင်လီကိတ်မှာနောက်ထပ်တပံကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာပြန်တယ်ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှလဲကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့အကြောင်းတကားကြီးတဦးကတော့ကိကိမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးခုနှစ်ဦးကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ကုခေမာတို့ဥပ္ပလောတို့အစရှိတယ်နော်ဝိသခါတို့အစရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့သန္တနာတော်မှာထင်ရှားမဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့သူကမိတ်ဆွေအပေါင်းဖော်ဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်တော့သူတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းဖော်တွေကလည်းအလားတူပဲကောမာရမြမစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုနှစ်ပေါင်း2000တိုင်တိုင်ကျင့်ကြံကြောက်ပွားများအထောက်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လဲပါရမီကအလွန်ကြီးမင်းကြောင်းသေးတော့ဘုန်းကြီးတို့သန္တရာခီဆက်လာတယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာပြီဆိုကြစို့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူတို့မှကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မန္တဝရီဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ရှိပါတယ်ခမ်းမန်းကြီးရကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစောဘာတွေလိုပုံစံလိုယူဆရပါတယ်နော်မြူဆန်းရွာဆန်းပုံစံလို့ယူဆရတဲ့ရှင်မြင်းတူပေါ့အဲ့မန္တဝရီမြို့မှာကွန်ဆတ်အမည်ရှိတဲ့ဘုရင်ရဲ့သမီးတော်တူလာဖြစ်တယ်သူကအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဝရဏဝတီခေါ်တဲ့အလားတူရှင်မြင်းတူရဲ့နဲ့လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်ဝရဏဝတီမြို့မှာရှိတဲ့အာနိကရတ္တခေါ်တဲ့ဘုရင်တူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်မိဘတွေကစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နဲ့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကန္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အချိန်ခါမှာဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဒီပါရမီတွေကတော့ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးဘဝဂေါရမမြတ်ရှင်ရဲ့သန္တာတော်ရောက်လာတော့ရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တယ်။ရင့်ကျက်လာတော့ဒီအိမ်တော်ရင်းလောကကိုသူကလောကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါဘူး။စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲ။သူရဲ့မင်းသမီးအပေါင်းအဖော်တွေနဲ့တော့မဟုတ်မိမိရဲ့အလုံးအကျွေးတွေနဲ့
ဘိက္ခုနီမှကျောင်းတိုင်ကိုသွားသွား

0: ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒုသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးဒုညိဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်နေပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရောက်နေတော့ခမ္မန်းကြီးအဖြစ်အသက်ဆယ်ရှင်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရောက်ပြီလို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီချိန်ခါမှာစိတ်သာကြောင်းလန့်ထားတဲ့ဒီအနိကရတ္တဘယင်ကလည်းဆက်ရောက်လာတော့မယ်။မိဘတွေကလည်းလက်ထပ်ဖို့အတွက်သူကနှားချပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူကညှင်းပယ်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ညှင်းပယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးဘုန်းကြီးကပြောတင်တာပါနော်။သူကဒီဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပဋိသင်္မိတာဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိမဲ့အရိယသရကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပဋိသင်္မိတာဉာဏ်ကိုရရှိမဲ့သရကောင်းတွေဖြစ်ကျင်ရမယ်အင်္ဂါယက၅ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအင်္ဂါယ၅ခုထဲမှာအဓိကမဆိုတာကတော့မညာဖုန်ညာကိုရရှိခြင်းအထွတ်အထိပ်အရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှာဖြစ်ကြရမယ့်အင်္ဂါယဖြစ်တယ်နံပါတ်1အင်္ဂါယကတော့ပရိယတ်တိဖြစ်တယ်ပရိယတ်တိကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းပါပဲနော်နံပါတ်2ကတော့သဝနာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူတဲ့အချိန်ခါမှာယောသေးလေးစားစွာနာယူခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲနံပါတ်3အင်္ဂါယကတော့ပရိပု္ပ္ပာဖြစ်တယ်ပရိပု္ပ္ပာဆိုတာကတော့ထိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တို့ရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်ဒီကိုတတ်သိနားလည်အောင်ဒါကိုအထက်ကထာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အထက်ကထာတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိယတိသဝနာပရိပု္ပ္ပာခေါ်တဲ့ဒီအင်္ဂါယ3ရက်ကပရိသံမီတာဉာဏ်ဤတန်ရှင်းရဲ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါယတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်အင်္ဂါယတစ်ခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်တယ်။အဲ့ပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကသမောဟဝိရောဒိနိအထက်ကရာယဖွင့်ထားတာလေးကဘယ်လိုလဲ။ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗယောဂဝဆရတာအတိတဘဝေဟရဏပစ္ဆဟရဏနိယနာပရိခိတကမ္မဌာနတာ။ပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြန်ရှင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာခဏပစ္ဆကတဝဆံဝန်သွားလဲကမ္မထံကိုဆောင်ယူလျက်သွားခြင်းဆောင်းကံရောက်မှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထံကိုဆောင်ယူလျက်ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီမှာဘလောက်အထိအထောက်အပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖော်ပြပြီးမထားဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကပရိယတ်တိသဝနာပရိမုဿာခေါ်တဲ့ဒီအင်္ဂါယက်တွေကရှေ့တုန်းကရှိခြင်းလည်းရှိပါစေမရှိခြင်းလည်းနေပါစေတဲ့နော်ပရိယတိသဝနာပရိပု္ပ္ပာဟိပုပ္ပေဟွန္တုဝါမဟာဝပုပ္ပယောဂေနပုပ္ပေစေဝဣတရဟိသသင်္ခါရသမတနာဝိဒါပရိသမိဒါနာမအနတ္ထိရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တနာတော်အတွင်းမှပရိယတိသင်ယူခြင်းပရိယတရားတော်တွေကိုယောသတိနာယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွင့်တွေရှိခြင်းလည်းရှိပါစေမရှိခြင်းလည်းမရှိပါစေဒါပေမဲ့လို့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တနာတော်အတွင်းမှထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသောက်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီသင်္ခါရသမ္မတနာလုံငန်းရက်နဲ့ကင်းပြီးတော့ပရိသံပိဒာညာကိုရရှိခြင်းဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသမောထကရကဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကရှင်းရှင်းကောဏကုံမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဒီဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပွားခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်တွေကအကောင်းခဲ့တဲ့အတွေ့ခုနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းဘိက္ခုနီအကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတရားတော်တွေကိုနားယူတယ်တရားနားယူတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဒီ32ခေါဋ္ဌာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့စီးပွားလို့ရတယ်32ခေါဋ္ဌာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့စီးပွားလို့ရပြီတဲ့အချိန်ခါမှာမလုပ်တလဲဒီပရမဇ္ဇသမာဓိကို32ခွဋ္ဌသာတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတည်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇ္ဇသမာဓိဆိုင်အောင်ပွားတယ်။ဒီသမာဓိတွေကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဓာကြီးလေးပါးကိုဥတည်လျက်ရုပ်တည်နာတည်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားနေတဲ့ကွာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့တွင်ကြီးလေးဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အစဉ်အထိရောက်နေတဲ့အချိန်ခါကျမှလက်ထပ်ဖို့ဆိုပြီးလာပြောတယ်။လာပြောတော့သူ့ဘက်ကလည်းညင်းဆိုပါတယ်နော်။ညင်းဆိုရမှနောက်ဆုံးသူကမလုပ်တလေဆန္ဒပြတယ်။အစံငတ်ခံဆန္ဒပြတယ်။သင်ချင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သန္တာပေါင်းတော့ဝင်ရောက်ပြီးသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအတုခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပဲသေပြည့်စေတော့ဒီနေရာနေစပြီးအစံမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ ပြတ်တဲ့ချက်ကိုတက်ပြီးတော့သူတိုက်ခန်းတကားကိုပိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပြီးနေလိုက်တယ်။ဒီစိတ်ထမ်းလေးတွေကဘာကြောင့်လဲ။ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတချိန်လုံးကကြောင်းအလုံဌာနာဘွဲ့ကျင်းပါစဉ်အချိန်ခါမှလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဥဒေပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့တယ်။မင်္ဂတော်မြတ်ရဲ့မန္တမှာအေးဒဏ်ဒီလွတ်မြောက်ပါစေအပူဒဏ်ဒီလွတ်မြောက်ပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုမုံမြတ်သောစိတ်ဓာတ်တွေချံရံပြီးတော့ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အပေါ်မှာကြောက်ရောက်လာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဒီကြောင်းလှူဒန်းခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးဆောင်းလျှောက်ပေးနေတယ်။ဆောင်းလျှောက်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင်းတပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ထိုကံဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရတော့မယ်ပါရမီတွေကရင်ကျောင်းလာပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာတပါတခြားတခြားသောအာယုန်တွေကိုလိုလန်းတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းသွားတယ်သိကောင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်းတကာတွေကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဘုန်းကြီးကထားစီခြင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုယဟန်သံဃာတိဓမ္မတရားတော်တွေကိုနာယူပြီးတော့အတွေ့အပြည့်32ခုထာတာကမ္မထန်တွေကိုနာယူပြီးတော့ဒီ32ခုထာတာတွေကိုစီပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးအထင်ပေါ့လေပြတ်သွန်နေနဲ့နည်းနည်းတော့ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲသူကြည့်လိုက်တော့လေ32ခုထာတာအစုပုံကိုကြည့်လိုက်လေ32ခုထာတာအစုပုံဒီမှာသူမေတ္တာထေရီကသူမိဘတွေကိုပြောတယ်အကယ်များတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြလိုက်လို့အတွင်းသားတွေကိုအပြင်ထားပြီးတော့အပြင်သားကိုအတွင်းကထားပြီးနည်းနည်းအပြင်ကိုသာထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အမတန်ချစ်လာပါတယ်ခင်လာပါတယ်ဆိုတဲ့မိခင်အရင်တော့မှယွန်ရှာဆက်ဆုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အထက်မှာမစင်းနေတဘုံကြီးပြည့်နေတယ်။ဘိုးလုံးတင်းနေလည်းပြည့်နေတယ်။ဘုံကြီးကနေနေတော့ကပေါ့လေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လောက်ကဥရွှေနာဆိုတဲ့ဂရုကြီးတစ်ပါးကခဏခဏပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကဒီသူမေတ္တာထေရီကြီးကလည်းချက်ပြောထားတယ်။အထက်မှာမစင်းနေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်တဲ့။သူမိဘတွေကသူကပြောတယ်ဒီလိုယွန်ရှန်ဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့မစင်နေတဲ့ပြည့်တယ်ပိုးလောက်တင်းနေပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့များသူများသွားပေးတင်နေရတာလဲတဲ့ဘယ်တော့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်အဲ့ဒီကိုရောကြီးကလည်းဒီစကားကြည့်ပြီးတော့သူကမှပြောလဲအလကားဘကိုရောခြေထုတ်ကြီးထန်ထန်ပြီးတန္တရာမလန္တရာနေကြတာပါတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်နော်သူကြည့်လိုက်တော့လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့ပဲခြေထုတ်ကြီးထန်ထန်ပြီးတော့တန္တရာမှာအကုန်လုံးလန္ဒရာနေကြတာဒီအမှန်တရားလေးတွေကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တဲ့တုံတူကကြီးတွေနည်းနည်းခွဲခွာနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်တွေ့တန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဒီဖြည်းဖြည်းယော့သွားနိုင်တယ်အဲဒီကနေတစ်စင့်တက်ပြီးတော့ယုတ်ဒိဏ္ဍနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အကြောင်းတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ထိုယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးသပ်တင်ပြီးတော့ရှုပ်ပါသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝဏ္ဏသည်ဒုက္ခမိတိမှလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမသွားနိုင်ဘူးလားရသွားနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကသူမိမာတွေကိုမပြောလဲတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတစ်ဖက်မှာမတရားအမြင့်ဤပါတရားထင်ရှားရှိနေတယ်မအိုးရအမြင့်ဤပါတရားကြီးထင်ရှားရှိနေတယ်မနာရအမြင့်ဤပါတရားကြီးထင်ရှားရှိနေတယ်နောက်တစ်ပတ်ဘဝသင်္ဖာပရိသတ်ကြီးတဏှာမှုဆိုတဲ့ဇာတိသဘောတရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကထင်ရှားရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာသင်တို့ကအဘိတိုက်တွန်းနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးလောကကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါကာမဂုဏ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကာမအယုံငါဘကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်၌တွင်တံမေမောနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘဝပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေမဲ့ကံတွေဖြစ်တယ်နော်ကံတွေကိုထူထောင်တာပဲအယုံတွေကိုမေမောနေခြင်းဆိုတာဘာလို့ထားလဲကံတွေကိုထူထောင်နေတာနော်အစင်းကိုမေမောတဲ့အနတ်ကိုမေမောတဲ့အရသာကိုမေမောတဲ့အတွေ့အထိတွေမေမောတဲ့အမှန်အမျိုးမျိုးတွေကိုမေမောတယ်ဒီလိုမေမောနေတာကဘာသာလဲလို့မေးတော့ကံဒီကိုထူထောင်တယ်ဘာကံလဲလို့မေးတော့နောက်ထပ်တဖန်ဘဝဒီကိုဖြစ်စေမဲ့ကံဒီဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာဒီကံဒီကိုထူထောင်နေရင်ဖြစ်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲမေမောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အမျိုးမျိုးတွေလည်းလွန်ကျူးတာရှိတတ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဇနရဲ့အရသာကိုတွေ့တာမေမောတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲချက်ကိုရိုက်ချက်ပြီးတော့စားကြတယ်ဒါပါဏိပါဒကံနဲ့လွန်ကျူးကြပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစိတ်အမျိုးမျိုးတွေလည်းဝင်လာတယ်။မလုံတဲ့ကာယခန္ဓာကိုပြုလုပ်ကြတယ်။မပြောတဲ့ဝစီခန္ဓာကိုပြောကြတယ်။မကြံစည်တဲ့မနောခန္ဓာကိုလည်းကြံစည်ကြတယ်။ဒီလိုကြံစည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါခန္ဓာကိုအသစ်အသစ်ထူထောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီခန္ဓာအသစ်အသစ်ထူထောင်နေတော့ဒီခန္ဓာကနောက်ထပ်တဖန်ပရိသန္တိနိယမဲ့ဒုက္ခ ဟောမယ်ဒုက္ခနားမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခဒီကိုယ်တန်ရင်ကျိဖန်ပြောဆိုတာထက်ထက်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်စဉ်တရားရှိတယ်။ဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့ကျင့်စဉ်တရားထိုဖြူစင်မြင့်မြတ်နေတဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေကမအိုရာမနာရာမသိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဒီတော့မသိရာအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးထင်ရှားရှိနေပါလျက်မအိုရာမနာရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးထင်ရှားရှိနေပါလျက်ထိုနိမတရားတော်မြတ်ကိုမယူပဲအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတွေကိုကျိဖာမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်စဉ်ပဲသိရင်ကာမဂုဏ်တွေကိုသွားပြီးမေမောနေလို့ဘာအကျိုးရှိတော့မှလဲဒီကာမဂုဏ်တွေကိုမေမောမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတွေကိုကျိဖာမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်စေတဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမိဘတွေကိုပြောတယ်ပြောတော့ဘာသာကျောကလည်းဆက်ရောက်လာတယ်ဆယောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိဘတွေကိုလှမ်းပြီးချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိဘတွေကလည်းငိုနေပြီဘာသာကျောကလည်းငိုနေပြီငိုနေတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဆံမင်ကိုသူကရင်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခုခေတ်ဆံမင်နေတော့တူပုံမရပါဘူးနော်သူကတော့ကောင်းခြင်းကားပြလက္ခဏာစုံကျင်နေတဲ့ဆံမင်ကိုခုခေတ်ဆံမင်ကတော့ကောင်းခြင်းတစ်ဖြာရော့နေပုံရတယ်နော်သူကဆံမင်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုတာကမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဇံမင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဇံမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပတိကုလမနတိကာရခေါ်တဲ့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကမ္မထံကိုပမျက်အပ်ထုတ်ပါတယ်။ပမျက်အပ်ထုတ်လိုက်တော့ပရမဇ္ဇသမာဓိစိုက်တယ်။စိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီပရမဇ္ဇသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုံတဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန့်နေပါတယ်။စီးပြန့်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားကိုစီးပြန့်ပြီးတော့သူကတကားအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိဘတွေကငွေယုံနေတာကိုသွတ်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှသူကဖန်ပြောလဲဩဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားလေးတွေကိုအမှတ်ရစမ်းပါနော်တန္တရာတစ်လျှောက်ဘလောက်ခီးရှည်တယ်ဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တန္တရာတစ်လျှောက်မှာအမိသေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်တွေအဖတ်သေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်အကိုသေးလို့အမတ်သေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်သားသေးလို့သမီးသေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်မိမိကိုအသက်ပြန်ခံရလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကိုတစ်ဖက်ကစုပုံထားတစ်ဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာရည်ကိုစုပုံထားမယ်ဆိုရင်မျက်ရည်ကနည်းမဟာသမုဒ္ဒရာရည်ကနည်းသေးတယ်မျက်ရည်တွေကပိုပြီးတော့များပါတယ်ဒီတဘောတဲ့သင်တို့ငိုကြရတာမဟုတ်ဘူးမန္တရာခီးတစ်ချက်ဘဝပေါင်းများစွာငိုကြရတာဖြစ်တယ်ဘလောက်သန္တရာကရှင်းပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအနမတကဒေသနာလေးတွေကိုသူကတရားနာတာတော်တော်လေးမှတ်ညံကောင်းမှုတော့ရပါတယ်အနမတကဒေသနာတော်တွေကိုပဲသူကဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်နော်ဘုန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အနမတကဒေသနာတော်တွေထဲမှာကဘာဘလောက်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ねပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တချို့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ကိုမင်းများလျှောက်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်နော်အတိတ်သန္တရာခီးအတိတ်ကဘာတွေဟာဘလောက်ရှင်းတယ်ဒီကဘာဒီကဘာဟာတတန်းဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာတွေ ਨੇ ပတ်သက်လို့မိခဲ့ဖူးတယ်ဒီကဘာတကဘာတတန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဘာအမိန့်ရှိလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးတို့အလျားတိယူဇနာအနံတိယူဇနာအစောက်တိယူဇနာရှိတဲ့အထက်မှာအခေါင်းပေါက်မရှိတဲ့တခဲနဲ့ထူတဲ့နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးကိုအနှစ်တရာကြာမှလူတစ်ယောက်ကခုံးနဲ့သွားပြီးတစ်ချက်ပုတ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးသာကုန်ခြင်းကုန်မဲ့တကဘာတတန်းဟာမကုန်သေးဘူးတလောက်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအလျားတိယူဇနာအနံတိယူဇနာအစောက်တိယူဇနာရှိတဲ့တွင်ကြီးချင်းကြီးတခုရှိတယ်ဆိုကြစို့အဲ့ဒီချင်းကြီးတွေမှာမုံကြီးစီတွေအပြည့်ထည့်ထားတယ်အနှစ်တရာကြာမှမုံကြီးစီတစ်စီသွားပြီးထုတ်ယူတယ်မုံကြီးစီသာကုန်မဲ့တကဘာရဲ့တက်တန်မကုန်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလောက်အထိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကဘာဘုံကဘလောက်များသလဲအတိတ်တုန်းကသတ္တဝါတအုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဘာဘုံဘလောက်များသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဥပမာလေးတွေနဲ့ပဲဟောပြထားပါတယ်နော်ဥပမာနဲ့ကဘယ်လိုဟောတယ်လို့မေးတော့ဂင်္ဂံမြစ်အထက်အညာကနေပြီးတော့အောက်သမုဒ္ဒရာရောက်တဲ့အထိဂင်္ဂံကမ်းပါးမှာရှိနေတဲ့မဲတွေကိုတွတ်ပြီးရစ်တွက်ကြည့်ပါတဲ့ရစ်တွက်လို့ကုန်နိုင်မလားမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကိုအတိတ်ကဘာဆိုတာကလည်းများသေးတယ်အဲ့ဒီလိုကဘာဒီတလောက်များတဲ့မန္တရာခီးကိုဖြတ်ကျော်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအမိသေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်အဖတ်သေးလို့ငိုကြရတဲ့မျက်ရည်စတဲ့ဒီလိုမျက်ရည်တွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရေကနေသေးတယ်မျက်ရည်တွေကပို့ပြီးတော့များသေးတယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုအမှတ်ရစမ်းပါဒါကြောင့်ဂုံမဏိကျစမ်းပါနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောတရားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ကာဏကိစ္စပ လိတ်ကန်တဘိုးစွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာနဲ့ဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်ဒီသုတ်တံကိုပဲသူကဆက်ပြီးပြောပြတယ်ဒီသုတ်တံကတော့ဘုန်းကြီးတို့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကအနောက်သမုဒ္ဒရာအရှေ့သမုဒ္ဒရာတောင်သမုဒ္ဒရာမြောက်သမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာတနည်းအားမှာတောင်သမုဒ္ဒရာဆိုကြစို့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားပြီးလိန်ခေါင်းဝင်းနှံရအပေါက်တစ်ပေါက်လောက်ဖောက်ထားတဲ့တဘိုးတစ်ခုသွားချထားတယ်ဟိုးမြောက်ဖက်သမုဒ္ဒရာမှာအနှစ်တရာကြာမှတခါပေါ်တဲ့မျက်စိကန်းနေတဲ့လက်ကြီးတစ်ကောင်လည်းရှိတယ်တဘိုးကလည်းမဆွေးမြေ့ခဲ့ဘူးလက်ကလည်းမသိချင်းမပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အရှိလေးကအနောက်တက်အနောက်လေးကအရှိတက်တောင်လေးကမြောက်တက်မြောက်လေးကတောင်တက်အဲ့လိုတိုက်ပါများလာတော့နှစ်ပေါင်းကြာကြောင်းတဲ့အခါမှာအနှစ်တရာကြာမှတခါပေါ်တဲ့တဘိုးရဲ့အပေါက်နဲ့အဲလက်ရဲ့ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီတဘိုးအပေါက်ကသွားဆွတ်ချင်းဆွတ်မိမယ်လူ့ဘဝရဖို့ဆိုတာကြည့်တဲ့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကာဏကိစ္စဘသုတ်တံကိုဆက်ပြီးပြောပေးပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးအစဉ်ဒီတော့ကကပ္ပယလုံးတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ပြောတာသွားသတိရလို့ပြောအောင်မှာဘုန်းကြီးဒီဘကတရားဟောတယ်တဲ့လူ့ဘဝဆိုတာအမတန်ရခဲ့တယ်ပြမပြေကအာတဇင်းချလိုက်လူ့ပြမအာတဇင်းထောင်ထားပြမပြေကချက်လိုက်တဲ့အဖျားရဲ့ထိတ်နဲ့လူပြေမှာထောင်ထားတဲ့အဲ့ရဲ့ထိတ်ချိရာကလွယ်ခြင်းလွယ်မဲ့လူဘဝဟာတည်တဲ့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဟောတာဟောတော့အဲ့မှာတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တဲမှာကင်းအမျိုးသားတကကြီးတယောက်လည်းပါတယ်ပါတော့ဒီတကကြီးကဘာပြောလဲဘုန်းကြီးတို့မှားပြီထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညတော့ကတွဲအိမ်မှာလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်လွယ်လွယ်ကြီးပဲလို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီမေကွန်ကိုအင်္ဂလန်မှာလည်းဘုန်းကြီးတကကြီးကမေးတယ်လူကြီးကရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လူတွေဟာလောကမှာများနေရတယ်လဲဆိုပြီးဒီမေကွန်မေးဘူးတယ်မေးဘူးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့သိမ့်ပါနီးရလဲကြိုက်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီကန္နေကြီးကသူ့ရဲ့တောကဝင်ကင်းဝေးနေထိုင်ရေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကရေးထားတာလေးတခုဘုန်းကြီးဖတ်ဖူးတယ်တန်တဝတူတူလူသားဖြစ်ဖို့အတွက်အကိုပေါင်းသုံးဖို့အမပေါင်းအနည်းဆုံး2000ကျော်သေခြင်းပစ္စည်းပြီးမှတယောက်ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒါသူတို့သိပ္ပံကဆန်းစစ်ထားတာပါနော်။ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကတော့သရဝတူတယောက်မိခင်ဝါတွင်မှာပရိသန္တေတည်နေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့သရဝနဲ့ပရိသန္တေတည်နေပြီးတော့မမွေးဖွားမိခင်ဝါတွင်မှာပျက်စီးသွားတဲ့သရဝအဲ့ဒီနှစ်ခုတိုင်းတန်နှိုင်းဆန်ကြည့်လိုက်ရင်မိခင်ဝါတွင်မှာပျက်စီးသွားတဲ့တ ত্ত্ব အရေအတွက်ကအလွန်အလွန်များပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကလူပေါင်း2000ကျော်လောက်မှတယောက်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒါညာခဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုညာခဲ့တဲ့လူဘဝဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့တွင့်ကြုံခွင့်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာလည်းအလွန်ညာခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုညာခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ခုလိုတွင့်ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်မအိုရအမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ကြီးကိုရနိုင်တယ်မနာရမတရားဖြစ်တဲ့အမြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းပြီးတော့သူဖြတ်ထားတဲ့သဘင်တွေကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်နော်ပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှနောက်ဆုံးသူတို့လည်းလက်မြောက်ပြီးတော့ထိုနေ့မှာရှင်ဟံပြုဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြပါတယ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘေကွနီမှာကြောင်းတိုက်ကိုသွားပြီးတော့ရှင်ဟံပြုတယ်ဆိုကြစို့နော်တောတော်ရှိခိဒီဘုရားရှင်ဒေသနာတော်အရာကကိုလိုအမျိုးလဲဖြစ်နေတယ်အသက်ကလည်းဆက်ရှင်နေပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာမဏေဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်သိက္ခာမံဆိုတာနှစ်နှစ်ကျင့်ရပါတယ်သိက္ခာမံဆိုတာကတော့ဗာဏဏိပါဒကနေပြီးတော့ဝိကလဘောဓနာသိက္ခာဖို့အတ္တိအဘိမသရိယသိက္ခာဖို့လည်းပါတယ်ဆိုကြပါစို့သိက္ခာဖို့6ခုကိုမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြောက်အောင်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကျင့်လို့မင်္ဂတော်ကကျင့်တတ်ပြီဆိုမှဘိက္ခုနီယဟန်ပြုခွင့်ပေးပါတယ်နော်အဲ့လိုသိက္ခာမံကျင့်နေစဉ်အချိန်ခါမှာပဲသူကဘာဖြစ်သွားလဲလောကီအဘိညာဉ်လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့တကောအရတ္တမညာအလုံးအဘိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းရရှိတယ်ပရိသမ္ပိဒာဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းရရှိသွားတယ်အရတ္တဖို့စိုက်ဖို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်းတကာကျောင်းအမဒီလဲသူမေတ္တာထေရီတို့ကဲ့သို့သန္ဓရာမကြီးွယ်ရွှန်ရှားဆက်ဆုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်တို့ရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုလဲဆုတောင်းပန်ထားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲသူမေတ္တာထေရီကဲ့သို့အောက်ထေဆုံးအဖြစ်32ခုထပ်ကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်တို့ရောက်အောင် ထို32ခုတတကမ္မထံကိုအခြေခံ၍ပရမသံသမာဓိဆိုင်အောင်ထိုသံသမာဓိကိုအခြေခံ၍ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တိမိဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဘုန်းကြီးလည်းတိုင်တွန်းပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုတိုင်တွန်းရင်ဖြင့်သူတော်ကောင်းထုံနှလုံးမူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကိုစူတောင်းပန်းထွာလျက်ရေဆက်သွန်းချအမြတ်ဝေချရအောင်နော်ကဲလိုက်ဆွကြလိုက်ဆွကြအရှင်ဖုရားဤတော်တို့သည်ယရဏသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝင်ယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားကိုပါသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးလျင်ထိုကြောင့်တို့ကိုယဟန်တော်တို့အားအစ္စတောကပိယကုတိပြုလို့ရန်အလို့ငါတန်ခါတော်အားဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ပါကုန်၏ရှင်ဖျားဘုမတပါဘုရားအမှုရှိတော်တန်ခါတော်တို့နှင့်တကားရှင်ယောဂီလူယောဂီပရိသတ်အဘောသူတော်ကောင်းတို့အားဆွမ်းခဲ့ဖွယ်ပေါ်ခြင်းချူးချင်းရတာအဖျားပြားတို့ကိုဆက်ကကြွေမွေလူရန်ပူဇော်ပါကုန်၏ရှင်ဖျားဘုမတပါရေအတွက်အစ္စတောပစ္စည်းများကိုကပ္ပိယကာရကထုအားလွဲ့အပ်၍လူတန်းပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဖျားဤတော်တို့ဤဤနှင့်ဤရဲ့၌ပြုလို့အပ်သောဒါနကုသိုလ်စောတိယသောသီလကုသိုလ်တရားတော်ကိုနာယူရသောဓမ္မသဝနကုသိုလ်ပွားများအထောက်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အရရသည်ဒုက္ခခတ်သိဤဤယမယနေ့ဘံကိုချမ်းသာသောကုကျင့်တရားလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွယ်ကူစွာညာချင်းရောက်ချင်း၏ဖြင့်စွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏သဘောဘာကကိုကျေးဇူးအထူးရှိကြပေဘုကုံသောရိခင်ဖခင်ဆရာသမားရှင်မျိုးညတကအပေါင်းတို့အား၎င်းရှိရှိဘဝယခုဘဝတို့၌ရှင်မျိုးတော်ဆက်ဘုကုံသောဝေလွန်ကြလေကုန်ပြီသောမိဘဘုရားဆွေမျိုးညတကအပေါင်းတို့အား၎င်းဉာဏ်မင်းကြီးအား၎င်းညမမင်းအား၎င်းဤတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောမြမြနကနာပေါင်းတို့အား၎င်းဒီတော်တို့ဒီထံရာရရွာကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောမြတ်မြတ်၎င်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိကြကုန်သောမြတ်မြတ်၎င်းနာအပေါင်းတို့အား၎င်း32ဘုံကြည်လင်ကြကုန်သောကျဉ်ကြံသမျှ သတ္တဝါပေါင်းတို့အား၎င်းအမြဝိဝေပါ၏သူသတ္တဝါတို့သည်ဤတော်တို့နှင
1: ့်
0: သတ္တုထမြတ
1: ်
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု၏ဘောဘကကိုအမြရာ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ဆ
0: န္ဒကြသည
1: ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြုမင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၇ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုထုဇဉ်ယဟန်အမေယဟန္တာကြီးလေးပါအဖြစ်ကိန်းသူကောပမတုတ်တရားတော်
1: မြတ်ကြီးဒီဂိန္ဓုကောပမတုတ်ကိုဟောသည်တဲ့ဂိန္ဓုကောပမတုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဓရမတို့ပောက်ပင်ကိုဥပမာပြပြီးဒီကလာဟောတဲ့တုတ်ပဲလို့ဒကာကျော်တို့ဥစ္စာကူတို့မှားရတယ်နော်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရောင်ဒီတုတ်ကိုဟောရပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ရှုပ်လို့ဟောသည်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးပုထုဇဉ်တွေကဉာဏ်ကရှုပ်နော်မှန်ပါဘူးကိုကြံမှုတာလေကိုမှတ်ပြီးဒီကာလဘုရားရှင်များမှညံရှုပ်နေလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကညံမရှုပ်ရအောင်လို့ဂိန္ဓုကောပမတုတ်ကိုဟောသည်လို့ဒကာကျော်တို့မှားရလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါဘုရား
1: တောင်းလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဂိန္ဓုကောပမတုတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသည်တဲ့သာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်ဆုံးနေတဲ့အခါမှာယန္တာကြီးလေးပါးကြွလာကြတယ်။ဘုရားတန်ယန္တာကြီးလေးပါးကြွလာကြတယ်။အဲဒီယန္တာကြီးလေးပါးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးထံလျှောက်ကြ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တွင်ဇာတိပရိသေနေခြင်းသည်ခိနာကုန်ပါပြီ။နောက်တော့တပည့်တော်ပရိသေနေဖို့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသိမ့်ပါပြီလို့ပြောတာပါ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုဒ္ဓေတံမြမစရိယာဆိုတော့မြတ်သောကျင့်တွေလည်းတပည့်တော်ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူးမြတ်သောကျင့်တွေလည်းပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာကတံကရဏိယံတပည့်တော်ပြည့်ပြာကိစ္စဘူတွေ့လည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ဘုရားပြောကြတယ်နာဗရံအိဋ္ဌဒါယပဇာနာတိဆိုမကိစ္စ16ချက်ရှိတဲ့နေကလည်း16ချက်ကိစ္စတပါးသောပြုလုပ်เสียကိစ္စတပည့်တော်တို့၌မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ပြီးပုံနေပြောနေတာပါဘ
2: ာသာ
1: ပါဘာသာအဲ့ဒါရင်သူတို့နောက်ပြည်တွေမနေတော့ဘူးဆိုတော့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာလို့ဒကာသက်တော်ကမှတ်ရတယ်ဘာသာ
2: ပါဘာသာ
1: အခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေလည်းနောက်ပြည်တွေမနေရလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်တာနောက်ပြည်တွေမနေရလို့ရှင်ဇရာဟောလာနိုင်သေးရဲ့ญาติมรณะโ
2: ห
1: โลกปริเทวะนี
2: ่
1: มลานัยมาผู้สรอกอ๋อดาဖြင့်ญาติกระบญาติมรณะโลกปริเทวะทุกข์โทมนัสဆိုတဲ့เตยားတွေသိလို့ရှင်นิพพานပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်တာလို့ญาติกระบญาติมรณะအစရှိပြီသိရင်ဘာခေါ်ကြမလဲนิพพานလို့မှတ်ထားကြပါနော်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြဇာတိဒရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ကြပါနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ယန္တာကြီးလေးပါးကကြွလာလို့တပည့်ရဲ့ဇာတိဒရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတို့ဖြင့်သိမ့်ပါပြီဘုရားလို့ပြောလေးပါးကလုံးပြောက
2: ြ
1: ကျောက်ပင်မှာလည်းတကယ်ကြွရရန်တည်းဖြစ်သွားပြီ။မှန်ပါ
2: ပါဘုရား
1: ။အဲဒီတော့ပုရိသန်ရန်တပါးကအနားမှာရှိ
2: ။
1: မှန်ပါပါ။ပုရိသန်ရန်တပါးကအနားမှာရှိတော့ဟို။အင်းဘုရားရှိဒီကိုယ်တော်တွေလုပ်ပုံလုံးနည်းမရလို့ရှိရင်ဘုရားမယိုးသေးရရောက်နေရမယ်။သူတို့ကြောင့်သူတို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့မှလိုက်မေးမယ်။သူတို့လုံးစင်လုံးနည်းတွေမေးမယ်ဆိုပြီးကြတာပုရိသန်ရန်ကတကယ်ကြွတော့ဝိဟာဘူးတို့လိုက်မေးတာပေါ့။မှန်ပ
2: ါပါဘုရား။
1: ပရမအောင်ရဟန္တာကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဂိတ္တဝတ္တ ानु ကောပန်းတိအာဟုသောဒသနံသုဝိသုဒ္ဓံဟောတိအရှင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဆိုဘယ်လိုမြင်တာတော့မြင်ပုံလေးပြောစမ်းပါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးအရှင်မယားတို့တပည့်တော်မိတ်ရှိတယ်ပါနိဗ္ဗာန်မြင်မှလည်းဇာတိကရမရဏကသိမ့်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောကြပါလို့ပြောတော့ ညာနဲ့ကြီးကသူအားထုတ်လာတဲ့တရားသူပြောတာပေါ့လေသက္ခုသောတာခန္ဓာစိတ်ဝါကာယမနတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်တာနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှုပြတ်မှုသက္ခုသောတာခန္ဓာစိတ်ဝါကာယ၅ခုမနရဏဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်တာနဲ့ပဲငါနိဗ္ဗာန်ဆက်မြန်သွားတာပဲဆိုတော့ဒဂရမကြီးဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့သုံးအောင်သာလိုက်စမ်းပါဒဂရမတို့ဗာမြင်မယ်ထင်ကြလားဖြစ်မှုပြမှုကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲအဲ့တော့မြင်မှုကအထုတည်းရှာနေကြလို့သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေသတိပေးလိုက်ဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ရှုကျင်တာရှုနော်ခန္ဓာငါးပါးတည်းကတစ်ပါးပါးကြိုက်တာရှုနော်ကျမှုပြမှုသာမြင်လို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှသိကြတယ်လို့ဆိုတော့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေတာမှန်ပါပါသူပါဠိတော်ကတော့သာဏံဖတ်တာယရဏံသမှုရိယသအထင်ကမင်းသဒက္ခဏံသူဝိတုဒ္ဓံဟောတယ်သာဏံဖတ်တာယရဏံသမှုရိယသအထင်ကမင်းသယထာဘုဒ္ဓံပတ္တတော်ဒက္ခဏံသူဝိတုဒ္ဓံဟောတယ်ဒါပါဠိလိုဖြေလိုက်မှန်ပ
2: ါပါ
1: သဏ္ဍာန်ဖတ်တာယနာနာ၆ပါးသောဖတ်တာယနာတွေတမှုရိယစဖြစ်မှုကိုတော်လေးကောင်းအဋ္ဌင်္ဂမေစသုံးမှုကိုကိုတော်လေးကောင်းယက္ခဗုဒ္ဓံဟုံးမှန်တဲ့ဓကနာမြင်ခြင်းသည်သူဝိတုဒ္ဓံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်ဟောတိဖြစ်ဣဒ္ဓဝရခောအောက်သောဘိက္ခုနောဓကနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောတိလို့ရဟန္တာကြီးကဖြေလိုက်တယ်ကွာတဲ့သက္ခုရှုလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်ဉာဏ်လုံးရုပ်ကလေးရှုလို့ပေါ့ဗျာသောတာရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ကာဏရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်စိတ်ဝါရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မြင်မြင်ကာယရှိလို့ကာယပဒါရလေးတွေရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်လည်းကောင်းတာပဲ။မှန
2: ်ပါဘ
1: ူး။ဒါဆိုမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေကြီးဖြစ်ပြမြင်နေလည်းကောင်းတာ။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ရှည်သွားအမြင်မှန်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ။ဒါဖြင့်ဒကာကျော်လေးရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်ပြတာမြင်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲ
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: ဘုရားဘုလိုဖြစ်ပြမြင
2: ်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပါဘုရား
1: ဖြစ်ပြမြင်တော့ဒကာသစ်တို့သုံးအောင်လိုက်ကြတာ
2: မ
1: ှန်ပါပါဘာဖြစ်ပြသုံးပါရှိတယ်နိဗ္ဗ
2: ာန်
1: မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာပဲမှန်ပါပါဘာဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမဖြစ်ဘယ်လိုပြောလို့မှမပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှိပြီးဒီကကနေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တတရားနော
2: ်
1: ဘယ်သူမှမဆိုင်ဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးဘုရားမဆိုင်ဘုရားမပိုင်တဲ့အတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်တဲ့တရားကိုသွားမြင်တာပဲဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါဖြင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှိရင်လည်းစိတ်ဖြစ်ပြတို့ကိုအရေးကြီးနော်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။မျက်လုံးရုပ်ကလေးရှုနေရင်ရောကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေရှုနေရင
2: ်
1: အဲဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမြင်လို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသာဏံဖတ်သာယနာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိလို့သာလယနာသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဒီတိုင်းဟောထားတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြနေနိဗ္ဗာန်ဝင်တကွာဘယ်လိုပါလဲအာမလျှော့ကြပါနဲ့လို့ဒီဘွယ်လုံးအပေးလိုက်တယ်နော
2: ်
1: ဖြစ်ပြမြင်မြင
2: ်ပါဗျာ
1: နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်စိတ်သာရှုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာသိတာလို့လည်းမှတ်တတ်ပါအောင်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမရှိ
2: တာပါဗျာ
1: မရှိတာသိအောင်လုပ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲတဲ့တခုသောစိတ်ကလေးကဒီနေရာဖြစ်သွားတယ်ယခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးမရှိတာသိရင်တရားကျော်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲမရှိတာသိရင
2: ်
1: ဖြစ်ပြမြင်တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကတရားသစ်တို့ခဏခဏရှင်းပေးနေတယ်နော
2: ်
1: ဖြစ်ပြကတည်းကရှုတာကတည်းကဆိုတော့နှစ်စိတ်တော့ပြန်ကောင်းရလ
2: ား
1: မပြန်ကောင်းတော့တခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးတာကတခုသောစိတ်ဉာဏ်ကမြင်ရမှာကိုဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါရေကြီးကျယ်ဝေဖန်ပြီးခါလာဆရာသမားကသုံးမှတ်ထားတဲ့တွေ့တဲ့မရှိတာမြင်ရင်ပြီးတာပါပဲဒီနေရာခေါင်းကရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးသိရင
2: ်
1: ပြီးတာပါပဲဆိုတာရှိတုန်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေစိတ်စိတ်ချင်းရှိတာဖြစ်နေတော့ရှိတုန်းကလည်းတစ်စိတ်ခဲရှိတာ
2: မှန်ပါ
1: ပြည့်တော့ခုနကရှိတဲ့တစ်စိတ်ဟာပြည့်သွားအဲ့ဒါပြည့်သွားတာလေးကိုနောက်ကသတိပညာနဲ့ရှိသေးတာမရှိသေးတာကဲခါလိုက်တော့တကယ်သိဘာတွေ့မှချင
2: ်း
1: အဲ့ဒါမရှိတာအနိစ္စသိတာမကတာမှတ်ထားလိုက်ပ
2: ါ
1: မရှိတာ
2: သိ
1: တာကအ
2: ဲ
1: လောကိမကဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကရင်းပြအောင်ဖြူဖြူပေးလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမကသစ္စာမကန္နာထိန်ကိုသစ်သောဆိုတာဖြစ်လာတာပဲသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ပရမယန္တာကြီးဖြေလိုက်တာကသကုသောတာကန္နာဒီဝါကာယဆိုတဲ့၅ခုရယ်မနဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ၆ခုကိုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပါပဲကွာလို့ခေါ်လိုက်ပါဗျ
2: ာ
1: ဆိုတော့ဒကာသက်ကမှတ်ထားတာပေါ့ဒကာကျွဲကမှတ်ထားတယ်ဟော၆ခုမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်
2: တ
1: ယ်၆ခုဖြစ်ပြမြင
2: ်
1: နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားပ
2: ါ
1: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်သီးသန့်လေးခွဲဟောကြင်တာကဟာ၆ခုမမြင်မြင်နေပဲဒီဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်တဏှုပသနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာတွေကတပုံကြီးရှိနေတော့ဘုရားနာကြီးကသူ၆ခုစလုံးရှိလို့၆ခုမြင်တယ်ပြောတာစိတ်တော့တစ်ခုတည်းရှိမြင်နေပြီးတာပဲရှင်းမလ
2: ား
1: တစ်ခုတည်းရှိမြင်လဲစိတ်တဏှုပသနာတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလဲရှိတာပဲစိတ်ချုပ်တော့ရုပ်တွေတွဲပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒါကုံပါသွားတာပဲဆိုတယ်လည်းဖွင့်လိုက်တာပေါ့ကိုရှုတော့တခုတည်းမှတ်ရှိပ
2: ါ
1: စိတ်ကလေးတခုတည်းကိုယ်တဏ္ဏပြည့်တဲ့စိတ်ကိုရှုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မောဂရကတဲ့41ကို၄ခုနဲ့ရှုလို့ပြောဘူ
2: း
1: ညာ၄ခုနဲ့သာရှုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ41ကဖြည့်41တည်းကတခုခုကဖြစ်ပြဲ၄ခုကမဲ41တရားတစ်ခုကဖြစ်ပြပါဘုရ
2: ား
1: ရှုတဲ့ဉာဏ်ကအဲရှုတဲ့ဉာဏ်ခရဉာဏ်သာမုလေးခုကိုသာသမားများအတွက်ပြောလိုက်ပါတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကိုက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်နောက်ဖြစ်ပြအဆုံးနဲ့လည်းမနဲ့ကိုက်ရမှာဖြစ်ပြအဆုံးနဲ့လည
2: ်
1: းဖြစ်ပြအဆုံးဆိုတော့ဘာပါလိမ့
2: ်
1: အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မနဲ့လည်းသွားကိုက
2: ်
1: အဲ့တော့ရှေးကဖြစ်ပြနောက်ကမဲရှေးကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲညာသဘောက
2: ြ
1: ဘုပ္ပကနာဉာဏ်တော့ရှေးကဖြစ်ပြဲပါတော့ငကယ်မကင်ဖြစ်ပါပြည့်ဆိုတော့ရှေးကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဇဏ
2: ်
1: သဘောကြရှေးကနောက်က
2: မဉ္ဇဏ
1: ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့တွေ့ပြီးတော့မှရှေးကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဇဏ်ဖြစ်ရမှာဒါသေးသေးရှားရှားတရားဓမ္မတွေအလုံးသမားတွေလည်းဖြစ်နေတော့သံဃာစကန်းတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီရေးဟာအော်တို့ရေးဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာဒီတရားပွဲမှာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားလို့မှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာရှင်းကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ရှင်းကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာနဲ့တွေ့ကြရဟာတကားသိတန်းနေမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဘောပါကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ပါတော့ဒီနှလုံးဟာဥရဘူးသာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရေးကြည့်လို့နော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာရှင်းကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့နဲ့တွေ့ရင်ဥပဒနာညာမှန်ပ
2: ါ
1: ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဉဏ်လေဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမဉ္ဉဏ်သာမှတ်ပြီတော့ငါသောတာပတိမေရသည
2: ်
1: ဘယ်လေးပါးတကားပြိပြီ
2: 6
1: ဌာနတွေလည်းနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်အာမလျှော့ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြိုးစားလုပ်ပ
2: ါ
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဖြစ်ပျက်ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တော့လောကိမကမလာနိုင
2: ်
1: ဖြစ်ပြအဆုံးမရောက်ခဲနဲ့လေလောကုတ္တရာမက္ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတာသေချာရှင်းထားတော့မှဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတွေ့မှနေရာကြမှာပါလားဆိုတာကုရဟန္တာကြီးကတော့ဖြစ်လိုက်ဘူးလား
2: ဖြ
1: စ်ပါဘူးသံဃာဖတ်တာယနာနာသမှုရိယစဖြစ်မှုကိုလိကောက်၆ပါးသောဘက်ကရိဝေယအခင်အမင်းစချုံမှုကိုတော်လိကောက်ဆိုတော့ဖြစ်ပြဟောလ
2: ား
1: ယတ္ထဘုဒ္ဓံမဇာနာတိအဲ့ဟဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိလို့ရှိရင်ဣတ္တဝရကောအာဟုသောဘိက္ခုဤမြတော်မြင်လို့ရှိရင်ဒသနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောဒသနာနိဗ္ဗာန်မြင်သည်သူဝိတုဒ္ဓံစင်ကြယ်သည်ဟောသည့်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာပဲကွာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: သဘောပါလား ဒီပါအောင်လေသေချာမှတ်နော
2: ်
1: သေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်သတ်ပြီးတစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ
2: ်
1: ရှိကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ဆိုင်ဥပဒနာမဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဉ္ဉံဆိုရင်လောကုတ္တရာဖြစ်ပြီ
2: း
1: ဘုရားဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
1: ဘုရားဝိပဿနာလမ်းဆုံးပြီလို့မှတ်လိုက်သဘောပါကြ ဒါအိမ်ကြလည်းမပြောက်စင်းနဲ့ကိုယ်လှုပ်စင်းလို့တကားကျွဲ
2: မှ
1: န်ပါပါမှန်ရတော့မယ်ဥပအောင်ဒါကိုယ်လှုပ်စင်းတော့မ
2: ှန်ပါပါ
1: ဒီကြတဲ့ဘယ်ညာနေဝင်လို့ဘာဝင်ဝင်ဖြစ်ပြမှာတပါဘာမှမြင်တာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါဒီမြင်နေတာလာမှာပဲညာနေနာမယ်ဆိုင်းမှုသာဆွဲနေတာဒီဖြစ်ပြကိုမြင်နိုင်ပြီပဲလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဒါနဲ့ပထမယန္တာက6ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်မှန်ပ
2: ါပါ
1: ခြေလိုက်တော့ကုသဇင်ရန်ကဩ6ပါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြိတိနေမှုပါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဩခန္ဓာက5ပါးအာနာစံပါဓာတ်က18ပါးနဲ့အများကြီးပဲဒီကိုယ်ရရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မကျင်တတ်ပါဘူ
2: း
1: ကုသဇင်ရန်ရှားရှည်ပြီးတရားဓမ္မလို့ကိုယ်ရည်ရင်ရပါဖြင့်
2: ကျန
1: ်ပါဘုရားဖြည်တာကရှင်းနေတာမင်းနဲ့နောက်ဆုံးမင်းနေကုန်ချုပ်တော့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ဖြေထားတဲ့ဥစ္စာပဲသူက6ပါးနဲ့ရှုပ်ဝင်ရှုပ်သဘုဒ္ဓရကနာယောကာယ5ခုမနဆိုတဲ့စိတ်ခုအဲ့ဒီ6ခုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်းกว่าအဲ့ဒီ6ခုသာဆိုရရင်မြင်တော့ဗာမြင်တာလ
2: ား
1: ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဆိုတော့တခါသေးရဖြေပုံကတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာကသူကဒီလိုမယူဘဲနဲ့6ခုသွားယူဟောဒီ6ခုဒီ6ခုမြင်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲဆိုတော့ဟောသူကခန္ဓာ5ပါးလည်းမဆုံးပါဘူ
2: း
1: အာရဏ7ပါးလည်းမဆုံးပါဘူ
2: း
1: ဓာတ်18ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးဆိုတော့သူကြီးထူပြီကြီးထူနေတော့အဲဗျာတော့တပည့်တော်စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ရှောက်ပြကြီးအရှင်ဘုရားတပါးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရှိပါသေးသလားအာဟိုနံရန်တာတပါးရှိပါတယ်ကောသွားမေးကြည့်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်တော့သွားမေးခိုင်းလိုက်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာမေးခိုင်းတော့ဟိုရန်တာသွားသွားအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့လေရှင်းပြကြပါဗျာရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ရှောက်ပြတာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဤပြောကြနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်းသောရှင်းပြသံပါတပိတော်လည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါလေရောက်ချင်ပါလေဆိုတော့ဘုရားနာကသူမြင်တာသူပြောတာဘုရားသူအထုတ်တာသူပြောတာပြင်းစံဏခန္ဓာနာသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစဒဒဗုဒ္ဓံမဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲကွာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်ပြမြင်ပြီးရင်တော့ကျန်နိဗ္ဗာန်မြင်လာတယ
2: ်
1: ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တော်က6ပါးဒီကိုယ်တော်က9နဲ့တော့ခက်ပါသေးရဲ့ဖြစ
2: ်
1: ဘုရားရှင်ရှာရှည်တာတကယ်ကျေရဘုရားရှာရှည်တာပ
2: ါ
1: လူရင်တော့သူကပွိုင်းတော့ကောက်တာမဟုတ်ကောက်တော့ကောက်ရမှာကဥပအောင်ဖြစ်ပြဲတယ
2: ်
1: သူကကောက်ကြရ6နဲ့5သွားကောက်တော့မကဲလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥလာဘုရားကျေတကယ်တစ်တူတာအောက်လွဲတယ
2: ်
1: နေလုံးချုပ်လိုက်တော့ပါတယ်တော့အဖြစ်ပြဲကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပါပဲဖြစ်ပြတာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူ
2: း
1: ဖြေတဲ့ရန်တာတွေကတရားသိမှားသလားမှန်သလားမှန
2: ်ပါဘူး
1: ဘုရားရှင်ယူဆကဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ဖြေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းစားတယ်5ပါးတယ်ခန္ဓာ5ပါးတယ်သူဖြေလိုက်တယ
2: ်
1: မှန်ပါဘူးဒါနဲ့သူမကျေနပ်ဘူးတကယ်ကျေမကျေနပ်ဘူးညာမကျေနပ်ကြအရှင်များလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်သွားပြီးစနေနာပြရည်ုံစုံစမ်းမရည်ုံဆိုတော့ဟိုအနံတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာသွားမင်းသွားမေးပြန်မေးတာပေါ့
2: မ
1: ှန်ပါပါနာနဲ့သူသွားမေးပြန်တယ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားစီရောက်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြိတ္တိနေမှုကုန်ပြီပြောကြတာတပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးအရှင်မြတ်ဘယ်လိုရှိလို့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်ကသနာတော်အပြင်ရှင်းပေးပါသရုံနာမဟာဗုဒ္ဓနာသမုဒ္ဒိယသအထင်မင်းသယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနာသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဖြစ်တဲ့ရှုပဒလေးပါဖြစ်တဲ့ရှင်ပြီးတာပါပဲကွာဟိုဒီကိုယ်တော်ပါဆိုသေးရိပ်ပြီဗလားဘုဒ္ဓရှင်ရှာရှင်းနေတာလေဘယ်အသည့်ဒီတဲ့ပါတာပဲမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုထက်မြင်တာပါပဲသောတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဗရဏာထဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါသဘောက
2: ျ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့
2: ဖြစ်ပြဗရဏာထ
1: သူကလေးဗရဏာထယူတော့ဥပအောင်ဘယ်နဲ့နေရမှန်ပါပါ အဲခပ်ပါလေရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင့်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဆိုသေးတယ်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့သူ့ငဏ်းကျုံနေတာရှိဒါကြောင့်ခေယမပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အယူဆဒကာကျွယ်လွဲတတ်တယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်အလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်လဲမှတ်ကြပါမမှန်ကြီးလည်းပြောနေတယ်ပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလုံးစင်တယ်လည်းကြိုက်သွားအောင်ဒကာအုံပြောနေတယ
2: ်
1: လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သားပြီးယူကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်တကယ်သိဉာဏ်ဗလာဘုရားရှင်က
2: ဉ
1: ာဏ်ပါဘုရားမဉာဏ်သေးဘူးဗျအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က5နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4 4လို့ပြောနေတော့ဩနိဗ္ဗာန်မြေမုံကလမ်းကမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲထင်းတယ
2: ်
1: ဖြေတော့တာအဲ့ဒါယန္တာဖြေတာမို့ဖားเสียတိမ့်เสียစောင်းเสียငဲ့เสียရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘုရား
1: ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲကွာဒီသာမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်လဲကုံမြင်တာရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်တော့သူ့မိတဲ့ရုပ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာသဘောက
2: ျ
1: သူ့ကသူ့ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်တွေစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာတကုမြင်ကုံမြင်တာတွေဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကိုရောကြီးရတော့ဒီအမှသားလေးခြားခြားရှုလို့သူတို့မြင်တာသူတို့ပြောတာပြောပြန်ပြန်ညာဆိုလဲမုံဝင်လန်းဆုံးဒီကုန်းချုပ်ကြတော့ဥပအောင်ဘယ်လန်းဆုံ
2: း
1: ဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတို့ပုထုဇဉ်ဖြင့်ရှားရှည်လေးရဲ့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေကဖြင့်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကသိမြင်ကြတာပဲဘုရားနဲ့ငင်းဒီလူနဲ့ငင
2: ်း
1: ဟာဘယ်လိုကြောင့်တော့ငင်းရရှားရှည်လို့နောက်ဆုံးပဲကြတာခင်ဗျားတို့ဘာမှငင်းမနေနဲ့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုတရားအောင်ဖြစ်ပြမြင်ပြီ
2: း
1: တရားကြော်ပဲလို့မှတ်မလို့အဲရုပ်ရှုရှင်ရှုနာရှုရှင်ရှုမြင်တော့ဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲရုပ်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: နာလည်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ရမှာပါပဲသဘောပ
2: ါ
1: နာနဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းကတရားပြည့်မကျေနပ်သေးဘူ
2: း
1: အရှင်မရလို့ရဟန်းသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များရှိသေးသလဲမေးပြန်တာပဲသူကသွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူ
2: း
1: သွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်ခြင်းကားဖြင့်ဆိုးလိုက်တာဒါနဲ့ဘုနာတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာမင်းမကျေနပ်သေးသွားမေးသေးတာပေါ့ဆိုတော့သွားမေးတယ်ရှင်ပြအရှင်ပြတို့ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတပည့်တော်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှမြင်ရမှအေးပါဇာတိပရိသေတွေကုံမှာအဲ့ဒါတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီကိုတပည့်တော်ရကြံတယ်ရှင်ဘုရားတို့ရဟန္တာဖြစ်လာတာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒီရှင်ဘုရားမြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်လိုစပြီးဘယ်လိုအထုတ်လို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာလေးတပည့်တော်တစ်စိတ်ရှင်းပေးပါငါကြော်ရင်ရှင်းတာလေးကျင်တာလေးကမကျင်တာလေ
2: းကျင်တာပါဘုရား
1: အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမရဟန္တာကရဟန္တာရှိသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသူကပါတော်တယ်ဖြစ်တဲ့တရားဟာပြတ်တာကြီးပဲဆိုတာအဲ့ဒါရှိဖို့ပါဆိုးနေတာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေလိုက်တယ်ဈေးမှုနဲ့ပြတ်မှုသာกว่าရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းပိုင်အောင်မရှိတော့ဆိုတော့ခေါင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်နဲ့ပြီးနေပြီဒါဖြင့်ဒကာသေးသူကျေနပ်ကြလား
2: ကျေနပ်ပါဘူး
1: ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ဒကာဟုတ်ပြီဗျာဖြစ်ထားတာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောလောကီတရားတွေကွာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အမြင်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ရှင်း
2: တ
1: ယ်ဓမ္မတွေမရှင်းဘူးလားရှင
2: ်းပါပါ
1: အဲ့ဒါကိုရင်းစာကြပါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများများမပြောပါဘူ
2: း
1: ဖြစ်ပြမြင်ပြီးရတာပဲဆိုတဲ့တလုံးကဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကဲအောင်သာလုပ်ဟေဘာအောင်ဒါပဲမှောက်လားလူရင်းမပြီးသေးဘူးလား
2: ပြီးပါပ
1: ါလူရင်းလည်းဒါပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုတာမှတ်လိုက်တာပေါ့ဟိုရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုကြိုက်ကြရှုတခါသေးရဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရဗဒာင
2: ါ
1: ပြီးပါပါတပည့်က
2: ြ
1: ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရပ
2: ြီးပါပါ
1: အဲ့ဒီဗဒာငါကိုတော့သူကပုထုဇဉ်ရဟန်းကမြည်ပဲနဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က5တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4သရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်က2နဲ့သူကကနာပဲဖြည့်စင်နေကနာပဲဖြည့်စင်နေတော့သူစိတ်ထဲ၄ပါးစလုံးကမကျေနပ်ဘူး
2: ၄
1: ပါးစလုံးမကျေနပ်ဘူ
2: း
1: မတည်နဲ့တော့တရားအောင်ဆင်းရဲတက်လာပြန်လေဆင်းရဲတက်လာတာပဲတဲ့ဘယ်လိုဆင်းရဲတက်လာကြလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့အခုဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်တယ်ငါမြင်လို့ချောင်းမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ငါမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ငါကငါမြင်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လေးမြင်တဲ့နဲ့နှဲ့မြင်တဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေ့ဟာဘယ်ကရလာတော့ပင်ရလိုက်လို့ဒီပါပင်ရလိုက်လို့စိတ်ကူးတယ်အကွာတဲ့ဒုက္ခိုယ်တိုင်းတော့ပဲသိတာဟုတ်မလို့ဘုရားစီကနေယူပြီးတကလားရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကမှရခဲ့တာပေါ့ဒုက္ခိုယ်တိုင်းကသဗ္ဗညုမှမဟုတ်ပဲအလုံးစုံသိတာမှမဟုတ်ပဲသူစီကနေယူပြီးတို့ချင်းရတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူစီကရတယ်ဘုရားစီကရတယ်လို့မင်းမှတ်တာပေါ့ဟာနေရကြပင်ရလိုက်မှာပဲပင်လည်းမှာပဲဆိုတော့ဖောက်တယ်သေးရခြင်းနဲ့အိဗယ်ရောက်နေတယ်တခါချွေပင်လည်းမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဖောက်တယ်သေးရဘုရားသူစိတ်တဲ့ရေးကြီးနေတဲ့အိဗယ်ရောက်သင်ပြတော့ဖြင့်သူဟာကိုရကြီးလေးပါရန်တော်ကြီးလေးပါဖြေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတလုံးမှမလွယ်ဘူးလွယ်ကြသေးမလွယ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေတလုံးမှမလွယ်ပါဘူးမှန်တယ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလမ်းဆုံးကြတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုမကျင်တော့ပဲဖြစ်ဒီတကားလားဖြစ်ပျက်ကိုသူညာနဲ့ထဲဒီဥပအောင်စဉ်းစားဖို့မရပါဘူးဒီဘုရားရှင်ရဟန်းနော်ဒါနဲ့ဒါနဲ့ပဲဟောသူတို့ဖះစီကရတာပဲဒါကြောင့်ဖះစီကွားမှာပဲသို့ပြီးဒီကားလားဘယ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းတကားကျွယ်ပဲသွားဖះစီကွားဖះစီကွားတော့ဖះရအကဲခတ်လိုက်ဩဘုရားရှင်များတဲရှာရှိပါလားမှန်ပါဘုရားတောင်ရင်းမိသွားမှန်ပါဘုရားသူသူစိတ်ကူးတယ်အကုန်သိရောမှန်ပါဘုရားလေပါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတဲ့လေပါဟောလိုက်တာတလုံးမှမလွယ်ဘူးဒါသူကရှာရှိပြီးငတ်စီလာတယ်မှန်ပါဘုရားသို့တော်လည်းငါသူ့တော်အပြစ်မပြောပါဘူးလေတရားနဲ့ပဲဆုံးမှာပါမယ်မှန်ပါဘုရားသူအပြစ်ပြောနေစိတ်ဆိုးသွားမှာမှန်ပါဘုရားငါငါပါးရီ6ပါး4ပါးဒီ6ပါးငါပါမင်းကတည်းကကနန်းကယူဆိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြကယူဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားမှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်မှဆိုတဲ့တည်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနိုင်တပိသားလေးယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းအတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြားတာဟေးလို့ဖြေလိုက်။မှန်ပါဗျာ။တို့က6ပါးရှိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်။မှန်ပါဗျာ။တို့က5ပါးရှိပြီ။မှန်ပါဗျာ။တို့ကလည်း4ပါးနဲ့ရှိပြီ။မှန်ပါဗျာ။တချို့ကနှစ်ပါးတည်းရှိပြီ။အဲ့ဒါသူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာကွာလေ။ဖြစ်ပြနေပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတာပဲလို့။နှလုံးသွင်းလာတဲ့6ခုက6ခုဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းတော့6ခုကစပြောမှာပဲ။မှန်ပါပါ။5ခုဖြစ်ပြကနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါပါ။5ခုကဟောမှာပဲဒါလေးပါဖြစ်ပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါပါ။ဒါလေးပါဟောမှာပဲသို့တော်လည်းသူတို့မြင်ကဖြစ်ပြပဲ။မှန်ပါပါ။သဘောကျရဲ့။နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တာကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူအကုန်ရှုလို့အကုန်ဖြစ်ပြီးအကုန်ပြတ်တဲ့တရားကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုသုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဖြေလိုက်တာပဲသဘောပါကြထိုကဲ့သို့ဖြေညာဖြေလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနှလုံးသွင်းတော့ဖြင့်ရမ်းတာတွေလောက်တာအကုန်အမှန်ကြီးပဲကွာသူအာထုပ်ဘုရားနဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများရကဘုရားရဲ့အတုလိုက်ပြီးပြောနေရဟောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ကြောင့်ကြဲ့ရယူဝေနာကြဲ့ရင်ဇလုံးနဲ့ဝေနာတောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲစိတ်ကြဲ့ရင်ရုပ်ကြဲ့ရင်ရုပ်တောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသစ္စာကြဲ့ရင်အဲဒုက္ခသစ္စာဇလုံးကိုပွားများတာနဲ့လေဒကာအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမရောက်တာရလို့ရှိသေးရဲ့ဘာလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသာတွေ့အောင်ရှာလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်တွေ့တယ်ဖြစ်ပြက်မုံနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်ဆိုတာကလမ်းစဉ်မှန်ကြီးကထိုင်ကြတော့ဒါကသေးရွှေ့ရလို့သေးတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါဘာအေးဒီတိုင်းသဘောကျကြပါဒီတိုင်းသဘောကျကြပါအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရားရှင်ရန်ကိုသူပြောလိုက်ဘုရားရှင်ရန်သူပြောလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မကဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ကွာတဲ့လောကသေသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်မြို့ထဲမှာသေသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသေသမားကြီးတယောက်ကလည်းမြစ်ချောက်ယောဂတီဗီယောဂပေါ့အဲတီဗီယောဂကုသတဲ့သေသမားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသေသမားကြီးရှိကို မျိုးရင်အရှိရကလူကလာပြီးကျွန်တော်သေပေပါဒီပီယောဂဖြစ်နေတယ်မြစ်ချောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်ကွာဟောဒီသေယူတော့ကွာပေါက်ကားကိုအချောက်ထားပြီးဒီကလာပြာချပြာချပြီးဒီကလာအဲ့ဒီပြာရင်စစ်စစ်ပြီးအဲ့ဒီပြာရင်နဲ့ရောပြီးငါချင်းနဲ့တောက်ရင်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဇရသွားတော့ပါပေါက်တိုင်းရှာပြီးသွားတော့တော့ပျောက်တာပေါ့
2: မနက်
1: တော့အဲ့ဒီလူသွားရှာခြင်းခါတော့ပေါက်ပင်ကအရွက်ချပြီးမိလောင်နေတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲ့တော့ပေါက်ပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းမိလောင်မှုကြီးဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: နောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်တော့ဒီလိုပဲမြေချောက်ကမှတယောက်ယောက်တာမြင်နေတယ်တယောက်ကတန်ကြပြီးကျွန်တော်လည်းမြေချောက်ဒီဒီယောဂရှိပါတယ်အဲ့ဒါကုပြပါအောင်ဆိုတော့အေးဟောဒီသေးတော့ယူသွားကပေါက်ပေါက်သားနဲ့ပေါက်သားကိုပြာချပြာချပြီးရင်းနဲ့ဖြောဖြောပြီးရင်းနဲ့စစ်စစ်ပြီးဒီကရဟောဒီသင်းနဲ့ရောတော့လို့ရှင်မင်းနဲ့ယောဂဝေဒနာကင်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါက်သားသွားရှာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ပေါက်ပင်ပွင့်လုံးသွားတွေ့ဟောပေါက်ပင်ဆိုတာနင်းနီပဲနင်းနီရဲ့ကြီးလို့သူကမှတ်တာအဲ့ဒီပေါက်သားနဲ့ပဲတော့လိုက်တာနဲ့သူသင်းနဲ့ရောတော့တဲ့မြစ်ချယောဂပြောက်ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသွားပြန်တာပဲအနောက်ရကလူပဲဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဝေဒနာရှိတယ်ခုပါအောင်ခွဲကွာဟောဒီသေယူသောပေါက်သားနဲ့ပေါက်သားရင်နဲ့သောက်ပေတော့လို့ပြောလိုက်တော့သူသွားပြီးတဲ့ခါလာပေါက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကြတော့တကယ်သိရေပေါက်ပင်ကအသီးနေတဲ့အချိန
2: ်
1: ဒီဒလွယ်ကြီးတွေကအောက်ကွဲလုံးပြီးနေတဲ့အချိန
2: ်
1: မှအသီးတကလာအဲ့ဒီမြင်အဲ့ဒီဟာအသားတွေယူပြီးသူသွေးရပြီးဆရာပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့ဒီဒီယောဂပျောက်ပေါ့ဒါနဲ့မြောက်ရကလူပဲလာပြန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကုပေးပါဦးဘွာပေါက်သားနဲ့ဟောဒီသင်္နေယောတောက်ပါကွာပေါက်ရည်နဲ့တောက်လိုက်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူသွားပြီးဒီကလာပေါက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ပေါက်ပင်ကရွက်တွေထူးနေလို့ညောင်မင်းကြီးတို့ပြည့
2: ်
1: ရွက်တွေထိုးပြီးရွက်တွေဖားနေဒါနဲ့ပဲသူလည်းပြောက်တာနောက်ကြတော့တော်သားတယောက်ပါလာပြန်တယ်တကယ်ကျွဲရဒီလိုပဲယောဂပြောက်တယ်သူ့နဲ့မျက်ကြောက်ယောဂဒီဒီယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသွားပြန်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်ကုပေးပါအောင်ဗျာဧကွာဒီသေးอยู่သွားกว่าဟောတော့ပေါက်ကားနဲ့တွေ့ပြီးဒီကလာပေါက်ရည်နဲ့တောက်กว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်နားမလဲဝိုးအရှိရကလူသွားမေးပေါက်သူပြောလိုက်မယ်သူတော့တပြောက်ပုံကြီးဒီဝင်လာဆိုတော့အရှိရကလူကမီးလောင်တော့ بوا ပြီးတူးထားတဲ့ရထားတဲ့အသားဆိုတော့အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာငါလူရမီးလောင်မဟုတ်တာမှတ်သွားပ
2: ါ
1: ဘွားကြကုန်တော့သူတွေ့ဘူးလားသူပြောတာဟုတ်ဗ
2: ျ
1: သဘောပါဗလားအဲဒါပြန်မီးလောင်မဟုတ်လို့အဖြစ်ပေါက်ပင်ဆိုတော့ပေါက်ပင်သိတာခင်ဗျားတယောက်တည်းပဲလားတိတိကျကျရှိတော့တောင်ရကလူ بوا မေးဦးကသူလည်းဒီပေါက်ပင်နဲ့ပေါက်မင်းနဲ့ပဲပျောက်တာပဲယောဂတောင်ရကလူ بوا မေးတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာညီညီကြီးလို့ပြောလိုက
2: ်
1: ဘယ်နဲ့သေကုစားမယ်ဒီကဒုက္ခပါပဲ။မ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။အရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလောင်မုန်းနေတူတယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေရည်ကြီးပေါက်ပင်ဆိုတာနေနေကြီးအနေရည်အုပ်နေတယ်လို့ဆိုတယ
2: ်။
1: မှန်ပါဗျာ။ဒီခမရလို့ပေါက်တိုက်ရှာတဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။အနောက်ရရှိသေးတဲ့သွားกว่า။ဘုလူသွားမယ်ပြန်တော့ပေါက်ပင်ဆိုတာကွာတန်ရဲ့အိမ်ကြီးဆွဲထားတယ်လို့ပဲအပင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အိုးပေါက်ပင်ကမြုံမြင့်ပါလား။ရိပ်မိပါလား ။ပေါက်ပင်ချုပ်ကုန်ပြီဒီကရမ
2: ။
1: အခါမှမတူပဲတကယ်သိရပေါက်ပင်တူနိုင်မလား
2: တူနိုင်ပါဘူးဗျာ
1: အရွက်ချနေတော့မိရမုန်းနဲ့တူမှာဘူ
2: း

0: ဘုရားကြီးလည်းမပြီးသေးဘူးလားမဟုတ်ဘူးသူကပေါက်ပြန်လို့ရှာရှည်ပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ရှိရင်ဒီယောဂပြောက်ပါအဲဘုရုရှင်ယောဂမပြောက်တာရင်းမိကြရင
1: ်း
0: ပါဘုရားဖြစ်ပြတဲ့ခုတည်းဒီကရာအုံပေးမလိုက်လို့ခဲ့တယ
1: ်
0: ပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဒုက္ခကသိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: နောက်ဆုံးမိဘုရုပြည့်ပြည့်အိဋ္ဌာလန်းဆုံးအောင
1: ်
0: ဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကို
1: မ
0: ှုပြားလမ်းဆုံးရှိနေတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတွေဖြာရှည်စရာလိုသေးလား
1: မှုပါဘုရား
0: အဲ့ဒီတဲ့တောသားလို့ဖြစ်ပြီးဒကာရဩပေါက်ပင်ဆိုတော့တဲအမျိုးသားများပါလားလို့ဖြစ်နေခက်တာပဲသင်ပြတော့ပေါက်သားနဲ့ခေါင်းရသူပေးတဲ့ဆင်းနဲ့သွေးတော့ပျောက်မှာပဲ
1: ပျော
0: က်ပါဘုရားငါ့ရှင်ကုသရှင်မင်းတို့လိုဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်မှုပါဘု
1: ရ
0: ားရေးမိလား
1: ရေးမိပါဘုရား
0: ဘုရားရှင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဃာရမတို့ဒီပေါက်ကနီးနေတုန်းခုတ်လဲပေါက်ကားရမှာမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအယုဇ္ဇာနေတုန်းခုတ်လဲမှန်ပါဗျာနီးနေတုန်းခုတ်လဲမှန်ပါဗျာအေးအယုဇ္ဇေဖားနေတုန်းခုတ်လဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပေးတဲ့ဈေးနဲ့ရောတော့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြစ္ဆံတရေဇနဘုရားကဒကာကျွယ်ပေါက်ပင်ချုပ်နေတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဘုရားရှင်ရမှာလေမင်းလည်းအဲ့ဒီလိုကွာပေါက်ပင်ချုပ်နေပြီ
1: မှန်ပါဗ
0: ျာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဖြေချတယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာရင်းမိဗလားရ
1: င်းပါဗျ
0: ာအခုခါရင်ချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်လည်းတကယ်လည်းဒီလိုပုံကိုယ်တွေဥပအောင်ပြည့်နေတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တဘောပါကြမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးမိကြတော့ပေါက်သားနဲ့ပြောင်းအောင်ပါပဲမှန
1: ်ပါ
0: ဒီမှာလည်းရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြနေမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှာမှန်ပါဗျာစိတ်ရှုလည
1: ်းမှန်ပါဗျာ
0: ဝေဒနာရှုလေဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သစ္စာရှုကောဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာကြီးပဲဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီသေးကြတာကိုဘုရားဓမ္မတို့သူစိတ်ထဲမှာကခဏလိုက်ဒီတကရအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ပါးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ပါးတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ပါးသရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်က2ပါးတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာလားမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်းတယ
1: ်
0: လမ်းကတော့ဓရမတို့ခုနကမူလကပြောခဲ့တဲ့ပထမဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့ kait လို့ရှင်ဥပဒနာညာနိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းညာနဲ့ kait လို့ရှင်လောကုတ္တရာညာမပြီးသေးဘူးလ
1: ား
0: ပြီးနေတာပဲဟုတ်အောင်များဒီပြန်ပါရှုပ်ဆက်ရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ပါရှုပ်ရှုပ်ဓရမတွေကသိမ့်ကြုံပြီးအကုန်နာမှတ်လိုက်ပါတော့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုအရေးကြီးပါလဲ
1: ခ
0: န္ဓာထဲမှာဖြစ်ပြရှိလို့ဖြစ်ပြတွေ့ကိုရာဒကာအောင်ကြီးကြီးတယ
1: ်
0: ဒကာကျော်ပါကြီးကြီးပါလေဒါရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကသိမ့်ချုံဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဟောတယ်ဒီရုပ်ခန္ဓာတွေပါလေဟောသေးလ
1: ား
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုတရားတို့ဒီအိဋ္ဌာပြည့်ကြကုန်ပြီဆိုတော့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ရှိတယ်ဟောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခပျောက်ရှင်းနိုင်ဆုံးဤဆိုတော့ဖြစ်ပြဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: သဗ္ဗေခါသုံးသောဓမ္မတေဘုံကတရားတို့ဒီဖြစ်တဲ့တေဘုံကတရားတို့ဒီအနတ္တာဟုတ်လားပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ရမ်းဆုံးကုန်ပြီဖြစ်ပြပဲဟောတာသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကိစ္စဆိုတော့လေဒုက္ခကိစ္စဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခကိစ္စပဲဖြစ်ပြပါတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ရှင်းမနေဘူ
1: း
0: ဒါပြန်ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့ခွင့်ရတဲ့ဃာရမတွေအရေးကြီးမှတ်ရမယ
1: ်
0: အေးပရမရှုတော့ဝေဒနာတော့ရှုတာပေါ့နောက်တွေ့တော့ဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်လိုက်ရမှာသိရှုရင်ရှုတာပေါ့တွေ့တော့ဘာတွေ့အောင်ရှုရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့အောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျေအနိစ္စမေကာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌယရာပညာယပတ္တိဆိုရက်သာသည်အိဋ္ဌကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှိပေမဆိုးဘူးလားဆိုပ
1: ါ
0: ဘူးအဲဒါနိဗ္ဗိန္ဒရိဒုက္ခေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုညင်းငွေလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်အိသမက်ကောပဲကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့တနေ့ကျတော့ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဒါသုံးသွားနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူ
1: း
0: အေးအိသမေခောဝိတုဒ္ဓိယဆိုရတဲ့ဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြောနိဗ္ဗာန်တော့မေခောရောက်ကြောင်းကြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာ သေးချာရှိပြီးသားမနေဘူးလားမန
1: ေပါဘူ
0: းအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရှာရှိသလိုဟုတ်သေးရဲ့
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါလဲတို့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်တော့မှားရသတိပ္ပံ၄ပါးရှိတယ်ကာယ ानु ပက္ခနာဆိုတာကိုယ်ကိုရှုဝေဒနာ ानु ပက္ခနာဆိုတာကဝေဒနာရှုစိတ်တ ानु ပက္ခနာဆိုတာကဓမ္မ ानु ပက္ခနာဆိုတာကသစ္စာရှုတယ်ကျင်းကျုပ်မှတ်လိုက်တော့သစ္စာရှုဓမ္မ ानु ပက္ခနာဆိုတာကကာယ ानु ပက္ခနာကရုပ်ကိုယ်တွေရှုတာနော်ဒါကြောင့်တမိန်စီတွေပဓာရီတွေသံသနာကာတွေကိုးရလည်းသိအောင်လို့ဆောင်းရလည်းသိအောင်လို့ကွာဆိုတော့ဝါရရခိုင်းတယ်တက်တာသိအောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမှာဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိအောင်လို့ကွာဖြစ်ပြတယ်ဘာရရစိတ်တံဒရစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတရကစိတ်တံဝိတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုစိတ်ပေါ်ရင်သိအောင်လို့ကွာသဘောကျလား ဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတိဝိသတိဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုမဲတွေ့အောင်ရှာကွာသဘောကျအဲ့တော့ပဋိပဒံ၄ပါးတဲ့တွန်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတစ်ခုစီမှတ်ရှိပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်ပါမှတ်ရှိတော့တစ်ခုစီမှတ်ပါဗျာဝေဒနာငါအဓိကထားရှိမယ်ဆိုဝေဒနာအဓိကထားထားပြီးဒီကရဝေဒနာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုညံမိအောင်လိုက်ပါအဲ့ဒီကဲတော့ညံမြောင်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြနေမဲ့နေရာကြိုက်တော့လိုက်တာမဲ့ကိုဖြစ်ပြနေမဲ့နေမကြိုက်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလိုကြိုက်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြနေမဲ့နေကြိုက်သွားလို့ဥပဒနာမဲ့နေကြိုက်သွားလို့ရှင်းရသဝုဒ္ဒဉာဏ်ရပြီဖြစ်ပြနေမဲ့နေကြိုက်သွားရင်၎င်းဖြစ်ပြနေပဲတကားဖြစ်ပြညီးလို့တဲ့ညာနဲ့သွားပြီးကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ညာရတာ၎င်းဖြစ်ပြကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဣဒကံဒုက္ခံဣတောဒုက္ခံဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့သုံးပြချက်ချလိုက်လို့ချင်းဒုက္ခချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းနဲ့သွားကြိုက
1: ်
0: မကြိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်တဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလဲဧဝမေတ္တံယထဘူတံသမပညာဓဋ္ဌဝံဆိုတဲ့ဥစ္စာယထဘူတဉာဏ်ကြားဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကြိုက်တယ်ရတော့ဗုဒ္ဓဉာဏ်ပြတယ်အေဝံပတ္တံဘိက္ခွေသုတဝါရိယသာကောဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိနတိဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ပြီးညှိမပိပြီကွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလား ဝေဒနိဗ္ဗိနိဗ္ဗိန္တံတော်ညှိမပိပြီရှိတော့ဝိရိယတိမင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပြပေါ်၌တတ်ချင်းကင်းတဲ့မဲ့ပေါ်လာ၏ဆိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးပြီကွာတဲ့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားကြိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မဆိုဟောပါ့
1: ။
0: အဲဘယ်တော့မဆိုကိုဟောတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကိုခွင့်ကြီးဆုံးမတာကတော့ဖြင့်ပရမရှိဥစွာဘယ်ဟာရှုရှုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှု
1: ။
0: ဖြစ်ပြမဟုတ်အောင
1: ်
0: ဖြစ်ပြဆုံးအောင
1: ်
0: ဒီရှုသုံးမှုဒကာဓမ္မတွေတက်ကနေပြီးနှက်တယ်နှက်ကနေသုံးတယ်လို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ဒီသရဏဒီနာဂန္ဒီယန္တာဖြစ်ပဲ
1: ။
0: ဘာမှမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီညာ30နဲ့သာတက်လိုက်ပါဒါဘုရားသူသူမစွန့်နဲ့ညာလို့မှတ်ပါနော
1: ်
0: အဲ့ဒီညာသုံးခုထဲမှာမှခဏကပြောရတဲ့သမာဓနာဥဒိယပြေပင်ငါပေးရတယ်အသီးသီးဝင်သွားတာပဲအသီးသီးဝင်သွားကြတာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ဗလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာ30ထဲမှာကျန်တာတွေကုန်ဝင်သွားတယ်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာသူညာကျဲလို့သူချဲ့ထားတဲ့ညာနေတဲ့ကိုတွတ်ကလိုက်ပြီးဒီကလာအထူးမနေနဲ့တွတ်တွတ်ရှိတဲ့အဲအကုန်ဝင်လာတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ရာဓမ္မတော့မရှိတဲ့ဆရာရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးရှိလဲဘာမြင်ဖို့ပါလဲအာရဏ28ပါးရှိပြန်တော့ဓာတ်28ပါးရှိပြန
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲရေးကြည့်နော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အားလုံးကရာဓမ္မရေဤကုံးရုပ်ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်ပြာလူရင်းပဲဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: တော့ပြီဒါဖြင့်ရာဓမ္မတော့နောက်ဆုံးမေယံနာခေတာကယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိယောဓဓမ္မံတိဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးမှတ်လိုက်ပါကွာနောက်ဆုံးမေယံနာကနောက်ဆုံးမေယံနာကဘယ်လိုဖြေလိုက်ပါလဲပြတ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးပဲကွာဖြစ်တဲ့တရ
1: ား
0: ပြတ်တာကြီးပဲဆိုသဖြင့်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ကောင်းပါ အနိစ္စဝါဒသင်္ခါရနဲ့သွားကြတယ
1: ်။
0: သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဟူသမျှတို့ဒီဝဒဧကံဒိနစင်စေအမှန်ပြောရလို့ရှင်ပြန်အနိစ္စပြည့်ကြကုန်၏
1: ။
0: ဒီပါအောင်ဒီပါလေးနဲ့လည်းမကိုက်ဘူ
1: း
0: ။ဒုက္ခဝါဒသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီဝဒစင်စေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပျောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြကုန်၏
1: ။
0: ဖြစ်ပြန်ပဲသွားတယ
1: ်။
0: သဗ္ဗေဓမ္မာသဗ္ဗေတံဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးနည်းတူပဲအနတ္တဝါဒသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူသမျှတို့သည်အနတ္တဖြစ်ပြီးပြချင်းကြောင့်အဆုံးမရကြကုန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ခလာပါဠိလာပါလေ
1: ဖြစ်ပြက
0: ်ဖြစ်ပြက်ဒီလာတော့ဩဒါဖြင့်အလုံးလုံးကုန်ဟာဖြင့်ရံကိန်စီသမှုတရားရံကိန်စီအလုံးလုံးတော့သမုဒိယဓမ္မဆက်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဒီဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းအဆုံးရှိဣဒ္ဓဝရခောအိညာတိုင်းဖြစ်ခြင်းအာဟုသောငါ့ရှင်ပုထုရှင်ဓတနာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အနေနဲ့သူဝိသုဒ္ဓံကောင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းမြင်ပြီးဟောသည့်ဖြစ်ဤလိုသလာယနာဆိုင်ပါဠိတော်ရှိမှာတခါကျွဲသေးချာဟောတာဒါဖြင့်ဤနေ့တရားပွဲမှာတခါဓမ္မတို့ဘာကြလုံးအရေးကြီးဟောနေပါလဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပင်အဖြစ်နဲ့တည်းကြံဖြစ်ပြမြင်ရင်ပါညာဖြစ်ပြတည်းရှင်းရင်မုံလာရင
1: ်
0: အဲမုံတဲ့ညာအနိဗ္ဗာန်ညာဖြစ်ပြတည်းရှင်းရင်ဆုံးသွားရင
1: ်
0: မဉဏ်ပဲလဲဆုံးမြင်တဲ့ညာဒုက္ခကအန္တံကရိတိဒုက္ခကဖြစ်ပြအဆုံးဤအန္တံဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပြဤအန္တံအဆုံးကိုကရိတိမြင်နေတာကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမြင်နိုင်ရဲ့ငတံဘာရမဖြစ်ပြတာဆုံးအောင်လုပ်လို့ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: သဘောပါရဖြစ်ပြဆုံးအောင်လိုက်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေညာ30နဲ့လိုက်ပြီးဒီကရောရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်မရှိဘူးဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ကိုအခုဟောတဲ့သလ္လနာသံယုတ်ပါဠိတော်ကိန်းသူကောပမတုံးမှာဟောတဲ့အတိုင်းဒီ6ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ရဟန္တာလည်းရှိတာပဲ6ခုကြောင့်ဝင်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဝင်တာလား
1: ဖြစ်ဖြစ်မြင်တာ
0: ပါဗျာအဲ9ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလား9ခုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လား
1: 9ခုဖြစ်မြင်လို့ပါဗျာ
0: 4ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လား
1: ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ပါဗျာ
0: သရုံနာမဟုဒါနသမှုရင်းစအဋ္ဌင်ဝင်းစယထာဘုဒ္ဓပဇာနာတိကိုမာဘူလေးပါဖြစ်ပြမြင်လို့ဟောယထာဘုဒ္ဓညာဆိုတော့သိညာရလို့ချင်းမြင်ပါတယ်ကွာဟုတ်လားယံဒီရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓဓမ္မတိဆိုတဲ့ယန္တာကလည်းဖြစ်တာရှိရင်ပြတ်တာရှိတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ချင်းအမှန်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့သေးသေးကြတော့တာပဲလို့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဒါပြန်ခါကျွတ်တော့ဘာဆိုရင်ညာရှိသေးလဲ
1: ရှိပါဘူး
0: အားလုံးတရားဓမ္မတွေတပွဲလုံးဖြစ်ပြတွေ့အောင်သာရှာပါဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဟာရှာရသိက်ခက်နေတယ်တပည့်တို့ဖြစ်ပြကိုမတွေ့သေးဘူးလို့တချို့လဲရှောက်အောင်ရှောက်ကြဟုတ
1: ်
0: ပါဘူးဩော်တရားဓမ္မတွေရှိရနဲ့မတွေ့တာခက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရှိရနဲ့မတွေ့တာခက်တယ်လို့တရားကျွတ်ဆိုဆွဲချက်တင်ရဟုတ်ပါ
1: ဘူး
0: ဘယ်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီနေရာကဟိုနေရာရွှေ့ကျင်တာသည်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မရွှေ့ရင်မရှိပါဘူ
1: း
0: အရင်တော့ခိုင်ခြင်းတဲ့စိတ
1: ်
0: အခုရွှေ့ကျင်တဲ့စိ
1: တ
0: ်ဒါနဲ့ခိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိလို့ရွှေ့ကျင်တဲ့ခိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပြက်ကိုရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကသင်္ခါရကိုရွှေ့ရကနေခိုင်ခြင်းများနေဆိုတော့ရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ခိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ပြန်ပေါ်တယ
1: ်
0: တို့ဒါမတွေ့ရဘူးကတည်းကသိရစဉ်းစားပါဘူ
1: း
0: ။ဟိုဒါအသိရခဲ့နေသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့တငိမ့်နေငိမ့်နေနိုင်သလား
1: ။
0: ခဲခိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခိုင်လိုက်ပြန်။ခိုင်လိုက်တော့ခိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရလ
1: ား။
0: နောက်တော့တကြွရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မလာဘူ
1: း။
0: အဲရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လေ။ရွှေ့ပြီးပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာ
1: ။
0: သဘောကျလား။ဟုတ်ပါဘ
1: ူး။
0: အဲဟိုနေရာကျတော့ရရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရွှေ့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့ရတဲ့စိတ်ကလေးသာရှိတော့တယ
1: ်
0: ရတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လမ်းညင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရတဲ့စိတ်ကလေးပဲနဲ့ရှင်းနေတာပဲသူကဟာမတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသာကဲခဒီတိုင်းဒီရုပ်ကြီးကအခု ဘယ်စိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာတုန်းကသူ့မေးရုပ်ကြီးကိုမေးပါမင်းကဘာစိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရုပ်ဖြစ်နေ
1: တ
0: ာပါဘုရားတော့ကြကြလို့ရှိရင်ပြွားနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပြောင်းတာပေါ့အရင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သဘောသဘောကြအဲနောက်စိတ်ကအရင်စိတ်ကအနိစ္စနောက်စိတ်ကသင်္ခါရသဘောကြအဲ့တော့ဒီကံကကြီးမေးလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာလည်းကြည့်ပြီးဒီကလာဘယ်စိတ်နဲ့ထိုင်နေတုံးဘယ်စိတ်နဲ့ရတုံးဘယ်စိတ်နဲ့သွားတုံးဘယ်စိတ်နဲ့ကြွေးတုံးဘယ်စိတ်နဲ့ဆန့်တုံးဆိုတော့ဒကာဟုံးသူစိတ်နဲ့သူဖြစ်ရအောင်အဲထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေကြွရှင်တဲ့စိတ်နဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒါရှင်တဲ့စိတ်ရှားတွေ့တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအဲကြွရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြွပြီးကာလာရောက်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ရလိုက်တော့ဘောကြွရှင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာဒါတွေပါတွေတော့မင်းမနဲ့ပြောမှန်ပါဗျာကြွရှင်တဲ့စိတ်ကြီးရက်ပြီးရက်တဲ့စိတ်ကြီးကလို့ရှင်လမ်းညမြန်တယ်ဆိုတော့ရက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲကြွတဲ့စိတ်ကလမ်းတဲ့စိတ်ကရှိတော့
1: မ
0: ှန်ပါဗျာလမ်းပြီးဟိုဘက်ချေချပြန်တယ်ခြားတဲ့စိတ်ကရှိခြားလို့တဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့လမ်းတဲ့စိတ်
1: ဒါ
0: နဲ့ခမရတော်ကန္တာရုပ်ကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းစိတ်ကအပြောင်းခိုင်းနေတော့စိတ်ပြေလို့စိတ်ကဆရာရုပ်ကတပည
1: ့်
0: ဒီတိုင်းမလဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဆရာသဘောတိုင်းရုပ်ကဖြစ်ရတယ်ဆရာသဘောတိုင်းရုပ်ဒီနေရတယ်ဆိုတာသိတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်သဘောတိုင်းရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျင်နာရောဘောမကျင်နာသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ရုပ်ကိုလိုက်ခြင်းလိုက်လေရုပ်ဟာလေဆရာကစီမံတယ်လို့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုပြီးဖြစ်ပြနေရတာဆရာကလည်းဖြစ်ပြနေစီမံတော့ရုပ်ကလည
1: ်း
0: ဆရာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြနေစီမံတော့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြနေလိုက်ရဒါကြောင့်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့မှဖြစ်ပြတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ
1: ဖြစ
0: ်ပြကြည့်ပဲဆိုတော့ကျင်နာပလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာသနာစိတ်ကလေးဟာသွားနိုင်ရလားလို့မေးပြန်တယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်သွားသာကျင်မှတ်တယ်နဲ့သေးဘူ
1: း
0: အင်းသာသနာစိတ်ကမစားပဲနဲ့သေးသွားတော့ကိုလမ်းတဲ့စိတ်ကလမ်းပြီးတကလားယူလိုက်တယ်သမင်းပွဲကိုသမင်းကိုယူလိုက
1: ်
0: လမ်းတဲ့စိတ်ကစားရရလားလို့မေးပြန်တော့လမ်းပြီးချုပ်သွားတာအင်းလမ်းပြီးယူတဲ့စိတ်ကတော့ပစားတဲ့စားရရလ
1: ား
0: ယူပြီးချုပ်တာအဲ့ဘယ်တော့ရောက်တော့ရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်အောင်ပို့ပြီးသူစားရတယ
1: ်
0: ။မစားဘဲနဲ့ချုပ်သွားတယ
1: ်။
0: နောက်စားတဲ့စိတ်ကလျှာပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝါတဲ့စိတ်ကမှစားရမှာ
1: ။
0: သူကလည်းစားတာမြူရရဲ့လ
1: ား။
0: ဒါဖြင့်မြူချပြန်တော့စားတဲ့စိတ်ကမြူနိုင်ကြလားမြူတဲ့စိတ်သီးသန့်ပေါ်ရတော့
1: ။
0: ဒါမြူတဲ့စိတ်ကလည်းသူဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဖဲမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခမရတို့ခမင်းတလုတ်တင်ပဲစိတ်ပေါင်းဘလောက်ပြောင
1: ်
0: းစိတ်ပေါင်းဖြစ်ပြပေါင်းဘလောက်ပြောင်းပါလိ
1: မ
0: ့်အများကြီးပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘူးလို့တော့မလျှောက်ကြပါနဲ့သဘောပါကြအဲခမရတို့ကိုတရားပွဲပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ထိုင်နေစိတ်ပြီးတော့ဘယ်စိတ်နဲ့ထားကြအောင
1: ်
0: ထိုင်နေစိတ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထိုင်နေစိတ်ရှိသေ
1: း
0: တယ်။ဒါဖြစ်ပြပဲဒီစိတ်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့ဟာရယောဓုပေါ်တဲ့ရှိပြီသူလည်းမရှိပြန်ဘူး။ထားတဲ့စိတ်ကလမ်းနိုင်ရလား။အင်းမလမ်းနိုင်တော့ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြသွားပြီ
1: ။
0: အင်းလမ်းနေစိတ်နဲ့လမ်းနေစိတ်ကခြေတော့ဟိုချနိုင်ရလ
1: ား
0: ။အင်းဒါလမ်းနေစိတ်ရှိသေးရဲ့
1: ။
0: လမ်းနေစိတ်ရှိနေချတော့ကမရဘူ
1: း
0: ။ရပါမလ
1: ား
0: ။အဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဩဒီကိုလုံးမှဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့လမ်းသွားနေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့ထိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့အိပ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမင်ကြီးတေဝတာကြီးတေဟုတ်လားတေနေအာသနေထာနေနဲ့ငါဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်กว่าဖြစ်ပြကြည့်ပါပဲဆိုတော့သိမ့်ဟောလိုက
1: ်
0: ဒါကြောင့်ယံကိန်ရှိသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မတိအလုံးစုံဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တာကြီးပဲအဲ့ဒါမေးအောင်ရှိရင်ယန္တာဖြစ်တာပဲกว่าရိပ်မိဗလ
1: ား
0: ရှုတာကြ
1: က
0: ဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
2: 2563နှစ်ကောသတက္ကရေ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်17ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာဂိတမြို့နယ်အမှတ်3ရံပြည်ရက်ွက်ဘုရဝိယဝိသဓမ္မယုံကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်နှစ်ဖက်ပြည်ပါများဖြစ်ကြသော ဥတော်ဧတော်မြဧဥတ္တဝေတော်မြင့်မြင့်တို့အားယေရှုအမှုထား၏ဥသောသောဥညတေမှုသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝဉ္ကြီးဌာနဖြင့်စနေတော်ချစ်ကြည်ခိုင်တမီးမတ္တိရိထက်ခိုင်သောမရွှေရီထက်ခိုင်သောမမိုးတန်တာမြင့်မိသားစုတို့၏ပင်စမအချင်းမြောက်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးဓမ္မသရဝင်ဝဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဓမ္မဝရဒေသနာမှဓမ္မရတ္တနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း55တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေရှုကုသိုလ်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်yoga pagodi hibi apamiya kala garodo di dukkarani khera gado loka hidaya natho namo ma karunikata tanga yonatho viniya myaswa tattawa i chamma si bwa lola daunda kumbong kha de phin နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံယေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်တို့လောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးခုကျက်တိထဝေငါအသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရမရှိမျက်လုံးအသက်ဆုံးငရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဝဒနံချိန်ဖမြန်စွာရောက်တော်မူရဲ့ရှာလေးကြီးမဟာကရုဏီကတ္တတဝါမြာယင်ဝေသာကေတုတနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံလာစီပွားလိုလာတောင်းတာကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထဤညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၏

ဓမ္မပရသေတနာမှဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပြအပိုင်55ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေဟာဓမ္မရတပေါ်လွင်အောင်ဟောကြားဆုံးမယုံမြမကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘဝသင်္ကန်းစာရယူဖို့အတွက်ဆုံးမထားသည်တရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်တဘုံမဖြတ်နိုင်တဲ့အဆုံးမတရားတွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုခိတ်ချေခံကြတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလိုက်နာဖြစ်သုံးနိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုမှတ်သားနိုင်ဖို့တတိကိုအသုံးချပြီးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ပညာကိုအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအဖို့တတိနဲ့ပညာဒီလက်ခုဟာအလွန်ရေးပါတယ်ပါပဲတင်ယူတင်ယူတင်ယူတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အကြောင်းအရာစကလုံးတွေကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ထိုစကလုံးတွေရဲ့အနေအထိပဲကိုပညာဖြင့်သိခြင်းရဲ့ဒီမျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကုသနာမှာတတိပညာအာမနဲ့အောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ဘုရားဗဒဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမရဲ့တန်ဖိုးကြီးမပုံသိရှိလာသိရှိကြလို့ mindfulness နေခြင်းငန်းဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာလှုပ်ဆောင်ပြီနိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးကြီးကြီးမမပေးပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုတက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ့ယသဗျာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်ဤနေ့မှာဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းထိုထိုတရားရိပ်သာတွေမှာအလွယ်တကူလေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တတိကို mindfulness ဆိုပြီးတတိလေ့ကျင့်မှုရအတွက်ယသဗျာဟာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့အယုံ၄ရပ်ကိုသတ်မှတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့ဖော်ပြထားကာယဆိုတာမိမိတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လွယ်မြင်လည်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိစိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကာယဘောမှာလေ့ကျင့်လို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေထင်ရှားသိသာလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဆိုစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာလေ့ကျင့်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာစိတ်ဓာတ်နိပတ္တနာ။ဉာဏ်နဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာကိုဓမ္မနိပတ္တနာလို့။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုနဲ့မကွာတတိတရားလေးချင်းမှုရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာအာယုံ၄ရပ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဘေကျမ်းမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကပညာပုဂ္ဂိကမာယတတိယပြေစနဝါဒရဏသမထတာအကြောင်းအရာဒီစကားလုံးနေမှတ်မိဖို့အတွက်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့မှတ်သားရမယ်လို့ဆိုလိုတာကတတိရဲ့အလုတ်ကအကြောင်းအရာနဲ့စကားလုံးကိုမှတ်သားခြင်းမှတ်မိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်မိအောင်ပါလို့ပါအာယုစူးဆိုင်ရတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အာယုစူးဆိုင်တဲ့တတိရှိမှနောက်ကပညာဆိုတာလိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့စူးဆိုင်ပြီးမှတ်မိအောင်ခေယုတ္တဆိုင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိပုဗ္ဗေမာယပညာယအဋ္ဌဝါဘောရဏသမထတာတတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့စေလုံးရဲ့အနေတိတ်တွေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မှတ်သားပြီးတော့အသိပညာနဲ့အဋ္ဌိတ်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့
အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်မှကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုဗျာအထူးထူးသုတ်တန်လေးမှာလည်းဟောကြားထားတာရှိတယ်။တတောဘိခွေသမ္မဇာနောကာလံအခင်ခေယအချိန်တစ်ခုဖြတ်တမ်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိချာခြင်းဆင်းရဲတို့တရားရှိခြင်းဖြင့်ဖြတ်တန်းရမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောရတော့လို့ဆိုရင်ခွေးဤတို့တွေဟာကုသနာမှာပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့အာယုစူးဆိုင်မှုတွေကလွဲချော်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုဘလို့လွဲချော်တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်လို့အာယုစိုက်မိတာမရှိဘူးတခြားတွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကတခြားအာယုတစ်ခုစီကိုရောက်နေတယ်သို့တော့လူကတော့ထိုင်နေတယ်လူကအိတ်နေတယ်စိတ်ကတခြားအာယုတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့လူနဲ့အတွေးနဲ့အာယုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့အံဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုအဲ့ဒါကိုအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်တတိဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်တတိခိုင်မာလာလို့ရှိရင်အသိပညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာရှိတယ်တတိရှိမှပညာဖြစ်တယ်တတိမပိုင်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးဥပမာထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကူဘာတွေရှိတယ်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှန်ထောင်ကြည့်မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေအထားကိုသိနိုင်တာမှန်ထဲမှာပေါ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကူချိန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနေ့မှပြလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ကန်နေယူပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာတတိကယူပေးလိုက်တဲ့အာယုံနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှမလားအချိုးကျမကျပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်တာကြတော့ပညာနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်မှန်ထောင်မပြလို့ကိုယ့်မျက်နှာအခြေအနေကိုမသိရဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဝေးသွားပြီထာကြောင့်မို့အာယုတခုစူးစိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှအသိပညာဆိုတာလိုက်စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုနာဟိတတိဝိရဟိတာပညာနာမအထေလောကမှာတတိမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေတတိရှိမှအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟောတတိဆိုတာအာယုတခုစူးစိုက်မှုအဲဝဲမိုင်းဖုနဲ့ဆိုလို့ပြန်နော်အဲ့တော့မိုင်းဖုနဲ့ဆိုတတိဟာလက်ရှိအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာပုံဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံဖော်ပြတဲ့ပုံမှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကပညာအဲ့တော့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခြိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပကတိအနေထားအစစ်အမှန်ကိုတွေ့နိုင်တယ်အလုံးမို့ဆိုရင်တတိမပါဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအထင်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကတခြားပြောနေတာလုပ်နေတာတွေကတခြားဆိုပြီးလွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုလွဲမှားမှုအံချုံမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေထိုင်အောင်နေချင်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကတတိတစ်ခုတည်းနေချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ပြီးနေချင်ရမှာဖြစ်တယ်တတိကယူပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာအသိပညာနဲ့သုံးသပ်မှုရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့တတိသမ္ပစဉ္ညာဆိုပြီးတော့တွက်ဖက်ပြီးတော့ဟောတာ။တတိကအာယုံကိုစူးစိုက်မှုသမ္ပစဉ္ညာဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်မှု။ရှုမြင်မှုနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပေါင်းဆက်ရမယ်။အဲဒီပေါင်းဆက်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်။တရားစခန်းဝင်မှတတိတံပစဉ္ညာလေးချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းတတိတံပစဉ္ညာ။သွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအာယုစူးစိုက်တဲ့အလေးအထားလေးချိတ်တက်မြင့်တက်တဲ့အလေးအထားလေးကိုကိုယ့်ကိုလေးချင်ပေးဖို့တော်တယ်။
လေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်တော့ဆိုရင်အယုဆုဆိုင်မှုတတိရှိသည့်အတွက်အမှန်ကန်ကိုသိလာအမှန်ကန်သိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သောတာတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်။အဲလိုစိတ်သောတာတွေရှင်းချနိုင်မှတောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ကမရတော့ညဆော်ရဒါကြောင့်ဟောလူဆိုတာစိတ်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေကြတယ်။လောကမှာစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။ပူစရာအကြောင်းနဲ့ဆုံစည်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကူရဲဆိုတာဖြစ်လာကြတယ်။တောကနဲ့လေးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောကကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာလေးကျင့်ကံကိုပဲလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။တခါတောကကိုမရှင်းချနိုင်လို့ရှိရင်လူတွေဟာငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိတိဝါတွတ်ဆောင်ကြတယ်။ရေးကြည့်ငယ်ကြားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်တတိနဲ့သံစိညာဆိုတဲ့ဒီသိကျင်ကဟုတ်ပဲလောရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ်တ္တမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့မခံနိုင်တော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်မချမ်းမြေ့မှုဆိုတဲ့ဒေါမနတာအလိုမကျမှုဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတိနဲ့သမ္ပဇဉ်ညာလေးခြင်းကံကိုလောမှာဖြစ်တယ်။လေးခြင်းယုံနဲ့ကြော်လွားနိုင်သလားဆိုရင်အတော်အသင့်ကြော်လွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တော်ချင်းကြော်လွားနိုင်တာကိုခုဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်နိုင်ငံသားလူတွေ mindfulness လေးခြင်းကံလုပ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ့ရှိကြတခြားနည်းတွေအရှိသေးတယ်ဆေးသုံးတာတို့အရက်သေးစားတောက်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်တာတို့လောကလူတွေဟာရှင်ပြိုင်မှုအကောင်းလာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမြင့်တက်လာတာဟာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အလိုမကျမှုတွေဆိုရင်သောတာတွေကလည်းမြင့်တက်လာအဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေအနေထားတွေကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးပြုပြင်ရှင်းချအောင်ဖြစ်ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့နည်းဖြစ်ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးရတဲ့ကမ္ဘာထံအာထုတ်ဖူးတဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကသူတို့ရဲ့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချပြီး mindfulness based stress reduction ဆိုပြီး MBSR ဆိုတဲ့ subject တစ်ခုတည်ထွင်ပြီးတော့ပို့ချနေကြလက်တွေ့လူလောကမှာအလွန်သုံးကြရဟန္တာဖြစ်တာမဖြစ်တာသောတပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရတဲ့ဒီနည်းကိုသုံးချတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလောကကြီးမှာဘဝဆိုတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်ဘာလုပ်တခြားနည်းနဲ့ရှားစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်တတိသမစဉ္ညာဆိုတဲ့လေးကျင်ကံကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်မဟာတိပ္ပံတော့မှာ one practice seven advantage ဆိုလောက်တာတစ်ခုတည်းအကျိုးကခုနှစ်ခုရတယ်ဆိုဒီဟာကိုပြောနော်တစ်ခုလိုက်နာလိုက်တာနဲ့အကျိုးခုနှစ်မျိုးရတယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးဆိုပါတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာညစ်ထေးနေတာတွေကိုတန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းကအကျိုးတစ်ခုတောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒီဝါကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အကျိုးတစ်ခုဒေါမနတဆိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အလိုမကျမှုဆွတ်တော့ခေါ်တဲ့ဒ
ီ emotion တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဟာဒီချက်စင်နဲ့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီလိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးတွေရလာတော့ဆိုဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေအသိဉာဏ်တွေဟာလမ်းဆောင်လာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လာနိုင်တာပေါ့စိတ်ပူနေတဲ့လူတယောက်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေ့ဖို့ရခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ဖြင့်စိတ်ရဲ့ပူပန်နေရတဲ့အကုန်လုံးဟာကြောက်ွယ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှရာယတအဓိကမှရလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့သွားပြီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ညာရလို့ခေါ်တယ်ညာရဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ညာရဆိုတဲ့မှန်ကန်ကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်မှန်းချက်အမြင့်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာရဆိုတာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်တယ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာရဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တို့မြုံမညတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆက်ရောက်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲသူဆိုလို့နော်သူ့ level နဲ့သူ့ degree နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တိပ္ပံကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ပေရိတ်တာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပြောကြတာဖြစ်လို့ဒါလေးဟာအလွယ်တကူသင်ယူပြီးအလွယ်တကူရှောက်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတရားဝဲကျင့်ပါတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုနာယူမှတ်သားတဲ့အခါမှာအာယုဆုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့တတိတတိဖြင့်စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုအလေးနဲ့ထားမှတ်သားပြီးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကိုလုပ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုလာအဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်မလို့ရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လောရမှာလို့ချင်းဒီနှစ်ခုတည်းပဲရှိအများကြီးမဟုတ်ဘူးမလို့ရမဲ့ဟာကိုမလို့နဲ့လောရမဲ့ဟာကိုလို့ဒီနှစ်ခုသည်တူညီသောအကျိုးဖြစ်စေမလို့ရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လောရမှာကိုလို့ချင်းသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်အကယ်၍မလို့ရမှာကိုလုံးမိပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်လုံးရမှာကိုမလုတ်ခဲနေရင်လည်းဆိုးချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဘာပြောထားတော့ဆိုလောကလူတွေကတော့လူတယောက်ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီလူကမပြောတဲ့နာပြောတာကိုမလုတ်တဲ့နာလုတ်တာကိုလို့မလုတ်တဲ့နာတစ်ခုကိုပဲအပြစ်တင်နေရှိကြတယ်။သို့တော့လုတ်တဲ့နာမလုတ်တာလည်းအပြစ်ပဲ။စာပေကျမ်းကမှသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကအကတဘကရဏဝိယမလုတ်တဲ့တာကိုလှုပ်ချင်းနဲ့လှုပ်ချင်းလိုပဲတဲ့ကတဘကရဏပိတောတော်ရေဝလှုပ်တဲ့တာကိုမလှုပ်ဖဲနေခြင်းဟာလည်းအဖြစ်ပါပဲဒီနှစ်ခုဆိုလို့နော်ဥပမာမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားပြပြတဲ့အလုပ်တွေကမလှုပ်တဲ့ဒုစရအလုပ်တွေကမလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့တာကိုသွားလှုပ်လို့ရှိရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေချိုးပေါက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ရာဇဝမှုတွေလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့နာကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကိုမိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်းဝင်းတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်မှတ်ကန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်လုပ်ရမှာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပဲအဲ့တော့နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်မလုပ်ရမှာကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့လုပ်ရမှာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲနှမျိုးတည်းပဲရှိဒါကိုညင်ညွတ်ပြီးတော့ဝရိတ္တသီလစရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်ဝရိတ္တသီလဆိုတာမလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်တဲ့အချက်စရိတ္တသီလဆိုတာလုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ဒီနှစ်ခုပဲရှိ
ကိုသားသမီးကိုတပည့်လက်သားမိဘဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါနှမျိုးပဲပြောတာဟေးဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမလုံးနဲ့ဟိုကလုံးဆိုမလုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗျာတရားတော်တွေဟာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးပဲလို့မှတ်မှာဖြစ်တယ်အေးဓမ္မပဒသေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူဘဝနဲ့လူလောကနဲ့အေဒံမနှိစပ်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုရရှိစေတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ဒီအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးချသွားကြမယ်ဆိုရင်တမိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါမယ်ဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာရရှိဖို့အတွက်ကာရပုပ္ပုံ400ကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မပဒသီသနာတော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့130တက္ကထာမြောက်ယသော်ရရဲ့အဆုံးမလေးကိုနာယူပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ရှင်းရှင်းလေးဒီဒေသနာကကလေးလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့ဒေသနာနော်လူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကလေးလေးတွေပါနားလည်အောင်ပြောတဲ့ဒေသနာဒုက္ခကာမလေးဘူတာလေးဘူတာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုပြောတာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိသရဝါမှန်သမျှသည်ဒုက္ခကာမပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းဒါလူဆန္ဒလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းညာတယ်ဘဝမှာဆင်ပြေခြင်းညာဒုက္ခကာမနိဘူတာနိသရဝါမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူလားကြတယ်အဲ့ဒါလိုမျောလင့်နေတာအာလုံးတိပါရဲ့တန်းနဲ့လူတယောက်ကယောဒဏ်နေတာဝိဟိန်တတိချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတယောက်ကိုထုံထမ်းလက်နဲ့တစ်ခုဖြင့်ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားပြီဆိုရင်လူတိုင်းဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်တယ်လေကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတော့လူတိုင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတွေကိုသွားပြီးတော့ထုတ်တန်းလက်နဲ့နဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဒုက္ခပေးပြီသူဒုက္ခပေးတာဘာအတွက်ဒုက္ခပေးတာတော့ဆိုကိုချမ်းသာဖို့ဆိုရည်ညွှန်းတယ်လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဒုက္ခပေးကြတယ်လို့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲတယ်ပေါ့နော်သူဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်ကထက်ရောက်အဲ့ဒီမျိုးဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တည်းကရှိလာတာဒါဟုတ်ယရဏတုတ်တယ်မေတ္တတုတ်တယ်မှာဆိုရင်လည်းဆိုရနေညမေညတာဒုက္ခပေးစေရတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်စိတ်မလုပ်ချင်ကြပါနဲ့နော်တယောက်တယောက်ဒုက္ခမလုပ်ရောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့မေတ္တာပို့ရတယ်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကိုကျင့်နှမှုအာရမှုအနေနဲ့လူတွေဟာလုံးဆောင်လေးရှိတတ်ကြတာပေါ့နော်တပည့်သားဒုက္ခရောက်သွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်မှာပျော်ရွှင်စရာလိုဖြစ်နေအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေမဲ့ဆိုရင်ပစ္စသောနလဝတိဒုက္ခသူဟာရှာဒီကဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူဟာဘယ်တော့ခါမှချမ်းသာဒုက္ခမရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနောက်မှာသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်။ကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုကထိတိုင်းပဲ။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုရခြင်းလို့ရှိရင်သူများပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်ကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘူဂရင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကြီးလို့ပဲကိုပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကကိုယ်စီပြန်ရောက်။ကံတရားကလည်းပဲထိတိုင်းပဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူသားတွေမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းရတယ်။ကိုယ်လည်းပါဝင်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်း။အဲ့လိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းလို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါမှာသူကသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမရှာပါနဲ့လို့ပြောတယ်။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုချမ်းသာကိုမရှာပါနဲ့ဒီနိလန်ဟာမှားနေတယ်။ဟုတ်လား။သူများကိုသူများကောင်းကိုနင်းပြီးတော့မှထက်ရအောင်မတက်ပါနဲ့လို့သူဆိုလို့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကနေကိုသွားသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလမ်းစာကိုမရှာပါနဲ့ရှာလို့ရှိရင်
ကိုမျောမှန်းချက်ဟာရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒါဘသူတွေကိုဟောတော့ဒီလောက်အတိတ်ရဲ့ရှင်းရှင်းလေးကိုဘသူဟောတာတော့ဆိုဆွေတော်ကျောင်းတန်းမှာကလေးအုပ်စုကလေးသူငယ်အုပ်စုမွေတကောင်တွေ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်မွေကိုဝိုင်းလိုက်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကဲကလေးတို့ဘာလို့ကြလဲမွေလိုက်ဖမ်းမွေဘာလို့လောက်တာတော့ကြိုက်မှကြောက်လို့မွေကကြိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့မွေကြိုက်မှကြောက်လို့မွေကိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုပြောအေးကိုကြောက်တာဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုသူများပေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့သရဝမန္တမြချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလာတာဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှကိုချမ်းသာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးခေါ်လေးကိုရသော်ပြန်တင့်ပေးလိုက်တာကလေးတင့်ပေးလိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဒုက္ခကာမနိဘူတာနိရောဓံဒေနနာဟိတတိအပြန်အလှန်တစ်ခုပြောတော့အတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောလဘတိဒုက္ခ negative နဲ့ positive ပေါ့ခန္ဓာတော်ကသူများကိုချမ်းသာရှာတဲ့အခါမှာသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးရှာရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူများကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာပါလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းများတယ်ဘယ်တတော်ကမှမငင်းသေးပါနဲ့ဆိုရယ်ကိုချမ်းသာတရားကိုရှင်းနေနှလုံးနဲ့အုံနောက်ထဲရအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးနော်ဒီတွေးခေါ်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ကလေးလေးတွေမင်းတို့ကိုကကို့ကိုက်မှကြောက်လို့မွေကိုရိုင်းလို့ရှိရင်မွေဟာဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမင်းတို့စီပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုပ်ပါလို့ဒီကတည်းကလေးနှစ်ပုဒ်ကမြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကိုသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့ဟောတာနော်ဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန္တိနဝိဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောနာလဘတိဒုက္ခသရဝမန္တယချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သူများကိုဒုက္ခလက်နဲ့ဖြင့်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမင်းချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန္တိနနာဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောနာလဘတိဒုက္ခသရဝမန္တမြာချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုကိုရှာမဲ့ဆိုရင်သူများကိုထုတ်တာလက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးမလုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရလာနိုင်တယ်တဲ့ဟောယောက်ျားဗျာကိုချင်းသာတရားကိုခြေခံတဲ့ကံကံဤအကျိုးနားလဲသဘောပေါက်အောင်ဓမ္မပဒအထေသနာမှာဒါကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရား30နှစ်သုံးခုမြောက်ဂါထာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီခဏ်ရဲ့အကျိုးတရားဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားဖို့ရတဲ့ဓိဋ္ဌိဒနာတော်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားလောကလူတွေကဒီတစ်ဖက်သားကိုသီခဏ်လို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတစ်ဖက်သားကကြောက်တတ်တဲ့လူကြောက်ရှုံးပေးသူဆိုပြီးတော့တစ်တင်ကဲရဲ့မှာကြောက်ကြတယ်ကဲရဲ့မှာကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားပြောတာအတွေးခေါ်ခြင်းကကွက်ပြတ်ခြားနာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမာဝါစာဖုတံကိစီဟုတ်တာပฏิဝရေယုတံလောကလူတွေမှာတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကြတာဖြစ်တယ်စကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်
ဲ့တော့အပြောဆိုတာလူတိုင်းဝိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမာဝောစာဖုတန်ကိဉ္စီဘယ်တော့မှရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးနိုင်နော်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းကြပြမပြောနိုင်တစ်ဖက်သားမခံနိုင်လို့တဲ့စကားကျန်တဲ့နဲ့ကျန်ကျုပ်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးတွေဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင် Facebook ထဲမှာဆဲကြတာမိုးကိုမောနေအောင်ဆဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမကကျန်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးပါနဲ့ဆိုတော့လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဒါတွေကမလုံသင့်တဲ့စကားဖရုသဝါစာဖရုသဆိုတာပရံဥသေတိဓာဟိတိတိလူတစ်ပည်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်တော့မပြောရဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်သေးမှုကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမကဘူး။ဒီကနေ့ခေတ်မှာရေးသားပြီးတော့မကြောက်မနာတာလှုပ်တာတွေပုံများလာ။ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတာပါဇက်ကပြောမှမဟုတ်ဘူး။ရေးပြီးဆဲတာလည်းဆဲတာလည်းမပါပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့ယသဗျာကဆုံးမတာမာဝောစာဖုဒ္ဓံကိဉ္စီမင်းသူများကိုဆဲရည်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓပฏิဝေရယုတ္တအဆက်ခံရတဲ့သူကမင်းပြန်ဆဲလိုက်လေဒါရှင်းရှင်းလေးရတုတ်ပြတ်မှုတွေငရဲကြီးတာမကြီးတာအသာထားနော်သူများကိုကိုကကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ဆဲရည်တိုင်းထွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကလည်းကိုပြန်ဆဲရည်တိုင်းထွက်မှုဆဲရည်တိုင်းထွက်မှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲတုံ့ပြန်ဆေးရည်ဆိုတော့ဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကောင်းကျိုးလားလို့ဆိုကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟိတာရမကထာဟာဒုက္ခဟိတဏမကထာပဋိချန္တာဖုတေယုံတံတာရမကထာဆိုတာသူကတစ်ခွန်းဆဲရင်ကိုယ်ကနှစ်ခွန်းဆဲမယ်သူကတစ်ချက်ခုတ်ရင်ကိုယ်ကနှစ်ချက်ခုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်သူများတဲ့နှစ်ဆနှစ်ဆပို개ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကိုသာရမကထာလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါမှာချုပ်ချယ်ဆောင်းမြောင်းတဲ့စကားလို့သူတို့ပြန်တယ်။သို့တော့သာရမကထာဆိုတာသူဆဲကိုဆဲအပြန်အလှန်နှုတ်တိုက်ပွဲလုပ်တာကိုဆိုလို့တော့နော်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာမပြေဆုံးနိုင်တော့ဘူး tip for tap ဆိုတာကလေသာချိန်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောပြအဲ့ဒါကိုညှဆော့ပြမလုံးသိဘူးတဲ့ကိုဆဲရင်ကိုပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ကိုကသူ့တဲ့နှစ်ဆလုံးလို့ရှိရင်ကိုကိုလည်းသူကနှစ်ဆပြန်တော့လုံးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေနေဆိုရင်ဘယ်သောခါမှငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုပြဿနာဖြေရှင်းမှုမရနိုင်ဘူးဒီနည်းနဲ့ပြဿနာဆိုတာဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာဒါအဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲเนาะအဆုံးအမစကားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတာသတ်စေနေရေတိအတ္တံကံသောဥပဟတောယထာဧသပတ္တောတိနိဗ္ဗာန်သရမောစီတေနဝေစတိဩဒီပြဿနာဟာခွန်းတုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာအငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ကွင်းတို့ချီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေနော်အတံမထွက်အောင်အနားကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးပေါ့ဖုံးဆိုရင်ဖောက်ထားလိုက်ရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးလက်ကွင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းပဲနာရွက်ကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တမထွက်တော့ဒါကသတ်စေနေရေတိအတ္တကုကုကုမလုံရှားအောင်တုတ်ပြတ်မှုမဖြစ်အောင်အတန်တိတ်အောင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပါတုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမပေးပါနဲ့သူများကကိုယ်ဆဲလို့ရှိရင်တုတ်ပြတ်ပြီးတော့မဆဲပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဒါဘုရားဗန္ဒာရီလိုက်နာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတန်တဲ့ချက်ပဲကိုယ်ဆိုင်တုံ့ပြန်ပြီးမဆဲနဲ့အတန်တိတ်နေပါတုံ့ပြန်တဲ့အတန်တွေမထွက်ပါစေနဲ့
အဲ့ဒီတုတ်ပြန်တဲ့အတန်မထွက်ချင်းဟာဧတပတောတိနိဗ္ဗာန်သာရမောစေနဝိသတိတုတ်ပြန်မှုတွေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းတစ်ခုပြတ္တနာငြိမ့်သွားခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီပြတ္တနာငြိမ့်သွားခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဒီငြိမ့်သွားမှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလိုပဲဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဟောနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစကားပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုထားတယ်ဒီမုခန္နာမကထဏထာယသဘုံစနထာယသကတံလူတွေပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟေးပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာနော်ပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့ထမင်းစားဖို့ထားတိုင်းစားကျင်တာလေးစားပါလားဒုက္ခရောက်မှာပဲစကားပြောဖို့ပါဇတ်ဆိုရင်လည်းပြောကျင်ရင်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငါသည်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါနံပါတ်1အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကမှန်တိုင်းကောင်းမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်

ပြောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြံ့ကြံ့ထွန်းထွန်းပြောမလား။ဘိုက်ဘိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောမလား။ကျင်းကျင်းကျင်းပြောမလားဆို။ဘယ်တော့မှဘိုက်ဘိုက်ရိုင်းရိုင်းမပြောနဲ့။ကျင်းကျင်းကျင်းပြောပါ။ကိုပြောတဲ့တကလုံးကိုကျင်းကျင်းကျင်းပြောတာ။ဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့ကျင်းကျင်းတယ်။စိတ်ကရောဆိုမေတ္တာစိတ်တည်နာဝက္ခမိနောဒောသံတရောမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာအတွင်းထီအောင်ကိုဆုံးမတယ်နော်လက်ကုံအောင်ဆုံးမပေးကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒီမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်အကျိုးရှိရမယ်ပြောချိန်နဲ့တန်းလာလို့ပြောတာဖြစ်ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာလိမ္မာယဉ်ကြီးသိမ့်မွေးဆိုပြောမယ်စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာထားပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြဿနာမှမတက်တော့တာကပြောเสียရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုရားဗလာဝင်နေဟာဘုရားမြတ်ဆုံးမတိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်လောကမှာကမ္ဘာမှာအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုက်လာရမယ်ဆိုအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာယဉ်ကြီးတယ်။ပြောတယ်ဆိုတာကိုကပြောရင်တော့အဲ့ဒါတို့ရွေးလို့ရတယ်။တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆွဆွဲလာတာရှိတယ်။တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆဲတာရှိတယ်။ဆွဆွဲတာကတစ်ခုဆဲတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဆွဆွဲလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညင်းဆိုရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီတိုင်းကုန်းမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘုန်းခံလိုက်ရင်ဟုတ်လို့ခံနေတယ်လို့လည်းလူရဲ့ထင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆွဆွဲလာတဲ့တကားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓတော်နိဗ္ဗိတိတ္တပံမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှပြောရမယ်ဘုဒ္ဓံဒါဖြင့်သူပြောတာကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းဝန်ခံလိုက်ဒါကဆွဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆဲတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆဲတာဆိုရင်ခုနလိုပဲမတုံ့ပြန်နဲ့ဆဲရခြင်းဖြင့်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အစဲခံခဲ့ရတယ်အကောတကသာရထောစာတုတ်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံနှံကြီးကိုယ်ရင်သူ့ရဲ့အကိုကြီးကသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားတဲ့အခါမကျေနပ်လို့ဘုရားကိုလာဆိုဆဲသူကဘုန်းကြီးဝတ္တန်နဲ့ဘုရားနဲ့ပါဆိုင်တယ်သူဆန္ဒနဲ့သူတို့တော့မကျေနပ်ဘူးသူကသိမ့်သွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဘုရားကိုဆဲဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးသူဆဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိကုံးလေးတစ်ခုမေးတယ်။ကဲမင်းအိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကိုမုတ်ပဲသေးစာနဲ့အခန့်နဲ့မဟုတ်လားအခန့်။အဲ့ဒီမုတ်ပဲသေးစာတွေကိုဧည့်သည်ကစားမသွားဘူးဆိုရင်တော့ဘသူမုတ်ပဲသေးစာဖြစ်တယ်ဆို။အာဒါကျွန်ုပ်ဟာပဲပေါ့။အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုဆဲသမားတွေငါလက်မခံဘူးလက်မခံတော့မင်းဟာတွေပဲမင်းဟာတွေပဲလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းသဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မင်းဆဲသမားတွေမင်းဗမင်းပြန်ယူသွားငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံသားကြီးကချိန်နှက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ခံယူသွားတယ်ဆိုတာတိုင်းတဲ့နေကမှာမတတ်တယ်ထားတာရှိတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းအကျိုးအကြောင်းစီလျော်စွာနာပါချပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသားရထိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအတော်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နားဝင်အောင်ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့เนาะအဲကြောင့်မို့ခုဆဲရင်လာပြီဆိုရင်တုံ့ပြန်မဆဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမေးလို့သူပြောတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လို့မတုံ့ပြန်နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မပဒမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်

အကောရိနစိနေကောရံတပက်ကဒေါသတကြီးလှုပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒေါသမထွက်ဖက်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဒေါသကိုဒေါသနဲ့အနိုင်ယူရမယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါလို့အကောရိနစိနေကောရံအတ္တတုံသာရုဏဆိုကိုယ်ပေါ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကကောင်းလိုက်ပါကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်ပါကိုယ်ပေါ်မှာဘလို့ပဲမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းနေပြီပေါ့ကြာတော့သူဟာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စိနေကတရိယံဒါနိနာနှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါဟောဒီလိုဆိုသစ္စေနာလိကဝါရိနာလိမ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမှန်တာတွေပြောခြင်းဖြင့်ကိုကအနိုင်ယူပါလောကမှာတမန်လူသားတွေအနိုင်ယူခြင်းကဆယ်ရင်တုံ့ပြန်ဆဲမယ်နော်ထုတ်ထုတ်ချင်းဓာဓာချင်းဆိုတာလည်းပဲလူတွေကတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်ရသော်ဗျာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်နေမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့တုံ့ပြန်မယ်မမှန်တာပြောတာကိုမှန်တာပြောပြီးတုံ့ပြန်နေပေးရအကံအမှန်မျိုးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်နေအကောင်းကြီးနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဒီကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်ပြထားတာအဲ့တော့လူလောကမှာတကယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအယဉ်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကလောကရဲ့သဘာဝတစ်ခုလူတိုင်းလူတိုင်းဆင်းရဲသုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုမမေ့ဘူးတရားလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကရဏမတ135မှာကြတော့အစင်တော်ရတတိရှိနေကြဖို့ဆိုတာကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ယထာတန္တိနကောပါလောကာဝပစေတိကောဆရံလူတွေရဲ့နေစဉ်မြင်ဝင်နဲ့မှာတွေ့တာနွားကြောင်သားတွေဟာနွားအုပ်ကြီးကိုတပြာနဲ့မောင်းပြီးတော့လိုရာစချက်ကိုရအောင်ပို့ဆောင်သွားဆိတ်ကြောင်သားတွေဟာလည်းဆိတ်အုပ်ကြီးကိုထုံးနဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့ဆိတ်အုပ်ကြီးကိုစချက်ကိုပို့သွားတယ်ဒါနေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်နေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်မြင်ကွင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားယထာတန္တိနခောပါလောခောပါစေတိခောစရံ။နွားကြောင့်သားဟာဒုက္ခနွားတွေကိုစကြက်ကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဒန္တလို့ဆိုတာနွားကြောင့်သားတွေကိုင်နေဟာကိုအတောင်အားဖြင့်လူတွေရဲ့အတောင်နဲ့4000ရှိတဲ့ဒုက္ခဒန္တလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခတို့လေးမဟုတ်ဘူးနွားကြောင့်သားကိုင်နေဒုက္ခ4000ရှိတယ်လူတွေအတောင်နဲ့4000ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရှင်ကြီးကင်ပြီးတော့နွားတွေကိုစကြဲရအောင်မောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာဘာဆန်းလဲဘာမဆန်းသို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာကို့ဘာတွေကိုတတိပေးနေသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။ဧဝံသရာသမစ္ဆုသအာယုပါဇိတိပါဏိနာတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတို့ရဲ့အသက်ကိုနေစဉ်မှာဘယ်ကိုပို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဆုံးခြင်းကိုပို့တယ်။ဟောလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းဥမင်းရင်းရောလို့လာခြင်းဆိုတဲ့ဆရာတရားကနေတိုင်းမကောင်းခြင်းဆိုရဲပြာဋိတရားဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့တယ်ပြာဋိတရားဘက်ကဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့လို့ဆိုရင်အသက်တည်ဆုံးခြင်းဆိုရဲမရဏလမ်းကြောင်းကိုပို့တယ်တရဝရီရဲ့အနေထားဟာနွားကြောင့်သားကနွားတွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမလည်းပဲအဲ့ဒီအသင်္တရာမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့တတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟာတော့သူတွေတတိမပေးဖို့အားလုံးဟာတပြေးပြေးအသက်ရွယ်ကြီးလာတာ
စရာဆိုတဲ့ဥချင်းတရားရဲ့ကကိုမောင်းနေနေပြီမောင်းနေနေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာကိုမောင်းနေခံရတာပဲဖြစ်တယ်ထက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကစရာပဲကိုရောက်အောင်မောင်းနေသွားတယ်မောင်းနေသွားလို့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်စရာတရားဟာသူ့ဘာသူကိုဖြတ်တန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နုပြုံမှုတွေအလုံးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်။မီးလောင်ခံရပြီဆိုရင်မီးလောင်သွားတဲ့နေရာတွေမဲကြံရစ်တယ်။ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်ကြံရစ်တယ်။အိမ်လောင်ရင်အိမ်လေးမဲကြံရင်မဲပြည့်ဆည်းသွားမယ်။တောလောင်ရင်တောပြည့်ဆည်းသွားမယ်။စရံကလည်းထို့တူပဲ။စရံတရားတွေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာသဘာဝအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတာသူကကောင်းမောကသဝေနေဖြူကုန်အောင်စရာတရားကဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကောင်းမောကသဝေနေဖြူဖြူအောင်လုပ်တယ်နော်ဖြူအောင်လုပ်တော့လည်းအနဲ့ဆိုးကြတာပေါ့နော်အကသွားရီကျိုးအောင်လုပ်တယ်ပရီရီတွန့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုစရာတရားကလူ့ဘာရှိတဲ့အင်အားတွေနှုတ်ပြုံမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်ဆီးပြီးတော့သွားတာမိမိသူ့လောင်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့စရတရားလည်းလို့ဖြည့်ဆည်းသွားတယ်သူဆိုအဲ့တော့စရကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်ပို့လိုက်တုံးဆိုဖြာရီတရားပဲကိုပို့လိုက်တယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကနာဒီနာနာနေလို့မကောင်းထိုင်လို့မကောင်းစားလို့မကောင်းအိပ်လို့မကောင်းမကောင်းတာတွေကများတဖြည်းဖြည်းလူတွေဆိုတာမကောင်းတာတွေတိုးလာတယ်မျက်စိရလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပြောကြတက်ကြည့်လိုက်မျက်စိရလည်းမကောင်းမျက်စိရမကောင်းတာလေဒူးကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒူးကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟောမကောင်းတာကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းတော့ဆုံးကြတော့ကောင်းတာမကြံတော့ဘူးတော့ဟိုကမကောင်းတာမကောင်းရတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းမကြံတော့တာပေါ့တခါအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြန်လို့ရှိရင်အသက်ရကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုအစားအဖြစ်မတည့်ဘူးမဲဒူရင်ဒီစားတယ်ပဲမတည့်ဘူးရှိချိုရှိလို့ချိုကမတည့်ဘူးနော်သွေးလို့ရှိလို့ဒူရင်ဒီတို့အငန်းတို့မတည့်ဘူးဟောမတည့်တာတွေကများလားနောက်ဆုံးကျတော့ဘသူနဲ့မှမတည့်တဲ့ကရေဝေရောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုပဲတလောကလုံးနဲ့မတည့်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အဲ့တော့လူရဲ့သဘာဝအဲ့တိုင်းသဘာဝတရားတစ်ခုဒီသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်စာဒီကစရာဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်စရာကပြာဒီဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်နောက်ဆုံးပြာဒီကပဲပို့တော့ဆိုမရဏကိုပို့လိုက်တယ်လူဘဝသက်တမ်းတစ်ခုဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတတိတံဝေကထားကြဖို့ရသဖြာကဟောပြောလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်အေဝံစရာသမေစုသာအာယုံပါစင်းတိပါဏိနာလူအသက်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်တယ်တို့တွေဟာအိမ်မှာနေလို့ရက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနေလို့မသွားဘဲနဲ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအိမ်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တော့ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရထပါဠိသုတ်တမှာဥပနိယတိလောကောအတုဝောလောကကြီးဟာဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ကိုယ်မလိုက်ချင်ပေမဲ့လိုက်ရမယ်ဇာတိကစရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်စရာကဖြာတိကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဖြာတိကမရဏကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဘုတည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့ဘဝဟာရွေးရှားနေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတတိချက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တတိချက်လိုက်မှအော်ငါတို့ကရွေးရှားသွားလာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလောကမှာကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတာငါဘာလို့ရဘာလို့မိတယ်လဲဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတွေလဲဒါကိုသိမြင်အောင်ရသော်ဗျာဟောပြောလို့ရနေဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတော့ကုချင်းတိလားဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲခဏတရားပွဲအစမှာဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါဘာတိလားဒါဟာတန်ဖိုးပါတဲ့ငါဘာတိလားလေးအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါဘာတိလားလေးဆောက်တည်နေရတယ်ဆိုဒါတန်ဖိုးတက်သွားတရားဓမ္မလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဒါတန်ဖိုးရှိသွား
ရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနားယူမှတ်သားလိုက်ရတယ်။ဒါလည်းတန်ဖိုးတက်သွားတယ်။လူတွေရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်။သီလပညာကလွဲလို့တခြားတန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူး။တခြားဟာတွေကတခဏအတွက်သာအသုံးချတာဖြစ်လို့။ထာဝရအသုံးချဖို့အတွက်သီလနဲ့ပညာတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ရသော်ဘုရားဟောကြားလို့ရတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်တွေဟာဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်ပြီးမင်္ဂယုံမြတ်မှာကမိမိတို့ရဲ့40ဘဝမှာလည်းပဲလိုက်နာချက်သုံးဘွယ်တွေတတိထားဘွယ်တွေကိုလမ်းညွှန်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မပရဒေသနာမှာဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပြအပိုင်း55မှာလာရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကိုနိုင်မသားပြီးမိမိတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိမဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုရယူပြီးကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်အသိပညာရရှိအောင်တတိဆောင်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲ့ယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွတ်မဲ့ဥတ္တောနှောစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစဉ်ဤကြည်လင်းသည့်ရေစင်ကြည်ချင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောရဤမြတ်ချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံခုပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဂါလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်ဟုသောယနံတို့သည်

2018ခုနှစ်အော်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲသတ္တမနေ့သတ္တမနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမယ်တရားကတော့ဥပိ္ပခစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခစိတ်ထားပေါ့နော်ဘာပါလိမ့်ဥပိ္ပခစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလုံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလုံတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်ပါပေါ့နော်ဘိက္ခာမနေနေလောအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျက်ရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်တာခတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်now ရင်ကျက်ရမယ်တက်မှတ်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတွေတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေနော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အရာမဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့နော်အဲကောင်းစင်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်သမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတမတ်တယ်နော်နောက်ခိုင်မာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့အလွယ်မှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဥစဉ်တော့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်သစ္စာပါရမီเนาะเนาะမေတ္တာပါရမီเนาะခန္တီပါရမီနံပါတ်ပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့เนาะဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးเนาะအဲဥစဉ်တို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့เนาะတကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနံပါတ်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘုဒ္ဓခေါ်သာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲ့တော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့7ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့7ခုထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ4ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့6ခုကတော့တမထအတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှသွားတော့ဘောနော်အဲ့တော့ရှေ့က4ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲဘောနော်ဒါဦးဇင်းတို့ရိပ်စားမိသွားလို့ရှင်ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းကိုသာသာရီကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတော
ဣခတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်တင်အားဖြင့်ဣခတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအသင်အားဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဣခတိကျွတ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဒါအတိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့အတ္တကထာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုအညီအမြသာရုညီမြပေါ့နော်ပတ္တတိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမြရတယ်ပေါ့နော်အညီမြကြည်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပို့ပို့နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ဒီပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ပတ္တိကြည်တတ်တယ်ဒါတော့ဥစဉ်ဒါဥပမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခါကိုဘာနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနဲ့တင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူ့စည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတင်းကတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအတင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖာမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အတင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အတင်းတစ်ဖက်စီကိုကြမသွားပဲနေမယ်သူစီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီပဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးသူအလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ပခာဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားเนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝမြန်လဲကပြက်လုံးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ပခာကအဲ့တော့လိလိရှုတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိလိရှုတယ်ဆိုဘလို့လိလိရှုတာလဲပေါ့เนาะဒါဥစဉ်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကလာပြောချင်တာပေါ့လိလိရှုတယ်အဲ့ဥပိ္ပခာလည်းလိလိရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဘလို့လိလိရှုတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိတုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဥစဉ်တို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းထီမှာဂေတိဆိုပြီးတော့မြင်းတွေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ဂေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ဂေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြီးတော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဂေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ဂေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းတွေကိုဘလို့လိမ္မာအောင်ဆုံးမတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခေတိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော်မြင်းတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါတလေအနုနီသုံးတယ်တဲ့အတချို့မြင်းတွေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တခါလေကြတော့အချမ်းနီသုံးတယ်တချို့မြင်းကြတော့အနုနီနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူလိမ္မာအောင်လောရတာပေါ့နော်တချို့မြင်းတွေကြတော့တဲ့အနုနီယောအချမ်းနီယောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေးချော့မော့ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီပေါ့အဲ့တော့အနုနီနဲ့သုံးမှအနုနီနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အချမ်းနီနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီယောအချမ်းနီယောအဲ့တော့နှစ်နီသုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အမျက်စာပြားဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်ကအနုနီယောအချမ်းနီယောသုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင့်ဆရာပြောတယ်
မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအချံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ပြမှာဆိုလို့တဲ့နော်အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမရဲမရအောင်အကျန်းနီနဲ့ဆုံးမရဲမရအောင်အနုနီကျန်းနီနှစ်ခုလုံးဆုံးမရဲမရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နာမည်ပြတ်မှာလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိပါလဲပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဥစဉ်ခုနရှစ်ပါးထဲမှာကိုးပါးထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့လူနဲ့ဗျမ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့ဆုံးပါလေပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအေးဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလောက်တာနော်ကဲဌာနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကတချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အနုနည်းနဲ့ဆုံးမပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့အနုနည်းနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနည်းနဲ့ဆုံးမပါတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်နေငဲကိုကြာနိုင်နေပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလုံတော့ပေါ့နော်တချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟိုချောက်လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝတူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်္ဂရနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငဲပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝတုဒ္ဒတုတ်တံကိုနာကြပြီးတော့မှလူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ကြရတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့တီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝတုဒ္ဒတုတ်တံကိုဒါစပ်ပြီးပို့ချတာပေါ့နော်။ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထက်ကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရပ်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတာနော်ခဏရပ်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့တွေ့တော့ကိုကမထမဲ့ပြပါဖျားเนาะစက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာเนาะကြောက်သွားတယ်ငရေချောင်းပါတာဟုတ်အဲ့နဲ့ကမထန်တောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့เนาะဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဤနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းဤသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျန်းနီးအနုနီးလည်းမရအောင်အကျန်းနီးတည်တံ့လည်းမရအောင်တို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်နော်တခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့နော်အကျန်းနီးအနုနီးအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေသုံးနီးအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီရောအကျန်းနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်
။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာဒီပင်ငါရဲ့သာသနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်တက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခါလေကျတော့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတခါလေဦးဇင်းတို့တက်တက်ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ပါခေါ်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ပခပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းနောက်ဆုံးမရမှဘာလို့ရမှာလဲဥပိ္ပခံပြောရမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခံတန်းပြည့်ဝင်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဒေါသတွေထွက်လာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်။ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကောတော့ငါဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြုလိုက်ပြီ။ဒါဥပိ္ပခစင်မဟုတ်တော့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခ10မျိုးရှိတယ်။10မျိုးရှိတယ်။ဒီစောစောဥပိ္ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဆန္ဒအမတ်ဆိုအကြောင်းမှာပါမြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထက်ခင်တော့အရင်နီးဆက်တာပေါ့အရင်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထွက်တော့လေအနုမမြေခန့်တူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရံဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တကွေမင်းသားတကွေမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြက်စာပြားနဲ့လည်းရန်ဒီဆက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝောက်ဘူးပေါ့ဒါနာမှာနေလို့ရှိရင်ပေါ့မတော့မရဘူးပြောမခံဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ပြီးတော့ကမြက်စာဘုရားပြတဲ့တည်းတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြက်စာပြားနဲ့ရန်ရင်နေတာရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးရှင်ပြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကသာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးမရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ပါလို့ရလဲဆိုတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းညက်တယ်အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းညက်တယ်အများကြီးပြင်းညက်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဒုပ္ပစဆိုတာကစုဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းနေကကိုချင်းချင်းဆုံးမလို့ရတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့เนาะဆုံးမတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိက္ခာပုဒ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချံအလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်လုတ်ချံအလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်တာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်တာလေးတွေမှာတာအဲ့အထက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်သန္တာအတွက်အဲ့တော့မှာခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်သန္တာယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်သန္တာအမှန်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သန္တာယဟန်ကိုတန်ဃာကဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမဆိုတာကမြင့်မြတ်တော့တန်တဆိုတာကတန်ပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့တန်ပေါ့အဲ့ဗျမတန်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောအဲ့တော့ကြံတဲ့ပုံစံတွေကတခွမှမပြောနော်တောက်ကြိုက်တာပြောပစုပြောပြောကြံတဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောပေါ့နော်
ဲ့ဒါပြမတန်ပဲပြမစောပြပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သန္တာကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနာမ်မှာပဲမူလဲတာပဲနော်အဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီပေါ့နော်မူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တရနောင်တရပြီးတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဘယ်လိုပြောကြပါစို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့အရှင်သန္တာကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒီတော့လေတရားလေးသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်သန္တာတဲ့အရှင်ဘုရားတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသုံးတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာနော်စောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်သန္တာကတော့ तू อ่ะဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တတွေရပြီးတော့မှ तू อ่ะ तू အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်ဆုံးမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လစ်လျူရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လစ်လျူရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ပြမတန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့နော်ညီညွတ်နေချဒုက္ခတန်ခတ်သတ္တမကီအဲ့တော့တန်ခါညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောတံပီရဲ့နေထွက်ပြီးတော့မှပိုတော်တဲ့သွားနေရတာနော်တော်တဲ့သွားနေရတာတချို့ကြောက်မှာပါပါဠိလေးကစင်လို့နော်အဲ့တော့စင်နေကလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတုန်းကဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုဗောနော်ဟိုဆုံးမလို့မရဘူးဗောနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုဗောအဲ့တော့ဟိုလူနဲ့ပြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနော်သူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုဗောဘာကြောင့်လဲဗောနော်ပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့နော်ရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ကောတမီမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆန္ဒပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့ဆုံးမလောင်းတော့နော်ဆုံးမလောင်းတော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြားတို့ဆုံးမလောင်းတော့သွေးမောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနီးနေသူတို့ဟိုညင်ညွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညင်ညွတ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်ပေါ့နော်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာသုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ပခာဆိုတာလစ်လျူရှုတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကတမန်ပတ္တိနော်အညီအမျှကြည့်တယ်အဲ့တော့တိညိတ်ဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်
ကျောင်းသင်းတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်းကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နာလိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သောဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအားပေးတဲ့တင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရိုင်းမသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော်တစ်ဖက်ကိုရိုင်းမသွားအောင်တစ်ဖက်ကိုရိုင်းသွားတာနဲ့ဥပိ္ပခပြည့်ရောနော်ဥပိ္ပခပြည့်ရောအဲဒါဦးဇင်းတို့ထာဂတာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အရန်လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့တမန်ပတ္တတိတိအဲ့တော့ဒီအထောပေါ့အညီအများကြည့်အဲ့တော့တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်အညီအများပေါ့အဲ့တော့တပိတယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကတော်ဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောက်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအားပေးတာဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်အခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်နော်မကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခမထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ဘောဝင်ကြုတ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ်ကို project အကြီးတစ်ခုမှအကြီးကဲခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာတမန်ပတ္တိနော်တမန်ပတ္တိအညီမျှကြည့်တာပေါ့နော်ဖြောင့်မတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အရမတလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးကတော့ဟိုသမထတို့ဝိပဿနာတို့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟိုလေးခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပို့နှိစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လေးခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာတဲ့ဘာဥပိ္ပခာလဲဝေဒနာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပါဠိတမှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ပခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိက္ခာဗာလဲဝေဒနုပိက္ခာနံပါတ်1ကဝေဒနုပိက္ခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ပခပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရေဒုက္ခဝေနာရေအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေနာအဘိဓမ္မာတင်ပြသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုတင်တဲ့နိယာဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ယုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ပခာပါပဲနော်ဥပိ္ပခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတယောအနုတေတိဒုက္ခယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့နော်ရာဂာနုတယောအနုတေတိရာဂဂိမ့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝေနာကကောင်းလာပြီဆိုရင်ရာဂပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ tendency လို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အနုတ္တယပေါ့
အနုတ္တိယဆိုကဲနေတာเนาะမပေါ်သေးဘူးကဲနေတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂနုတ္တိယနုတ္တိယာကပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်ယာကကိန်းတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကတခုခုစားလို့အဲ့တော့တခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ရာဂလေးပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ပခာရှိနေတယ်နော်တတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရာဂမပေါ်တော့မပေါ်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယဇာကနုတေနုတေတိအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြာတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်နော်အကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တိယတွေရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါတွေတော့ပြောတော့ထားရတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတေနုတေတိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်။ကိန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါပြီ။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါင်းတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ခာပေါ်လာမှာနော်။အဲ့တော့ကိုကကိုယ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမထားရင်ဥပိ္ခာပြောက်သွားတယ်ဘယ်လည်းမညီတော့ဘူးပေါ့ဆောစောကဥပိ္ခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားအလေကောင်းမှနေတာနော်အလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်နော်တမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်။ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲ။အဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်းမှငြိမ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာတတိထာမှာဘာလဲဆိုတော့အတုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိနောက်တစ်ခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ပခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာရင်ဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများသိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုးတာတိတ်မသိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့သတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်နော်အဲ့လိုသတိကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တတိယခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိယရပဲအဲ့တော့တတိယဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနာပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိယကိုပွားလအောင်လောက်ကြတာပေါ့နော်တတိယကိုပွားလအောင်လောက်ကြတာနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုံကအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာဇိုင်မသွားပဲနဲ့တိငိတိငိငိနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့တက္ကမကြီးတယောက်
အဲ့တော့ပြောတာ glory ပေါ့တိတ်မကြသေးပါအောင်ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတယောက်တည်လို့ထင်တယ်သူတောကတွေအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြောင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတားသမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနှဲသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုတော့ဥပ္ပခံများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တားသမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပ္ပခံနဲ့ပြန်ထင်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကတားသမီးတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပ္ပခံနဲ့ပြန်ထင်လဲတော့ကျငြိမ်သွားတယ်မတိငိရင်ကျက်တမခိုင်မာဥပ္ပခာဥပ္ပခာတိငိစီတယ်ရင်ကျက်စီတယ်เนาะတမစီတယ်ခိုင်မာစီပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမို့အဲ့တော့အတုခမတုခဆိုရဲဥပ္ပခာဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပ္ပခာဒါအတုခမတုခဆိုဝေနာဥပ္ပခာပဲเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘဝမြင့်သွားတတ်တယ်နော်အောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရင်ဘုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခလူငယ်တွေတော့တွေးတွေးมาပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့လားဆိုတော့เนาะပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူအဲ့တော့ပြောလာဆိုဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်เนาะဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့တတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်အောင်เนาะအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဥပ္ပခါပဲဥပ္ပခါကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာเนาะငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဝေဒနုပ္ပခါလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပ္ပခာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဥပ္ပခာဘာလဲဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စလင်ကုပ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပ္ပခာနည်းနည်းသကလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်နေလိမ့်မယ်เนาะဥစဉ်တို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာရရနေเนาะတလာရရနေတလာရရနေเนาะအဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะစလင်ကုပ္ပခာဆိုလေစလင်ကုပ္ပခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂါဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပ္ပခာအဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထနိကေမဆိုလို့ရှင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်အမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုဘာတွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဣတဘိခွေဘိခုသက္ခုနာတုပန်ဒိတဝါနေဝတုမနောဟောတိနတုံမနောဥပ္ပခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပ္ပခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်အလေကလူပြုထိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဣဒဘိကွေဘိက္ခုအာဘိက္ခုယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုဣသာနာမှာဘိက္ခုယဟန်တပါးကတဲ့သက္ခုနာဒူပန်ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
နေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးနောက်တစ်ခုကနတုမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးသူဆန်လားသူဆန်နေအဲ့ဒါမှဦးစင်းတော့ဒီဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုအရန်ဆင်းမြင်တယ်ဦးစင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဘွားကလည်းပြင်းစရာကြီးဘဲမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူး။အဲ့တော့အမြဲတမ်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်။အမြဲတမ်းစာတွေပဲချနေတယ်။ဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြောစရာဆိုဦးဇင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်၊သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့။ပဲဟုတ်မှာတော့ဥစဉ်တော့ဗာနဲ့နေလေဥပိ္ခာနဲ့နေတာအဲ့တော့သက္ခုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမတောင်းနေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဗာနဲ့နေရလေဥပိ္ခကောသဝိဟရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်ဗာနဲ့နေလေဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုလိလိရှုတယ်ကောင်း

0: နော်ဝမ်းသာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလှုပ်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာပေါ့တတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နော်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေနော်တတိရဲ့လွင့်မသွားဘူးနော်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုဘာလဲကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေနော်ဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဝမ်းလည်းမတောင်းဝမ်းနေလားဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သူကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကိုကဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတုံလောက်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်စရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျသွားတယ်။ဝင်နေတာတွေ့ရင်လည်းပုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတယ်။ဒါဥစဉ်တို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ပခာဆိုတာကပျော်စရာပဲတွေ့တွေ့ဝင်နေစရာပဲတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းတတိလေးကတ်ထားမယ်။ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်။တမ္ပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်။မသိတာမဟုတ်ဘူးနော်။သိနေတယ်။နောက်ဥပိ္ပခကောဇာဝိရတ္တိလူလူရှုနေတယ်နော်။အဲ့ဥပိ္ပခာတီပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ပခာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန်းနေကိုတရားဟောနေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့အဲ့ထက်မှာတရားနာနေတဲ့ဥဒ္ဒါယီဆိုတဲ့မထေရတစ်ပါးကနေဥစဉ်တစ်ပါးကနေပြီးတော့ထမေးတယ်ဟုတ်ဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေဒနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေဒနာမရှိဘူးပေါ့ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦dimension မတူဘူးပေါ့နော် dimension မတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားကနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။ဒါလဲဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဝေနာတွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်။မကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်းလှုပ်သွားတယ်။မငြိမ်ဘူးနော်မငြိမ်ဘူး။သို့တော့ဥပိ္ပခာကငြိမ်နေ။အကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့။အပါလေဥပိ္ပခာပဲเนาะဥပိ္ပခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကမ္မကုံအာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ပခဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အယံချမ်းသာပါတယ်ဟောအယံချမ်းသာပါတယ်အကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ပခဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တော်နေဝတုမနောဟောတိနာထုမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတမ်းတော့ဝမ်းလဲနေမတော့ဘူးဥပိ္ပခကောသဝိရတ္တိဥပိ္ပခနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတော့လိလိရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်သံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်နော်တတိလေးကတ်ထားတယ်ဒါတော့သံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့နော်တင်းတင်းကြပ်တည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပါရရာဒပါရရာဇာဆိုညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကျင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကျင်တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြောင်းသွားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်တိပိနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရှင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တိရှိတယ်ယန်းနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေသောတပန်ဆိုတော့နော်ဒေါသမကုန်တဲ့ဒေါဟောကန္တာပေါ့တမျက်စာဖီကအသားလေးငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာစကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ပုံနာကြီးတဲ့ပုံနာကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတောက်ဖွဲ့ရာတွေပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်တွေကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုစတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုစမ်းမသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘယ်သူကဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စားမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြာမတော့လောဘနဲ့လည်းကြာမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြာမတော့အလဲမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တည်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သက္ခုနာဒုပန်ဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနတတံသုတ်တဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငြိမ်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံးချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမတော်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုရင်ပို့တည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်ဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေတို့ train ထားတာ哦နော် train ထားတာ哦တို့ကိုတစ်ဖက်ကရန်ကြီးချီယူလိုက်ပြီးလို့ရှင်လေမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ကြီးလုံးမနေအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းငကူကြားထဲမှာငြိမ်နေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပိ္ပခာပဲအဲဆိုမဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါရာလိဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနနတမေရတိအေဝံနေန္တာပတန်တာတုနတမိန်ဇန္တိပဏိတာတေလောယထာဧကကနောဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိနော်အခေါမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တေလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနနသမီရတိအဲ့တော့အခေါမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေကဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲတဲ့ဝါတေနနသမီရတိအေဝံနေန္တာပတန်တာတုနသမိန်ဇန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုတာဗာလဲပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရဲ့လို့လဲဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လဲလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုဥပိ္ပခကောဥပိ္ပခကောသဝေရတ္တိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗာလဲတတော်တံပဇာနောသတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ ဥပိ္ခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာတည်ငြိမ်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားအောင်နော်တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားအောင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရံဘယ်နှပါရှိလဲ7ပါရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအာလာဘောယတ်သောအာယတ်သောနေတံပတန်နံဒုက္ခံဒုက္ခံဘယ်မှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်မှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာပေါ့နော်ကောက်ပါလေဘာလို့ဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာဘောအလာဘောတစ်ခါလေရမယ်တစ်ခါလေမရအောင်ယတ်သောအယတ်သောတစ်ခါလေငွေချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရနေအများကြီးပဲအယတ်သောတစ်ခါလေလုံလေးဖြစ်နေတယောက်တစ်ဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်၊ကဲရတာတွေရှိမယ်၊ဒုက္ခံဒုက္ခံ၊ချမ်းသာတာရှိမယ်၊ဆင်းရဲတာရှိမယ်။အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူး။လောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူး။အလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေ။ဥပိ္ပခာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လား?မလွယ်ဘူး။လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့။လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်เนาะအဲ့မှာဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့မှာဥပိ္ပခာဥစဉ်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဆောစောစလင်ခုပိ္ပခာဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ခုနာတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရည်မြင်လိမ့်မယ်သောတေနသတ္တံသောတဝါနားနဲ့အတန်နေကြားလိမ့်မယ်ဂာနေနကံနံကာယိတဝါနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေရှူလိုက်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးမောကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနင်္ဂနွေဟိုရီမိကိုရီမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားတော်တာထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဘောနော်အဲ့တော့နေထိုင်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိခိုးတွေအကုန်ရောက်ချလာတယ်အကြာကြီးမို့လားအကြာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့ကြီးရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးနော်ဟင်းနံလေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားအောင်ငြိမ်းနေရမယ်နော်ငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနာသမီရတိကြောက်တောင်ကြီးလိုပဲနော်ငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တံပဇာနဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှာဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်နောက် EQ ဆိုတာ emotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့နော်ငါတို့ကဥစဉ်ကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းနှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာအဲ့ဒီဘလော့တီအစင်းမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ငါကဥစဉ်ကအီကျူလောက်ပဲထင်းနေတာ emotion ကိုထင်းနေတာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မိတောက်တာ ਨੇ ပါတော့ညီမစကားရှိပါတယ်ဟမ်ချက်ကနေဆိုတာ ਨੇ နှစ်ခွက်မိတောက်တယ်ပေါ့နော်ညံအရန်ကောင်းတယ်ညံအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တခုပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်းတည်တာအဲ emotion ကိုမထိန်းနိုင်ဘူး တန်းပြီးတော့ပတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဥစဉ်တို့တချို့ emotion အံကျူမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။အဲမှာ EQ နဲ့မထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အပေါ်မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်။အံကျူအရင်မြင့်တယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အတွေ့အကြုံတွေပေါ့။စောစောဒီ6ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိန်းနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အခုဒီတော့အများအားပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဘူတန်အတူခုဆိုရင်ကုကိဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခင်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒါဥစဉ်တို့ဒါဥပမာပါပဲနော်ဟိုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတန်ပေါ့နော်အဲဥတန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင့်လို့ဗာမြင့်လို့လဲအီကျူမြင့်လို့သူ့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမူအရာမပြအောင်နော် emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဥစဉ်တို့က IQ ရှိဖို့နဲ့မရသေးဘူးဘာရှိရမလဲ EQ ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဆောစောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲ့တော့တခါလေကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့တွေလည်းရှူရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေလည်းရှူရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလေစိန်ဝါယနော်စိန်ဝါယရတ္တန်တာယေတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းစားလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတတိထားပေးရောက်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့အကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ဒါလေသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းပါညာဟလားအယိုးများတလေချင်းများတလေဒါကြီးလှုပ်သေးတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အယိုးများတလေချင်းများလေလို့ဘာမရှိရလဲဥပိ္ပခာမရှိတာနော်ဥပိ္ပခာမရှိတာကိုလည်းရောက်လို့ရှိရင်တတိထားမှာပေါ့နော်သားသမီးတွေကကိုယ်ချက်ကြွေတယ်။တခါလေကြောက်လေကောင်းမှာပေါ့။တခါလေကြောက်လေကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခနဲ့နေရမယ်။တတော်တတိလေးကတ်ထားရမယ်။တံပဇာနောနော်။ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်။မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်။သို့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော်ဒေါသနဲ့ယိုင်မတော်နော်။ငြင်းငြင်းလေးနေရတယ်နော်။အဲ့ဥပိ္ပခနဲ့ပြည်စုံတော့အဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်တောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရည်ကြီးတာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်သာယိတ်တော်ကာယေနဖုတ်ထပံဖုတ်သိတဝါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးမကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနဓမ္မံဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်။ကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်။အဲ့ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေ။ဥပိ္ပခာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲ။နော်။မြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံအနံ့ခံစရာအာယုံစားစရာအာယုံ ထွေထိတွေ့စရာအာယုံနောက်တွေးစရာအာယုံနေပေါ့နော်ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝတုမနောဟောတိဝမ်ဝမ်မတောဒါတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်သူကမြင့်နေဆိုတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတာမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မသွားဘူးနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခကောဇာဝိရတဲ့ဒီပိ္ပခလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တိနေတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမလားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယောတုတ်ဆိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအနံပါတ်1ကပါလဲဆောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်2ကစလင်ကုပိခာငါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိခာကြောင့်ရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိခာဆိုပါဆိုတည်လောက်ပါရေနော်အဲ့တော့နောက်နောက်ခုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ပခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးသိပြီးသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာအရင်အစင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ချင်းလို့ရှင်ဗျံမဆိုတရား၄ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်၁ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်နှမပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးအဲ့ဈာထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့နော်မိသားစုမှာပုံမြဲတယ်နော်တဏှာချစ်တခုတည်းနဲ့မရဘူးမေတ္တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုပါလေအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်လောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်ကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကုညနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်စည်းတာပေါ့တစ်ခါလေကျတော့ကိုကမကုညံတဲ့အခါတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နော်ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကုညံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလည်းကူညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးเนาะသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဩတတဝါဒီဆိုတာတတဝါတစ်ခုအကံတစ်ခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာပဲသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဆိုပါလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုရိတာကဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာမုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တော့ အယံစင်မြင်ပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာယုံတယောက်မှာနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရတုတက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အယံခဲရင်နေနော်အဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်လိုက်လို့အယံစင်မြင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမော်ဒီတာပဲအရန်စင်မြင့်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တိန်းတောင်းဆူကြီးပေါက်တယ်အရန်ဝန်တာနော်အရန်ဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏ္ဍာနဲ့ဝန်တာတာလားမော်ဒီတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်ဩအဲ့တော့ငါညီရောတိန်းတသောစုပေါက်တယ်ငါတိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်တော်အဲ့ဒါဩတိန်းတသောပေါက်တယ်ဆိုတော့တိန်း50တရာလောက်တော့ပေးမှပဲတကယ်လဲကြောင်ဟိုကသတိကိုမရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်တဲ့တဲ့တောင်းပေါ်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်မုံဘိုးလေးတော့နင်းတော့ပါပေးတင်နေပေါ့နော်သက်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်မှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ်ကိုမပေးဘူးသက်ပေတတကမ္မတကာအော်သူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့တော့စိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကျသွားတယ်သင်ရတာလေမရှိတော့အဲကြောင့်ဥပ္ပခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပ္ပခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီအော်ဒီမှာမိုက်တွေပါလေထိန်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော် equalizer လို့ခေါ်တယ်တော့အဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တရာထိန်းလို့မရတော့နော်ဒီကကျယ်လိုက်တာနဲ့အကျယ်ကြီးထွက်သွားတယ်တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပေးတာအဲ့ဥပ္ပခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာထပ်ပြောပါအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယမဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းယမဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာတဟာကတိနစေတတတပ္ပန္တိတံဖရိတ်တော်ဝိရတိအဲ့တော့ဥစဉ်မေတ္တာရင်ပို့တာမဟုတ်ဥစဉ်မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာအောင်မေတ္တာကတော့အကုန်ခြုံပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့ရတွေအကုန်ပါတယ်။ဥပိ္ခာလည်းပါတယ်။အဲဒါဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။မုရိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဥပိ္ခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲတော့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာပို့ပဲ။မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်။မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာဦးဇင်းတို့လူနဲ့တက်ရှိတတော်တွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့တသရှိတတ္တဝါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်เนาะမုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ခာကထိမ့်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်မုရိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဘယ်လောက်ထိရေးကြည့်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဦးဇင်းတို့ဗြဟ္မစိုးတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ခာတော့အများသိပြီးသားဒါသိရင်ပြောတော့ပေါ့เนาะဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်တဏ္ဍာရင်ကုညီပေါ့နော်မကုညာနိုင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သဗ္ဗေတ္တာကမ္မတကာအဲ့တော့ဥပိ္ခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဇာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမုရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူဇာတုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည့်မှာပဲသူဝန်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါတော့မုရိတာစင်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဟုတ်တော့မုရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်เนาะဥပိ္ခာဘယ်လောက်ဒီစင်မြင်လဲ အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ပညာရှင်ပြောတာဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလောဘာလဲဥပေက္ခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပေက္ခာစစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါပြမဝိရတို့ပိက္ခာပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဦးဇင်းပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာသင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတမစ္ဆဆိုအလဲမနေတာစောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရာတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့သဒ္ဓါလွန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားနိုင်တာအဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့เนาะတိတိမြတ်တွေအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလှုပ်လဲဆိုတော့တတ္တာမစ္ဆတတာကလှုပ်တယ်တခါလေတရားအထုတ်တယ်အားချိုးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာချိုးစားတယ်ဓမ္မစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်သမာဓိရဲ့အယံလွန်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုသမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတ္တရာမစ္ဆတတာညှိပေးတာအဲ့တတ္တရာမစ္ဆတတာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်ဥပေက္ခာပဲဘလောက်ရည်ကြီးလဲเนาะတခါလေကောင်းတာတွေတောင်မှတတ္တာမကောင်းမို့ကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝရိယမကောင်းမို့ကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့เนาะအသာလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဝရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငှိုက်သွားပါเนาะငှိုက်သွားတယ်ဟဲ့တော့အဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်းမှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်းအောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတာတတရမစ္ဆတတာကဥပိ္ခာအဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ခာကိုတတရမစ္ဆတတာလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီသကလုံးကိုဥစဉ်အရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့တတရဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာမစ္ဆတတအလေကောင်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်လာဘောအာလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်ရက်တော့အာရတော့တခါရန်ချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်စေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကြတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနားမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတမစ္ဆတတပဲနော်နေတံပတန်နဲ့တခါလေးကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေးချီးမွမ်းခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးချီးမွမ်းခံရင်လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကတတရမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတရံချမ်းသာမယ်တခါတရံဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကပါလေတတရမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပိ္ခာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ်းတော့မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာကဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပိ္ခာဥပပတ္တိတောအတင်းတင်းအာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဘာနဲ့တော့ပြီတူလဲဆိုတော့ယောနိတော်နတိကာရနဲ့ဆင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တက်မတ်မတ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကြည့်တတ်တယ်နော်ကောက်မတော်အောင်နော်အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပက္ခပတိတဟုတ်တော်ပတ္တတိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူး ။ဥပိ္ပခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေရမယ်လိလူရှုရမယ်။အဲ့တော့လိလူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မောဟကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လောဘကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တတောတံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့အဲ့တော့ကိုတွေ့ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်အိုင်ဂျူနဲ့ဘီဂျူခင်ဗျားတို့ကသင်္ကူမနေလိုက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပိ္ပခာဆိုတော့ဗာလဲအိုင်ဂျူနဲ့အီဂျူအိုင်ဂျူရှိအောင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အီမိုရှင်နဲ့intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိချင်ပါတယ်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ငြိမ်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့တဲ့။နောက်ငြိမ်အောင်နေပါတဲ့နော်။လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်။လောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ငြိမ်အောင်နေ။စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေ။မစိုးရိမ်ပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်အေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့เนาะဘဝကအရန်တို့ပါတယ်เนาะဘဝအရန်တို့ပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေငဘတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြေเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါဇောနီတော်မနတိကာတော့ပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောင်းဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကသီလတွေကိုလုံအောင်ထိန်းပေါ့နော်အောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မျက်ထမျက်ကိပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်တထမြတ်မယ်ပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရိမ်ကပူပါနဲ့အေးနှိပ်ပူမျောကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မြတ်ထမြတ်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကဲဒီနေ့သာသနာတော်တက်ခရ2559ခုလူတို့ဝါဟာရကောဇာတရ1389ခုနေ့တော်လာဇန်ငါယနေ့ဒီနေ့26ရက်စနေလ2015ခုနေ့ရန်ကုန်နေဒေသကြီးမြန်လာတော်မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမောတော်ဓမ္မိတာတွင်နေဆင်ကျင်းပါလက်ရှိနေတဲ့သူလိုပဲကျင်းစဉ်ဆယ်ရစကံဒီနေ့ပဲနေမြောက်ပါလိစတမဏီ6ရင်းမြောင်းနေနေလည်းပဲမှာတစ္ဆာတရားတွေကိုဟောကြအနာကြညို့ကြရမှာမို့လို့တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမင်းပေးတော်မူခဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်ထဲပြီးဗုဒ္ဓနုတ်တိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှင်းမောင်း၌တတိယသုံးဆံပဲတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးညှက်ကိုင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားပေးပါ

ယဘုရားအာမေယမကဥနာတိဒုက္ခဘေးမှလောကိယမံမျက်နှိပ်ပံကိုဤတန်တောင်းတာအသည့်သဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာချင်းဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမတ္တသုံးသက်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်လေရှိကြပါပေ။ဂုံတော်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မျိုး၍ယုတ်သည်မြတ်တို့မညိုကျိုး၍ချီးကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစဉ်သက်မသွေးဖြစ်ပါသည်တည်းမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတမိတ်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကျေးသိမ့်မွေလာသည့်တိုင်အောင်စွန့်ဆောင်တော်မူနေသောတတ္တိရှိသည့်ဖြစ်၍မဲ့လီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေပါတော်တရားတော်မြတ်နေတကဝဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 7,400 တော်တရားတော်မြတ်အပေါင်းအားမေယမကံတန္တရာဝတ္တနာညမလုံးမျိုးရံမှာမြတ်နေပံကိုဤသင်တောင်းတကဗုဒ္ဓဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့လိမ့်နာခြင်းသုံးရှိကြပါပေကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတာမင်းနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်လျာဖွေနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်လျာသံဃာတာသောတပတိမင်းနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သကရာဂါမိမင်းနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂါမိမင်းနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အရဟတာမင်းနေတိသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သောတပတ္တိဖို၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သက္ကရာဂါမိဖို၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂါမိဖို၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖို၌တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤရှိရောက်သောသံဃာတော်မြတ်နေတကဝသောတပန်သက္ကရာဂါနာဂယဟန္တာပြောင်းအကျဉ်းသုံးတော်မူကြကုန်သောပရိယပฏิပတ်သံဃာတော်ရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့အားမြေမာကဗျာတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်ရှင်မြတ်တို့ဖရာဝါနမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော၍

ကဲချမ်းသာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်စေတုသက်္သာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိပါဘူးသစ္စာဆိုင်အောင်မနာတတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်မကျင်တတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်အမထုတ်တတ်လို့ဒါလည်းတတဝသင်္ခါရတရား31ဘုံဒီဟူသောကရွတ်မြုံထဲမှာမထွက်နိုင်ဘဲနဲ့တဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဦးခဲပေါင်းနာခဲပေါင်းဒီခဲပေါင်းတရားတဘဝလားတသတရားလုံးလားရည်တွေ့လို့မရလောက်အောင်ဒုက္ခတွေညောင်းများစွာရရှိနေခဲ့ခြင်းသည်ဗာလေးပါးကိုမသိလို့တဲ့အဲကြောင့်လေးပါးသစ္စာမသိချာ၍မမန္တညိတဏှညိသောဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှမြင့်ငုံရင်းမပြုံးနဲ့ဘဝတန်တရာအိုနာတိ၍ပဝဆွေးနေမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းလောကမှာဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကမာယာသာခြေရညောင်များစွာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်တယ်မရှိကိုအရှိအရှိကိုမရှိပြောင်းပြန်ရပ်ပတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဒီသောတရားတွေကလည်းပဲအမျိုးစုံလက်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမျိုးစုံလက်ပတ်နေတယ်ဒီစိတ်အစဉ်ထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့တတိအာယုန်နယ်ပဲကိုမညှက်နိုင်ဘဲနဲ့အတ္တမအာယုန်တို့ဖြင့်အချိန်ဤကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်းမြဲစွာပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ဘဝကရည်တွယ်လို့မကုန်နောက်တတ်ပံလည်းပဲဒီအတိတ်ဉာဏ်တဲ့လေးဒီကိုထင်အောင်မြင်အောင်မျက်မှောက်ပြုအောင်မကြိုးမစားမပွားမပြန်မအားမထုတ်ပါပဲနေမိနေရထက်နေပြန်တော့လည်းပဲတန်တရာတက်ငုတ်ဖြစ်ရပြန်တော့မယ်။ဘာတက်ငုတ်တဲ့တန်တရာတရားအတိတုဉာဏ်တုရအောင်အမထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရာတက်ငုတ်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်တက်ငုတ်ကြီးကိုဖျားပွင့်လို့တရားဟောတော့တရားရမလားအဲ့ဒါလိုပဲဉာဏ်အာယုန်တို့ဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်သေးသမျှမသုံးသနိုင်သေးသမျှဒုက္ခအဆုံးကိုယုံမထွက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လို့မြည်သည့်မဟုတ်ကိုမဆိုအိုနာတိရပ်မလားလွတ်မလားအိုနာတိရပ်မယ်မြည်တော့ရပ်မယ်ပေါ့နော်မမြင်သည်များတော့အိုနာသည်ထက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အိုနာသည်ထက်နေရသလဲလို့မေးတော့အမှန်တရားဤလေးပါးကိုမုတ်ရှာပိုင်ပိုင်မသိနိုင်လို့အမှန်လေးจิตတရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလို့ဆိုတယ်နော်အမှန်လေးจิตတရားနှစ်ကိုကြွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာအတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထွားဖုံးထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်မရှိတာကိုလိုက်ပြီးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတောင်းချမ်းမြောက်ချမ်းအနိစ္စကိုအနိစ္စလေးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အနတ္တကိုအတ္တလို့အတိဘဂောသူဘလောဘိတိညာဝိပန္နာသတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသတိဖြစ်စိတ်တဝိပန္နာသတိဖြစ်ဝိပန္နာသ12ပါးတို့ပဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲနဲ့မိမိစိတ်ရထွက်ရပေါက်မပေါ်ဘူးနော်စိတ်ထွက်ရပေါက်ပေါ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတုံမတက်မဆင်းမချင်းမမထုတ်ပါဘင်းနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြင်အာယုန်နောက်ကို
သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအာယုအိမ်ထောင်အာယုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာယုသာယသမီစီဝိုင်းနိုင်ငံလူမှုကြီးနဲ့ရေဝဲရေဝဲရေဝဲရေဝဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဟိုဟာလိုလိုဒါလိုဒါနဲ့အချိန်ဒီကုန်ဆုံးပြီးတော့ဇရာဒုဗလာတွေရောက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မှနောင်တပေါက်မြောင်များစွာတို့ဖြင့်ကိုပြုတတ်တဲ့ကံတရားတွေရာပြုထားတဲ့ကာယကံမြောက်ပြုထားတာပြုထားတဲ့ဝစီကံမြောက်ပြုထားတဲ့မနောကံမြောက်အဲ့ဒီကံတွေရာလောလောဆယ်မတိရပင်ညာတော်လဲဒီကနေ့နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောင်တဖြစ်လာတတ်နားလဲတယ်နော်တရားတိတုညာလူကိုပေါ်လွှင်ရကုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအရိယာတ်ပေါ်အောင်မကျင့်မကြံမအားမထုတ်သေးသည်ကာလပတ်လုံးကိုပြုထားတဲ့ကံတို့သည်ကိုထံတို့ပြန်လာမှာပေါ့ကိုပြုတဲ့ကံကာယကံကိုထံပြန်လိမိကိုထံပြန်လာမယ်ဟုတ်လားကိုယ်ပြုသောကံဝစီကံကိုထံပြန်လိမိကိုပြုသောကံမနောကံကိုထံပြန်လိမိမိမိပြုလုပ်တဲ့သောကံတတ္တိတို့သည်မိမိရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသန္တာတစ်လျှောက်လုံးမှာပြန်လည်ပြီးအကျိုးပေးမယ်ဘုသူမလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအာဟုသောကံကိုပယ်လို့မရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့အာဟုသောကံဒီဖြစ်ရသလဲလို့မိတော့ဘသူဖုံးလွှမ်းနေလို့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိယောတိအညာဏဒုက္ခနိယောတကမိနိပရိပရအညာဏအယဝုဇ္ဇတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းအောင်မကြည့်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမှာကိုပယ်ရမယ်အလို့ကိုမပယ်မေကသစ္စာပွားရမှာမပွားများနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမှာကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲနဲ့ကဲတဝဲဝဲတလဲလဲရောင်လေလင်းနဲ့ဟူဟာလိုလိုဒါဟာလိုနဲ့အချင်းကိုဆုံးနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတန်တရာဝတ်နှောင်ထဲမှာမလွတ်မြောင်မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပါဘဲနဲ့အိုနာတိထမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်တဲ့အလုံးဆိုတာကိုကိုကိုကဲတင်ယူတဲ့အလုံးနော်တရားအားထုတ်တာဘာလို့တဲ့အလုံးမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်နေတဲ့အလို့သူတော်ဘာအာယုံနဲ့အရှိမကုန်စီရဘူးမိမိကိုမိမိတပိုက်တပိုက်ပဲအိမ်ရဲ့ရပိုက်မိသားစုတွေနောက်ခိုင်းပြီးတော့မှရိတ်သာရောက်လာပြီးရိတ်သာရောက်တော့ကိုယ်ပိုင်အလို့တွေမလုပ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဘုံဆိုင်အလို့တွေဘာမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်ညံဖြင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေညံအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ရင်တွေကိုမွေးမြူနေကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ချောက်ပါရရှိတဲ့အရင်လေးကိုမိမိရရှိတဲ့အချိန်နာကြီးရက်ကလေးတွေဟာမိမိအတွက်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကွက်ကြည့်နေရတဲ့အလို့ပဝန်းကြီးကိုမကြည့်ရပဝန်းကြီးကိုမတွေးခေါ်ရပဝန်းကြီးအာယုကိုသွားပြီးတော့အရှင်မခံရဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါမိမိမြင်စရာကြားစရာနားစရာတွေအာယုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုစိတ်မိတ်နောက်ကိုလိုက်နေမှာဆိုရင်မနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထံအာထုတ်တယ်တရားအာထုတ်တယ်တရားသိတဲ့ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာဟာကိုကိုကိုကြည်လို့ကိုကိုကိုကြည်နိဗ္ဗာန်တည်းဘုရင်တော်ဟောဘူးတယ်နော်ဘယ်လိုကြည်ရလဲတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးလားကိုပဲလားဆရာသမားဆိုတာကအကူညီပေးယုံတာသတိပေးယုံတာဟောယုံတာဟောပေးနိုင်တာရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်လဲဟောပေးယုံတာဟောနေတာတဲ့ယူလိုက်လို့ပြီးလို့မရဘူးဟိကိုယ်တဏ္ဏမကိအောင်တော့ကိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဏမကိုကိုကိုတဏ္ဏလို့ရှိတရားအတိတုညတ်တော့မပေါ်ပေါ်အောင်ထိုင်ခိုင်ရက်ခိုင်စင်ကြံခိုင်ဟောအယဝင်တရားလျောင်းပြီးတော့ခိုင်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုညံနဲ့အမဲမပြတ်ထရဇပြုပြင်ထားမယ်စောင့်ရှောက်ထားမယ်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်
ဒီဒုက္ခတန်ត្រာမှလွင်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခတန်ត្រာမှလွင်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရတာဟာဒီအတိနောဘယ်သူအဆုံးမအတိဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော့အဆုံးမအတိတဉာဏ်တလေးဒီကိုထိုးထွင်းညွာစွာဖြင့်သိခံမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်နေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်ယက်နေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်သွားနေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အာယုံကိုတွေးစီရအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တကယ်သဒ္ဓါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတွေးမဲ့အချိန်မရှိဘူးသူတစ်ပါးအတွက်အပေါ်စဉ်းစားမဲ့အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဌာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာကိုပဲအမြဲတမ်းသူကြရတဲ့တဏ္ဍာရီဒီပေါ်လို့မပေါ်ပေါ်တဲ့အထီးတဲ့တဏ္ဍာရီပြီးတဏ္ဍာရီမိမိဉာဏ်လေးတွေဟာတုတ်တက်လန်းနေအောင်ကြိုးစားရမယ့်အလုပ်ကကိုယ်လုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ကမလုပ်ပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအလုပ်တွေကိုသွားပြီးတက္ကနာစဉ်းစားကြံသည်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးဒါလူမိုက်မှဘုရားကတော့ဘာလို့တိအဝိဇ္ဇနတံဒါလို့ပြောတယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့အမှန်တရားလေးအမှန်တည်းသိအောင်မကြိုးစားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ဒီဘာလဟု၍အန်သင်တို့ဆရာငါဘုရားသီဝရမိမိန်တော်မူ၏မိမိတဏ္ဍမှာကိုယ်ပိုင်တကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုမကြည့်ထားပါဘဲနဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေနဲ့တရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာပဲထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မလုံးမတတ်မစင်မခြင်းမှာမထုတ်ပါပဲနေမိနေရနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာလန့်ကြီးဒီရင်မောရတတ်တယ်ရင်မောရတတ်တယ်ချင်းရလားဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုံးဉာဏ်ဉာဏ်လုံးရတယ်ဘသူအလုံးပါလိဒါကြောင့်ဘသူအလုံးပါလိကိုယ်ပိုင်အလုံးတရားအထုတ်တဲ့အလုံးဒီကိုယ်ပိုင်အလုံးတရားနဲ့နေတာဒီကိုယ်ပိုင်အလုံးမယိမတရားနဲ့နေတာကဘုံဆိုင်အလုံးဟုတ်တယ်လားပညာကိုအာယုံပြုရင်ဩနာတိထက်တယ်နော်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုမှဩနာတိလွတ်တာပညာဆိုတာဟိုအာယုံဒီအာယုံအပြင်လောကအာယုံဒီပေါ်မှာအာယုံယူပြီးတော့အချိန်နှီးဖြုံးတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အလကပညာအာယုံပြုနေကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာမညာပုံညာနဲ့အချိန်နှီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကတုတ်ဆအဲ့လိုပြောတယ်ဒုစ္စအရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါဥဒိယပယသင်္ကာရိနေပင်တိဒွါနာပန္တိတော်တက္ကိစ္စမနုယင်ယုံတိယမောဂကာလနတ်ခိပယယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမသတ်မဆင်မခြင်းမအားမထုတ်ပါဘဲနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ညီးငွေးစီရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီးငွေးအောင်မကျင့်ပဲနဲ့တို့ကိုယ်လည်းမကြီးဝဲနာကိုလည်းမကြီးဝဲပဲနေမိနေရနေစားမိစားတဲ့ကောင်းပြီးသွားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖခင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မောကကာလအိကစာကပျော်ချွင်ကားဖြင့်မဖို့မပြီးအရှိနီလောကာလတွေကိုမောကကာလသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြိုးမသတ်မပွားမြတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်းနမိတ်အာယုန်နှုတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်းကြီးပြီးတော့နမိတ်အာယုန်လေးမောဟဝိသိကိစ္စတို့ပဲသို့လို့သို့လို့တို့ဖြင့်သလကောက်ပြန်ဝင်တော့စိတ်အာယုန်နှုတ်ကိုလိုက်ပြီးနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကနတ်ခိုက်ပရေအလကကုံဆုံးမနေလေနဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီနဲ့မောကကာလဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောပါဦးအရှိနီသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေကအရှိနီတဲ့လဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအရှိနီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖီလာကံလံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင်းကောင်းတရားကိုမကျင့်သုံးပါပဲနဲ့မြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဤဖီလာကံလံကိုအမှုရာဒီလုံးနေမဲ့နှုတ်အမှုရာလို့နေမှာစိတ်အမှုရာတွေတွေးတော့ကြံနေနေမှာဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မောကကာလပဲဟုတ်တယ်လားဘာသစ္စာနဲ့အရှင်ကုံဆုံးနေလို့သမုဒ္ဒယသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့เอออวิชชาพุ่งท่าในสึกโตมุฏิยามุล่ะอวิชชาติงคณะตนឧបတံဘဝအတိတ်ကြောင့်ရှင်းရ၅ပါးတဏှာပဲပြစ္ဆုပံအကြောင်းရှင်းရ၅ပါးပြစ္ဆုပံအကြောင်းရှင်းရ၅ပါးပြည့်တဏឧបတံဘဝอวิชชาติงคณะဒီကအကြောင်းတည်းရ၅ပါးတို့တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာရေဝဲရေဝဲရေဝဲရေဝဲနဲ့
အချိန်ဤကုံဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာသစ္စာနဲ့အချိန်ကုံဆုံးနေပါလိမ့်လက်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအာယုပေါ်နေတာလေးကသမုဒိယသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပကယတ္တလလဲသလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမလဲနေတယ်မေးလို့ချင်းတရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားဘုရားကမယုံဘုရားဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးမင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မောဂကာလပုဂ္ဂိုလ်သည်မဘုံနိဗ္ဗာန်အရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သာသနာထဲမှာတွေ့ပါလေကရင်သာသနာတွင်သီတုညံတို့ကိုမကြင်မကြမာမထုတ်ခြင်းကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ပဲရာထူးတွေကြီးကြီးဘယ်လောက်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲဘုံကံတွေကြီးကြီးနာမည်တွေကြီးကြီးပညာတွေဘယ်လောက်တတ်တတ်ဘယ်လောက်ရာထူးတွေရှိရှိတနတ်စာလေးပါတပဝတနတ်စာလေးပါယုံနေတဲ့ဦးစား꿰လိုက်တဲ့နေ့မှာဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအေးကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတတ္တိနဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိဒါသာလေးမိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုစီမံသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ချိန်မှစီမံသွားမှလဲမေးလို့ရှိရင်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မမျောလိမ့်မယ်နဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နားလဲတယ်နော်အေးနေမကောင်းကြည့်လို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ခါကလမှာကိုလုံးမိတာတိကိုအဲ့ဒီကြမှာနောင်တဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာနောင်တ။ဟုတ်တယ်လား။ပူလောင်နေတဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာတဲ့။ငါပြောမိတာမှတ်လိမ့်ချင်း။ပြုမိတာမှတ်လိမ့်ချင်း။အော်သူတစ်ပါးတို့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်အောင်လုံးမိတာမှတ်လိမ့်ချင်း။ဝိပရိတာရတွေဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီ။အဖေကမဝေါကနဝိဒာစီတာခဏတိတန်တိသောစရိခဏတိတန်တိသောစရိခဏကပိကပလွန်လိပါလဲတွေ့ရခြင်းနဲ့ဖရာအဆုံးမအယုံတို့ဖြင့်လွေးလျှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောစရိတောကတိရင်ဝဲပိုက်ပြီးနေရလိမ့်မယ်ရင်ပူလောင်လိမ့်မယ်တဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုမထားလို့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကံမိုးခင်လေးမှညင်ဦးထားရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အာမိုးခင်အာကိုတို့ကံဒီမိုးခင်ကျွတင်ပြီးညင်ဦးထားရတယ်အတွေးခေါ်မညံ့ဖြင်းရအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိအတွေ့သူရပါဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကိုပိုင်ကိုပန်းစိတ်တော့မဖြစ်စေရဘူ

ဘာကိုပြောင်းလဲတာအေးအိုနာသည်ထက်တဲ့စိတ်မှအိုနာသည်လွတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်သတိပဋ္ဌာန်အာယုံတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မူရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးကြည့်နေရမယ်ဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုက်ခံပြီးပြောင်းလဲနေရမယ်ဟုတ်တယ်လားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှာစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းမှာသာဒေါသစိတ်ဓာတ်သာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ပေါ်ပေါ်မောဟစိတ်ပေါ်ပေါ်ဟောခက်တဲ့ကြံနေတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတက်ကလေးကိုတတိနဲ့သိစီပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည်နေရတယ်နော်အဲဒါလို့ကြည်ရင်နဲ့ဝစီရဲမှလွတ်မြောက်မယ်အဲကာယတုကာယဥပဒေဝိရတိကိုမူရတဲ့မှာသိပါသေးတယ်သိပြီးတော့ကိုမူရပေါ်တိုင်းမှာသိပြီးတော့ဒုတိယဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဦးနဲ့အတ္တပိတံပဇံတော့တတိမဝိညာဉ်လောကဗိဇံဒေါမနတံပြင်းထန်သောလုံလောဝရိယတင်ပြီးတော့ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွဲ့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုခန္ဓာကဘယ်အာယုံနမိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရတယ်မရှိမရှိမရှိမရှိကိုမူရနဲ့ပေါ်တိုင်းမှာပေါ်တိပြနေပေါ်တိပြပေါ်တိပြပေါ်တိဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာပဲဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်လိုပဲခံထားရပေါ်ပေါ်ယုတ်ကြံကြီးပဲကျဉ္ဇဉ္တနာဝရဏကြီးပေါ်သင်္သဝိပေါ်ပေါ်အနိကပေါ်အဝိပေါ်ပေါ်ဟောနုညံတဲ့အာယုန်နဲ့ပဲပေါ်ပေါ်ကျဉ္ဇဉ္တနာအာယုန်နဲ့ပေါ်ဘယ်လိုဝေဒနာလေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ဘောမတတိတိကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းတာနော်ပြင်းထန်သောလုံလဝရိယရှိဆောင်ထားပြီးအထုတ်ရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခဏကိုမကြည့်နဲ့တခဏဒုက္ခကိုမစဉ်းစားနဲ့တဏ္ဍရာလုံးရဲ့ဒုက္ခကိုငဲပြီးကြိုးစားရတယ်နော်တခဏလေးဒုက္ခကိုငဲနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍရာလုံးဒုက္ခကြီးနေမှာတဏ္ဍရာဒုက္ခကိုငဲပြီးပစ္စုပန်ကံဒုက္ခကိုလွတ်ထွက်အောင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတဏ္ဍရာမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယရှင်းတန်းတည်မယ်ကြိုးစားယူရတယ်အဲဒါလလုံလဝရိယရှင်းနေကြိုးစားပွားများအာထုမတဏ္ဍဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမဏိယောဓသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှာនិរោធသစ္စာတို့ကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားယူရတယ်နော်ဒါအဆုံးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်ဖို့လို့ယုံထောင်ကြိုးစားရဓမ္မမိမိအတွက်ဘဝသက်တာရရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိုကတမခန္ဓာဒုက္ခလေးကိုငညာပြီးတော့မိမိနေရာနဲ့စာမိစာပေါင်းပြီးသွားနေမှဆိုရင်တော့တန္တရာလောကတစ်ချက်လုံးမှာဒီစိတ်ကရင်မောရတတ်တယ်။အခုပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကသုခတိဒုက္ခသာရှိတယ်နော်။မပြောပလောက်တဲ့ဒုက္ခလေးပါ။သုခတိဒုက္ခလေးသာရှိပါသေးတယ်။အပေဘုံသားတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုလှမ်းကြည့်။နော်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့လက္ခဏာတိုင်းဟိုတည်းမှာလှမ်းကြည့်။အထိသုတ္တအရှိခံတရားတွေယောဇုပိတ္တကြီးကြီးကောင်းရင်မတူအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝကြီးကံကောင်းကြီးတွေကအဲ့ဒီယောဇဉ်ရှင်စီဖောက်ပြီးတော့စားနေရအစားခံနေရအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝအသာရူပိတ္တကြီးတွေနော်နောပိတ္တကြီးတွေဝိပိတ္တကြီးတွေလူပိတ္တကြီးအမျိုးစုံကြောက်မဲ့ဖယ်သောဒုက္ခတိဘုံသားတို့ဟာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဒုက္ခရောက်ရှိနေကြပါတယ်တကယ်လို့နှစ်ပေါင်းသိန်းသန်းကလေးရေတစက်မှမတော့ရပဲနေတဲ့ပြိတ္တာဘဝတည်းအများကြီးပါဟုတ်လားရေတစက်ကလေးမှတော့မတော့ရတဲ့ပြိတ္တာတွေတပုံကြီးဟင်းလျာကိုထားထမင်းတဲ့အစာတောက်ကိုထားလိုက်တော့တကယ်လို့မီးဟွန်းတောက်ပြီးတော့တချို့မွေပြိတ္တာကြီးတည်းအမီးကစားပြီးမီးလောင်ပြီးခေါင်းထိခေါင်းကနေမီးလောင်ပြီးအမီးတည်းအဲ့ဒါနဲ့အော်ပြီးပြီးနေရတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အာကုသကံတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခရိဘုံသားညရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ရရှိတဲ့ဒုက္ခရိဒုက္ခကရှင်းတွေ့လိုက်စမ်းပါမပြောပါတော့ကလေးပါဒီဒုက္ခကလေနော်အလွန်ဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့ဘုံဘဝနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခလေးကမပြောပါတော့လေးပါဒါကြောင့်သာလေဟိုဒုက္ခရိဒုက္ခသစ္စာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့အကူရရှိတဲ့ဒုက္ခိဒုက္ခသစ္စာကိုသိခံပြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှသက်တာရရတယ်ဟုတ်လားမကြိုးစားနိုင်ရင်သက်တာရမရဘူးရင်မောရတတ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့
ကိုပြန်လာခဲ့ရတာသခင်ပြီးခုနှစ်မျိုးနဲ့ကထိန်လေးသွားကအကြွက်လွတ်တွေသွားလို့မမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုကထိန်လေးခင်းပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေးတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကရိညာသင်္ကန်းဒီသဘိတ်ဒီအလူယံပစ္စည်းတွေကိုလူပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုသွားပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေးတယ်ပြီးတော့သုတ်တန်ဒီမှာကိုကမေတ္တာတွေပို့ပြီးမေတ္တာတွေဆူချတော့မေတ္တာအယုံယူပြီးတော့အလွန်နှစ်ပေါင်းဘဝပေါင်းမြုံမြဲစွာနှစ်ပေါင်းမြုံမြဲစွာစားရမယ်တောက်ရမယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာအယုံပြုဖို့ပြုပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့သင်တို့စားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးစားသုံးနိုင်တယ်ဒါအလုံးလုံးထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကျင့်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒုတိမကျင့်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိအကြောင်းမသိဘူးနော်ဟုတ်လားသုတ်တံမှာမနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတ်တံအကြောင်းကိုမသိဘူးကိုကမကျင့်ဘဲနဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လူမိုက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုမှမကျင့်ဘူးတဲ့စောင်းထဲမှာရေးချစ်လို့မရအောင်အများကြီးရှိဟုတ်လားသဗ္ဗေကျမ်းဂန်မှာရေးလို့မရတဲ့မရေးထားတာတွေတပုံကြီးရှိတယ်ရေးချစ်လို့မရတော့အောင်ပုံပြဆန်းပြအလုံးတရာတချို့တချို့ပြိတ္တာတွေဟာစားရမယ်ပဲနှစ်ရှိစားပြိတ္တာမစင်ပင်ဖို့ဒီလိုက်စားနေရတဲ့ပြိတ္တာဟုတ်လားလူတွေစွန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုစွားပြီးစွားရတယ်တလိပ်တီစားတဲ့ပြိတ္တာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရင်တို့ကိုတွေးကြုံလေးတခုပြောမယ်ပေါ့ဘုရင်အရင်ကတော့တော်တယ်မှသုတ်တံမဟုတ်ဘူးတော်တခုမှကြွေးပါတယ်သမင်းဖြူလေးနဲ့ကြိုင်မုံလေးတခုနဲ့တနေရာလေးမှာကြောင်းဆောင်လေးနဲ့ဝါဆယ်ပန်လောက်မှအဲဒီမှာကြွေးထားတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးဒီနာမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအစံကနေကဒုက္ခများပြားတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်မေတ္တာပို့ပါတယ်အနည်းငယ်တော့စားရရင်သင်တို့ဆင်းရဲခြင်းဆာလောင်မွတ်တဲ့ခြင်းယောဂတွေပျောက်ကင်းပါစေ။ညာညာနိုင်ကြော်လောက်ပါ။ခွေးလိုလိုဝဲလိုလိုသိုးလိုလိုရောက်လာပါလေ။ဘုရင်စင်ကြံကမ္မထမ်းခြင်းမှတ်ပြီးကြည်တော့စားစားပြီးတော့အနည်းငယ်စားပြန်သွားတယ်။ကြီးကန်းကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ညာညာနိုင်ကြော်လောက်ပါ။ကြည်ကဟာတို့လူရိုးကြည်ကနဲ့မတွေ့ဘူးလူလောက်ကြည့်တဲ့ကြည်ကလူထက်တော်ကြည်သေးဝတ်တော်ဝတ်တော်ဝဲလာပြီးအဲ့ဒီမှာလာကောက်စားပြီးတော့ပြန်သွားကြတို့ကဖန်ဆင်းနေတဲ့ကံတ္တိရှိတယ်လေကမ္မဇာတိတဘူရှိတယ်လေကိုတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးနော်ကိုတို့ကမသိမမြင်နိုင်တဲ့ကိုသူတော်ဘာဒီသိမြင်ထားတာကိုပြောရင်ဒါမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမသိပဲနဲ့ရန်တုံမှန်လို့ပြောရင်အံကြဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဘုရင်တို့ကအလုပ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာရမ်းပြီးမလုပ်တတ်ဘူးလူပြောလူပြောလူအထင်ကြီးအောင်လဲဘုရင်မလုပ်ဘူးကိုတို့တခုတတ္တဝါတွေတနာသောကရုဏာကြီးမားစွာမဲ့ကိုတို့စိတ်တွေပွားများဖြစ်တယ်ကိုတွေးကြုံလာခဲ့တဲ့ကိုခြောက်လန်းလာတဲ့တစ်ခြောက်လုံးမှာကိုဓာတ်ဒီအများကြီးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကအများကြီးတွေးကြုံရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိကြည့်ကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့တယ်ရမြင်ရတဲ့ကြွေမွေးဖူးတဲ့အခါမှာစားသုံးတာတွေ့ရခါပြုလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ခမအလွန်ဒုက္ခရောက်နေခဏလေးလို့ပေါ့နှစ်ရှိစားတဲ့ဘဝပြိတ္တာနော်မစင်ကြီးကိုစားရတဲ့ဘဝလူတွေတသလိပ်တွေကိုရှိတ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါလူတွေတသလိပ်တွေရှိတ်ထားတာဘယ်လောက်ရှိမှလဲအဲ့ဒါကိုရှားပြီးစားရတဲ့ဘဝပြိတ္တာတပုန်ကြီးနော်ဟာပြိတ္တာကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလက္ခဏာတန်ယုံမှာအပြစ်အလွန်များပြားချအကြီးမားလှပါအဲ့ဒီပြိတ္တာဒီပုံမှာကိုကမေတ္တာယူရတယ်သူတို့ကိုကျူးမွေးနိုင်ဖို့တင်မေတ္တာကမ္မထံကိုစီးဖြန့်ရပါတယ်သူတို့ဘာကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲနဲ့မေတ္တာဆောင်အောင်ယူပြီးတော့မေတ္တာကမ္မနာစီးဖြန့်ပြီးတော့သူတို့မေတ္တာပို့အရှိအမရှိတဲ့နှကောင်းနဲ့မြတ်တွေကိုလည်းပဲအကူအညီတောင်းရတယ်သူတို့မြင်နေအောင်ကြားနေအောင်ညာရောက်နေအောင်ပင်လသမုဒ္ဒရာချားပညာတော့ရာရောက်နိုင်ပါသည်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာ။နတ်တိအကူကြီးတောင်းပြီးတော့မှသူတို့လာခွင့်ပေးရပါတယ်။နော်။အဲဒီလိုအရှိနာတော်မှာအယက်လေးမျက်နှာအယက်ရှင်းမျက်နှာအယက်ဆယ်မျက်နှာကိုမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန့်ပြီးတော့မှအ
အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစွန့်ရည်တတ္တိတို့ကြောင့်သူတို့ဟာနှကောင်းနှမြတ်တို့ရဲ့တကားဖွင့်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ဘုကုသိုလ်မရှိဘူးလေ။ကုသိုလ်မရှိတဲ့အခါမသေးကံဒီမှာကုသိုလ်မရှိပဲနှလုံးသွင်းမှားယွင်းပြီးတော့တည်လုံသွားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေပါဖြစ်တယ်။ရွာထဲလာလို့ချင်းရွာထဲကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။ရွာဆောင်တဲ့တွေကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။အိမ်ဆောင်တဲ့တွေဝင်ဝင်မပြီးလမ်းဆောင်တဲ့တွေမလာရဘူးသူတို့။မျိုးဆောင်တဲ့တွေကသူတို့ကိုလာခွင့်မပြီးဘူး။ကုသိုလ်မှမရှိပဲကို။အဲ့တော့နှစ်တွေကိုကကုသိုလ်ရည်ပြုလုပ်ပြီးနှကောင်းနှမြတ်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်။အခုညီတောင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုလောက်ပဲမြင့်ဝင့်ကြားခွင့်မကြားနိုင်တော့ကြားနေပါစီတော့ကိုတို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တာမြင်ပါစီကြားနေပါသာဓုခေါ်ဆိုနေပါစီသူတို့အလွန်တရာစင်ရဲ့ချင်းမိဟုန်တောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာတက်တာရပါစီတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကဒီကိုကျွေးလိုက်တဲ့အာဟာရလေးကိုသူတို့အနည်းငယ်စောင့်တော့တခါချစ်ချင်းမဲ့လမ်းဆန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားချာပြည်တံဘွားကတော့မပြုတ်လိုက်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအစာပြည့်စုံသွားချာအာဟာရနဲ့လူတန်းပြီသူတို့ကမြတ်တန်ပြီဝေတယ်။သင်္ကန်းနဲ့လူတန်းပြီသူတို့ကမြတ်တန်ပြီဝေတယ်။အဝဆာပြည့်စုံသွားတယ်သူတို့။စားစရာတောက်စားပြည့်စုံသွားချာ။အဆောက်အဦတွေကိုပိတ်ကမ်းပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့သူတို့ကမြတ်တန်ပြီသူတို့နေရာထိုင်ရာလေးဖြစ်သွားတာ။နေရာထိုင်ရာလေးရရှိသွားချာ။နော်။ဒါလည်းစောင်းမှရှိရင်လည်းရှိမှမရှိတယ်မရှိပေါ့။တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကောင်များကတော့သဘောပေါက်ပြီသားပဲ။ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အရာတိုင်းမှာမိမိကမတိမလိမ္မာပဲနဲ့မကြွမကြင်ပါပဲနဲ့ရမ်းတုတ်မှန်းတုတ်လူတယောက်ပေါ်မှာဆွဆွဲခြင်းအတင်းပြောခြင်းအတွေ့ခေါ်ညံဖြင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်မိမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီကံထိုက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကံကြီးထိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးကကုစားလို့မရတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်လာတယ်သူတစ်ပါးတို့ဆွဆွဲခြင်းခံရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအိမ်ပြေးရပဲလူလူသွေးအိမ်ပြေးရပဲယဟန်တန်ကတော့အိမ်ကြောင်းတဲ့ကံနဲ့ဝေးပွားတတ်တယ်ကံကြီးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မှဇဲကျိုးဆပြီးတည်တတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားချတယ်ဘယ်လောက်ထိကံကြီးကအကုသိုလ်ကံကြောက်เสียကောင်းတယ်နားလည်တယ်နော်ဒါမိမိစိတ်တတ်ပိုင်ဆိုင်ရာဟာပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းကြောင့်ပညာမရှိဘူးပညာတတ်တာတစ်မျိုးရှိတယ်နော်ပညာရှိတတ်တယ်လို့ပညာရှိတဲ့ဆိုတာဘုရားအဆုံးမနဲ့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ယုံနာနေကိုယ်နေပြီးယုံနာဓမ္မတိခါရလက္ခဏာတတ်ကိုထိုးထင်းပြီးသိမိတကယ်လောကကြောင့်ဘဝကြောင့်တဏှာကြောင့်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တို့ကထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေအဲ့ဒီအသိတိုင်ဉာဏ်တတ်တန်းလျင်ပညာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာမေပညာဖိုးပညာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေသိတဲ့သိဉာဏ်တတ်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဒုက္ခများများစွာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်သာလိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုပြန်မှန်းပြီးလဲရှင်သာလိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလပြန်မှန်းပဲကောက္ကလိကယဟန်ကြီးနော်ကောက္ကလိကယဟန်ကရှင်သာလိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလတို့ကိုဆက်ဆက်ပြီးအမျိုးသူပြောလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာအုတ်ရှက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝဲသီတိပဒါပေါ်လာတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားကခွန်လှန်လိုက်ပါတိခံခွန်လှန်လိုက်ပါဒီဝါချတောင်းမှလိုက်ပါဝါမချောက်မတောင်းမှဘူးချစ်ချင်းမဖះရှိမှနင်းတာပဲဝဲသီးတွေပေါ်လာတာတကလုံးဝဲတွေပေါ်လာတာဝဲတွေပေါ်လာပြီးလောက်ဆာလုံးလို့ကြီးလာတာအဲ့ဒါနေပဲတော့ဆုံးမအဆောင်လေးပြန်တော့အုတ်ချက်သီးလောက်ဖြတ်သွားကြတာတကလုံးမှာအသီးတွေနောက်ဆုံးပေါက်ထည့်ပြည်တွေယူသီးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကဒေါသအာဃာတတွေဟာလွန်မဝဲနေရတည်တဲ့အခါငရဲပြင်ဆင်သွားရချာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရိယာရူပဝါဒံတရေဆိုတာရှိတယ်အရိယာတို့ပြမတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဓမ္မံတရေမေကံတရေခိရိတံတရေမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အရာတိုင်းမှာယောဂီတို့ရဲ့မြင်ကျရတယ်နော်မျက်စိလေးကိုကိုမျက်လုံးလေးကပယုစီဦးနှောင်းလောင်းနဲ့ဝေဖန်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်ရှိတယ်လေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကဒီနိတာရှိတဲ့ဒီနိမဟုတ်ဘူးလို့ရန်တုံမွန်တို့ဟိုရေဘုရားရှင်ဟောတာက7400ရှိတယ်။တရားတော်ပေါင်းနိပေါင်း7400တို့ပဲတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောထားတော့ကိုတရားအားထုတ်တဲ့ကာမဧကောဓမ္မတဏီလေးကိုယူပြီးအားထုတ်ရင်သောတာပန်တရကအနာကရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလားအများကြီးလား။ဟာအများကြီးဒါတဏီတွေ့ရင်ကြမ်းမစုံအာကုန်ခံ၍မငင်းနဲ့။ဟုတ်တယ်လား။မတတ်တော့ညံလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုံပေါ်မှာအတွေးထော်တဲ့ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရင်မောရတတ်တယ်နော်
အတွေးခေါ်ဆိုတာဖြန်းပြီးကြည့်ရတယ်။ဘေးတကတော်မှလာရှိတဲ့အတိုင်းတော်၎င်းလက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြအจิตစရဏအဖြစ်တော်၎င်းဒေသနာနီအဖြစ်တော်၎င်းပဝတိကမပဋိကမနီအဖြစ်တော်၎င်းအဲ့ဒါလို့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်တိုင်တက်ဆာဆေးပြီးနှလုံးသားမှာထည့်ပြီးဗုဒ္ဓအဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သည့်တတ္တဝါတွေအမြတ်ဝေခံစားကြမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများပြပါလေကုသိုလ်ဆိုတာရှားယူရတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဒီငါဘယ်လိုတဏှာတောင်းတဏှာကဘယ်လိုငါဆောင်ရွက်ပေးမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအားထုတ်တဲ့ကာမကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတာမန်ဒါနသီလကုသိုလ်ကမဟုတ်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တကယ်မကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်မပေါ်ပေါ်အောင်မလုပ်ယူရတာကျင့်ယူရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကျင့်နိုင်ပါမှနံပါတ်1မိမိခန္ဓာတကယ်လုံးမှထင်ရှားတဲ့ယုံနံတမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဘာသက်စာကိုသိလာမယ်တကယ်လို့ညာနဲ့ချုပ်ကြည့်အခုတရားနာနေစဉ်ခန္ဓာကပေါ့နေသလားလေးနေသလားကြည့်ဒါကိုကိုကိုကြည့်တယ်လို့နော်ခန္ဓာတို့မိသည်မှာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုခြင်းကြောင့်မိမိရရှိတဲ့ယုတ်တ်နန္တတုတ်ဒီအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေဖောက်ပြန်နေတယ်ပါဖြစ်နေတယ်ဟောင်းပြန်နေတဲ့အတွက်တာကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်သိမ့်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်လေးမှတီတီငင်ငင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိပါဘဲနဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့သဘောဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကတာလျင်ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုငှက်ကိုင်းစီတတ်တော့ကုသိုလ်တတ္တိဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဟာတတ္တိနော်အတုံးကြီးအခဲကြီးတရတ္တနာမဟုတ်ဘူးနော်အာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတတ္တိနော်ကိုယ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာနှုတ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာစိတ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအာကုသိုလ်လည်းဖက်ကနေဖက်ကနေမှကြံလိုက်တယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကြံစီတိုင်းမှာအာကုသိုလ်စိတ်တွေကြံလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်အာယခန္ဓာစဉ်ညာချင်းပြီးကြည့်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တတ္တိတန်နေကုသိုလ်ဟာလည်းတတ္တိအာကုသိုလ်လည်းတတ္တိအထေသရတ္တနာမရှိပါဘူးနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီမိမိတန်နေမှာစိတ်စင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတတ္တိလောဘတွေညင်းတဲ့စိတ်ဒေါသတွေမောဟတွေညင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟတရားတွေပဲရှုံငုံနေတဲ့စိတ်ကိုအာကုသိုလ်လောဘတွေဖြစ်နေတယ်မကြည်မနဲ့ဒေါမနတာတွေဖြစ်နေတယ်နားလည်နော်အဲ့ဒီဒေါမနတာတွေဖြစ်နေဒေါမနတာဆိုတာမချီမနက်နှလုံးမตายရဖြစ်နေအဲ့ဒီနှလုံးမตายရတော့စိတ်ဟာဒေါသနော်ဒေါသတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာဒေါသစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ်းကဖြစ်ဖြစ်ဂရေတသိမ်းကအာကုသို့ဒေါသတွေကြံလိုက်ပြီအဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီကံတတိတွေဟာဒီကံလေးမှာနောင်တဒီကနေ့မှာအာကုသိုလ်ဒေါမနတစိတ်ကဒိုင်းနဲ့ဝင်လာနောက်ချက်ပြီးတော့ငရဲပြီးပို့လိုက်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေကလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းမညီကောင်မောင်နှမောင်လည်းဇနီးမယားသမီးသားလင်သားကပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်စင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အာကုသိုလ်ကံတ္တိကအပေတန္တရာကိုပို့သွားတာရှင်းရလားမိမိစိတ်စင်မှာကိန့်ကြံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တ္တိကသုခရိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တာကုသိုလ်တတ္တိကသုခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုသလိုဟုတ်တယ်လားအာကုသိုလ်ကံတတ္တိကလည်းဒုက္ခတိဘဝကိုကျေစုပြုပါလေကျေစုပြုတယ်နော်ကံတတ္တိကကျေစုပြုတယ်ဒါကြောင့်မသဗ္ဗိသတ္တကာမတကကာမယုတ်ဒီကာမပိဋကကာမပရိသရဏယံကမ္မကရိတိကလျာဏဝပပကံဝအဲ့ဒီကံကလျာဏဝကောင်းတဲ့ကံရဲ့ပပကံဝမကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဒါပဲရှိပါစိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လားလောဘဒေါသမောဟတရားတို့ပဲရှင်ကုန်တဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်လောဘဒေါသမောဟတရားတို့တွေကင်းနေတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကုထုဇီနေရများသောအပြင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်ကအဝေများလဲအကုသိုလ်စိတ်တည်းမိမိခန္ဓာကိုမဝေဖန်ပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုဝေဖန်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတာပဲ
ဘုရားကတော့အတ္တနာစိန္ဒီတပ္ပန္တိအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစိန္ဒီတပ္ပန္တိယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤယုတ်တနံပါရမတ္တသာတဖြည့်ချင်းဖြည့်ချင်းလက္ခဏာတဲ့ပေါ်လင်းအောင်ကြံစီအပြအပါပိတတ္တပရှိမရပါပိမိမိကိုယ်ကိုတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတို့ပေါ်မှာညံတို့ဖောက်တဲ့ကြံစီနေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုကြံစီရမလဲဒီယုတ်တိငဲသလားမငဲဘူးလားဒီယုတ်တိချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒီယုတ်တိတွေကိုယ်ပိုင်တလားမပိုင်ဘူးလဲဒါကိုကြံစည်ရမယ်တော့ငါလည်းပြီနော်မိမိယုံနံအစဉ်ကိုပင်လေသတိပ္ပံတရားကိုရှေခံထားပြီးကိုယ်အမူအရာထဲမှာသတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ဝေဒနာပေါ်ထဲမှာစိတ်သတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်စိတ်ပေါ်ထဲမှာသတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်သဘောဒီပေါ်လာတဲ့သဘောမြင်သဘောကြားသောဘာသဘောလေးပေါ်ပေါ်အနိစ္စသဘောတို့အနတ္တသဘောလေးပေါ်မှာသတိနဲ့ကပ်ပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းကြည့်နေရမယ်တဲ့အဲဒါလို့ကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ဝေမြတ်သောကြံစီခြင်းပါပဲဒါလို့ကြံစီခြင်းပါလေနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ပဏိတကံမောစိန္ဒိတပံမြင့်မြတ်သောကံတို့ဖြင့်ကြံစီခြင်းဟိနကံမောတိစိန္ဒိတပံဟိနကံမောတိယုံညံစွာသောစိန္ဒိတပံကြံစီခြင်းယုံညာစွာကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရီဒုက္ခရီဘဝမှာဒုက္ခရီဘဝရှိသောဟောမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်အာယုန်လိုပဲကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရီဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခရီဘဝရှိသောဟောကောင်းသောကြံစီခြင်းနဲ့မကောင်းသောကြံစီခြင်းဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လူဆိုတာဟာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုအသိဉာဏ်ရှိလို့လူလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဟောကိုကိုကိုလေဒါငါကုသိုလ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်နဲ့နေသလားမိမိခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာကြံစီနေသလားသူတစ်ပါးခန္ဓာပေါ်ကြံစီနေသလားဘုရားကတော့မိမိယုံနံပေါ်မှာကြံစီခြင်းပြီးညတ်တော့ကြံစီခြင်းပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားသူတစ်ပါးပေါ်မှာကြံစီခြင်းပြီးယုံညံတော့ကြံစီခြင်းပဲဒါအတွေ့ခေါ်ဉာဏ်ဖြင့်ခြင်းဘဝဒသနာလိုပဲရှူတော်ကြည့်ကြည့်ဓမ္မဒသနာမှာရှူတော်ကြည့်ကြည့်တန်တရာဒသနာအပြင်တန်တနာကိုရည်မြော်ကိုပြတယ်လားရှူတော်မြောင်များစွာတို့ပဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်မိမိတန်တန်လေးမယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်အတွက်နံပါတ်1ကြံစီမှုမှန်ဖို့လိုတယ်အကြစီအတွေးခေါ်ရင်မှားရင်ပြီဆိုရင်အကျိုးပေးလဲမှားရင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားအတွေးခေါ်အကြစီတွေမှားရင်းရင်အကျိုးပြီးမှယွင်းတယ်အကျိုးပြီးမိမိတဏ္ဏမှာကြံစီတွေးတော်မှုမြတ်တော်ကြံစီမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးပြီးအထက်တန်းရောက်နေမယ်အောက်တန်းကျတော့အတွေးခေါ်နေအထက်တန်းကျတော့အတွေးခေါ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဏထဲမှာဒီနေ့ရုပ်ရည်တွေခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကကလေးပေါ်မှာဒုက္ခနာကိုကြီးသည်အရင်နှုန်းကတရားအသည့်တွေမပေါ်လင်တရားအမထုတ်ခင်နှုန်းကခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။မြဲတယ်လို့ချမ်းသာလို့စိတ်သွားတယ်ကိုပါတယ်လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအရှိခံတာကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ကြံစီတာ။လောဘတွေညီနေစီဒေါသမောဟတွေညီနေစီအကဲခံပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးလေးမှန်မှန်လေးရှိပြီးတော့ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်တာပင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေဩဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တဲ့ဘောတတမတ်တဲ့တန်းစီဖောက်ပြန်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရွေရှားနေသလားစัจကြီးစัจကြီးစัจကြီးအကက်ခက်ကြီးအကက်ခက်ကြီးတတိကပ်ပြီးတော့ညနေထိုးထိုးထွန်းထွန်းနေကြံစီမှုညံသည်အကက်ခက်ကြီးတဲ့ခါမှာအကြည့်ခံဝေဒနာတို့သည်ယော့သွားတာလေးသည်တိုးလာတာလေးသည်ခါယော့ပြီးတောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တခါနာတိုးလာပြီးချင်းလမ်းလိုင်းတလုံးချင်းတလုံးတိုက်လာတယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာကြီးကပပပတခါထပြေးကျင်တော့အထိဘယ်လိုမှသီးခံလို့မရလောက်အောင်ဒီဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်နေတတ်တယ်ဒါအော်လာကြီးကယုတ်ချမ်းဒုက္ခမဆိုတာဟာသိမ့်မေးတဲ့ယုတ်ဟုတ်တယ်လားဩလာယိကဆိုတာကျန်တဲ့ယုတ်ဒုက္ခမဆိုတာသိမ့်မေးတဲ့ယုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုရီဆိုတာအနိကတန်တိကေဆိုတာဩဒုရီဆိုတာအဝေးကြီးတန်တိကေဆိုတာအနီးကလေးအစ္စဒဆိုတာအတွင်းတန်နာမှာပေါ်နေတဲ့ဗိဒ္ဒဆိုတာအပြင်းမှာပေါ်နေတဲ့ဟုတ်တယ်လားဟိနဝပဏိတံဝမြတ်သောအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါ်နေသလိုယုံညံသောအာယုန်တို့ဖြင့်လည်းပေါ်နေတတ်တယ်။ဒါကိုရောက်ရပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ကလေးကိုကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်ရတယ်။ဩ
ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေလိုက်ဖောက်ပြန်နေပြီကိုပြတ်စမ်းမှာခန္ဓာရဲ့နင်ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးလေနင်လှုပ်ခိုင်းနေမလုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောင်းဘူးမကုတ်ဘူးပြတ်စမ်းနေလို့ကောင်းဘယ်တော့ပြတ်နေမှာလဲမလို့မျက်စိမိမ့်မလို့မရမျက်စိတွေအနေငယ်လွတ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာတက်ကိုညံနေကြိုက်စိုက်ကြည့်ငါမရောစီနဲ့ငါနာတိုင်းငါကြီးငါမခံနိုင်ဘူးငါမရောစီနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ငါမဟုတ်ပါနံယုတ်တာမှန်စွာထင်ရပြီ။အော်ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ယုံနာနဲ့ပါတာဟုတ်ပါအော်ဖောက်ပြန်မှုသဘောနဲ့တည်မှုသဘောအဲ့ဖောက်ပြန်တည်မှုသဘောဟာတသမတ်ထင်မှုပါနဲ့တရဇတ်အမြင်မြတ်တရဇတ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောဆောင်နေတယ်။တည်ပြီးပြင်းသဘောကဒုက္ခတိနေတာမက်က။အော်ဒုက္ခသစ္စာမှမက်ကသစ္စာဒုက္ခသမက်ကသစ္စာတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကဲဒုက္ခသစ္စာမကတော့တွဲချင်းဖြစ်နေချင်းတွေ့တာကြောင့်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့အာယုန်ဒီဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားအောင်ဒီစူးစမ်းရတယ်အခုတရားနာတဲ့ဆိုတာကစိုက်ပြီးဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ပါမှာဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုက်ပြီးစိုက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ခန္ဓာကပေါ်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေပြီဖောက်ပြန်နေရတော့ဟောတဲ့ပုခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောငါခန္ဓာ ਉਹ ပါလိုက်တာဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်တာလေးဒီကဟောတဲ့ကအော်ခန္ဓာကိုဟောနေပါလားသတိထားလိုက်ကံနဲ့ကြည့်ဖောတဲ့ကအော်ကံနဲ့ကြည့်ပဲဒီလိုကိုဉာဏ်အကျုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တဲ့ကအော်ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်ပါလိုက်တာခန္ဓာတကုတ်လုံးကအိုးကြီးစားကြီးစားကြီးစားကြီးစားဆင်းရဲခြင်းမြောင်မြားစွာတို့ပဲပြည့်ကျက်ပြီးနဲ့ခန္ဓာကြီးအော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကပြနေတာကိုလူပြောသူပြောသူတပတ်ပတ်သက်ဖြစ်မှလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုရသရတရားရှင်ပညာတရားတွေရှိဆောင်တာကြိတ်မှသိရတဲ့အသိပါလားလို့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကိုင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်နေမဲ့ဆိုရင်သစ္စာပေါ်နေပြီသစ္စာပေါ်နေပြီဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာပေါ်နေပြီတကူရင်တရွရွတမမတလုံးလုံးတဖြည်းဖြည်းပေါ်နေသဘောဒုက္ခသစ္စာဟောဖြစ်နေပြနေလို့เจ้าญาณนี่ไสบิแก้ขันไปจิตนี่ญาณนี่ก็เมฆทิศาทุกข์ทิศามาเมฆทิศาแล้วทุกข์ทะเมฆก็ตะมัจจิตะมัจจิตะมัจจิตายตายตายไอ้ตัวตื้อฉี่นี่จริงจ้าวยกิปกกวนเนี่ยญาณญาณตรีตุอลุลุชินชินแล้นๆขึ้นนี่ยกก็ผ่อเปลี่ยนนี่ล่ะบ่โกตานาโลใส่มานาบุเนาะกูก็นาดาบ่ผ่อเปลี่ยนนี่ล่ะกูตุกะเนาะตุปิงกูขันธ์กูยี้กะทุกข์ทิศากูဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြမှာပေါ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒိယနဲ့သွားပွဲလို့ရှင်ပါမှာပေါ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်မှမြင်မှမုံညာကဆုံးညာတော့ရောက်မှန်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုနည်းနည်းမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနည်းနည်းလိုချင်တာလိမ့်မယ်ဒုက္ခကိုများများမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုများများလိုချင်တာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့မှာကာယကဒုက္ခနဲ့စိတ္တိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကာယကဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်ရတောင့်တညောင်ညာကြိုက်ခဲပူပင်းနေတဲ့သဘောကကာယကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီတောင့်တညောင်ညာကြိုက်ခဲတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာစိတ်ကလှက်ပဲညှက်ကိုင်းပြီးအပပပငါနာလေးငါကြီးငါမခံနိုင်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိကတ်သွားလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခငါဆွဲနေလို့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိငါဆွဲနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဆွဲနေတဲ့စိတ်မှဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတက္ကဒိဋ္ဌိကစေတသိက်ကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲနေတာကကိုယ်ဆင်းရဲနေတာကကာယကဒုက္ခဝေဒနာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာဝိပဿနာဉာဏ်ထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကဒုက္ခဝေဒနာသာဖြစ်ပြီးတော့စေတသိက်ကဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးစိတ်မပန်းဘူးကိုယ်သာနာလို့စိတ်မနာဩဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားအဲ့ဒီဖောက်တော့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချအေးအေးစိတ်ကိုတကောင်းတဲ့လားနေအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုထင်ရှားသောနေရာမြင်မြတ်ပေါ်တဲ့နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာပေါ်မြင်မြတ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးသတိထောက်ပဲကြည့်တော့အကြည့်ခံအာရုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဒရဇတ်ဖြစ်ဒရဇတ်ပြင်တော့တာပဲဟုတ်တယ်လားဒရဇတ်ဖြစ်ပြီးဒရဇတ်ပြင်တာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမေက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေက္ခသစ္စာလို့မေက္ခသစ္စာမှာဩနိရောဓသစ္စာကိုဉာဏ်ကတရွေ့ရွေ့တွေ့နဲ့ကံဉာဏ်တတ္တိလေးကနိဗ္ဗာန်နေပေကိုထိညွတ်ကိုင်းသွားလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။
နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရှိကိုဉာဏ်တတ္တိကရှင်းသိပြသွားမယ်နော်ဒါဗဇ္ဇဖြံမှာအော်နေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်တရားဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်ရတဲ့ယောဂီတို့ကိုကျင့်မှကိုရကိုအားထုတ်မှကိုရမိမိကိုယ်တိုင်သိလို့ရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတယ်ဘယ်အလို့မဆိုသူတပတ်ဗဇ္ဇဖြံမှာလမ်းဆုံးသွားလို့မပြီးဘူးတော့ကပြီးပြီမြေတိတဏ္ဏမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသိလို့ရင်ကျင့်ကျင့်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်မကျင့်မင်းနဲ့တော့သဘောပေါက်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားမကျင့်မကြံမအားမတို့ပဲသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စာနိုင်နဲ့တည်လိမ့်မယ်စာစကားနဲ့နေလိမ့်မယ်ခန္ဓာထဲမှာတရားမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်မိမိစာပြောနဲ့နေလိမ့်မယ်စာမှအသိနဲ့နေလိမ့်မယ်ဉာဏ်အသိမပေါ်တော့ဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတုံးကသူတော်ကောင်းကြီးတို့ပရိယတ်ရဲ့အသည့်ကိုတီးအောင်တင်ယူတော်မူကြတယ်။တီးပြီးပြီလက်တွေကျင့်တော်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်တွေကျင့်မှတီးတာကိုမကျင့်ပဲနဲ့ရုပ်နံတောင်မကွဲဘူး။ဟုတ်တယ်လား။ရုပ်ရဲ့တတိကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြနေတယ်နံတတိကဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပြနေဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မကြည့်တမြကလပတ်လို့မမြင်ဘူးနော်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုးထွင်းထွင်းစိတ်ရှိရှိထားကြည့်စိတ်ရှိရှိထားကြည့်သီခံပြီးဇွဲတန်တန်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ရှိရတယ်ဇွဲတင်ရတဲ့သီခံခြင်းခန္တီပါရမီတက်ကိုလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းရဆိုင်မှတ်ရမယ်လှုပ်ရှင်နဲ့မလှုပ်ရဘူးချွတ်ခြင်းနဲ့မချွတ်ရဘူးလှုပ်ရှင်နဲ့ချွေရှင်နဲ့ပြောင်းရှင်နဲ့ဆိုတာတဏှာကပ်နေပြီဝေဒနာပစ္စည်းကတဏှာကပ်နေပြီအာမလို့ရမလို့မရွှေ့ရမနေနေဘူးဆိုဥပဒံဖြစ်သွားပြီရွှေ့လဲပြောင်းလဲနေတဲ့ကာမဝါဖြစ်သွားပြီကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတဏှာဥပဒံကာမဝါဝိစ္စသင်္ခဏသမုဒိယသစ္စာကာယောသမုဒိယသစ္စာကံတတိတဲ့အဲ့ဒီမှာဖက်ကနေမနေပေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာနောင်တန္တရာမှာဒုက္ခရောက်မဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒီသမုဒိယသစ္စာနော်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာပဲဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကဣရောဒသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းကမေကသစ္စာဟုတ်တယ်လားဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မေကဘာဝနာတတ္တိလေးတွေကိုထိုင်လို့သော၎င်းရပ်လို့သော၎င်းစဉ်ကြံဖြစ်သော၎င်းလျောင်းဖြစ်သော၎င်းရတဲ့အရှင်လေးတွေကိုအပြင်အာယုန်မိကိုမကတ်တော့ပါဘင်းနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေပါမှသာလျင်အရှုကံဒုက္ခသစ္စာမှာအရှုဉဏ်မေကသစ္စာတို့သည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကုသကံတတ္တိကနှလုံးသားတဲ့ဖက်ကနေဖက်ကနေဖက်ကနေပနကိဉ္ချလိုက်တော့မှာပဲအရှုဉဏ်တတ္တိဒီနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြည်းပြီးကိဉ္ချလိုက်လေရှင်ကိဉ္ချလိုက်လေရှိတော်ဒီဉာဏ်တဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့တဲ့မာကုတ္တဉာဏ်နဲ့တန်းပြုတ်ဇောနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့ကုသတတ္တိကမဟေကုကုသောဒီလောကုတ္တရာကုသောနေပဲကိုညွတ်ခိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုသွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျုပ်နဲ့တယ်နော်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ယူမှရတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိုင်ကြင့်ယူမှသိလာတဲ့အလို့ကိုယ်တိုင်ပွားယူမှသိလာရတဲ့အလို့ဗာလေးပါအလို့သစ္စာလေးပါကိုသိဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတဏ္ဏမှနံပါတ်တယ်ဗာသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွယ်ကွယ်ကွယ်ကွယ်သဘောပေါက်လာပြီးမြင်လာပြီးဆိုရင်ဘာသစ္စာကိုပယ်ဆွန်းလာပြီ။သမုဒ္ဒယသစ္စာသေစီသတိသေစီသတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ခန္ဓာယုတ်နံဓမ္မတို့ဖြစ်ချင်းပြင်းလက္ခဏာကိုကျင်ပါများစွာမြင်နေတဲ့ရှင်မသမုဒ္ဒယသစ္စာအလိုလိုသိပြီးသား။အလိုလိုသိပြီးသား။ကိုယ်လောကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပဲကြည်တန်းကြည်တန်းကြည်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိလေးရတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကိန်းချလိုက်တာအဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိလေးတွေကကံတတ္တိကိုစွန့်နေနော်ကံတတ္တိကိုပယ်တာဒီဉာဏ်ကစွန့်တာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိအာကောင်ပြီးတော့မေကဘာဝနာတတ္တိကဟောအာကောင်ရင်အာကောင်ရင်နဲ့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအဆုံးဖြစ်တဲ့ယုံနာအဆုံးဖြစ်တဲ့အပေတကားပြတဲ့အတိတဉာဏ်တတ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာပက္ကနေကင်းသွားတတ်တယ်။နော်။တ
တရားနာနေရင်းလည်းပဲခန္ဓာအရှိညာတိကြိုက်ပြီးကြိုးစားရင်တရားနာရင်းနဲ့မညာပုံညာပေါ်တတ်တယ်တရားနာတတ်လို့ရှိဟုတ်လားတရားထိုင်နေရင်းလည်းပဲမညာပုံညာပေါ်တတ်တယ်ဘာလို့တလဲမိတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပညာဘာနဲ့ဘာလို့ပါလိတဏ္ဍာတရားတို့ဒီမိမိခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာတရားတော့ထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လို့ပေါ်လွင်စေရမယ်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်လို့ဉာဏ်မင်းကပေါ်လွင်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွဲ့ကွဲ့ကွဲ့ကွဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီသဒ္ဓါပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာကိုကျေတွေ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဘာသစ္စာမှာဘာသစ္စာတို့အေးသဒ္ဓါတရားတော်ရှိပါရဲ့ပညာမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်နေတယ်လမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းစပြောင်းနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားပိုးတာကုံမောင်ပုံဆောင်းမတတ်ရစ်ဒီရစ်ဒီလာဒီနှစ်ဒီဘဝဒီအင်းအသက်ဒီတာကြီးပြီးနာပြီးတော့ဘယ်တော့မှအတိတုညံ့တွေမပေါ်ဘူးဆိုတာသဒ္ဓါရှိပြီဉာဏ်မရှိလို့ဟုတ်တယ်လားအေးသဒ္ဓဉာဏ်တော့ရှိပါရဲ့သဒ္ဓံတရားမပါရင်လည်းပဲခရီးမဆုံးဘူးနော်ဘက်စွာဘုရားကြီးကတတပညာပိသတိသဒ္ဓနာပညာအဖို့လို့တဏထုတိယပုရိသောတဏအဖို့မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဟိုလူလက်ခင်ဒီလူလက်ခင်ဟိုလူအပေါ်ဒီလူအတွက်ဟိုအတွက်ဒီအတွက်တာရည်သမီးစီပါနိုင်ငံဒီပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတကလားအနှောက်ရှိတဲ့မေတ္တာဖို့တာနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကဲရှင်မောရလိမ့်မယ်နားလည်ပြီနော်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဟေးရေထဲမှာကွာတဲ့ရေလူတယောက်ရေမြုပ်နေလေဘင်းနေမြုပ်လက်ပါးစားရေခဏဝင်နေပြီဒါပေမဲ့ကမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားတွေကသံမီးတွေမြင်လို့ကျင်းမော်နေကြနော်အသိမဲ့နေကြနော်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်နေကြနော်လို့လှမ်းပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆုံးမနေမယ်ဆိုရည်တဲ့ကယူအယူပဲတဲ့ရည်တဲ့ကကိုယ်တည်ရမယ်ဆိုကိုယ့်ကိုမကယ်တင်မှာပဲတဲ့သူတော်ဘာကိုကောက်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ္မာလားလူမိတ်လားကိုကတေကံဝေတေကံနီးလေဟုတ်တယ်လားလူငယ်တွေဆိုတာကတေကံဝေကိုကတေကံနီးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနည်းပြန်ပြောတေကံနီးဟုတ်တယ်လားဟောအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတေကံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးစကားလုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့အရာတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ရပြန်ဒီဒီမှာစောက်ချောက်ပါထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့ပေါ်လွင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချမင်းအောင်ဒုစရနိုင်ကြပါသည်အပယ်လေးပုံရောက်စေနေတော့သမုဒိယသစ္စာအာယုကိုပယ်ဆွန့်လို့မေကသစ္စာပွားများကนิโรธทิสสาโซดะกันตะเป้ก็ก้าวตัวมัตวีลั่นเดနိုင်အောင်ชูษาနိုင်จะสิกုံยาตะดิแกกุตุเตยารียินเวป้ายปิสุตองอะญะปิวีชายออีโตปิวียะ

0: ကိုကြမှာလို့စိတ်ချမ်းသာတရားသိတိမြဲတာတို့ပွားနိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်၄တရားစကံပွဲ၌၁၂ရက်၃လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: ယောဂီတွေကမ္မထာဌာနရောက်လာကြရကမ္မထာထိုင်ကြမယ်ဗျကမ္မထာကိုထိုင်ကြရလားဘယ်မှာထိုင်လို့ဟောဗျာထိုင်မှာလည်းဆိုလို့လည်းမရသေးဗျဘယ်မှာထိုင်လို့ခင်ဗျအဲအတ္တမယုံမှာလည်းခင်ဗျခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းလုပ်ပြဘာလဲဗျာဘာလဲဗျာအဲ့ဒါကဘူးပေါ့ဗျာဟာဒါတခုမဟုတ်တခုတည်းအောင်နဲ့ပြောရတာပဲခင်ဗျားတို့ဟင်ဟင်ကမ္မထံကိုတဘောမပေါ့ရေထိုင်ဖို့ခက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာကမ္မထံတဘောပေါ့မှထိုင်လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ကမ္မထံဆိုတာလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးကြဆိုဟုတ်ကလားအဲကမ္မထံကတော့လူတိုင်းကြားဘူးပြီးသားတွေနေမှာပါဗျာဟင်တို့တော့ကမ္မထံပါခေါ်လို့ဆိုတို့ပြောတာပြာမရှိသေးဘူးဟင်အဲကမ္မထံမှပြောတာဖဲနဲ့ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ထိုင်မှာဟင်ကမ္မထံပြောတော့မှထိုင်လို့ရမှာပေါ့ဟင်ဟိုတို့ဓမ္မယုံနဲ့ပြင်းများနဲ့ဒီမှာထိုင်တာကတော့ဗျာခါလေးကြော်ကြော်ရတဲ့ထိုင်လာတာပါဟင်ဒီကမ္မထံသားတွေကိုတော်တော်အကျဉ်းဝနေတော့ပါဟင်ပြင်းများနဲ့ဒီမှာထိုင်တာပြောတာလေကမ္မထံဆိုတာတို့ပါဠိလိုကာမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနဲ့ဌာနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနှစ်ပုဒ်ပြဟင်ကာမဒါပါဠိဗမာလိုတော့သူ့တက်ရောက်ပါလားပြရင်အမှုဆိုတာဒါတစ်ခုပဲညာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဌာနဆိုတာအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးဟုတ်ကလားကာမဌာနဆိုတာအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကာမဌာနဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ဗျအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားကာမကိုတို့ထိုင်လို့ရမှာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီကာမဌာနကိုတို့သူ့ကိုဟိုအတိတ်ပဲပေါ်လို့အောင်ရှင်းလို့ရှိရင်ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိတဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဟင်ကာမကွာတို့ဒီယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုထင်တယ်အမှုကိုဟိုအသေးလေးပါတာပြလိုက်တော့ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုအဲ့လိုယူလိုက်မယ်လေဟုတ်ကလားဌာနကွာအဲ့ဒါလေးကိုရှုမှတ်သိခဲတဲ့နေရာလေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကာမဌာနနှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်တို့ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိခဲတဲ့နေရာလေးလို့ဒီလိုပဲပါတာပြန်လိုက်ကြဆိုဟင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုတို့တော်လွှဲလာတော့ပြီထင်လေအဲ့တော့တို့ဒီကမ္မဌာနကိုလောကီဥပမာနဲ့ပြရရင်တို့ရွာထဲမှာယုံနာနှပါတို့ကြောင့်အင်းဒေါသကြောင့်လေကျိုးလို့နဲ့အမှုတွေရှိဦးမှာတယ်နော်တရားနဲ့တရားတမှုခုံမှုဒါတွေတယ်ဗျာပြီးတော့လောဘကြောင့်လေဟိုကျိုးလို့နဲ့အမှုတွေလည်းရှိမှာပဲဗျာဟင်လူရဲ့မှုတို့ခိုးမှုတို့ရှိဦးမှာပဲဒါလည်းမှုတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကာလမှုတွေပဲအဲဒါကတော့တို့ဟိုမင်းတို့ဘယင်းတို့ဟိုတာဝန်ရအုပ်ချုပ်ရမယ်အမှုတွေကိုယာဇဝတ်ယာဇဝတ်တရားမျိုးယာဇဝတ်ဟုတ်ကလားဗျာတက္ကာတို့မာနလျောင်းဟင်ယာကလျောင်းတရားနဲ့တရားငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်နဲ့အမွေလူမှုတို့ဟုတ်ကလားဟင်သာဒီအားဖြင့်ဒါတွေကြတော့သူသူ့ရဲ့သူတရားလမ်းကြောင်းတိုင်းဟိုရှုမှတ်သိသိပြီးပြရတဲ့အတွက်သူ့ကိုတရားမှမှုလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြွားထဲမှာအမှုနှမှုထင်လည်းကြဟေးယာသူမှုနဲ့တရားမှမှုဟုတ်ကလားယာသူမှုကတော့တစ်ဖက်ကခံရ၍ဟိုတစ်ဖက်ကကျိုးလွန်ပြီးခံရတဲ့ဘက်ကမကျေနပ်လို့တိုင်နေတာတွေထင်တယ်လေဟေးဟိုတို့တရားမှမှုကြတော့နှစ်ဖက်လုံးအငင်းပွားပြီးတော့ကိုဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်လို့ထတင်ရတဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒါကြောင့်တရားမမှုထင်လို့ဗျာဟင်ကျွာထဲမှာအမှုတွေဘလောက်များများအမှုဒီနမှုတွေပဲထင်တယ်ဟင်ယာသာကိုတရားနဲ့ဟိုကြပီးထီပါတဲ့အမှုနဲ့ဟိုအချင်းချင်းငင်းရခွန်ရတာဖြစ်တဲ့အမှုနှမှုပဲအဲ့ဒါကိုယာသဝမှုတရားမမှုဒီလိုခေါ်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့တို့ယာသဝမှုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီຢາກောမှုသိဖို့ຢາဌာနသွားရှိရတယ်တဲ့เนาะဒါကြတော့တရားယုံလို့ခေါ်သလားဟင်ဒီနဲ့တရားယုံတိုင်တရားယုံဘဟုတရားယုံဆိုတာအဲ့ဒီຢາກောမှုတရားမမှုတွေကိုလက်ခံပြီးသိစေတဲ့ဌာနတယ်ဗျဟင်အဲ့ဒီဌာနရောက်တော့သူတရားသူကြီးရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တရားလူရဲ့တရားခံရဲ့ပုံသုံးတယ်ထင်တယ်ဟင်ကြာမှာတော့ရှင်းနေလို့တက်တီလို့တော့ပါအောင်မှာပေါ့လေသူတော့ဒီကတော့သူတို့သုံးဦးပဲထင်ဗျာတရားဟိုမကျေနပ်တဲ့တရားလူရဲ့ဟုတ်ကလားကျွလွန်ထားတဲ့တရားခံရဲ့သူတို့နှစ်ခုကြားကိုတမာတမတ်နဲ့ဘယ်မလိုက်ပဲစစ်ဆေးမဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဒီသုံးခုထင်တယ်လားအဲ့ဒီဘုဘုမလဲရေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတာကြတော့တရားဆိုင်လေလို့ပဲပြောရတယ်ဟုတ်ကလားသူကြတော့တရားဆိုင်နေဟင်ဒီတရားမှုကိုရင်ဆိုင်လို့သူတရားဆိုင်နေလို့ပြောတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဒီမှုကြတော့ဒီယောဂီတို့စိတ်မဲ့မှုကြတော့ဟုတ်ကလားဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကြည်မှုကြားမှုနားမှုဒီမှုတွေလည်းရှိတယ်ထင်ဗျာသာမှုတော်မှုတွေလေဒါလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့တို့သွားမှုလာမှုဒါတွေတော့မရှိဘူးဒါလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှုတွေကတော့ကြိုက်ကြိုက်သလိုသွားပြီးဖော်ကားတာလည်းရှိဗျမကြိုက်မကြိုက်သလိုသွားပြီးပြင်မာတာလည်းရှိဗျဟုတ်ကလားပြီးတော့မတိမတိသလိုရမ်းကားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်သူတော့ຢາသိုးမှုတွေထဲမလားတရားမမှုတွေထဲမလားဟင်ຢາກູ້ຫມູ່ຕາໂຕຍ ෝග ີດີຢາກູ້ຫມູ່ຕຶ່ນດີລະຢາກູ້ຫມູ່ຕຶ່ນລະປາໄດ້ລະຫິອະປາມາບາບຍາຫິປາມາບາບຍາດີເດຫິໂຫຢາກູ້ຫມູ່ຕຶ່ນນາມາຕຶ່ນຫມັ້ນດີໂຫໂຫໂຫຕຶ່ນຫມັ້ນບໍ່ຕິລູບອກລະນິມາບາຫິຫິຈ້າຍຈ້າຍກະລູດວ່າໄປເດໂຫວັນດາໄປກີ້ເນພິ້ວມາບາບາຄະນະນິນິໂຫນິອານິນິລະຍາມຍາລະບາအများများကိုဖြစ်တာဟောဗျာဟေးဟေးဟေးအရှိမပဲဗျာဟင်မကြိုက်မကြိုက်တလို့ဗျာဟင်ဒေါ်သာလေးနဲ့ငေါငေါဒါလည်းပေါင်းမှာပါဗျာရှိသေးလားအရှိတာအကုန်လုံးလားနင်းနေလားဟေးအကုန်လုံးလားနင်းနေလားခဏတို့ဟောတယောက်တလေလားခဏတို့ယောဂီအကုန်လုံးလားအာဒါဘယ်လိုလုပ်နေရမှာလို့ခင်ဗျာယောဂီကုံလုံးဥစ္စာဟိဒါကတဖက်တဖက်ကလည်းဘာလုပ်လို့ငါမြင်လဲငါကြတယ်ဒီငါဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ကလားကြည့်ရပြဘူးဟင်ပြီးတော့ကိုဟိုအမေမွေးပေးတာကငါပဲမနေ့ကလည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲလို့ငဲတယ်ဆိုတော့ယူရောမရှိဘူးလားဗျာအရှိတယ်ဒါလည်းခင်ဗျာဟိကိုကြိုက်တာတူတော့ကောင်းတယ်ကိုကြိုက်ဟိုကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးတော်အောင်ရှိလားခင်ဗျာဟေးပြီးတော့ဟိုကိုပိုင်နာပဲဒါတော့မရှိဘူးလားဒါကြတော့ဟောကလာမြဲမမြဲအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျကောင်းမကောင်းအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျပိုင်မပိုင်အငင်းခုန်တင်တယ်ဗျပြီးတော့ငါရှိမရှိအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျဒါကြတော့ဘာမှုတော့တဲမမှုဒါယောဂီလိုလဲနှမှုနေပဲလားဟေးအဲနှမှုလုံးမဖြစ်နေသလားဟိုရွာတွေကတမှုလောက်ဖြစ်တတ်တာပါတို့ဘယ်နှမှုလောက်ရှိတုန်းဟင်အမှုဘယ်လောက်ရှိတုန်းတို့ဟာတွေဟာအဲတို့တော့ယောဂီတွေထင်တာခုမှမေးကြည့်တော့အမှုတွေတွေကြီးတယ်ဟင်ဟင်ယောဂီတွေလားအမှုတွေတွေလားဟောဗျာတူတူပြောပါဗျာဘေးသူများကြတာရှက်စရာကြီးခင်ဗျားတို့ဟင်နတ်တို့လာပြီးအမှုတွေတွေသူ့နေတယ်ဆိုလို့နာထောင်မှာခဏတော့ကောင်းဘူးဟင်ဟင်တို့မှလည်းမှုတွေနဲ့ပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတရားလူရဲ့တရားခံရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဟုတ်ကလားတမန်တော်ရဲ့ယုံဒီမှာတော့တို့နာသီဝသည်ပရမယုံထင်တယ်ဟဲ့တန်ပရမယုံမယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နာကျင်ခိုက်ခဲမှုတတ္တိယယုံမယ်ဟုတ်ကလားတွေးမှုကြားမှုတတ္တိယယုံမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းခုဒီမှာတော့အငွေးတိုက်ကလေးနဲ့ပတိစုဆောင်နေတဲ့နေရာမှာဓမ္မဌာနခေါ်มาပေါ့လေဒါဓမ္မနုပဒနာနဲ့ရှုရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလဲတို့ဟိုတို့လေးဌာနထင်ဗျာသူသိရမယ့်နေရာလေးလေဟုတ်ကလားဒီမှာတို့တတိလေးကတရားသူကြီး ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူထိမှုနဲ့တိမှုဟုတ်ကလားဗျာဒါတိတရေလူတရေခံသင်မဗျာတိထိမှုနဲ့တိမှုဟုတ်ကလားယုံနာနှပါလားဟိအဲတတရေလူတရေခံမယ်တတိကတရားသူကြည့်ပဲဟုတ်ကလားဒီမှာဝင်လေထွက်လေလေဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်သူ့တော်တတ်တည်နေရပဲထားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူပေါ်မှာထိမှုတိမှုကပေါ်ရတာမဟုတ်လားဟင်ဝင်လာမှာเออวินมุมาแลถีมุเนี่ยติมุเทนะครับเอออถั่วตอก็ถั่วมุมาก็ถีมุเนี่ยติมุเทนะครับหอกล่ะเออดาลีนักเออโตวินลีถั่วดิติอหมุปอบู่ยาเยเบี้ยหมิ่นตัตติဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုตัตติเนี่ยท้าสุหอกล่ะครับถีมุเนี่ยติมุดาตะเนี่ยโตเตยดูเตยขันท้าอะไรมาเทนะครับหอกล่ะเออตติกะเตยาตุจีหอกล่ะเออตติเตยาตุจีกะถีมุติมุรู้ကိုจ้ากะถ่ายပြီးတော့နေလုံးမလားနေလုံးမလားဒါသိရမှာတယ်ဗျာမင်းကြောင့်ဖြစ်ပလားမင်းကြောင့်ဖြစ်ပလားဒါလည်းသိရမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလဲထီမှုရဲ့ပြီးမှုရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိရဲ့ဒီသုံးခုဟင်ပေါင်းယုံပြီးဟောတတိအနာတိပြားဆိုတဲ့ဌာနလေးပေါ်မှာနေရာလေးပေါ်မှာအထိုင်ချထားရင်ဒါတရားထိုင်တာတယ်ကွာကြတော့တရားထိုင်ဒါကြတရားထိုင်တာဒါပဲကွာဟုတ်ကလားဒီဟိုရထက်ရွာတဲ့ကြတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာထင်တယ်ဒီကြတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီနေရာမှာနာသီးပြားဆိုတဲ့သူ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှုမှတ်သိသိတဲ့နေရာလေးကနာသီးပြားမဟုတ်ဘူးလားဗျာသူဒီဌာနထင်တယ်ဗျာသူဒီဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အကြောင်းကအာယုံလေးကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာသူအကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြင်မမြင်ပိုင်မပိုင်ဒီအကျိုးတွေပေါ်ဖို့ရာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပြီးတော့သူ့ကိုအကြောင်းပြု၍ငါမရှိဘူးမမြင်ဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ပိုင်ပြီးသွားရင်ဒီကအသိသိညာအသိသိတရားနဲ့မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တိအကျိုးရဖို့ရာဌာနရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာတိုင်းဒီတို့နာသီဝါလေးဒီဌာနဆင်ဗျာသူ့ဘောမှာတတိလေးထိုင်ကြကြထမ်းပြီးရှုမှတ်သိသေးတာတရားထိုင်တာသဘောပေါက်သလားဒီလိုတို့တရားထိုင်နေဆိုတာရုပ်ထိုင်လားစိတ်ထိုင်လားဟောမအောင်မတို့ပြောလို့နေမှာပါဗျာဒီခုနတော့ဓမ္မယုံနဲ့ထိုင်တာဆိုးပြဟင်ပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်ထိုင်နေလဲပြောသေးဟင်အင်းဒီတတိထိုင်တာလေးပြောတာဟုတ်ကလားဗျာကိုရှုလို့တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတတိလေးထိုင်ကြကြထားပြီးရှုမှတ်သိသိလားတရားထိုင်လားတော်ပါဘလားဟင်ဒီလိုတို့တရားထိုင်တာဗလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့โอ้มีมุจามุนามุซามุถีมุตวามุลามุดาริโหร่ขณะทาวสุถูกป่ะดาริเอาจุละจุลุนี่ดาบาเส้นเล็ดเส้นนี่จ้าล่ะดิเว้ยหมอล่ะเออตัวรอพะวามาตติถ่ายช่ามาทีนะทีนี้ตัวนี้เนี่ยดาเตียถ่ายมาทีนะซ่ารอโหโหโตเบเป้ออกอ่างโหโหเบเป้ตะบองโหอาปิวายิงเบเป้ออกอ่างมาตติถ่ายช่าท่ามาทีนะเอญาเป้โกอาปิวายิงญาเป้ออกอ่างโหโตตติถ่ายช่าท่าได้มั้ยทีนะครับဟုတ်ကလားကိုင်တော့ထင်ရှားရထင်ဗျာဟုတ်ကလားသူထင်ရှားရထင်ရှားရဌာနလေးမှာတတိလေးထင်ရှားတာပါကိုတရားထိုင်နေဆိုရင်ဟုတ်ကလားတွားရင်လည်းထိုင်လို့ရသွားပြီထင်တယ်စာရင်ကောဟဲ့ကြည်ရင်ကြာရင်အကုန်လုံးထိုင်လို့ရပြီဟုတ်ကလားအင်းဒီလိုဆိုတွားရင်လည်းတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်စာရင်ကောတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါလေးကိုတရားထိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့တော့တို့ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ဆက်လက်သမှုတွေဒီဘက်ကတရားမမှုဘက်ကကြတော့ဟောဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ဖုံးချထားတယ်ဟင်ဟိုဖရာသည်တရားမင်းထင်တယ်ဗျဓမ္မရာသာတရားမင်းကတို့ကိုလည်းဖုံးချထားသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကြည့်ရင်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်တာလေးဒါထင်တယ်မျိုးငါပါသလားဗျအဲမပါဘူးခေါင်းနာရမ်းကြတာပါဗျခေါင်းဆက်တုံးမှာပဲဟုတ်တယ်မေဟေးဟေးဟေးကြွားရကြရင်တော့ပြောပါလိမ့်မယ်ငါရှိရဖြာခင်းမှာထင်တယ်ဟေးဟေးအဲဒီမှာလည်းငါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတာပါဟုတ်ကလားဗျဟေးငါမရှိဘူးလားပြောတာဟောတော့ကျွတ်တော့ငါမြင်နေငါကြားတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရခဲ့ရတာကွာနဲ့လုံးမှာပါခင်ဗျားတို့ဟေးမလုပ်ဘူးလားဗျเออล่ะโหอ่ะงาไม่ชีวูပြောတယ်จุตุอ่ะงาရှိတယ်လို့လက်ခံလဲတိုင်းဘုရားနဲ့จุตุနဲ့ညင်းကြပြီတယ်ဘုသူ့တဲ့ညင်းနေတော့ ဖရာတက်ညင်းတဲ့ဟာလေဟုတ်ဗျာဟင်ဟိုခမရို့ဘာဘာသားတွေတော့ဟုတ်ဗျာဘုရားဘာသားလည်းပြောနေဖရာတက်တက်ညင်းနေကြီးလားဟင်ဖရာကငါမရှိဘူးတူကငါရှိတယ်ဒီလိုထင်နေလားပုံမှာတော့တကယ်ရှုလိုက်တဲ့ယောဂီတယောက်အမှုစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ချင်တာနဲ့ကြည့်တာတော့မို့ဉာဏ်နဲ့ပြတာထင်လေကိုလို့ထာမှန်မများကြည့်ချင်မှကြည့်တယ်သိဥ်ဆောင်ရုံနောက်လိုက်ဟုတ်ကလားဗျာအပြင်ကတိုက်တာကြတော့ဉာဏ်ပြီးမှပြရတယ်ရုံဥ်ဆောင်နဲ့သိနောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်ဒါရင်ဟိုတရားခံပြီးဟိုသိကြည့်တယ်လားတရားခံပြီးရုပ်ကြည့်တယ်လားကြည့်လေဟုတ်ကလားဗျာဟိကိုလို့ထာဒီမှန်မများသိဥ်ဆောင်နဲ့အပြင်အာယုံကတိုက်ခဲလာတာမှန်မများသိဥ်ဆောင်နဲ့ဟိရုံဥ်ဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားဒုလိုတာဒီမှန်မများသိဥ်ဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားအပြင်အာယုံတိုက်ခိုက်လို့ဟိုမြင်ပြီးကြားပြီးနားပြီးတွေကြတော့ဟောရုံဆောင်တယ်ဟိဒါလေးတို့သိရမှာထင်တယ်ငါရှိမရှိဖះကမရှိဘူးတို့ကရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့ဖះကမမြဲဘူးတို့ကပဲနဲ့တော့ဟောဖះဟိဟိဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလားဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေလားဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့တို့ဒီယောဂီတွေထဲမှာအဲမိဘရှိသူပါသလားသာသမီရှိသူကောအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီကနေပြောမယ်ခမည်းတော်မိဘမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟောဗျာခမည်းတော်မွေးထားတဲ့သာသမီရှိရင်လေခမည်းတော်ခုလောလောလတ်လတ်မြင်နေတဲ့ခမည်းတော်သာသမီမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့များဟင်ဟင်အော်ခမရူသားသမီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီသားခမရူသားသမီးမရှိတော့ဘူးသေသွားပြီရှင်းနားလားဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောရောမရှင်းတတ်တာတွေကြီးတယ်ပါလားဗျာကြည့်ပါအောင်တော့အဲမရှင်းတတ်ယုံတင်ဒါဒါပဲရှိတာဟင်အငင်းဘဝမနေလို့ဗျာမရှင်းတတ်ယုံတင်ဒါပဲရှိတာဟုတ်ဗျာဂျေမမရှင်းတတ်ယုံတင်အောင်ရှိတာဟာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဖရာရှင်ကဒီသက်ကံလေးတစ်ချက်ဒက်ကနေဆိုတဲ့အတွင်းမှာယုံရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်တော့ကတိပေါင်း6000ခုဟုတ်ကလားလားအကျောင်းသားပြောတာအကျောင်းသားပြောစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်လို့စက္ကန့်လေးတစ်ချက်တွင်းမှာကတိပေါင်း3000ဟုတ်ကလားတစ်3000မဟုတ်ဘူးဗျကတိ3000ကတိဗျကတိတစ်3000ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ကလားဗျာတို့သင်္ချာများကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီ3000ကိုဟိုရုပ်တစ်ချက်ကိုစိတ်က18ချက်များမဟုတ်ဗျဟုတ်ကလားရုပ်တစ်ချက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့ပြီးနှုန်းက18ချက်လုံးပြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတစ်ချက်ရုပ်တစ်ချက်သိ18ချက်ဆိုတော့18လေးတလေးထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနန်းဖြစ်ပြက်နှုံးအကျိန်ပေါင်းတသိန်းကိုတီးပြီး18စားချီထွက်လာတဲ့ဟာရုပ်သက်ပဲ9885ကလေးထင်တာဟဲ့ကြော်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကြော်ပါသေးတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တို့ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေနေရာမှာတင်ပွဲချင်းမှုပြေတယ်ထင်တယ်အခုရှင်းနေတဲ့မိဘပြီးတို့တတိပေးလိုက်တဲ့မိဘနဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူတဲ့နောက်နောက်ရုပ်ဆင်းတဲ့နာဆင်းတဲ့မရှိနိုင်တော့တို့မွေးပေးတဲ့မိဘရှိဦးမလားဟင်စက္ကန့်တစ်ချက်တွင်းမှာကိုဟိုရုပ်ကတိ6000နာကတိ3000နဲ့သူပြက်ကြသွားပြီလေဒီလိုဆိုတို့ဟိုတတိပေးမတ်တာသူတို့နှလုံးပြိုင်ကြီးပြီးသွားတယ်ထင်မလားဟုတ်ကလားဟင်ကျောနာရောလေဟုတ်ကလားလားအမိရောဖာရောဗျအဲ့နှစ်ဖက်လုံးနှလုံးပြန်ပြီးသွားကြပြီတခါဟိုတို့မိဘနှစ်ပါးမွေးပေးတဲ့ယောဂီတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျေနပ်လားဗျာဒီအာကြည်လို့နှစ်ထာနဲ့တူပါတယ်ဗျာနင်းနဲ့ဝတ်ခံလေးမှပါဘူးလားဟင်သူပြောလို့အောင်းသက်သက်ကြည်နှစ်ထာနေမှာပါဗျာဟင်အင်ကြမပါတော့အဖေသွားခေါ်ခဏတော့သိမယ်ဟင်အင်ကြမအမေသွားခေါ်ခဏတော့သိရောပေါ့ဗျာခဏတော့ဟင်ဟင်

0: ော့ရှိအောင်မလားရှိတော့ရဟင်ရုပ်စင်းစင်းလေးဒီလိုဆိုမြဲမမြဲအောင်မဲတို့ပြောလို့ပါမကျင်းနာခဏတော့ရုံးငတ်တယ်ပြောပါမာဒီမှာလာပြောနေဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကမြဲလိုက်တာဟင်အဲခမည်းဖေးဘသူတော့ဘသူပါဗျခမည်းမရကျုပ်မေးကဘသူပါဗျနဲ့ဒီလိုနေမှာကျုပ်ကဘသူသားပါဗျနဲ့ခဏပြောဘူးလားကြွားလိုက်တာဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကားရောကူကမွေးထားကြဒါကျုပ်သားလေးဘောဗျဒါကျုပ်သမီးလေးဘောဗျကျုပ်ကဟိုသူတို့ရဲ့မိဘပါဗျဒီလိုကောမပြောဘူးလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေတာဗောဗျဟင်ဟင်အဲဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေပြီခင်ဗျားကမမြဲဘူးဟင်ကျုပ်တို့ကမြဲနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူပဲမနေ့ရောမင်းမွေးပြတာလဲငါပဲဒီလိုထင်တယ်ဗျာဟင်မနေ့ကလဲငါပဲဒီကနေ့လဲငါပဲကိုကိုကူရောမြဲတယ်ပဲထင်နေတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူမြဲတယ်ထင်နေတဲ့အတွက်သူတပားကလဲမြဲတယ်ပဲထင်နေဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူအတွင်းမှာလဲဓာတ်လေးပါးကလဲသိခင်းနေကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဓာတ်လေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအာတိုင်းတို့ပြက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတို့ရုပ်တည်ဖြစ်လာတာတွေမှမများအောက်ကပြက်ပြီးဖြစ်ရတာထင်တယ်ဗျ။အဲဟိုကလေးပြက်မှကလာသားကလာသမီးဖြစ်တာထင်တယ်ဗျ။အဲကလာသားကလာသမီးပြက်မှအခုဟိုမိရှင်ဖရှင်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကလား။တို့တွေမှာဟိုဘက်ကပြက်ပြက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာ။ပြီးတော့ကံရဲ့ဖိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီလေးခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုတို့မပြက်ဘူးလား။ပြီးတော့အပြင်ကအာယုံ6တင်းဓာတ်6တင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတကား6ပေါက်ဟုတ်ကလားဗျာဓာတ်ချင်းချင်းရောဟိုမျက်စိမှာအဆင်းယုံနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပြက်စီးနေတာကောမရှိဘူးလားအဲနာမှာကောအတန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းလေအနာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအရာသားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာအပြည့်ရဲ့အတွေ့အငွေ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအတွေ့မှာလည်းနှလုံးသွေးမီးပြီးအတွေ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းတို့တွေပြက်မနေဘူးလားเออเป็ดตาเป็ดนี่ล่ะหิกูไจ้ตาเลยด้ด้อก้องหนูก็ไม่ยอมล่ะครับหิเออเป็ดนี่ตาจิก้องมั้ยล่ะครับว่าอ๋อหิมาก้องตะก้องนี่มาบ่ะครับหิหิทุกข์ตาโตทุกข์พอได้จาผู้มาบ่ะครับจาผู้ล่ะครับทุกข์ก็ครับอุปิขาก็ครับทุกข์ก็ก้องๆนี่เนี่ยทุกข์ผุเพชรสิขาตาใจเบบี้กูตบอจ่าได้เนี่ยใจเบบี้เพชรนี่ล่ะหมูล่ะเอราก็รอเฟยုံพอมาคว้ใสปีกูเนี่ยดันหาเนี่ยถูกป่ะล่ะทุกข์กว่าทุกข์อ่ะไม่ก้องน่ะข้าตู้ผู่ล่ะไม่ก้องทะเพียงตู้ผู่ล่ะดิไม่ก้องทะเพียงเสียขันอ่ะถ้าเราไม่ใจเบบี้ยัวเลยก้องมาลินหะงาหะเนี่ยดุ๊กเนี่ยด้านเนี่ยขุดตาเนี่ยตู้ถูกป่ะล่ะเอไอ้นี่นครก็ทุกข์แหละยาเฟยုံพอตุคว้ใสบีถုံเต็มมีทีนี้เนี่ยหาแล้วเป็นไหนรู้ทานาไม่อยากล่ะหิเอถုံเต็มมีทีเปียรอนาก็มนาล่ะโหโตยัวได้ละหาก็เปียตูก็ตุยเอตัวรอมนาบุล่ะเอโหตูอเนยก็ไม่อยากไหนนะไหนนักคู่ลงไปหาก้องทุกข์แหละหิเออทุกข์ผุขันอะไรด้วยเป็ดทาเด้ทุกข์ก็ทุกข์ผุขันอะไรด้วยเป็ดทาเด้ถูกล่ะเปียอุบิกขาတော့ตราโลหาမျိုးหิมติมตาလေးเนี่ยกัดไปทุชุနေတယ်หิဟုတ်ကလားသူမင်းကြီးတုံးမရှိသူပဲဒုက္ခနာကိုတဲ့ဟင်ဟိုနာမင်းရဲ့ဥမင်းရဲ့သေမင်းရဲ့หิသူခန္ဓာပူရဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးကြီးကိုဟိုမင်းကြီးတုံးမအုပ်ချုပ်တာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်သေမင်းကခေါင်းနဲ့ဗျသူကအဓိကသူ့ရဲ့လက်ပါသေးကဥမင်းနဲ့နာမင်းနဲ့ဗျဟိအဲ့ဒီမှာတေမင်းကြီးကတို့အိုမင်းကိုတော်တော်အားထားတယ်တဲ့ဗျနာမင်းကတော့ဆရာဝန်တိသွားကုဝင်ကုမှထင်တယ်ဟုတ်ကလားဖေးရောက်တော့နာမင်းအဲ့တော့ तू ကဖြောင်းကြလွန်းတဲ့အတွက် तू မှုကပေါ်ပေါ်သွားလို့ဟိုတေမင်းကြီးကလက်ရမဖမ်းနိုင်ဘူးတဲ့တေရခံဟုတ်ဟိဟိုတို့အိုမင်းကြီးကြတော့ဆရာဝန်ကြီးရောမတတ်နိုင်တော့ဟိဒီအိုမင်းကူစီရောနင်းနေမှရှိကြဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတိမတာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြုံသွားတာလေဥပိ္ခာဥပိ္ခာဟင်ဟ เอ๊ะกัดปี้ดูถูตวาดาแท้แห่เอ๊ะตะเพียๆเนี่ยดิเนี่ยโหยอกีโรกูไรงอโหอูมินีนี่เสร็จตาติล่ะนามินีนี่เสร็จตาติรอเสียวนตวาดายบาดายเนี่ยแท้ต่ายเม้ทีเนี่ยกูอ่ะญาณนี่ญาณนี่บรรดาตวาดายหมดเสียวนตวาดายนี่สุเอ๊ะเอ๊ะเอ้อดูอุปิขาจ้ะเหรอบดุตันเย่เหรอเฮ้เอ๊ะมติมตาเลยกัดปี้ดูถูนี่ล่ะเฮ้สราดิอุปิขาเนี่ยดูဟုတ်ကလားဒီလိုပဲအာယုံကိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းဖြင်ရင်လို့မရဆိုးတယ်လို့လည်းဖြင်ရင်မရတယ်ညအိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်ကမပြတ်ဘူးလားကံရင်းတိုက်ဓာချင်းတိုက်လေအဲ့ဒါလည်းဥပိ္ခာပဲထင်တယ်ဟင်ကောင်းတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးလေဆိုးတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးသို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဖုံးလို့ဖြတ်လို့တာမရတာသူရောမပြည့်စည်ဘူးလားဟင်ဟိုလူမသိပြီမဲ့ကိုသိတယ်ဗျာအဲဒီဘက်ကချင်းလေးကြိုက်တော့ခြေတော်ကလေးဆောက်ဆိုလွန့်လိုက်သေးတယ်ဟင်ဟင်ကိုဘကဟိုခြေခြေသလုံးချင်းလေးကြိုက်တော့ခြေတော်ကလေးဆားလိုက်သေးတယ်ဟင်ဟဲ့ဒီကြတဲ့ဒီဘက်ညောင်းတော့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်သေးတယ်ဟင်ဒီဘက်ညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ပြက်လို့ပြောင်းတာလားကောင်းလို့ပြောင်းတာလားအပြက်လို့ပြောင်းတာဗျဒီဘက်ပြက်လို့ဟိုဘက်ပြင်ရတာဗျဟိုဘက်ပြက်တော့ဒီဘက်ပြန်ပြင်တယ်တို့လူသားမသိတာဗျသူတို့ပြက်တော့ပြက်နေလို့ဟိုမှာကိုကတော့တင်ကိတာပြနေသည်ဟင်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဟောပြက်တာပဲထင်တယ်ဟဲ့မတိမတာလေးနဲ့ကတူးဖြူတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မှာအိတ်လို့နေနေထလို့သွားသွားအပြည့်လွတ်တဲ့အချိန်ရှိသလားဒါရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခထင်ပေါင်းဗျာထင်ပေါင်းဗျာဟင်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားနေရတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟင်အဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်ဖြစ်ခံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခလို့ခေါ်မလား။အာခုနကလည်းဒုက္ခပြောခုဒုက္ခပြောခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာယုံလို့ယုံအောင်မနိုင်သေးဘူး။ဟင်ဟင်အဲ့ဒီမှလည်းပြက်နေတာပဲ။အဲ့တော့ဖခင်ကကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမဆိုးဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးခန္ဓာမှာပြက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကွာလို့ဒီလိုတရားမင်းကဖုံးပြတယ်ဟင်ဟင်တို့ကကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတယ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ဆိုးတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့ဝေဒနာဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ဟင်ဖခင်ကတော့မမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာတယ်လေတို့နတ်တလူကဖုံးပြလိုက်ကြတော့မှတ်ချက်ကြိုက်တာကြကောင်းပြီလို့ဟုတ်ဘယ်လိုဖုံးပြရအောင်လို့နတ်တလူကဟင်ချွင်းချက်ထားအောင်မထင်လဲဘာဖြစ်လို့တို့ကမြောင်ကြိုက်တာတွေကောင်းဆုံးအာမဟိုချွင်းချက်ကလေးတော့ထောက်အောင်မထင်နဲ့အပဖြစ်လို့တော့ဘုရားအာတခါမတာပြတာလို့ပါခမညာဟိုခမညာမမပြဖဲတဲ့ကျုပ်ကပြလို့ရအောင်မလားဗျာဟင်ကျော်တော်ကြိုက်တာတွေ့ရင်ဟိုကောင်းတာရှိသေးသည်ချွင်းချက်ကလေးတော့ထောက်အောင်မထင်ဟင်ဟင်ထားလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တို့များခင်ဗျားတို့ကြုံငင်းမနေနဲ့ဗျာယုံတင်ယုံတင်ယုံတင်ဟင်ယုံကြမှာပြောကြဟုတ်ကလားတအငင်းပွားမှုတွေထင်လဲဟိပြီးတော့ကိုယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရကလည်းသူ့အကြောင်းပေါင်းညီမြနေသည်ဓာတ်လေးပါးတွေကလည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူညီညွတ်နေလို့ဟိုဓာတ်လည်းညီမြနေသည်အဲ့ဒီချိန်လေးတော့ကိုကြိုက်သလိုသွားကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့မရဘူးလားဒါဆိုပိုင်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဒီဓာအာမိ၍တို့ဖြစ်နေကြရတာတွေမဟုတ်လားဟဲ့ပြီးတော့ကံအာသိအာမိပြီးတို့ဖြစ်နေကြရတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့ကံရှင်ကုံသွားပြီးဖိတ်ရှင်ဥရုရှင်အာဟာရရှင်ကုံလို့ဩမင်းကုံกว่าဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့လူတို့ရသေးသလားဟင်ပြီးတော့ဓာလေးပါးမှတစ်ခုခုချွတ်တဲ့သွားလို့ဖြစ်စေထုံနေသွားလို့ဖြစ်စေဖွန်တက်လာလို့ဖြစ်စေဖြားခြင်းနာခြင်းဆိုတာပေါ်မယ်ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကတို့လူကျင်လို့ဖြစ်သလားဒီလိုဆိုကိုကိုကိုပိုင်မပိုင်ဟုတ်ပါမလားဗျာတို့မေးလို့နေမှာပါဗျာတော်လေးကြထအတိုင်ရမယ်ဟာလေးပါဟင်အဲ့တော့ဖခင်ကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲသူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ထင်တယ်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖခင်နဲ့ပြောင်းပြန်ထင်တယ်တမမှုထင်တယ်ဟိအခုမှဖြစ်တာလားတို့ဘူမပီပင်တော့ကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အေးအရင်လူသားတွေကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တယံမမှုကနာရာရှိကြီးဖြစ်နေပြီ ဟုတ်ကလားဒီအမှုတွေကိုတို့သိရမှာထင်မလားဟုတ်ကလားငါရှိမရှိဟင်အမပသမရှိနေတူပါတဗျာခမားတို့ဟင်ဟင်ငင်းမမြဲကောင်းမကောင်းဘိုင်မပိုင်ဒီအငင်းပွားမှုကိုတို့ဒီဌာနကသိရမှာထင်မလားနာတိယဌာနကလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီဌာနကသိရမယ်ဌာနကသိတော့တတိပီတရားသူကြီးထင်လေဟင်ဟိုဝင်လီနဲ့ထွက်လီအကြောင်းပြု၍တို့ဘာတို့ထိပိဆိုတဲ့ယုံနာနှပါပြီတရားလိုတရားခံတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီလူဘဝကိုစိတ်ကြောင့်ရောက်သလားယုံကြောင့်ရောက်သလားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီစိတ်ဆွဲမလားဗျမကြဘူးပဲနဲ့ဆွဲမလားဗျခင်ဗျဟင်ဟဲ့သူမြင်မမြင်ပါနဲ့ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ဆွဲမအောင်စိတ်ကြောင့်လို့ခင်ဗျသွားဒါလည်းမတရားပဲဗျဟင်စိတ်ကိုခင်ဗျတို့ပြစ်ပုံချတာတယ်လေဟင်ကြည့်မှမကြည့်ဘူးပဲမဆွဲဘူးမဆွဲဘဝမရဘူးလေဟင်ဥပမာမကောင်းမှုပြုလို့လူဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကိုစိတ်ကပြုလို့ရသလားဟိုရုပ်ကပြုလို့ရသလားဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟိုဆုံးချက်မဲ့ကွန်းချက်မဲ့ဟုတ်ကလားရုပ်ကပဲပင်နိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဆုံးတော်ကမယ်တန်ခါဆုံးတော်ကမယ်ယုတ်ကပဲလိုရမှာဘူးလားဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟာယုတ်ကပဲလိုရပဲဗျဟုတ်ကလားဗျဟင်ပြီးတော့တို့တူနဲ့တူပေးမယ်ကမ်းမယ်ဒါဝေအင်္ဂါချိန်နဲ့လိုရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒီလူဘဝကိုရောက်တာစိတ်ကြောင့်လားယုတ်ကြောင့်လားအာကွာပြောတာထင်တယ်ဗျဟင်ဟင်ကွာပြောတာထင်တယ်ဗျဟင်တော့ဟိုတခုမဟုတ်တခုတော့တက်အောင်ဆိုပြောတယ်လို့ထင်တာပဲဒါခင်ဗျားတို့တော့ဟင်ဟင်ဒါဟိုဘဝကူပြောင်းမှုကြီးမဟုတ်ဘူးလားအင်းဒီဘဝကူပြောင်းမှုကြီးလို့ပဲနောက်ဘဝလည်းဒီနည်းနဲ့ကူပြောင်းမှာဘသူတရားခံတော့ဖိတ်ကြောင်းလားလုံးကြောင်းလားယုတ်ကမှအာယုန်ခံစားမပေးဘဲနဲ့ကြည့်မပေးကြမ်းမပေးဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့လို့ဆွဲရမလို့ရခင်ဗျာအာလုံးကြောပဲခင်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပကံကထညက်ခိုးမှုသိရအောင်ဆိုခင်ဗျားတို့သိရမယ်ဟင်ပကံထညက်ခိုးမှုကြားလားကြားဘူးလားဟိုခုံတော်မောင်ကြားပန်းလက်ထက်တုန်းကသူကကြောင်းနာပေါ့ဖာလေးဟုတ်ကလားဗျာဒီသူငယ်နာမေကကြမ်းညံဖမှန်ပြောတာလို့မောင်ကြံဖမ်းနောက်ဟိုလူဘဝရောက်ရှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကိုကြားပန်းစကားထပ်ထပ်ပြောလို့သူကကြားပန်းကိုနာမည်ဖြစ်သွားအဲ့သူဟိုဘီသာတတိကငငယ်လေးကပါလာတာဗျကိုရင်ကြီးနဲ့ကိုရင်လေးကဖုံးကြီးထင်ရဲ့ဟိုခိုးစာဟုတ်ကလားဗျအင်းပြီးတော့ဖုံးကြီးထင်ရဲ့ဟိုခိုးစာလို့မိရင်လည်းဖုံးကြီးကလက်တံကြောက်မနော်ရှင်းဖုံးကြီးကတော်တော်ထက်တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်ပြောင်းအောင်ရိုက်ဟာအဲ့တော့အရိုက်ကလည်းမခံနိုင်ညထင်ရဲ့ကလည်းခိုးစာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှုမပေါ်ဘဲနဲ့ထင်ရဲ့စာနီးလေးကိုတို့မောင်ကြံဖန့်စီကိုသွားပြီးတော့ဟိုနီးယူရတယ်တို့ကွာဟိုအမှုလည်းမပေါ်သေးခြင်းမူကွာညနေကြသားတော့ကွာထင်ရလဲစားခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ပြောတော့လွယ်ပါတယ်ကိုရင်တို့ဟာဟင်ကိုရင်ကြီးကရှင်ကြီးလိုလေးပဲထောက်သွားမှာလေဗျာဟင်ကိုရင်ငယ်လေးကအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးဘော်ကခွန့်ပြီးပြီးတော့ပွားမှာလေဗျာထင်ရအိုးအောက်ရောက်လေအဲ့တော့ကိုရင်ကြီးကထင်ရအိုးအောက်ရောက်လေးပဲကြီးထောက်သွားဟင်ကိုရင်ငယ်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ခွာပြီးပြီးတော့ထင်ရင်ဦးနှိုက်ပြီးယူလာပြီးအဲ့ဒါသတ်သူစားမှာလေဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်ကြီးမေးရင်တပြည့်တော်အရှင်ဖရာထင်ရင်ဦးမော့တောင်းမကြည့်ဘူးလို့ဖတ်ဆိုချက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တခါတည်းကကိုရင်ကြီးတော့မဟုတ်တာဘူးလာကဲကိုရင်လေးကိုခေါ်စစ်မှာကဲကိုရင်လေးမင်းကိုရင်ကြီးမေးရင်မင်းယူလာနေမှာပဲပြောသားဆိုတပည့်တော်အရှင်ဘုရားထင်ရဲ့ဦးအောင်တဖဝါမမထောက်ဘူးပါဘူးလို့ကဲဘသူမှားတော့ပေါ်ပါမလားတည်မှုဟင်ပေါ်မလားတည်ဘူးအဲခမည်းတော်ဟိုနာသီဝါကတရားလူနဲ့တရားခံကအဲ့ဒီပကံကိုရင်နှစ်ပါးတည်းဆိုသေးဟုတ်ကလားဗျာအဲနာသီဝါလေးကိုဟောလေလေးကိုရှူပြီးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကလားဟင်ဟောဝင်ရုပ်ကလေးပေါ်တော့ဝင်တည်လေးပေါ်လာတာထင်တယ်ဒါလေးဝတ္တိတရားသူကြီးကဝင်တယ်ဆိုမှတ်ချက်ရေးတာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်တခါတို့ထွက်လေးလေးကြတော့တခါထွက်လေးလေးကတွန်းထိုးသွားတော့ပြည်တာလေးကတခါပြိလိုက်ကြလဲဟုတ်ကလားဝင်နာမှာသိက္ခာရှိက ယုတ်ကနောက်ခါထွက်လေကြတော့စိတ်ကတွန့်ပို့လိုက်တာစိတ်နောက်တန်ရစ်တယ်ယုတ်ရှိပြည်တယ်သိချကြည့်ခဏဟင်ဟုတ်ခလားလားအဲ့ဒါလေးနာပြီးသားကထွက်တော့ထွက်တယ်မှတ်ချက်ဒီလိုပဲရေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုကဝင်တော့ဝင်တယ်ဒီလိုပဲရေးပြရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာတက်တည်ဟာလေလေဟာလေဝင်ရင်အေးအေးလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့ထွက်ရင်အေးအေးတို့ဘာတော့လုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့သူကလည်းတို့ဘာတော့တက်တည်ထွက်ချက်ကလည်းပြနေတယ်ရှိတယ်လေ။အေးအဲ့လေကြောင့်ပြည့်ချီမှုနဲ့တိမှုဆိုတော့တရေလိုတရေခံလည်းရှိတယ်လေ။ရှိတယ်တဲ့မှာချီမှုကလည်းပြောတယ်ဟိုတို့နာသီဝရုံးကိုဥတိုက်ပြီးသူဟိုရှောက်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကလား။တတိတရားသူကြီးကိုရှောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟင်ကျွန်တော်မျိုးကဒီကိစ္စထိယုံတာထိတာပါ။ဘာမှမသိပါဘူးလို့ထွက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကလား။တခါသိတာတော့ဘေးကယုံနကူထိမှဒီလေးတစ်ချက်ထတာပေါ်တာတင်တယ်။အဲ့မထီကငါအတိပေါ်သားခီပင်အောင်မှထအတိတာလားအခုဒီမှာအခုတိတာဟုတ်ကလားထိလိုက်ပြီးလိုက်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီတိတာလေးကလည်းယုံဥတိုက်ပြီးဟိုရှောက်ထားချက်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဒီကိစ္စတိယုံတာတိတာပါကိုတိုင်ကိုကြဘာမှမပါပါဘူးလို့ခဏအဲ့ဒီမှာထွက်သူချက်ပြီးနေတယ်ဟင်ဒီလိုဆိုရုပ်ကိုအပြစ်ပေးမလားစိတ်ကိုပြစ်ပေးမလားဟင်ဘာကန်တယ်ရိုးရဆုံးမယ်ခဏလို့လို့လေစိတ်လေးခဏလို့ဒီမှာဖျက်ရမှာလေဟုတ်ကလားဗျဟင်ကိုယ်ကလည်းကိုယုတ်ကလည်းထွက်သူချက်ပေးနေတာပဲကျွန်တော်မျိုးဒီဟာထိယုံတာထိတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဘာမှမသိပါဘူးလို့သူထွက်သူချက်ပေးနေတယ်ယုတ်ကပြီလားဟင်ထိတဲ့ယုတ်ကပြီလားပြီတဲ့စိတ်ကထိလားအေးဘယ်နေတော့ဟင်ကိုရင်ကြီးနဲ့ကိုရင်လေးတော့ဟင်လောက်ပြဒီမှုသိရမှာခဏတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကောတို့ပြောသလိုကဟုတ်သလားအာမှန်ပါတယ်ဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဟင်ဟောပြမေးလို့ရဘူးဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဆိုတော့မေးလို့ရဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒီအမှုကတော့ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဝင်တော့ဝင်မှုထင်တယ်အဲ့ဒီဝင်မှုဆိုတဲ့နေရာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းရတာထင်တယ်ဟင်တစ်ယောက်ထဲရရသလားမြောက်စိတ်ကြီးလည်းမြောက်ရုပ်ကြီးလည်းညောက်ဟုတ်ကလားဗျာထုံးမှုမှာဟောစိတ်ကြီးလည်းရသလားရုပ်ကြီးရောရသလားမရောရုပ်ကြီးလည်းမရောစိတ်ကြီးလည်းမရောအဲခဏအဲ့ဒါသိရမှာဗျာဒါသိရင်သိရင်မတတ်နဲ့ဟိုကငါရှိမရှိမြဲမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်ပိုင်ကသူ့ဟာကိုသိသွားမှာဟုတ်ကလားတို့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲနင်းတခိုးနင်းဟိုဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့တို့တဲ့တဲ့သိတာဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ဟိုထွက်သူချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်မတတ်နဲ့မှုသွားမှုလာတာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲနင်းတပြန့်ဒီလိုပြောဖြစ်သလားဖြစ်ပါ့မလားเออโหเตยลุยะทั่วทุจะมาตั้นตินดีหอกล่ะหิเตยคันยะทั่วทุจะมาตั้นตินดีติโลทินนะครับหิตะกาตะเตยทั่วทุจะมาตั้นตินดีติโลทินนะครับหอกล่ะถ้าปีมาไอ้ดิหาเนี่ยหมู่ซ้วหมู่ล่ะจี้บีตัวดาบีหิเตยลุบักกะมาติเตยคันบักกะมาติติโลทินนะครับอหมู่จุลงไงเนี่ยตุสิระนาจุลงนี่เซมหาบะลောက်ที่โหปิ้นถันดิအလားသာအသေးသာဒါကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်တရတာထင်ပါဗျဟုတ်ကလားဒီနေရာမှာတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးတယ်တတိတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလည်းဒီပတိတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးဟိုမှာလည်းတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားတခိုးကတော့ကျွန်တော်ခိုးပါတယ်လို့ဘယ်တခိုးမှမပြောဘူးဟုတ်ကလားအင်းအမတ်တက်ပြီးတကာရနဲ့ခိုင်လုံလို့မောင်မင်းဘာပြောခြင်းပေးတုံးဆိုသကလေးငုံပေးတာလို့တခြားချူဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲဝင်လာတော့ရဟုတ်ပါတယ်တခုမှပါမှာမဟုတ်ဘူးပါလားဟင်အမှုပေါ်လို့ဟိုညင်းလို့မရဘူးခေါင်းလေးငုတ်သွားရင်ကလို့တော့ဘာရှိဟောတခုကတော့ခိုးပါတယ်ပြောမှမဟုတ်ခဏဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တရားသူကြီးဖြစ်သူကဂျာနာဖိဖေးအပြစ်ပေးဆိုတာတရားသူကြီးမှာအင်္ဂါ၄ချက်ရှိရတယ်ဂျာလဲဂျာရမှာလေဟင်နာလဲနာရမယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဂျာတာကဘာတော့သူပြောတာတွေကိုတလုံးမကြာမှတ်တမ်းတင်တာဟာကြားတာတင်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားသူမဟုတ်မှတ်တမ်းကတစ်ဖက်ကရှင်တယ်တစ်ဖက်ကသူပြောတာကိုနားထောင်နေရတယ်ထင်တယ်နားရဲစွာကအတွင်းကနေပြီးသူဘာပြောတာတော့ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုတာအတွင်းကနေသူ့ရဲ့ဟိုပညာညာနဲ့ထောက်နေရတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါနားရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားကြားလုံးတာကြား၍သူ့ရဲ့သကေသွားသကလာရဲ့ဟိုအနက်ဒိတ်ပဲကိုအတွင်းကမနာလို့ရှိရင်ဒီမှုပေါ်မလားကြည့်ပြီးပါပါခေါ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီကတစ်ဖက်ကနားကဟိုဘလောက်ပဲ ဟိုကြားနေနေအတွင်းကနေပြီးတော့သူ့သကလုံးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သဘာဝတည်းလေဟိဖိုလိုချက်တည်းလေဒီသဘောကိုနာနာမှုမရှိရင်ကြားတာဒီကြားတာနဲ့ပြီးသွားပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့တရားသူကြီးဒီတစ်ဖက်ကကြားရတယ်လို့တစ်ဖက်ကသူ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုအတွင်းထဲကသူ့ပညာနဲ့ထောက်ပြီးနာတာရှိရသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိနာပြီးလို့သူတရားလူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေတရားခံရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေသူ့ဟိုသူ့ဘာတော့တက်တည်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ဥပဒေတွင်နဲ့ဝင်လာရင်ပြန်လာမေးခွန်းဆိုတာမထုတ်ဘူးလားဟိအဲ့တော့ဥပဒေပေါင်းနဲ့ဝင်လာရင်သူ့ပြန်လာမေးခွန်းထုတ်ပြီဗျတရားသူကြီးကလေသူ့ဥပဒေပေါင်းနဲ့မဝင်မချင်းအတွင်းကနေပြီးတော့စနေနာနေတာပဲရှိတယ်ထင်တယ်ဟိသူ့ဘာပြောတာဘာဝင်ဆိုလိုတာတော့ဟိသူ့ဘာဝင်ရည်သူနေတယ်ဒါကမကြည့်ဘူးသူစနေနာမနေဘူးလားပြီးတော့သူ့ရှေ့စကားနောက်စကားဟုတ်ကလားဖြောင်းမြောင်းသွားသလားကောက်တီးကောက်ကွေလားဒါကစနေမနာဘူးလားဟိသူဒီဟိုဖုံးတလူလူနဲ့ပေါ်လာလားဖောတလူလူနဲ့ဖုံးလာလားဒါကစနေမနာဘူးလားအဲစနေနာနေရသေးလားတရားသူရဲ့ပညာဟာနာတာပဲထင်တယ်ဟိဟိကြားယူနေပြီးပါမလားအဲနာရပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုသူသူတို့ဆိုလိုချက်ကိုတဘောပေါအောင်အတွင်းကနေစနေနာပြီးတော့သူ့ဥပတိပေါင်တွင်းကိုဝင်လာရင်ပြန်လာမေးခွန်းထုတ်တယ်ဟုတ်ကလားသို့မဟုတ်သူ့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီလို့ရှိရင်လည်းထပြီးပြန်လာမေးခွန်းထုတ်တယ်ထုတ်သေးတယ်ဟင်ရှေ့ပြောကြတာကတမျိုးလေဟင်ဒီတခါပြောတာတမျိုးဖြစ်နေပေါ့ပြန်လာမေးခွန်းထုတ်နိုင်လားဒီလိုဆိုလည်းမေးခွန်းထုတ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီအဖြေပေါ်သူသိနေတဲ့ဥပတိပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမှဒါဖြင့်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ထိုက်တန်းသည်ဟုတ်ကလားဗျဒါဖြင့်တရားလိုကနိုင်သင့်သည်သို့မဟုတ်တရားခန်းကနိုင်သင့်သည်ဆိုတာသူဒါကြတော့ဥပတိပညာနဲ့ချင်းတိုက်ပြီးခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့သူတို့တရားစွဲမှသူပုံမှန်တက်လို့ရတာတယ်ကြားခြင်းနာခြင်းဖိဖိခြင်းနဲ့တရားစွဲပြီးမှပုံမှန်တက်လို့ရဟုတ်ကလားဒါပြင်ဥပဒေပုံမှဘလောက်နဲ့ညှိဆွန်သည်သူတို့ထင်လားတကယ်လို့စစ်လိုက်လို့ဒါလီပဲမှုဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကလားမဖြစ်တိုက်ဘူးဆိုရင်တရားသေးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟင်တရားခံဟိုဆွဲချက်တင်တဲ့အတိုင်းမမှန်ရင်တရားသေးမလွတ်လိုက်နိုင်ဘူးလားတရားဆိုမင်းနုံဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ကွာဒီလိုထင်နေတကယ်လို့ဟိုစစ်လိုက်တယ်သက်ပြီးရဲ့ထွက်ချက်ဟုတ်ကလားတရားလိုတဲ့ခံရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြည့်လိုက်တော့အမှုသွားမှုလာကပြီးပြင်းလိုလိုနဲ့မပြီးပြင်းဘူးဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဥပဒေတက်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခါဥပဒေကွင်းသက်မိမှအမှုကွင်းသက်ပေါ်မှပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တရားရှင်ကမတော့နိုင်ဘူးလားတရားရှင်ကတော့သူလူချင်းတဲ့ချင်းပြန်ခေါ်မယ်လို့ဆိုလို့တက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကယ်လို့ဒီအမှုကိုတခါတဲ့ဥပဒေနဲ့တိတိပပအောင်ဝင်ဝင်ကြဖြစ်ရင်တော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပြီထင်တယ်။ထောင်ပဲနေ။ဟုတ်ကလား။ဟင်တရားသူကြီးအပြစ်ပေးတဲ့နေရာလေ။ဟင်တရားသေးနဲ့အပြစ်ပေးတာလည်းရှိပြီ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်တရားရှင်နဲ့ဟောထောင်တန်ဝီတန်နဲ့ဟောတန်နဲ့ပြစ်ပေးတယ်။ဒါတရားသူကြီးရဲ့တာဝန်လေ။ဟုတ်ကလားဗျာ။တို့ဒီမှာဟောနာပြီးဝါမှာတတိကတရားသူကြီးထင်တယ်။ဟင်ထီတာလေးနဲ့ပြီတာလေးထိမှုလေးနဲ့ပြီမှုလေးဒါသူတို့ကတရားလုံးနဲ့တရားခံတယ်။ဟင်ဘု து ကြောင့်ဒီဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်လေ။အဲထမှုဘု து ကြောင့်ဖြစ်တယ်လေ။ဒါအမှုတွေထင်တယ်။သာမှုရတဲ့ဒီတိုက်ထင်။သွားမှုဟော။သူဒီဟုခုလုံနေတဲ့များအမှုတွေထဲမှာဒီအမှုတွေကြီးလဲထင်တယ်။စိတ်ကြောင့်လား၊ရုပ်ကြောင့်လား။ဒါဒီစိတ်နေရာမှာထင်တယ်။အင်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတရားခံဖြစ်ရင်ဘု து ဒီတစ်တရားခံတော့ဘသူနှစ်တရားခံတော့တရရှိပြီထင်တယ်။ခြေသွားပြီပါတော့ကြ။နောက်လိုက်တာဟောဗျ။အေးဒါလည်းဖြစ်ရအောင်ပဲဗျ။ဟုတ်ကလားနှစ်ယောက်လုံးတော့ဂျိန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါအမနောက်လိုက်တစ်ယောက်တော့ပါအမလေး။ဟုတ်ကလား။ဒါကိုတတိတရားသူကြီးကဟုတ်ကလား။ဟင်ဝင်မှုစစ်တဲ့ယောဂီပြီ။ဝင်မှုကိုလည်းသူထွက်ဆိုချက်ရှိသလောက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရမှာထင်တယ်။ဝင်စားကဝင်ဆုံး။ဟုတ်ကလား။ဖတ်မှုကြတော့ဟောဗျာ။ထွက်တာကထွက်ဆုံးအသေးစိတ်ထင်တယ်အင်းတို့ပါတော့တရားသူကြီးကကြားတဲ့နေရာလေးနဝေတိန်တောင်နဲ့ဟိုမှတ်တမ်းတင်တော့လဲနဝေတိန်တောင်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးမာတလုံးကြာနေရင်ဒီမှုဘယ်လိုနေမလဲဟင် ဟင်အာဟုတ်ကလားဗျာဟင်မဖြစ်ပါစွာလေးကိုမှတလုံးကြမင်းမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာဖိစမသေးကြရင်လေဟင်ကြောင်းကြံဖြစ်နေလေဟုတ်ကလားဟင်မဟုတ်ပါကိုမှတလုံးကြရင်ဟောအဲဟုတ်ပါဒီကိုမှတလုံးတူမင်းရင်ဟောအဲတရားသူကြီးရဲ့မှတ်တမ်းကဘလောက်ရေးကြီးတော့မှတ်တမ်းဟာအသက်ထင်တယ်ဗျမှတ်တမ်းကြည့်ပြီးဥပဒေတရားမှာမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းမှတ်တမ်းအသက်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီတတိတရားသူကြီးကဝင်တော့ဟောဟင်သူရုံးတော်ကိုနာပြီးနာပြားရုံးကိုဥတိုင်းပြီးဟိုလေကတက်ပြီးပြသလိုဖြီးမှုလေးနဲ့တိမှုလေးနှစ်ခုကလေးလေးလေးနဲ့ပေါမနေပြီဘူးလားဒါကလည်းကျွတ်တို့ကဘယ်နဲ့တော့ပြတောင်းပြတောင်းဖြစ်မှာလားဒလသမှတ်တမ်းယူရမှာလားဟုတ်လားလုံးကျော်ကွက်လားလားလုံးသိပါသိလားဟုတ်ကဲ့လားနေနေလေးမှကြော်မသွားဘူးလားဒေဒေလေးတော့ကြော်တယ်ပြောတယ်လူနဲ့ကြော်လို့မဖြစ်ဘူးပြောတယ်လူနဲ့ဘယ်လိုအားတော့ဘူးဗျာဟင်အာကြော်တာများတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အတရားသူကြီးကအဲ့လောက်ထိကိုသေးသေးဆဆသေးသေးချာချာသိရမှာထင်တယ်ဟင်သူသေးတာလေးသေးကြလေးအမှုမှန်ပေါ်လိမ့်ပဲဟဲ့သူမသေးတာမသေးကြရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပင်ကိုသိနိုင်မှာမလားဟင်ဝင်လေးရဖြစ်စဉ်ထွက်လေးရဖြစ်စဉ်ဟုတ်ကလားဝင်လေးရလှူရှားပုံထွက်လေးရလှူရှားပုံသိပါမလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဖေးဖေးဆဆဆိုတာတရားသူကြီးရတာဝန်ထင်းနေရမှတ်တမ်းတင်နေနေရလေလုံးပြီးပါပြီဖေးဖေးဆဆသွားရင်ဟောဖေးဖေးဆဆပဲထင်နေသူ့စားကြတော့ဟောဖေးဖေးဆဆအကုန်လုံးတရားသူကြီးအစ်စ်ကောင်းရင်အစ်စ်ကောင်းမှအမှုပေါ်လိမ့်မယ်ထင်နေရတရားသူကြီးကဝိจิตန်ကြီးစစ်နေရင်ယောဂီတို့ပြဿနာပေါင်း16000ရုံးမော်ပုံးလာမနော်ဟင်အမှုလက်တန်ကြီးဘယ်လောက်များမထင်တော့ဟင်အာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တရားသူကြီးကဖိဖိဆဆစစ်မှထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုအပြင်ရုံးမှာကောဒီကနေ့အမှုယုံချင်းရှိသေးဗျာဟုတ်ကလားတရားလူမလာဘူးတရားခံတဲ့တရားသူကြီးတဲ့ပြေလို့ရပါလားအဲတရားခံမလာဘူးဟိုတရားလူနဲ့တရားသူကြီးတဲ့ဟောတရားလူတရားခံတော့လာပြီးတရားသူကြီးမလာရင်ကောသုံးခုလုံးဖုံမထင်လဲဒီမှာလည်းတတိတရားသူကြီးရဲ့ဟိုထီဟိုဝင်လေထွက်လေကိုဌာနကပြောရင်ဟိုထီမှုနဲ့တိမှုရဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဒါရှိတယ်ထင်တယ်ဒီသုံးခုဖုံမအမှုစစ်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဟေးသမန္တကဗျာမွေးကလေးရပြီထိထုတ်ထားတော့တရားသူနဲ့တရားခံကတော့အိတ်တောင်လာတော့တယ်ဝင်နာနဲ့ထွက်တာမလာဘူးလားဟဲ့တရားလူတရားခံမလာတဲ့အချိန်ရှိလားဟင်ယုံတော်ဥမတိုက်တဲ့အချိန်ရှိလားတရားသူကြီးကယုံတဲ့မှာဟောဗျာတရားသူကြီးယုံတဲ့မှမှန်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တရားသူကြီးဟိုကလထိုင်ရောဖင်မြင်းနဲ့ထိုင်ဖြစ်ကြလားဟင်ကလေးထိုင်နေဖေမြင်းမြထိုင်မဖြစ်ဘူးယုံတယ်လည်းမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထိုင်ရဲ့သခိုးမှုပဲတော့ပေါ့ပေါ်ဘူးလားဟဲ့မကလေးတို့မပေါ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့တရေသေးလို့ရမလားတရေရှင်လားဟင်ခင်ဗျားတို့တရေသေးနဲ့ပြန်ရမလားတရေရှင်နဲ့ပြန်ရမလားဟင်ဟောအာခင်ဗျားတို့ဟာတရေရှင်နဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟင်တော်နေခေါ်စခန်းအောင်ပါတယ်နဲ့တဲ့တလုံးပဲတို့ဒီလိုဆိုတရားယုံတဲ့နေရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှလုပ်ရမှာဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဟင်အဲတော်နေတဲ့လူသားပေါ့ဟေးလာဦးလာဦးလာဦးဆိုစိတ်သာတစ်ခါဝင်ရပြန်ရောဟင်ဟင်တော်နေကြထွက်သွားပြန်ရောတော်နေလာဦးလာဦးလာဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့တရားရှင်တို့သာပြန်နေရရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဟင်တိုင်းခင်ဗျားတို့ပဲလည်းတော့ကတရားဒီနဲ့ထွက်မလားတရားရှင်နဲ့ထွက်မလားအဲတရားဒီနဲ့ဆိုတာဘာလို့ဟင်ဘာမှအမှုကိုဘယ်လုံးမှသိလို့မရလို့မပေါ်လို့ထွက်ရတာဗျာโอ้บยาเตยเตยเนี่ยโทรมาเลยบยาโอ้บยาเตยเตยแล้วเค้าจะไม่ไกลดีบ่ดูรู้หึเตยชินโนแล้วขณะๆเวียนมาเออท่องชะไปมาท่านอุปมาแม้โตโหงาซ้วยจองจุหล่นในยุคนานบะโหยุคนานบะโตบาเบ้ถึงแห่หิหิชื่อก็ถั่วจุหล่นอาตอแล้วไปค้องส่องหอบผู้ถึงงาซ้วยสุดแห่โหโตกิริตาก็นอกก็ตูก็เฉยเลยตาถึงแห่အဲ့တော့ဒီတရားခံအစ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမက်ကြတယ်ဆိုတာသေသာသေးသေးထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့သေသာသေးသေးဆိုရင်တခါတော့မက်တကြိမ်ကြရင်ဟိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာရှိဦးမလား ဒိဋ္ဌိသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုဖြစ်အောင်မလားဒီလိုဆိုရင်သူဒီတို့ပါတော့ဟိုသေစားသေးသေးပြေးလိုက်ပြီဒါမို့နောင်ဘဝသူဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပုံရအောင်မလားအဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟင်ဘယ်နဲ့တော့ပြင်ချက်ချပြီးပြန်မတာဟုတ်ကလားဗျဟိပြင်ချက်ချပြီးပြန်ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အမှုယုံတတ်ဖို့မလို့နောက်ထပ်ဟုတ်လားခုံယုံဖြတ်ပြီးရဟင်ဟင်သူအမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တခါတလေဟိုဒီအမှုတမှုပေါ်ပေါ်တဲ့မှုကိုသိသာသိသိပေးပေးပြီးရင်တခါဒုတိယမှုအတွက်တခါထောင်ထဲကပြန်ထုတ်ပြီးဖြစ်ရသေးတယ်ဟဲ့ဟင်ဒါလည်းပေါ်ပေါ်ပြီးဆိုမှသိသာသိသိပေးဒါပြီးတတိယမှုကြံနေတယ်ဟင်တော်ဒီတရားခံထုတ်ဖြစ်အောင်မှထင်တယ်အဲသတိတမှုကြံတော့ပြန်ထုတ်ဖြစ်ရတာထင်တယ်အကုန်လုံးသူ့အမှုတွေကုန်မှတို့ပဲနေတော့သူ့ကိုသေးသားပြီပြရသလိုဟုတ်ကလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကာမရာဂပြပါရဆိုချင်းမှုနှစ်ပါးကြောင့်လွန်ကျူးတဲ့မှုရှိသေးရင်တခါပြန်ပြီးဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲဆက်အောင်မှထင်တယ်ဟင်သူ့အမှုဘူးပေါ်ပြီယုံနာနှစ်ပါးပြီရှိပြပဲတင်တယ်ဟဲ့နောက်ကကျုပ်ကင်နာကချစ်စိတ်နဲ့မုန်းစေဟဲ့သူ့သေးသားပြီပြပြီးရင်တခါတို့ဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲဆက်အောင်မှထင်တယ်အဲလိုကိုစီရင်ရချပြီးပြန်ရင်တော့โยคีတို့ဟောဒီခုံုံပိတ်ပြီဟုတ်ကလားသီရင်ချက်မချသေးရင်တော့နိုင်ပါ့ဟင်တရားရှင်လားတရားသေးနဲ့ပြန်ရမှာဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘာလဲဗျာဘာလဲဗျာအဲယောတို့ယောဂီတွေဘာတော့ဟိုတရားသေးနဲ့ဟိုပြန်လို့ရမှာလားတရားရှင်နဲ့ပြန်လို့ရမှာလားသီရင်ချက်ချပြီးတော့ပြန်ရမှာလားနောက်ကနည်းနည်းအတန်ထွယ်ပြီးဟင်ပဲရှိရပါတမန်လုံးကြပါဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကိုတို့ကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ဟင်ကမ္မထံဆိုဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိစေတဲ့နေရာလေး။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ကလား။ကမ္မထံထိုင်နေဆိုဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးတို့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိစေတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးထိုင်ကြတာထားပြီးမှတ်ထားဖို့ဆိုလိုသည်။ဒီလိုဆိုကမ္မထံထိုင်တာဗလားလဲ။နာသီဝမှရင်နာသီဝမှတတိထိုင်ချရမှာထင်လဲ။နာရေးနာတဲ့နေရာလေးထင်မှာသူဒီတော့လေးဌာနပြေးထားတာလေအေးသူပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိထိုင်ကြတာထားပြီးယုံနာနှပါတွေဖြစ်မှုပြမလို့ရှုမှတ်သိသေးတာကိုကမ္မထန်းထိုင်နေလို့ခေါ်တာလေဟေးအေးထိုင်တော့ကြပါလားဗျာအေးတို့ကတော့ထိုင်တော့အောင်ရှိကလမ်းပြပဲတာနိုင်လေဟေးသိသေးဘူးကတော့ယောဂီတို့တာဝန်ဟေးကိုယုံကိုဖွဲ့ကိုဟာကိုတရားသူကြီးခံဟုတ်ကလားဗျာကိုဟာကိုတရားခံခေါ်ဟုတ်ကလားဗျာကိုဟာကိုပြင်ညချနိုင်အောင်ကြိုးစားကြကဲနာကြစို
1: ့အာဒနာဒုနှစ်2561နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာပြီနေ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနစပုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရန်ကုန်မြို့ဘုရားကြီးခင်အောင်မြင့်ငယ်တော်အေးတန်မိသားစုတို့ဤဘုရားကြီးခေအောင်မြင့်ငြိမ့်ဤ260ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရအမတ်ဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူဘဝနှင့်သူတော်ကောင်းတရားအကြောင်းသေဒနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါအရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏီဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြုတ်ကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ကတော်ဝါဒဏံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

လူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားလူဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရှင်းသုံးလိုက်နာကြဖြစ်သူတော်ကောင်းကိုတပ်ပုရိသလို့တပ်ပုရိသဆိုတဲ့ဆက်လုံးကလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲသူတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတင့်လျော်ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့တပ်ပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုပြန်ကြတာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းကို good person လို့နောက်တန်းကလူတွေကဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးချင်းနေပါလေကောင်းတယ်လေကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလို့သူတော်ကောင်းလို့ဒီလိုထိပဲရတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်တော်ပုရိသောတပ်ပုရိသောတန်တော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိတဲ့ပုရိသောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတဲ့အရေးချင်းကောင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေတတ်တဲ့အရေးချင်းကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပ်ပုရိသာလို့ပါဠိစာပေမှာဒီလိုပြန်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတပ်ပုရိသနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့တတ်ဓမ္မတတ်ဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားလို့ဘာသာပြန်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတန်တော်ဓမ္မောတတ်ဓမ္မောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေကောင်းမြတ်တဲ့အရည်သွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားဓမ္မများကိုသူတော်ကောင်းတရားခုနကလူတော်လူကောင်းတွေလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့တရားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာလေမြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်နေကြားဘူးပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာရွှေငွေဥစ္စာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာများကိုပိုင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာမတူဘူးဆိုတာလေးကိုခွဲခြားမှတ်သားထားရောထွေးသွားတယ်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားဆိုတာကြတော့သူတော်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ညနှုတ်အပ်တဲ့ယရဏပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဟာတမန်လောကီလူတွေနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့ယရဏမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကတမိုးထားတဲ့ယရဏမျိုးသာလည်းဖြစ်ရတနာဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုပျော်မွေးစေတတ်တယ်လူအကြိုက်ပစ္စည်းမျိုးကိုယရဏလို့ခေါ်တာရတိန်စနေတီတီရတနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးပျော်မွေးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းလောကမှာလောဘသားတွေကတော့ရွှေငွေဥစ္စာယရဏပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ယရဏဆိုပြီးလူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတယ်အလုံးကရွှေကြိုက်တယ်ငွေကြိုက်တယ်စိန်ကြိုက်တယ်ကြောက်တံပရမယာတွေကြိုက်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်အဲ့ဒါတွေရှိရင်လည်းဂုဏ်ယူကြတယ်ဝင်ကြွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ယရဏပစ္စည်းလို့အဖို့ထိုက်တန်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေယရဏလို့ခေါ်ကြသူတော်ကောင်းတွေကတော့ရှင်ငွေကြောက်တံပရမယာစိန်စားတဲ့ယရဏများကိုတော့ယရဏလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတဲ့တရားကတော့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာသားလင်းဖြစ်တယ်တမိုးထားတာချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်တမန်လောကီသားတွေကတော့ရွှေငွေယရဏကိုပဲတမိုးထားပြီးရွှေငွေယရဏရှင်းဂုံရှိပြီးလူတွေဟာရွှေငွေယရဏတွေကိုမျက်နှိုးချသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတာကတော့ရွှေငွေယရဏမဟုတ်ဘဲနဲ့လူလောကလူတွေရဲ့အကြီးချင်းကောင်းတွေကိုမျက်နှိုးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးခုနှစ်ဖြာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဘာကိုဆိုလိုတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတတ္ထာယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိမှလောကမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိတာဒါမို့ယုံကြည်မှုဟာဘုရားမအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်တရားကိုယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ထို့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်တရားကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဋ္ဌဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမှန်စိတ်ဝင်စားပြီးယုံကြည်မှုကိုတတ်တာအဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတစ်မျိုးပဲတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာသီလဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေခံတစ်ခုကိုရအောင်ယူလေးရှိကြတယ်တံမိုးထားကြတယ်ယုံကြည်မှုကြောင့်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖိုးတန်အနေနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္ထာသည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်1ကသီလဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိရိဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းတဲ့စိတ်နေသဘောတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကိုယ်ခုံတိတ်ခါကိုကိုယ်လေးစားတဲ့သဘောတရားဩတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးပြုတဲ့လေးစားတဲ့သဘောတရားမကောင်းမှုတွေးဆတဲ့ကကြောက်လန့်တဲ့သဘောတရားကိုဩတ္တပမြတ်မလူပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိရိကိုရှက်တယ်ဩတ္တပကိုကြောက်လန့်တယ်လို့သူတို့ပြန်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမြတ်မစကားမှာရောထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့လောကမှာလူတွေရှက်တယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူကြားထဲထားပြီးစကားပြောရမှာရှက်တယ်လို့ရှက်မှုတွေအပြည့်စုံရှိတယ်အဲ့ဒီရှက်မှုတွေကိုစိုးရွံ့တယ်ဆိုတဲ့ရှက်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်တာလောက်ရမှာရှက်တာမဟုတ်တာလောက်ရမှာမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုယွန်းရှာတာဆက်ဆုပ်တာကိုဟိရိလို့သူတို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ဟိရိကိုလစ်စာလို့ရှက်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်။ဒီနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှတ်သုံးတဲ့စကားလုံးကလစ်စာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ကလัจจာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတယ်အတန်ထွက်တော့လัจချာလို့အတန်တော့လัจချာဆိုတာရှက်ချင်းပဲနော်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တာကိုလစ်စာရှက်တယ်ဆိုတာဒါဟိရိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူဩတ္တပဆိုတာတော့ပဝန်းကျင်ကိုလေးပြုတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဩတ္တပတရားအဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုအတွေ့ဟာဒီတရားနှစ်ခုကအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်အရှင်းအကြောင်းမရှိရင်ကိုချင်းသီလဆိုတာမပြည့်စုံကိုချင်းသီလမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရှင်းအကြောင်းဟာကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွေ့အဲ့တော့ရှက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတဲ့သဘောကိုကိုအလေးပြုတဲ့သဘောကြောက်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဆွလို့ရအဲ့တော့လောကမှာမကောင်းမှုမလုပ်တာဟာကိုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုကိုမလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုကိုမလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါငါလိုပညာတတ်တယောက်ငါလိုမိသားစုမိသားစုကောင်းကမွေးဖွားလာတဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်ဟာမဟုတ်တာလှုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိတ်ခါကိုကိုထိန်တယ်ဥတ္တပကြတဲ့အခါကျတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်ရင်ငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငါရဲ့ဆရာသမားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအစရှက်เสียဖြစ်ကြမှာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုဟာရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပတရားနှစ်ခုဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ
တဲမှာနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4လို့အဲ့တော့လောကမှာအရှက်မဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော်တော်ကောင်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်အရှက်မဲ့တဲ့ကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတော့တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရှိတတ်ဘယ်သူကစုဆိုင်ရမှာလဲလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာရဲတင်းလာကြတယ်နော် I don't care ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘယ်သူမှကိဥ္ပစိုက်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာလှုပ်ဖို့ဘယ်သူမှကိဥ္ပစိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာဥတ္တပပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအေးဘဝဉ္ဇဉ်ကိုလေးစားမှုဆိုတဲ့ဥတ္တပကိုယ်တိတ်ခါကိုလင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဟိရီဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကိုချင်းတိလပြည့်စုံမှုတွေများစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့တိလပြည့်တဲ့အခါမှာဟိရီဥတ္တပဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့ဥစ္စာနှစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့တတ္တာတိလဟိရီဥတ္တပလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတွေမြတ်လို့တာပါလဲလို့ဆိုရင်တုတ္တဆိုတာဟာပင်ယူမှုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကလူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်တယ်ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်တာနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ယူတာကိုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်နာနဲ့တင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ရှေးခေတ်ကတော့စာအုပ်နဲ့တင်တာသိမဟုတ်။စာအုပ်ကလည်းများများဆသာမဖြစ်နဲ့။မြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံစာပေခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါတောင်မှပဲပေပရဘိုက်ပေါ်ရေးတာဆိုတော့စာတော်ဥဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လက်နဲ့ရေးချတာဖြစ်တယ်။ပေပေါ်မှာကညစ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့စာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဆိုတော့ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပရပိုက်ပေါ်မှာကံကုဆံဆိုတာနဲ့ရေးတာတို့ပေပေါ်မှာအစင်းထင်အောင်ချစ်ပြီးတော့ထားတဲ့စားလေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ကြတာအဲ့တော့များများဆဆကနေခစ်လူပေါ်ပေါ်များများမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အစားမှာနားထောင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပညာကိုရှာကြတာဖြစ်လို့သုတအစွဲစကလုံးကိုတုံးတာလို့ဒါကတမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အနေအထားအဖြစ်မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်သုတ္တဆိုတာဆိုပါတော့ဘဝမှာကောင်းစားရေးအကျိုးပြုတဲ့လူဘဝအကျိုးပြုတဲ့ပညာရမှတ်သမျှဟာသုတ္တဘဝမှာအကျိုးပြုတဲ့ပညာရတည်းဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အချဲပြုတ်ချက်နီးပြုတ်နီးသင်တာကအစပေါ့နော်ဘုပ္ပုံစာဝုံပြင်ဆင်တာနေရာထိုင်တာပြင်ဆင်တာအဆောက်အဦစောက်တာဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်အတတ်ပညာတွေမြောင်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတတ်ပညာမြောင်များစွာကိုသုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုတ္တဆိုတာရှိရမယ်ဒါဟာတန်မိုးချီမာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရွှေငွေတဲ့တန်မိုးထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့သုတ္တဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလက်ရှိဘဝမှာလဲကောင်းစားဖို့နောက်ဘဝမှာလဲကောင်းစားဖို့ဘဝနှစ်ခုတပြိုင်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဒီဘဝလဲကောင်းနောက်ဘဝလဲကောင်းကိုယ်အတွက်လဲကောင်းသူ့အတွက်လဲကောင်းဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိဖို့ရအတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာခြင်းသိယူခြင်းမှတ်သားခြင်းဟာတုတ္တ။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တုတ္တဆိုတာလောကမှာသိတဲ့သိလိုက်တဲ့ subject matter တွေကိုတုတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တုတ္တတွေမြောင်များစွာပေါ်ထွန်းလာတာပေါ့။ရုခဗေဒာ၊ရူပဗေဒာ၊ဘူမိဗေဒာအစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ထားလို့သိကြတဲ့အတတ်ပညာတွေမှတ်သမျှကိုတုတ္တလို့ပဲခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသုတ္တကိုပဲပညာလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာပြောကြတာပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့သုတ္တဆိုတဲ့ subject ကိုပဲသင်တာပဲဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးသိတဲ့အသိချက်မှာပညာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်သုတ္တနဲ့ပညာဟာဆက်နွယ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပညာသင်တယ်လို့ပဲခေါ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့
အဓိပ္ပာယ်မှာအဲ့ဒါလိုရှိတယ်နော် subject matter နဲ့ knowledge ပေါ့အဲ့ဒါလိုသုတဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အတတ်ပညာမှန်သမျှအလုံးသိတာသုတထိုသုတဆိုတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာရှိခြင်းကြောင့်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်နှိုးထိုက်တဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲလို့သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာခတယ်လောကကြီးမှာကိုယ်တယောက်ထဲနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဖို့သာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလောကမှာကင်းကွာနေတဲ့လူတယောက်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အများနဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဟာအများကိုကောင်းကျိုးပြုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းလွတ်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရ generosity ကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာတခုသို့မဟုတ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတခုအများနဲ့ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်တဲ့ generosity ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစာခါလို့ဒီလိုခေါ်တာเนาะစာခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာခါတရားဟာဒါနတရားလို့ပေးဖို့ကမ်းဖို့ဆွန်လို့ဟုတ်ကိုအတွက်တဲ့သူများအတွက်ပါချီတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမစ္စရိယဆိုတဲ့ငါးသာသုံးပဲဆိုတဲ့ဒီအများနဲ့ကင်းခွန်လွတ်လပ်နေတဲ့ဘောင်ချင်းနဲ့စိတ်နေသဘောတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်နေကျပြတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်လို့ဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေအတွက်မျက်နှိုးရမယ်အရေးချင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုစာခဆိုတာလည်းအရေးချင်းမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိထားကြလို့စာခတရားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထွန်းအားဆုံးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လူမျိုးမှမရှိပဲကိုမစားပဲသူများကိုကြွေးတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့မြန်မာလူမျိုးတောအရမှနေကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တောင်းတယ်လာလို့ရှိရင်ဟင်းကောင်းချက်ကြွေးတယ်သူတို့ကြတော့ဖြစ်တယ်လို့စားကြတယ်ဒီလိုထီအောင်စာကတရားကိုမျက်နှိုးကြတယ်လို့သူပြောဒီလိုအရာမျိုးဟာနိုင်ငံတကာမှာရှားမရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှားတာဟာစာကတရားခေါင်းပါခြင်းလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်တလောကဇန်နဝါရီလတရနေ့ကပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာနိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဦးကာလတရားဝယ်ကြီးကျင်းပတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကလာရောက်လာတဲ့တူရစ်အမျိုးသမီးတယောက်တရားပွဲထဲမှာပါလာတယ်ဆိုတာသိရတယ်။သူကဘာတွေစိတ်ဝင်စားတော့ကြည့်လိုက်။သိမ့်ချီတဲ့လူသူပြိတ္တကိုအဲ့ဒီထဲမှာကြွေးမွေးနေတာတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးကြွေးမွေးနေတာတွေကိုသူကတန်အံ့တော်ကြည့်သူတို့စီမှာဆိုရင်ရေတောင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။သိမ့်ချီတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကကြွေးမွေးတာကိုသူစိတ်ပါဝင်စားတယ်။တကားသိမ့်ချီတဲ့ပရိသတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာကိုလည်းပဲသူအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဘာကြောင့်သိတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗမာစကားနားမလည်ပဲနဲ့တနာကြီးကြောကြောငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမင်းမပြင်းဘူးလားလို့ဆိုမပြင်းဘူးတဲ့။လူတွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေရဲ့ feeling နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်လို့ပြောတယ်သူကနော်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စာကတရားတို့ဆိုတာအလွန်မြင်မာတယ်လို့ပြောရမှာဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုယ်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာနေခြင်းလို့ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအလူတန်းမှာကဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်စာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာကခေါ်ကြတဲ့အခါမှာဝိကတမလမစ္ဆေရိနစေတတာအခါရံအစ္ဆဝတ္တိအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာနှမျောတွန့်တူတွေစိတ်တွေကင်းနေစိတ်ထဲမှာနှမျောတယ်သူ့ရောမပေးဘူးမကြွေးဘူးဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလူမြင်လိုက်တာနဲ့ကြွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းဟောပေးခြင်းနဲ့ကန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်ဒါအလွန်တမိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုလို့ပြောကြွေးမွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပယတပါဏိတဲ့နောက်ထပ်ဟောတဲ့စကား
ဝတ္တကရတောဆွလွတ်ခြင်းပေါ်မှာပြောမွေးတယ်ပယတပါဠိဆေကျော်ပြီးသောလက်ရှိသူဆေကျော်ထားတဲ့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရော့အင်းလို့ဘယ်သူ့ကိုမပေးရဖို့ရ ready ဖြစ်နေအစင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဆေကျော်ပြီးသောလက်ရှိသူသို့မဟုတ်ဖြူစင်သောလက်ရှိသူဒီလိုတည်းပဲရဒါနတံဝိပါကရတောပေးကမ်းခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်းမှာပျော်မွေ့တယ်ရာဇယောဂဘသူကတောင်းတောင်းအလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့စာကဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စာကတရားဟာသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတဲ့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပါးတည်းကတရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဒီပညာကတော့အရာခတ်သိမ်းထဲမှာတော့အမြတ်ဆုံးပဲပညာဆိုဒီမှာအမှန်အကန်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးဆင်ញင်တုံတရားနဲ့သိရှိနာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်မှုကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုလုပ်ရင်ဘလို့အကျိုးရမယ်ဟိုလိုလုပ်ရင်ဘလို့အကျိုးရမယ်စသဖြင့်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့သဘောဟာပညာအဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်ပြီးသိတဲ့ပညာဟာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးယရနာဆိုတာအလုံးကသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပညာနရဏံရတနံပညာသည်လူသားတို့ရဲ့ယရနာတစ်ခုပါလို့ဒီလိုဟောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရထားတော့ပညာရွှေအိုးလူမခိုးဆိုပြီးတော့ပညာအကြောင်းကိုတမိုးထားပြီးပြောလို့ရှိကြတာပေါ့နော်တကယ်သိပညာတတ်ပညာဆိုတာလုံးတမိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာလည်းပဲပညာဟာအထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ပညုတ်တရာတပ္ပေဓမ္မာတဘာဝတရားအလုံးထဲမှာတမိုးရှိဆုံးကတော့ပညာပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့တွေဘလို့ရှိရှိပညာမရှိဘူးဆိုရင်လွယ်မှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အလုံးဟာလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လွဲချော်မရှိအောင်ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့အသည့်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးယရနာပဲလို့ဒါသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥစ္စာအနေအားဖြင့်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်။တတ္တာဟိရိဝတ္တပတတ္တာသီလဟိရိဝတ္တပသုတ္တစာကပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကို

သူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းဟာဘုရားဝါသဝင်သူတော်စင်တွေအလုံးရထားကြတယ်ဝိဆာဆရဏသမ္ပန္နောဆိုထင်မယ်အသိပညာ3ရက်သို့မဟုတ်အသိပညာ8ရက်ဒါကိုဝိဆာ3ပါးဝိဆာ10ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသိပညာ3ရက်အသိပညာ8ရက်ရယ်ဆရဏ115ပါးဆိုထင်မယ်သူတော်ကောင်း105ပါးပါတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်း105ပါးဟာသူတော်ဥစ္စာ9ပါးနဲ့လုံးဝတူတာအကုန်လုံးမတူဘူးတူတဲ့ဟာတူတယ်ပေါ့နော်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားဖို့လိုတယ်။များသောအားဖြင့်သူတော်ဥစ္စာ9ပါးကိုအတိများတော့လဲသူတော်ကောင်း105ပါးကြတော့နည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးအတွက်နည်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာရှိရမယ့်105မျိုးကိုဒီကနေ့ညရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေမှာဒီအရေးချင်း9မျိုးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီအရေးချင်း9မျိုးရှိခြင်းကြောင့်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းလို့ပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဟာလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့တရား9မျိုးဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဟာဆရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား15ပါးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ9ပါးမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးချင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္ထမလို့ခေါ်တယ်။တတ္ထမဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရား9မျိုး။သို့မဟုတ်အေးချမ်းမှုနှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့တရား9ပါးလို့ဒီတရား9ပါးခုနကသူတော်ဥစ္စာ9ပါးနဲ့အချို့အချက်တွေမှာပါဝင်တော်လဲအချို့အချက်တွေမှာမပါတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာနံပါတ်1ကတတ္ထာသူတော်ဥစ္စာ9ပါးတုန်းကလည်းပဲနံပါတ်1ကတတ္ထာပဲခုသူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲနံပါတ်1ကတတ္ထာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတာယုံကြည်မှုလို့ပါတာပြန်တယ်။ယုံနေကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုခွဲခြားမှတ်သားထားဖို့။ယုံနေဆိုတာဘာကိုယုံတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံတာလို့သူဆိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုံနေဆိုတာလက်ခံတာလက်ခံထားတာအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိမတ်ပြုထားတယ်လက်ခံထားတယ်ဒါကိုယုံတယ်လို့ခေါ်တာနော်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါတော့ဆိုရင်တဏ္ဍာကိုစိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကြည်သွားတယ်ကြည်လေတဏ္ဍာတရားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ကလေးကြည်လင်းနေပြီဆိုရင်အော်ဖရာကတန်ရှင်းလို့တယ်ဖရာပန်းရေချမ်းလုတ်တယ်အင်တန်ရှင်းတယ်စိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေမလုပ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကြည်နေမှလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တာကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတ္တာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနောက်ကျူနေတဲ့လောဘတွေကင်းစင်သွားတယ်လောဘတွေအနိုင်အနေထိုင်သွားတယ်ဒေါသတွေအနိုင်ထိုင်သွားတယ်မောဟတွေအနေထိုင်သွားလို့ရှင်မှာအနေတွေထိုင်တဲ့အခါရေကလေးကြီးနေတယ်လို့စိတ်ရဲ့အနေရီဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တရားတွေအနေထိုင်သွားတဲ့အခါစိတ်ကလေးဟာကြီးလာတယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးကြီးနေတာကိုတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။တရားတရားဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ကြီးတယ်။စိတ်ကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာ။ကြည့်နေစိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်တူနေတယ်စိတ်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ခက်ရင်တာပဲ။အဲဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။တတ္တာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကြည်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
တတ္တဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲစัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပရမယာယရနာနဲ့ဥပမာတူတယ်ပရမယာဆိုတာတာမန်ပရမယာမဟုတ်ပဲနဲ့စัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပရမယာရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီစัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပရမယာယရနာဟာရေကိုတန့်စင်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုခေတ်လူရှင်တန်ဘူးတွေဘာတွေဆောင်းစရာမလိုဘယ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်စัจเจဝရမင်းကြီးရဲ့ပရမညာထဲလိုက်လို့ရှင်ရေဟာတန့်စင်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ချက်ချင်းအနေတွေထိုင်သွားပြီးပရမညာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ရေဟာချက်ချင်းတန့်စင်သွားတယ်စัจเจဝရမင်းကြီးရဲ့ပရမညာလို့တရားဆိုတာဖြစ်လိုက်တာနဲ့လူရဲ့စိတ်အနောက်အကျူတွေကင်းသွားပြီးတော့တန့်စင်ကြည်လင်ပြီးတော့သွားတယ်လို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုမှတ်တမ်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဩစัจจမင်းရဲ့ပရမယယရနာလို့စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်လို့တတ္တဟာကြည်စေတတ်တဲ့လက္ခဏာကြည်စေတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တဆိုတာရဲရင်မှုပဲတရားယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရဲရင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ရဲဝံမှုကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းစွန့်လို့ဝင်တယ်။အေးတနေ့ကဖရာထာပနာတော်သွင်းတယ်။နော်တရားစွမ်းအားကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူစရာတန်းစရာမပါဘူး။ထာပနာသွင်းတဲ့ပွဲတွေမှာကြုံရတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှတော်ကနားကနှတော်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖရာကိုလှူကြတယ်။ဝတ်လာတဲ့လက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ဖရာကိုလှူကြဟောစွန့်ဝတ်နေဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်တရားရှိရင်စွန့်ဝတ်ယမလူမျိုးတွေဟာအချိန်ချိန်တမျိုးကိုကြုံတတ်ကြတယ်လူကျင်တန်းညင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုဝတ်လာတဲ့လက်စွပ်ကိုပန်းလာတဲ့ပန်းစင်းလာတဲ့စိတ်နှက်ခက်ကစားဖြုတ်ပြီးတော့လှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမဲ့ပါလာတဲ့ငွေကြေးတနာလှူတာအတားထားရတနာပစ္စည်းတွေကိုလှူဖို့တောင်မှဝန်မလေးဘူးဆိုတာတ္တရဲ့စွာအားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီတ္တတရားဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားလို့သူခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတမန်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယဉ်ထဲနှလုံးထဲမှာတ္တဟာဆိုတာမဖြစ်ဘူးအေးဒီပစ္စည်းကိုဘာလို့လှူမှာလဲကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာကိုယ်ပဲသုံးမှပေါ့ဆိုရင်အတွေးပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူနိုင်တာတန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယင်းနေပြီးရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအလကားပြေးမပြတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးဝင်လာရင်တတ္တကိမဲ့သွားတဲ့သဘောမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာလှူမှုတမ်းမှုတွေကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့တရားရှိပြီဆိုရင်လူမှုတမ်းမှုတွေဟာရှစ်တက်လာတယ်အဲ့တော့ရှစ်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လှူလိုက်တမ်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာမလှူခြင်းမတမ်းခြင်းနှမျောတွန့်တိုခြင်းဟာသူပစ္စည်းဒီဘဝမှာတော့သူကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ထိမ့်လိုက်လို့သူပိုင်ဆိုင်မှုမဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်သို့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုလူတစ်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်တာဟာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိပိုင်ဆိုင်သလဲတတလုံးကိုနဲ့ရှိနေတယ်ပဲထားတနေ့ချလို့ရှင်အနိစ္စသဘောတရားအရမျက်လုံးလေးနှလုံးမိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကိုထားခဲ့ရပြီဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်သူဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကအကန့်အသတ်တွေနဲ့သွားတာပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုရတာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးပိုင်ဆိုင်တာသာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကိုကုံလုံးပိုင်သလားလို့ဆိုတော့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုရုံးဆိုရင်နော်လူတွေမှာကိုကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ပစ္စည်းကတော့လဲကိုကိုစွန့်တယ်နော်ဘာတကားကပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဒီလူစုတို့တခိုးတို့ဓမြတို့နဲ့တွေ့ရင်ပါသွားပြန်အဲ့ဒါပစ္စည်းကကိုကိုစွန့်သွားတာမိနေလို့ရှင်လဲပါသွားပြန်ဓမြစီပြောက်သွားပြန်အဲ့တော့ပစ္စည်းကတော့လေကိုယ်ကိုစွန့်သွားကိုကတော့လေပစ္စည်းကိုစွန့်ဆိုတာကိုကဘဝတစ်ခုနေကုန်းချုပ်သွားပြီဆိုရင်
ပစ္စည်းကိုကိုယ်ထားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းကတော့လဲကိုယ်ကိုထားသွားတယ်ကိုယ်ကတော့လဲပစ္စည်းကိုထားခဲ့ရတယ်။ဒီနှမျိုးဟာတမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာ။ဒါစဉ်းစားကြည့်ဒီတယ်မှန်တာမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲစွန့်လွတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတရားဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်။အခုလိုသတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းဓမ္မကိုပိုင်ဆိုင်တာကြတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတရားတရားရှိနေပြီဆိုရင်သီလကိုလည်းစောင့်တည်တာပဲ။သမာဓိတရားကိုလည်းကြိုးစားအထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဖီဆံတပောဝုဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပမာတင်စားပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာတဒါဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတယ်မျိုးစေ့နဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လဲမျိုးစေ့ဆိုတဲ့ဒီတရေစေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမျိုးစေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစေ့လေးတစ်စေးဟာအလုံးနှစ်ခုလုံးတယ်အလုံးနှစ်ခုဆိုဒီမှာမျိုးစေ့ကိုမြေထဲချပြီးတော့စိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အောက်ကိုအမြင့်တဲ့ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အလုံးရဲ့အပေါ်မှာအညောင်းတက်လာခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ရဒီနှစ်ခုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးစေ့ကထွက်တာနှစ်ခုရှိတယ်နော်။အပေါ်တက်လာတာလည်းမျိုးစေ့ကပဲ။အောက်အမြင့်ဆင်းသွားတာလည်းမျိုးစေ့ကပဲ။မျိုးစေ့တစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုအလုပ်လုပ်သလိုပဲတဲ့။တဏ္ဍာဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်။တဏ္ဍာဆိုတဲ့မျိုးစေ့ဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်ဆွန်လျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဟာအမြင့်သက်ဆင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားတရားကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့သီလဆိုတဲ့အမြင့်သက်ဆင်းသွားတယ်။တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမထဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုတဲ့အညွန့်ကိုတက်စေတယ်။ဟောနှစ်ခု။အဲ့ဒါလို့မျိုးစေ့နဲ့အလားတူတူတယ်။နောက်တနည်းအားတရားဟာဥပ္ပစီဥ္ဇာနဲ့အလားတရံတူတယ်လူတွေဟာပစ္စည်းဥ္ဇာရွှေငွေရတနာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူငွေတွေဟာဘာပဲဝဲဝဲငွေချေတနာကိုနဲ့အတူရှိနေပြီဆိုရင်ငွေချေတနာနဲ့လူချနာဝယ်လို့ရတယ်လို့ပဲတရားတရားရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒါနာကောင်းမှုလည်းပြုနိုင်တာပဲသီလလည်းစောင့်တည်နိုင်တာပဲတမထဝိပဿနာတရားကိုလေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဘဝဟာဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးဘဝမှာပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်တယ်။သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဘဝမှာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်။ဘာဝနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေသီလကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုဝိတ္တပစ္စည်းဥစ္စာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဥပမာတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဟောကြားတာအဲ့ဒီတတ္တာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့သရတရားဓမ္မတစ်ခုပဲဖြစ်လို့သူ့ကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဟိရိခီရီနဲ့ပတ္တပဒီမှာခုနတုန်းကတတ္ထာပြီးတော့သီလတဲ့เนาะသူတော်ကောင်းဥစ္စာပြောတော့ကတော့တတ္ထာပြီးရင်သီလအခုတတ္ထာပြီးတဲ့အခါမှာဟီရီနဲ့ပတ္တပပြသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကြတော့အဲ့ဒါမတူတဲ့အချက်ကလေးပဲတတ္ထာပြီးတော့ဟီရီပတ္တပဟီရီပတ္တပနဲ့ပြည့်စုံရင်သီလဟာပြည့်စုံပြီသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာကိုချင်းတရားရှိခြင်းဟာဟိရိဥတ္တပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်ဟိရိယဥတ္တပေနတိလံဥပ္ပစ္စတိစေဝတိဋ္ဌတိစာဟိရိနဲ့ဥတ္တပါရှိရင်တိလဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တိလဆိုတာခိုင်မာစာယတိလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်ဟိရိဥဒ္ဓပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သီလချိုးသွားပြီသီလလည်းမခိုင်ပါဘူးသီလလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခုနမကောင်းမှုမှရှက်ခြင်းမကောင်းမှုကိုလမ်းကြောက်ခြင်းလို့ဆိုရဲဟိရိဥဒ္ဓပတရားနှစ်ခုဟာ
သူတော်ကောင်းတရားပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟိရိဩတ္တပရှိရမယ်လို့ဟောတတ္တာရဲ့ဟိရိရဲ့ဩတ္တပရဲ့သူတော်ကောင်းတရားဒါဟိရိဩတ္တပသည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလည်းပါတယ်နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားထဲမှာမပါတာခဏကတိလဆိုတဲ့ဥစ္စာမပါတာအဲ့တော့မပါဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဟိရိဩတ္တပပါသွားရင်သီလပါလို့အကျုံးဝင်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အရေးတွေ့ထဲမှာတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောဘူး။သူတော်ကောင်းတရား9ပါးမှာ။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဘဟုတုတောတုတ္တပဲ။လောကနဲ့ပတ်သက်ရဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာနဲ့ပတ်သက်ရဖြစ်စေလောကသာသနာနှစ်ဖြာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အထွေထွေအကြအမြင့်ဘ ਹੁ တုတ္တစီဘူးအထုတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအထွေထွေဘ ਹੁ တုတ္တကင်းမဲ့သူဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွေထွေဘ ਹੁ တုတ္တရှိရထွေထွေဘောဓုတ္တလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဓမ္မသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဘာတွေဟောတာတုံးလို့မေးအေးဟောတဲ့ထဲမှာကြည့်နံပါတ်၁ကဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုခွဲဟောတယ်ကုသလအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်သည်အပြစ်ခင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်။အကုသလတာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ။အကုသိုလ်သည်အပြစ်တင်စရာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်။ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုရသော်ပြော။အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးကိုကြားဘူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားစီကသင်ယူတယ်တရားနာထားတယ်။ဟောဒါသုတ္တပဲ။နော်နောက်တုဒ္ဒတခုတွေးကြည့်လိုက်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုသလတုပတ္တမရာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမလုံးမိစေနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ဟောဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အကြောင်းအရာတခုပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲကြားဘူးနောက်ဝရှိတယ်သင်ယူထားတယ်ဟောဒီတဲ့အစင်းမြင်တာတွေရှိသေးတယ်ပါတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာသင်္ခါရာတရားမှန်တယ်ဗျဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာဟောဒီအသိဟာလေတမန်အသိပေါ့အင်တာမမြင့်မားတဲ့အသိလို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အသိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခသင်္ခါရာတရားတွေမှန်တယ်ဗျာချမ်းသာမှုနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများတာဖြစ်တယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားဟုသမျှအတ္တဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအနတ္တသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသည့်ဟောပြောချက်တွေဟာလည်းပဲကြာဘူးနာဝနဲ့သူတ္တလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများကြာဘူးထားတာများများသင်ယူထားတယ်များများလေ့လာထားတယ်အခုပြောတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒါလည်းဘုရားဟောတာဒါတွေကိုကြားဘူးသွားတာလည်းပဲသူတ္တပဲเนาะသင်ယူမှတ်သားထားရတဲ့ကြောင့်ဩငါတို့ဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေငါတို့ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေငါတို့မှာရှိနေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိရလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတ္တဆိုတဲ့ကြားဘူးနာဝ general knowledge ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မကြားဘူးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စင်စားเนาะလောကမှာအမှန်တရားကိုမကြားဘူးပဲနဲ့အမှန်တရားကိုစဉ်းစားနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူး။ဖျားအလောင်းတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့သာလဲစိတ်တမယဉာဏ်နဲ့တရားတို့ကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။အမှန်တရားကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်တမယလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးဟာမရှိနိုင်ဘူး။သုတမယဆရာသမားမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်သားနာယူထားမှအသိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်
ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိတပြပိုင်ဟာအတိညာအဖြစ်အလွန်ထက်မြက်တယ်သို့တော်လည်းအမှန်တရားဆိုတာရှားတာသူရှားမတွေ့ဘူးရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီကသစ္စာတရားကိုဟောပြောပြရေဓမာဟေတုပ္ပဘဝအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့เนาะဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာသမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကိုအခြေခံနေဆိုတဲ့အကြောင်ဟေတုတေတံဟေတုံတထာဂတောဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဟေတုပဘဝတရားဟေတုပဘဝတရားရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟေတုလို့ခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတိသင်္ဆယောနိရောဓောဒုက္ခယောဒုက္ခနိရောဓယောဒုက္ခယောဒုက္ခသမုဒိယယောနှစ်ခုလုံးရဲ့ချုပ်ရာဟောဥပိန္နံအပဝတ္တိဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနိရောဓကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့နိလံမဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းဘုရားဟောတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းလင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဟာလုံးဝပွင့်သွားတယ်။တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာရာထောင်မကပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ပမာသူ့ခေါင်းထဲမှာရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဓမ္မအသိရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတ္တ။ကြားရတဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပင်လေသုတ္တကိုအခြေခံမှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့သုတ္တဆိုတာဒီဘဝမှာများများရအောင်သင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဖတ်ရှုကြရမယ်၊လေ့လာကြရမယ်။တရားဓမ္မကိုသေချာနားဆိုင်ပြီးထောင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။တရားတွေကိုနာတဲ့အခါမှာဒီအမတ်တမဲ့မနာပဲနဲ့ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သည်ထီအောင်တရားကိုစူးစိုက်နာခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအသိဉာဏ်တွေဟာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုတရားမနာပဲနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာခြင်းသည်သုတ္တကိုစီဘူးအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာတရားနာတာဟာသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလိုတယ်နော်။သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍမှာပြည့်စုံရမယ်တရားဘဟုတ္တတဲ့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားထဲမှာလည်းပဲသုတ္တဆိုတာပါတယ်ဒီအချက်ကတူတယ်လို့ပြောရနောက်တစ်ခါသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားထဲမှာမပါတဲ့တရားကပါတော့ဆိုအခုသူတော်ကောင်းတရားထဲမှာပါတာအာရထဝီရိယပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လုံလဝီရိယရှိရမယ်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားတုန်းကဝိရိယဆိုမှာပါဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတရားကြတော့ဝိရိယပါလားဝိရိယဆိုတာဝိရဏံကမ္မံဝိရိယဆိုတယ်ရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လौရက်ကိုဝိရိယလို့ခေါ်တာလောကလူတွေဟာတက်တက်တာတာနဲ့နေလေးရှိကြတယ်เนาะတက်တက်တာတာနဲ့အတ္တတခံပြီးတော့နေတာကိုပဲပြင်းတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့เนาะပြင်းတယ်ထိုင်နေရမှာညောင်းနေဆိုအိတ်နေဒါတက်တာအတ္တတာဆုံးကတော့အိတ်နေရတာအတ္တတာဆုံးပဲပေါ့နော်ထိုင်ရတာတို့မတက်ရတာတို့သွားရလာတာတို့ဆိုတာပြင်းမှန်းသေးတယ်အဲ့တော့အိတ်နေရတာကအကောင်းဆုံးဆိုတော့ပြင်းတဲ့လူဟာအိတ်တာများတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ့တော့အရတဝိရိယဆိုတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်အပြင်းမထူးစူးစမ်းတယ်အားထုတ်တယ်လုံလဝိရိယရှိတယ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပညာရတစ်ခုရဖို့ရအတွက်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်းကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်မရမချင်းနောက်မတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဝီရိယအဲ့ဒီဝီရိယရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရဆိုတဲ့အရေချင်းမျိုးဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါမို့ကြိုးစားခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားပြင်းရည်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့調査နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်調査တိုင်းသူတော်ကောင်းတရားလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ချက်လက်ကိုကြည့်ရမှာเนาะသူများပစ္စည်းခိုးဖို့ညမဲ့အိတ်เนาะညမှာမအိတ်ဖဲနဲ့調査နေတဲ့တခိုးလည်းရှိတာပဲ
အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုမျိုးလားရေထဲမှာငါးတွေကိုဖမ်းမှုနော်ရေနဲ့ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ငါးမြားနေတဲ့လူရဲ့စူးစမ်းမှုကရောစူးစမ်းမှုလို့ပြောရမှာလားလို့ဆိုတော့သူ့လောက်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့တဲ့ဆိုးကျိုးခံစားရဖို့ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့လုံလဝိရိယဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့လောကအကျိုးတန်ရာအကျိုးကိုအကျိုးတွေမြောက်များစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုမျိုးကိုသာဆိုလိုတယ်လို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်ပညာသင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဆောင်ရွက်တယ်အများဒီဝိယဝိသကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စသဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရယ်အာရဒ္ဓဝိရိယတရားထိုင်နေဖျားပန်းလေတယ်ရေချမ်းလှူတယ်အိမ်တန်းရှင်ရေလှုပ်တယ်အားလုံးဒါတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေလို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေကိုအာရဒ္ဓဝိရိယအမြင့်ဆုံးကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဂ်ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လောကကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ်သို့သောကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရင်ဝီရိယသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာချင်းတစ်ခုသာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသူတော်ဥစ္စာထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဥပတ္ထိတတတိ။ဘာလို့လို့အများရန်တတိရှိတယ်။လမ်းသွားတာကအစ။လမ်းဖြတ်ကူးတာကအစတတိရှိတယ်ပေါ့။အေးလမ်းဖြတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်နေသွားလာနေတဲ့အခါဒီဘက်ယင်နေလာနေသလားဟိုဘက်ကယင်နေလာသလား။ဖြတ်ကူးရင်အန္တရာယ်ကဲမလားဆိုတဲ့ဒီတတိဟာရှိတယ်။အစစအရာရာလုံးရမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တတိရှိနေရဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ပစ္စယောစာကိန်းနာတွေ့တာဝဋ္ဌာစားတာနေရာရွှေ့တာကစပြီးတော့အမတ်တတိတွေရှိပြီးတော့နေတာဥပတ္ထိတတတိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာဒီတတိဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွေရှိနေတဲ့တတိမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တတိဆိုတာကို mindfulness လို့ပါတာပြန်ဒီကနေ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲတိုင်းပြည်များမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကနှီးယူပြီးတော့သူတို့ဟာ secular mindfulness secular mindfulness လောကီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့တတိ mindfulness ကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့မှတ်သားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးအလုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးခြင်းအပြင်သူတို့ကောင်းကောင်းအေးတယ်ပေါ့ကောင်းနေကြီးတယ်ပေါ့အလုံးမသွားခင်တရားထိုင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလို့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်အနောက်တိုင်းမှာဒါခေတ်စားနေတယ် mindfulness based stress reduction ဆို mindfulness အခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းတွေသူတို့ဟာတီထွင်ပြီးတော့ဟောပြောသင်တန်းတွေပါပြီးပို့ချနေကြတယ်ဆိုတာသိရ MBSR MBSR mindfulness based stress reduction stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရအတွက် mindfulness နဲ့လေ့ကျင့်တာလို့ဆိုဒါကိုဥပဋ္ဌိတတတိလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တတိနဲ့သံစင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာမဟာတတိပ္ပဏသုံးပါဟောတာဒါတရားအထုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောကုဘဝရဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောအကျိုးရှိတဲ့လေ့ကျင့်မှုဘလို့လေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားထိုင်းနေရကရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်တော့ဘို့ခြေရှေ့ကိုခြေလှမ်းတယ်နောက်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ကားများရှေ့ရွှေ့တယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလူတခုရှေ့ရွှေ့ခြင်းနောက်တိုးခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါဆင်ញင်တုံတရားရှိပါကိုလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ញင်ရမှာကဒီတ
တတိထားတာက mindfulness လောက်တာကတတိအကျိုးရှိမရှိအပြစ်ရှိမရှိစဉ်းကျင်စဉ်းစားတာကပညာဒီတတိနဲ့ပညာတွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ပါလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကားရှိတိုးတာကားနောက်ဆုတ်တာအမတ်တမဲ့လုံလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကလူကိုကားတက်နေတာတွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဖြစ်တတ်ရှေ့လဲဝင်တိုးတာတွေပါရှိတတ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တတိရှိရမယ်လို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါလက်ကွေးခြေဆက်အမတ်တမဲ့ကွေးလိုက်လို့เนาะလျှက်စကြိုးသွားထိပြီးတော့ဓာတ်လိုက်သေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကွေးမဲ့ကိုဆက်မဲ့နေရာဟာအနည်းကင်းတဲ့နေရာလားအနည်းရှိတဲ့နေရာလားဆင်ញင်စဉ်းစားတာအဲ့တော့တတိနဲ့သံစဉ်ညာပဲဖြစ်တယ်အဝတ်စားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိသံစဉ်ညာရှိရမယ်เนาะဝစာပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့စားရမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မတ်တမဲစားလိုက်လို့ရှိရင်နင်းသွားတာတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့စားတယ်တတိထားပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်။နောက်ဆုံးမှတွိုင်းလက်ဝင်တာအစတတိသံစဉ်ညာနဲ့ရသော်ပြာကအဲ့လိုမဟာတတိပ္ပဏတုတ်မှာလေးချင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်အဲ့ဒီတတိဟာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်တမိုးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိဆိုတာရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဒီတတိကလည်းခုနကသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာမပါဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြတော့ပါလာပြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာပညာရှိရမယ်ဒါကြတော့တူတူပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလည်းပညာနဲ့ဤကိုချုပ်ထားတယ်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာလည်းပဲပညာနဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာလို့ဆိုတာဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံခြင်းသိမြင်ခြင်းကိုကမ္မတကတသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါအနိုင်ဆုံးအခြေခံအကျဆုံးပညာရပဲဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်တာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုလှုပ်ရင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့် responsibility ကိုပြောတာကိုနဲ့လှုပ်ထားရင်ကိုပဲသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသည့်ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအသည့်ရှိကိုရှိရတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အေးဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့တတိကြတော့အရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာနော်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဝိပဿနာအသည့်အဲ့ဒီဝိပဿနာအသည့်ဖြင့်ဘာလုံးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေပစ္စည်းကိုတွေ့တာလားလူကိုတွေ့တာလားတွေ့တာမှုတွေမှန်သမျှကိုရော့ချသွားစေတယ်ဒီအသည့်ကအလုံးမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်တို့တွေဟာဘဝတိကုန်ချုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လာတော့ကလည်းငါတယောက်ပဲပြန်တော့လည်းငါတယောက်ထဲပြန်ရမှာနော်သားရသမီးတွေပြောမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါခေါ်လို့သူတို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသည်သူတို့လာတာသူတို့ဘဝသူတို့ဘာသည်ဖန်တီးလိုက်မယ်ငါတာဝန်ဝတရားချိန်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အသားသမီးတွေကပြောကောင်းနေလို့ရှိရင်လိမ်မာတဲ့သားသမီးဆိုပြီးတော့ Twitter စိတ်တွေများနေရင်လေအေးငါတို့ဘဝတုန်းကသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝငါလည်းငါဘဝငါရောက်လာတာသူကလည်းငါတို့မိပြီးသူ့ဘဝသူရောက်လာတာငါခေါ်လို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအိမ်လာနေလဲငါတို့ဘဝငါတို့ထဲမှာလာနေလို့လဲငါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူလာပြန်သွားတော့လဲသူ့ဘာသူထွက်သွားမှာပဲလောကကြီးမှာဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘဲနဲ့လာကြတယ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့လို့မပြောဘဲနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒါလောကရဲ့သဘာဝပဲကိုယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီးကံအားလျော်စွာသိဆုံးသွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဟာလည်းပဲပညာပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်သလဲ။တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။တွေ့တာမှုရော့ချသွားရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုရင်တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဖယ်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒီအတွေးဟာဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပညာထဲမှာဝိပဿနာပညာဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတစ်ပါးအခြားဝိပဿနာပညာဆိုတာမရှိဘူး
အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာသီးသားလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထင်အောင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဟာဝိပဿနာပညာဟာကျင့်လို့အားထုတ်လို့သင်ယူရမယ့်ပညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပညာကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပညာကတော့မဲ့ပညာနဲ့ဖို့ပညာပဲဖြစ်တယ်မဲ့ပညာနဲ့ဖို့ပညာဆိုတာလေ့ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအောင်မြင်သွားအောင်ကျင့်လို့ရှိရင်မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုယ်ထဲမှာရလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကအတိတ်မဲ့လို့ခေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာသတ္တာဟိရိဩတ္တပသုတာဝီရိယတတိပညာဒီ9ပါးဖြစ်တယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာကြတော့သတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပသုတာစာကပညာလို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဆရဏတရား15ပါးထဲမှာပါတာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသာဖြစ်တယ်သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာကသူတော်ကောင်းนี่ပိုင်ဆိုင်ပြီးမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်အမဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကွဲပြားခြားနားစွာမှတ်သားပြီးလူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘဝမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ညနိုးပွဲကောင်းလိုက်တဲ့အရေးချင်းနေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေလူ့ဘဝရတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်တို့တွေမမေ့သောတတိချိန်မှသောလုံလောက်ဝိရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတဏိဋ္ဌံထားပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ကြမယ်

ရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောရဤမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်

0: အန္တိမြတ်စွာဘုရားအယံပဋိစ္စသမုပ္ပါတောဤပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားဒီခံပြီးရောဇာနဲ့လည်းနည်းနည်းဤခံပြီးရောဝဘသောဇာနဲ့နည်းသည့်အတွေ့ကြောင့်နည်းနည်းရောက်လည်းခြင်းဤအထဇာပါဏထိုသောဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲမေဖရာတပီတော်ရဲ့အတိညာ၌ဥဒ္ဒနာကုဒ္ဒနာကောဝိယဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ဟောဒီဖြစ်၍နေပါ၏ခတ်ဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ခាយတိထင်း၍နေပါ၏ညဇောဗျာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်ခက်လဲခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းရောင်လဲထင်ပါတယ်သို့တော်လဲဒီလောက်နည်းနည်းနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အတိညာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားတကယ်တော့လာပြီးထင်နေပါတယ်ညဇောဗျာဒါကြောင့်အမတန်အောဝယ်ကောင်းတယ်မဖြစ်စဘူးဦးတည်ဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိလဲမဟေယောအာနန္ဒမဟေယောအာနန္ဒခံပြီးတော့ဇာယအာနန္ဒပရိသသမုပ္ပါတော်ခံပြီးတော့ဝဘတော်စဣန္ဒတဇာနန္ဒဓမ္မတအနတုဘောဓအပရိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တာကုလကသာတာကုလကန္ဒီကသာတာမောဇာပပဇာဗုဒ္ဓအဘယဒုက္ခတိဝိနိပါတံတန္တရဏာတိဝတ္တိခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောနဲ့ခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအောင်လဲထင်တယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုထွန်းပေါက်မသိတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေဟာတန္တရထဲမှာရှိခင်ထွေးတွေရှုပ်ထွေးပွေလီတယ်လို့ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေကြရတယ်သာဘုံတော်ခင်မရအတိုက်တော့ဖွဲဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေကြရတယ်ဖြူစမ်းမြက်ဖိမြက်တွေကိုကြိုးလေးတစ်ခုခြေတော်ဝန်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ကအရင်ဘယ်ရင်ကအဖျားလို့မသိနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေသလိုတတ်တော်တရားဒီတန်ត្រားထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေထရတယ်အပယ်လေးပါးမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအပယ်လေးပါးမှကျွင်းတဲ့တန်ត្រားမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီဟောကြားချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိဘင်းကိုဖွင့်ဆိုတော်မူတဲ့တမ္မဟဝိညောတိနိအထက္ခရာဝိသုတိမေအထက္ခရာအထက္ခရာကြီးနှစ်ဆောင်လုံးကလည်းဘာပြောလဲဘဝဇက်ကမဗဒာလိတဝအတ္တနိဝိဇက်ကမိဝနိစ္စနိမန္ထနာသန္ဒရဘယမတိတော်နာဂောစီသူပိနန္ဒီရပြတ်တိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသန္ဒရဘဝဇက်ကိုညံဒီဟုသောတန်ရရဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပဲသန္ဓရာမလွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထက်တော့မရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်ပါဗျာဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်30ဘုံမှလွန်မြောက်နိုင်မလား
1: မ
0: လွန်မြောက်နိုင်ဘူးလွန်မြောက်တယ်30ဘုံမှလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်မြောက်တယ်လဲလို့မင်းရင်သောတာပန်အစတက္ကရာကအနာကယဟန္တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလွန်တာနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါတော့30ဘုံမှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တက္ကရာကအနာကယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဆိုလိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာသူတန်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လေဒီအချက်ကလေးဥစဉ်နည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပြောချင်တာကဥစဉ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီအတိတ်ရှုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာတချို့ကဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲလို့မေးရင်အတိတ်သည်ဝိပဿနာရှုပြီးမှဒီနည်းဖြင့်ပြောရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရှုလို့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတိတ်ကယုတ်တရားနံတရားတွေရလဲပုံဤ၎င်းပဲလို့အနုမာနာအဖြင့်မှန်းဆပြီးတော့သာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှုရမယ်လို့တချို့ကဒီလိုပြောတယ်။သင
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဘုရားကအနုမာနာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တိုက်ရိုက်သိရမယ်လို့ပြောတယ်။သင
1: ်ပါဗျာ။နော်
0: ။တိုက်ရိုက်သိတဲ့အချိန်ကမှလည်းဝိပဿနာခုနကပိဿုပ္ပံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးမှရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းဥစဉ်ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥစဉ်လက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောကအတိအကျရှိနေတယ
1: ်နော်
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါကျမ်းကျိုးဆက်သဘောကိုသိတာကဥစဉ်တို့ဘယ်ချိန်ခါမှသိအောင်ရှုရတယ်လို့မေးရင်နည်းနည်းလေးခုနကမိရုတော်ခေါရမီကိုပဲဥစဉ်ပုံစံထုတ်ပြမယ်နော်သင်ပါဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာသူကအမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒီအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့တဏ္ဍာမှာမိသွေးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိန်းဝါလာတယ်နော
1: ်သင်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံနေဖြစ်လာတာပြောပြီးပြီနော်သင
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေသည်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဟောဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သာသနာတော်တုန်းကအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ခဲ့တာ
1: သင်ပါဗျာ
0: စတင်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရရမလဲယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ထိုမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ယုတ်နံကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒကံကိုလှမ်းရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်နံကိုမှမမြင်သေးရင်ထိုယုတ်နံကိုအမိအတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒကံကိုလှမ်းရှုလို့ရမလား မရဘူးဘယ်လို့မှမရဘူ
1: းနော်
0: ဒါဖြင့်အတိတ်ကအမျိုးအဲထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုလှမ်းပြီးသိတာကဉာဏ်စဉ်နိအယပြောရင်ဘာဉာဏ်ခေါ်လဲယုတ်နံကိုသိတာဒီဉာဏ်စဉ်အယဘာဉာဏ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နော်အကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းသိတာကဉာဏ်စဉ်နိအယပြောရင်ဘာဉာဏ်လဲပိစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်ဒါဖြင့်အတိတ်ရှိရမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ကစရှိရမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား ပိစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်မှာရှိရမယ်ဆိုတာလည်းမထင်ရှားဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တော့ကမရှိရတော့ဘူးလားဆိုရှိရမယ်ခொနက်ကပြောခဲ့ပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်နောက်ကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလိုက်ပြီးရှိရမယ်နော
1: ်
0: အလားတူအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒကံနေချုပ်တော့ယုတ်တရားချုပ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒကံနေလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်ဒီလိုရှိရမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းဒီဘာဉာဏ်နဲ့လို့မင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ
1: တင်ပါဗျာ
0: ဒီတော့အတိတ်ကိုရှုရမယ်အပိုင်းဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှလည်းရှုရမယ်ပိစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်မှလည်းရှုရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှလည်းရှုရ
1: နော်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကိုမှန်းဆတာသိသလားတတ်ရိုက်သိသလားလို့မေးရင်ဦးစင်ကတတ်ရိုက်သိတယ်လို့ပြောတယ်
1: တင်ပါဗျာ
0: ထို့တတ်ရိုက်သိချက်ဒီဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနော်ခုဘိက္ခုနီမတွေဟာဤသို့ဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိသလားမသိဘူးလားမေးရင
1: ်သိတယ
0: ်အဲ့ဒီလိုသိတာမှသူတို့ကဘယ်လိုဝန်ခံလဲယထာဘုတံတမ္မပညာယတုဋ္ဌိထံယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှသာတမ္မပညာယယုတ်ကဲ့နံကဲ့ဖြူခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်လင်းထဖြင့်သူတိထံကောင်းသောပိုင်ပိုင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားယုတ်ကဲ့နံကဲ့ဖြူခွဲဖောက်ထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတတ်ခြင်းဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါပြီမြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကလျှောက်ထားနေတယ
1: ်ပ
0: ါဗျာမှန်းစာပြီးသိတယ်လို့လျှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ်စ်မှန်သိဖို့သိအရေးကြီးနော
1: ်
0: မှန်စာပြီးသူတယ်လို့သူတို့ကမလျောက်ထားဘူးဟုတ်တိုင်းမှန်စာကိုကြကြနနသိနေတယ်လို့လျောက်ထားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စာသိတာဟာအနုမနာမှန်စာသိတာမဟုတ်ဘူးပိစက်ကတိုက်ရိုက်အားဖြင့်သိပါတယ်ဆိုတာကျမ်းကအထောက်အထားရှိပါတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအထောက်အထားလေးကိုဦးဇင်ကနည်းနည်းလေးခြုံငုံပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်နော
1: ်
0: ဒီတော့ရှင်အနန္ဒကိုရုံမြတ်မှာခொနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေပေါ်လွင်နေရတာဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်လဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရား၄ချက်ပြထားတယ်။နံပါတ်၁အကြောင်းတရားကပုပ္ပုကနေတ္တသမ္ပန္နတ္တာ။ရှေ့ကောင်းမှုဥပနေတ္တကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လဲသူ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေလွယ်ကူနေတယ်။ကျင
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဥပနေတ္တသမ္ပန္နတ္တအကြောင်းဥပနေတ္တတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အပိုင်းမှာတော့ဘုဒ္ဓမောဒရမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာစပြီးတော့ရှင်ဘုံနာထာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဤကိုနာယူရတဲ့အချိန်အထိသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အထိဖော်ပြထားပါတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကဘာတသိမ့်တိုင်နဲ့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ပါရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဟာလွယ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော
1: ်ဒ
0: ါကအကြောင်းတစ်ချက်အကြောင်းတရားနောက်အကြောင်းတရားကတော့ဒိဋ္ဌဝါဒိနာဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာကဆရာမြတ်တို့ထံမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မဟုတ်တရားဒေသနာတော်နဲ့နဲ့နဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ဩဂဟဏတင်ယူတယ်ပရိပု္ပ္ပဆနာမင်းများနဲ့ဓာရဏမင်းများနဲ့အနေတိဘယ်တွေကိုဆောင်းထားတယ်သဝနနာလဲနာကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုတင်ယူခြင်းနာကြခြင်းမင်းများခြင်းရရှိတဲ့အနေအတိဘယ်ပါဠိတွေကိုအကုန်လုံးဆောင်းထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရတ္တိကသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်တင
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအမတ္တနဲ့နဲ့နေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနော
1: ်
0: ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘယ်မှာပါတယ်လို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွဲသုံးမဟာဝါအထက်ကရာစာမျက်နှာ83မှာပါပါတယ်နော်ဘလို့ရှိလို့ရှင်သွားကြည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြချက်ကတော့သောတပန္နတာယတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဟာသူ့တန်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလို့ဦးဇင်းပြောမယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာမရှိပါဘူ
0: းအထက်ကရာကအဲ့ဒီဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ83မှာဗာပြောထားလဲသောတာပန်နိသနာမှာပြစ္ဆယကာရောဥဒ္ဒနာကောဘဟုတ်တဘဥပ္ပထာတိအရင်းစအာယတမသောတာပန်တော်သောတာပန်နိသနာမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီက ပိစီယာကာရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားသည်ဥဒ္ဒါနကောဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်ပေသော်လည်းဥဒ္ဒါနကောဝဟုတ်တော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်သာလျှင်ဖြစ်၍ဥပါထတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏သောတာပန်တာမှန်ပါသည်သောတာပန်မှန်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသည်ဘာဖြစ်နေလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါလေဒါဖြင့်ပြောမြန်လှန်လိုက်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားဟ
1: ုတ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပိဋကထဲပါခြင်းလဲပါကြနော်ဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ခင်ဗျာအတိကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံကြောင့်ပိဿုဘာမအကျိုးတရားတွေရတယ
1: ်
0: ဝိညာဏယုတ်တလာတဏှာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်မှန်ပါ
1: ခင
0: ်ဗျာပိဿုဘာမလည်းတကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဆိုတဲ့အကျောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျ
1: ာ
0: ထို့အကျောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာလည်းဝိညာဏယုတ်တလာတဏှာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရတယ်မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: အတေးအကြောင်းတရားကြောင့်ပိဿုဘံအကျိုးတရားရဖို့ပိဿုဘံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တော့အနာကအကျိုးတရားရဖို့ကိုသိမှမြင်မှပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ကိုသိသိမြည်ပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာနော
0: ်ဒီတော့ပိဿုဘံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အနာကမှာအကျိုးတရားရမယ်ဆိုရင်အနာကကိုမရှုဘဲနဲ့ပိဿုဘံသိရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေလောကရှိပါမလား
1: မရှိပါဘ
0: ူးမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပါမလား
1: မရှိပါဘ
0: ူးအကုန်လုံးတဏှာကပြုပြင်ပေးမှာပေါ့ကိုပြုပြင်နေတဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါနော်ဒီတော့ပြုတ်ပြင်းနေမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပိဿုဘံမှာမြုပ်လုံနေတဲ့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဒီပိဿုဘံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာတော့သွားဖြစ်မယ်နော
1: ်
0: ပိဿုဘံမှာလည်းငင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလည်းငင်းဖြစ်တာလေးတွေအချို့ဝယ်မပြောသလောက်တော့ရှိတယ်ခုဥစဉ်ရည်ရွယ်ပြောနေတာကပဋိသင်္ခါရအကျိုးကိုတည့်ရည်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ပိဿုဘံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ပုံသိမလားမသိပါဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲအတိအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိဿုဘံမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပိဿုဘံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသူ့ရဲ့အတိညာ၌ဘာဖြစ်လဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ
1: ်နော
0: ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ရှင်အနန္ဒဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအရင်စာအတ္တမသောတာပန်တော်အရင်စာအတ္တမဤအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လေသောတာပန်တော်သောတာပန်သည်ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းသောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြတယ်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘဟုသစ္စာဘာဝိနာဘဟုတုတ္တများတယ်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘုအကြအမြင်ဘုတုတ္တသိများတယ်နော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုတ္တများတာနဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘယ်လိုခွင့်ဆက်ရှိတယ်လို့မေးရင်ခွင့်ဆက်ကလေးရှိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုတ္တနိစ္စသတုဟတေဩဝရကေပတိပိစလမဏိမင်းစာပင်ထဝိမင်းစာပိထဝိယနာမရူပပရိစ္ဆေတောပါကတောဟောတိဘုဒ္ဓတာနိစ္စဘုဒ္ဓတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းစတုဟထေ4000မြတ်ရှိသောဩဝရကေတိုက်ခန်း၌ပတိပေစီမိကိုဇလမာနိထွန်းညီခဲ့သည်ရှိသောမေဇပိဌဝိယညောင်ဆောင်အင်းမြင့်ကဲ့သို့နာမရူပပရိစ္ဆေတောနာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်သည်ဝါအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်သည်ဘာကတော်ထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ဘုဒ္ဓတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့မှာခန္ဓာနဲ့တတ္တစ္စပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိကျင့်သိဒီလိုနှမျိုးဖြင့်သိထားတာကိုဘုဒ္ဓတလို့ခေါ်ပါတယ်နော
1: ်
0: အထာဝရသိကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တော့ရင်ကုန်တော်ပါဠိတော်တတ္တကနိပါတ်တတ္တဒနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းဟောထားတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့နော
1: ်
0: ဒီတော့ခန္ဓာနဲ့တတ္တစ္စပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိနဲ့လည်းသိရမယ်ကျင့်သိနဲ့လည်းသိရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့သင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စယပရိကညာအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဒီညာနှစ်ပါးဒီဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲစတုဟတိဩဝရကေ4000လောက်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာတဲ့နော
1: ်မှန်ပ
0: ါဗျာမင်းစပိထံဝိယဂတိညောင်ဆောင်တွေကိုစီမိထွန်းပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ဆောင်အင်းမြင့်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်လို့မြင်ရတယ်လို့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပိစ္ဆာပရိကညာနှစ်ပါးကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားကြီးတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အယင်္စာအာယတမဘုသူဒါနအေကောဟောတိအယင်္စာအာယတမဤအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တိလေဘုသူဒါနအကြအမြင်ဘုသူဒါများကြဂုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင်အေကောအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏အကြအမြင်ဘုသူဒါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တိဘာဖြစ်နေလဲအတားဆုံးပဲနော်အတားဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘုသင်ဇာနုဘာဝေနပိဋကံမိရောပိပစ္စယကာရောဩတာနကောဝိယဥပထတိဘုသင်္ဇာနုဘာဝေနအကြအမြင်ဘုသူတ္တများခြင်းဤအ ాను ဘောကြောင့်အတ္တထောရှာနန္ဒကိုရောမြတ်ဤတဏ္ဍနဲ့ဂံမီရောပိပစ္စယကာရောနည်းနည်းတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီလေဩတာနကောဝိယပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့ဥပထတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏အမတန်နည်းနည်းနေတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီဟာလေသူ့အတွက်ဘုသူတ္တများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လေဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော
1: ်သင်ပါဗျာ
0: တတ္တသမ္မောဟဝိဒ္ဒန္တနေနယံကိစီသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မန္တိအတ္တပိစ္ဆကဝတေနဥပါဌာနတောတတ္တထောပရိစ္ဆာသမုပ္ပသဘောတရားအပေါ်၌သံမောဟဝိတ္တံတဏိဏသဘောမှကိုထွင်ပေါက်မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟတရားကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးသိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းထက်သစ္စာလေးပါးမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့ဒီမောဟကိုမဲ့ညာကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်သင်ပါဗျာ
0: အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမောဟဓာတ်ရှိနေသေးလား
1: မရှိ
0: တော့ဘူးမောဟဓာတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသည်ဒါကိုသံမောဟဝိတ္တံတဏလို့ခေါ်တယ်နော်သမောဟဝိဒံတဏိဏသစ္စာလေးပါးကိုထွင်းဖောက်၍မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟဓာတ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တဖြည့်ဆည်းပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မဟု၍အလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ဓမ္မဆက်ကြပါနော်ရှင်ပါဗျာရှင်ကိုဉ္ဉာမထေရမြတ်ကြီးသောတာပန်တည်သွားပြီးတဲ့အခါသူတန်တန်မှဘယ်လိုအသိဉာဏ်လေးဆွဲကြရင်ခဲ့လဲယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ
1: ်။
0: ထိုသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှစ်မျိုးဒီဘာဖြစ်နေလဲ?နိရောဓဓမ္မဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ။လွယ်လွယ်လေးပြောရင်ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်တယ်လဲ?ပြက်နေတယ်။ဒီအဋ္ဌညာဆွဲကြရင်ခဲ့နော
1: ်။ပါဗျာ
0: ။ဒီအဋ္ဌညာလေးဆွဲကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ?ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံဟု၍အဲ့ဒီလိုသိတာဟာမှန်းဆသိတာလားလို့မင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအတ္တပိစေကဝတိနာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်အစွမ်းဖြင့်ဥပ္ပန္နတ္တောထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ထင်ရှားနေသည်အဖြစ်ကြောင့်ဒီသောတာပန်သာမှန်ပါစေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုသူရဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ညာကပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုပယ်တတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မောဟဓာတ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်။သမုဒ္ဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေကိုလှမ်းကြည့်သိနေတယ်မြင်နေတယ်။ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ်သောသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဒီနိရောဓချုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားနေတယ်။မှန်ပါ
1: ဗျာ။
0: အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတာဒီအနုမာနမှန်းဆပြီးသိတာလားလို့မေးရင
1: ်
0: မဟုတ်ဘူးတဲ့။အတ္တပိစ္ဆကဝတိနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်အစွမ်းဖြင့်ဥပါဌာဏတော့အသိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာ။ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုတော့မှန်းဆသိတာဟုတ်သေးလား
1: ?မဟုတ်ပါဗျာ
0: ။ဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်သောတာပန်မဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးမသိဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူနဲ့နော
1: ်
0: ကျေပါဗျာခொနကဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းမသိဘူးလ
1: ား
0: သိဘာနဲ့သိလဲယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယဒုဋ္ဌိဌံဟောယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြဟုတ်တိုင်းမှဆိုသမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောက်တွင်ဝိပဿနာညာလင်းတက်ဖြင့်ဒုဋ္ဌိဌံကောင်းစွာပိုင်ပင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါ၏ကောင်းစွာပိုင်ပင်သိထားတဲ့ရှုထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ယုတ်ခဲနံခဲတွေကိုဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်သိထားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောရတယ်နော
1: ်။
0: ဒီထက်မှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်တွေလည်းပါပါတယ
1: ်။
0: ဒီတော့ခုပြောတဲ့ဇာတ်တွေကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောလိုတာလဲဆိုရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိတဲ့အချိန်အခါမှာ အနုမာနမှန်းဆပြီးသိရမှလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတ္တပစ္စကဝတိနဒီစကလုံးလေးကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေကဒီကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ84မှာပါပါတယ်နော်မဟာနိဒာနတုတ်တံမှာဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အတ္တပစ္စကဝတိနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ကိုသိပါတယ်မှန်းဆပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်

0: စာမျက်နှာ84မှာရှိပါတယ်အလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်ရနော်ကဲဒီဒါကတိဃာစကားကြီးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဖျက်ပြောတာကတိဃာစကားဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်တို့ကသိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့ညင်ညင်သေးတာပါဠိတော်ဥစဉ်ထောက်ပြမယ်ပါဠိတော်မှာမှတခြားပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးဘုရားခေါင်းဆုံးလို့လို့ပေါ့နော်တမန်ပြာတတတဟစာနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါသဟံပတိပြမကြီးကတရားဟောဖို့လာရောက်ပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်လို့ရင်းတော့ပဲဥစဉ်ကွက်ပြောမယ်မှန်ပါဗျာအဓိကတော်ခေါ်မြန်ရန်ဓမ္မောအဓိကတော်ခေါ်မြန်ရန်ဓမ္မောဂံဘီရောဒုဒ္ဒတာဒုရနုဘောတော်တန်တော့ပဏိတော်နိဗ္ဗုံတော်အတ္တကဝဆရောပန္တိတဝေရဏီယောမဟာဝါဝိနိမဟာဝါပါဠိတော်မြမယာစနာကထာမှာပါပါတယ်နော်က
1: ဲပါဗျာ
0: မင်းမယားငါဖယားတိအယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော်ဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုအဓိကတော်ခေါ်ရတော်မူအတိတော်မူအပ်ပြီအယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတော်ဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတိဒုဒ္ဒသောမြင်နိုင်ခဲ့ဤဒုရာနုဘောတော်ထွင်ပေါ်၍သိနိုင်ခဲ့ဤသင်တော်ငိမ့်တဤပဏိတော်မောမြတ်ဤနိဗ္ဗုဏောတိမ်မွေ့ဤအတ္တကဝဆရောကျန်စီတွိဆာယုံမြဖြင့်မသိနိုင်အတ္တကဝဆရာနော
1: ်
0: ပန္တိတာဝေရဏီယောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာထွင်ပေါက်သိနိုင်ဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကအနုမာနမှန်းဆပြီးသိနိုင်တယ်လို့ပြောသလားမပ
1: ြော
0: ပါဘူးအတ္တကဝဆရာကျန်စီစိန်ကုပြီးလှမ်းရှုသိနေုံနဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်နော်
1: ကျေးမာဘုရား
0: ဘယ်လိုဟောလဲအတ္တကဝဆရာလို့ဟောတယ
1: ်
0: ဒီအတ္တကဝဆရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအနုမာနမှန်းဆပြီးရှုလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်က
1: ျေးမာဘုရား
0: ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုမှမသိရင်လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မဟာနိဒာနသုတ်တန်းဇာမျက်နာသုတ်မဟာဝါပါဠိတော်ဇာမျက်နာ49မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းတည့်ရဟောခဲ့တယ်နော်က
1: ျေးမာဘုရား
0: အဲ့ဒီလိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဏိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလွတ်လို့ရမလ
1: ားမ
0: ရဘူးအတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုမှသာလျှင်ပဏိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်မယ်သိမယ်နော
1: ်
0: ပဏိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုထွင်းဖောက်သိမှလည်းဘာဖြစ်မလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ
1: ်
0: ကဲအတိတ်ရှုတဲ့မရှုတဲ့အတိတ်ရှုတာဒီအနုမာနမှန်းဆရှုရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စကတက်ရိုက်သိအောင်ရှုရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်အတိတ်ကိုဘယ်ချိန်ကမှတည်းကဆရှုရမလဲနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထောက်လျှောက်အကုန်ရှုရမယ်ယုံနာကိုသိပြီးလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှအတိတ်ကိုမှန်းဆပြီးထိုနည်း၎င်းလို့ရှုရမလားရ
2: ှုရမှ
0: ာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်တော့ပြီ
1: ကဲ
0: ဘေကွဏီမတွေကဓာတ်38ပါးလည်းသိပြီးပြီဓာတ်38ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိပြီးပြီအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်38ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီးပြီတရားရကြပါလ
1: ား
0: မရသေးဘူးနော်တရားမရသေးတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကကတရားဏိဒံဆက်ရပြန်တယ်နော်သိပါဗျာတရားထပြီးဘဂိနီယောတေလပဏိပတ္တဆာယတော်တေလပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုဏိပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မအိစင်ပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဆာယပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မနမတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘုရားလောကဥပမာကိုပြောဦးမယ်စီမီလေးထိုင်လေးတစ်ခုတောက်နေတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမီတိုင်းမှာစီကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော
1: ်
0: ဖောင်းပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမဓမ္မတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝုတ္တိလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကလည်းအနိစ္စတရားဖောင်းပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အစီလို့ခေါ်တဲ့မိတော့မိလျံကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမတရား အာဃာဒီစီမိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစ်ခုလဲ
1: ၄ခုနော်ကျေ
0: းမာဗျာယောနုခောပကိနိယောဧဝဝတိယအမௌတတေလပဏိပတ္တဇာယတောတေလပိအနိစ္စဝိပ္ပိနာမဓမ္မဝတ္တိပိအနိစ္စဝိပ္ပိနာမဓမ္မဣစီမိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မယာစာခွတ်တအာဘာသာနိစ္စတုဝါတတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခောသောပကိနိယောဝဒမနောဝတိယတိနှမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့ဒီစီမိမှာစီကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်မိစာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ် မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစီမီးကိုအစွမ်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းတစ်ခုရှိ
1: တ
0: ယ်။တင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအယောင်အလင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဘာဒီနိစ္စမြဲတဲ့တရားဒုဝခိုင်ခန့်တဲ့တရားတတတတည်တတ်တဲ့တရားအဝိပရိနာမဓမ္မမဖောက်မပြန်မပျက်စီးတတ်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်။အဲဒီလိုပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဒီကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပြောဆိုသည်မြည်ပါသလားလို့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။တင
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကဲတက္ကသမင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: မမြည်ပါဘူး။ဟမ်။နောဟိတံဗန္တိဆိုပြီးပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဒီစကားလေးကိုဘာကြောင့်ဏိဒန်းချီနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီဘိက္ခုနီမ900ကသူတို့ကဓာတ်28ပါးကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်28ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတော့သိနေကြပြီနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သိပင်သိတော်လည်းပဲသူတို့ကတရားမရသေးတော့တရားတူတရားမြရရှိရေးအတွက်ရှင်နန္ဒကကိုရောကဘာဆက်ချင်တယ်လို့မင်းကြီးသူကဝေဒနာနုပါဒနာရှုပွားနည်းလေးကိုဆက်ပြီးဟောချင်တယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။နော
0: ်။ဝေဒနာကမ္မထဝေဒနာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှုရမယ်ဆိုတာလေးကိုသူကဟောချင်တဲ့အတွက်ဒါဏိဒန်းပြောနေတာနော်။
1: တင်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့ဘေခုနီမတွေကခொနကရှင်နန္ဒကမေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘာပြန်လျှောက်ထားလဲ။နောဟိတံဗန္တိအမုဒ္ဒာယိဗန္တိတိလပဏိပါဒဇာယတောတိလံပြီးအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုတ္တိပြီးအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဣဇိပြီးအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဘဂေဝတအာဘာအနိစ္စအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မတိအရှင်ဖျားဒီလိုပြောဆိုခြင်းကတော့မသိဘူးဖျားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမီမှာစီကားလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိတော့မိလျံကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအယောင်လင်းသည်ဟောရှိမစွာတဲ့ကပုံပြီးတော့သူကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မြန်မျက်စိတတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေပါလေအရှင်ဖျားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှင်နန္ဒကကိုရောကဖဆက်ဟောလေဧဝမေဝခောဘဂိနီယောဧဝမေဝခောဘဂိနီယောယောနုကောဧဝံနေယသာခောပဏိမေဣဇာတိကာအာရဏအနိစ္စာဝိပရိနာမဓမ္မယင်သာခောသဣဇာတိကေအာရဏေပဋိစ္စပဋိသံဝေဒေတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝတံနိစ္စံတောတတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခော
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်၂လ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံအမျိုးမျိုးကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်နည်းတရားတော
3: ်ဆိုရတဲ့ကာရမတွေမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်တယ်ဒါလို့မှတ်သားမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ထားကြပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲမိမိခန္ဓာအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပြီးနေရင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားခန္ဓာတရားလို့အလုံးစကားဓမ္မတွေမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီချိန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီချိန်ဖြတ်ရတယ်မလို့မှိုက်စမ်းဒီချိန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ဒီချိန်ဖြတ်မှသာဉာဏ်စကားဓမ္မတို့ရှေ့မဆက်တော့ဘောဒီချိန်မဖြတ်ဘဲနေလို့မဖြတ်ဘဲနေခဲ့သည်ရှိတော့စကားဓမ္မတို့ဒီအဘုဒ္ဓကံတွေစုနေတဲ့တရားဓမ္မစုတိုင်းတွေဘုလားအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြပါဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပြီးတကလားညမင်းကြီးတရားဓမ္မတို့တရားနာရင်သတ္တဗံတည်ပြီးစုတည်တယ်စုတည်ပြီးဘဝနဲ့ဒီနေရာမှာတရားမင်းကြီးပြန်မဖြစ်လူပြင်မှာပဲစုတည်လူပြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပပရိသေတွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာပဲငါဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူလားလို့မေးမနဲ့ဖြေကြအတူတူပဲဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ကြပါအဲ့ဒါငါဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥမာမရေက ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ဘုဘောမှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုပါတော့နော်ဘုလိုလေးလေးပါလေတိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ကြဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒါပရိစ္ဆေဘုဘဆွာလာတာပဲဖတ်လိုက်ဆံဒါပါဆွာတာပါလေဝေဒနာနေဆွလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ရဘယ်နေဆွလဲဝေဒနာနေဆွတော့ဟောဒါဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြ?ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ကြတော့ဩဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားသာမှတ်တဲ့ဒုက္ခန္တာလေဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လာတာဆိုတာကိုလို့ဆိုတော့ဘုန်းကိုယ်တို့မရှင်းသေးဘူး။ဒါပြန်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီတရားဓမ္မတွေတရားဓမ္မတွေကဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသာယာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးဒီကာလသဘောကျတဲ့တရားလေးကိုမလာဘူး။ဒါနဲ့ဘာခန္ဓာတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဓနာခန္ဓာပေါ်တာပဲဝါသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဖြစ်ရင်လွဲ။ဒါရီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားလားအောင်ပဲဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲ။ဓနာပေါ်ရင်လည်းဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်လောဘ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တဏှာပေါ်တာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲ။သဘောကျ။သို့တော်ဥက္ကမောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်မဆက်ကြည့်တော့ဝေဒနာပြစ်เสีย။တဏှာဆိုတော့ဝေဒနာမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီတဏှာပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာတုံးကလည်းဝေဒနာခန္ဓာတဏှာပေါ်တော့လည်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆက်ပေါ်လာ။ဘာရီဆက်ပေါ်လာ။ဒါကြွကြသတိထားပါဒကာဓမ္မ။အော်ဒီကံကဆက်ပေါ်လာတာပါလားဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကသေချာမှတ်ပါ။ကောင်းပြီဒီဝေနသနာချုပ်သွားတော့ဥပါဒံဆိုတာလေးကလည်းပေါ်လာတယ်ဆွဲလန်းတဲ့သနာကြီးစားလေးပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့ဘာပေါ်လာတော့မေးလို့ရှင်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးစားပေါ်လာပဲလို့ဆိုရင်တော့ပါသရခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မနိမအတိုင်းဖြစ်တဲ့တွေ့။အင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ကံဒီကောမပေါ်ဘူး။ဒီကံတင်ခါရခန္ဓာကလည်းဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်။ဒီသုံးခုချုပ်ပြီးဒါပေါ်လာတာ။ခန္ဓာပေါ်တာပဲမဟုတ်လား။ဘာခန္ဓာပါလဲ။တင်ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသိကြကြ။အော်သင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တော့အော်ပထမဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားခန္ဓာဆက်ဆက်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်တာလားမေးကြည့်စမ်းခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်နေတာသဘောပါကြခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးဒီကလားတစ်ခုဆက်ပေါ်တာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုကြသံပါဆိုတာကိုရှင်းနပ်ပလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိကေနှစ်ကေ3ရက်4ရက်ဒါကယခုဘွားလို့မှတ်ထားဆံမခေါ်ကြပါယခုဘွားလို့မှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကြလိုက်ရင်ဩယခုဘွားမှာတိခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာ3ခန္ဓာ4ခန္ဓာပေါ်တော့ကြောင်းဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတာဘောကမ္မဘွားပြစ်เสียဘယ်လိုဆိုထားဇာတိခန္ဓာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတော့အခုပြိတ္တိညာတာနောင်နေမှာပြောတာလားနောင်နေမှာပြောတာဒီဒကာဓမ္မတော့နောင်နေမှာကလည်းဇာတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာလို့ငေါကိုသေချာမှတ်စမှာဇာတိခန္ဓာဇာတိဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်မှာဘူးဆိုသည့်အမိဝန်ကောင်းတစ်ခုခုမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုပေါ်တာကိုဘာခေါ်ကြမလဲဇာတိလို့ခေါ်ကြတယ်နော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၄ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေ ਨੇ ဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဒီကနောက်ပေါ်မှာရောခန္ဓာဆက်ပေါ်ဘုကိုယ်ဘာတွေဆက်ပါလဲခန္ဓာဆက်သွားတယ်ဆိုတော့သိကြရဲ့ဩဒါဖြင့်ဒီဇာတိလာလို့ရှိရင်လည်းဇာမရဏဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သူ့အစဉ်အတိုင်းမသွားရဘူးလားသွားရဝါရမှာသေးသေးချာချာသိသိနေတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနိုင်ဒ ဒီတိုင်းနေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကြောင့်လေးခုပြည့်စုံတော့ဒီကျိုးသုံးခုငါတို့ဖြင့်မရကြံပါဘူးလို့ငင်းညူနေ냐တော့လေဒကာဓမ္မကရရမှာပဲသဘောပါဒီကြောင့်လေးခုသာသိသွားလို့ရှင်ဒီကျိုးသုံးခုဥက္ကမမရမှာလားမရဘူ
1: း
3: သဘောပါကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေရင်းပါလို့နေကြကြတော့ရောင်းဝယ်နေကြသလားနှစ်ဘဝဆက်ဆက်မှုအလုပ်ကိုလုပ်နေကြသလားလို့မေးဘယ်နှပြောကြနှစ်ဘဝဆက်မှုအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတန်းဆရာဘုန်းကြီးအခုဖြစ်စဉ်နဲ့အကိုက်ရှင်းပြပြတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လို့လုပ်နေရတယ်ဗျာအယောင်လုပ်နေသလားဝယ်လုပ်နေသလားနဘောဆက်မိအောင်လုပ်နေသလားမေးရင်ဘယ်နှပြောကြ။အော်နဘောဆက်မိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကျင်납ပါလား။အမေရှင်အမြင်ပြောရလား၊ယမ်းပြောနေရလား၊အထင်နဲ့ပြောနေရလားကြည့်ကြစမ
1: ်
3: း။မှန်ကောမှန
1: ်
3: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကရောင်းတာဝယ်တာကိုသဘောမတူလို့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့လောက်ကစိတ်တို့ဘာအမှုတို့ရှိသလိုပြမေးတော့မေးလိုက်မယ်နော်။ဟောမင်းတို့ဘာမှတော့အကုသိုလ်မရှိဘူးကွာဒုက္ခရှာနေတယ်လို့ပြောရင်တော့ညံ့နေတယ်။ညံ့
1: တ
3: ယ်။ဘာလို့နေကြလဲ
1: ။
3: ဒုက္ခရှာနေကြတယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေညံ့ဖို့လိုသေးလား။မ
1: လ
3: ိုပါဘူး။ဒါပြန်ဒုက္ခသိတဲ့အလုံးမှာမလုဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဘဝဒုက္ခရှာတာကဒီလေးခု။သဘောကျ။နောင်ရင်နောင်ဒုက္ခရမှာကဒီဘက်ကသုံးခုဆိုရင်လွယ်ပါဒီဘက်ကဒုက္ခ3 4ခုကဒုက္ခဖြစ်ကြံ4ခုကဒုက္ခရှာတာဥက္ကမကြီးဒီဘက်ကရှာတာလို့နောက်ပေါ်မဲ့ဒုက္ခအကျိုး3ခုဆိုရင်လည်းလွယ်ပါရှင်းကြဒါပါခေါ်ရမလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ခေါ်ပါလေရှင်းကြပါလားဒါပါခေါ်ရမလို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဒီကလေးကဘာလဲဒကာဓမ္မကံဒါဖြင့်ဒီကံนี่ဒီလိုတစ်နေ့မှာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်မလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဒီဒကာဓမ္မတွေမရေတွက်နိုင်ရှင်းကြပါလားရေတွက်နိုင်မှာမရေတွက်နိုင်တော့ဒီနေရာမှာကံပေါင်းဘယ်လောက်စုပြီမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကမရေတွက်နိုင်ဘူးခရရပြောကြရမှာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဒီကံကိုတရားဓမ္မကကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဒါကအနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီအကျိုးပေးဗလားတဲ့အခုဇေရဲမှာထိုင်နေတော့မပေးသေးဘူးဒကာဓမ္မရေရောင်းဝယ်လုပ်နေတော့ဒီကျိုးသုံးခုရပါဗလားဒီကျိုးသုံးခုမရသေးတော့ဘယ်တော့မှရမှာတော့ဘုရားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်တော့မှရမှာတော့ဘုရားလို့မေးတော့တူတူဖြေတော့သိရမှာပဲသဘောကျကြတူတူဖြေတော့ဒါပြန်ဒီကံเนี่ยဒကာဓမ္မသူလဲအိဋ္ဌတွေပဲရောက်ပြတ်သွားပါတော့လားလေမေးဖို့မကြုံဘူးလားဒီကံနေရာဒကာဓမ္မတွေသူလည်းအိဋ္ဌပဲဒကာသက်ဥပအောင်လို့ရောက်ပြတ်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားရှင်းကြမလားရောက်ပြတ်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့လိုလားနော်လိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီဒကာဓမ္မတွေကအမှန်ကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ပါဟောဒီသဏ္ဍာန်ဥပါဒဏ်ကဒဂရမရေသဏ္ဍာန်တဏှာဥပါဒံကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနုတ္တိယသဘောနဲ့မနဲ့မပယ်သေးတော့အမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားအဲဒီတဏှာဥပါဒံကဒီကံတွေကိုလေလိုလွတ်မသွားရဘူးအမြဲတမ်းသိမ့်ထားမတင်မချင်းသိမ့်ထားဒဂံရင်ပေါ်လာလဲသူတို့ကသိမ့်မယ်သိရှိထားနောက်ဒဂံပေါ်လာရင်နောက်ဒဂံပေါ်လာရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကိုသူတို့ကကံပေါင်းဘလောက်သိမ့်ရှိထားကြုံလို့မေးရင်မင်းပြောကြမရေတွက်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်တဏှာကကံတွေသိမ့်ကြည့်ပြီးဒီကလာထားတော့ဟောဒီမှာအပေဇာတိအပေဇရာအပေမရဏကုန်တဲ့အခါကျမှဒီတဏှာက သကံကိုပထမကံလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုပုံတဲ့အခါကြတော့မှဒုတိယဒီသနာဥပါဒံကဒကံလွတ်ပြန်တာ။သဘောကျ။ဒကံအရင်ကံနေကုန်သွားတော့အရင်ဒကံကုန်သွားတဲ့အကျိုးပေးကုန်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သနာဥပါဒံကဘာလို့ပြန်လဲ။နောက်ဒကံလွတ်ပြန်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်သူသိသိသာလို့လွတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တနေ့သိသိထားတာကဘလောက်သူတဘောကသိသိထားတာကမရေသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ရောက်သွားပြန်တက်ဖို့ရှိသေးရဲ့ဒီကဒကံကုန်ရင်အပယ်ခန္ဓာကိုလုတ်လိုက်ရင်နောက်ဒကံဒီကအပယ်မှာနှစ်စိတ်သွားပြန်ဒကံအတွက်စိတ်သွားပြန်ဒီကနေလွတ်ပေးပြန်တာပဲမောင်ကိုရလွတ်ပေးတော့ဒီထဲပဲမရောက်ဘူးလားအပယ်လေးကဆွဲရတယ်ပဲရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေသေသေချာချာပြောနေပါလေဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဟာဩတက်တို့ဒီကားလို့သင်စားလို့စားဖို့တော့ဖို့ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆွဲနေမဖြစ်တော့လုံနေရတာပဲမဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲကံစီမံလို့ခံဖို့ပဲဆိုတော့ကံကစီမံမဲ့ကံကဘလောက်တုံးမေးမနဲ့ပြောကြမေးသွန်းနေတော့ထောပေါက်မြင်ကြသေးရဲ့တဘောကြဒါဖြင့်ဒါကဒီဘဝတွင်ဆုတဲ့ကံနောက်ဘဝကသူတို့ဆုထားတဲ့တဏှာဥပါဒံဆုထားတဲ့ကံပေါင်းကဘယ်လောက်သေးလဲဥက္ကမောင်းဘုဘဘဝတွေကဆုထားတဲ့ကံတွေရောအဲမရေသွန်းအောင်သူတို့ကဆုထားမရေသွန်းအောင်ဆုပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကျိုးပေးလိုက်တယ်တဘောကကျော့သွားပြန်သူတို့ကတခါတကံကနေကျိုးပေးပြန်တဘောကြဒါဖြင့်ကျိုးပေးပုံနိုင်ကြရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ငရဲမှာအသက်တမ်းမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ကြဒီကံนี่အမြဲလွတ်ပေးနေတာပဲတက်လမ်းမြင်ကြသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒကာရမတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ကံလေးကတစ်ခုတည်းလို့အောင်းမြင်နေမှာလဲအလွန်ဆိုရင်ဘူပါအောင်မဆိုရင်ပြန်မလဲနောက်ကဒကာရမတွေယနေ့သဘောပါရဲ့လားကံကိုဘယ်သူကဆုထားတော့ဟောဒီကံတဏှာဥပါဒံကဆုထားတာဘလောက်များများဆုထားတယ်ကောင်ခင်ဗျားတို့သိရလားမရေတွက်နိုင်အောင်ဆုထားတော့နှကံပြောင်းပြီးအကျိုးပေးတာလားဒကံစီလွတ်ပြီးအကျိုးပေးခိုင်းနေတာလားဒါရင်မောင်ကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားနောက်ကဒကာရမတွေထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားအပေကကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားသဘောကျလားဒါဖြင့်သူကျိုးပေးတာကိုဒကာရမတွေကဲခတ်ဆန်းသူကျိုးပေးတာဇာတိဇရာမရဏပဲကျိုးပေးသူကျိုးပေးတာဘာပါလဲတခါဇာတိဒီဇာတိဇရာမရဏပြီးပြန်တော့နောက်တခါတော့မကံတော့ဘာတွေကျိုးပေးမလဲခဲတခါပြန်ဇာတိဒုတိယဇာတိဇရာမရဏကုန်သွားပြီတခါဓမ္မတို့နောက်တခါလုံးမကံကဘာလို့မှာလဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့သစ္စာကြီးဆုံးဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာကလွရဲ့ချွတ်ရဲ့ကိုပါသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံတွေကိုကြွတော့မှာနောက်ကလည်းစုထားတာမနေဘူးဘုရားများသောကစုလာတာဒီဘုရားကြာမှလည်းဒီကံတွေယခုစုနေကြပြန်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်သိမ့်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာပြတ်တို့သူများရွှေတို့ပြန်တက်ဖို့မြင်ကြသေးဒါပြန်အာကိုရရှာကြတော့ဒကာဓမ္မတွေပါသတိပေးပါလေအဘိုးရရှာကြတော့ဘဲကွာတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီကံတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမျိုးမျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေတော့ကျူးပြတော့မှာပဲလူပြည့်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏပဲလာမှာပဲအပေကောင်ဖြစ်တော့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဘာသစ္စာတွေသူကျူးပေးနေဒုက္ခသစ္စာတွေကျူးပေးနေတော့ဘုဒ္ဓတ္တိပါလေမလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ကာယတ္တိဆိုကြပါဦး။ဘောကြကာယသတိလို့ဆိုရင်လောဘကံတွေဘယ်သူစုထားကြတော့မေးတော့မှာဒီကံတွေကိုတခါဘယ်သူကဖြစ်စေပါကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျဒီတဏှာဥပါဒံတွေကစုတတ်တဲ့တရားတွေဘယ်သူကဖြစ်စေကြုံမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်သဘောပါကြဘယ်သူကဖြစ်စေပါဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာခမည်းတော်နားရကျင်တဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စီတယ်ပြောလိုက်တယ်။သဘောကျလား?ဘယ်သူကဖြစ်စီတာပါလဲ?ဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့အခုတရားနာနေတာတွေယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဝေဒနာခန္ဓာတွေလားမေးကြည့်တာ ဒါဖြင့်ခန္ဓာကပေါက်ပွားလာရေးမိကြဘယ်သူကပေါက်ပွားလာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရှိတွေ့ဒီတဏှာဥပါဒံရှိသူတို့ရှိတွေ့ဒီကံတွေပေါ်ပြီးစုထားတယ်သဘောကျစုထားတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဒုက္ခသစ္စာကထွက်ရလွတ်ရစွတ်တွင်ကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အခုဆရာသမားနဲ့ကျုံတဲ့ချင်းသာသနာတွင်ကျုံတဲ့ချင်းဒကာရမဓိကံတွေကိုစွတ်တို့သည်ကဲမင်းတို့ဘလောက်ပဲစုထားတာအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားရှာဖို့အရေးကြီးလားဒကာရမတွေဘာအရေးကြီးလားအဟောဓိကံတွေကတော့ဖြင့်အောင်ကိုရေတွက်နိုင်ရလားနောက်ကဒကာရမတွေရေတွက်နိုင်ရလားမရေတွက်နိုင်ဘူးသားချစ်ထားတဲ့ကံတွေကမနေဘူးအမိရှင်တို့ကိုယ်ပိုက်ထားတဲ့ကံတွေကောသာဆုံးမနေတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကောခင်လုံးလို့ပြောတဲ့ဝစီကာယကံဝစီကံတွေကောနေကြတယ်အဲ့ဒီမနေတဲ့ကံတွေဟာဗဇက်ကတခါထွက်လိုက်တကံတခါပွေးလိုက်တကံကာယကံကပေါ်လိုက်ဒီကလေးတွေအင်းရှင်လို့ခင်လို့ပါလေပါလေနမ်းလိုက်သုတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝင်တွေကမလာဘူးလားဒီကံတွေကလည်းဒီနေ့ဘလောက်တုံးပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကံကောဝိဇိကံနဲ့သူတို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ကံတွေကောဒါဆရာဘုရားအခုကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအာလမေကဓမ္မတွေပါပေးနေတယ်ဒီလိုကူမဲ့လို့မရှိရင်ခင်ဗျားတို့စီမံလို့ခံတော့ပဲစီမံမဲ့တရားဘုံကလည်းရေတွက်နိုင်ရင်လားမရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခါရှိခံမဲ့သာရှိကူပြီးတော့လွတ်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှမောင်ကိုလောဘောင်ရရှိသေးရဲ့တစ်ချက်သိမ်းသွားရင်လေသဘောကျကြအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဓမ္မတွေဒီဟာဘယ်လိုနိုင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့မှာအပေသွားကြောင်းကံတွေကလည်းမနေတာနေပါကလေးဆံဖြစ်ဖို့ကံတွေကောနေပါနိုင်ရသူတည်သွားဖို့ကံတွေကောမနေပါဘူးဒါတွေကလည်းဘာသစ္စာတွေကျိုးပေးမှာဘယ်သွားသောဒုက္ခသစ္စာမှတော့ခင်ဗျားတို့ဗာများအမွေရောင်းမှမြင်ကြသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကြီးသိပြီးကြတဲ့နေတော့ဩဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာယူပါလားဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာယူပါလားသူကကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးမရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာတွေကောမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြသလိုအရင်ဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းတို့လည်းကြောင်းလေးဆောက်ထားတာပဲဖရားလေးတည်ထားတာပဲရေကန်ထူးထားတာပဲတို့တော့ပြန်ဒါပြေပြောပေါ့နေပြောပေါ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလေးတစ်ခါပွေတဲ့ကံကနေသလားအကုသိုလ်ကံကလေးကလေးလေးအော်ရငှပါတဲ့ကံတွေကောကလေးလေးရောက်ရှိရခင်ရတဲ့ကံတွေကောပွေရပရတဲ့ကံတွေနေသလားဒီကလေးနဲ့ပါတဲ့ဖေကလည်းရောင်းဝယ်ပြီးသူ့စားဖို့တော့ဘူးရှားတဲ့ကံတွေကောကဲခင်ဗျားတို့ပြုတာနဲ့စုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘယ်ကများနေအကုသိုလ်ကံများနေတော့ချိန်စားလို့ရပါအကုသိုလ်ကံများလွန်တယ်လို့ဥက္ကမုံဆိုရဲမဆိုရဲသဘောပါဒါဖြင့်ဒီကံကိုစွတ်လို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလုံးလို့ရှင်အဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒဂရမတွေဘာလို့ရမလဲ။အဟောတိကံပြအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်။ဒဂရမတွေဒီကံဘာလို့ရ။အဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှင်သူဘာတွေကျိုးပေးမယ်ထင်ကြ။ဒုက္ခသစ္စာတွေကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။အဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှင်ဘာတွေလာနိုင်မလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့တရားအဟောတိကံအကုသိုလ်ကံတွေလည်းအဟောတိကံဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကဲဒါဖြင့်စဉ်းစားကြတာပေါ့သောတာပတ္တိမေရသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သက္ကုရိတုပ္ပသံသေးဝတရားဓမ္မနာတရားတွေကျင့်ဒီလိုကြောင့်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာကယုံကြည်ရမယ်ဒါဖြင့်အပယ်ရောက်စေတဲ့ကံတွေကိုမက်ကပြတ်ဘလို့စုထားတာပဲနဲ့နေရမက်ကဖြတ်ပြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဘယ်ကံနေရင်ဖြတ်လိုက်ပါအပယ်ရောက်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံဒါဖြင့်ဘုရားများစွာကစုလာတာကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရားများစွာကအကုသိုလ်ကံတွေစုထားတယ်ဒီဘုရားလည်းစုထားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံတွေကိုနှဲပါအဲ့ဒါတွေ သောတာပတိမဲ့တစ်ချိန်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ဟောတိကံဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းလား။သောတာပတိမဲ့တစ်ချိန်ပေါ်ရင်ဒါဖြင့်သူဟောတိကံမဖြစ်သေးစိတ်တို့ပါစိတ်ချလက်ချနေလို့တော်ပါသူဟောတိကံမဖြစ်သေးဒကာရမတွေကအဲ့နေလိုက်သားလေးနဲ့ပြောနေလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောနေလိုက်အဲအယောင်းလေးနဲ့ပြောနေတယ်ဝတ်စားလေးနဲ့ပြောနေလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မရှိသွားဖြစ်ပါဟောတာကလာလိမ့်မယ်ဇာတိဇရာမရဏဆိုရဲအပေရဇာတိဇရာမရဏတွေကလာမလားမလာဘူးလားဘုရားကျိုးပေးတာတော့ကံကကံဘုရုစုထားတယ်ဒိဋ္ဌနာဥပါဒံကဘုရုကြောင့်လာပါလိမ့်ဒါပြန်ဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဥပဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြတ်ရောက်အောင်မှာရုပ်ကြောက်ဆုံးပဲလို့ညီးနေမနဲ့တော်ပါမလားဝေဒနာရှိမှတဏှာသေးမယ်တဏှာသေးမှသုရတဲ့တရားသေးမယ်သုရတဲ့တရားသေးမှကံနေလွန့်သွားမယ်ကံနေလွန့်သွားမှသာထင်တရားဓမ္မတွေဇာတိကရာဗရဏကြီးချွတ်တော့နဲ့ဩဇာကွဲမယ်သဘောပါဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဒီကာလသိအောင်ဟောပြီးဒီကာလနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေအိမ်နေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်ပါလားပြင်းနေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်ပါလားတို့မှာဒီကားလို့ရှင်ဟောရင်ငရဲမျိုးစေ့ပြီးရှိနေပါသေးလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရိမ့်ပြီးပါရီရှိငရဲမျိုးစေ့ဟာသေးသေးချမ်းမိုင်းနဲ့ငရဲကောင်ကပေါက်တော့မှာပဲမပေါက်ဘူးလားပေါက်အဲ့ဒါပေါက်မယ်ဒီမျိုးစေ့မှာခင်ဗျားတို့ကသွန်အောင်သွန်အောင်မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လွတ်ရမရှိတဲ့ဒီရောက်သွားလိမ့်မယ်မရောက်ရပါဘူးလားလွေရမရှိတဲ့ခြေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ဟောတပတိမဲ့ရတယ်သရဝပါရိသဝိပ္ပမှုတော်လို့မဆိုဘူးလားသာဝတ္တဒသနသမ္မာယဒသနသမ္မာယဟောတပတိမဲ့ညာမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့တကွတရားသူဓမ္မဈိတာဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်သုံးဒါတွေအကုန်ဆုံးပါလားတပတ်ကြပါလားဒီအပေသွားစေတတ်တဲ့တဏှာရောဒိဋ္ဌိရောတပတ်ကြပါလားအဲဒီဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ကံတွေရောအကုန်ဆုံးအကုန်ဆုံးဒါကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မညာအမြင်ကိုရအောင်မလုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ကိုကျိုးနေတော့မရှိဘူးအခုအလဲလာတာကမှတ်ကြပါလို့နော်လူပြေအလဲလာရတာမှတ်ကြပြီတော့ငါသေးပဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအလဲလာတော့မှဒီဆရာဓမ္မရင်နဲ့ခုလိုတံပြေသားရတဲ့အချိန်ဒီလုတ်ကိုလုံးလိုက်မှသာနေခုကျွေးပြီးပြေတော့မယ်ဥက္ကမောင်ကြီးမောင်ကိုပါရင်အခုတို့ကျွေးရဘဝငန်းတော်ကသူ့လာတာတနာအဆုထားတာနည်းသလားကွာဒါဖြင့်ဒီကျွေးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲနောက်ကရာဓမ္မတွေဘာနဲ့ဆက်ကြမဲ့နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မဲ့ရအောင်လုပ်ပြမဲ့ရအောင်လုပ်ပြတော့မှပဲကျွေးပြတော့မယ်မဲ့မရအောင်လုပ်သလိုရှိရင်မဲ့မရသေးလို့ရှိရင်ဒီကျွေးရခင်ဗျားတို့ကုသကံတွေရောက်နာယသူတွေရောက်ဝင်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးပြန်ပြီးအပေကြအောင်မကြပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေမှာကျွေးရှိရနဲ့အေးအေးနေတာမကောင်းဘူးသဘောပါကြကျွေးရှိရနဲ့အပေသွားကိုကျွေးတယ်ဘာလို့များလဲဒါခင်ဗျားတို့ကတရားလည်းအမထုတ်ဘူးတရားလည်းမနာတော့ဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးရှိရနဲ့အေးအေးနေတာကျွေးရှိပြီးအေးအေးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအေးအေးနေလို့မဆိုဘူးပြန်ဆက်ဖို့ဘီးဆက်ရမှာကြီးပဲထုံးစားကုန်လားအဲ့ဒါကျွေးရှိရနဲ့အေးအေးနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်အယူတော်ကောင်ဖြစ်ရဘာနဲ့သမီးနဲ့အေးချမ်းသာနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြအယူတော်ကောင်ဖြစ်ရမယ်ကျွေးရှိမရှိစဉ်းစားလားကျွေးရှိတယ်ပရိပါဒကပိတ်ပြီးကြပါလားမပိတ်သေးခင်ကများတော့သားနဲ့မိနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အပြော်ကြီးပြော်ကြီးသာမုဏမှုတွေနဲ့အလုံးစုံကုန်ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလကိုယ်ရေးဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့မဲ့ရကြောင့်ဖွေရကြောင့်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့သည်ကျွေးရှိရနဲ့ကျွေးမဆက်ဖဲနဲ့ကျွေးမှမသိဘဲနဲ့နေတဲ့အယူနဲ့ဘာသူသေးဘုရားရှင်ကအုံမာတကောဆိုတာပေါ်ပါလားဒါ6ဟောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာ6ဟောတာကလုံးမပါပါဘူးတရားဓမ္မ6ဟောတာမပါပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလား ကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးလေးလာတယ်ဆိုရင်တဏှာကနှစ်သက်တယ်။ဥပါဒံကဆွဲလာတယ်။ကာယကံဝိကံနဲ့ဒီနေရာလေးနေဖို့အထုပ်တယ်။မထုပ်ဘူးလား။ဟု
1: တ်ပါဘူး။
3: ထုံလိုက်တဲ့ဒီကံတွေကဒီနေ့ဒီကံမောင်းဘယ်လောက်တူ
1: ။
3: မရေသနိုင်တော့ဒီကံတွေကဒီကံတွေဘယ်လိုစုထားတော့မေးပြန်တယ်။တဏှာဥပါဒံတွေကစုစုထားတော့ကံတွေလေလွန့်သွားရလား။မိဖို့တွေလွန့်သွားရလား
1: ။
3: ဒီကံမှာလည်းသူတို့ကစုထားတာ။ဒါကြောင့်ကာမကံငိဆိုတာဒါပါပဲ။ကမ္မကံငိဆိုတာကံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့ကာလဟာကံကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့ကာလထားတာဟောတိကံမဖြစ်အောင်လို့တဏှာဥပါဒံကစောင့်ရှောက်သဘောပါကြဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကြီးကံကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တရားဆိုရင်ကိုကျင့်ရပါလားတဏှာဥပါဒံဘာတရားပါလဲအဲခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းတဏှာဥပါဒံကရှိတော့ပြုလိုက်တဲ့ကံတွေကလည်းတဏှာဥပါဒံကံကာယကံဝစီကံမနောကံကံပဲမျိုးလို့ပြတယ်ကာယကံနဲ့လည်းအဲသူများကိုပွေရှိလိုက်လာပြန်တာဝစီကံနဲ့လည်းချိန်တာခံလိုက်တာဆိုတာပြောရဆိုရပဲမနေဘူးလားမနောကံနဲ့ကလည်းတွေးပြီးတော့များခင်းနေလိုက်တာကိုမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒါတွေကရှိပြီကလာနေတော့ဒီနေ့ကံပေါင်းမလားမပြောင်းဘူးသူစုထားကြတော့သနာဥပါဒံကစုထားတယ်သူကျင်လို့သူကရှားတာလားဝေဒနာကျွတ်တော့ကဥပဒနာမရှိလို့လားဝေဒနာဥပဒနာမရှိလို့ဒီတဏဥပဒနာကံနေစုတာရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့ဒီကံတွေကတပြုံကြီးကျုပ်ပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျုပ်ပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျုပ်ပေးမှဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူရဲကျွေရဲမြင်ရသေးရဲ့ကဲဒါပြန်ပါအားကိုကြမယ်မေတ္တိကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့သာဝတ္တသဒ္ဒနာသံဃာရာယတရားသူတို့မှာသိတာဝန်တိဆိုရတဲ့တက္ကရာရိဝိဇိကိစ္စသီလပါရဗြဟ္မာသတွေစွန့်ပါတယ်ဆိုသဖြင့်သရဝပါရိသဝိပမုတ်တအပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါတယ်ဘွာဆိုတော့ဒီတဲ့အပယ်ကြရတဲ့ကံဒီအများကြီးမပါဘူးအဲ့ဒါတွေမဲ့ရတော့ဝန်နေကြဒါဖြင့်အပယ်ကံဒီမောင်ကိုလွတ်သွားဒါဘုရုကြောင့်လွတ်သွားပါတယ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မတ်ကိုအာမထုတ်လို့ရှိရင်နေရာဒီအဟောတိကံဖြစ်နေမှာဖြစ်နေပါကံကအဟောတိကံဖြစ်ပါဖြစ
1: ်ပါ
3: ကံမအဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးရအဟောတိကံဖြစ်နေမှာမလားဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာကံကြီးဟူသောကျွေးတွေဥပ္ပမဘယ်လောက်ရှိသလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကျွေးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲမင်းနဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြုံးနေကြကြုံဒီကျွေးတွေဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်မှပြေမှာဘာနဲ့ဆက်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်မှပြေမှာဆိုတာမထင်ရှားဘူးလ
1: ား
3: ဆက်နိုင်ကြပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါဒေဥပြောင်းဆက်ရမှာတလိမ့်ဆံအဖြစ်ပြောင်းပြီးဆက်ရမှာဆိုတော့ဆက်နိုင်ကြပါဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်နိုင်မှာဒီပြင်းမျိုးကြောက်ရရည်ရလို့မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဟောဒီအကြောင်းတွေသတ်ဖို့စစ်တပ်ကြီးဆိုင်ပါရှင်းမလားအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဘာသတ်ရမလို့အကြောင်းသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒါဖြင့်ဒကာရမအကြောင်းသတ်ကြဆိုတော့သတ်ပုံလေးကိုရှင်းပြနော်သတ်ပုံရှင်းပြတော့ရွယ်ပါလေသတ်ပုံရှင်းပြတော့မှန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာတဏှာမနာအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတယ်တဏှာမနာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းလာနိုင်လေလာရရကမလာတော့သိင်းကြီးမဲ့လူရောရှိသေးရဲ့သနာဥပါဒံလာသေးရဲ့သိင်းကြီးမဲ့လူမရှိသေးတဲ့ပြင်မှာကံဟာရောဖြစ်သေးရဲ့သူမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပဲကြီးကျွတ်တူကိုယ်တိုင်ခံရတော့အကြောင်းမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဩဒီကြားမှာဥပါဒနာမဲ့ကိုတွင်းရမယ်ရှင်းမလားဒီကြားမှာပါလို့ရမယ်ဓမ္မနဲ့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလာဒီစင်သွားမယ်ဒီမဲ့ပုံမဲ့နေလို့ရှိရင်ပြင်သနာဥပါဒံကဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကဇာတိဇရာမရဏဒီမဲ့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျလားဒီမဲ့ကိုမမဲ့တော့ပါဘူးဒီမဲ့ကိုဈာသွန်းမှာတော့မယ်ဈာသွန်းမှာတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာငွေးကြတယ်ငွေးလို့ရှိရင်ပြင်သိရတဲ့တဏှာဥပါဒံလည်းဘာဖြစ်ရမလဲချုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသူတို့ချုပ်သွားတာဒီကံမဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ဘူးကံမမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပဲကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ရစရာမြင်သေးရဲ့လားဒါဖြင့်သိချရရဲ့လားမချရဘူးလားဒါဖြင့်သိချရတဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ပေးပါပြီဒကာရမတို့ဘာလို့ပေးပါလဲသ ိတ်ချရတဲ့လောက်ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပဒနာရှိရင်သိချရဥက္ကံပေါင်းပါတယ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်မံကိုဒီသုံးခုပဲနဲ့နေတော့ဖြစ်ဒီဘက်သုံးခုရောရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဓမ္မခန္ဓာတွေထားဖြစ်ကြဘုန်းကြီးများကလည်းပြောတဲ့ဆိုတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီခါကာလမျိုးကံစုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကစုတတ်တယ်ဒီဖြတ်ပါဆိုတော့ဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကသာသနာရင်းကျုံမှာသဘောကျဆရာတော်မှာကောင်းကျုံမှာခင်ဗျားတို့မှာလည်းထောင်းနိုင်နေသားကောခင်ဗျားတို့လည်းထောင်းနိုင်နေတာပါအောင်မှာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီလောက်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးခင်ဗျားတို့သွန်းတိုက်မသွန်းတိုက်ရှင်းမလားဘယ်ထဲထားကြမလဲမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးဒကာဓမ္မတွေဒီလောက်ဟာသွန်းရလိမ့်မယ်မသွန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံကဆက်နေမှာခင်ဗျားတို့ကရောင်းရင်းဝယ်ရင်းနေတော့ဆက်ပြောရင်ချွေရင်းနေပြန်တော့ဆိုင်တော့ရင်းနေပြန်တော့အဲသူတို့ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မနေမှာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးဘာလို့ဗာရိတော်မှာဓမ္မနေတတ်တာလို့သေသေးချာချာပရိသတ်ကဥပါဟောထားတဲ့ကမကွေမင်းတို့ကနှလုံးမသွင်းမနေသူတို့ကတော့ဆက်ရပဲရှင်းကြပါလားဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်ပါတယ်ဥစ္စာကောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှိပါစေလို့ပြောတဲ့တရားလို့မှတ်သားပါနော်ခဲရပြင်တခါတည်းတို့ကျေနပ်ပါလားအပြင်ဝေနာ၃မျိုးကိုလက်ရှုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကိုဒီတနာဥပါဒံကံတွေချုပ်မချုပ်ဇတိတရာမရဏတွေချုပ်တယ်လို့ဆိုတာမသေးရဘူးလားခဲရပြင်ဗျာမင်းသောတာပန်ဒီကိုပြောကြပါစို့သူဗျာမင်းကအရှင်ဘုရားဘပင်တရားချုပ်တဲ့တရားမရှိဘူးလားလို့ဒီနေ့ကမေးရမလားမေးတော့ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပဲလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်။ဘာရှုอ่ะဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပဲလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တော့ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘုရားသုံးရက်ရှိပြီဟောနေတယ်။ဒကာဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာလည်းဘာလို့ရအောင်သောမနာကဝေဒနာဝန်းနေပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရင်အင်းဒေါမနသဝေဒနာတွေဝန်းနေပေါ်ရင်မျက်စိနာနာကောင်းလျာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ရင်ဝန်းနေဥပ္ပခပေါ်ရင်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလို့ဘုန်းကြီးကဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့ဘေကကာလမှာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စကိုမမြင်မဲနဲ့မမြင်မရှိကြပါစေနဲ့ခမားတို့ရှုပြရမရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအကြောင်းသုံးခုကြောက်เสียကောင်းလို့ဒီကျိုးသုံးခုကိုလည်းခမားတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီတရားဟောပါဒီအကြောင်းသုံးခုကလည်းအကြောင်းကောင်းလားအကြောင်းဆိုးလားဒီကျိုးသုံးခုကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရကျင်ယူခြင်းတရားတရားတစ်ခုပါပါရဲ့လားအဲ့ကဲတော့မပါရာသိနေတော့ဒါရင်ကဲမဲ့ရင်မဲ့လူဟာဝိပဿနာမဲ့ရှင်းညာကဲမဲ့ရင်မဲ့လူဟာကဲဝိပဿနာမဲ့ရင်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့ရင်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအပယ်သွားမဲ့တဏှာရောအပယ်သွားမဲ့ဥပါဒံအပယ်ရောက်စေတဲ့ကံကျုပ်တော့ဟောရင်အပေကောင်ကြီးပေါ်စီရသေသည့်ရှာမဲ့နဲ့ရှိသေးရဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မဘာပဲအာကိုရမလို့ဆိုတော့ဟောဒီတစ်ကိုနှင့်နေရှုတာအာကိုရလိမ့်မယ်ဥက္ကမောေဘာအာကိုမယ်တစ်ကိုနှင့်နေရှုတာအာကိုရမယ်ဆိုတော့မောင်ကိုတို့ရှင်းရပါလားကောကောင်းပြီဒါလက်လက်တင်တယ်ပြင်နေဆက်မနော်လက်ရင်မဲနေလို့လက်ရင်ဒီကဝေဒနာတနာဥပါဒါမလစ်လို့ရှင်ဝေဒနာပညာရှင်းမလားမလစ်ရင်ဝေဒနာပညာဝေဒနာဥပါဒနာသဘောကျဝေဒနာနဲ့ကဥပါဒနာလည်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဟောလစ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာလစ်သွားတာဘာပါလိမ့်အ ဝိဇ္ဇာလက်သွားသင်တယ်ပြင်တယ်ဝေဒနာပေါ်တာလက်သွားသင်တယ်ပြင်တယ်ဒနာဥပါဒံကဇာတိဇရမရဏမလာပါနဲ့သူကမလစ်တော့ပါဘူးတပည့်တို့ဝေဒနာလာတိုင်းလာတိုင်းပဲတပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတပည့်တို့မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လေဒကာတို့ဝေဒနာပစ္စယပညာမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
3: ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တော့ကနာဥပါဒံကံပါဖြစ်တော့ဇတိဇရာမရဏတွေကိုဩဒါဖြင့်တို့အာကိုရအရှိရှိပါသေးလားဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီ။ဒါသိတော့ပေါ်ကြ။ဒီဘက်ကတည်းကအာရုံသဘောကျ။ခင်ဗျားတို့ဒါမလုပ်ခဲနဲ့အေးချမ်းမြမ်းနိုင်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းပါရဲ့။ဒီအစင်တန်းနာကတော့တမ်းပါပဲ။သဘောပ
1: ါ။
3: ခင်ဗျားတို့အေးချမ်းမြမ်းလင်ញံခံနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းမြမ်းအဲစိတ်ထဲမှာကွာအလကွင်းလေးယူပြီးဒီလိုနေလိုက်ရတာပဲ။ဒီလေးလေးလင်ញံနဲ့ခံပြီးဒီကာလ။နည်းနည်းသိရင်ဒီကြည့်ပြီးဒီကာလ။ตายနေတယ်ခင်ဗျားတို့အေးနေလေသူကချက်လေသဘောကြခင်ဗျားတို့အေးနေတာဒီပြိဿမှုပါပါတယ်ချက်တာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အေးနေရှင်မနေသေးခြင်းတော့ခေါ်တဲ့တရားဖြစ်ပါအေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းလို့မလိုပါလိုက်အေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းလို့ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့အေးနေတာဆိုတာတဏှာကြိုက်ကြွန်းသေးနေတော့ပါပါလေတဏှာကြိုက်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပါမလ
1: ား
3: မနေတော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေကောင်းကြီးတွေကကောသူတို့ဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်ရဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအေးနေခြင်းလားအပူတပြင်းနေခြင်းလားအပူတပြင်းနေခြင်းဆိုရင်ဒီမတ်ကိုသုံးမြောက်သုံးပါဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ကမသွင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟောဒီမက်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်းမလားကဲဒီကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဟောတဏှာနိရောဓဆိုတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတို့တဏှာလာပြီးချုပ်တာလားလာကိုမလာရတာလားလာကိုမလာရတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါသဘောပါကြလာကိုမလာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့မတိုက်တန်းနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲအဲဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဝေဒနာညောတာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာကံကမချုပ်ခဲနဲ့ဒီမက္ခန္ဓာပေါ်နိုင်မှမလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာညောတာရှင်းမလားဒီဝေဒနာချုပ်တာပြတ်တာဝေဒီကမမြင်ဘူးလားမြင်တာကမက်မနေဘူးလားမြင်တာဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်တာကဧကံဖြစ်သွားတဲ့ဒွဲဝေဒာနိယောတာတဏှာနိယောတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဏှာတွေ့တာလားတရားဓမ္မတို့မက်ပေါ်တာဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတဏှာချုပ်ပါလေဆိုရဲဒီတဏှာချုပ်ပါလေဆိုတော့ဒီကချုပ်ဒီကံချုပ်ရဲဒီဇာတိဆိုတာမရဏတွေတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံပြည့်နိုင်သေးရဲ့လားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမအားမလာလို့မရှိပါဘူးတပည့်ရောမအားမလာလို့မရှိပါဘူးလို့တခါတည်းတူကဆင်ရည်လေးညံတယ်မင်းညွှေတွေကလည်းလည်းညံတယ်မလဲပဲဘူးမအားမလာတာဘာတုံးလို့ခွင့်ရမေးကြတော့မအားမလာတာဗျာဟောဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရမဆိုးပဲဘူးလားသာဖို့တော့ဖို့ပါရဒါဖြင့်ဘုရုအတွက်လုံးဆိုဒီခန္ဓာကြီးဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဝေနခန္ဓာမဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရလို့ဒီခန္ဓာအတွက်ရှားနေတယ်ရှားရတယ်နော်ဟုတ်လားမရရအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဥပါဒမရရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မအားတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်တာပေါ်ကြပ
1: ါ
3: ခင်ဗျားတို့မအားတာ
1: ပြိ
3: ဿသမုပ္ပါဒ်ဒါဖြင့်ဒီဆက်ပြီးဥက္ကောင်တို့မောင်ကိုတို့ဟောမအားတဲ့အပြည့်အတော်ကြီးပါကြီးပါဘုရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြခင်ဗျားတို့ကလူလူချင်းပြောတော့ဩဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်မအားချဘူးလောက်ကများတကူခင်ဗျားတို့ချင်းတော့ပြမြောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားမကူမင်းတို့ချင်းကြတော့မြောက်ပါမြောက်တယ်တဲ့ခင်ဗျားကဒီနေ့ဒီနေ့ကိစ္စတွေကလည်းဟိုရှုပ်ဟိုမှလည်းလောက်တာဒီမှလည်းလောက်တာဆိုတော့မအားဘူးဆိုတော့ရှင်းတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် မအားတော့ဘူးအစကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့အပေသွားတာကိုကြောက်တော့နေတာရင်းမိကြဗလားပယ်သွားဖို့ရာကိုကြောက်တော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာတပုံကြီးပဲဆိုတာကဥက္ကမောင်းသဘောပါက
1: ြ
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ကြားရင်ကြားရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲအခုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကပြောဩမအားတဲ့အပြစ်ဟာအကြီးဆုံးပါလားဘယ်လိုဆိုကြမအားတဲ့အပြစ်ဟာကြီးလေဒါကဘာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာခန္ဓာကြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသူကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲလိုက်ကြပါစေဒီခန္ဓာကြီးတို့မအားရမှာလားဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုစားဖို့ရရှာတယ်ရှားတာဘာနဲ့ရှားကြသနာနဲ့ရှားတော့ရှားရင်မရရင်ကျင်တော့ကြရမရရအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားဟိုမရရအောင်ဆိုတော့ကိုရောစိတ်ရောအထုံးမရမယ်ဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့မားတာကဒါလေရေးမိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မားအပေသွားပဲရေးမိဗလားမအိုင
1: ်
3: အပေသွားပဲဒီနေ့ဘာပြောပြရရှိသေးလဲအဲ့ဒါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့သုံးကျင်သုံးကျင်လဲသုံးကျငါမားတို့ပဲသွားလိုက်ဦးမယ်သုံးကျင်လဲသုံးပါတဲ့ဒီဘယ်ကတော့ကြိုက်နေတာလဲဒီဘယ်ကမောင်ကိုမားကလားတန်းနေတာဒီဘယ်ကတန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရတို့အခုတော့မလုံနိုင်သေးဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းတော့လောက်မှာပဲအခုတော့ပဲသွားပြရစီဟုတ်ဒီလေးပဲမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စင်ကြီးလဲတို့ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပေကြောင်းကြံနာနဲ့အတူတူပဲတပည့်ကြလားခင်ဗျားတို့လည်းသင်္ကြန်ဒီပဲလို့ဆုံးကြရကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကောင်းတဲ့ပြင်ပေကြောင်းကြံနာဆိုတော့အပေသွားဆုံးကြံရှင်းမလားဒါရင်းရင်းချာချာတွေမို့ဖြစ်စဉ်ကလည်းကြိုက်နေလို့ရှောင်ဟောလို့လည်းဒါကသိရပါဘူ
1: း
3: ဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်များလာဟောလဲဒီတိုင်းဟောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ပို့ဟောချက်ရှိသေးရှိပါဘူ
1: း
3: ဒီကံနေဒီအကုသို့ကံတွေကဒီမာရဟူသေးရလဲသေချာစဉ်းစားတော့တဏှာကြောင့်မာဥပါဒံကြောင့်အာထုနေရလို့ဒါတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်မာရိမ့်နေရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးကြောင့်မာဘူးဆိုလို့ရကလေးခင်တဲ့တဏှာလာကလေးဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံကလေးချိပွေးနေရတဲ့ကာယကံမရှိကချိပွေးနေတာကာယကံချော့မော်နေရတာကအတန်ထွက်ပြီးချော့မော်နေရတာဝစီကရိမ့်နေဗလားကောင်းနေတာတွေဒီကားလို့ရှင်ကာယကံဝစီကံတွေဒီကားလို့ရှင်မောင်ကိုအဟောတိကံဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
3: ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သလဲဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားမယ်ရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားတာခင်ဗျားတို့အပေတခါရောက်လိုက်တစ်ခုလုတ်ပေးလိုက်ကုံညာလုတ်ပေးကုံညာလုတ်ပေးဆိုတော့ဥက္ကမမေလွတ်လို့ပဲကုံနိုင်ကြရှိရဖြစ်ပ
1: ါ
3: ဘူးဒါဖြင့်ငရေကတက်เสียမြင်သေးရ
1: ဖ
3: ြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယူဝိခန္ဓာအတွက်ဟာခင်ဗျားတို့အမတားမှဒနာဥပါဒံကံနေလာတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာဟာဒကာဓမ္မခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြအလုပ်ကိုမကြသန့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အမတားအရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့တရားဓုတိယမြတ်သေချာမှတ်ပါမှတ်မိကြဒါပါကြည့်လေဒီကြတာဝေဒနာပြည့်စရာဒနာဒနာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဝါပြည့်စရာလာပြီဇရာမရဏသွားလိုက်ကြပါစေ။ gain အဲ့ဒါကသူခင်ဗျားတို့မအားတဲ့အဖြစ်။ကဲဆရာဘုန်းကြီးဇာကိုနာထောင်ဝေယဇာကိုနာထောင်ရမယ်ဆိုတော့သူကံဝေဒနာဝိရိယမနသူကံဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့မဆိုဘူးလား
1: ။
3: ဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တယ်။ရှင်းမရှိဒီကနေနောက်ကမဲ့နေကြည့်ပါလား။မကြည့်နိုင်ဘူးလား။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းသေးလားမရှိတော့
1: ။
3: ဒါမကြည့်တာအိစသီးတာမဲ့ကသွားဖြစ်မရှိတာကသိတာကမက်ကသွားဖြစ်တော့ဘုမရှိတာကဘာလို့မရှိတာတုံးဆိုဝေဒနာချုပ်တာသိရမလားဒါရင်ဝေဒနာနေရောတာဟောတဏှာနေရောတော့ဒီမက်ကောတဏှာနေရောတော့ဒီတဏှာနေရောတော့ဟိုဒီကမက်ကောမက်ပေါ်တာပဲကွာသိရမလားဒါဖြင့်တဏှာဝေဒနာနေရောတာဆိုတော့ဝေဒနာချုပ်တဏှာနေရောတော့ဆိုတာမက်ပေါ်တာဆိုတာသိကြမလားစာထဲမှာသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ဩဒီတနာချုပ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမလိမ့်မဟုတ်ပါဘူးဒီတနာချုပ်တာမဟုတ်ဒီတနာမလာဘူးသူပေါ်မဲ့နေရာမက်ပေါ်တာကိုဆိုပါတယ် ရှင်းမလားသူပေါ်မဲ့နေတနာပေါ်မဲ့နေရဘူးမဲ့ပေါ်တာကိုဆိုတယ်ဆိုတာဘောင်ကိုဒီအပွက်ချပြန်မှာသိလက်မဝင်သိပ
1: ါ
3: သာသာရွံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝိညာဉ်ချုပ်မှာတနာချုပ်မှာပါကွာဆိုတော့ဒီတနာချုပ်မှာပါပဲပြောတယ်ရှင်လက်တနာကိုလာကိုမလာဘူးလာသေးရဲ့ဒါပြန်မလာပဲနဲ့ပျောက်ပြစ်ကြဘူးဆိုတာပါသဘောပါရမဲ့လို့ပါရပါ
1: နာမ
3: ည်ရှင်းပြီနော်ရှင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကတရားရဲ့မင်းတို့ကဝေဒနာရှိမှပပင်္စချုပ်မကွဆိုတော့တဏဆိုတာတရားဓမ္မကိုပပင်္စတဏမာနဒိဋ္ဌိလို့မဆိုဘူးလေပပင်္စတရားတဏမာနဒိဋ္ဌိမို့လားဟောဒီတဏချုပ်ကလေးကတဏနဲ့ဆိုပြီးမာနရောဒိဋ္ဌိရောဒီပပင်္စချုပ်ရှင်မင်းဝေဒနာရှိကွမဟုတ်ဘူးလားဘာပြင်စားချုပ်ခြင်းဝေဒနာရှုกว่าလို့ဟောလိုက်တဲ့သူဟောဒီတဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖွဲလို့မရဘူးသဘောကျဒိဋ္ဌိနဲ့တဏဆိုတာဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံကိုလောဘသာတံဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံနဲ့သိညွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်တဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလားတဏနဲ့မာနနဲ့ရောဒါဖြင့်ဒီတန်းတဏမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုစုံနေပြီအဲဝိပုဖြစ်လို့ရှင်မာနပလာမှာပဲအဲ့တော့ဒါချုပ်ရှင်လို့ရှင်ဒီဟာသွင်းမှရမယ်တရားဓမ္မဝေဒနာရှိတဲ့မဲ့ကိုသွင်းမှရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်သွင်းတတ်ကြလားအဲ့တော့အိမ်ကြလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကလုံကြီးလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်လေးကိုရှူတာကိုလည်းသိစိုက်တာကိုလည်းသိရတယ်9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်သိဆိုလို့ရှင်နောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရာရနာရာကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ရှူလိုက်တာကိုဖြုတ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးကြာလေးတွေဟောဒါလေးတွေကဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်ပြီးပြနေတာပါလားဖြစ်ပြီးပြနေတာပါလားသိတာပေးတယ်သဘောကျပရမရှူချိုက်ပြီးမှန်မှန်ရှူမှန်မှန်ချိုက်ပြီးသင်္ကန်းမနဲ့မနဲ့ချိန်ရအောင်စိတ်ပဲမှပြေးအောင်လို့နေလိုက်တာပေါ့ဗျာသမထလေးနည်းနည်းမူတယ်လိုက်တာပေါ့သဘောပါမူတယ်ပြီးပါလို့ကဝေဒနာပေါ်ရလိုက်သဘောပါကြမရလိုက်ဝေဒနာပေါ်ရအောင်ဟောဒီမှတ်နေလိုက်ဝေဒနာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့တကူလုံးမှသူပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသောမနာဝေဒနာဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်သောမနာဝေဒနာကိုဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်မဒီမျိုးလုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်မယ
1: ်
3: နားထဲမှာနှာခေါင်းထဲမှာလျှာမှာအဲဝန်းနဲ့ကြတော့မဲသောမနာဒုမနာဥပေက္ခလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တာသူပေါ်ကျင်တာပေါ်လိမ့်မယ်အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရပေါ်ပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီပေါ်ရကိုဗာနဲ့လည်းရမဲ့နဲ့လည်းရဝိပဿနာမဲ့ငါးခုနဲ့လည်းရသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သူတို့ကလည်းခွဲမရဘူးခင်ဗျာရှင်တယ်ဆိုငါးခုနဲ့ရှင်လာကြည့်သဘောကျဒါဖြင့်မဲ့ရပါလို့ဤသို့ဆူတောင်းရမှာလားလိုက်ရှင်လို့မဖြစ်တာလားပေါ်ကြပါလားမဲရပါလေလို့သူတော်အောင်မလားလိုက်ရှုတာနဲ့မဖြစ်လာတာပါလိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမဲကိုတခါလဲတောင်းယူလို့ရတဲ့ဘုံမျိုးမှတ်ပြီးတခါလာနေတာကအတော်ရုပ်ဆိုးနေတယ်ရှင်းမလားတောင်းယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးတဲ့ငါ့ရသူတိမျိုးကြတော့လူလဲလူတောင်းလဲတောင်းဆိုလို့ရှင်တခါပြည့်ရပါတယ်နော်မဲကတော့တောင်းယူလို့တော့မရဘူးကြတော့ရှုမှမဖြစ်ဘူးရှင်းကြလားမဲကတော့ပါကျุမာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတရားတော်လုံးသဘောကျမရှိဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျာသင်္သာကြီးမရှိတော့ဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဒါပဲတော့သဘောကျဒါခင်ဗျားတို့သူများပြောလားလက်တွေ့လားသင်္သာလ
1: ား
3: မဟုတ်ဘူးဝေဒနာဥပါဒံကံဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကောင်းမှာလေဒီပြင်ပါပါလေးတယ
1: ်
3: ကဲရှိတယ်ဆိုတော့ကဲရှိလိုက်ပါပြီတဲ့တရားဓမ္မကရှိလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာပေါ်တော့ဒီကမင်္ဂမင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါပြီဥပမာဝေဒနာနေရတာအတရှိလို့ဖြစ်မရှိရင
1: ်
3: ဒါပြန်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ဒါပြန်မဲ့ဆိုတာမျိုးကတရားဓမ္မတို့ဘွားယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပေါ်လာရှုယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့မှာဘွားရမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကျတော့မဘွားပါနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဥပဒနာမဲ့မှာလောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ကြွားဖို့မလိုမဂ္ဂပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီချိန်နဲ့ပြီးဥပဒနာမဲ့မှာလောကုတ္တရာမဲ့မှာ ဒီချိန်ရင်းနဲ့ပြီးမှပွားဖို့မလိုဘူးတို့တော့ဝိပဿနာမဲ့တည်းဟူသောဒကာဓမ္မတို့ရှေ့သွားရှိမှဒီချိန်နဲ့ဆိုတဲ့လက်ပုတ်ပြမကပေါ်တယ်သူရှေ့သွားမရှိရင
1: ်
3: ဝိပဿနာမဲ့ရှေ့သွားမရှိရင်နောက်ကမဲ့တဲ့ချိန်လာနိုင်မှာ
1: မနိုင်ပါဘူး

0: သဘောကျညာဒီပါတဲ့တစ်ပတ်လုံးမှုဆိုးလုံးနေတာမက်မက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှုဆိုးကြီးလင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးလားသွားတော
1: ့
0: သဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မမက်မက်ဆက်လိုက်တော့လေတဲ့အကုသိုလ်တွေကမသေးဘူးလားပြန်စံတိုင်းကဏိဒာမိစ္ဆာရိရှိမှာတပတ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်မဲ့နဲ့ဆက်နေရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီရနေရာတော်ကလည်းမိဘသက်တဲ့ကံပါတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဏိဒာမိစ္ဆာရိရှိလည်းမရှိပါဘူးကံကံကျိုးယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဓမ္မသက်တာညာနဲ့မနေပဲနဲ့ဟောဒီမဲ့ညာလေးပွားပေးပါဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းမတည့်ကျွမ်းနဲ့ဘူးလားဘုရားဓမ္မတို့ဘုံကြီးရေးလားတဲ့ခမည်းတို့ကြွေးကျင်နေလို့ခမည်းတို့ကြွေးခမည်းတို့ဆက်ပါလို့ခိုင်းတာလားအဲခမည်းတို့တင်နေတဲ့ကြွေးခမည်းတို့ဆက်မရဘုံကြီးတင်နေတဲ့ကြွေးကိုဘုံကြီးဆက်မရမယ်ဆိုတော့ငါကိုရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါမယ်ကမည်းကလိုက်ဆက်လို့မရဘူးသူမင်းရတာလိုက်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့ကိုလောဘကကိုကံစုသူတို့လောဘကလည်းသူတို့ကံစုတယ်။ဇတုလောဘကလည်းဇတုကံကိုစုထားတယ်ဆိုတော့သိကြဗလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းပဲမနဲ့မဆက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဘယ်တော့ပြည်တယ်လို့ထုံးစံရှိပါရဲ့
1: ။
0: ရှင်းကြဗလား။ကဲနိုင်သိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြပါလ
2: သနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီးကျော်17ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာကိတ္တမြို့နယ်အမှတ်3ရံပြည့်ရက်ွက်ဘုရဝေယဝိသဓမ္မယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်နှစ်ဖက်ပြည်ပါများဖြစ်ကြတော်ဥတော်ဤတော်များဤဥတ္တဝေတော်မြင့်မြင့်တို့အားယေရှုအမှုထား၏ဥသောသောဥညတဲမှုသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်စနေတော်ချစ်ကြီးခိုင်သမီးမသီရိထက်ခိုင်သောမရွှေကြီးထက်ခိုင်သောမမိုးတန်တာမြင့်မိသားစုတို့၏ပိစမအချိန်မြောက်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးဓမ္မသဘင်ဝဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဓမ္မဝရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်55တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့စောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာဂါထာကိုယေစုကုသိုလ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိအပပိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံဂတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတံသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လည်းအဘေမယံဤတတိုင်းကြာဖော်ပြခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးခုကျက်တိထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရမေချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ฉันตาสีปวาลุลาตองตะกงบองคาตะภิญนาถาญีญาทุศีลโญญะพะยาอานโมยุติปยองเจ้ามังกุลโยยิ

ဓမ္မပရစေတနာမှဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပြားအပိုင်55ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေဟာဓမ္မရတပေါ်လွင်အောင်ဟောကြားဆုံးမယုံမြတ်မှတ်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုဘဝသင်္ကန်းစာရယူဖို့အတွက်ဆုံးမထားသည်တရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်တဘုံမဖြတ်နိုင်နဲ့အဆုံးမတရားတွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုအခြေခံကြတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလိုက်နာဖြစ်သုံးနိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုမှတ်သားနိုင်ဖို့တတိကိုအသုံးချပြီးအဘိဓမ္မာနားလည်ဖို့ပညာကိုအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအဖို့တတိနဲ့ပညာဒီလက်ခုဟာအလွန်အရေးပါတယ်ပါပဲတင်ယူတင်ယူတင်ယူတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အကြောင်းအရာစကလုံးတွေကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ထိုစကလုံးတွေရဲ့အနေအထိပဲကိုပညာဖြင့်သိခြင်းရဲ့ဒီမျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကုသနာမှာတတိပညာအာမနေအောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ဘုရားဗဒဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမရဲ့တံပိုးချိမပုံသိရှိလာသိရှိကြလို့ mindfulness နေခြင်းငန်းဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာလှုပ်ဆောင်နေစနိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးချိချိမမပေးပြီးတော့ဒီသင်္นานကိုတက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ့ယသဗျာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေထဲမှာဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းထိုထိုတရားရိပ်သာတွေမှာအလွယ်တကူလေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တတိကို mindfulness ဆိုပြီးတတိလေ့ကျင့်မှုရအတွက်ယသဗျာဟာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့အယုံလေးရကိုသတ်မှတ်ပိုင်းချပြီးတော့ဖော်ပြထားကာယဆိုတာမိမိရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လွယ်မြင်လည်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသတိစိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကာယဘောမှာလေ့ကျင့်လို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေထင်ရှားသိသာလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာနုပတ္တနာဆိုစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာလေ့ကျင့်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာစိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာ။ကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာကိုဓမ္မနုပဿနာလို့။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုနဲ့မကွာတတိတရားလေးချင်းမှုရအတွက်ယသောပြာအာယုံ၄ရက်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပြေးထတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဘေကျမ်းမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကပညာပုဂ္ဂိကမာယတတိယဖြစ္စနဝါဒရဏသမထတာအကြောင်းအရာဒီစကားလုံးနေမှတ်မိဖို့အတွက်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့မှတ်သားရမယ်လို့ဆိုလိုတာကတတိရဲ့အလုကအကြောင်းအရာနဲ့စကားလုံးကိုမှတ်သားခြင်းမှတ်မိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်မိအောင်ပါလို့ပါအာယုစူးစိုက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အာယုစူးစိုက်တဲ့တတိရှိမှနောက်ကပညာဆိုတာလိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့စူးစိုက်ပြီးမှတ်မိအောင်ခေယုတ္တဆိုင်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိပုဗ္ဗေမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာတတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့စကလုံးရဲ့အနေတိတ်တွေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မှတ်သားပြီးတော့အသိပညာနဲ့အတိတ်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်မှကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယသဗျာထို့ထို့သုတ်တန်လေးမှာလည်းပဲဟောကြားထားတာရှိတယ်။တတောဘိခွေသမ္မဇာနောကာလံအခင်ခေယအချိန်တစ်ခုဖြတ်တမ်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိထားခြင်းဆင်းရဲတို့တရားရှိခြင်းဖြင့်ဖြတ်တမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောရတော့လို့ဆိုခွေးတို့တွေဟာကုသနာမှာပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့အယုံဆူဆိုင်မှုတွေကလွဲချော်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုဘလို့လွဲချော်တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်လို့အယုံဆိုင်နေတာမရှိဘူးတခြားတွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကတခြားအာယုတစ်ခုစီကိုရောက်နေတယ်။သို့တော်လူကတော့ထိုင်နေတယ်။လူကအိတ်နေတယ်။စိတ်ကတခြားအာယုတစ်ခုရောက်နေတယ်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့လူနဲ့အတွေးနဲ့အာယုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့အံဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုတယ်။အဲ့ဒါကိုအံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်တတိဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်။တတိခိုင်မာလာလို့ရှိရင်အသိပညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာရှိတယ်။တတိရှိမှပညာဖြစ်တယ်။တတိမပိုင်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူး။ဥပမာထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်။ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကူဘာတွေရှိတယ်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရမန်ထောင်ကြည့်မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေအထားကိုသိနိုင်တာမန်ထဲမှာပေါ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မန်ထဲမှာပြလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာမန်ကနေယူပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာတတိကယူပေးလိုက်တဲ့အာယုံနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှမလားအချိုးကြမကြပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်တာကြတော့ပညာနဲ့လောက်တာဖြစ်တယ်။မှန်ထောင်မပြလို့ကိုယ့်မျက်နှာအခြေအနေကိုမသိရဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဝေးသွားပြန်။ဒါကြောင့်မို့အာယုတစ်ခုစူးစိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်။စူးစိုက်ကြည့်မှအသိပညာဆိုတာလိုက်တယ်။စာပေကျမ်းမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုနာဟိတတိဝိရဟိတာပညာနာမအထေလောကမှာတတိမပါဘဲနဲ့အတိညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေတတိရှိမှအတိညာဖြစ်တယ်။ဟောတတိဆိုတာအာယုတစ်ခုစူးစိုက်မှုဒါကိုပဲမိုင်းခုနဲ့ဆိုလို့ပြန်နော်အဲ့တော့မိုင်းခုနဲ့ဆိုရင်တတိဟာလက်ရှိအာယုတစ်ခုပေါ်မှာပုံဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ပြတဲ့ပုံမှာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကပညာအဲ့လိုသတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခြိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပဂတိအနေထားအစစ်အမှန်ကိုတွေ့နိုင်တယ်အလုံးမို့ဆိုရင်သတိမပါဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအထင်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကတခြားပြောနေတာလုပ်နေတာတွေကတခြားဆိုပြီးလွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလွယ်မမှုအံချုံမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေထအောင်နေချင်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကတတိတစ်ခုတည်းနေချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ပြီးနေချင်ရမှာဖြစ်တယ်တတိကယူပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာအသိပညာနဲ့သုံးသပ်မှုရှိရမှာဒါကြောင့်မို့တတိသံစဉ္ညာဆိုပြီးတော့တွက်ဖက်ပြီးတော့ဟောတာတတိကအာယုံကိုစူးစိုက်မှုသံစဉ္ညာဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှုမြင်မှုနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပေါင်းဆက်ရမယ်အဲဒီလိုပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်တရားစခန်းဝင်မှတတိသံစဉ္ညာလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းတတိသံစဉ္ညာသွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်တဲ့အလေးအထားလေးချိတ်တက်မြင်တတ်တဲ့အလေးအထားလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့တော်တယ်
လေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်တော့ဆိုရင်အယုံဆုဆိုင်မှုတတိရှိသည့်အတွက်အမှန်ကန်ကိုသိလာအမှန်ကန်သိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်သောတာတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အဲ့လိုစိတ်သောတာတွေရှင်းချနိုင်မှာတောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ကမရတော့ညဆော်ရဒါကြောင့်ဟောလူဆိုတာစိတ်ပူတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိနေကြတယ်လောကမှာစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပူဇော်ရာအကြောင်းနဲ့ဆုံစည်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာဖြစ်လာကြတယ်။တောကနဲ့လေးချတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောကကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့ပညာလေးကျင့်ကံကိုပဲလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။တခါတောကကိုမရှင်းချနိုင်လို့ရှင်လူတွေဟာငိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိတိဝါတွတ်ဆောင်ကြတယ်။ညီချင်းငယ်ချားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့သမဇိညာဆိုတဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုပဲလုပ်အောင်မှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ်တ္တမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့မခံနိုင်လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်မချမ်းမြှုပ်ဆိုတဲ့ဒေါမနတာအလိုမကျမှုဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတိနဲ့သမ္ပဇဉ်ညာလေးခြင်းခံကိုလောမှာဖြစ်တယ်။လေးခြင်းယုံနဲ့ကြော်လွားနိုင်သလားဆိုရင်အတော်သင့်ကြော်လွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တော်ချင်းကြော်လွားနိုင်တာကိုခုဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံသားလူတွေ mindfulness လေးခြင်းခံလုပ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရှင်းချဖို့အတွက်ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ့ရှိကြတယ်တခြားနည်းတွေအရှိသေးတယ်စေတုံနာတို့အယက်သေးစားတောက်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်တာတို့လောကလူတွေဟာရှင်ပြိုင်မှုအကောင်းလာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမြင့်တက်လာတာဟာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အလိုမကျမှုတွေဆိုရင်တော့လည်းလည်းမြင့်တက်လာအဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေအနေအထားတွေကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်းရဲသောတတ်ပြီးပြုပြင်ရှင်းချအောင်ဖြစ်ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့နည်းဖြစ်ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့ကမ္ဘာထံအထောက်ဖူးတဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကသူတို့ရဲ့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချပြီး mindfulness based stress reduction ဆိုပြီး MBSR ဆိုတဲ့ subject တစ်ခုတည်ထွင်ပြီးတော့ပို့ချနေကြလက်တွေ့လူလောကမှာအလွန်သုံးကြရဟန္တာဖြစ်တာမဖြစ်တာသောတပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရတဲ့ဒီနည်းကိုသုံးချတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလောကကြီးမှာဘဝဆိုတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်ဘာလုပ်တခြားနည်းလည်းနေရှာကြမလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်တတိသမစဉ္ညာဆိုတဲ့လေးကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်မဟာတိပ္ပံတော့မှာ one practice seven advantage ဆိုလောက်တာတစ်ခုတည်းအကျိုးက9ခုရတယ်ဆိုဒီဟာကိုပြောနော်တစ်ခုလိုက်နာလိုက်တာနဲ့အကျိုး9မျိုးရတယ်အကျိုး9မျိုးဆိုပါတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာညစ်ထေးနေတာလေးကိုတန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းကအကျိုးတစ်ခုတောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အကျိုးတစ်ခုဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အလိုမကျမှုဆွတ်တော့ခေါ်တဲ့
ဒီ emotion တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဒီချက်စင်နဲ့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီလိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးတွေရလာတော့ဆိုဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေအသိဉာဏ်တွေဟာလမ်းဆောင်လာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လာနိုင်တာပေါ့စိတ်ပူနေတဲ့လူတယောက်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေးဖို့ရခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ဖြင့်စိတ်ရဲ့ပူပန်နေရာတွေအကုန်လုံးဟာကြောက်ွယ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှရာယတအထိကမရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေးသွားပြီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုညာရလို့ခေါ်တယ်ညာရဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ညာရဆိုတဲ့မှန်ကန်ကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမားချက်အမြင့်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာရဆိုတာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာရဘုရားမတော်ဝင်သူတော်စင်တို့မြောက်မှန်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဆက်ရောက်နိုင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့နော်သူ့ level နဲ့သူ့ degree နဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ရိတ်တာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပြောကြတာဖြစ်လို့ဒါလေးဟာအလွယ်တကူသင်ယူပြီးအလွယ်တကူရှောင်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတရားဝဲကျင့်ပါတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုနာယူမှတ်သားတဲ့အခါမှာအာယုစုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်စကလုံးတွေအကြောင်းအရာတွေကိုအလေးနဲ့ထားမှတ်သားပြီးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကိုလှုပ်ချအောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုလာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်။မလုံရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုံရမှာကိုလှုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။အများကြီးမဟုတ်ဘူးမလုံရမယ့်ဟာကိုမလုံနဲ့လုံရမယ့်ဟာကိုလုံဒီနှစ်ခုသည်တူညီသောအကျိုးဖြစ်စေမလုံရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုံရမှာကိုလုံခြင်းသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်အကယ်၍မလုံရမှာကိုလုံပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်လုံရမှာကိုမလုံဘဲနေရင်လည်းဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဘာပြောထားတော့ဆိုလောကလူတွေကတော့လူတယောက်ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီလူကမပြောတဲ့နာပြောတာကိုမလုံးတဲ့နာလုံးတာကိုလို့မလုံးတဲ့နာတစ်ခုကိုပဲအပြစ်တင်နေရှိကြတယ်။သို့တော့လုံးတဲ့နာမလုံးတာလည်းအပြစ်ပဲ။စာပေကျမ်းကမှသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကအကတ္တပကရဏဝိယမလုံးတဲ့နာကိုလုံးခြင်းနဲ့လုံးခြင်းလို့ပဲတဲ့ကတ္တပကရဏံပိတောသောယေဝလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘဲနေခြင်းဟာလည်းအဖြစ်ပါပဲဒီနှစ်ခုဆိုလို့နော်ဥပမာမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားပြပြတဲ့အလုပ်တွေကမလှုပ်သင့်ဘူးဒုစရိုက်အလုပ်တွေကမလှုပ်သင့်ဘူးမလှုပ်သင့်တာကိုသွားလှုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေချိုးပေါက်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်တယ်ရာဇဝမှုတွေလှုပ်တယ်မလှုပ်သင့်တာကိုလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကိုမိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့စောင်းနေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။မှတ်ကနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်။လုပ်ရမှာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပဲ။အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။မလုပ်ရမှာကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့လုပ်ရမှာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း။အမြတ်ဆုံးဗျာအဆုံးမမနဲ့ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲ။နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်။ဒါကိုညီညွတ်ပြီးတော့ဝရိတသီလစရိတသီလလို့ခေါ်တယ်။ဝရိတသီလဆိုတာမလုံးရဘူးလို့တမ်းမြစ်တဲ့အချက်စာရိတသီလဆိုတာလုံးရမယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ဒီနှစ်ခုပဲရှိ
ကိုသားသမီးကိုတပည့်လက်သားမိဘဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါနှမျိုးပဲပြောတာဟေးဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမလုံးနဲ့ဟိုကလုံးဆိုမလုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗျာတရားတော်တွေဟာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးပဲလို့မှတ်မှာဖြစ်တယ်အေးဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူဘဝနဲ့လူလောကနဲ့အဲ့ဒါမှလိဆက်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုရရှိစေတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ဒီအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအသုံးချသွားကြမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာရရှိဖို့အတွက်ကာရပုပ္ပုံ400ကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မပဒထေသနာတော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့130တက္ကထာမြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုနာယူပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ရှင်းရှင်းလေးဒီဒေသနာကကလေးလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့ဒေသနာနော်လူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကလေးလေးတွေပါနားလည်အောင်ပြောတဲ့ဒေသနာဒုက္ခကာမလိဘူတာလိဘူတာဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုပြောတာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိသရဝါမှန်သမျှသည်ဒုက္ခကာမပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းဒါလူဆန္ဒလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းညာတယ်ဘဝမှာဆင်ပြေခြင်းညာဒုက္ခကာမနိဘူတာနိသရဝါမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျှော်လင့်ကြတယ်လူလားကြတယ်အဲ့ဒါလို့မျော်လင့်နေတာအလုံးသိသိပါရဲ့တန်းနဲ့လူတယောက်ကယောဒဏ်နေတာဝိဟိတတိချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတယောက်ကိုထုံထမ်းလက်နဲ့တစ်ခုဖြင့်ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားပြီဆိုရင်လူတိုင်းဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်တယ်လေကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတော့လူတိုင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတွေကိုသွားပြီးတော့ထုတ်တန်းလက်နဲ့နဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဒုက္ခပေးပြီသူဒုက္ခပေးတာဘာအတွက်ဒုက္ခပေးတာတော့ဆိုကိုချမ်းသာဖို့ဆိုရည်ညွန်းတယ်လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဒုက္ခပေးကြတယ်သူကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲတယ်ပေါ့နော်သူဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်အထက်ရောက်အဲ့ဒီမျိုးဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကရှိလာတယ်ဒါဟုတ်ယရဏတုတ်တွေမေတ္တတုတ်တွေမှာဆိုရင်လည်းဆိုရနေညမေညတာဒုက္ခပေးစေရတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်စိတ်မလုပ်ချင်ညပါနဲ့နော်တယောက်တယောက်ဒုက္ခမလုပ်ရောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့မေတ္တာပို့ရတယ်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကိုကျင့်နှမှုအာရမှုအနေနဲ့လူတွေဟာလုံးဆောင်လေးရှိတတ်ကြတာပေါ့နော်။တပည့်သားဒုက္ခရောက်တော့ရင်ကိုယ့်ဘုမပျော်ရွှင်စရာလိုဖြစ်နေ။အတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေမဲ့ဆိုရင်ပစ္စသောနလဝတိဒုက္ခသူဟာရှာဒီကဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူဟာဘယ်တော့ခါမှချမ်းသာဒုက္ခမရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနောက်မှာသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲဖြတ်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်။ကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုကထိတိုင်ပဲ။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုရခြင်းလို့ရှိရင်သူများပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်ကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘူဘရင်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြည့်လို့ပဲကိုပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ဟာကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ကံတရားကလည်းပဲထိတိုင်ပဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူသားတွေမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းကြတယ်။ကိုယ်လည်းပါဝင်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်း။အဲ့လိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းလို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါမှာသူကသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမရှာပါနဲ့လို့ပြောတယ်။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုချမ်းသာကိုမရှာပါနဲ့ဒီနိလန်ဟာမှားနေတယ်။ဟုတ်လား။သူများကိုသူများကောင်းကိုနင်းပြီးတော့မှထက်ရအောင်မတက်ပါနဲ့လို့သူဆိုလို့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကနေကိုသွားသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလမ်းစာကိုမရှာပါနဲ့ရှာလို့ရှိရင်
ကိုမျောမှန်းချက်ဟာရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောရတယ်အဲ့တော့ဒါဘသူတွေကိုဟောတော့ဒီလောက်အတိတ်ရှင်းရှင်းလေးကိုဘသူဟောတာတော့ဆိုဆွေတော်ကြောင့်တော့မှာကလေးအုပ်စုကလေးသူငယ်အုပ်စုမွေးတကောင်တွေ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်မွေးကိုဝိုင်းလိုက်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကဲကလေးတို့ဘာလို့ကြားလဲမွေးလိုက်ဖန်းမွေးဘာလို့လောက်တာတော့ကိုက်မှကြောက်လို့မွေးရကိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့မွေးကိုက်မှကြောက်လို့မွေးကိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုပြောအေးကိုကြောက်တာဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုသူများပေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့သရဝမန္တမြချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလာတာဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှကိုချမ်းသာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးခေါ်လေးကိုရသော်ပြန်တင့်ပေးလိုက်တာကလေးတင့်ပေးလိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောတံဒေနနာဟိတတိအပြန်အလှန်တစ်ခုပြောတော့အတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောလေဝတိဒုက္ခ negative နဲ့ positive ခန္ဓာတော့ကသူများကိုချမ်းသာရှာတဲ့အခါမှာသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးရှာရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူများကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာပါလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းများတယ်ဘယ်တော်အောင်မှမငင်းသေးပါနဲ့ဆိုရယ်ကိုချမ်းသာတရားကိုရှင်းနေနှလုံးနဲ့အုံနောက်ထဲရအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးနော်ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ကလေးလေးတွေမင်းတို့ကိုကကိုကိုက်မှကြောက်လို့မွေးကိုရိုင်းလို့ရှိရင်မွေဟာဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမင်းတို့စီပြန်ရောက်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့သူများကိုဒုက္ခပေးတယ်အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုပ်ပါလို့ဒီကတာလေးနှစ်ပုဒ်ကမြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကိုသင်္ကန်းစားပေးပြီးတော့ဟောတာနော်ဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန္တေနဝိဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောနာလဝိတိဒုက္ခသရဝမန္တယချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သူများကိုဒုက္ခလက်နဲ့ဖြင့်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမင်းချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန္တေနနာဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောနာလဝိတိဒုက္ခသရဝမန္တမြာချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုကိုရှာမဲ့ဆိုရင်သူများကိုထုတ်တာလက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးမလုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရလာနိုင်တယ်တဲ့ဟောယသဗျာကိုချင်းသာတရားကိုခြေခံတဲ့ကံကံဤအကျိုးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဓမ္မပဒအထေသနာမှာဒါကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရား30နှစ်3ခုမြောက်ဂါထာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီခဏ်ကြီးရဲ့အကျိုးတရားဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားဖို့ရတဲ့ဓိဋ္ဌိဒနာတော်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားလောကသူတွေကဒီတပည့်သားကိုသီခဏ်လို့ရှိရင်ကိုကိုကိုတစ်ဖက်သားကကြောက်တတ်တဲ့လူကြောက်ရှုံးပေးသူဆိုပြီးတော့တစ်တင်ကဲရဲ့မှာကြောက်ကြတယ်ကဲရဲ့မှာကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားပြောတာအတွေးခေါ်ခြင်းကကွက်ပြတ်ချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမဝောသဖုတံကိဉ္စီဟုတ်တာပฏิဝရေယုတံလောကလူတွေမှာတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကြတာဖြစ်တယ်စကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အပြောဆိုတာလူတိုင်းပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမဟောစာဖုတ်တန်ခင်စီဘယ်တော့မှရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးနိုင်နော်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းကြပြမပြောနိုင်တစ်ဖက်သားမခံနိုင်လို့တဲ့စကားကြမ်းတမ်းနဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးတွေဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင် Facebook ထဲမှာဆဲကြတာမိုးကိုမုန်းနေအောင်ဆဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကြမ်းတမ်းရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးပါနဲ့လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒါတွေကမလုံသင့်တဲ့စကားဖုဒဝါစာဖုဒဆိုတာပရံဥသေးတိဒါဟိတိဒုတပည့်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်တော့မပြောရဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ကျေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမကဘူးဒီနေ့ခေတ်မှာရေးသားပြီးတော့မကြောက်မနာတာလှုပ်တာတွေပုံများတယ်ဖုဒဝါစာဆိုတာပါဇက်ကပြောမှမဟုတ်ဘူးရေးပြီးဆဲတာလဲဆဲတာလဲမပါဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ညသဗျာကဆုံးမတာမဟောစာဖုဒံကိစီမင်းသူများကိုဆဲရေးတဲ့ဇာမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓပฏิဝေရယုတ္တအဆက်ခံရတဲ့သူကမင်းပြန်ဆဲလိမ့်လေဒါရှင်းရှင်းလေးရတုတ်ပြတ်မှုတွေငရဲကြည့်တာမကြည့်တာအသာထားနော်သူများကိုကိုကကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ဆဲရီတိုင်းထွားပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သားကလည်းကိုပြန်ဆဲရီတိုင်းထွားမှုဆဲရီတိုင်းထွားမှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲတုတ်ပြတ်ဆဲရီတဲ့ဆိုဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကောင်းကျိုးလားလို့ဆိုကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခာဟိတာရမကထာဟာဒုက္ခာဟိတဏ္ဏမကထာပဋိကြံတာဖုသေးယုံတံတရမကထာဆိုတာသူကတခွန်ဆဲရင်ကိုယ်ကနှခွန်ဆဲမယ်သူကတစ်ချက်ခုတ်ရင်ကိုယ်ကနှစ်ချက်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူများတဲ့နှစ်ဆနှစ်ဆပိုကဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတရမကထာလို့ခေါ်တယ်ညမလူပြန်တဲ့အခါမှာချုပ်ချယ်ဆောင်းမြောင်းတဲ့စကားလို့သူတို့ပြန်တယ်သောသောတာရမကထာဆိုတာသူဆဲကိုဆဲအပြန်အလှန်နှုတ်တိုက်ပွဲလုပ်တာကိုဆိုလို့တော့နော်အဲ့ဒါလို့လုပ်နေလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူး tip for tap ဆိုတာကလေသာချိန်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောပြအဲ့ဒါကိုညဆော့ပြန်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ကိုယ်ဆဲရင်ကိုယ်ကိုပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ကိုကသူ့တဲ့နှစ်ဆလုံးလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းသူကနှစ်ဆပြန်တော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေနေဆိုရင်ဘယ်သောအခါမှငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုပြဿနာဖြေရှင်းမှုမရနိုင်ဘူးဒီနည်းနဲ့ပြဿနာဆိုတာဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာဒါအဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲနော်အဆုံးအမစကားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတာသစ္စေနေရေတိအတ္တနာကံသောဥပဟတောယထာဧသပတ္တောတိနိဗ္ဗာန်သရမောစီတေနဝိသတိဩဒီပြဿနာဟာခွန်းတုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာအငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ကွင်းတို့ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေနော်အတံမထွက်အောင်အနားကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တည်ရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးပေါ့ဖုံးဆိုရင်ဖောက်ထားလိုက်ရင်တည်ရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးလက်ကွင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းပဲနားရွက်ကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အတံမထွက်တော့ဒါကြောင့်သတ်စိတ်နေရေတိအတ္တကုကုကုမလှုပ်ရှားအောင်တုတ်ပြတ်မှုမဖြစ်အောင်အတန်တိတ်အောင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပါတုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမပေးပါနဲ့သူများကကိုယ်ဆဲလို့ရှင်တုတ်ပြတ်ပြီးတော့မဆဲပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဒါဘုရားဗုဒ္ဓရှင်လိုက်နာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတန်တဲ့ချက်ပဲကိုယ်ဆဲရင်တုတ်ပြတ်ပြီးမဆဲနဲ့အတန်တိတ်နေပါတုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမထွက်ပါစေနဲ့
အဲ့ဒီတုတ်ပြန်တဲ့အတန်မထွက်ချင်းဟာဧတပတောတိနိဗ္ဗာန်သာရမောစေနဝိသတိတုတ်ပြန်မှုတွေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းတစ်ခုပြဿနာငြိမ့်သွားခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာငြိမ့်သွားခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဒီငြိမ့်သွားမှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလိုပဲဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဟောနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစကားပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဥတည်ချက်တစ်ခုထားတယ်ဒီမုခန္နာမကထဏ္ဍထာယသဘုံစဏ္ဍထာယသကတံလူတွေပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟေးပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာနော်ဒီပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မှန်လေသို့တော့ထမင်းစားဖို့ထားတိုင်းစားကြင်တာတွေစားပါလားဒုက္ခရောက်မှာပဲစကားပြောဖို့ပါဇတ်ဆိုရင်လည်းပြောကြင်ရင်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငါသည်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါနံပါတ်1အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကမှန်တိုင်းကောင်းမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးအကျိုးရှိမရှိဒုတိယအချက်ကစဉ်းစားပရမဆုံးကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှန်တာဖြစ်ရမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပဲဖြစ်ရဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောမလားဆိုဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချိန်တည်းမှာပြောရတယ်ပြောချိန်မတန်ပဲပြောရင်တန်မှုရော့သွားဒါကြောင့်မို့ပြောချိန်တည်းမှာပြောမယ်ဆိုတာတတိယအဆင့်အနေနဲ့ထည့်တာကဲမှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်တမ်းလို့ပြောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောမလားမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်ပြောမလားရင်းချေချေပြောမလားဆိုဘယ်တော့မှမိုက်မိုက်ရိုက်ရိုက်မပြောနဲ့ရင်းချေချေပြောပါကိုပြောတဲ့တကယ်လို့ရင်းချေချေပြောတာဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့ရင်းချေတယ်စိတ်ကရောဆိုမေတ္တာစိတ်တည်နာဝက်ခံပြီးဒေါသသံတော်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့လည်းပြောဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာအတွင်းချီအောင်ကိုဆုံးမတယ်နော်လက်ကုံအောင်ဆုံးမပေးကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒီမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်အကျိုးရှိရဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်အကျိုးရှိရမယ်ပြောချိန်နဲ့တန်းလာလို့ပြောတာဖြစ်ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာလိမ္မာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးဆိုပြောမယ်စိတ်แท้ကလည်းမေတ္တာထားပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြဿနာမှမတက်တော့ဒါကပြောเสียရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုရားဗလာဝင်နေဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်လောကမှာကမ္ဘာမှာအရင်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ယေရှုရာဆုံးမတိုင်းလိုက်လာရမယ်ဆိုအရင်ခြေဆုံးဖို့ကိုဖြစ်ဟုတ်ပြီပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာယဉ်ခြေတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကပြောရင်တော့အဲ့ဒါတို့ရွေးလို့ရတယ်တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆွဆွဲလာတာရှိတယ်တစ်ဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆဲတာရှိတယ်ဆွဆွဲတာကတစ်ခုဆဲတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဆွဆွဲလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုရပါဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီတိုင်းကုန်းမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံခံလိုက်ရင်ဟုတ်လို့ခံနေတယ်လို့လည်းလူရဲ့ထင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆွဆွဲလာတဲ့တကားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓတော်နိဗ္ဗေတိတ္တပံမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှပြောပါဘုဒ္ဓံဒါဖြင့်သူပြောတာကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းဝန်ခံလိုက်ဒါကဆွဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆဲတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရော
ဆဲတာဆိုရင်ခုနလိုပဲမတုံ့ပြန်နဲ့ဆဲရခြင်းဖြင့်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်အဆဲခံခဲ့ရတယ်အကောတကဘာရာထောစာတုတ်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံနှံကြီးကိုယ်ရင်းသူ့ရဲ့အကိုကြီးကသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားတဲ့အခါမကျေနပ်လို့ဘုရားကိုလာဆိုဆဲသူကဘုန်းကြီးဝတ္ထံနဲ့ဘုရားနဲ့ပါဆိုင်တယ်သူဆန္ဒနဲ့သူတို့တော့မကျေနပ်ဘူးသူကိုသိမ့်သွင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဘုရားကိုဆဲဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးသူဆဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိကုံးလေးတစ်ခုမေးတယ်။ကဲမင်းအိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကိုမုတ်ပဲသေးစားနဲ့အခန်းနဲ့မဟုတ်လားအခန်း။အဲ့ဒီမုတ်ပဲသေးစားတွေကိုဧည့်သည်ကစားမသွားဘူးဆိုရင်တော့ဘသူမုတ်ပဲသေးစားဖြစ်တယ်ဆို။ဟာဒါကျွန်ုပ်ပါပဲပေါ့။အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုဆဲသမားတွေငါလက်မခံဘူးလက်မခံတော့မင်းဟာတွေပဲမင်းဟာတွေပဲလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတော်မျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မင်းဆဲသမားတွေမင်းဗမင်းပြန်ယူသွားငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံသားကြီးကရှင်းတ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ခံယူသွားတယ်ဆိုတာတရားတဏိကေမှာမတတ်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်။ရောမြတ်စွာဘုရားကအသိဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းအကျိုးအကြောင်းစီလျော်စွာနာပါချပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအတော်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နားဝင်အောင်ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ခုဆဲလာပြီဆိုရင်တုံ့ပြန်မဆဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမင်းလို့သူပြောတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လို့မတုံ့ပြန်နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မဂရမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်အကောရိဏစိနေကောရံဒီဘက်ကဒေါသတကြီးလုံးလာလို့ရှင်ကိုကဒေါသမထွက်ဖက်နဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဒေါသကိုဒေါသနဲ့အနိုင်ယူမယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါလို့အကောရိဏစိနေခေါ်တာအတ္တတုံသာရုဏဆိုကိုယ်ပေါ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကောင်းလိုက်ပါကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်ပါကိုယ်ပေါ်မှာဘလို့ပဲမကောင်းကောင်းကိုယ်ကကောင်းနေပြီပေါ့ကြာတော့သူဟာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စိနေကတရိယံဒါနေနာနှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါ။ဟောဒီလိုဆိုသစ္စေနာလိကဝါရိနံလိန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမှန်တာတွေပြောခြင်းဖြင့်ကိုကအနိုင်ယူပါ။လောကမှာတမန်လူသားတွေအနိုင်ယူခြင်းကဆယ်ရင်တုံ့ပြန်ဆယ်မယ်နော်။ထုတ်ထုတ်ခြင်းဓာတာခြင်းဆိုတဲ့ပဲလူတွေကတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်ရသော်ဗျာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်နေမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့တုံ့ပြန်မယ်မမှန်တာပြောတာကိုမှန်တာပြောပြီးတုံ့ပြန်နေပေးရအကံရမှာမျိုးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်နေအကောင်းအင်းနဲ့တုံ့ပြန်နေဒီကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်ပြထားတာအဲ့တော့လူလောကမှာတကယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာလိုက်တာနဲ့ကဘာပေါ်မှာအရင်ချင်းဆုံးပုံပုံတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့သူဆိုလို့ရတယ်နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကလောကရဲ့တဘာဝတစ်ခုလူတိုင်းလူတိုင်းဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုမမေ့ဖို့တရားလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကရဏမတ္တရ35မှာကြာစင်တော်ရတတိရှိနေကြဖို့ဆိုတာကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြတာဖြစ်တယ်ယထာဒန္တိနဂောပါလောကာဝပါစေတိဂောစရံလူတွေရဲ့နေစဉ်မြင်ဝင်နဲ့မှတွေ့တာ
နွားเจ้าသားတွေဟာနွားအုပ်ကြီးကိုတပြားနဲ့မောင်းပြီးတော့လိုရာစချက်ကိုရအောင်ပို့ဆောင်သွားဆိတ်เจ้าသားတွေဟာလည်းဆိတ်အုပ်ကြီးကိုထုံးနဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့ဆိတ်အုပ်ကြီးကိုစချက်ကိုပို့သွားတာနေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်နေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်မြင်ကွင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားယထာတန္တိနခောပါလောခာဝပါစေတိခောဆိုတယ်။နွားเจ้าသားဟာဒုက္ခဖြင့်နွားတွေကိုစကြက်ကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဒန္တလို့ဆိုတာနွားเจ้าသားတွေကိုင်နေဟာကိုအတောင်အားဖြင့်လူတွေရဲ့အတောင်နဲ့၄တောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခဒန္တလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတို့လေးမဟုတ်ဘူးငါเจ้าသားကိုင်နေဒုက္ခ၄တောင်ရှိလူတွေရဲ့အတောင်နဲ့၄တောင်ရှိအဲ့ဒီလိုဒုက္ခရှိကြီးကိုင်ပြီးတော့နွားတွေကိုစကြက်ရအောင်မောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာဘာဆန်းလဲဘာမဆန်းသို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာကိုပါရီကိုတတိပေးနေသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြအေဝံသရာသမစ္ဆုသအာယုပါစိတိပါဏိနာတို့ရဲ့နေစေဘောတို့ရဲ့အသက်ကိုနေစေမှာဘယ်ကိုပို့နေသလဲဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးခြင်းကိုပို့တယ်နော်လူတွေဟာနေစင်တဲ့အမြဖေကိုရောက်အောင်ပို့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရော်လို့လာခြင်းဆိုတဲ့ဆရာတရားကနေတိုင်းမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ပြာဒိတရားဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့တယ်ပြာဒိတရားဘက်ကဖေကိုရောက်အောင်ပို့လို့ဆိုရင်အသက်တည်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့မရဏလမ်းကြောင်းကိုပို့တယ်တရဝရီရဲ့အနေထားဟာနွားကြောင့်သားကနွားတွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့ပဲလူရည်တဏ္ဍာမလေးပဲအဲ့ဒီအသေးတံမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတော့တတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟာတော့သူတွေတတိမမေ့ဖို့အလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းအသေးရွယ်ကြီးလာတာဆရာဆိုတဲ့အိုချင်းတရားရဲ့ကကိုယ်မောင်းနေနေပြီမောင်းနေနေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာကိုမောင်းနှင်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်။ထဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကစရာပဲကိုရောက်အောင်မောင်းနှင်သွားတယ်။မောင်းနှင်သွားလို့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်။စရာတရားဟာသူ့ဘာသူကိုဖြတ်တန်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကိုရဲ့နုပြုံမှုတွေအားလုံးဖြတ်စည်းသွားတယ်။မီးလောင်ခံရပြီဆိုရင်မီးလောင်သွားတဲ့နေရာကြီးမဲကျန်ရစ်တယ်။ကျုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်ကြရင်အိမ်လောင်ရင်အိမ်လေးပဲကြံရင်ပဲပျက်စီးသွားမယ်တောလောင်ရင်တောပျက်စီးသွားစရာလည်းထုတ်တူပဲစရာတရားဒီလူရဲ့တဏ္ဍာမှာသဘာဝအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူကိုရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့သွားတာသူကကောင်းမွန်ကသဘင်ကြီးဖြူကုန်အောင်စရာတရားကဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်ကသဘင်ကြီးဖြူဖြူအောင်လုပ်တယ်နော်ဖြူအောင်လုပ်တော့လည်းအနဲ့ဆိုးကြတာပေါ့နော်အကသွားတွေကျိုးအောင်လုပ်တယ်ပရည်တွေတွန့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုစရတရားကလူ့ဘာရှိတဲ့အင်အားတွေနှုတ်ပြုံမှုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သွားတယ်မိသည်သူ့လောင်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့စရတရားလည်းလူဖြည့်ဆည်းသွားတယ်သူဆိုအဲ့တော့စရကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်ပို့လိုက်တုံးဆိုဖြာရီတရားပဲကိုပို့လိုက်တယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ရှင်ဟိုတားကနာဒီနာနာနေလို့မကောင်းထိုင်လို့မကောင်းစားလို့မကောင်းအိပ်လို့မကောင်းမကောင်းတာတွေကများတဖြည်းဖြည်းလူတွေဆိုတာမကောင်းတာတွေတိုးလာတယ်လေမျက်စိကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပြောကြအသက်ကြီးလာရင်မျက်စိကလည်းမကောင်းမျက်စိကမကောင်းတာတွေဒူးကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒီကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟောမကောင်းတာကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးကျတော့ကောင်းတာမကြံတော့ဘူးတော့ဟိုကမကောင်းတာမကောင်းရလေနောက်ဆုံးအကောင်းမကြံတော့တာပေါ့တခါအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြန်လို့ရှိရင်အသက်ရကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုအစားအပြည့်မတည့်ဘူးန
မဲဒူရင်းသီးစားခြင်းပဲမတည့်ဘူးဆီချိုရှိလို့ချိုကမတည့်ဘူးနော်သွေးလို့ရှိလို့ဒူရင်းသီးတို့အငန်းတို့မတည့်ဘူးဟောမတည့်တာတွေကများလားနောက်ဆုံးကျတော့ဘသူနဲ့မှမတည့်တဲ့ကရေဝေရောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုပဲတလောကလုံးနဲ့မတည့်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အဲ့တော့လူရဲ့သဘာဝဟာအတိုင်းသဘာဝတရားတစ်ခုဒီသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်သာတိကဆရာဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်ဆရာကပြာတိဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်နောက်ဆုံးပြာတိကပဲပို့တော့ဆိုမရဏကိုပို့လိုက်တယ်လူဘုံကတက်တန်တစ်ခုဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတတိတံဝေကထားကြဖို့ရသဖြာကဟောပြောလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်အေဝံဆရာသမေဆုသာအာယုပါဇင်တိပါဏိနာလူအသက်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်တယ်တို့တွေဟာအိမ်မှာနေလို့ရက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနေလို့မသွားဘဲနဲ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအိမ်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရထပါလသုတ်တမဥပနိယတိလောကောအတုဝောလောကကြီးဟာဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ကိုယ်မလိုက်ချင်ပေမဲ့လိုက်ရမယ်သာတိကဆရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆရာကပြာတိကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ပြာတိကမရဏကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့ဘဝဟာရွေးရှားနေတာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတတိချက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တတိချက်လိုက်မှအော်ငါတို့ကရွေးရှားသွားလာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလောကမှာကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတာငါဘာလို့ရဘာလို့ပြီးတယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတွေလဲဒါကိုသိမြင်အောင်ရသဗျာဟောပြောလို့ရနေဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတော့ကုချင်းတိလားဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲခဏတရားပွဲအစမှာဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါဘာတိလားဒါဟာတန်ဖိုးပါတဲ့ငါဘာတိလားလေးအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါဘာတိလားလေးဆောက်တည်နေရတယ်ဆိုဒါတန်ဖိုးတက်သွားတရားဓမ္မလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဒါတမောရှိသွားရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးကိုနာယူမှတ်သားလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတမောတက်သွားလူတွေရဲ့တမောဆိုတာအချင်းချင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်သီလပညာကလွဲလို့တခြားတမောဆိုတာမရှိဘူးတခြားဟာတွေကတခဏအတွက်သာအသုံးချတာဖြစ်လို့သာဝရအသုံးချဖို့အတွက်သီလနဲ့ပညာတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ရတယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအစကားတော်ဒီဟာဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်ပြီးမင်္ဂယုံမြတ်မကမိမိတို့ရဲ့40ဘဝမှာလည်းပဲလိုက်နာချက်သုံးဘွယ်တွေတတိထားဘွယ်တွေကိုလမ်းညွှန်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူရောစဉ်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မပရဒေသနာမှာဓမ္မရတနဲ့ဘွားသင်္ကန်းစာပြအပိုင်း55မှာလာရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘွားအတွက်တန်ဖိုးရှိမဲ့ဘွားသင်္ကန်းစာများကိုရယူပြီးကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်အသိပညာရရှိအောင်တတိဆောင်ကကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

နေရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆိုရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တံလောဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောရအိမြတ်ချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတည်ဟူသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံခုပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၍သူကဏ္ဍကလျောလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်

2018ခုနှစ်အော်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမယ်တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ဘာပါလိမ့်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလုံကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလုံတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်ပါပေါ့နော်ဘိက္ခာမနေနေလောမှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျက်ရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်now ရင်ကျက်ရမယ်တက်မှတ်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတွေတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေနော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အရာမဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့နော်အဲကောင်းစဉ်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရောလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်ရမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတမတ်တယ်နော်နော်ခိုင်မာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့အလွယ်ပဲမှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဥစဉ်တော့ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်သစ္စာပါရမီเนาะเนาะမေတ္တာပါရမီเนาะခန္တီပါရမီနံပါတ်ပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့เนาะဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးเนาะအဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့เนาะတကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနံပါတ်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိတ္တုမတ်မှာဥပိ္ပခာ၁၀ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓကောသာဥပိ္ပခာ၁၀ပါးခွဲပြထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲ့တော့၁၀ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့၁၀ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့၁၀ခုထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ၄ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့6ခုကတော့တမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့က4ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတို့ရိပ်စားမိသွားလို့ရှင်ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းကိုထာတာရီကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတော
ဣခတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်တင်အဖြင့်ဣခတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်အဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဣခတိကျွတ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဒါအတိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့တက္ကရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုအညီအမြသာရုညီမြပေါ့နော်ပတ္တတိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုရင်းချက်တဲ့ပုံကိုတက်မှတ်တဲ့ပုံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုတွေကကြည့်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမျှတယ်ပေါ့နော်အညီမျှကြည့်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပို့ပို့နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ဒီပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ပတ္တိကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်ဒါဥပမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုဘာနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနှင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူ့စည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီအတင်းကတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအတင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အတင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အတင်းတစ်ဖက်စီကိုကြမသွားဘဲနဲ့စီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတံတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီဘဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးဆိုအလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ပခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝညံလဲကက်ပြက်လုံးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ပခာကအဲ့တော့လိလိရှူတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လိလိရှူတယ်ဆိုဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်။ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကလာပြောချင်တာပေါ့။လိလိရှူတယ်အဲ့ဥပိ္ပခာလည်းလိလိရှူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိတုတ်တံပေါ့နော်။အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာကေတိဆိုပြီးတော့မြင်းတွေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ကေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ကေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းတွေကိုဘလို့လိမ္မာအောင်ဆုံးမတယ်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ခေတိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေအနုနီသုံးတယ်တဲ့အဲ့တချို့မြင်းတွေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တစ်ခါလေကြတော့အချမ်းနီသုံးတယ်တချို့မင်းကြတော့အနုနီနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူလိမ္မာအောင်လောရတာပေါ့နော်တချို့မင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီရောအချမ်းနီရောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေးချော့မော်ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီပေါ့အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမအနုနီနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အချမ်းနီနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီရောအချမ်းနီရောအဲ့တော့နှစ်နီသုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်ကအနုနီယောအချမ်းနီယောဆုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာပြောတယ်
မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတတ်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအချံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုမြင်းကိုတတ်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တတ်ပြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နမပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမရဲမရအောင်အကျန်နီနဲ့ဆုံးမရဲမရအောင်အနုနီကျန်နီနှစ်ခုလုံးဆုံးမရဲမရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နာမည်ပြတ်မှာလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဖုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိပါလေပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့98ပါးထဲမှာ9ပါးထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့လူနဲ့ဗျမ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ရှင်ဘုရားရောဘလိုနီးနဲ့ဆုံးပါလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘလိုလဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒါနလှုပ်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလှုပ်တာနော်ကေဌာနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကတချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အနုနည်းနဲ့ဆုံးမပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့အနုနည်းနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနည်းနဲ့ဆုံးမပါတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်နေငဲကိုကြာနိုင်နေပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလုံတော့ပေါ့နော်တချို့ပုံကိုတွေကအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟိုချောက်လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်ဂရနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငဲပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်တံကိုနာကြပြီးတော့မှလူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့တီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်တံကိုဒါစပ်ပြီးပို့ချတာပေါ့နော်။ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထေကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရပ်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့နော်ခဏရပ်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့တွေးတော်ကိုကမထမဲ့ပြပါဖျာနော်စက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာနော်ကြောက်သွားတယ်ငရေချောင်းပါတာဟုတ်အဲ့နဲ့ကမထန်တောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်ဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းနီးနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းနီးသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျန်နီးအနုနီးလည်းမရအောင်အကျန်နီးတည်တံ့လည်းမရအောင်သူတို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်နော်တခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့နော်အကျန်နီးအနုနီးအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေသုံးနီးအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီရောအချမ်းနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတတ်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတတ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတတ်ဘူးလို့ဒီတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်
။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာတည်ပင်ငါရဲ့တာနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်တက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ခါလေကျတော့တာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတစ်ခါလေဦးဇင်းတို့တက်ရာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါလေသူတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဥပိ္ခာပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ခာပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရမယ်နောက်ဆုံးမရမှဘာလို့ရမှာလဲဥပိ္ပခံပြောရမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခံတန်ပြူရယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဒေါသတွေထွက်လာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခံရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်။ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကောတော့ငါဥပိ္ခာပြုလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ခာပြုလိုက်ပြီ။တာဥပိ္ခာစင်မဟုတ်တော့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာ10မျိုးရှိတယ်။10မျိုးရှိ။ဒီစောစောဥပိ္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဆန္ဒအမတ်ဆိုတာအကြောင်းမှာပါ။မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပတ်တော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထက်ခင်တော့အရင်နီးဆက်တာပေါ့အရင်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထွက်တော့လေအနုမမြေခန့်တူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရံဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကဝင်းမင်းသားတကွေမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရင်းနှီးဆက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝောက်ဘူးပေါ့ဒါနာမှာနေလို့ရှိရင်ပေါ့မတော်မရအောင်ပြောမခံအောင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ရန်ရင်းနှီးတာရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးရှင်ပြတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလဲအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကတာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရအောင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ပါလို့ရလဲဆိုတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းရဲ့အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဘုတ်ဒီပြင်းရဲ့တွေအများကြီးပြင်းရဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဒုပ္ပစဆိုတာကစုဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းနေကကိုချင်းချင်းဆုံးမလို့ရတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့เนาะဆုံးမတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တိခါဘုတ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချံအလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်လုတ်ချံအလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်တာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်တာလေးတွေမှာတာအဲ့အထက်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်သန္တာအတွက်အဲ့တော့မှာခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်သန္တာယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်သန္တာအမတ်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သန္တာယဟန်ကိုတန်ခါကဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမတန်ချမှတ်ပါပြမဆိုတာကမြင့်မြတ်တော့ဒန္တဆိုတာကဒံပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒံပေါ့အဲ့ဗြဟ္မဒံဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောကြိုက်တာပြောအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောနော်တ
တောက်ကြိုက်တာပြောဘဇုပြောပြောကျန်တဲ့ရန်တွေလောကမပြောဘောနော်အဲ့ဒါပြမတန်ပဲဘယ်မျက်စောပြပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မျက်စောပြမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သဏ္ဍာန်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနန်းမှာပဲမူလဲတာပဲနော်အဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီဘောနော်မူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တတေယနောင်တတေယပြီးတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဗောလေနော်ဒီလိုပြောကြပါစို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့ရှင်သန္နာကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖျားပြီးတော့လေတရားလည်းသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါဗောနော်အရှင်သန္နာတဲ့အရှင်ဖျားတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ခာသုံးတာเนาะဥပိ္ခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာเนาะစောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နီးပေါ့เนาะအဲ့တော့အရှင်သန္နာကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တတွေရပြီးတော့မှ तू က तू အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြန်မာတွေကိုစုံမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကစုံမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစုံမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့စုံမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လိလိရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လိလိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ပြမတန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပါဗောနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့နော်ညီညွတ်နေချသူခေါ်တန်ကတ္တတမကီအဲ့တော့တန်ကညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောတံပီရနေထွက်ပြီးတော့မှပိုတော်တဲ့သွားနေရတာเนาะတော်တဲ့သွားနေရတာတချို့ကြောက်မှာပါပါဠိလေကစင်လို့เนาะအဲ့တော့စင်နေရလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပောင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတော့ငါဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုဗောနော်ဟိုဆုံးမလို့မရဘူးပေါ့เนาะတမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနဲ့ပြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့เนาะ professor ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့เนาะရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ကောတမီမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆနပ်ပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မလောင်းတော့နော်စွန့်မလောင်းတော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြတော့စွန့်မလောင်းတော့သဘိမောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနီးနေသူတို့ဟိုညညွသွားတယ်ဗောနော်ညညွသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအရင်ကျွမ်းကျင်တယ်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်ဗောနော်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်အဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာသုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာလိလိရှုတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့သဘောကသမံပတ္တိเนาะအညီအမျှကြည့်တယ်အဲ့တော့တိညိတ်ဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့เนา
ကျောင်းသင်တို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်းကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နာလိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သောဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပတဲ့တင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရိုင်းမသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တဖက်ကိုရိုင်မသွားအောင်တဖက်ကိုရိုင်သွားတာ ਨੇ ဥပိ္ပခပြည့်ရောနော်ဥပိ္ပခပြည့်ရောအဲဥစဉ်တို့ထာဂတာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အရန်လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့တမန်ပတ္တတိတိအဲ့တော့တိအထောပေါ့အညီအများကြီးအဲ့တော့တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်အညီအများပေါ့အဲ့တော့တပိတယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကတော်ဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောက်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအပေးတာဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်เนาะမကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခမထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ဘောဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ်ကို project အကြီးတစ်ခုမှအကြီးကဲခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာတမန်ပတ္တိနော်တမန်ပတ္တိအညီမျှကြည့်တာပေါ့နော်ဖြောင့်မတ်တဲ့ခိုင်မာတာပေါ့အရမတလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးကတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဥစဉ်တို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟိုလေးခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပုံနီးစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လေးခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာတဲ့ဘာဥပိ္ပခာလဲဝေဒနာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ပါဠိတမှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ပခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိ္ပခာဗါလဲဝေဒနုပိ္ပခာနံပါတ်1ကဝေဒနုပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရေဒုက္ခဝေနာရေအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေနာအဘိဓမ္မာတင်ပြသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုတင်တဲ့နိယာဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ယုတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ပခာပါပဲနော်ဥပိ္ပခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခာယဝေဒနာယရာဂာနုတိယအနုတေတိဒုက္ခာယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့နော်ရာဂာနုတိယအနုတေတိရာဂဂိမ့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝေနာကကောင်းလာပြီဆိုရင်ရာဂပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ tendency လို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အနုတ္တယပေါ့
အနုတ္တယဆိုကဲနေတာเนาะမပေါ်သေးဘူးကဲနေတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခရဝေဒနာရချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂနုတ္တယနုတ္တိຢာကပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်ຢာကကိန်းတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကတခုခုစားလို့အဲ့တော့တခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ရာဂလေးပေါ်လာတတ်တယ်เนาะပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ကောတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ပခာရှိနေတယ်เนาะတတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရာဂမပေါ်တော့မပေါ်တော့เนาะအဲ့ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခရဝေနာယဇာကနုတေနုတေတိအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြာတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုအကျဲကြီးဟောထားတယ်နော်အကျဲကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တိယရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါတွေတော့မပြောတော့ထားရတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခရဝေနာယပဋိကနုတေနုတေတိဒုက္ခဝေနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်ကိန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါင်းတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ကိုကကိုယ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမထားရင်ဥပိ္ပခာပြောက်သွားတယ်ဘယ်လည်းမညီတော့ဘူးပေါ့ဆောစောကဥပိ္ပခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားအလေကောင်းမှနေတာနော်အလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ညင်ညင်လေးနေနေတာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်နော်တမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်းမှညင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာတတိထာမှာဘာလဲဆိုတော့အတုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိနောက်တစ်ခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ပခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတိုင်းဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများသိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုးတာတိတ်မတိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတတိရဲ့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်တတိဉ္စခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိစံရပါပဲအဲ့တော့တတိဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနာပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာပေါ့နော်တတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာဇိုင်မသွားဘဲနဲ့တိငိတိငိငိနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်။ဥစဉ်တို့တက္ကမကြီးတယောက်
အဲ့တော့ပြောတာ glory ပေါ့တင်မကြလေးပေါ့အောင်ပြောတာကြားကြရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတယောက်တည်လို့ထင်တယ်သူတော့ကရီအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကြောင်းသွားတယ်အဲ့ဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတားသမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမလို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနည်းသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တားသမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကတားသမီးတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်လဲတော့ညင်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမခိုင်မာဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျက်စေတယ်เนาะတမစေတယ်ခိုင်မာစေပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အထုခမတုခဆိုရဲဥပိ္ပခာဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပိ္ပခာဒါအထုခမတုခဆိုဝေနာဥပိ္ပခာပဲเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘဝမြင့်သွားတတ်တယ်နော်အောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝပုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရင်ပုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်เนาะအဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြစ်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲပုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်းမြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာလူငယ်တွေတော့တွေးရင်တွေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့လားဆိုတော့เนาะပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သာအဲ့တော့ပြောလာဆိုဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်เนาะဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့တတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်အောင်เนาะအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာပဲဥပိ္ခာကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာเนาะငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တော့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ပခာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာဘာလဲဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စလင်ကုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိ္ပခာနည်းနည်းစကားလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်နေလိမ့်မယ်เนาะဥစဉ်တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယရဏเนาะတလာယရဏတလာယရဏเนาะအဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะစလင်ကုပိခာဆိုလေစလင်ကုပိခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂါဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိခာအဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုဋ္ဌနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်အမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဣတဘိက္ခေဘိက္ခုသက္ခုနာတုပန်ဒိတဝါနေဝတုမနောဟောတိနဒုံမနောဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိတတောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်အလေကရုပြုထိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုဘိက္ခုအာဘိက္ခုယဟန်တို့တဲ့ဣဒသာဣသာနာမဘိက္ခုယဟန်တပါးကတဲ့သက္ခုနာဒူပန်ဒိတ်တော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
နေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးဒါတကူကနတုံမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကဒီဥပိ္ခာဆိုတာအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာအရန်ဆင်းမြင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဘွားကလည်းပြင်းစရာကြီးတဲ့။ဘဲမှလည်းအပြင်လည်းမထွက်ဘူး။အဲ့တော့အများတန်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်။အများတန်းစာတွေပဲချနေတယ်။ဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြောစရာဆိုဦးဇင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်၊သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်။အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့။ပဲဟုတ်မှာတော့ဥစဉ်တော့ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတာအဲ့တော့စကုနာရူပံဒိတ်တဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမတောင်းနေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဘာနဲ့နေရလဲဥပိ္ခကောသဝိဟရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုလိလိရှုတယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လေဝမ်းသာမတော်စက်ကငြိမ့်နေတည်ငြိမ့်နေတယ်ရင့်ချက်နေတယ်ခိုင်မာနေတယ်နော်နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လေနေဝတုံမနောဝမ်းနဲ့မတော်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်တော့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ပကောသဥယရတိဥပိ္ပခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလားဆိုတော့တတော်တံပဇာနောတတော်ဆိုပါလေတတိလေးကတ်တာလွတ်မသွားဘူးမြင်တော့မြင်နေရတာပဲเนาะဝမ်းသာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်းနေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလွတ်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာပေါ့တတော့ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နောက်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါလေဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော့ဆိုတတိလေးကတ်နေเนาะတတိရလွတ်မသွားဘူးနောက်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုပါလေကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေเนาะဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဝမ်းလည်းမတောင်းဝမ်းနေလာဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သူကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လေတုံလောက်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာပေါ့အိတ်ဆိုင်မှန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပျော်စရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျက်သွားတယ်ဝင်နေတာတွေ့ရင်လည်းပုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတာဒါဥစဉ်တို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ပခာဆိုတာကပျော်စရာပဲတွေ့တွေ့ဝင်နေစရာပဲတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တမဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သိနေတယ်နော်ဥပိ္ပခကောဇာဝိရတ္တိလိလူရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ပခတီပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ပခဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ပခနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယံနေကိုတရားဟောနေ။နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့။အဲ့ထက်မှာတရားနာနေတဲ့ဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့မထေရပါးနေဥဇင်းတပါးနေပြီးတော့ထမေးတယ်။ဟောဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးပေါ့။ဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝေနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦 dimension မတူဘူးပေါ့နော် dimension မတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါဟိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားကနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲအယံချမ်းသာတာပဲမရှင်နာတိဘုရားပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးက
ဲ့ဝေနာမရှိတာကကိုကချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။ဒါလဲဝေနာမရှိတာကကိုကချမ်းသာခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဥဒ္ဓေါကဝေနာတွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်။မကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်းလှုပ်သွားတယ်။မငြိမ်ဘူးနော်။မငြိမ်ဘူး။သို့တော့ဥပိ္ခာကငြိမ်နေကောင်းဆိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဘာလဲဥပိ္ခာပဲเนาะဥပိ္ခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာနဲ့ငြိမ်နဲ့အငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကမ္မကုံအာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ခဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အယံချမ်းသာပါတယ်ဟောအယံချမ်းသာပါတယ်အကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ခဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တော်နေဝတုမနောဟောတိနာထုမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတမ်းသွားအောင်ဝမ်းလဲနေမသွားအောင်ဥပိ္ပခကောသာဝိရတ္တိဥပိ္ပခနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတော့အဲလိလိရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်သံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်နော်တတိလေးကတ်ထားတယ်နောက်တော့သံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့နော်တင်းရတည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာရရာဒဘာရရာဇာဆိုညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ယန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်နဲ့တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြောင်းသွားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်တိပိနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တတွေရှိတယ်ယန်းနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေသောတပန်ဆိုတော့နော်ဒါသာမကုန်တဲ့ဒေါခောကန္တာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားအသာလေးငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာစကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတော့ဖွဲ့ရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်ကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုသတ္တဖွေရည်ကိုစမ်းသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘုဇူဟာဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စမ်းမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဥဒိနောတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပဋိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြမတော့လောဘနဲ့လည်းကြမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြမတော့အလဲမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတိငိမ့်ရင်ကျက်တမခိုင်မာဥပိ္ခာအဲ့တော့ဥဒိနောဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စက္ခုနာဒုပန်ဒိတ်တော်မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနာတတ္တံသောတောနာနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားရမယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငြင်းပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်
ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံးချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမတော်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့ခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်နော်နိုင်ငံသမားတွေတို့ train ထားတာ ਉਹ နော် train ထားတာ ਉਹ တို့ကိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးချီးယူလိုက်ပြီလို့ချင်းလေယောက်ျောက်ယောက်ျောက်ကြီးလုံးမနေအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်းနေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပေက္ခာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနာနတမေရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနသမိန်ဇန္တိပဏိတာတေလောယထာဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိဘူးနော်အခေါင်းမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တေလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနာနသမိရတိအဲ့တော့အခေါင်းမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေကဘလောက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲတဲ့ဝါတေနာနသမိရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနသမိန်ဇန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုပါလေပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရလို့လဲဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လဲလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုဥပိ္ပခကောဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ပါလေတတော်တံပဇာနောတတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခတည်ငြိမ်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့เนาะတစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအလာဘောယတ်သောအယတ်သောနေန္တပတန်နံဒုက္ခဒုက္ခဘယ်မှာကြားဘူးကတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်ထဲမှာကြားဘူးကတော့တခြင်းတယ်ပါဘောနော်ကောက်ပါလေဘာလို့ဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာဘောအလာဘောတစ်ခါလေရမယ်တစ်ခါလေမရအောင်ရက်သောအရာသောတစ်ခါလေတငယ်ချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရံနေအများကြီးပဲအာရတော့တခါလေလုံလေဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခထုတ်ခံချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်အမှဥပိ္ပခလေးနဲ့နေပေါ့နော်အမှဥပိ္ပခဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့စလင်ခုပိ္ပခဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ကုဏတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရမြင်လိမ့်မယ်သောတေနသတ္တံသောတဝါနားနဲ့အတန်နေကြားလိမ့်မယ်ဂာနေနကန္နံဂာယိတဝါနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေရှုလိမ့်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမတော့ဘူးမောကြောင့်လည်းပါမတော့ဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနိုင်ငံလုံးဟိုရီမိကိုရင်မလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလား
ဒေါသထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဘောနော်အဲ့တော့နေထိုင်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိဖို့တွေအကုန်ရောက်ချလာတယ်အချာကြီးမို့လားအချာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှကောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့နေရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးနော်ဟင်းနံလေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်နော်ငြိမ်းနေရမယ်ဝတေနနတ်သမီးရတီကြောက်တောင်ကြီးလိုပဲเนาะငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့เนาะလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တမ္ပဇာနဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာintelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့เนาะနောက် EQ ဆိုတာ emotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့เนาะငါတော့ဥစဉ်ကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာเนาะတကယ်တော့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာနောက်ဥစဉ်တို့ဘလောက်ထိအစင်းမြင့်လဲမျက်ဆောင်ပြရဲ့ဥပိ္ပခာเนาะအဲ့တော့ငါတော့ဥစဉ်ကEQ လောက်ပဲထင်းနေတာ emotion ကိုထင်းနေတာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မိတောက်တာ ਨੇ ပါတော့မြန်မာစကားရှိပါတယ်ဟမ်ချက်ကနေဆိုတာ ਨੇ နှစ်ခွက်မိတောက်တယ်ပေါ့နော်ညံအရန်ကောင်းတယ်ညံအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တခုပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်းတည်တာအဲ့တော့ emotion ကိုမထင်းနိုင်ဘူးတမ်းပြီးတော့ပတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဦးဇင်းတို့တချို့ emotion အင်ဂျူမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်။အမ EQ နဲ့မထဲနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အပေါ်မတက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်။အင်ဂျူအရင်မြင့်တယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အတွေ့အကြုံတွေပေါ့။စောစောဒီ6ပါ။တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထဲနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။အခုဒီတော့အများအားပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဦးတန်ဟန်တူခုခေတ်ကိုကိုကဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တောင်ဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒါဥပမာပါပဲနော်ဟိုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဦးတန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးတန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့။နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းက EQ မြင့်လို့။ဘာမြင့်လို့လဲ EQ မြင့်လို့။သူ့ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်။တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမူအရာမပြအောင်နော်။ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဦးဇင်းတို့က IQ ရှိဖို့နဲ့မရသေးဘူးဘာရှိရမလဲ EQ ရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆောစောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲ့တော့တခါလေကြတော့နှကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲ

ဒီတဲ့တခါလေကြလဲကောင်းမှာပေါ့တခါလေကြလဲကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောသာဝိရတိဥပိ္ပခနဲ့နေရမယ်တတော်တတိလေးကတ်ထားမယ်တမ္ပလာနောနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုရိုက်မတော့ဒေါသနဲ့ရိုက်မတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ပခနဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဥပိ္ပခနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခနဲ့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်းတောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချင်မှာတော့နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်တာရိတ်တော်ကာယေနဖုတ်ထပံဖုတိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲတော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားအောင်မကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားအောင်အလဲကောင်းမှဥပိ္ပခလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနတမ္မံဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေဥပိ္ပခာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲနော်မြင်စရာအာယုံကြံစရာအာယုံအနံ့ခံစရာအာယုံစားစရာအာယုံထွေထိတွေ့စရာအာယုံနောက်တွေးစရာအာယုံနေပေါ့နော်ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝသူမနောဟောတိဝမ်ဝမ်မတောဒါတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေနော်အဲဒါကိုသူမြင့်နေဆိုတာနော်ဥပိ္ပခါဆိုမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မသွားဘူးနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခကောသာဝိရတ္တိပိခါလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့သိနေတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါတယ်အာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမို့လားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယတုတ်ဆိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တုမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္တုမှာပါပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအဲ့နံပါတ်1ကပါလဲစောစောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်2ကစလင်ကုပိခာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာကြောင့်ရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိ္ပခာသဘာဝဆိုတည်လောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက်နှစ်ခုကိုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะအရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျံမဝိဟာရဥပိ္ပခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးသိပြီးသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲလေးပါရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိ္ပခာအရင်အစင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျမစိုတရားလေးပါကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရားလေးပါနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်1ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားသားနဲ့ဟိုညီကမောင်နှမပေါ့เนาะမိဘနဲ့သားသမီးအဲ့ဈားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะမေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ရှင်အောင်ထားတဲ့เนาะမိသားစုမှာပုံမြဲတယ်เนาะတဏှာချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး
မေတ္တာ

0: တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုပါလေအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်လောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်တိကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကုညီနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်စေတာပေါ့တခါလေကျတော့ကိုကမကူညံတဲ့အခါလေးလဲကြုံရတတ်တယ်နော်ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကူညံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ခာနဲ့ထင်ရမယ်တပိတ္တကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလည်းကုညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့မကုညီနိုင်ဘူးနော်တပိတ္တကမ္မတကဩသတ္တဝါတွေဆိုတာတတ္တဝါတစ်ခုခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲတပိတ္တကမ္မတကဆိုပါလေဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုဒိတာကဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာပါမုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တော့အယံစင့်မြင်ပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာယုံတယုတ်မှနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရုပ်တက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အယံခဲရင်နေเนาะအဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်ရင်လူအယံစင့်မြင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမော်ဒီတာပဲအရင်စင်မြင်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်းတသောဆူကြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တိန်းတသောဆူကြီးပေါက်တယ်အယံဝန်တာနော်အယံဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏနဲ့ဝန်တာတာလားမော်ဒီတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ငါညီရတော့သိန်းတသောစုပေါက်တယ်ငါသိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတော်အဲ့ဒါအော်သိန်းတသောပေါက်တယ်ဆိုတော့သိန်း50တရာလောက်တော့ပေးမှပဲတကယ်လဲကြောင်ဟိုကသတိဖို့မရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်တင်းတောင်းပေါ်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်ပုံပိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်တပ်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်မှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ့်ကိုမပေးဘူးသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဩသူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့စိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကြာသွားတယ်။ဆင်းရဲတာတွေမရှိတော့။အဲကြောင့်ဥပိ္ခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဗာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီဒီမှာမိုက်တွေပါတွေထိန်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော်။ equalizer လို့ခေါ်တယ်သူ။အဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တွေကထိန်းလို့မရတော့နော်။အတီးကကျက်လိုက်တာနဲ့အကျဲကြီးထွက်သွားတယ်။တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်။အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပေးတာ။အဲ့ဥပိ္ခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာထပ်ပြောပါအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်မဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းဗြဟ္မစွာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရစွာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်နော် ဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာတဟာကတိနစေတတတပ္ပန္တိတံဖရိတဝဝိရတိအဲ့တော့ဥစဉ်တော့မေတ္တာနဲ့ပို့တာမဟုတ်ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာ哦မေတ္တာကတော့အကုန်ချုပ်ပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်ပါတယ်ဥပိ္ပခာလည်းပါတယ်အဲ့ဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မုဒိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပိ္ပခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာပို့ပဲမေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးဘာနော်မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဒါတော့ဥစဉ်တော့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တော့လူနဲ့တရှိတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တရှိတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်နော်မုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိမ့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်မုဒိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘလောက်ထိရည်ကြည်လဲပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဗျမစိုတရားထဲမှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများတည်ပြီးသားဒါတည်းပြောတော့ဘောနော်ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်တတ်နိုင်ကူညီပေါ့နော်မကူညီနိုင်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေသတ္တာကမ္မတကာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဓာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမူရိတာဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့သူရရုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည်မာပဲသူဝင်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မူရိတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူမူရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်ဥပိ္ပခာဘယ်လောက်ဒီစင်မြင်လဲအဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ပညာရှင်ပြောတာဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကလုံးပါလေဥပိ္ပခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာစစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဥစဉ်ပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာသင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ပခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတမစ္ဆဆိုတာအလဲမှာနေတာစောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားနော်အဲ့တော့တဏှာလွန်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့နော်တိရမရီအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ဘယ်သူကလောက်လဲဆိုတော့တတ္တာမစ္ဆတတ္တာကလောက်တယ်တခါလေတရားအားထုတ်တယ်အားကြိုးစားတယ်၊နိုင်ပေါင်းများစွာကြိုးစားတယ်။ဓမ္မစစ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သမာဓိရဲ့အရန်လွန်သွားတာ哦။နော်။အဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုသမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာ။ဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတညှိပေးတာ။အဲ့တတရမစ္ဆတတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ဥပိ္ပခာပဲ။ဘလောက်ရည်ကြည်လဲနော်။ဒီခါလေးကောင်းတာတွေတောင်မှတတမကောင်းမှုကောင်းတယ်လွန်သွားတတ်တယ်။ဝိရိယမကောင်းမှုကောင်းတယ်လွန်သွားတတ်တယ်။တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်။အဲ့တော့တမာတိကတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့နော်။အသာလေးလွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဒီမှာဝိရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငိုက်သွားပါနော်။ငိုက်သွားတယ်တော့။အဲ့တော့အရင်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်မှဝိရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာ။အဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်အောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရမစ္ဆတတ္တာ။တတရမစ္ဆတတ္တာကဥပိ္ပခာ။အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာကအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ပခာကိုတတရမစ္ဆတတလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့တတရဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ မစ္ဆထထအလေကောင်မှငိမ့်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်လာဘောအလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်ရက်တော့အာရတော့တခါရန်ချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်စေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကြတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှငိမ့်ပြီးတော့မှနေတာတတ္တမစ္ဆတတာပဲနော်နေတဲ့ပတန်နဲ့တခါလေကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေချင်းမှန်ခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမတော်ဘူးချင်းမှန်ခံရင်လောဘနဲ့ပါမတော်ဘူးအဲ့တော့ချင်းမှန်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကတတ္တမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတည်းချမ်းသာမယ်တခါတည်းဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာကပါလေတတ္တမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပေက္ခာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချိန်လဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ့်တော့မယ်အဲ့တော့ဥပေက္ခာဆိုတာကဥပပတ္တိတောဧကတိတိဥပေက္ခာဥပပတ္တိတောအတင်းတင်းအာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဘာနဲ့တော်ပြီတူလဲဆိုတော့ယောနိတော်နတိကာရနဲ့ဇင်းနိုင်နေပေါ့နော်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တဲ့မမက်ဖြောင်းဖြောင်းမမက်ကြည့်တဲ့နော်ကောက်မသွားအောင်နော်အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပကပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တတိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုဂျုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးဘုပိက္ခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိက္ခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိက္ခကောသဝိရတိဥပိက္ခာနဲ့နေရမယ်လိလူရှုရမယ်အဲ့တော့လိလူရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောဟကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလောဘကြောင့်လိလူရှုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတောတံပဇာနောတတောဆိုတဲ့တတိလေးအမြဲတမ်းကန်နေတယ်တံပဇာနောဆိုတဲ့အဲ့တော့ကိုတွစ်ကြုံနေတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းသိနေတာပေါ့နော်တတိနဲ့ပညာပေါ့အင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပိုင်ကျူနဲ့ဒီကျူခင်ဗျားတို့ကစင်ဟူမှာနေလိုက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဥပိ္ပခါဆိုပါလေအိုင်ကျူနဲ့အီကျူအိုင်ကျူရှိအောင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ emotion နဲ့ intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြားဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိမြင်ပါတယ်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလုံနဲ့တော့ညင်အောင်နေပါတဲ့နော်လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေမဆွေးမနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့မှငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့နော်ဘဝကအယံတို့ပါတယ်နော်ဘဝအယံတို့ပါတယ်တောကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျှော်ကမှန်းချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေငဘတိလခိုင်အောင်လုပ်ပါငါဘာတည်ရလားလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောင်းဖြေးเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေးခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေးပါဇောနီတော်နတိကာတော့ပြင်စတိကျင့်ပွားတရားနဲ့ဖြောင်းဖြေးအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကသီလတွေကိုလောအောင်ထိန်းပေါ့เนาะအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့ညတ်ထက်မြတ်ကြီးပါလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်တထက်မြတ်မယ်ပေါ့เนาะလောကရန်လေတော့မလုံနဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့ ေနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြေအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မတ်နဲ့အထက်မြက်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကဲဒီနေ့သာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2559ခုလူတို့ဝါဟာရကောဇာတဲ့1389ခုနတော်လာဇံနာယနေ့ယနေ့26ရက်စနေလ2015ခုနေ့ရောင်နေဒေသကြီးမြန်မာတော်မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့အနမောတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းဆင်ကျင်းပါလက်ရှိနေတဲ့သူလို့ပဲကျင့်စဉ်ဆယ်ရစကံဒီနေ့ပဲနေ့မြောက်ပါလိမ့်စေတမဏီ6ရက်မြောက်နေ့နေ့လည်းပိုင်းမှာတစ္ဆာတရားတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမဟုတ်လို့တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမင်းပေးတော်မူခဲ့ပါတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ပေါ်မှာကုံတော်ထဲပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှင်းမောင်းနိုင်တဲ့ရင်သုံးဆံပေတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးမြှုပ်ကိုင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားပေးပါ

ရာအာမေယမကဥနာတိဒုက္ခပေးမှလောကိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းတာအတိတဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယီမတ္တသုံးသက်စင်ခြင်းပွားများအားထုတ်လေရှိကြပါပေ။ဂုံတော်ဖယားတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မျိုး၍ယုတ်သည်မြတ်တို့မညိုကျိုး၍ချီးကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်သည်မသွေးဖြစ်ပါသည်တည်းမြတ်စွာဘုရား။ဓမ္မတာမိမ့်မဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကျေးသိမ့်မွေလာသည့်တိုင်အောင်စွန့်ဆောင်တော်မူနေသောတတ္တိရှိသည့်ဖြစ်၍မဲ့လီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိဆေဘာတော်တရားတော်မြတ်နေတကဝဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 74,000 တော်တရားတော်မြတ်အပေါင်းအားမေယမကံသန္တရာဝတ္တနာညမလုံးမျိုးရမှာမြတ်နေပံကုန်ဤသင်တောင်းတကဗုဒ္ဓဆုံးမတရားတော်မြတ်တော်ကိုလိမ့်နာခြင်းသုံးရှိကြပါပေကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတာမင်းနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရဖွနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရသံဃာတာသောတပတ္တိမင်းနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သကရာဂามိမင်းနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂามိမင်းနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဟတ္တာမင်းနေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သောတပတ္တိဖို့နေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သကရာဂามိဖို့နေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂามိဖို့နေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖို့နေတည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤရှိရောက်သောသံဃာတော်မြတ်နေတကဝသောတပန်သရကအနာဂယန္တပြောင်းအရှင်သုံးတော်မူကြကုန်သောပရိယပฏิပတ်သံဃာတော်ရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့အားမြေမာကဗျာတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်ရှင်မြတ်တို့ဖေယဝါနမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော၍

ကဲချမ်းသာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်စေတုသက်စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိပါဘူးသစ္စာဆိုင်အောင်မနာတတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်မကျင့်တတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်အမထုတ်တတ်လို့တာလည်းတတဝသင်္ခါရတရား31ဘုံဒီဟူသောကရွတ်မြုံထဲမှာမထွက်နိုင်ဘဲနဲ့တဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဦးခဲပေါင်းနာခဲပေါင်းဒီခဲပေါင်းတရားတဘဝလားတသတရားလုံးလားရည်တွေ့လို့မရလောက်အောင်ဒုက္ခတွေမြောင်များစွာရရှိနေခဲ့ခြင်းသည်ဗာလေးပါးကိုမသိလို့တဲ့အဲကြောင့်လေးပါးသစ္စာမသိချာ၍မမန္တဉ္စတဏ္ဏဉ္စသောဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏ္ဏမြင့်ငုံရင်းမပြုံးနှင့်ဘဝတန်တရာအိုနာတိ၍ပဝဆွေးနေမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းလောကမှာဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကမာယာသာထေယမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်တယ်မရှိကိုအရှိအရှိကိုမရှိပြောင်းပြန်ရပ်ပတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဒီသောတရားတွေကလည်းပဲအမျိုးစုံလက်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမျိုးစုံလက်ပတ်နေတယ်ဒီစိတ်အစဉ်ထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့တတိအာယုန်နယ်ပဲကိုမညှက်နိုင်ဘဲနဲ့အတ္တမအာယုန်တို့ဖြင့်အချိန်ဤကုန်ဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်းမြဲစွာပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ဘဝကရည်တွယ်လို့မကုန်နောက်တတ္တံလည်းပဲဒီအတိတဉာဏ်တက်လေးဒီကိုထင်အောင်မြင်အောင်မျက်မှောက်ပြုအောင်မကြိုးမစားမပွားမပြတ်မအားမထုတ်ပါပဲနေမိနေရထက်နေပြန်တော့လည်းပဲတန်တရာတက်ငုတ်ဖြစ်ရပြန်တော့မယ်။ဘာတက်ငုတ်တဲ့တန်တရာတရားအတိတုဉဏ်တုရအောင်အမထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရာတက်ငုတ်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်။တက်ငုတ်ကြီးကိုဖျားပွင့်လို့တရားဟောတော့တရားရမလား။အဲ့ဒါလိုပဲဉာဏ်အာယုန်တို့ဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်သေးသည်မြမသုံးသပ်နိုင်သေးသည်မြဒုက္ခအဆုံးကိုယုံမထွက်နိုင်သေးသည်မြကာလပတ်လို့မြည်သည့်မဟုတ်ကိုမဆိုအိုနာတိရပ်မလားလွတ်မလားအိုနာတိရပ်မယ်မြည်တော့ရပ်မယ်ပေါ့နော်မမြင်သည်မြတော့အိုနာသည်ထက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အိုနာသည်ထက်နေရသလဲလို့မေးတော့အမှန်တရားဤလေးပါးကိုမုတ်ရှာပိုင်ပိုင်မသိနိုင်လို့အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလို့ဆိုတယ်နော်အမှန်လေးချက်တရားနှစ်ကိုကြွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာအတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထွားဖုံးထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်မရှိတာကိုလည်းပြီးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတောင်းချမ်းမြောက်ချမ်းအနိစ္စကိုအနိစ္စလေးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အနတ္တကိုအတ္တလို့အတုဘဂဝတုဘလောပိတိညာဝိပန္နသတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နသတိဖြစ်စိတ်တဝိပန္နသတိဖြစ်ဝိပန္နသ12ပါးတို့ပဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲနဲ့မိမိစိတ်ရထွက်ရပေါက်မပေါ်ဘူးနော်စိတ်ထွက်ရပေါက်ပေါ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတုံမတက်မဆင်းမချင်းမမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြင်အာယုန်နောက်ကို
သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအာယုအိမ်ထောင်အာယုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာယုသာယသမီစီဝိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးကြီးနဲ့ရေဝဲရေဝဲရေဝဲရေဝဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဟိုဟာလိုလိုဒါလိုဒါနဲ့အချင်းဒီကုန်ဆုံးပြီးတော့ဇရာဒုဗလာတွေရပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မှနောင်တပေါက်မြောင်များစွာတို့ဖြင့်ကိုပြုတတ်တဲ့ကံတရားတွေရပြုထားတဲ့ကာယကံမြောက်ပြုထားတာပြုထားတဲ့ဝစီကံမြောက်ပြုထားတဲ့မနောကံမြောက်အဲ့ဒီကံတွေရလောလောဆယ်မတိရပဲညာတော်လဲတေကံဤနာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောင်တဖြစ်လာတတ်တယ်နားလဲတယ်နော်တရားတည်သူညာသူကိုပေါ်လွှင့်ရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရိယာတ်ပေါ်အောင်မကျင့်မကြံမအားမထုတ်သေးသည်ကာလပတ်လုံးကိုပြုထားတဲ့ကံတို့သည်ကိုထံတို့ပြန်လာမှာပေါ့ကိုပြုတဲ့ကံကာယကံကိုထံပြန်လိမိကိုထံပြန်လာမယ်ဟုတ်လားကို

0: ရဲ့ဘဝတခြားလုံးသန္တာတခြားလုံးမှာပြန်လည်ပြီးအကျိုးပေးမယ်။ဘုသူမလည်းမဆိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအာဟုသောကံကိုပယ်လို့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့အာဟုသောကံဒီဖြစ်ရသလဲလို့မိတော့ဘုသူဖုံးလွှမ်းနေလို့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခိအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိရောဓိအညာဏဒုက္ခနိရောဓကမိနိပရိပရအညာဏအယဝုဇ္ဇတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းအောင်မကြည့်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမှာကိုပယ်ရမယ်အလို့ကိုမပယ်မေကသစ္စာပွားရမှာမပွားများဏိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမှာကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲနဲ့ကဲတဝဲဝဲတလဲလဲရောင်လေလေနဲ့ဟူဟာလို့လို့ဒါဟာလို့နဲ့အချင်းကိုဆုံးနေတင်မြတ်ကလပတ်လို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတန်တရာဝတ်နှောင်တဲ့မှာမလွတ်မြောင်မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပါဘဲနဲ့ဩနာတိထမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်တဲ့အလုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့တင်ယူတဲ့အလုံးနော်တရားအားထုတ်တာဘာလို့တဲ့အလုံးမိမိကိုယ်ကိုကဲ့တင်နေတဲ့အလုံးသူတော်ဘာအာယုန်နဲ့အရှိမကုန်စီရဘူးမိမိကိုမိမိသားပိုက်တပိုက်ပိုက်အိမ်ရွယ်ရာပိုက်မိသားစုတွေနောက်ခိုင်းပြီးတော့မှရိတ်သာရောက်လာပြီးရိတ်သာရောက်တော့ကိုယ်ပိုင်အလုတ်တွေမလုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဘုံဆိုင်အလုတ်တွေဘာမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်ညံဖြင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေညံအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ရင်တွေကိုမွေးမြူနေကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ချောက်ပါ။ရရှိတဲ့အရင်လေးကိုမိမိရရှိတဲ့အချိန်နာရီရက်ကလေးတွေဟာမိမိအတွက်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကွက်ကြည့်နေရတဲ့အလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတွေးခေါ်ရ။ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံကိုသွားပြီးတော့အချိန်မခံရဘူး။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒါမိမိမြင်စရာကြားစရာနားစရာတွေအာယုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုစိတ်မိတ်နောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်မနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထံအာထုတ်တယ်တရားအာထုတ်တယ်တရားသိတဲ့ဉာဏ်တတ်တွေပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်နိဗ္ဗာန်ထီဘုန်းတော်ဟောဘူးတယ်နော်ဘယ်လိုကြည်ရလဲတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးလားကိုပဲလားဆရာသမားဆိုတာကအကူညီပေးယုံတာသတိပေးယုံတာဟောယုံတာဟောပေးနိုင်တာရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်လည်းဟောပေးယုံတာဟောနိုင်တာတဲ့ယူလိုက်လို့ပေးလို့မရဘူးဟိကိုယ်တဏ္ဏမှာကြည့်အောင်တော့ကိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဍာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဏှာလို့ရှိရင်တရားအတိတုညတ်တို့မပေါ်ပေါ်အောင်ထိုင်ခိုင်းရက်ခိုင်းစင်ကြံခိုင်းဩအယဝင်တရားလျောင်းပြီးတော့ခိုင်းအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုညံနဲ့အမြဲမပြတ်ထရဇပြုပြင်ထားမယ်စောင့်ရှောက်ထားမယ်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခတဏ္ဍာမှာလွင့်ရင်ချမ်းသာခွင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသန္တာမလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရတာဟာဒီအတိနောဘယ်သူအဆုံးမအတိဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောအဆုံးမအတိတဉာဏ်တလေးတွေကိုထိုးထွင်းညွှန်စွာဖြင့်သိခံမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်နေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိရက်နေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိသွားနေစဉ်နဲ့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိပတ်ဝန်းကျင်အာယုံကိုပြေးစရာအရှိမပေးနိုင်ပါဘူးဘုရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တကယ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတီးမဲ့အရှင်မရှိဘူးသူတစ်ပါးအတွက်အပေါ်စဉ်းစားမှအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဌာနခန္ဓာနဲ့ညာကိုပဲအမြဲတမ်းသူကြတဲ့အတိတ်ညာလေးဒီပေါ်လို့မပေါ်ပေါ်တဲ့အထိတ်တဏှာကြီးပြီးတဏှာကြီးမိမိညာလေးတွေဟာတုတ်တက်လန်းနေအောင်ကြိုးစားရမယ့်အလုပ်ကကိုယ်လုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ကမလုပ်ပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအလုပ်တွေကိုသွားပြီးတက္ကနာစည်းစားကြံသည်အလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူး။ဒါလူမိုက်မှဘုရားကတော့ ဘာလောတိအဝိဇ္ဇနတံဒီလိုပြောတယ်နော်အဝိဇ္ဇနနဲ့အမှန်တရားနဲ့အမှန်တည်းသိအောင်မကြိုးစားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလောတိဘာလဟု၍အန္တေတို့ဆရာငါဘုရားသီဝရမိမိန်တော်မူ၏မိမိတဏ္ဍမှာကိုယ်ပိုင်တကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုမကြည့်ထားပါဘဲနဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေနဲ့တရားတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာပဲထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်မလုံးမတတ်မစင်မခြင်းမှာမထုတ်ပါပဲနေမိနေရနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍလန်ကြီးတိရင်မောရတတ်တယ်ရင်မောရတတ်တယ်ချင်းရလားဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုံးဉာဏ်ဉာဏ်လုံးရတယ်ဘသူအလုံးပါလိခဲ့တော့ဘသူအလုံးပါလိကိုယ်ပိုင်အလုံးတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်တရားနဲ့အနေဒါဒီကိုပိုင်အလုပ်မယိမတရားနဲ့အနေဒါကဘုံဆိုင်အလုပ်ဟုတ်တယ်လားပညာကိုအာယုံပြုရင်ဩနာတိထက်တယ်နော်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုမှဩနာတိလွတ်တာပညာဆိုတာဟိုအာယုံဒီအာယုံအပြင်လောကအာယုံဒီပေါ်မှာအာယုံယူပြီးတော့အချိန်နှီးဖြုံးတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလကပညာအာယုံပြုနေကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာမညာပုံညာနဲ့အရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကတုစ္ဆအဲ့လိုပြောတယ်တုစ္ဆအရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါဥဒိယပယသင်္ကာရိနေပိဋိဒွါနာပါဏိတော်တက္ကိစ္စမနုယေယုံတိယမောဂကာလနဂိပယယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ပေါ်မှာထုတ်ထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမသတ်မစင်မခြင်းမအားမထုတ်ပါဘဲနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတော့ညင်းငွေးစီရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညင်းငွေးအောင်မကျင့်ဘဲနဲ့ယုတ်ကိုလည်းမညင်းငွေးနံကိုလည်းမညင်းငွေးပဲနေမိနေရနေစမ်းမိစားတဲ့ပေါင်းပြီးသွားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုရားကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မောကကာလဧကစာကပျော်ရွှင်ကားဖြင့်မဖို့မပြီးအရှိနီလောကာလတွေကိုမောကကာလသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကျိုးမသတ်မပွားမြတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်းနမိတ်အာယုန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်းကြီးပြီးတော့နမိတ်အာယုန်လေးမောဟဝိသိကိစ္စတို့ပဲသို့လို့သို့လို့တို့ဖြင့်သလကောက်ပြန်ဝင်တော့စိတ်အာယုန်ကိုလိုက်ပြီးနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကနတ်ခိပယိအလကကုံဆုံးမနေလေနဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီနဲ့မောကကာလဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောပါဦးအရှိနီသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေကအရှိနီတဲ့လဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖိလာကံလံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင်းကောင်းတရားကိုမကျင့်သုံးပါဘဲနဲ့မြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဤဖိလာကံလံကိုအမှုရာဒီလုံးနေမဲ့နှုတ်အမှုရာလို့နေမှာစိတ်အမှုရာတွေတွေးတော့ကြံသေးနေမှာဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မောကကာလပဲဟုတ်တယ်လားဘာသစ္စာနဲ့အရှိန်ကုန်ဆုံးနေလို့သမုဒယသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့အေးအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့စိတ်ကိုသမုဒယမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခရတဏဥပေတံဘဝအတိတ်ကြောင့်ရှင်ရငါးပါးတဏှာပဲပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်ရငါးပါးပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်ရငါးပါးပြည့်တဏဥပေတံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခရဒီကအကြောင်းတရားငါးပါးတို့တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာရဝဲရဝဲရဝဲရဝဲနဲ့အချိန်ကြီးကုံဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသစ္စာနဲ့အချိန်ကုံဆုံးနေပါလိမ့်လက်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအာယုပေါ်နေတာလေးကသမုဒယသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပကယတ္တလလဲသလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမလဲနေတယ်မေးလို့ချင်းတရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားဘုရားကမယုံဘုရားဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးမင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်သည်မဘုံနေပါအရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သာသနာထဲမှာတွေ့ပါလေခရင်သာသနာတွင်သီတုညံတို့ကိုမကျင့်မကြမာမထုတ်ခြင်းကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ပဲရာထူးတွေကြီးကြီးဘယ်လောက်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲဘုံကံတွေကြီးကြီးနာမည်တွေကြီးကြီးပညာတွေဘယ်လောက်တတ်တတ်ဘယ်လောက်ရာထူးတွေရှိရှိတနတ်စာလေးပါတပဝတနတ်စာလေးပါယုံနဲ့နဲ့ဦးစား꿰လိုက်တဲ့နေ့မှာဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအေးကိုပြုလုပ်ထမ်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံတတ္တိနဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိဒါသာလေးမိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုစီမံသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ရှိမှစီမံသွားမှလဲမေးလို့ရှိရင်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မမျောလိမ့်မယ်နဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နားလဲတဲ့နော်။အေးနေမကောင်းဖြစ်လို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ခါကလမှကိုယ်လုံးမိတာတွေကိုအဲ့ဒီကြမှာနောင်တဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာနောင်တဟုတ်တယ်လားပူလောင်နေတဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာတဲ့ငါပြောမိတာမှတ်လိမ့်ချင်းပြုမိတာမှတ်လိမ့်ချင်းအော်သူတစ်ပါးတို့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအောင်လှုပ်အောင်လုံးမိတာမှတ်လိမ့်ချင်းဝိပရိသာရတွေဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားကမဝေါခဏဝိဒါစီတခဏတိတန်တိသောစရိခဏတိတန်တိသောစရိခဏကပိကပလွန်လိပါလဲတွေ့ရခြင်းနဲ့ဘုရားအဆုံးမအယုံလို့ပြီလွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောစရိတောကတိရင်ဝဲပိုက်ပြီးနေရလိမ့်မယ်ရင်ပူလောင်လိမ့်မယ်တဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့မဖြစ်လို့လဲစိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုမထားလို့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လို့တရားဆိုတဲ့အလုတ်ကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကံမိုးခင်လေးမှညင်ဦးထားရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အာမိုးခင်အာကိုတို့ကံဒီမိုးခင်ကျွတ်တင်ပြီးညင်ဦးထားရတယ်အတွေးခေါ်မညံ့ဖြင်းရအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိအတွက်သူရပါဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကိုပိုင်ကိုပန်းစိတ်နှောမဖြစ်စေရဘူးသူရပါအတွက်မိမိဘာမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးစိတ်ကိုအမြဲကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမနေရတဲ့အလို့ကိုတရားဆိုတာဘု து စိတ်ဘု து ဆုံးမတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလူမိုက်စိတ်ကိုလူလိမ္မာစိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုံးဟုတ်တယ်လားဘုရင်ပြောမှုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတမ်းပြီးဆိုတာဟာလူမိုက်စိတ်မှလူလိမ္မာစိတ်ဖြစ်အောင်ဘုထုဇဉ်စိတ်မှအရိယာစိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရတဲ့အလုံးမို့လားဘာလုပ်တဲ့အလုံးဘာကိုပြောင်းလဲတာစိတ်ဘာကိုပြောင်းလဲတာအေးဩနာတိထက်တဲ့စိတ်မှဩနာတိလွတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်သတိပဋ္ဌာန်အာယုံတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလီကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးကြည့်နေရမယ်ဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလီကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကဲခံပြီးပြောင်းလဲနေရမယ်ဟုတ်တယ်လားစိတ်တနုပဒနာမှာစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းမှာသာဒေါသစိတ်တသာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ပေါ်ပေါ်မောဟစိတ်ပေါ်ပေါ်ဟောခက်တဲ့ကြံနေတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတက်ကလေးကိုတတိနဲ့သိစီပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည့်နေရတယ်နော်အဲဒါလို့ကြည့်ရင်တဲ့ဝစီရမလွမြောက်မယ်အဲကာယတုကာယနိပါတိဝိရတိကိုမူရတိုင်းမှာသိပါသေးတယ်သိပြီးတော့ကိုမူရပေါ်တိုင်းမှာသိပြီးတော့ဒုတိယဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဦးနဲ့အာတံပိတံပဇံတော်တတိမဝိညာဉ်လောကဘိဇံဒေါမနတံပြင်းထန်သောလုံလောက်ဝရိယတင်ပြီးတော့ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ဘဲနဲ့ဘဲလို့ခန္ဓာကဘယ်အာယုံနမိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရတယ်မရှိမရှိမရှိမရှိကိုယ်မူရနဲ့ပေါ်ရင်မနပေါ်တိပြင်းနေပေါ်တိပြင်းပေါ်တိပြင်းပေါ်တိဖြစ်ပြီးပြနေတာပဲဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဥပကဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်လိုပဲခံထားရပေါ်ပေါ်ရုပ်ကြမ်းကြီးပဲကြမ်းကြမ်းတန်းတဲ့ဝေဒနာကြီးပေါ်တင်းတင်းဝေးပေါ်ပေါ်အနိကပေါ်အဝိကပေါ်ပေါ်ဟောနုညံ့တဲ့အာယုံနဲ့ပဲပေါ်ပေါ်ကြမ်းတဲ့အာယုံနဲ့ပေါ်ဘယ်လိုဝေဒနာလေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ဘောမတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်တာနော်ပြင်းထန်သောလုံလဝရိယရှိဆောင်ထားပြီးအထုတ်ရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခဏကိုမကြည့်နဲ့တခဏဒုက္ခကိုမစဉ်းစားနဲ့တတန်တရာလုံးရဲ့ဒုက္ခကိုငဲပြီးကြိုးစားရတဲ့နော်တခဏလေးဒုက္ခကိုငဲနေမယ်ဆိုရင်တတန်တရာဒုက္ခကြီးနေမယ်တတန်တရာဒုက္ခကိုငဲပြီးပြစ္ဆုပန်ခံဒုက္ခကိုလွတ်ထွက်အောင်စဉ္ရခြင်းဒုက္ခတန်ត្រာမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယရှင်းတန်းတင်မြေစူးစမ်းယူရတယ်။အဲဒါလလုံလဝရိယရှင်းနေမြေစူးစမ်းပွားများအာထုမတဏိဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမဏိယောဒသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမဏိရောဒသစ္စာတို့ကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းယူရတယ်နော်။ဒါအဆုံးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုပ်ထွက်နိုင်ဖို့လို့ရုံဖြောင်းစူးစမ်းရတယ်ဓမ္မမိမိအတဲ့ဘဝတက်တာရရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိုကတာမခန္ဓာဒုက္ခလေးကို နဲ့ညာပြီးတော့မိမိနေရာနေစာမိစာပေါင်းပြီးပေါင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့တန္တရာလောကတစ်ချက်လုံးမှာဒီစိတ်ကရင်မောရတတ်တယ်။အခုပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကသုခတိဒုက္ခသာရှိတယ်နော်။မပြောပလောက်တဲ့ဒုက္ခလေးပါ။သုခတိဒုက္ခလေးသာရှိပါသေးတယ်။အပေဘုံသားတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုလှမ်းကြည့်။နော်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့လက္ခဏာတိုင်းဟိုတည်းမှာလှမ်းကြည့်။အထီသုတ္တအရှိခံတရားအယုဇုပိတာကြီးဒီကောင်းရင်မတူအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝကြီးကံကောင်းကြီးဒီကအဲ့ဒီယောရှင်ရှင်စီဒီဖောက်ပြီးတော့စားနေရအစားခံနေရအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝအသာရုပိတာကြီးဒီနော်နောပိတာကြီးဒီဝိပိတာကြီးဒီလူပိတာကြီးအမျိုးစုံကြောက်မဲ့ဖယ်သောဒုက္ခတိဘုံသားတို့ဟာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဒုက္ခရောက်ရှိနေကြပါတယ်တကယ်လို့နှစ်ပေါင်းသိန်းသန်းကလေးရေတစက်မှမတော့ရပဲနေတဲ့ပြိတ္တာဘဝတိအများကြီးပါဟုတ်လားရေတစက်ကလေးမှတော့မတော့ရတဲ့ပြိတ္တာတွေတပုံကြီးဟင်းလျာကိုထထမင်းတဲ့အစာတောက်ကိုထားလိုက်တော့တကယ်လို့မီးဟုန်တောက်ပြီးတော့တချို့မွေပြိတ္တာကြီးတယ်အမီးကစားပြီးမီးလောင်ပြီးခေါင်းထိခေါင်းကနေမီးလောင်ပြီးအမီးဒီအဲ့ဒါနဲ့အော်ပြီးပြေးနေရတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခရိဘုံသားရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ရရှိတဲ့ဒုက္ခရိဒုက္ခကရှင်းတွဲလိုက်စမ်းပါမပြောပါတော့ကလေးပါဒီဒုက္ခကလေနော်အလွန်ဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့ဘုံဘဝနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခလေးကမပြောပါတော့လေးပါဒါကြောင့်သာလေဟိုဒုက္ခရိဒုက္ခသစ္စာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့အကူရရှိတဲ့ဒုက္ခိဒုက္ခသစ္စာကိုသိခံပြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှသက်တာရရတယ်ဟုတ်လားမကြိုးစားနိုင်ရင်သက်တာရမရဘူးရေမောရတတ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပြန်လာခဲ့ရတာသိခံပြီးခုနှမျိုးနဲ့ကထိန်တွေသွားခဲ့အကြွက်လွတ်တွေသွားလို့မကြွမလို့တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုကထင်းဒီခင်းပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေးတယ်။သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကရိညာသင်္ကန်းဒီသဘိတ်ဒီအလူယံပစ္စည်းတွေကိုလူပြီးတော့မကြွမလို့တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုသွားပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေးတယ်။ပြီးတော့သုတ်တန်ဒီမှာကိုကမေတ္တာတွေပို့ပြီးမေတ္တာတွေဆူချသောမေတ္တာအယုံယူပြီးတော့အလွန်နှစ်ပေါင်းဘဝပေါင်းမြောင်းမြဲစွာနှစ်ပေါင်းမြောင်းမြဲစွာစားရမယ်တောက်ရမယ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေတ္တာအယုံပြုပြုပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့သင်တို့စားလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလာပြီးစားသုံးနိုင်တယ်ဒါအလုံးလုံးထက်ပုံကိုယ်ကတော့မကျင့်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒုတင်မကျင့်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကဒုတင်အကြောင်းမသိဘူးနော်ဟုတ်လားသုတ်တန်မှမနေဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ကသုတ်တန်အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုကမကျင့်ပဲနဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လူမိုက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမမကျင့်ဘူးတဲ့။စောင်းထဲမှာရေးချစ်လို့မရအောင်အများကြီးရှိ။ဟုတ်လား။စာပေကျမ်းဂန်မှာရေးလို့မရတဲ့မရေးထားတာတွေတပုံရေးရှိတယ်။ရေးချစ်လို့မရတော့။ပုံပြဆန်းပြအလုံးတရာတချို့တချို့ပြိတ္တာတွေဟာစားရမယ်ပဲနှစ်ရှိစားပြိတ္တာတွေမစင်ပင်ဖို့ဒီလက်စားနေရတဲ့ပြိတ္တာတည်းဟုတ်လားလူတွေစွန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးသွားရတယ်တလိပ်ပြီးစားတဲ့ပြိတ္တာတည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရင်တို့ကို့တွေးကြုံလေးတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့ဘုရင်အရင်ကတော်တဲ့မှသုတ်တံမဟုတ်ဘူးတော်တစ်ခုမှကြွေးပါပါသမင်းဖြူလေးနဲ့ကြိုင်မုံလေးနဲ့ခုနဲ့တနေရာလေးမှာကြောင်းဆောင်လေးနဲ့ဝါ7လောက်မှာအရင်မှာကြွေးထားတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးဒီနာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအစံကနေကဒုက္ခများပြားတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်မေတ္တာပို့ပါလေအနည်းငယ်သောစားရရင်သင်တို့ဆင်းရဲခြင်းဆာလောင်မွတ်တဲ့ခြင်းယောဂတွေပျောက်ကင်းပါစေညနှစ်နာရီကျော်လောက်မှာခွေးလိုလိုဝဲလိုလိုတို့လိုလိုရောက်လာပါလေဘုရင်စင်ကြံကမ္မထံထဲမှတ်ပြီးကြည်တော် စားစားပြီးတော့အနေငယ်စားပြန်တော့တယ်ကြီးကန်းကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ညနှစ်နာရီကျော်လောက်မှကြီးကန်းဟာတို့လူရိုးကြီးကန်းနဲ့မတွေ့ဘူးလူလောက်ကြီးတဲ့ကြီးကန်းလူထက်တော်ကြီးတယ်ဝတ်တော်ဝတ်တော်ဝဲလာပြီးအဲ့ဒီမှလာကောက်စားပြီးတော့ပြန်သွားကြသူတို့ကဖန်ဆင်းနေတဲ့ကံတတိရှိတယ်လေကမ္မဇာတိတကူရှိတယ်လေကိုတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးနော်ကိုတို့ကမသိမမြင်နိုင်တဲ့ကိုသူတော်ဘာဒီသိမြင်ထားတာကိုပြောရင်ဒါမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမသိဘဲနဲ့ရန်တုံမှန်လို့ပြောရင်အံကြယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဘုရင်တို့ကအလုပ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာရမ်းပြီးမလုပ်တတ်ဘူးလူပြောလူပြောလူအထင်ကြီးအောင်လဲခွင့်ရင်မလုပ်ဘူးကုသိုလ်တကုတ္တဝါဒီတဏှာသောကရုဏာကြီးမားစွာမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီပွားများဖြစ်တယ်ကိုတွေးကြုံလာခဲ့တဲ့ကို၆လန်းလာတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာကိုဓာဒီအများကြီးလောက်လာခဲ့တဲ့ကအများကြီးတွေးကြုံရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိကြည့်ကိုတိုင်ကိုကြတွေ့တယ်ရမြင်ရတဲ့ကြွေမွေးဖူးတဲ့အခါမှာစားသုံးတာတွေးရခဲ့ပြီလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ခမအလွန်ဒုက္ခရောက်နေခဏလေးလို့ပေါ့နှစ်ရှိစားတဲ့ဘဝပိတ္တနော်မစင်ကြီးကိုစားရတဲ့ဘဝလူတွေသတိလေးတွေကိုရှိတ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါလူတွေသတိတွေရှိတ်ထားတာဘယ်လောက်ရှိမှလဲအဲ့ဒါကိုရှားပြီးစားရတဲ့ဘဝပိတ္တတပုန်ကြီးနော်ဟာပိတ္တကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလက္ခဏာတန်ရုံမှာပြည့်အလွန်များပြားချအကြီးမားလှပါအဲ့ဒီပိတ္တဒီပုံမှာကိုကမေတ္တာယူရတယ်သူတို့ကိုကျင်းဝင်နေဖို့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုစီးဖြန့်ရပါတယ်သူတို့ကကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲနဲ့မေတ္တာဆောင်အောင်ယူပြီးတော့မေတ္တာကမနာစီးပြန်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အရှိအမရှိတဲ့နှကောင်းနဲ့မြတ်တွေကိုလည်းပဲအကူအညီတောင်းရသူတို့မြင်နေအောင်ကြားနေအောင်ညာရောက်နေအောင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာခြားပြီးညာတော့ညာရောက်နေပါသည်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနတ်တီအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှသူတို့လာခွင့်ပေးရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအရှိနာတော်မှာအရဲ့လေးမျက်နှာအရဲ့ရှင်းမျက်နှာအရဲ့ဆယ်မျက်နှာကိုမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစွန့်ရည်တတ္တိတို့ကြောင့်သူတို့ကနှကောင်းနှမြတ်တို့ရဲ့တကားဖွင့်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ကကုသိုလ်မရှိဘူးလေ။ကုသိုလ်မရှိတဲ့အခါမသေးကနေ့မှကုသိုလ်မရှိပဲနှလုံးသွင်းမှားယွင်းပြီးတော့သေလုံသွားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကဖြစ်တယ်။ရွာထဲလာလို့ချင်းရွာထဲကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။ရွာဆောင်တဲ့တွေကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။အင်းဆောင်တဲ့တွေဝင်ဝင်မပြီးဘူး။လမ်းဆောင်တဲ့တွေမလာရဘူးသူတို့။မျိုးဆောင်တဲ့တိကသူတို့ကိုလာခွင့်မပေးဘူးကုသမမရှိပဲကိုအဲ့တော့နတ်တီကိုကကုသိုလ်ရည်ပြုလုပ်ပြီးနှကောင်းနဲ့မြတ်တီကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်အခုကြီးတောင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုလာခွင့်မြင့်ခွင့်ကြားခွင့်မကြားနိုင်တဲ့ကိုကြားနိုင်ပါစေတော့ကိုတို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တော့မြင်ပါစေကြားနိုင်ပါသာဓုခေါ်ဆုံးနိုင်ပါသည်သူတို့အလွန်တရာစည်ရဲ့ချင်းမိဟုန်တောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာတက်တာရပါစေတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကဒီကိုကျွေးလိုက်တဲ့အာဟာရလေးကိုသူတို့အနည်းငယ်စားတော့တစ်ခါချစ်ချင်းမဲ့လမ်းဆန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတယ်။ပြိတ္တဘွားကတော့မကြွလွင်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအစာပြည့်စုံသွားကြတယ်။အာဟာရလေးလူတန်းပြီးသူတို့ကမြတ်တမ်းပြီးဝေတယ်။သင်္ကန်းလေးလူတန်းပြီးသူတို့ကမြတ်တမ်းပြီးဝေတယ်။အဝတ်စာပြည့်စုံသွားတယ်သူတို့။အစာစရာတောက်စာပြည့်စုံသွားကြတယ်။အဆောက်အဦတွေကိုပိတ်ကမ်းပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့သူတို့ကမြတ်တမ်းပြီးသူတို့နေရာထိုင်နေရာလေးဖြစ်သွားတာ။နေရာထိုင်စားလေးရရှိသွားကြတယ်။နော်ဒါလေးကစောင်းမှရှိရင်လက်ရှိမှမရှိသမီးမရှိပေါ့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကောင်များကတော့သဘောပေါက်ပြီသားပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အရာတိုင်းမှာမိမိကမတိမလိမ္မာပဲနဲ့မကြွမကြင်ပါပဲနဲ့ရမ်းတုံမှန်းတုံလူတယောက်ပေါ်မှာဆွဆွဲခြင်းအတင်းပြောခြင်းအတွေ့ခေါ်ညံဖြင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်မိမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီကံထက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကံကြီးခြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးကကုစားလို့မရတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်လာတယ်သူတပားတို့ဆက်ဆွေးကြီးခံရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအိမ်ပြေးရပဲလူလူဆိုအိမ်ပြေးရပဲယဟန်တန်ကတော့အိမ်ကြောင်းတဲ့ကံနဲ့ဝေးပွားတတ်တယ်ကံကြီးခြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုတောင်မှဇွဲကြိုးဆပြီးတည်တတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားချင်တယ်ဘလောက်ထိကံကြီးကအကုသို့ကံကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်နားလည်တယ်နော်ဒါမိမိစိတ်တက်ပိုင်ဆိုင်ရာဟာပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမိတဲ့တွေ့တာကြောင့်ပညာမရှိဘူးပညာတတ်တာတမျိုးရှိတယ်နော်ပညာရှိတာတမျိုးပညာရှိတဲ့ဆိုတာဘုရားအဆုံးမနဲ့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြံကြံပွားများအားထုတ်လို့
1: ယုံနာဒီ क्वे နေပြီယုံနာဓမ္မတိခါရလက္ခဏာတက်ကိုထိုးထင်းပြီးသိမိတကယ်လောကကြောင့်ဘဝကြောင့်တဏှာကြောင့်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တို့ကထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်လေအဲ့ဒီအသိတဲ့ဉာဏ်တက်တန်းလေပညာတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီပညာမေပညာဖို့ပညာအရိယသူတော်ကောင်းတွေသိတဲ့ပညာတက်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေတီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဒုက္ခမြောက်များစွာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုပြန်မှန်းပြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလည်းပြန်မှန်းပဲကောကာလိကယဟန်ကြီးနော်ကောကာလိကယဟန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကိုဆက်ဆွဲပြီးအမျိုးသူပြောလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာအုတ်ရှက်သီးလောက်ဖြစ်တဲ့ဝဲသီးတိပဓာပေါ်လာတယ်ဖယားနဲ့ဖယားကခွန်လန်းလိုက်ပါတိခန့်ခွန်လန်းလိုက်ပါတေဝါချတောင်းမှန်လိုက်ပါဝမချောက်မတောင်းမှန်ဘူးချစ်ချင်းမဖယားရှိမှနီးနာပင်လေဝဲသီးတိပေါ်လာတယ်တကယ်လို့ဝဲတွေပေါက်လာတာဝဲတွေပေါက်လာပြီးလောက်ဆာလုံးလို့ကြည်လာတယ်အဲ့ဒါနေပဲတော့ဆိုးမအဆောင်လေးပြန်တော့အုတ်ချက်သီးလောက်ဖြတ်သွားကြတာတကယ်လို့မအသီးတွေနောက်ဆိုပေါက်ထွက်ပြည်တွေယူသီးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကဒေါသအာဃာတတွေဟာလွန်မဝဲနေရတည်တဲ့အခါငရဲပြင်းဆင်သွားရချာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရိယာရူပဝါဒံတရေဆိုတာရှိတယ်အရိယာတို့ပြင်မာတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဓမ္မံတည်းမေကံတည်းခိလိတံတည်းမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အရာတည်းမှာယောဂီတို့ရဲ့ငြင်ကြရတယ်နော်မျက်စိလေးကိုကို့ကို့မျက်လုံးလေးကပယုစီဦးနှောင်းလောင်းနဲ့ဝေဖန်လို့မရဘူးလीဟုတ်တယ်လားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ရှိတယ်လीဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကဒီနည်းတာရှိတယ်ဒီနည်းမဟုတ်ဘူးလို့ယန္တုမွန်တို့ဟိုဘုရားရှင်ဟောတာက7400ရှိတယ်တရားတော်ပေါင်းနီးပေါင်း7400တော့ပဲတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောထားတော့ကိုတရားအားထုတ်တဲ့ကာမဧကောဓမ္မတဏီလေးကိုယူပြီးအားထုတ်ရင်သောတာပန်တရကအနာကယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလားအများကြီးလားဟာအများကြီးဒါတဏီတွေ့ရင်ကြမ်းမဆုံအာကုန်ခံ၍မငင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လားမတတ်တော့ညာလေးနဲ့ပဝန်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်မှာအတွေးထော်တဲ့ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရင်မောရတတ်တယ်နော်အတွေးခေါ်ဆိုတာဖြန်းပြီးကြည့်ရတယ်ဒီတကတော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းတော်၎င်းလက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြအကျင့်စရဏအဖြစ်တော်၎င်းဒေသနာနီအဖြစ်တော်၎င်းပဝတိကမပဋိကမနီအဖြစ်တော်၎င်းအဲ့ဒါလို့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်တိုင်တန်းစာဆင်းပြီးနှလုံးသားမှာထဲပြီးဗုဒ္ဓအဆုံးမတရားတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သတ္တဝါတွေမျှဝေခံစားကြမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများပါပါလေကုသိုလ်ဆိုတာရှားယူရတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဒီငါဘယ်လိုတဏှာတတော်တဏှာကဘယ်လိုငါဆောင်ရွက်ပေးမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ကုခန္ဓာကိုအာထုတ်တဲ့ကာမကုသိုလ်စိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာတဏ္ဏဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တကယ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်မပေါ်ပေါ်အောင်ဘာလို့ယူရတာကျင့်ယူရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကျင့်နိုင်ပါမှနံပါတ်၁မိမိခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနဲ့တမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဘာသက်စာကိုသိလာမယ်တကိုယ်လုံးညာနဲ့ချုပ်ကြည့်အခုတရားနာနေစဉ်ခန္ဓာကပေါ့နေသလားလေးနေသလားကြည့်ဒါကိုကိုကိုကြည့်တဲ့အလို့နော်ခန္ဓာတို့မြည်ပြီးမှဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုခြင်းကြောင့်မိမိရရှိတဲ့ရုတ်တံနန္တတုတ်ဒီအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်တာကြောင့်တဲ့အဲ့ဒါညံသိမ့်ပြီးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်စက္ကန့်တိုင်းတစက္ကန့်လေးမှတီတီငင်ငင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိပါဘဲနဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သဘောဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်စည်သဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကတာလျင်ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှုတ်ကိုင်းစီတတ်သောကုသိုလ်တတ္တိဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဟာတတ္တိနော်အတုံးကြီးအခဲကြီးတရတ္တနာမဟုတ်ဘူးနော်

တွေဖြစ်နေတယ်နားလဲနော်အဲ့ဒီဒေါမနတတွေဖြစ်နေဒေါမနတဆိုတာမချီမနှက်နှလုံးမตายာဖြစ်နေအဲ့ဒီနှလုံးမตายာတော့စိတ်ဟာဒေါသနော်ဒေါသတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမြစ်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာဒေါသစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ်းမကဖြစ်ကတိတသိမကအကုသို့ဒေါသတိကြံလိုက်ပြီအဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီကံတ္တိတရားဒီကံလေးမှာနောင်တဒီကံလေးမှာအကုသို့ဒေါမနတစိတ်ကဒိုင်းနေဝင်လာနောက်ချက်ပြီးတော့ငရဲပြီးပို့လိုက်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေကလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းမညီကောင်မောင်လည်းဇနီးမယားသမီးသားလင်သားကပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်စင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံတ္တိကအပေသန္တရာကိုပို့သွားတာရှင်းလားမိမိစိတ်စင်မှာကိကြံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တာကုသိုလ်တတ္တိကသုဂတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုသလိုဟုတ်တယ်လားအာကုသိုလ်ကံတတ္တိကလည်းဒုက္ခတိဘဝကိုကျေစုပြုပါလေကျေစုပြုတယ်နော်ကံတတ္တိကကျေစုပြုတယ်ဒါကြောင့်မသဗ္ဗေသတ္တကာမတကာကာမယုတိကာမပိနိကာမပရိတရဏယံကမကရိတိကလျာဏဝပပကံဝအဲ့ဒီကံကလျာဏဝကောင်းတဲ့ကံရဲ့ပပကံဝမကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဒါပဲရှိပါစိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လားလောဘဒေါသမောဟအတရားတို့ပဲရှင်ကုန်တဲ့စိတ်ဒီအကုသို့စိတ်လောဘဒေါသမောဟအတရားတို့လည်းကင်းနေတဲ့စိတ်ကကုသို့စိတ်ကုထုဇဉ်နေရာများသောအပြင်ကုသို့စိတ်နဲ့အကုသို့စိတ်ဘယ်စိတ်ကအဝင်များလဲအကုသို့စိတ်တည်းမိမိခန္ဓာကိုမဝေဖန်ပါပဲနဲ့သူတပါးခန္ဓာကိုဝေဖန်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသို့စိတ်နဲ့နေတာပဲ။ဘုရားကတော့အတ္တနာစိန္ဒီတပ္ပန္တိအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစိန္ဒီတပ္ပန္တိယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤယုတ်တဏ္ဍနပရမတ္တသတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတဲ့ပေါ်လွင်အောင်ကြံစီအပြယပါပြီတတ္တပရှိမရပါပြီ။မိမိကိုယ်ကိုတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံ nant တို့ပေါ်မှာညာတို့ဖောက်တဲ့ကြံစီနေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုကြံစီရမလဲဒီယုတ်တိမြဲသလားမမြဲဘူးလားဒီယုတ်တိချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒီယုတ်တိတို့ကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလဲဒါကိုကြံစီရမယ်တဲ့နားလည်ပြီနော်မိမိယုံ nant အစဉ်ကိုပင်လေသတိပ္ပဏတရားကိုရှင်းခံထားပြီးကိုယ်အမူအရာထဲမှာသတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ဝေဒနာပေါ်ထဲမှာစိတ်သတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်စိတ်ပေါ်ထဲမှာသတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်သဘောဒီပေါ်လာတဲ့သဘောမြင်သဘောကြောင့်သောဘာသဘောလေးပေါ်ပေါ်အနိစ္စသဘောတို့အနတ္တသဘောလေးပေါ်မှာသတိကပညာလေးနဲ့ထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းကြည့်နေရမယ်တဲ့အဲဒါလို့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ဝေမြတ်သောကြံစီခြင်းပါပဲဒါလို့ကြံစီခြင်းပါလေနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ပဏိတကံမောစိန္ဒိတပံမြင့်မြတ်သောကံတို့ဖြင့်ကြံစီခြင်းဟိနကံမောတိစိန္ဒိတ္တပဟိနကံမောတိယုံညံစွာသောစိန္ဒိတ္တပကြံစီခြင်းယုံညံစွာကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရီဒုက္ခရီဘဝမှာဒုက္ခရီဘဝရှိသောဟောမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်ကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရီဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခရီဘဝရှိသောဟောကောင်းသောကြံစီခြင်းနဲ့မကောင်းသောကြံစီခြင်းဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လူဆိုတာဟာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှဆိုအတိညာရှိလို့လူလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဟောကိုကိုကိုလေဒါငါကုသိုလ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်နဲ့နေသလားမိမိခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာကြံစီနေသလားသူတို့ဘခန္ဓာပေါ်ကြံစီနေသလားဘုရားကတော့မိမိယုံနံပေါ်မှာကြံစီခြင်းသည်ညတ်တော့ကြံစီခြင်းပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားသူတို့ဘပေါ်မှာကြံစီခြင်းသည်ယုံညံတော့ကြံစီခြင်းပဲတအတိခောဉာဏ်ဖြင့်ချင်းဘဝဒသနာလိုပဲရှူတော်ကြည့်ကြည့်ဓမ္မဒသနာမဲ့ရှူတော်ကြည့်ကြည့်တန်တရဒသနာအပြင်တန်တနာကိုရည်မြော်ကိုပိတရာလားရှူတော်မြောင်များစွာတို့ပဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်မိမိတန်တန်နေမယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်အတွက်နံပါတ်1ကြံစီမှုမှန်ဖို့လိုတယ်အကြံစီအတွေးခေါ်တွေမှားရင်းပြီဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်မှားရင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားအတွေ့ခေါ်အကြံစီတွေမှာယွင်းနေအကျိုးပေးမှာယွင်းနေအကျိုးပေးမိမိတဏ္ဍာမှာကြံစီတွေးတော်မှုမြတ်သောကြံစီမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေး
အထက်တန်းရောက်နေမယ်အောက်တန်းကြသောအတွေးခေါ်နဲ့အထက်တန်းကြသောအတွေးခေါ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဍာနဲ့မှဒီနေ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးပေါ်မှာဒုက္ခနာကိုကြီးသည်အရင်တုန်းကတရားအသည့်တွေမပေါ်လင်တရားအမထုတ်ခင်တုန်းကခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်မြဲတယ်လို့ချမ်းသာလို့စိတ်သွားတယ်ကိုပါတယ်လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအရှိခန္ဓာကြောင်းကြလေးစိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြံစီချမ်းလောဘတွေညီနေသည့်ဒေါသမောဟတွေညီနေသည့်အကဲခံပြီးခန္ဓာကိုယ်လေးလေးမှန်မှန်လေးရှုပြီးတော့ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်တာပင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေဩဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်သဘောတသမတ်တဲ့တန်းစီဖောက်ပြန်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရွေရှားနေသလားစိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်အကဲခံကြည့်အကဲခံကြည့်သတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းနေကြံစီမှုဉာဏ်သည်အကဲခံကြည့်တဲ့အခါမှာအကြည့်ခံဝေဒနာတို့သည်ယောသွားတာလေးဒီတိုးလာတာလေးဒီခါယောယောယောပြီးတောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တခါနာတိုးတိုးလာပြီးချင်းချင်းလမ်းလိုင်းတလုံးချင်းတလုံးတိုက်လာတယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာကြီးရပပပတခါထပြေးကျင်တော့အောင်တိဘယ်လိုမှသီးခံလို့မရလောက်အောင်တိဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်နေတတ်တယ်ဒါဩလာကြီးကယုတ်ချမ်းသူကမဆိုတာဟာတိမ်မေးတဲ့ယုတ်ဟုတ်တယ်လားဩလာကြီးကဆိုတာကျန်တဲ့ယုတ်သူကမဆိုတာတိမ်မေးတဲ့ယုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုရီဆိုတာအနိကတန်တိကေဆိုတာ။ဩဒုရီဆိုတာအဝေးကြီးတန်တိကေဆိုတာအနီးကလေး။အဇဒဆိုတာအတွင်းတန်နာမှာပေါ်နေတဲ့ဗိဒ္ဒဆိုတာအပြင်မှာပေါ်နေတဲ့။ဟုတ်တယ်လား။ဟိနဝပဏိတံဝမြတ်သောအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါ်နေသလိုယုံညံသောအာယုန်တို့ဖြင့်လည်းပေါ်နေတတ်တယ်။ဒါကိုရောက်ရည်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ကလေးကိုကြောင်ကြလေးစိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်ရတယ်။ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီကိုပြတ်စမ်းပါခန္ဓာရဲ့။နင်ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးလေ။နင်လှုပ်ခိုင်းနေမလုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောင်းဘူးမကုတ်ဘူးပြတ်စမ်းနေလို့ကောင်းဘယ်လောက်ပြတ်နေမှာလဲ။မလို့မျက်စိမိမ့်မလို့မရမျက်စိတွေအနေငယ်လို့ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာတက်ကိုညံနေကြိုက်စိုက်ကြည့်။ငါမရောစင်းနဲ့ငါနာတိုင်းကကြီးငါမခံနိုင်ဘူးငါမရောစင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါငါမဟုတ်ပါနံယုတ်တာမှန်စွာထင်ရပြီဩငါလည်းမဟုတ်သူလည်းပုံကလည်းမဟုတ်တတ်တော်လည်းမဟုတ်ယုံနာနဲ့ပါတာဟုတ်ပါဩဖောက်ပြန်မှုသဘောနဲ့တိမှုသဘောအဲ့ဖောက်ပြန်တိမှုသဘောဟာတသမတ်ထင်မဟုတ်ပါနဲ့တရဇတ်အမြဲမြဲတရဇတ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောဆောင်နေတယ်တဲ့ပြည့်ပြည့်သဘောကဒုက္ခတိနေလားမက္ကဩဒုက္ခသစ္စာမှာမက္ကသစ္စာဒုက္ခလည်းမက္ကသစ္စာတို့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကဲဒုက္ခသစ္စာမကတော့တွေ့ချင်းဖြစ်နေချင်းချင်းတွေ့တာကြောင့်ဒီစဉ်းရဲနေတဲ့အာယုန်ဒီဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ကရုတ်ထွက်သွားအောင်ပြီးစူးစမ်းရတယ်အခုတရားနာတဲ့ဆိုတာကစိုက်ကိုဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ပုံမှန်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုက်ပြီးစိုက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ခန္ဓာကပေါ်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေပြီဖောက်ပြန်နေရတော့ဟောတဲ့ပုခန္ဓာညာနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟောငတ်ခန္ဓာဟောပါလိုက်တာဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်တာလေးဒီကဟောတဲ့ကဩခန္ဓာကိုဟောနေပါလားသတိထားလိုက်ကံနဲ့ကြည့်ဟောတဲ့ကဩကံနဲ့ကြည့်ပဲဒီလိုကိုညာအကျုပ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တဲ့ကဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်ပါလိုက်တာခန္ဓာတကုတ်လုံးကဩကြီးစားကြီးစားကြီးစားစီးတာဆင်းရဲခြင်းမြုံမြားစွာတို့ပဲပြည့်ကျက်ပြီနဲ့ခန္ဓာကြီးဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကပြနေတာကိုလူပြောသူပြောသူတပတ်ပတ်ဖြတ်မှလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုရသရတရားကျင့်ပညာတရားတွေရှိဆောင်တာကျင့်မှသိရတဲ့အသိပါလားလို့ရှင်းကနေလင်းကနေကွင်းကနေကွက်ကနေသဘောပေါက်နေမဲ့ဆိုရင်သစ္စာပေါ်နေပြီသစ္စာပေါ်နေပြီဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာပေါ်နေပြီတခုချင်းတရွရွတမမတလုံးလုံးတဖြည်းဖြည်းပေါ်တဲ့သဘောဒုက္ခသစ္စာဟောဖြစ်နေပြင်းနေလို့ကြောင်ကြလေးစိုက်ပြီးကဲခတ်ပြီးကြည်နေတာလေးကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခတဲ့မေကတို့တမချင်းတမချင်းတမချင်းတိုင်တိုင်တဲ့အဲ့လိုတွေ့ထိနေခြင်းကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့အလိုလိုရှင်ရှင်လန်းလန်းဖြစ်နေတယ်ယောဂတော့ဖောက်ပြန်နေတာပေါ့ကိုယ်သာနာလို့စိတ်မနာဘူးနော်ကိုကတော့နာတာပေါ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုသူကနော်သူပင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြမှာပေါ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒိယနဲ့သွားပွဲလို့ရှင်ပါမှာပေါ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်မှမြင်မှမုံညာကဆုံးညာတော့ရောက်မှလေ
ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုနည်းနည်းမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနည်းနည်းလိုချင်တာလေးပဲတဲ့ဒုက္ခကိုများများမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုများများလိုချင်တာလေးပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကာယိကဒုက္ခနဲ့စိတ္တိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကာယိကဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောင့်တင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲပူပင်နေတဲ့သဘောကကာယိကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီတောင့်တင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာစိတ်ကလှပဲညှက်ကန်းပြီးအပပပငါနာလေးငါကြီးငါမခံနိုင်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိကတ်သွားလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခငါဆွဲနေလို့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိငါဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဆွဲနေတဲ့စိတ်မှဆွဲနေဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကစိတ္တိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲနေတာကကိုယ်ဆင်းရဲနေတာကကာယိကဒုက္ခဝေဒနာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာဝိပဿနာဉာဏ်ထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယိကဒုက္ခဝေဒနာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဘူးစိတ်မပန်းဘူးကိုယ်သာနာလို့စိတ်မနာဩဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လားအဲ့ဒီဖောက်တော့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချအေးအေးစိတ်ကိုတကောင်းတဲ့လားနေအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုထင်ရှားသောနေရာမြင်များပေါ်တဲ့နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာပေါ်မြင်များပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုညှက်ကန်းရင်မိတ္တိထောက်ပဲကြည့်တော့အကြည့်ခံအာရုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာတရဇက်ဖြစ်တရဇက်ပြင်တော့တာပဲဟုတ်တယ်လားတရဇက်ဖြစ်ပြီးတရဇက်ပြင်တာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမေကသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့မေကသစ္စာမှာဩနိရောဓသစ္စာကိုဉာဏ်ကတရွေ့ရွေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ဉာဏ်တတ္တိလေးကနိဗ္ဗာန်နေပယ်ကိုထိညွှတ်ကိုင်းပွားလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။နိဗ္ဗာန်ဓာတ်စီကိုဉာဏ်တတ္တိကရှင်းပြပြသွားမယ်နော်။ဒါဗဇက်ဖြန်းမှာအော်နေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်။တရားဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်ရတဲ့ယောဂီတို့ကိုကြည့်မှကိုရကိုအားထုတ်မှကိုရမိမိကိုယ်တိုင်သိလို့ရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတယ်။ဘယ်အလုံးမဆုံးသူတပတ်ပါဇက်ဖြန်းမှာလမ်းဆုံးသွားလို့မပြီးဘူးတော့ကပြီးပြီမြေတိတဏ္ဏမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးသိလို့ရင်ကျင့်ကျင့်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်မကျင့်မင်းနဲ့တော့သဘောပေါက်လို့ဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်လားမကျင့်မကြမအာမတုပဲသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စာနိုင်နဲ့တည်လိမ့်မယ်စာစကားနဲ့နေလိမ့်မယ်ခန္ဓာထဲမှာတရားမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်မိမိစာပြောနေနေလိမ့်မယ်စာမအသိနဲ့နေလိမ့်မယ်ဉာဏ်အသိမပေါ်တော့ဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတုံးကသူတော်ကောင်းကြီးတို့ပရိယတ်ရဲ့အသိကိုသိအောင်သင်ယူတော်မူကြတယ်သိပြီပြီလက်တွေ့ကျင့်တော်လာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်တွေ့ကျင့်မှသိတာကိုမကျင့်ပဲနဲ့ရုပ်နာတောင်မကွဲဘူးဟုတ်တယ်လားရုပ်ရဲ့တတ္တိကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြနေလဲနာမ်တတ္တိကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြနေဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပတ်လို့မမြင်ဘူးနော်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုးထိုးထွင်းထွင်းစိတ်ရှိရှိထားကြည့်စိတ်ရှိရှိထားကြည့်သီခံပြီးဇွဲတန်တန်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိရတယ်စွဲတင်ရတဲ့သီခဏ်ကြီးခန္တီပါရမီဓာတ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းရဆိုင်မှတ်ရရလှုပ်ရှင်နဲ့မလှုပ်ရဘူးချွေ့ရှင်နဲ့မချွေ့ရဘူးလှုပ်ရှင်နဲ့ချွေ့ရှင်နဲ့ကြောင်းရှင်နဲ့ဆိုတာတဏှာကပ်နေပြီဝေဒနာပစ္စည်းကတဏှာကပ်နေပြီဟာမလှုပ်ရမလို့မချွေ့ရမနေနေဘူးဆိုဥပဒံဖြစ်သွားပြီချွေ့လဲကြောင်းလဲနေတဲ့ကာမဝါဖြစ်သွားပြီကဲပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပကတဏှာဥပဒံကာမဝါဝိစ္စသင်္ခဏသမုဒိယသစ္စာကာယောသမုဒိယသစ္စာကံတတိတဲ့အဲ့ဒီမှာဖခနဲ့မနဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောင်တန်တလားမှာဒုက္ခရောက်မဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားရောဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒီသမုဒိယသစ္စာနော်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာပဲဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကနိရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းကမေကသစ္စာဟုတ်တယ်လားဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မေကဘာဝနာတတိလေးတွေကိုထိုင်လို့သော၎င်းရက်လို့သော၎င်းစင်ကြံဖြစ်သော၎င်းလျောင်းဖြစ်သော၎င်းရတဲ့အရှိန်လေးတွေကိုအပြင်အာယုန်မိတ်ကိုမကတ်တော့ပါဘင်းနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေပါမှတာလင်အရှုကံဒုက္ခသစ္စာမှာအရှုဉာဏ်မိတ်ကသစ္စာတို့သည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကုသကံတတ္တိက
နှလုံးသားထဲပကနဲ့ပကနဲ့ပကနဲ့ပနဲ့ကင်းချလိုက်တော့မှာပဲအချုပ်ညံတတိတိနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြိုးပြီးကင်းချလိုက်လေကင်းချလိုက်ပြီးရှိတော့ဒီညံတညံနဲ့ညံနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့မာကုတ္တညံနဲ့တန်းပြုတ်ဇုံးနဲ့ရှင်တွေ့တဲ့ကုတ္တတတိကမဟဲကောကုတ္တတိလက်ကုတ္တလားကုတ္တနေပဲကိုညခိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုသွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျုပ်နဲ့တယ်နော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ယူမှရတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိုင်ကျင့်ယူမှသိလာတဲ့အလို့ကိုယ်တိုင်ပွားယူမှသိလာရတဲ့အလို့ဘာလေးပါအလို့သစ္စာလေးပါကိုသိဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတန်နှံမှနံပါတ်၁ဘာသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ချင်းချင်းလင်းလင်းကွင်းဝဲကွက်ကွက်သဘောပေါက်လာပြီးမြင်လာပြီးဆိုရင်ဘာသစ္စာကိုပယ်ဆွမ်းလာပြီသမုဒ္ဒယသစ္စာသိစေတ္တိသိစေတ္တိလို့လောက်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာယုံ nant ဓမ္မတို့၏ဖြစ်ချင်းပြင်းလက္ခဏာကိုကျင်ပများစွာမြင်နေတဲ့ရှင်မသမုဒ္ဒယသစ္စာအလိုလိုသိပြီးသားအလိုလိုသိပြီးသားကိုယ်လောကဒုက္ခသစ္စာမှာမကခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပဲကြည်တန်းကြည်တန်းကြည်တန်းဉာဏ်တတ္တိလေးရတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကင်းကြလိုက်တာအဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိလေးတွေကကံတတ္တိကိုစွန့်နေနော်ကံတတ္တိကိုပယ်တာဒီဉာဏ်ကစွန့်တာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိအာကောင်းပြီးတော့မကဘာဝနာတတ္တိကဟောအာကောင်းရင်အာကောင်းရင်းနဲ့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအဆုံးဖြစ်တဲ့ယုံနာအဆုံးဖြစ်တဲ့အပယ်တကားပိတ္တအတိတဉာဏ်တတ္တိနှလုံးသားထဲမှာပက္ကနိကင်းသွားတတ်တယ်နော်တရားနာနေရင်းနဲ့လည်းပဲခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဒီကြိုက်ပြီးကြိုးစားရင်တရားနာရင်းနဲ့မညာပုံညာပေါ်တတ်တယ်တရားနာတတ်လို့ရှိဟုတ်လားတရားထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲမညာပုံညာပေါ်တတ်တယ်ဘာလို့တလဲမိတဲ့တရားနဲ့ပညာဘာနဲ့ဘာလို့ပါလိတရားတရားတို့ဒီမိမိခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်နိုင်တဲ့တရားတရားတော့ထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လို့ပေါ်လွင်စေရမယ်ထူးခြားတဲ့ဉာဏ်လို့ဉာဏ်မဲ့ကပေါ်လွင်စေရမယ်ဆိုရဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာကိုကျေတူပြီးသွားလိမ့်မယ်။ဘာသစ္စာမှာဘာသစ္စာတို့အေးတရားတရားတော့ရှိပါရဲ့ပညာမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော်နေတဲ့လမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းစပြောင်းနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားပိုးတာကုံမောင်ပုံဆောင်းမတတ်ရစ်တီရစ်တီလာတီနှစ်တီဘဝတီအင်းအသက်တီတာကြီးပြီးနာပြီးတော့ဘယ်တော့မှအတိတုညာတွေမပေါ်ဘူးဆိုတာသဒ္ဓါရှိပြီဉာဏ်မရှိလို့ဟုတ်တယ်လားအေးသဒ္ဓဉာဏ်တော့ရှိပါရဲ့သဒ္ဓတရားမပါရင်လည်းပဲခရီးမဆုံးဘူးနော်ဘက်စွာဘုရားကြီးကတတပညာပိတိသဒ္ဓနာပညာအဖို့လို့တဏထုတိယပုရိသောတဏအဖို့မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဟိုလိုလက်ခင်ဒီလိုလက်ခင်ဟိုလိုအပေါ်ဒီလိုတဲ့ဟိုအတွက်ဒီအတွက်တာရည်သမီးစီဝါနိုင်ငံဒီပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတကလားအနောက်ရှိတဲ့မေတ္တာဖို့တာနဲ့အချင်းကုံသွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကဲရှင်မောရပြီမင်းနားလည်ပြီနော်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဟေးရေထဲမှာကွာလေရေလူတယောက်ရေမြုပ်နေလေဘင်းဒီမြုပ်လဲပါဇာတာရေခရဝင်နေပြီဒါပေမဲ့ကမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားတွေကသံမီးတွေမြင်လို့ကျင်းမွန်နေကြနော်အသိမဲ့နေကြနော်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်နေကြနော်လို့လမ်းပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလမ်းပြီးတော့ဆုံးမနေမယ်ဆိုရေတဲကယူအယူပဲတဲ့ရေတဲကကိုယ်တင်ရမယ်ဆိုကိုယ့်ကိုမကယ်တင်မှာပဲနဲ့သူတော်ဘာကိုကောက်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ္မာလားလူမိတ်လားကိုကတေကံဝေတေကံနီးလေဟုတ်တယ်လားလူငယ်တယ်ဆိုတာကတေကံဝေကိုကတေကံနီးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနည်းပြန်ပြောတေကံနီးဟုတ်တယ်လားဟောအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတေကံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးစကားလုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့အရာတဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ရမလဲဒီပြည်မှာစောက်ချောက်ပါထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့ပေါ်လွင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမင်းအောင်ဒုစရနိုင်ကြပါသည်အပယ်လေးပုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာအာယုကိုပယ်စွန့်လို့မေကသစ္စာပွားများကနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ကံတပည့်ကိုကောင်းသော

0: ုကြမှာလို့စိတ်ချမ်းသာကတရားသေးသေးမြဲတာတို့ပွားနိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တလို့သာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌12ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: ဘုရားကြီးကမ္မထန်ဌာနရောက်လာကြရကမ္မထန်ထိုင်ကြမယ်ဗျကမ္မထန်ကိုထိုင်ကြရလားပဲမထိုင်လို့ဟောဗျာ။ထိုင်မှာလည်းလို့လည်းမရသေးတာပဲမထိုင်လို့ခင်ဗျ။အဲအတမာယုံမှာလည်းခင်ဗျခဏကူမှာလည်းလုပ်ပြ။ဘာလဲဗျာဘာလဲဗျာ။ဟောဗျာဘူးပေါ်ဗျာ။ဟာဟာတခုမဟုတ်တခုတည်းအောင်လည်းပြောတော့တာပဲခင်ဗျားတို့။ဟင်။ဟင်။ကမထန်းကိုတဘောမပေါ့ရဲ့ထိုင်ဖို့ခက်တယ်။ဟုတ်ခလားဗျာ။ကမ္မထံတဘောပေါ့မှာထိုင်လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ကမ္မထံဆိုတာလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးကြဆိုဟုတ်ကလားအဲကမ္မထံကတော့လူတိုင်းကြားဘူးပြီးသားနေမှာပါဗျာဟင်တို့တော့ကမ္မထံဘာခေါ်တော့ဆိုတို့ပြောတာဆရာမရှိသေးဘူးဟင်အဲကမ္မထံမှပြောတာဖဲနဲ့ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ထိုင်မှာဟင်ကမ္မထံပြောတာမှထိုင်လို့ရမှာပေါ့ဟင်ဟိုတို့ဓမ္မယုံနဲ့ဒီများနဲ့ဒီမှာထိုင်တာကတော့ဗျာခါလေကြော်ကြော်ရတာထိုင်လာတာပါဟင်ဒီကမ္မထံသားတွေကိုတော်တော်အကျဉ်းဝနေတော့ပါဟင်ဒီများနဲ့ဒီမှာထိုင်တာပြောတာလေဟိုကမ္မထံဆိုတာတို့ပါဠိလိုကာမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနဲ့ဌာနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနှစ်ပုဒ်ဗျာဟင်ကာမဒါပါဠိဗမာလိုတော့သူ့တိုက်ရိုက်ပါလားဗျာရဲ့အမှုဆိုတာဒါတစ်ခုပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဌာနဆိုတာအမှုပြုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးဟုတ်ကလားကမ္မဌာနဆိုတာအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကမ္မဌာနဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ဗျအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားကမ္မကိုတို့ထိုင်လို့ရမှာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီကမ္မဌာနကိုတို့သူ့ကိုဟိုအတိတ်ပဲပေါ်လို့အောင်ရှင်းလို့ရှိရင်ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိတဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟင်ကာမသွားတို့ဒီယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုထင်တယ်မှန်ပါဗျာအမှုဟိုအသေးသေးပါလာပြလိုက်တော့ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုအဲ့လိုယူလိုက်မယ်လေဟုတ်ကလားဌာနသွားအဲ့ဒါလေးကိုရှုမှတ်သိတဲ့နေရာလေးဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ကာမဌာနနှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင်တို့ယုံနာနှပါတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိသေးတဲ့နေရာလေးလို့ဒီလိုပဲပါလာပြန်လိုက်ကြဆို။ဟင်။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဟိုတို့တော်လွဲလာတော့ပြီတယ်လေ။အဲ့တော့တို့ဒီကာမဌာနကိုလောကီဥပမာနဲ့ပြရရင်တို့ရွာထဲမှာယုံနာနှပါတို့ကြောင့်အင်းဒေါသကြောင့်လေကျိုးနဲ့အမှုတွေရှိဦးမှာတယ်နော်။တယောက်နဲ့တယောက်တာမှုခုံမှုဒါတွေတယ်ဗျာပြီးတော့လောဘကြောင့်လည်းဟိုကျိုးလုံးတဲ့မှုတွေလည်းရှိမှာပဲဗျာဟင်လူရဲ့မှုတို့ခိုးမှုတို့ရှိဦးမှာပဲဒါလည်းမှုတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလည်းမှုတွေပဲအဲဒါကတော့တို့ဟိုမင်းတို့ဘယင်းတို့ဟိုတာဝန်ရအုပ်ချုပ်ရမဲ့အမှုတွေကိုယာသဝတ်ယာသဝတ်တရားမျိုးယာသဝတ်ဟုတ်ကလားဗျာတခါတို့မာနလျောက်ဒီຢာကလျောက်တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်နဲ့အမွေလူမှုတို့ဟုတ်ကလားဟင်သာဒီအားဖြင့်ဒါတွေကြတော့တို့သူ့ရဲ့တို့တရားလမ်းကြောင်းတိုင်းဟိုရှုမှတ်သိသိပြီးပြရတဲ့အတွက်သူ့ကိုတယမမှုလို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ຢာထဲမှာအမှုနှစ်မှုထင်လာကြဟင်ຢာသူမှုနဲ့တေယမမူဟုတ်ကလားຢာသူမှုကတော့တစ်ဖက်ကခံရ၍ဟိုတစ်ဖက်ကကျိုးလွန်ပြီးခံရတဲ့ဘက်ကမကျင်နှက်လို့တိုင်နေဟာတွေတယ်လေဟင်ဟိုတို့တေယမမှုကြတော့နှစ်ဖက်လုံးအငင်းပွားပြီးတော့ဟိုဘယ်သူမှမဖြေရှင်းနိုင်လို့ထတင်ရတဲ့ဟာတွေလေအဲ့ဒါကြောင့်တေယမမှုထင်တယ်ဗျာဟင်ຢွာထဲမှာအမှုတွေဘလောက်များများအမှုဒီနမှုတွေပဲထင်တယ်ဟင်ຢာသာကိုတရားနဲ့ဟိုတာပီထီပါတဲ့အမှုနဲ့ဟိုအချင်းချင်းရင်းရခွန်ရကဖြစ်တဲ့အမှုနှစ်မှုပဲအဲ့ဒါကိုຢာသဝုန်မှုတေယမမှုဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့တို့ຢာသဝုန်မှုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီຢາກမှုသိဖို့ຢາຖານະກວ່າຊິຢາແດ່ເນາະຊິຢາດາຈະເດຕຍາຍົງຂໍລະເອຢູ່ໃນຕຍາຍົງຕາຍຕຍາຍົງບໍ່ຕຍາຍົງສວ່າເອີ້ຢາກမှုມຸຕຍະມະມຸດີກູແລະຄັນໄປຊິຊີແດ່ຖານະແດ່ຢາກເອີ້ອີ່ຖານະຍောက်ດໍໂຕຕຍາຕູຈີເຍຂໍລະຢາပြီးတော့တရေလူရေတရေခံရေတုံးတုံးပြဲထင်တယ်ဟင်ကြာမှာတော့ရှင်းနေတို့တက်တီတို့တော့ပါအောင်မှာပေါ့လေတို့တော့ဒီကတော့တို့တုံးဥပဲထင်ဗျာတရေဟိုမကျင်းတတ်တဲ့တရေလူရေဟုတ်ကလားကျွင်းလွန်ထားတဲ့တရေခံရေတို့နှစ်ခုကြားကိုတမာတမတ်နဲ့ဗရမလိုက်ပဲစီဖေးမဲ့တရားသူကြီးရေဒီတုံးဥထင်တယ်လားအဲ့ဒီတုံးဥတုံးမလဲရှင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတာကြတော့တရားဆိုင်လေလို့ပဲပြောရတယ်ဟုတ်ကလားသူကြတော့တရားဆိုင်နေဟင်ဒီတရားမှုကိုရှင်ဆိုင်လို့သူကတရားဆိုင်တယ်လို့ပြောတာတင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဒီမှုကြတော့ဒီယောဂီတို့စိတ်မဲ့မှုကြတော့ဟုတ်ကလားဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကြည်မှုကြားမှုနားမှုဒီမှုတွေလည်းရှိတယ်ထင်လားသာမှုတော်မှုတွေလေဒါလည်းရှိတယ်။အဲပြီးတော့တို့သွားမှုလာမှုဒါတွေကမရှိဘူး။အဲဒါလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲဒီမှုတွေကတော့ကြိုက်ကြိုက်သလိုသွားပြီးဖော်ကားတာလည်းရှိဗျ။မကြိုက်မကြိုက်သလိုသွားပြီးပြင်မာတာလည်းရှိဗျာ။ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့မတိမတိသလိုရမ်းကားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်။သူ့တော့ຢာသိုးမှုတွေထဲမလား။တေမမှုတွေထဲမလား။ဟင်ຢາກຮູ້ຫມູ່ເດີ້ຍ ෝග ີດີຢາກຮູ້ຫມູ່ເຕັ່ນດີສະຫຼາຢາກຮູ້ຫມູ່ເຕັ່ນນາປາໄດ້ຫຼາຫິມາປາມາບາບຍາຫິປາມາບາບຍາດີແດ່ຫິໂຫຢາກຮູ້ຫມູ່ເຕັ່ນນາມາເຕັມມັນດີໂຫໂຫເຕັມມັນບໍ່ດີລູກບອກລະນີ້ມາບາຫິຫິໃຈໃຈກະລູ້ຕົວໄປລະເອໂຫວັນດາໄປກະລີ້ແນ່ພິ້ວມາບາບາຄະນາເນເນໂຫນິອາເນເນລະຍາມຍາລະບາອາຍາມຍາກູຜິດຫັ້ນဟုတ်ဗျာဟေးဟေးဟေးအရှိမာပဲဗျာဟင်မကြိုက်မကြိုက်တလို့ဗျာဟင်ဒေါ်သာလေးနဲ့ငေါငေါဒါလည်းပေါင်းမှာပါဗျာရှိသေးလားအရှိတာအကုန်လုံးလားနင်းနေလားဟေးအကုန်လုံးလားနင်းနေလားခဏတို့တယောက်တည်းလီလားခဏတို့ယောဂီအကုန်လုံးလားအာဒါပဲလို့လို့နေရမှာလို့ခဏယောဂီအကုန်လုံးဥစားဟေ့ဒါကတဖက်တဖက်ကလည်းဘာလို့လို့ငါမြင်လဲငါကြားတယ်ဒီငါပြောမရှိဘူးလားဟုတ်ကလားကြည့်ပြသူတို့ဟင်ပြီးတော့ကိုဟိုအမေမွေးပေးတာကငါပဲမနေ့ကလည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲလို့ငဲတယ်ဆိုတော့ယူတော့မရှိဘူးလားဗျာဟာရှိတယ်ဒါလည်းခဏဟေ့ကိုကြိုက်တာတို့တော့ကောင်းတယ်ကိုကြိုက်ဟိုကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးဒါတော့မရှိဘူးလားခဏဟေ့ပြီးတော့โอ้กูกูปายนาเว้ยด่าก็ไม่ถูกล่ะด่าจ้ะတော့โอ้กล่ะเมี้ยมะเมี้ยอัญญ์คงทีเนี่ยล่ะก้องมะก้องอัญญ์คงทีเนี่ยล่ะปายมะปายอัญญ์คงทีเนี่ยล่ะพี่ว่างาชิมะชิอัญญ์คงทีเนี่ยล่ะด่าจ้ะတော့บาหมู่ตัวเตมาหมู่ท่านโยคีโหละหนมุเลยเว้ยล่ะหิเออหนมุลงมาขึ้นนี่ล่ะโหยัวแรกก็ตะมุหลอกขึ้นตัดตาတို့ဘယ်နှမှုတော့ရှိရုံဟင်အမှုဘယ်လောက်ရှိတော့တို့ဟာတွေအဲတို့တော့ယောဂီတွေထင်တာခုမှမေးကြည့်တော့အမှုတယ်တွေကြီးတယ်ဟင်ဟင်ယောဂီတွေလားအမှုတယ်တွေလားဟောဗျာတို့တို့ပြောပါဗျာဘေးကဘေးကညာကြသွားရှင်းစရာကြီးခင်ဗျားတို့ဟင်နောက်တူလူလာပြီးအမှုတယ်တွေစုနေတယ်ဆိုလို့နားထောင်မှခင်ဗျားတို့ကောင်းဟင်ဟင်တို့မှာလည်းမှုတွေနဲ့ပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းတရေလူရေတရေခံရေတရားသူကြီးရေဟုတ်ကလားတမန်တာတဲ့ယုံဒီမှာတော့တို့နာသီဝသည်ပရမယုံထင်တယ်ဟဲ့တမ်ပရမယုံမယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုသတ္တတိယယုံမယ်ဟုတ်ကလားတွေးမှုကြမှုဓာတ္တတိယယုံမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းခုဒီမှာတော့အငွေးကြိုက်ကလေးနဲ့တတိစုဆောင်နေတဲ့နေရာမှာဓမ္မဌာနခေါ်มาပေါ့လေဒါဓမ္မနုပဒနာနဲ့ရှင်းရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလဲတို့ဟိုတို့လေးဌာနထင်ဗျာသူသိစီရမယ်နေရာလေးလေဟုတ်ကလားဒီမှာတို့တတိလေးကတရားသူကြီး ဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့ထိမှုနဲ့သိမှုဟုတ်ကလားဗျာဒါသည်တရေလူတရေခံသင်မဗျာတေထိမှုနဲ့သိမှုဟုတ်ကလားယုံနာနပါလားဟိအဲတတရေလူတရေခံမယ်တတိကတရားသူကြီးပဲဟုတ်ကလားဒီမှာဝင်လေထွက်လေလေဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်သူ့တော်တတိနေရာပဲထားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီသူပေါ်မှာထိမှုသိမှုကပေါ်လာတာမဟုတ်လားဟိဝင်လာမှာအော်ဝင်မှုမှာလေထိမှုနဲ့သိမှုထင်တယ်ဗျာအဲဟောထွက်တော့ကောထွက်မှုမှာကောထိမှုနဲ့သိမှုထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲဒါလေးနှစ်ခုအဲ့တော့တို့ဝင်လေထွက်လေဒီအမှုပေါ်ဖို့ရာရဲ့ဘေးမြင်တသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတသက်နေတာထားဖို့ဟုတ်ကလားဗျာထိမှုနဲ့သိမှုသာတဲ့တို့တရေလူတရေခံထားရတယ်မထင်ဗျာဟုတ်ကလားအဲတတိကတရားသူကြီးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တတိတရားသူကြီးကထိမှုသိမှုတို့ကိုကြားကထိုင်ပြီးတော့နေလုံးမလားနေလုံးမလားဒါသိရမှာတယ်ဗျာမင်းကြောင့်ဖြစ်သလားမင်းကြောင့်ဖြစ်သလားဒါလည်းသိရမှာတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလဲထိမှုရဲ့ပြီးမှုရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိရဲ့ဒီသုံးခုဟင်ပေါင်းယုံပြီးဟောတတိနာပြီးပြဆိုတဲ့ဌာနလေးပေါ်မှာနေရာလေးပေါ်မှာအထိုင်ချထားရင်ဒါတရားထိုင်တာတင်တယ်ဟိုဟာကြတော့တရားထိုင်ဒါကြတရားထိုင်ตาเวกว่าဟုတ်ကလားဟေးဟိုရထရွာတဲ့ကြတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာထင်တယ်ဒီကြတော့တရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဒီနေရာမှာနာသီးပြားဆိုတဲ့သူ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှုမှတ်သိသိတဲ့နေရာလေးကနာသီးပြားမဟုတ်ဘူးလားဗျာသူဒီဌာနထင်တယ်ဗျာသူဒီဟိုတို့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အကြောင်းကအာယုံလေးကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာသူ့အကြောင်းပြု၍ငါရှိမရှိမြဲမမြဲပိုင်းမပိုင်းဒီအကျိုးတွေပေါ်ဖို့ရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပြီးတော့သူ့ကိုကြောင်းပြု၍ငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ပိုင်ပြီးသွားရင်ဒီကအသိစိတ်ညာအသိစိတ်တရားနဲ့မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ထိအကျိုးရဖို့ရာဌာနတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာတိုင်းဒီတို့နာသီးဝါလေးဒီဌာနဆင်ဗျာသူ့ပေါ်မှာတတိလေးထိုင်ကြကြထမ်းပြီးချူမသိသေးတာတရားထိုင်တာသဘောပေါက်သလားဒီလိုဆိုတရားထိုင်နေဆိုရုပ်ထိုင်တာစိတ်ထိုင်တာအောင်မအောင်မတို့ပြောလို့နေမှာပါဗျာခုနတော့ဓမ္မယူနဲ့ထိုင်တာဆိုဗျာဟင်ပြီးတော့ယုံနာနှပါပေါ်ထိုင်တယ်လည်းပြောသေးဟင်အင်းဒီတတိထိုင်တာလေးပြောတာဟုတ်ကလားဗျာကိုရှုလို့တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတတိလေးထိုင်ကြကြထားပြီးရှုမှတ်သိသေးတာတရားထိုင်တာတော်ပါဘလားဟင်ဒီလိုဆိုတရားထိုင်တာဗလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဟိုမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုသွားမှုလာမှုဒါဒီလိုတော့ခဏထားအောင်ဆိုဟုတ်ကလားဒါတွေအကျိုးလဲကျိုးလို့နေတာပါစိတ်လက်စိတ်နေကြရတာတွေပဲမဟုတ်လားအဲတော့တွားတော့ဖဝါမှာတတိထိုင်ချာပါထင်တယ်ဒီလိုတော့တွားရင်းနဲ့ဒါတရားထိုင်တာထင်တယ်လားစားတော့ဟိုတို့ဘယ်ဘက်အောက်အာကိုဟိုဘယ်ဘက်ပကောင်ကိုအာပြီးဝါရင်ဘယ်ဘက်အောက်အာမှာတတိထိုင်ချထားရမှာထင်တယ်ဟဲ့အဲညာဘက်ကိုအာပြီးဝါရင်ညာဘက်အောက်အာကိုတို့တတိထိုင်ချထားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားကိုင်တော့ထိန်ချရတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားသူထင်ရှားရထင်ရှားရဌာနလေးမှာတတိလေးထိုင်ရှားတာကိုတရားထိုင်နေဆိုရင်ဟုတ်ကလားတွားရင်လည်းထိုင်လို့ရသွားပြီထင်တယ်။စာရင်ကောဟဲ့ကြည်ရင်ကြာရင်အကုန်လုံးထိုင်လို့ရပြီ။ဟုတ်ကလားဟင်ဒီလိုဆိုတွားရင်လည်းတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်။စာရင်ကောတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်။ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါလေးကိုတရားထိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့တော့တို့ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ဆက်လက်သမှုတွေဒီဘက်ကတရားမမှုဘက်ကကြတော့ဩဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ဖုံးပြထားတယ်ဟိဟိုဖရာပြီးတရားမင်းထင်လို့ဗျဓမ္မရာသာတရားမင်းကတို့ကိုအဲ့လိုဖုံးပြထားသည်ဟုတ်ကလားဗျဟိဟိတို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကြည့်ကြည့်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည်တာလေးသားတင်မျိုးငါပါသလားဗျအဲမပါဘူးခေါင်းနာရမ်းကြတာပါဗျခေါင်းဆက်တုံးမှာပဲဟုတ်တယ်လေဟေးဟေးဟေးကြွားရကြရင်တော့ပြောပါလိမ့်မယ်ငါရှိရဖြာခင်းမှာထင်တယ်ဟေးဟေးအဲဒီမှာလည်းငါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတာပါဟုတ်ကလားဗျဟေးငါမရှိဘူးလားပြောတာဩော်တော့ကျွတ်တူကငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရခဲ့ရတာကွာနဲ့လုံးငါပါခင်ဗျားတို့ဟေးမလုပ်ဘူးလားဗျအေးဗျာဟိုကငါမရှိဘူးပြောတယ်ကျွတ်တော့ငါရှိတယ်လို့လက်ခံလဲတိုင်းဖျားနဲ့ကျွတ်တော့လည်းညင်းမကြပါဘူးတင်တယ်ဘု து တဲ့ညင်းနေတော့ ဖရာတဲ့ညင်းနဲ့ဟာလေဟုတ်ဗျာဟင်ဟိုခမရတို့ဘာဘာသားတွေတော့ဟုတ်ဗျာဘုရားဘာသားလည်းပြောနေဖရာတဲ့ညင်းနေကြီးလားဟင်ဖရာကငါမရှိဘူးတူကငါရှိတယ်ဒီလိုထင်တယ်လားပုံမှန်တော့တကယ်ချွတ်လိုက်တဲ့ယောဂီတယောက်အမှုစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ချင်တာနဲ့ကြည့်တာသူမငင်နာလို့ပြတာထင်တယ်ကိုလှုပ်တာမှန်တယ်ဗျာကြည့်ချင်မှကြည့်တယ်စိတ်ဥဆောင်တယ်ရုံနောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအပြင်းလာတိုက်တာကြတော့မြင်ပြီးမှပြရတယ်ကျုံဥဆောင်နဲ့ပြိမောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ဒါရင်ဟိုတရားခံပြီးဟိုသိကြည့်ရလားတရားခံပြီးရုပ်ကြည့်ရလားကြည့်လေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုလိုတာဒီမှမများသိဥဆောင်နဲ့အပြင်းအာယုံကတိုက်ခဲလာတာမှမများသိဥဆောင်နဲ့ဟင်ဟင်ကျုံဥဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားတို့လိုတာဒီမှမများသိဥဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားအပြင်းအာယုံတိုက်ခဲလို့ဟိုမြင်ပြီကြားပြီနားပြီကြတော့ဩရုပ်ဆောင်တယ်ဟိဒါလေးတို့သိရမှာထင်တယ်ငါရှိမရှိဖះကမရှိဘူးတို့ကရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့ဖះကမမြဲဘူးတို့ကပဲနဲ့တော့ဩဖះဟိဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလားဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေလားဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့တို့ဒီယောဂီတွေထဲမှာအဲမိဘရှိသူပါသလားတာသမီးရှိသူကောအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီကနေပြောမယ်ခမားတို့မိဘမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟောဗျာခမားတို့မွေးထားတဲ့တာသမီးရှိလေခမားတို့ခုလောလောလလမြင်နေတဲ့ခမားတို့တာသမီးမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟင်အာဘာဖြစ်လို့တို့များဟင်ဟင်အော်ခင်ဗျားတို့သားသမီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီသားခင်ဗျားတို့သားသမီးမရှိတော့ဘူးသေသွားပြီကျင်းနာလားဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောတော့မကျင်းနာတာတွေကြီးတယ်ပါလားဗျာကြည့်ပါအောင်တော့အဲမကျင်းနာရုံးတင်ဒါဒါပဲရှိတာဟင်အညီမမနေနဲ့ဗျာမကျင်းနာရုံးတင်ဒါဒါပဲရှိတာဟုတ်ဗျာအချိန်မှမကျင်းနာရုံးတင်အောင်ရှိတာဟာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဖရာချင်းကဒီသက်ကံလေးတစ်ချက်ဓက်ကနေဆိုတဲ့အတွင်းမှာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်တော့ကတိပေါင်း6000ခုဟုတ်ကလားလားအကြံသားပြောတာအကြံသားပြောစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်လို့စက္ကန့်လေးတစ်ချက်တွင်းမှာကတိပေါင်း3000ဟုတ်ကလားတိ3000မဟုတ်ဘူးဗျာကတိ3000ကတိဗျာကတိတိ3000ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့သင်္ချာများကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီ3000ကိုဟိုရုပ်တစ်ချက်ကိုစိတ်က18ချက်များမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားရုပ်တစ်ချက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့ပြီးနှုန်းက18ချက်လုံးပြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတစ်ချက်ရုပ်တစ်ချက်သိက်18ချက်ဆိုတော့18လေးတလေးထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနန်းဖြစ်ပြက်နှုံးအကျိန်ပေါင်းတသိန်းကိုတည်ပြီး18စာချီထွက်လာတဲ့ဟာရုပ်သက်ပဲ9885ကလေးထင်တာဟဲ့ကြော်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကြော်ပါသေးတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တို့ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေနေရာမှာတင်ပွဲချင်းမှုပေးတယ်ထင်တယ်ဟဲ့အခုရှိနေတဲ့မိဘပြီးတို့တတိပေးလိုက်တဲ့မိဘနဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူတဲ့နောက်နောက်ရုပ်ဆင်းတဲ့နာဆင်းတဲ့မရှိနိုင်တော့တို့မူပြီးတဲ့မိဘရှိဦးမလားမရှိပါဘူးဟင်စက္ကန့်တစ်ချက်တွင်းမှာကိုဟိုရုပ်ကတိ6000နာဂတိ3000နဲ့သူပြတ်ကြသွားပြီလေဒီလိုဆိုတို့ဟိုတတိပေးမတ်တာသူတို့နှလုံးပြိုင်ကြီးပြီးသွားတယ်ထင်မလားဟုတ်ကလားဟင်ကျော်ရောနာရောလေဟုတ်ကလားလားအမိရောဖာရောဗျအဲ့နှစ်ဖက်လုံးနှလုံးပြန်ပြီးသွားကြပြီတခါဟိုတို့မိဘနှစ်ပါးမွေးပေးတဲ့ယောဂီတွေမရှိတော့ဘူးကျေနလာပြဟင်အာကျေလို့နှထာနဲ့တူပါတယ်ဗျာနင်းနဲ့ဝတ်ခံလေးမှပါဘူးလားဟင်တို့ပြောလို့အောင်းတဲ့ကျေနထာနေမှာပါဗျာဟင်အိမ်ကြမှာပါတော့အဖေသွားခေါ်ခဏတော့သိမယ်ဟင်အိမ်ကြမှာအမေသွားခေါ်ခဏတော့သိရောပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့တော့ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟိုခုရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမိဘနှမကမွေးတဲ့သားဟာလေနေရာမှာပေါ်ကြည့်ပြီးပေးတယ်ထင်တယ်အခုရှိနေတာကဟိုကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါနဲ့ဖြင့်ဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုသူ့သားသူ့သမီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတဲ့ရုပ်သားရှိတော့မယ်သူ့သားသူ့သမီးစိတ်တော့မရှိတာအမှန်ပဲဟုတ်ကလားလားရှိပါဦးမလားခုနကโอ้ตะสักกันด้วยมายุคกรี6000นางกรีตะ3เนี่ยตั้วขึ้นไล่ยินเลยทีโลโซโดก็ณีถ้าเพิ่นตรีปี้ไล่เดตาตมีก็ชื่ออู้มล่ะ အဲ့ဒီသားသမီးကိုတရေပေးတဲ့မိဘကရှိအောင်မလားရှိတော့ဗျဟင်ယုံစင်စင်လေးဒီလိုဆိုမြဲမလဲအောင်မဲတို့ပြောလို့ပါမကျင်းနာခဏတို့ယုံငတ်တယ်ပြောပါမာဒီမှာလာပြောနေဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကမြဲလိုက်တာဟင်အဲခမည်းဖေးဘသူတို့ဘသူပါဗျခမည်းမရကျုပ်မေးရဘသူပါဗျနဲ့ဒီလိုနေမှာကျုပ်ကဘသူသားပါဗျနဲ့ခင်ဗျပြောဘူးလားသွားရတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကားရောကူကမွေးထားကြဒါကျုပ်သားလေးဘောဗျာဒါကျုပ်သမီးလေးဘောဗျာကျုပ်ကဟိုသူတို့ရဲ့မိဘပါဗျာဒီလိုကောမပြောဘူးလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေတာဗောဗျာဟင်ဟင်အဲဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေပြီခင်ဗျားကမမြဲဘူးဟင်ကျုပ်တို့ကမြဲနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူပဲမနေ့ကမင်းမွေးပြတာလဲငါပဲဒီလိုထင်တယ်ဗျာဟင်မနေ့ကလဲငါပဲဒီကနေ့လဲငါပဲကိုကိုကူကမြဲတယ်ပဲထင်နေတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူမြဲတယ်ထင်နေတဲ့အတွက်သူတပားကလဲမြဲတယ်ပဲထင်နေဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူအတွင်းမှာလဲဓာတ်လေးပါးကလဲသိခင်းနေကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဓာတ်လေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအာတိုင်းတို့ပြက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတို့ရုပ်တည်ဖြစ်လာတာတွေမှမများအောက်ကပြက်ပြီးဖြစ်ရတာထင်တယ်ဗျ။အဲဟိုကလေးပြက်မှကလာသားကလာသမီးဖြစ်တာထင်တယ်ဗျ။အဲကလာသားကလာသမီးပြက်မှအခုဟိုမိရှင်ဖရှင်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ကလား။တို့တွေမှာကိုယ့်ဘက်ကပြက်ပြက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာ။ပြီးတော့ကံရဲ့ဖိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရရဲ့ဒီလေးခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းကိုတို့မပြက်ဘူးလား။ပြီးတော့အပြင်ကအာယုံ6တင်းဓာတ်6တင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတကား6ပေါက်ဟုတ်ကလားဗျာဓာတ်ချင်းချင်းရောဟိုမျက်စိမှာအဆင်းယုံနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပြက်စီးနေတာကောမရှိဘူးလားအဲနာမှာကောအတန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းလေအနာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအရာသားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာအပြည့်ရဲ့အတွေ့အငွေ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအတွေ့မှာလည်းနှလုံးသွေးမီးပြီးအတွေ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းတို့တွေပြက်မနေဘူးလားเออเป็ดตาเป็ดนี่ล่ะหิกูไจ้ถาเลยด้ด้อก้าวหนูก็ไม่ยอมล่ะครับหิเออเป็ดนี่ล่ะจิโก้มล่ะล่ะโหอ๋อหิมาก้องตะก้องนี่มาบ่าครับหิหิทุกข์ตาทุกข์พอได้จาผู้มาบ่าครับจาผู้ล่ะครับทุกข์ก็ครับอุปิขาก็ครับทุกข์ก็ก้องๆนี้เนี่ยทุกข์ผุเพชรสิขาตาใจเบบี้กูตบอจ่าละเนี่ยใจเบบี้เพชรซีนี่ล่ะหมอบล่ะเอราก็เฟยုံพอมาคว้ใสปีกูเนี่ยดันหาเนี่ยดูถูกป่ะล่ะทุกข์กว่าทุกข์อ่ะไม่ก้องน่ะข้าอ่ะทุกข์อยู่ไม่ก้องทะเพียงทุกข์อยู่ล่ะดิไม่ก้องทะเพียงเพชรซีขันอ่ะถ้าเราไม่ใจเบบี้ยัวเลยก้องมาลินหะงาหะเนี่ยทุกข์เนี่ยด้านเนี่ยขุฏาเนี่ยทุกข์ถูกป่ะล่ะเอไอ้นี่นครก็ทุกข์แหละอย่าเฟยုံพอသူခွဲသိပြီးထုံသိမိသေးလေးနဲ့ဟာလဲဘယ်နဲ့တော့ဌာနာမရဘူးလားဟင်ဟင်ထုံသိမိသေးပြတော့နာကောမနာဘူးလားဟိုတို့ရွာတဲ့ကဟာကောဗျာသူကသူအေးသွားတော့မနာဘူးလားဟင်ဟိုသူအနေရခေါမရနိုင်ဘူးလားဒါရင်နှစ်ခုလုံးပဲဟာကောင်းတုခလည်းဟင်အတုဖြူခံရတဲ့အတွက်ပြတ်ထားပဲဒုက္ခကောတုဖြူခံရတဲ့အတွက်ပြတ်ထားပဲဟုတ်ကလားဗျာอุปิขาတော့သရာလိုဟာမျိုးဟင်မတိမတာလေးနဲ့ကပ်ပြီးသူ့ဖြူနေတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားသူမင်းကြီးသုံးပါးရှိသူပဲဒုက္ခနာကိုတဲ့ဟင်ဟိုနာမင်းရဲ့ဦးမင်းရဲ့သေမင်းရဲ့ဟင်သူ့ကိုခန္ဓာပူရဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးကြီးကိုဟိုမင်းကြီးသုံးပါးအုပ်ချုပ်တာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်သေမင်းကခေါင်းနဲ့ဗျသူကဒီကသူ့ရဲ့လက်ပါးစီကဦးမင်းနဲ့နာမင်းနဲ့ဗျဟင်အဲ့ဒီမှာပေမင်းကြီးကတို့အိုမင်းကိုတော်တော်အားထားတယ်တဲ့ဗျနာမင်းကတော့ဆရာဝန်တိသွားကုဝင်ကုမှထင်တယ်ဟုတ်ကလားဖေးရောတော့နာမင်းအဲ့သူကဖြောင်းကြလွန်းတဲ့အတွက်သူ့မှုကပေါ်ပေါ်သွားလို့ဟိုတေမင်းကြီးကလက်ရမဖမ်းနိုင်ဘူးတဲ့တရားကောင်ဟုတ်ဟင်ဟိုတို့အိုမင်းကြီးကြတော့ဆရာဝန်ကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဟင်ဒီအိုမင်းကူစီကနည်းနည်းမှရှိကြဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတိမတာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြုံသွားတာလေဥပိ္ခာဥပိ္ခာ ဟင်အင်းကပ်ပြီးဒူးဖြူသွားတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဟင်ကိုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုဦးမင်းကြီးနှိမ့်ဆက်တာသိလားနာမင်းကြီးနှိမ့်ဆက်တာသိတော့ဆရာဝန်သွားတိုင်ဘာတိုင်နဲ့ထင်တယ်တိုင်မေးထင်တယ်ကိုညနေညနေဘယ်နှခါသွားတိုင်လို့ဟင်ဆရာဝန်တော့သွားတိုင်လေးဆိုဟင်ဟင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကြတော့ဘသူတိုင်ရဲတော့ဟိဟင်မသိမသားလေးကပ်ပြီးဒူးဖြူနေတာလေဟင်ဖရာဒီဥပိ္ပခာနဲ့တူဟုတ်ကလားဒီလိုပဲအာယုံကိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းဖြင်ရင်လို့မရဆိုးတယ်လို့လည်းဖြင်ရင်မရတယ်ညအိတ်ပြောနေတဲ့ချိန်ကမပြတ်ဘူးလားကံရင်းတိုက်ဓာချင်းတိုက်လေအဲ့ဒါလည်းဥပိ္ပခာပဲထင်တယ်ဟင်ကောင်းတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးလေဆိုးတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးတို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဖုံးလို့ဖြတ်လို့တာမရတာသူရောမပြည့်စည်ဘူးလားဟင်ဟိုလူမသိပြီမဲ့ကိုသိတယ်ဗျာအဲဒီဘက်ကချင်းလေးကြိုက်တော့ခြေတော်ကလေးဆောက်ဆိုလွန့်လိုက်သေးတယ်ဟင်ဟင်ကိုဘက်ကဟိုခြေခြေသလုံးချင်းလေးကြိုက်တော့ခြေတော်ကလေးဆောက်လိုက်သေးတယ်ဟင်ဟဲ့ဒီကြတဲ့ဒီဘက်ညောင်းတော့ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်သေးတယ်ဟင်ဒီဘက်ညောင်းလို့ဟိုဘက်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ပြက်လို့ပြောင်းတာလားကောင်းလို့ပြောင်းတာလားအပြက်လို့ပြောင်းတာဗျဒီဘက်ပြက်လို့ဟိုဘက်ပြင်ရတာဗျဟိုဘက်ပြက်တော့ဒီဘက်ပြန်ပြင်တယ်တို့လူသားမသိတာဗျသူတော့ပြက်တော့ပြက်နေလို့ဟိုမှာကိုကတော့တင်ကိတာပြနေသည်ဟင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဟောပြက်တာပဲထင်တယ်ဟင်မတိမတာလေးနဲ့ကတူဖြူတာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မှာအိတ်လို့နေနေထလို့သွားသွားအပြက်လွတ်တဲ့အချိန်ရှိသလားဒါရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခထင်ပေါင်းဗျာထင်ပေါင်းဗျာဟင်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားနေရတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟင်အဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်သိခံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခလို့ခေါ်မလားအာခုနကလည်းဒုက္ခပြောခုဒုက္ခပြောခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာယုံလို့ယုံအောင်မနိုင်သေးဘူးဟင်ဟင်အဲ့ဒီမှလည်းပြက်နေတာပဲအဲ့တော့ဘုရားကကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမဆိုးဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးခန္ဓာမှာပြက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခကွာလို့ဒီလိုတရားမင်းကဖုံးချတယ်ဟင်ဟင်တို့ကကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတယ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ဆိုးတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့ဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဟဲ့ဟင်ဖခင်ကတော့မမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာထင်တယ်တို့နတ်တလူကဖုံးချလိုက်ကြတော့မှတ်ချက်ကြိုက်တာကြကောင်းပြီလို့ဟုတ်ဘယ်လိုဖုံးချရအောင်လဲနတ်တလူကဟင်ချွင်းချထားဦးမထင်လဲဘာဖြစ်လို့တို့ခင်ဗျားကိုကြိုက်တာတွေကောင်းဆိုအာမဟုတ်ချွင်းချကလေးတော့ထားအောင်မထင်လဲဘာဖြစ်လို့တို့ဦးပြအာတခါတော့ပြတာလို့ပါခင်ဗျားโอ้ขมญาหมอบ่ปะเผ่ได้จุกก็ปะโลย่ามะล่ะเปียเอ๊ะจ่อรอจ่ายตาด้วยหิงโหก้าวหน้าสิได้ดีชวนแจกกะรีรอท้าวมาแท้เอ๊ะเอ๊ะท้าโลไม่อยากล่ะบ่ผิดโลโหมญาขมญาโลจุกยิ้มมะนี่แหละเปียยงติงยงติงยงติงเอ๊ะยงจำมาเปาะจ้ะโหกล่ะแต่อัญญ์บัวหมู่ฤทธิ์เนี่ยเฮ้ยปี้รอโกกังใส่อุรุอาหารก็แลသူ့အကြောင်းပေါင်းညီမြနေပြီဓာတ်လေးပါးတွေကလည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူညီညွတ်နေလို့ဟိုဓာတ်လည်းညီမြနေပြီအဲ့ဒီချိန်လေးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သွားကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးလားဒါဆိုပိုင်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဓာတ်အားမီးွေတို့ဖြစ်နေကြရတာတွေမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ပြီးတော့ကံအားသိအားမီးပြီးတို့ဖြစ်နေကြရတာတင်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့တို့ကံရှင်ကုံသွားပြီးဖိတ်ရှင်ဥရုရှင်အာဟာရရှင်ကုံလို့အုံမင်းကုံกว่าဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့လူတို့ရသေးသလားဟင်ပြီးတော့ဓာလေးပါမတစ်ခုခုချိုးတဲ့သွားလို့ဖြစ်စေဖုံးနေသွားလို့ဖြစ်စေဖွန်တက်လာလို့ဖြစ်စေဖြားခြင်းနာခြင်းဆိုတာပေါ်မယ်ထင်လားဗျအဲ့ဒီချိန်ကတို့လူကျင်လို့ဖြစ်သလားဒီလိုဆိုကိုကိုကိုပိုင်မပိုင်ဟုတ်ပါမလားဗျတို့မေးလို့နေမှာပါဗျာတော်လေးကြထအတိုင်ရမယ်ဟာတွေပါဟင်အဲ့တော့ဖခင်ကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲသူဖုံးပြထားတယ်ထင်တယ်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖခင်နဲ့ပြောင်းပြန်တင်တယ်တမမှုထင်တယ်ဟိအခုမှဖြစ်တာလားတို့ဘိုးဘွားပြည်ပင်တော့ကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဟင်အရင်အရင်လူသားတွေကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်တယံမမှုကနာရာရှိကြီးဖြစ်နေပြီ ဟုတ်ကလားဒီအမှုတွေကိုတို့သိရမှာထင်မလားဟုတ်ကလားငါရှိမရှိဟင်အမပသမရှိနေတူပါတဗျာခမားတို့ဟင်ဟင်ငင်းမမြဲကောင်းမကောင်းဘိုင်မပိုင်ဒီအငင်းပွားမှုကိုတို့ဒီဌာနကသိရမှာထင်မလားနာတိယဌာနကလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီဌာနကသိရမယ်ဌာနကသိတော့တတိပီတရားသူကြီးထင်လေဟင်ဟိုဝင်လေနဲ့ထွက်လေအကြောင်းပြု၍တို့ဘာတို့ထိပိဆိုတဲ့ယုံနာနှပါသည်တရားတို့တရားခံတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီလူဘဝကိုစိတ်ကြောင့်ရောက်သလားယုံကြောင့်ရောက်သလားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီစိတ်ဆွဲမလားဗျမကြဘူးပဲနဲ့ဆွဲမလားဗျခင်ဗျဟင်ဟဲ့သူမြင်မမြင်ပါနဲ့ခင်ဗျတို့ဘယ်လိုလုပ်ဆွဲမအောင်စိတ်ကြောင့်လို့ခင်ဗျသွားဒါလည်းမတရားပဲဗျဟင်စိတ်ကိုခင်ဗျတို့ပြစ်ပုံချတာတယ်လေဟင်ကြည့်မှမကြည့်ဘူးပဲမဆွဲဘူးမဆွဲဘဝမရဘူးလေဟင်ဥပမာမကောင်းမှုပြုလို့လူဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကိုစိတ်ကပြုလို့ရသလားဟိုရုပ်ကပြုလို့ရသလားဟုတ်ကလားဗျဟင်ဟိုဆုံးချက်မဲကွန်းချက်မဲဟုတ်ကလားရုပ်ကပဲပင်နိုင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟောဖရာဆုံးတော့ကမ်းတန်ငါဆုံးတော့ကမ်းပဲရုပ်ကပဲလိုရမှာဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟာရုပ်ကပဲလိုရပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တို့တူနဲ့တူပေးမယ်ကမ်းမယ်ဒါဝေအင်္ဂါချိလည်းလိုရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒီလူဘဝကိုရောက်တာစိတ်ကြောင့်ငါရုပ်ကြောင့်ကွာကွာပြောတာထင်တယ်ဗျာဟင်ဟင်ကွာပြောတာထင်တယ်ဗျာဟင်တော့ဟိုတခုမဟုတ်တခုတော့တက်အောင်ဆိုပြောတယ်လို့ထင်တာပဲဒါခင်ဗျားတို့တော့ဟင်ဟင်ဒါဟိုဘဝကူပြောင်းမှုကြီးမဟုတ်ဘူးလားအင်းဒီဘဝကူပြောင်းမှုကြီးလို့ပဲနောက်ဘဝလည်းဒီနည်းနဲ့ကူပြောင်းမှာဘသူတရားခံတော့ဖိတ်ကြောင်းလားလုံးကြောင်းလားယုတ်ကမှအာယုန်ခံစားမပေးဘဲနဲ့ကြည့်မပေးကြမ်းမပေးဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့လို့ဆွဲရမလို့ရခင်ဗျာအာလုံးကြောပဲခင်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပကံကထညက်ခိုးမှုသိရအောင်ဆိုခင်ဗျားတို့သိရမယ်ဟင်ပကံထညက်ခိုးမှုကြားလားကြားဘူးလားဟိုခုံတော်မောင်ကြပန်းလက်ထက်တုန်းကသူကကြောင်းနာပုတ်ဖတ်လေးဟုတ်ကလားဗျာဒီသူငေနာမေကကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ပြောတာလို့မောင်ကြမ်းဖန်နောက်ဟိုလူဘဝရောက်ရှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကိုကြာပန်းစကားထထပြောလို့သူကကြာပန်းကိုနာမည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူသူဟိုဗိဒတတိကငငယ်လေးကပါလာတာဗျာကိုရင်ကြီးနဲ့ကိုရင်လေးကဖုံးကြီးထင်ရဲ့ဟိုခိုးစာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့ဖုံးကြီးထင်ရဲ့ဟိုခိုးစာလို့မြင်ရင်လည်းဖုံးကြီးကလက်တံကြောက်မနော်ချေဖုံးကြီးကတော်တော်ထက်တယ်ဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးအောင်ရိုက်ဟာအဲ့တော့အရိုက်ကလည်းမခံနိုင်ညထင်ရဲ့ကလည်းခိုးစာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှုမပေါ်ဘဲနဲ့ထင်ရဲ့စာမီးလေးကိုတို့မောင်ကြံဖန့်စီကိုသွားပြီးတော့ဟိုနီးယူရတယ်တို့ကွာဟိုအမှုလည်းမပေါ်သေးခြင်းမူကွာညနေကြထားတော့ကွာထင်ရလဲစားခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ပြောတော့လွယ်ပါတဲ့ကိုရင်တို့ဟာဟင်ကိုရင်ကြီးကရှင်ကြီးလိုလေးပဲထောက်သွားမှာလေဗျာဟင်ကိုရင်ငယ်လေးကအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးဘော်ကခွန့်ပြီးပြီးတော့ပွားမှာလေဗျာထင်ရအိုးအောက်ရောက်လေအဲ့တော့ကိုရင်ကြီးကထင်ရအိုးအောက်ရောက်လေးပဲကြီးထောက်သွားဟင်ကိုရင်ငယ်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ခွာပြီးပြီးတော့ထင်ရင်ဦးလိုက်ပြီးယူလာပြီးအဲ့ဒါသတ်သူစားမှာလေဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်ကြီးမေးရင်တပြည့်တော်အရှင်ဖရာထင်ရင်ဦးမော့တောင်းမကြည့်ဘူးလို့ဖတ်ဖို့ကြပြရမှာလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်တခါတည်းကကိုရင်ကြီးတော့မဟုတ်တာဘူးလာကဲကိုရင်လေးကိုခေါ်စစ်မှာကဲကိုရင်လေးမင်းကိုရင်ကြီးမေးရင်မင်းယူလာနေမှာပဲပြောသားဆိုတတိတော်အရှင်ဘုရားထင်ရဲ့ဦးအောင်တဖဝါမှမထောက်ဘူးပါဘူးလို့ကဲဘယ်သူမှတော့ပေါ်ပါမလားတည်မှုဟင်ပေါ်မလားတည်မှုအဲခမည်းတော်ဟိုနာသီဝါကတရားလူနဲ့တရားခံကအဲ့ဒီပကံကိုရင်နှစ်ပါးတည်းဆိုသေးဟုတ်ကလားဗျာအဲနာသီဝါလေးကိုဟောလေလေးကိုရှူပြီးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကလားဟင်ဟောဝင်ရုပ်ကလေးပေါ်တော့ဝင်တည်လေးပေါ်လာတာထင်တယ်ဒါလေးကိုတတိတရားသူကြီးကဝင်တယ်ဆိုမှတ်ချက်ရေးတာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်တခါတို့ထွက်လေးလေးကြတော့တခါထွက်လေးလေးကတွန်းထိုးသွားတော့ပြတာလေးကတခါပြလိုက်ကြလဲဟုတ်ကလားဝင်နာမှာစိတ်ကရှိက ယုတ်ကနောက်ခါဖွဲ့လိုက်ကြတော့စိတ်ကတွန့်ပို့လိုက်တာစိတ်နောက်ဆန်ရတဲ့ယုတ်ချပြည်တယ်သိချာကြည့်ခဏဟင်ဟုတ်ခလားလားအဲ့ဒါလေးနာပြီးသားကထွက်တော့ထွက်တယ်မှတ်ချက်ဒီလိုပဲရေးရလိမ့်မယ်ထင်ဘိုးကဝင်တော့ဝင်တယ်ဒီလိုပဲရေးပြရမယ်ထင်အဲ့ဒီမှာတက်တည်တာလေလေရလေဝင်ရင်အေးအေးလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့ထွက်ရင်အေးအေးတို့ဘာတော့လုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့သူကလည်းတို့ဘာတော့တက်တည်ထွက်ချက်ကလည်းပြနေလေရှိထင်လေเอ้ไอ้ลีจอมอยู่ที่มุเนี่ยติมุဆိုတော့တရေလိုတရေခံလဲရှိထင်တယ်ဟဲ့ရှိတယ်တဲ့မှာที่มุကလည်းပြောတယ်ဟိုတို့နာသီဝရုံးကိုဥတိုက်ပြီးသူဟိုရှောက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားတတိတရားသူကြီးကိုရှောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်ကျွန်တော်မျိုးကဒီကိစ္စထိယုံတာထိတာပါဘာမှမသိပါဘူးလို့ထွက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားတခါသိတာတော့ဘေးကယုံကူထီမအပြီးလေးတစ်ချက်ထတာပေါ်တာထင်တယ်ဟဲ့အဲမထိကငါအသိပေါ်သွားခီပင်အောင်မှထားပြီတာလားအခုဒီမှာအခုတည်တာဟုတ်ကလားထိလိုက်ပြီးလိုက်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီတည်တာလေးကလည်းယုံဥတိုက်ပြီးဟိုရှောက်ထားချက်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဒီကိစ္စတည်ယုံတာတည်တာပါကိုတိုင်ကိုကြဘာမှမပါပါဘူးလို့ခဏအဲ့ဒီမှာထွက်သူချက်ပြီးနေတယ်ဟင်ဒီလိုဆိုရုပ်ကိုအပြစ်ပေးမလားစိတ်ကိုပြစ်ပေးမလားဟင်ဘာခံတယ်ရိုးရဆုံးမယ်ခဏလို့လုံးလေးစိတ်လေးခဏလို့ဒီမှာဖျက်အောင်ပါလေဟုတ်ကလားဗျဟင်ကိုယ်ကလည်းကိုယုတ်ကလည်းထွက်သူချက်ပေးနေတာပဲကျွန်တော်မျိုးဒီဟာထိယုံတာထိတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဘာမှမသိပါဘူးလို့သူထွက်သူချက်ပေးနေတယ်ယုတ်ကပြီလားဟင်ထိတဲ့ယုတ်ကပြီလားပြီတဲ့စိတ်ကထိလားအေးဘယ်နေတော့ဟင်ကိုရင်ကြီးနဲ့ကိုရင်လေးတော့ဟင်လောက်ပြဒီမှုသိရမှာခဏတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကောတို့ပြောသလိုကဟုတ်သလားအာမမာတယ်ပြတော့မှုပေါ်မလို့ပြတော့မှုပေါ်မလို့ဟင်ဟောပြမေးလို့ရဘူးပြတော့မှုပေါ်မလို့ဆိုတော့မေးလို့ရဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟင်အမှုကတော့ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဝင်တော့ဝင်မှုထင်တယ်အဲ့ဒီဝင်မှုဆိုတဲ့နေရာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းရတာထင်တယ်ဟင်တယောက်ထဲရရသလားမြောက်စိတ်ကြည်လည်းမြောက်ရုပ်ကြည်လည်းမြောက်ဟုတ်ကလားဗျာ

ဟောဒီအသည့်ဟာလေတမန်အသည့်ပေါ့အမှန်တမ်းမှမြင့်မာတဲ့အသည့်လို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အသည့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသင်္ခါရတရားတွေမှန်သမျှဟာချမ်းသာမှုနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများတာဖြစ်တယ်သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားဟုသမျှဟာအတ္တဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအနတ္တသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသည့်ဟောပြောချက်တွေဟာလည်းပဲကြာဘူးနဝနဲ့တုတ္တလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများကြာဘူးထားတာ။များများသင်ယူထားတယ်များများလေ့လာထားတယ်။အခုပြောတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒါလည်းဘုရားဟောထားတာ။ဒါတွေကိုကြာဘူးသွားတာလည်းပဲတုတ္တပဲ။နော်။သင်ယူမှတ်သားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ငါတို့ဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေငါတို့ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေငါတို့မှာရှိနေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုတ္တဆိုတဲ့ကြာဘူးနာဝ general knowledge ဆိုတာအမြတမ်းမှာအရေးကြီးတယ်မကြာဘူးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စင်စားနော်လောကမှာအမှန်တရားကိုမကြာဘူးပဲနဲ့အမှန်တရားကိုစင်စားနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူးဖျားအလောင်းတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့သာလဲစိတ်တမယဉာဏ်နဲ့တရားတို့ကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။တမ္မံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိနိုင်စွာမရှိကြဘူး။မှန်တရားကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမ္မံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်တမယလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးဟာမရှိနိုင်ဘူး။သုတမယဆရာသမားမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်သားနိုင်ယူထားမှအသိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တပရပိုင်ဟာအသိဉာဏ်အပြင်အလွန်ထက်မြက်တယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားဆိုတာရှားတာသူရှားမတွေ့ဘူး။ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီကသစ္စာတရားကိုဟောပြောပြရေဓမာဟေတုပ္ပဘောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့เนาะဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာသမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကိုအခြေခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟေတုတေတံဟေတုံတထာဂတောဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဟေတုဘဘဝတရားဟေတုဘဘဝတရားရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟေတုလို့ခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတိသင်္ဆယောနိရောဓောဒုက္ခယောဒုက္ခနိရောဓယောဒုက္ခယောဒုက္ခသမုဒိယယောနှစ်ခုလုံးရဲ့ချုပ်ရာနော်ဥပိန္နံအပဝတ္တိဆိုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနိရောဓကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့နိလံမဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းဘုရားဟောတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းလင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဟာလုံးဝပွင့်သွားတယ်။တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာယာထောင်မကပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ပမာသူ့ခေါင်းထဲမှာရှင်းနေလင်းနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဓမ္မအသိရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတ္တ။ကြားရတဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပင်လေသုတ္တကိုအခြေခံမှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့သုတ္တဆိုတာဒီဘဝမှာများများရအောင်သင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဖတ်ရှုကြရမယ်လေ့လာကြရမယ်။တရားဓမ္မကိုသိချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။တရားတွေကိုနာတဲ့အခါမှာဒီအမတ်တမဲ့မနာပဲနဲ့ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သည်ထီအောင်တရားကိုစူးစိုက်နာခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအသိဉာဏ်တွေဟာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါလို့တရားမနာပဲနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာခြင်းသည်သုတ္တကိုစီဘူးအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါဟာတရားနာတာဟာသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလိုတယ်နော်။သူတော်ကောင်းနေရဲ့တဏ္ဏမှာပြည့်စုံရမယ်တရားဘဟုတ္တတဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြားထဲမှာလည်းပဲသုတ္တဆိုတာပါတယ်ဒီအချက်ကတူတယ်လို့ပြောရအောင်နောက်တစ်ခါသူတော်ဥစ္စာခ
ခုနှစ်ဖြာထဲမှာမပါတဲ့တရားကပါတော့ဆိုအခုသူတော်ကောင်းတရားထဲမှာပါတာအာရထဝီရိယပြပြစုံတဲ့လုံလဝီရိယရှိရမယ်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာတုန်းကဝီရိယဆိုမပါဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတရားကြတော့ဝီရိယပါတာဝီရိယဆိုတာဝီရဏံကမ္မံဝီရိယဆိုတယ်ရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လောကကိုဝီရိယလို့ခေါ်တာလောကလူတွေဟာတက်တက်တာတာနဲ့နေလေးရှိကြတယ်เนาะတက်တက်တာတာနဲ့အတ္တတာခံပြီးတော့နေတာကိုပဲပြင်းတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့เนาะပြင်းတယ်ထိုင်းနေရမှာညောင်းနေဆိုအိတ်နေဒါတက်တာအတ္တတာဆုံးကတော့အိတ်နေရတာအတ္တတာဆုံးပဲပေါ့เนาะထိုင်ရတာတို့မတရားတာတို့သွားရလာတာတို့ဆိုတာပြင်းမှန်းသေးတယ်အဲ့တော့အိတ်နေရတာကအကောင်းဆုံးဆိုတော့ပြင်းတဲ့လူဟာအိတ်တာများတယ်ဒါဆိုအဲ့တော့အရတ္တဝိရိယဆိုတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အပြင်းမထူးစူးစားတယ်အားထုတ်တယ်လုံလဝိရိယရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပညာရတစ်ခုရဖို့ရအတွက်အရိုးကြီးကြီးအရေးခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်မရမချင်းနောက်မတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လူတွေရဲ့လောက်ရဆိုတဲ့အရင်ချင်းမျိုးဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါမို့ကြိုးစားခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားပြင်းရခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ကြိုးစားတိုင်းသူတော်ကောင်းတရားလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ချက်လက်ကိုကြည့်ရမှာနော်။သူများပစ္စည်းခိုးဖို့ညမဲ့အိတ်နော်ညမှာမအိတ်ဖဲနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့တခိုးလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီစူးစမ်းမှုမျိုးလားရေထဲမှာငါးတွေကိုဖမ်းဖို့နော်ရေနဲ့ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ငါးများနေတဲ့လူရဲ့စူးစမ်းမှုကရောစူးစမ်းမှုလို့ပြောရမှာလားလို့ဆိုတော့သူ့လုံးဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့တဲ့ဆိုးကျိုးခံစားရဖို့ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့လုံလဝိရိယဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့လောကအကျိုးတန်တရားအကျိုးကိုအကျိုးတွေမြောက်များစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုမျိုးကိုသာဆိုလိုတယ်လို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်ပညာသင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဆောင်ရွက်တယ်အများဒီဝေယဝိသကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စသဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုတဲ့အာရဒဝိရိယတရားထိုင်နေဖျားပန်းလေတယ်ရေချမ်းလှူတယ်အိမ်တန်ရှင်ရေးလုပ်တယ်အားလုံးဒါတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေလို့သူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေကိုအရတ္တဝိရိယအမြင့်ဆုံးကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဂ်ခင်ရှိပါအကျင့်တရားကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လောကကိုချီပြီးတော့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝိရိယသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့အရာချင်းတစ်ခုသာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကသူတော်ဥစ္စာထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုဥပဋ္ဌိတတိ။ဘာလို့လို့အများရန်တတိရှိတယ်။လမ်းသွားတာကအစ။လမ်းဖြတ်ကူးတာကအစတတိရှိတယ်ပေါ့။အေးလမ်းဖြတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်းနေသွားလာနေတဲ့ကဒီဘက်ယင်းနေလာနေသလားဟိုဘက်ကယင်းနေလာသလားဖြတ်ကူးရင်အန္တရာယ်ကဲမလားဆိုတဲ့ဒီတတိဟာရှိတယ်။အစအစအရာရာလုံးရမဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တတိရှိနေရဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိန်းတာတွေ့တာဝဋ်ထားစားတာနေရရှိတာကစပြီးတော့အမတ်တတိတွေရှိပြီးတော့နေတာဥပဋ္ဌိတတတိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာဒီတတိဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွေရှိနေတဲ့တတိမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်တတိဆိုတာကို mindfulness လို့ပါတာပြန်ဒီကနေ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲတိုင်းပြည်များမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကနှီးယူပြီးတော့
သူတို့ဟာ secular mindfulness secular mindfulness လောကီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့တတိ mindfulness ကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့မှတ်သားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ခေါင်းအေးတယ်ပေါ့ခေါင်းထဲကြီးတယ်ပေါ့အလုပ်မသွားခင်တရားထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလို့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်အနောက်တိုင်းမှာဒါခေတ်စားနေတယ်။ mindfulness based stress reduction ဆို mindfulness အခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုဖယ်ရှားတဲ့နည်းတွေကိုသူတို့ဟာတည်ထွင်ပြီးတော့ဟောပြောသင်တန်းတွေပါပြီးပို့ချနေကြတယ်ဆိုတာသိရ MBSR mindfulness based stress reduction stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရတဲ့ mindfulness နဲ့လေ့ကျင့်တာလို့ဆိုဒါကိုဥပဋ္ဌိတတတိလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တတိနဲ့သံစင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုဆိုတာမဟာတတိပ္ပဏသုံးပါဟောတယ်ဒါတရားအထုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောကုဘဝရဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောအကျိုးရှိတဲ့လေ့ကျင့်မှုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားထိုင်းနေရကရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်တော့ဘို့ခြေရှေ့ကိုခြေလှမ်းတယ်နောက်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ကားများရှေ့ရွှေ့တယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့တခုရှေ့ရွှေ့ခြင်းနောက်တိုးခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားရှိပါကိုလုံးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ញင်ရမှာကဒီတတိထားတာက mindfulness လောက်ထားကတတိအကျိုးရှိမရှိအပြည့်ရှိမရှိဆင်ញင်စဉ်းစားတာကပညာဒီတတိနဲ့ပညာတွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ပါလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကားရှိတိုးတာကားနောက်ဆုတ်တာအမတ်တမဲ့လုံးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကလူကိုကားတက်နင်းတာတွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဖြစ်တယ်ရှိလေဝင်တိုးတာတွေပါလေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တတိရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခါလက်ကွေးခြေဆက်အမှန်တမဲ့ကွေးလိုက်လို့เนาะလျှက်စကြိုးသွားထိပြီးတော့ဓာတ်လိုက်သေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကွေးမဲ့ကိုဆက်မဲ့နေရာဟာအနေရကင်းတဲ့နေရာလားအနေရရှိတဲ့နေရာလားဆင်ញင်စဉ်းစားတာတော့တတိနဲ့သံစင်ညာပဲဖြစ်တယ်အဝဇာပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိသံစင်ညာရှိရမယ်။เนาะအဝဇာပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့စားရမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မတ်တမဲစားလိုက်လို့ရှိရင်နင်းသွားတာတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တတ်တယ်။ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်ញင်တုံတရားနဲ့စားတယ်တတိထားပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတွိုင်းလက်ဝင်တာအစတတိသံစဉ်ညာနဲ့ရသော်ပြားကအဲ့လိုမဟာတတိပ္ပဏသုံးပါလေးချင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်အဲ့ဒီတတိဟာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်တန်မိုးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိဆိုတာရှိရမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဒီတတိကလည်းခုနကသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာမပါဘူးသို့တော်သူတော်ကောင်းတရားတွေကြတော့ပါလာပြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာပညာရှိရမယ်ဒါကြတော့တူတူပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာလည်းပညာနဲ့ဤကိုချုပ်ထားတယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာလည်းပဲပညာနဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာလို့ဆိုတာဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံခြင်းသိမြင်ခြင်းကိုကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါအနေအဆုံးအခြေခံအကျအဆုံးပညာရပဲဖြစ်တယ်။ကိုလုထကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုလုရင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသည့် responsibility ကိုပြောတာ။ကိုနဲ့လုထရင်ကိုပဲသက်ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီအသည့်ဟာတန်မိုးရှိတဲ့အသည့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအသည့်ရှိကိုရှိရတယ်လို့တို့ဆိုလို့เอ้ดีแต่อเส้นเนี่ยตริจ้ะเนาะอยาขะใต้หาเบยอยามะไม่เยบูอาลุงหาเนาะเปียงล้วยเป็ดซี้นี่ได้อยาตาผิดเด้สุดะอติวิปัตตนาอติ
အဲ့ဒီဝိပဿနာအတိဖြစ်ဘာလုံးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတွေ့တာမှုတွေပစ္စည်းကိုတွေ့တာလားလူကိုတွေ့တာလားတွေ့တာမှုတွေမှန်သမျှကိုရော့ချသွားစေတယ်ဒီအတိကအလုံးမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်တို့တွေဟာဘဝတိကုံချုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လာတော့ကလည်းငါတယောက်ပဲပြန်တော့လည်းငါတယောက်တည်းပြန်ရမှာနော်သားရိတ်သမီးတွေပြောမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လေငါခေါ်လို့သူတို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသည်သူတို့လာတာသူတို့ဘဝသူတို့ဘာသည်ဖန်တီးလိုက်မယ်ငါတောင်းဝန်ဝတရားချေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အသားသမီးတွေကပြောကောင်းနေလို့ရှင်လေလိမ်မာတဲ့သားသမီးဆိုပြီးတော့တွေ့တာစိတ်တွေများနေရင်လေအေးငါတို့ဘုံဘွားတို့ကသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားငါလည်းငါဘွားငါရောက်လာတာသူကလည်းငါတို့မိပြီးသူဘွားသူရောက်လာတာငါခေါ်လို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအိမ်လာနေလဲငါတို့ဘွားငါတို့ထဲမှာလာနေလို့လဲငါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူလာပြန်သွားတော့လည်းသူကသူထွက်သွားမှာပဲလောကကြီးမှာဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ဘဲနဲ့လာကြတယ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့လို့မပြောဘဲနဲ့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလောကရဲ့သဘာဝပဲကိုယ်ကံအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီကံအားလျော်ဆိုတာသိဆုံးသွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဟာလည်းပဲပညာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲတွေ့တာမှုကိုရှင်းချနိုင်တယ်တွေ့တာမှုရောကြသွားရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဖယ်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒီအတွေးဟာဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပညာထဲမှာဝိပဿနာပညာဟာအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာတပါအခြားဝိပဿနာပညာဆိုတာမရှိဘူး။အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာဒီသာလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထင်အောင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ပညာဟာဝိပဿနာပညာဟာကျင့်လို့အားထုတ်လို့သင်ယူရမယ်ပညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့ဒီလိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပညာကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပညာကတော့မဲ့ပညာနဲ့ဖိုးပညာပဲဖြစ်တယ်မဲ့ပညာနဲ့ဖိုးပညာဆိုတာလေ့ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအောင်မြင်သွားအောင်ကျင့်လို့ရှိရင်မဲ့ပညာဖိုးပညာကိုယ်ထဲမှာရလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကအတိတ်မဲ့လို့ခေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာတတ္တဟိရိဩတ္တပသုတာဝီရိယတတိပညာဒီခုနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာကြတော့တတ္တသီလဟိရိဩတ္တပသုတာစာကပညာလို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဆရဏတရား15ပါးထဲမှာပါတာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသာဖြစ်တယ်သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာကသူတော်ကောင်းนี่ပိုင်ဆိုင်ပြီးမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်အမဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကွယ်ပြားချမ်းသာဆိုတာမှတ်သားပြီးလူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘဝမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့မြတ်နိုးဝယ်ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေလူဘဝရတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်တို့တွေမမေ့သောတတိချိန်မသောလုံလဝီရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတဏိဌံထားပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသာသာသာမေတ္တာပို့ကြမယ်တတ

င်ရှယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင့်မဲ့ဥတ္တံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်

0: အန္တိမြတ်စွာဘုရားအယံပဋိစ္စသမုပ္ပါဒောဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဘောတရားတိခံမီရောဇာနယ်လည်းနေနေဤခံမီရာဝဘသောဇာနေနေသည့်အတွက်ကြောင့်နေနေရောက်လည်းထင်ဤအထဇာပန္နထိုသောဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲမေဖရာတပီတော်ရဲ့အတိညာ၌ဩဒါနာကုဒ္ဒနာကောဝိယဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ဟောဒီဖြစ်၍နေပါ၏ခတ်ဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ခាយတိထင်း၍နေပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်ခက်လဲခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းရောင်လဲထင်ပါတယ်သို့တော်လဲဒီလောက်နည်းနည်းနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အတိညာမှာဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့လာပြီးထင်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်အမတန်အောဘွယ်ကောင်းတယ်မဖြစ်စေဖို့ဦးတည်ဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှမြတ်စွာဘုရားကဗာမင်းရှိတယ်မာဟေယောအာနန္ဒမာဟေယောအာနန္ဒခံမီရောဇာယအာနန္ဒပရိသသမုပ္ပါဒောခံမီရောဝဘဒောသအိတ္တသာဇာနန္ဒဓမ္မတအနတုဘောဓအပရိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလကန္ဓိကဇာတာမောဇာပပဇာဗုဒ္ဓအဘယဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တရဏာတိဝတ္တတိခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောနဲ့ခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းအောင်လဲထင်တယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုထွန်းပေါက်မသိတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေဟာတန္တရထဲမှာရှိခင်ထွေးတွေရှုပ်ထွေးပွေလီတလို့ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေကြရတယ်သာဘုံတော်ငှက်မရအတိုက်တခွဲဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေကြရတယ်။ဖြူစမ်းမြက်ဗိမြက်တွေကိုကြိုးလေးတစ်ခုခြေတော်ဝန်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ကအရင်ဘယ်ရင်ကအဖျားလို့မသိနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေသလိုတတ္တဝတိယဒီတန္တရာထဲမှာရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးနေထရတယ်။အပယ်လေးပါးမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။အပယ်လေးပါးမှကျွန်းတဲ့တန္တရာမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒီဟောကြားချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိဘင်းကိုဖွင့်ဆိုတော်မူတဲ့သမ္မောဟဝိညောတိနိအထက္ခရာဝိသုတိမေအထက္ခရာအထက္ခရာကြီးနှစ်ဆောင်လုံးကလည်းဘာပြောလဲဘဝဇက်ကမဗဒာလိတဝအတ္တနိဝိဇက်ကမိဝနိစ္စနိမန္ထနာသန္ဒရဗျာမတိတော်နာဂောစီသူပိဏန္ဒီပြတ်တိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသန္ဒရဘောဇက်ကိုညံတိဟုသောတန်လျက်ဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲမဖြစ်စည်းနိုင်ပဲသန္ဒရာမလွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထက်တောင်မရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်။ဟုတ်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံမှလွန်မြောက်နိုင်မလား ။မလွန်မြောက်နိုင်ဘူး။လွန်မြောက်နိုင်။32ဘုံမှလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်မြောက်တယ်လဲလို့မေးရင်သောတာပန်အစတဂါရကအနာဂံယဟန္တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလွန်တာနော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါတော့32ဘုံမှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်တဂါရကအနာဂံယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဆိုလိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာသူတန်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လေဒီအချက်ကလေးဥစဉ်နေနေပြောချင်တယ်နော်ပြောချင်တာကဥစဉ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီအတိတ်ရှုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲလို့မေးရင်အတိတ်သည်ဝိပဿနာရှုပြီးမှတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ရှုလို့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတိတ်ကယုတ်တရားနံတရားတွေရလဲဟိုနည်း၎င်းပဲလို့အနုမာနာအဖြစ်မှန်းဆပြီးတော့သာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှုရမယ်လို့တချို့ကဒီလိုပြောတယ်။သင
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဘုရားကအနုမာနာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တိုက်ရိုက်သိရမယ်လို့ပြောတယ်။သင်ပ
1: ါဗျာ။နော
0: ်။တိုက်ရိုက်သိတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဝိပဿနာကတော့ပိဿုပ္ပံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးမှရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားလဲဘုရားကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥစဉ်လက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဟောကအတိအကျရှိနေတယ
1: ်နော
0: ်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါကျမ်းကျိုးဆက်သဘောကိုသိတာကဥစဉ်တို့ဘယ်ချိန်ကမှသိအောင်ရှုရတယ်လို့မေးရင်နည်းနည်းလေးခုနကမိရုတော်ဂေါတမီကိုပဲဥစဉ်ပုံစံထုတ်ပြမယ်နော်သင်ပါဗျာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာသူကအမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီမျိုးကောင်းသမီးရဲ့တန်တာမှာမိတွေးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိန်းဝါလာတယ
1: ်နော်သင်ပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသင်္ခါရကံနေဖြစ်လာတာဒါပြောပြီးပြီနော်
1: တင်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒာကံနေသည်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဟောဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သာသနာတော်တုန်းကအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ခဲ့တာ
1: တင်ပါဗျာ
0: စတင်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရမလဲယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ထိုမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ယုံနာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံကိုလှမ်းရှုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနာကိုမှမမြင်သေးရင်ထိုယုံနာကိုအမိအတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံကိုလှမ်းရှုရှုလို့ရမလ
1: ား
0: မရဘူးဘယ်လို့မှမရဘူးနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အတိတ်ကအမျိုးအဲထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုလှမ်းပြီးသိတာကဉာဏ်စဉ်နိယပြောရင်ဘာဉာဏ်ခေါ်လဲယုတ်နာကိုသိတာဒီဉာဏ်စဉ်အယဘာဉာဏ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နော်အကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းသိတာကဉာဏ်စဉ်နိယပြောရင်ဘာဉာဏ်လဲပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်ဒါဖြင့်အတိတ်ရှိရမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ကစရှိရမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား ပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်မှာရှိရမယ်ဆိုတာလည်းမထင်ရှားဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တော့ကမရှိရတော့ဘူးလားဆိုရှိရမယ်။ခဏကပြောခဲ့ပြီးပြီ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြဲယုတ်လည်းဖြစ်ပြဲနောက်ကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလိုက်ပြီးရှိရမယ်နော
1: ်။
0: အလားတူအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေချုပ်တော့ယုတ်တရားချုပ်သွားတယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေလည်းဖြစ်ပြဲယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြဲဒီလိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းဒီဘာဉာဏ်နဲ့လို့မင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။ရှင
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့အတိတ်ကိုရှုရမယ်အပိုင်းဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှလည်းရှုရမယ်ပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်မှလည်းရှုရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှလည်းရှုရ
1: နော်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကိုမှန်းဆတာသိသလားတတ်ရိုက်သိသလားလို့မေးရင်ဦးစင်ကတတ်ရိုက်သိတယ်လို့ပြောတယ်ရှင
1: ်ပါဗျာ
0: ထိုတတ်ရိုက်သိချက်ဒီဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနော်ခုဘိက္ခုနီမတွေဟာဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိသလားမသိဘူးလားမေးရင
1: ်သိတယ
0: ်အဲ့ဒီလိုသိတာမှသူတို့ကဘယ်လိုဝန်ခံလဲယထာဘုတံတမ္မပညာယတုဒိဋ္ဌံယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှသာတမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်ဝိပဿနာဉာဏ်လင်းထဖြင့်သူတိတ်ထံကောင်းသောပိုင်ပိုင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားယုတ်ခဲနံခဲဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်ပြီးသိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လင်းထခြင်းဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှစွာယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာသိပါပြီမြင်ထပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကလျှောက်ထားနေတယ်ရှင
1: ်ပါဗျ
0: ာမှန်းစာပြီးသိတယ်လို့လျှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်
1: တ
0: ရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ်စ်မှန်သိဖို့သိရင်ကြီးတယ်နော
1: ်
0: မှန်စာပြီးသိတယ်လို့သူတို့ကမလျောက်ထားဘူးဟုတ်တိုင်းမှန်စာကိုကြာကြာနာနာသိနေတယ်လို့ပြောထားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စာသိတာဟာအနုမနာမှန်စာသိတာမဟုတ်ဘူးပိဿကတည့်ရဲ့အဖြစ်သိပါတယ်ဆိုတာကျမ်းကအထောက်အထားရှိပါတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအထောက်အထားလေးကိုဦးဇင်ကုနည်းနည်းလေးခြုံငုံပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်နော
1: ်
0: ဒီတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်မှာခန္ဓာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားဤပေါ်လွင်နေရတာဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်လဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရား၄ချက်ပြထားတယ်။နံပါတ်၁အကြောင်းတရားကပုပ္ပုကနေတ္တသံပန္နတ္တာ။ရှေ့ကောင်းမှုဥပနေတ္တကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လဲသူ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားဤလွယ်ကူနေတယ်
1: ။ရှင်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဥပနေတ္တသံပန္နတ္တအကြောင်းဥပနေတ္တဤနဲ့ပြည့်စုံပုံအပိုင်းမှာတော့ဘုဒ္ဓမောဒရမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာစပြီးတော့ရှင်ဘုံနာထာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဤကိုနာယူရတဲ့အချိန်အထိသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အထိပေါ်ပြထားပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာကဘာတသိမ့်တိုင်နဲ့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ပါရပရိစ္ဆာမုပ္ပါသဘောတရားဟာလွယ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော
1: ်ဒ
0: ါကအကြောင်းတစ်ချက်အကြောင်းတရားနောက်အကြောင်းတရားကတော့ဒိဋ္ဌဝါဒိနာဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာကဆရာမြတ်တို့ထံမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်တယ်လို့သို့မဟုတ်တရားဒေသနာတော်နဲ့နဲ့တွေနဲ့ပတ်တယ်လို့သူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဩဂဟဏတင်ယူရဲပရိပုစ္ဆနာမေမြန်နဲ့ဓာရဏမေမြန်နဲ့အနေတိပေတွေကိုဆောင်းထားတယ်သဝနနာလဲနာကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုတင်ယူခြင်းနာကြခြင်းမေမြန်ခြင်းရရှိတဲ့အနေအတိပေပါဠိတွေကိုအကုန်လုံးဆောင်းထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရတ္တိကသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်ရှင်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအမတ္တနဲ့နေတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနော
1: ်
0: ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘယ်မှာပါတယ်လို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွဲသုံးမဟာဝါအထက်ကရာစာမျက်နှာ83မှာပါပါတယ်နော
1: ်
0: လို့ရှိလို့ရှင်သွားကြည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြချက်ကတော့သောတာပန္နတာယတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာသူ့တဏ္ဍာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလို့ဦးဇင်းပြောမယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာအမရှိ
0: ပါအထက်ကရာကအဲ့ဒီဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ83မှာဗာပြောထားလဲသောတာပန်နိသနာမပစ္စယကာရဥဒ္ဒနာကောဘဟုတ်တော်ဥပဋ္ဌာနိအရင်စအာယတမသောတာပန်တော်သောတာပန်နိသနာမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီက ပိစီယာကာရောပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ဥဒ္ဒါနကောဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍တာလင်ဥဒ္ဒါနကောဝဟုတ်တဝါပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်တာလင်ဖြစ်၍ဥပါထာတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏သောတာပန်တာမှန်ပါသည်သောတာပန်မှန်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသည်ဘာဖြစ်နေလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါလေဒါဖြင့်ပြောမြန်လှန်လိုက်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပိဋကတ်ထဲပါခြင်းလဲပါကြနော်ဟုတ်ပါဘူး
1: ခ
0: င်ဗျာအတိကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှဥပါဒါကံကြောင့်ပိစုတ်ဘာမှာအကျိုးတရားတွေရတယ
1: ်
0: ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရတယ်မှန်ပ
1: ါခင်ဗျာ
0: ပိစုတ်ဘာမှာလည်းတကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှဥပါဒါကံဆိုတဲ့အကျောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ထို့အကျောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာတဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားရမယ်မှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: အတိအကျောင်းတရားကြောင့်ပိဿုပ္ပံအကျိုးတရားရဖို့ပိဿုပ္ပံအကျောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားရဖို့ကိုသိမှမြင်မှပရိစ္ဆာသမုပ္ပံကြောင့်ကျိုးဆက်ကိုသိသိမြည်ပါတယ
1: ်မှန်ပါဗျာနော
0: ်ဒီတော့ပိဿုပ္ပံအကျောင်းတရားတွေကြောင့်အနာကမှာအကျိုးတရားရမယ်ဆိုရင်အနာကကိုမရှုဘဲနဲ့ပိဿုပ္ပံသိရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေလောကရှိပါမလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးမကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပါမလား
1: မရှိပါဘ
0: ူးအကုန်လုံးတဏှာကပြုပြင်ပေးမှာပေါ့ကိုပြုပြင်နေတဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါနော်ဒီတော့ပြုတ်ပြင်းနေမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนา
1: ะ
0: ပိစုံဗံမှာမြုပ်လုံနေတဲ့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဒီပိစုံဗံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာတော့သွားဖြစ်မယ်เนา
1: ะ
0: ပိစုံဗံမှာလက်ငင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလက်ငင်းဖြစ်တာလေးတွေအချို့အဝယ်မပြောသလောက်တော့ရှိတယ်ခုဥစဉ်ရည်ရွယ်ပြောနေတာကပဋိသင်္ခါရအကျိုးကိုတည့်ရည်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်เนาะဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ပိဿုဘအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ပုံသိမလား
1: မသိပါဘူ
0: းသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲအတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိဿုဘမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပိဿုဘအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသည်သူ့ရဲ့အတိညာဏ်၌ဘာဖြစ်လဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ
1: ်နော
0: ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ရှင်အနန္ဒဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအရင်စာအတ္တမသောတာပန်တော်အရင်စာအတ္တမဤအရှင်နန္အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လေသောတာပန်တော်သောတာပန်သည်ရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းသောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဒီသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြတယ်နော်
1: တင်ပါဗျာ
0: နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးလို့ရှင်နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘဟုသစ္စာဘာဝိနာဘဟုတုတများတယ်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘုအကြအမြင်ဘုတုတသိများတယ်နော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုတများတာနဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘယ်လိုခွင့်ဆက်ရှိတယ်လို့မေးရင်ခွင့်ဆက်ကလေးရှိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုတနိစ္စသတုဟတိဩဝရကေပတိဘေဇလမဏိမေဇပင်ထဝီမေဇပိထဝီယာနာမရူပပရိစ္ဆေတောပါကတောဟောတိဘုသူတာနိစ္စဘုသူတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းစတုဟထေ4000မြတ်ရှိသောဩဝရကေတိုက်ခန်း၌ပတိပေစီမိကိုဇလမာနိထွန်းကြီးခဲ့သည်ရှိသောမေဇပိဌဝိယညောင်ဆောင်အင်းမြင့်ခဲ့သောနာမရူပပရိစ္ဆေတောနာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ဒီဝါအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာမရူပပရိစ္ဆေတဉာဏ်ဒီဘာကတော်ထင်ရှားသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘုသူတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ဝိပဿနာနဲ့မှာခန္ဓာနဲ့တတ္တဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိကျင့်သိဒီလိုနှမျိုးဖြင့်သိထားတာကိုဘုသူတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော
1: ်
0: အထာဝရသိကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တော့ငုတ်တော်ပါဠိတော်တတ္တကနိပါတတ္တဒနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့နော
1: ်
0: ဒီတော့ခန္ဓာနဲ့တတ္တဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိနဲ့လည်းသိရမယ်ကျင့်သိနဲ့လည်းသိရမယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့သင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးဒီဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲစတုဟတ်တိဩဝရကေ4000လောက်ရှိတဲ့တိုင်ခန်းထဲမှာတဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မေဇပိဌံဝိယဂတိညောင်ဆောင်တွေကိုစီမီထွန်းပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ဆောင်အင်းမြင့်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်လို့မြင်ရတယ်လို့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပိစ္ဆာပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြည့်တွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အရင်စာအာယတမဘုသူဒါနာအကောဟောတိအရင်စာအာယတမဤအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လေဘုသူဒါနာအကြအမြင်ဘုသူဒါမြာကြဂုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင်အကောအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အကြအမြင်ဘုသူဒါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်ဘာဖြစ်နေလဲအတားဆုံးပဲနော်အတားဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘုသည်ဇာနုဘာဝေနပိဋ္ဌကံမိရောပိပစ္ဆယကာရောဩဒါနကောဝိယဥပထတိဘုဒ္ဓေသာနုဘာဝေနအကြအမြင်ဘုသူတ္တများခြင်းဤအ ानु ဘောကြောင့်အတ္တထောရှာအနန္တကိုရောမြတ်ဤတဏ္ဍနဲ့ဂံမီရောပိပစ္ဆယကာရောနည်းနည်းတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီလေဩဒါနကောဝိယပေါ်လွင်ထင်ရှားတကဲ့သို့ဥပထာတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏အမတန်နည်းနည်းနေတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီဟာလေသူ့အတွေ့ဘုသူတ္တများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပြည့်စရာပရိကညာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လဲ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော်
1: ။သင်ပါဗျာ။
0: တတသမောဟဝိတန္တနေနယံကိစီသမှုရိယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မန္တိအတ္တပိစ္ဆကဝတေနဥပါဌာဏတော်တတထောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားအပေါ်၌သံမောဟဝိတံတဏိနာသဘောမှကိုထွင်ပေါက်မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟတရားကိုဖြစ်စီပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးသိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းထက်သစ္စာလေးပါးမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့ဒီမောဟကိုမဉဏ်ကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်သင်ပါဗျာ
0: အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမောဟဓာတ်ရှိနေသေးလား
1: မရှိ
0: တော့ဘူးမောဟဓာတ်ကိုဖြစ်စီပြီးပြီဒါကိုသံမောဟဝိတံတနာလို့ခေါ်တယ်နော်
1: သ
0: မောဟဝိတံတဏိနာသစ္စာလေးပါးကိုထွင်းဖောက်၍မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟတ္တကိုအကျွဲ့မဲ့ပေတ္တဖြစ်စီပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မဟု၍အားလုံးကြားဖို့ကြားလိမ့်မယ်ဓမ္မဆက်ချပါနော
1: ်ရှင်ပါဗျာ
0: ရှင်ကိုဉ္ဉဏ်မထေရမြတ်ကြီးသောတာပန်တည်သွားပြီးတဲ့အခါသူ့တန်တန်မှာဘယ်လိုအသိဉာဏ်လေးဆွဲကြင်ခဲ့လဲယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တံ നിര ောဓဓမ္မံသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ
1: ်။
0: ဟုတ်သမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှစ်မျိုးဒီဘာဖြစ်နေလဲ။ നിര ောဓဓမ္မဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ။လွယ်လွယ်လေးပြောရင်ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပြည့်နေတယ်။ဒီအသိဉာဏ်ဆွဲကြင်ခဲ့နော
1: ်
0: ။ဒီအသိဉာဏ်လေးဆွဲကြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တံ നിര ောဓဓမ္မံတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တံ നിര ောဓဓမ္မံဟူ၍အဲ့ဒီလိုသိတာဟာမှန်းဆသိတာလားလို့မင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအတ္တပိစ္ဆကဝတေနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်ရစွမ်းဖြင့်ဥပ္ပဌာဏတော်ထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ထင်ရှားနေသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဒီသောတာပန်သာမှန်ပါစေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုသူရဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုပယ်တတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မောဟဓာတ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်။သမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေကိုလှမ်းကြည့်သိနေတယ်မြင်နေတယ်။ယံကိစီသမုဒယဓမ္မတပ္ပန္တံ നിര ောဓဓမ္မသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ်သောသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဒီ നിര ောဓချုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားနေတယ်။မှန်ပါ
1: ဗျာ။
0: အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတာဒီအနုမာနမှန်းဆပြီးသိတာလားလို့မေးရင
1: ်
0: မဟုတ်ဘူးတဲ့။အတ္တပိစ္ဆကဝတေနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်အစွမ်းဖြင့်ဥပါထာဏတော့အသိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ
1: ်
0: ။ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုတော့မှန်းဆသိတာဟုတ်သေးလား
1: ? မဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလားကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်သောတာပန်မဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးမသိဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူနဲ့နော
1: ်
0: ခေါဏကဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းမသိဘူးလ
1: ားသိပါပဲ
0: ဘာနဲ့သိလဲယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယဒုဋ္ဌိဌံဟောယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြတ်ဟုတ်တိုင်းမှာဆိုသမ္မပညာယယုတ်ခဲနံခဲဖြိုခွဲဖောက်တွင်ဝိပဿနာညာလင်းတတ်ဖြင့်ဒုဋ္ဌိဌံကောင်းစွာပိုင်ပင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါ၏ကောင်းစွာပိုင်ပင်သိထားတယ်ရှုထားတယ်မြင်ထားတယ်ယုတ်ခဲနံခဲတွေကိုဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်သိထားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောရတယ်နော
1: ်။
0: ဒီထက်မှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စရပရိကဉာဏ်တွေလည်းပါပါတယ
1: ်။
0: ပြီးတော့ခုပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောလိုတာလဲဆိုရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိတဲ့အချိန်အခါမှာ အနုမာနမှန်းဆပြီးသိရမှလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတ္တပိစ္ဆကဝတိနဒီစကလုံးလေးကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကနေကတိကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ84မှာပါပါတယ်နော်မဟာနိဒ္ဓါနသုတ်တံမှာဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အတ္တပိစ္ဆကဝတိနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ကိုသိပါတယ်မှန်းဆပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားဖြစ်တာမသိဘူးအနာဂတ်ကိုမရှုရင်လည်းပြစ်စုံပါအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်တာကိုမသိဘူ
1: းသင်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတ်ကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမေးရင်ရှုတယ်အနာဂတ်ကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမေးရင်လည်းရှုနေတယ်ရှုတဲ့အခါမှန်းဆရှုတာလားတည့်ရရှုတာလားမေးရင
1: ်
0: တည့်ရရှုနေတယ်အတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိနေတယ်အနုမာနဉာဏ်လားပစ္စကဉာဏ်လားလို့မေးရင်ပစ္စကဉာဏ်အထောအထသိကြလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကဒီကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ84မှာရှိပါတယ်အလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်ရနော်ကဲဒီဒါကဒီကစကားကြီးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဖျားပြောတာကဒီကစကားဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်တို့ကသိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့ညင်ညင်သေးတာပါဠိတော်ဥစဉ်ထောက်ပြမယ်ပါဠိတော်မှာတခြားပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးဖျားခေါင်းဆုံးလို့လို့ပေါ့နော်ဟု
1: တ
0: ်ပါဗျာတတ္တတ္တဟစာနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမဟာဗတိမြမကြီးကတရားဟောဖို့လာရောက်ပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော
1: ်
0: လိုရင်းတော့ပဲဥစဉ်ကွက်ပြောမယ်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဓိကတော်ခေါ်မြန်ယံဓမ္မောအဓိကတော်ခေါ်မြန်ယံဓမ္မောဂံဘီရောဒုဒ္ဒတာဒုရနုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်နိဗ္ဗုံတော်အတ္တကဝဆရောပန္တိတဝေရဏီယောမဟာဝါဝိနိမဟာဝါပါဠိတော်မြမယာစနာကထာမှာပါပါတယ်နော
1: ်ကျေးပါဗျာ
0: မင်းများငါဖယ်ရသည့်အယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုအဓိကတော်ခေါ်ရတော်မူအတိတော်မူအပ်ပြီးအယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားသည်ဒုဒ္ဒသောမြင်နိုင်ခဲ့ဤဒုရာနုဘောတော်ထွန်းပေါ်၍သိနိုင်ခဲ့ဤတန်တော်ငြိမ့်တဲ့ဤပဏိတော်မောမြတ်ဤနိဗ္ဗုဏောတိမ်မွေ့ဤအတ္တကဝဇရောကျန်စီတွိဆယုံမြဖြင့်မသိနိုင်အတ္တကဝဇရာနော
1: ်
0: ပန္တိတာဝေရဏိယောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာထွန်းပေါက်သိနိုင်၏ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကအနုမာနမှန်းဆပြီးသိနိုင်တယ်လို့ပြောသလားမ
1: ပြောပါဘ
0: ူးအတ္တကဝဇရာကျန်စီစိန်ကုပြီးလှမ်းရှုသိနေုံနဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်နော်က
1: ျေးပါဗျာ
0: ဘယ်လို့ဟောလဲအတ္တကဝဇရာလို့ဟောတယ်ဒီအတ္တကဝဆရဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအနုမာနမှန်းဆပြီးရှုလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်သဘောကမှမသိရင်လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မဟာနိဒ္ဓါနသုတ်တန်းစာမျက်နှာသုတ်မဟာဝါပါဠိတော်စာမျက်နှာ49မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းတည့်ရဟောခဲ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်ကိုသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလွတ်လို့ရမလ
1: ား
0: မရဘူးအတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုမှသာလျှင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်မယ်သိမယ်နော
1: ်ပါဗျာ
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုထွန်းဖောက်သိမှလည်းဘာဖြစ်မလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ
1: ်
0: ကဲအတိတ်ရှုတဲ့မရှုတဲ့အတိတ်ရှုတာဒီအနုမာနမှန်းဆရှုရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စကတည့်ရိုက်သိအောင်ရှုရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်အတိတ်ကိုဘယ်ချိန်ကမှတည်းကဆရှုရမလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထောက်လျှောက်အကုန်ရှုရမယ်ယုံနာကိုသိပြီလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှအတိတ်ကိုမှန်းဆပြီးထုံနီး၎င်းလို့ရှိရမလား
1: ရှိရမ
0: ဟုတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်က
0: ဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်တော့ပြီ
1: ကဲ
0: ဘေကုဏီမတွေကဓာတ်18ပါးလည်းသိပြီဓာတ်18ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိပြီအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်18ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီတရားရကြပါလ
1: ား
0: မရသေးဘူးနော်တရားမရသေးတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကကတရားဏိဒံဆက်ရပြန်တယ်နော်။တင
1: ်ပါဗျာ
0: ။တရားထာမိဘဂိနီယောတေလပဏိဘဒ္ဒဆာယတော်တေလံပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုဏိပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မအိစင်ပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဆာယပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မနှမတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွေရလောကဥပမာကိုပြောဦးမယ်။စီမီလေးတိုင်လေးတစ်ခုတောက်နေတယ်။အဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမီတိုင်မှာဒီကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော်မှန်ပါဗျာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမဓမ္မတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝုတိလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပ္ပိနာမတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အိစီလို့ခေါ်တဲ့မိတော့မိလျံကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရား
1: ပါ
0: ဗျာအာဃဒီစီမိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလဲဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်ဘယ်နှခုလဲ၄ခုနော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: ယောနုခောပကိနိယောအေဝဝတိယအမௌတတေလပရိပတ္တဇာယတောတေလံပြီအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝတ္တိပြီအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဣစီမိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မယာစာခွတ်တအဘာသာနိစ္စတုဝါတတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခောသောပကိနိယောဝဒမနောဝတိယတိနှမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့ဒီစီမိမှာစီကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်မိဇာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစီမိကိုအစွမ်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းတစ်ခုရှိ။
1: တင်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီအယောင်အလင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဘာတိနိစ္စမြဲတဲ့တရားဒုဝခိုင်ခန့်တဲ့တရားသတ္တတတိဋ္ဌနဲ့တရားအဝိပရိနာမဓမ္မမဖောက်မပြန်မပြည့်စုံတတ်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဒီကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပြောဆိုသည်မြည်ပါသလားလို့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကဲတက္ကသံမြင့်ဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: မမြည်ပါဗျာ။မမြည်ပါဘူး။နောဟိတံဗန္တိဆိုပြီးပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်နော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီစကားလေးကိုဘာကြောင့်ဏိဒန်းချီနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီမေးခွန်းကြီးမှ900ကသူတို့ကဓာတ်28ပါးကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်28ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတော့သိနေကြပြီနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာသိပင်သိတော်လည်းပဲသူတို့ကတရားမရသေးတော့တရားတူတရားမြရရှိရေးအတွက်ရှင်နန္ဒကကိုရောကဘာဆက်ခြင်းတယ်လဲလို့မင်းကြီးသူကဝေဒနာနုပဒနာရှုပွားနည်းလေးကိုဆက်ပြီးဟောခြင်းတယ်မှန်ပ
1: ါဗျာနော
0: ်ဝေဒနာကမ္မထဝေဒနာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှုရမယ်ဆိုတာလေးကိုသူကဟောခြင်းတဲ့အတွက်ဒါဏီတန်းပြောနေတာနော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဘေကုဏီမတွေကခொနကရှင်နန္ဒကမေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘာပြန်လျှောက်ထားလဲနောဟိတံဗန္တိအမௌတာယိဗန္တိတိလပရိပါဒဇာယတောတိလံပြီအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုတ္တိပြီအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဣစီမိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဘဂေဝတ္တအာဘာအနိစ္စအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မတိအရှင်ဖျားဒီလိုပြောဆိုခြင်းကတော့မသိမှုဖျားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမိမှာဒီကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိဇာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိတော့မိလျံကိုအစွတ်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအယောင်လင်းသည်ဟောရှင်းမစွာတဲ့ကပုံပြီးတော့သူကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေပါလေအရှင်ဖျားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှစိနန္ဒကကိုရောကဘာဆက်ဟောလဲဧဝမေဝခောဘဂင်နီယောဧဝမေဝခောဘဂင်နီယောယောနုကောအေဝံတေယသာခောပဏိမေအစ္ဆတိကအာရဏအနိစ္စာဝိပရိနာမဓမ္မယင်ဇာခောသအစ္ဆတိကအာရဏေပဋိစ္စပဋိသံဝေတေတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝတံနိစ္စံတွန်တတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခော
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်၄ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံအမျိုးမျိုးကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်မည်တရားတော
3: ်ဆိုရတဲ့ကာရမတွေမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်နေတာလို့မှတ်သားပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုရမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ထားကြပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲမိမိခန္ဓာအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပြီးနေရင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တခြားခန္ဓာတခြားလို့အလုံးစကားဓမ္မတွေကမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီချိန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီချိန်ဖြတ်ရတယ်မလို့မှိုက်သမ ဒီချိန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ရင်ဒီချိန်ဖြတ်မှသာဉာဏ်တရားဓမ္မတို့ရှေ့မဆက်တော့ဘောဒီချိန်မဖြတ်ဖဲနေလို့မဖြတ်ဖဲနေခဲ့သည်ရှိတော့တရားဓမ္မတို့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေစုနေတဲ့တရားဓမ္မစုရိုက်နေဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်ကြစဉ်းစားကြပါဒီနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပြီးတကလားဇာမင်းကြီးတရားဓမ္မတို့တရားနာရင်သတ္တဗံတည်ပြီးသုတည်တယ်သုတည်ပြီးဘွားနဲ့ဒီနေရာမှာကြာမင်းသည်ပြန်မဖြစ်လူပြင်မှာပဲသုတည်လူပြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပပရိသေတွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာပဲဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူလားလို့မေးမနဲ့ဖြစ်ကြအတူတူပဲဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ကြပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥမ္မာမတွေကချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ဘုဘောမှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုပါတော့နော်ဘုလိုလေးလေးပါလေတိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ကြဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စလာတာပဲဖတ်လိုက်စမ်းဒါပါစတာပါလေဝေဒနာနေစလိုက်တယ်ဥပမာကဘယ်ကနေစလဲဝေဒနာနေစတော့ဩဒါဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားလားမှတ်တယ်ဒုက္ခန္တာတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လာတာဆိုတာကိုလို့ဆိုတော့ဘုန်းကိုယ်တို့မရှင်းသေးဘူးဒါပြန်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီတရားဓမ္မတွေဒဂရမတွေကဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသာယာရဲဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးဒီကာလသဘောကျတဲ့တရားလေးကိုမလာဘူး။ဒါနဲ့ဘာခန္ဓာတော်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍခန္ဓာပေါ်တာပဲဝါသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဖြစ်ရင်လွဲတယ်။ဒါရီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားလားအောင်ပဲဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒနာပေါ်ရင်လည်းပါဆိုကြမယ်သင်္ခါရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်လွယ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒနာပေါ်တာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲသဘောကျသို့တော်ဥက္ကမောအကြောင်းအကျိုးဆက်မဆက်ကြည့်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဆိုတော့ဝေဒနာမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီဒနာပေါ်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာတုံးကလည်းဝေဒနာခန္ဓာတဏှာပေါ်တော့လေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆက်ပေါ်လေဘာတွေဆက်ပေါ်လဲဓာတ်ကြက်ကြက်သတိထားပါဒကာဓမ္မကဩဒီခန္ဓာဆက်ပေါ်လာတာပါလားဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကသေချာမှတ်ပါကောင်းပြီဒီဝေဒနာတဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒဏ်ဆိုတာလေးရယ်ပေါ်လာတယ်ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကြီးစားလေးပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဘာပေါ်တာတော့မေးလို့ရှင်သင်္ခါရခန္ဓာအကြီးစားပေါ်တာပဲလို့ဆိုရင်လွယ်ပါဒါနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသိကြကြဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မနိမအတိုင်းဖြစ်တဲ့တွေ့အင်းကာယကံဝစီကံနဲ့ကံဒီကောမပေါ်ဘူးဒီကံသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဒီသုံးခုချုပ်ပြီးဒါပေါ်လာခန္ဓာပေါ်တာပဲမဟုတ်လားဘာခန္ဓာပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသိကြကြဩသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တော့ဩပထမဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားခန္ဓာဆက်ဆက်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်တာလားမေးကြည့်သာခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်နေတာသဘောပါကြခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးတကားလားတစ်ခုဆက်ပေါ်တာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုကြသမ္မာဆိုတာကိုရှင်းနပ်ပါလားဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတွေတစ်ကဲနှစ်ကဲသုံးရဲ့လေးရဲ့ဒါကယခုဘဝလို့မှတ်ထားစမ်းဘာခေါ်ကြပါယခုဘဝလို့မှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဩယခုဘဝမှာတစ်ခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာသုံးခန္ဓာလေးခန္ဓာပေါ်တော့ကြောင်းဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားတာဘောကမ္မဘဝပြည့်စရာဘယ်လိုဆိုထားဇ ဓာတိခန္ဓာဆိုတော့တရားဓမ္မတော့အခုပြည့်စုံနေတာနောင်နေမှာပြောတာလားနောင်နေမှာပြောတာဒီတရားဓမ္မတော့နောင်နေမှာကလည်းဓာတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာလို့မဟုတ်ကိုသေချာမှတ်စမ်းပါဓာတိခန္ဓာဓာတိဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်မှာဆိုသည်အမေဝန်ကောင်းတစ်ခုခုမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုခုပေါ်တာကိုဘာခေါ်ကြမလဲဓာတိလို့ခေါ်ကြတယ်နော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၄ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေ ਨੇ ဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာပဲမဟုတ်ဘူးဒီကနောက်ပေါ်မှာရောခန္ဓာ၆ပေါ်မဟုတ်ဘူးဘာလဲ၆ပါလိမ့်ခန္ဓာ၆ပါလဲဆိုတော့သိကြရဩဒါဖြင့်ဒီဇာတိလာလို့ရှိရင်လည်းဇာမရဏဆိုတာတရားဓမ္မတို့သူ့အစဉ်အတိုင်းမသွားရဘူးလားသွားရဝါရမှာသေးသေးချာချာသိပြီနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီတိုင်းနေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကြောင်းလေးခုပြည့်စုံတော့ဒီကျိုးသုံးခုငါတို့ဖြင့်မရကြံပါဘူးလို့ငင်းညူနေ냐တော့လေတရားဓမ္မတွေရရမှာပဲသဘောပါဒီကြောင်းလေးခုသာသိသွားလို့ရှင်ဒီကျိုးသုံးခုဥက္ကမမရမှာလားမရဘူ
1: းရ
3: ပါဘူးသဘောပါကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေရင်းပါလို့နေကြသရုံရောင်းဝယ်နေကြသလားနှစ်ဘဝဆက်ဆက်မှုအလုပ်ကိုလုပ်နေကြသလားလို့မေးရင်ဘယ်နှပြောကြနှစ်ဘဝဆက်မှုအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတန်းဆရာဘုန်းကြီးဟာခုဖြစ်စဉ်နဲ့အကိုက်ရှင်းပြပြတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လို့လုပ်နေရတယ်ဗျာအယောင်လုံနေလားဝယ်လုံနေသလားနှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လုံနေသလားမေးရင်ဘယ်နှပြောကြ။ဘဝဆက်မိ
1: အော
3: င်။ဩနှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လုံနေတယ်ဆိုတာကျေနပ်ပါလား။ငါ့ရှင်အမြင်ပြောရလားယမ်းပြောနေရလားအချင်းနဲ့ပြောနေရလားကြည့်ကြစမ
1: ်
3: း။မှန်ကောမှန
1: ်
3: ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကရောင်းတာဝယ်တာကိုသဘောမတူလို့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လောက်ကကျက်တော့ဘာဘူးလို့ရှိသလိုပြမဲတော့မဲလိုက်မှာနော်ဒါကမင်းတို့ဘာမှတော့အကုသို့မရှိဘူးကွာဒုက္ခရှာနေတယ်လို့ပြောရင်တော့ညံ့နေတယ်ညံ့ပါဘာလို့နေက
1: ြ
3: ဒုက္ခရှာနေကြတယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေညံ့ဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသိနေတဲ့အလုံးမှာမလုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဘဝဒုက္ခရှာတာကဒီလေးခုသဘောကြနောင်ရင်နောင်ဒုက္ခရမှာကဒီဘက်က3ခုဆိုရင်လွဲပါဒီဘက်ကဒုက္ခ3 4ခုကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း4ခုကဒုက္ခရှာတာဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘက်ကရှာတာလို့နောက်ပေါ်မဲ့ဒုက္ခအကျိုး3ခုဆိုရင်လည်းလွဲပါရှင်းကြဒါပါခေါ်ရမလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ခေါ်ပါလေရှင်းကြပါလားဒါပါခေါ်ရမလို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒီကလေးက

0: ဘောကြဒီကံကိုဒကာဓမ္မတို့သာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဒကာအနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီအကျိုးပေးပလားတဲ့အခုဈေးထဲမှာထိုင်နေတော့မပေးသေးဘူးဒကာဓမ္မတွေရောင်းဝယ်လုပ်နေတော့ဒီအကျိုးသုံးခုရပါဗလားဒီအကျိုးသုံးခုမရသေးတော့ဘယ်တော့မှရမှာတော့ဘုရားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်တော့မှရမှာတော့ဘုရားတို့မေးတော့တူတူဖြေတော့သိရမှာပဲသဘောကျကြတူတူဖြေတော့ဒါဖြင့်ဒီကံနေရာဒကာရမလို့သူလည်းအိဋ္ဌာတွေပဲကြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မကြုံဘူးလားဒီကံနေရာဒကာရမတွေသူလည်းအိဋ္ဌာပဲဒကာသက်ဝအောင်လို့ကြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားရှင်းကြပြီကြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့လိုလားတော့လိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီဒကာဓမ္မတွေကအမှန်ကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ပါဟောဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကဒကာဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒဏ်ကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနုတ္တိယသဘောနဲ့မဲ့နဲ့မပယ်သေးတော့အမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားအဲဒီတဏှာဥပါဒံကဒီကံတွေကိုလေလိုလွတ်မသွားရဘူးအများရန်သိမ့်ထားမတင်မရှင်းသိမ့်ထားဒကံရင်ပေါ်လာလဲသူတို့ကသိမ့်မယ်သိရှိထားနောက်ဒကံပေါ်လာရင်နောက်ဒကံပေါ်လာရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကိုသူတို့ကကံပေါင်းဘလောက်သိမ့်စီထားကြလုံးလို့မေးရင်မင်းပြောကြမရေတွက်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်တဏှာကကံတွေသိမ့်စီပြီးဒီကလာထားတော့ဟောဒီမှာအပေဇာတိအပေဇရာအပေမရဏကုန်တဲ့အခါကျမှဒီတဏှာကတကံကိုပထမကံလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုကုန်တဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယဒီတဏှာဥပါဒံကတကံလွတ်ပြန်တာ။သဘောကျ။တကံအရင်ကံတွေကုန်သွားတော့အရင်တကံကုန်သွားတဲ့အကျိုးပေးကုန်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာဥပါဒံကဘာလို့ပြန်လဲ။နောက်တကံလွတ်ပြန်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်သူသိသိထားလို့လွတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တနေ့သိသိထားတာကဘလောက်သူတဘောကသိသိထားတာကမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ရောက်သွားပြန်တက်ဖို့ရှိသေးရဲ့ဒီကဒကံကုံရင်အပယ်ခန္ဓာကိုလုတ်လိုက်ရင်နောက်ဒကံဒီကအပယ်မှာနှိမ့်စိတ်သွားပြန်ဒကံအတွက်ရှိသွားပြန်တယ်ဒီကနေလွတ်ပေးပြန်တာပဲမောင်ကိုရလွတ်ပေးတော့ဒီထဲမှာမရောက်ဘူးလားအပယ်တွေကထွက်ရတယ်ပဲရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာဩတက်တော့ဒီကားလို့သင်စားလို့စားဖို့တော့ဖို့ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆရာလည်းမဖြစ်တော့လုံနေရတာပဲမဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲကံစီမံလို့ခံဖို့ပဲဆိုတော့ကံကစီမံမဲ့ကံကဘလောက်တုံးဝေးမင်းပြောကြမမေးသွန်းနေတော့ထောက်ပေါက်မြင်ကြသေးရဲ့တဘောကြဒါဖြင့်ဒါကဒီဘဝတွင်ဆုတဲ့ကံနောက်ဘဝကသူတို့ဆုထားတဲ့တဏှာဥပါဒံဆုထားတဲ့ကံပေါင်းကဘယ်လောက်တွေ့လဲဘုရားမောင်ဘုဘဘဝတွေကဆုထားတဲ့ကံတွေရောအဲမရေသွန်းအောင်သူတို့ကဆုထားမရေသွန်းအောင်ဆုပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကျုပ်ပေးလိုက်တယ်တဘောကကျော့သွားပြန်သူတို့ကတခါတကံကနေကျုပ်ပေးပြန်တဘောကြဒါဖြင့်ကျုပ်ပေးကုန်နိုင်ကြရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ငရေမှာအသက်တမ်းမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ကြဒီကံนี่အမြဲလှုပ်ပေးနေတာပဲတက်လမ်းမြင်ကြသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ကံလေးကတစ်ခုတည်းလို့အောင်းမြင်နေမှာလဲအလွန်ဆိုရင်ဥပါအောင်မဆိုရင်ပြန်မလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေယနေ့သဘောပါရဲ့လားကံကိုဘယ်သူကဆုထားတော့ဟောဒီကံတဏှာဥပါဒံကသုဒ္ဓါတော့ဘလောက်များများသုဒ္ဓါကြုံခင်ဗျားတို့သိရလားမရေတွက်နိုင်သုဒ္ဓါတော့နှကံပြောင်းပြီးအကျိုးပေးတာလားတကံစီလွတ်ပြီးအကျိုးပေးခိုင်းနေတာလားဒါရင်မောင်ကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးနောက်ကဒကာဓမ္မတွေထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးအပေကကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်သူအကျိုးပေးတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဲခတ်စမ်းသူကျုပ်ပေးတာဇာတိဇရာမရဏပဲကျုပ်ပေးသူကျုပ်ပေးတာဘာပါလဲတခါဇာတိဒီဇာတိဇရာမရဏပြီးပြန်တော့နောက်တခါသုံးမှတ်ကံဟောဘာတွေကျုပ်ပေးမ ကဲတခါပြန်ဇာတိဒုတိယဇာတိဇရာမရဏကုန်သွားပြီတခါဓမ္မတို့နောက်ကလုံးမကံကဘာလို့မှာလဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့သစ္စာကြီးဆုံးဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာကလွတ်ရဲ့ချွတ်ရဲ့ကိုပါသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်တခါဓမ္မတို့ဒီကံတွေကိုကျွတ်တော့မှာနောက်ကလည်းစုထားတာမနေဘူးဘုရားများသောကစုလာတာဒီဘုရားကြာမှာလည်းဒီကံတွေယခုစုနေကြပြန်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဒိမ့်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီကံဖြစ်သူသူများရွှေတို့ပြန်တက်ဖို့မြင်ရသေးဒါပြန်အကုရရှာကြတော့ဒကာရမတွေပါသတိပေးပါလေအကုရရှာကြတော့ဘဲကွာတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီကံတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကမျိုးမျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေတော့ကျူးပြတော့မှာပဲလူပြည့်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏပဲလာမှာပဲအပေကောင်ဖြစ်တော့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တော့ဘာသစ္စာတွေကြီးသူကျူးပြနေဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးကျူးပြနေတော့ဘုဒ္ဓတ္တိပါလဲမလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ကာယတ္တိဆိုကြပါစို့။ဘောကြ။ကာယတ္တိလို့ဆိုရင်ဘောပါ။ကံတွေဘုဒ္ဓစုထားတော့မေးတော့ဒီကံတွေကိုတကဘဒုကဖြစ်စေပါတော့လို့ပြောတဲ့ခါကျဒီတဏှာဥပါဒဏ်တွေကသုတ်တဲ့တရားတွေဘဒုကဖြစ်စေတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။ဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်။သဘောပါကြ။ဘဒုကဖြစ်စေပါ။ဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာခမည်းတော်နားရကျင်တဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းတော်တဏှာမှာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စေတယ်ပြောလိုက်တယ်။သဘောကျဘူးလား။ဘဒုကဖြစ်စေတာဘာလဲ။ဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အခုတရားနာနေတာတွေယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဝေဒနာခန္ဓာတွေလားမေးကြည့်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတယ်ရေးမိကြဘယ်သူကပေါက်ပွားလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရှိပြီဒီတဏှာဥပါဒဏ်ရှိပြီသူတို့ရှိပြီဒီကံတွေပေါ်ပြီးစုထားတယ်သဘောကျစုထားတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဒုက္ခသစ္စာကထွက်ရလွတ်ရစွတ်တွင်ကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆရာတမန်နဲ့ကျုံနဲ့ချင်းသာသနာတွင်ကျုံနဲ့ချင်းဒကာတော်မဒီကံတွေကိုချက်တို့သည်ကဲမင်းတို့ဘလောက်ပဲစုထားချာအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့တရားရှာဖို့အရေးကြီးလာပြီဒကာတော်မတွေဘာအရေးကြီးလာလဲအဟောဒီကံတွေကတော့ဖြင့်ဟောကိုရေတွက်နိုင်ရလားနောက်ကဒကာတော်မတွေရေတွက်နိုင်ရလားမရေတွက်နိုင်ဘူးသားချက်ထားတဲ့ကံတွေကမနေဘူးသူမြင့်ရှင်လို့ကိုယ်ပိုက်ထားတဲ့ကံတွေကောသာဆုံးမနေတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကောခင်လုံးလို့ပြောတဲ့ဝစီကာယကံဝစီကံတွေကောနေကြတယ်အဲ့ဒီမနေတဲ့ကံတွေကမဇ္ဇကတခါထွက်လိုက်တကံတခါပွေးလိုက်တကံကာယကံကပေါ်လိုက်ဒီကလေးတွေအဲရှင်လို့ခင်လို့ပါလေပါလေနမ်းလိုက်သုံးလိုက်နဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါကျတော့ကာယကံဝင်တွေကမလာဘူးဒီကံတွေကလည်းဒီနေ့ဘလောက်သုံးပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကံကရောဝိဇိကံနဲ့သူတို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ကံတွေကရောဒါဆရာဘုရားအခုကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအာလံကသမားတွေဘာပေးနေလဲဒီလိုပူမဲ့လို့မရှိရင်ခင်ဗျားတို့စီမံလို့ခံတော့ပဲစီမံမဲ့တရားဘုံကလည်းရေတွက်နေရင်လားမရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခါရှိခံမဲ့တာရှိကူပြီးတော့လွတ်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးချာမှမုံကိုလွတ်ပေါက်များရှိသေးရဲ့တစ်ချက်တင်းသွားရင်လေသဘောကျကြအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဟာဘုရုနိုင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့မှာအပေသွားကြောင်းကံတွေကလည်းမနေတာနေပါတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ကံတွေကောနေပါနိုင်ရသူတည်သွားဖို့ကံတွေကောမနေပါဘူးဒါတွေကဘာသစ္စာတွေကျိုးပေးမှာဘယ်ကွာကဒုက္ခသစ္စာမှာခင်ဗျားတို့ဘာများအမွေရအောင်မှမြင်ကြသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်ဆိုတာသိကြကြ။အဲ့ဒါကြီးသိပြီးကြတဲ့နေ့တော့ဩဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလား။ဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလား။ तू ကကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကလည်းမရည်သွက်နိုင်ဘူး။မရည်သွက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာတွေကရောမရည်သွက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုလုံးချက်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းတို့လည်းကြောင်းလေးဆောက်ထားတာပဲဘုရားလေးတည်ထားတာပဲရေကန်ထူးထားတာပဲတို့တော့ဖြင့်ဒါပြေပြောပေါ့နေပြောပေါ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလေးတစ်ခါပွေတဲ့ကံကနည်းတယ်အကုသို့ကံကလေက ကလေးတွေအော်ရငတ်ရတဲ့ကံတွေကောင်းကလေးတွေရောက်ရှိရခင်ရတဲ့ကံတွေကောင
1: ်း
0: ကိုယ်ရပိုက်ရတဲ့ကံတွေနဲသလား ဒီကလေးနဲ့ပါတဲ့ဖေကလည်းရောင်းဝယ်ပြီးသူ့စားဖို့တော့ဖို့ရှားတဲ့ကံတွေကောင
1: ်း
0: ကဲခင်များတို့ပြုတာနဲ့စုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဘယ်ဟာကများနေအကုသိုလ်ကံများနေတော့ချိန်စားလို့ရပါအကုသိုလ်ကံများလွန်တယ်လို့ခမောင်ဆိုရဲမဆိုရဲသဘောပါဒါဖြင့်ဒီကံကိုစွတ်လို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့လို့ရှင်အဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာလုပ်ရမလဲအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီကံဘာလုပ်ရအဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှင်သူဘာတွေကျိုးပေးမယ်သင်ကြဒုက္ခသစ္စာတွေကျိုးပင်းမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှင်ဘာရင်းဤလာနေမလဲဒုက္ခသစ္စာဤလာမယ်ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရာအဟောတိကံအကုသိုလ်ကံတွေလည်းဟောတိကံဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဂိုင်းဒါဖြင့်စဉ်းစားကြတာပေါ့သောတပတ္တိမေရသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏမိတ်တဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သကုတိတုပသံသေးဝတရားဓမ္မနာတရားတွေကျင့်ဒီလိုကြောင့်သောတာပန်တည်တော်ပြီဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာကယုံကြည်ရမယ်။ဒါဖြင့်အပယ်ရောက်စေတဲ့ကံတွေကိုမက်ကဖြတ်။ဘလောက်စုထားတာပဲနဲ့နေရော။မက်ကဖြတ်ပြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဘယ်ကံတွေရင်ဖြတ်လိုက်ပါ။အပယ်ရောက်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေ။ဒါဖြင့်ဘဝများစွာကစုလာတာကိုဒကာဓမ္မတို့ဘဝများစွာကအကုသိုလ်ကံတွေစုထားတယ်ဒီဘဝလည်းစုထားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံတွေကိုနည်းပါအဲ့ဒါတွေသောတာပတိမေတစ်ချိန်ပေါ်လိုက်လို့ရှင်အကုန်ဟောတိကံဖြစ်ပါရှင်းလားမှန်ပါသောတာပတိမေတစ်ချိန်ပေါ်ရင်ဒါဖြင့်သူဟောတိကံမဖြစ်သေးစိတ်တို့ပါစိတ်ချလက်ချနေလို့တော်ပ
1: ါ
0: သူဟောတိကံမဖြစ်သေးဒကာဓမ္မတွေကအဲ့နေလိုက်ဒါလေးနဲ့ပြောနေလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောနေလိုက်အဲရောင်းရင်းနဲ့ပြောနေတယ်ဝါးစားရင်းနဲ့ပြောနေလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မရှိသွားဖြစ်ပါဟောတာကလာလိမ့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေရဇာတိဇရာမရဏတွေကလာမလားမလာဘူးလ
1: ား
0: ဘုရားကျိုးပေးတာတော့ကံကကံဘုရားစုထားတယ်ဒီသနာဥပါဒံကဘုရားကြောင့်လာပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဥပါဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြတ်ရောက်အောင်မှာရုပ်ကြောက်ဆုံးပဲလို့ညီးနေမနဲ့တော်ပါမလားဝေဒနာရှိမှတဏှာသေးမယ်တဏှာသေးမှသုရတဲ့တရားသေးမယ်သုရတဲ့တရားသေးမှကံဒီလွန့်သွားမယ်ကံဒီလွန့်သွားမှသာရင်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဇရာမရဏကြီးချွတ်တုန်နဲ့အိုးစားကွဲမယ်သဘောပါဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဒီကာလသိအောင်ဟောပြီးဒီကာလနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေအိမ်နေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားပြင်းနေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားတို့မှာဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောရင်ငရဲမျိုးစေ့ရှိနေပါသေးလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်မိဘာရီရှိငရဲမျိုးစေ့ဟာသေးသေးချားမိုင်းနဲ့ငရဲကောင်ကိုပေါက်တော့မှာပဲမပေါက်ဘူးလားပေါက်အဲ့ဒါပေါက်မယ်ဒီမျိုးစေ့မှာခင်ဗျားတို့ကသုံးအောင်သုံးအောင်မလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လွတ်ရမရှိတဲ့ဒီရောက်သွားလိမ့်မယ်မရောက်ရပါဘူးလားလွေရမရှိတဲ့ခြေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့သောတပတ္တိမေရတော့သရူဟာပါရိသဝိပ္ပမုတော်လို့မဆိုဘူးလားသာဝတ္တဒသနာသံ္မာရယဒသနာသံ္မာရယသောတပတ္တိမေညာမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့ကွာတရားကုဓမ္မဈိတာဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်သုံးဒါတွေအကုန်ဆုံးပါလားတပည့်ရပါလားဒီအပေသွားစေတဲ့တဏှာရောဒိဋ္ဌိရောတပည့်ရပါလားအဲဒီဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ကံတွေရောအကုန်ဆုံးအကုန်ဆုံးဒါကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မညာအမြင်ကိုရအောင်မလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ကိုကျိုးနေတော့မရှိဘူးအခုအလဲလာရတာမှတ်ကြပါလို့နော်လူပြေအလဲလာရတာမှတ်ကြပြီတော့ငါသေးပဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအလဲလာတော့မှဒီဆရာသမားတွေနဲ့ခုလိုတန်ပြေသားရတဲ့အချိန်ဒီလူကိုလုံးလိုက်မှသာနေကိုကျွေးပြီးပြေတော့မယ်ဥက္ကမကြီး မောင်ကိုပါရင်အခုတို့ကျေးရဘောအများတော်ကသုလာတာတနာအစုထားတာနည်းသလားကွာဒါဖြင့်ဒီကျိုးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲနောက်ကရဟန်းတွေဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲမဲ့နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မဲ့ရအောင်လုပ်ပြမဲ့ရအောင်လုပ်ပြတော့မှပဲကျွေးပြတော့မယ်မဲ့မရအောင်လုပ်သလိုရှင်မဲ့မရသေးလို့ရှင်ဒီကျွေးရခင်ဗျားတို့ကုသကံတွေရောက်နာယသူတွေရောက်ဝင်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးပြန်ပြီးအပေကြောင်းမှာမကြပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာကျွေးရှိရနဲ့အေးအေးနေတာမကောင်းဘူးသဘောပါကြကျွေးရှိရင်အပဲသွားကိုကျွေးတယ်ဘာလို့များလဲဒါခင်ဗျားတို့ကတရားလည်းအမထုတ်ဘူးတရားလည်းမနာတော့ဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးရှိရင်လည်းအေးအေးနေတာကျွေးရှိပြီးအေးအေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအေးအေးနေလို့မဆိုဘူးပြန်ဆက်ဖို့ဘီးဆက်ရမှာကြီးပဲထုံးလာကုန်လားအဲ့ဒါကျွေးရှိရနဲ့အေးနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်အယူတော်ကောင်ဖြစ်ရ။ဘာနဲ့ဒီနည်းနဲ့အေးချမ်းသာနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အယူတော်ကောင်ဖြစ်ရမယ်ကျွေးရှိမရှိသင်္သာသာ။ကျွေးရှိတယ်ပရိပါဒကပိတ်ပြီးကြလား။မပိတ်သေးခင်ကများတော့သားနဲ့မိနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အပြော်ကြီးပြော်ကြီးသာမှုနာမှုတွေနဲ့အလုံးစုံကုန်ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလကိုယ်ရေးဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့မဲရကြောင့်ဖွေရကြောင့်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူတွေ့သည်ကျွေးရှိရဲ့နဲ့ကျွေးမဆက်ဖဲနဲ့ကျွေးမမသိဖဲနဲ့နေတဲ့အယူနဲ့ပါသူတွေကုသဇနာဥမာတကောဆရာပေါ်လာဒါ6ဟောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကိုက်ပြောတာ6ဟောတာကလုံးမပါပါဘူးတရားဓမ္မ6ဟောတာမပါပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလားကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးလေးလာတယ်ဆိုရင်တဏှာကနှစ်သက်တယ်ဥပါဒဏ်ကဆွဲလာတယ်ကာယကံဝိကံနဲ့ဒီနေရာလေးနေဖို့အထုပ်တယ်မထုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသုံးလိုက်တဲ့ဒီကံတွေကဒီနေ့ဒီကံမောင်းဘယ်လောက်ကျန်မရေသနိုင်တော့ဒီကံတွေကဒီကံတွေဘယ်လိုစုထားတော့မေးပြန်တယ်တဏှာဥပါဒံတွေကစုစုထားတော့ကံတွေလေလိုလွန့်သွားရလားမိဘတွေလိုလွန့်သွားရလားဒီကံမှာလည်းသူတို့ကစုထားတာဒါကြောင့်ကာမကမင်းကြီးဆိုတာဒါပါပဲကာမကမင်းကြီးဆိုတာကံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကံလားဟာကံကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဒီကလာထားတာဟောတိကမဖြစ်အောင်လို့တဏှာဥပါဒံကစောင့်ရှောက်သဘောပါကြဒါဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့တရားဆိုရင်တော့ကျင့်납လားတဏှာဥပါဒံဘာတရားပါလဲအဲခင်ဗျားတို့နေ့တိုင်းတဏှာဥပါဒံကရှိတော့ပြုလိုက်တဲ့ကံတွေကလည်းတဏှာဥပါဒံကံကာယကံဝစီကံမနောကံကံပဲမျိုးလို့ကြားတယ်ကာယကံနဲ့လည်းအဲသူများကိုပွဲကြီးလိုက်လာပြန်တာဝစီကံနဲ့လည်းချိန်တာခံလိုက်တာဆိုတာပြောရဆိုရပဲမနေဘူးလားမနောကံနဲ့လည်းတွေးပြီးတော့များခင်းနေလိုက်တာကိုမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒါတွေကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ဒီနေ့ကံပေါင်းမလားမပြောင်းမလို့သုထားကြတော့သနာဥပါဒါကသုထားတယ်သူကျင်လို့သူကရှားတယ်လားဝေဒနာကျွတ်တော့ဥပါဒနာမရှိလို့လားဝေဒနာဥပါဒနာမရှိလို့ဒီတဏှာဥပါဒနာကံနေစုတာရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့ဒီကံတွေကတပြုံကြီးကျိုးပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျိုးပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျိုးပေးမှဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူရဲကျွေရဲမြင်ရသေးရဲ့ကဲဒါပြန်ပါအကူကြမယ်မဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတွေသောဝတ္တသဒ္ဒနာသံဃာယတရားသူတို့မှာဈိတဝန္တိဆိုရတဲ့တက္ကရာရိဝိဇိကိစ္စသီလပါရဗြဟ္မာသရိစွန့်ပါれဆိုသဖြင့်သရူဝပါရိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါれဘွာဆိုတော့ဒီတဲ့အပယ်ကြရတဲ့ကံဒီအများကြီးမပါဘူးအဲ့ဒါကြီးမဲ့ရတော့ဘယ်နေကြဒါဖြင့်အပယ်ကံဒီမောင်ကိုလွတ်တော်ဒါဘုရုကြောင့်တော့တော်ပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မတ်ကိုအာမထုတ်လို့ရှိရင်နေရာဒီအဟောတိကံဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကံကအဟောတိကံဖြစ်ပါ့မလားကံမအဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးရအဟောတိကံဖြစ်နိုင်ပါမလားဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကကံကြီးဟူသောကျွေးတွေဥပ္ပမာဘယ်လောက်ရှိသလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေကျွေးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲရဲနေကြောင်ခင်ဗျားတို့ဒီပြုံးနေကြကြရုံဒီကျွေးတွေဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်မှပြေမှာဘာနဲ့ဆက်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်မှပြေမှာဆိုတော့မတင်ချဘူးလားဆက်နိုင်ကြပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါ ဒေဥပြောင်းဆက်ရမှာတလိဆံအဖြစ်ပြောင်းပြီးဆက်ရမှာဆိုတော့ဆက်နိုင်ကြပါဘူးဆက်ခြင်းလဲစိတ်ကိုပေါ်နိုင်မှာဒီဖြစ်မျိုးကြောက်ရရည်ရလို့မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဟောဒီအကြောင်းတွေသတ်ဖို့စစ်တူပြီးဆိုင်ပါရှင်းမလားအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဘာသက်ရမလို့အကြောင်းသက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမအကြောင်းသက်ကြဆိုတော့သတ်ပုံလေးကိုရှင်းပြနော်သဘောကြီးပြတော့ရွယ်ပါလေသဘောကြီးပြတော့မှန်ဒုက္ခဝေနာပေါ်တဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှာသဏ္ဍာန်မလောင်လို့လိုက်ပြီးတာသဏ္ဍာန်မလောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းလာနေလေလာသေးရလားမလားတော့သိသိမဲ့လူရောရှိသေးရလားသဏ္ဍာန်ဥပါဒံလာသေးရလားသိသိမဲ့လူမရှိသေးတဲ့ပြင်မှာကံဟောဖြစ်သေးရလားသူမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီကျိုးပဲကြီးကျွတ်တူကိုယ်တိုင်ခံကြရတော့အကြောင်းမြင်သေးရလားဒါဖြင့်အော်ဒီကြားမှာဝိပဿနာမက်ကိုတွင်းရမယ်ပြင်မလားဒီကြားမှာပါလို့ရမယ်ဓာမဲနေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလာဒီစင်သွားမယ်ဒီမက်ကိုမဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သနာဥပါဒံကံဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဒီမက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျလားဒီမက်ကိုမမဲတော့ပါဘူးဒီမက်ကိုဂျာသွန်းမာတော့မယ်ဂျာသွန်းမာတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာငွေ့ကြတယ်ဝေလို့လေခြင်းဖြင့်သိင်းရတဲ့ကနာဥပါဒံနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲချုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသူတို့ချုပ်သွားတာဒီကံမဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ဘူးကံမမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပဲကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ရစရာမြင်သေးရလားဒါဖြင့်စိတ်ချရရလားမချရဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်ချတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုပေးပါပြီဒကာရမတို့ဘာလို့ပေးပါလဲစိတ်ချတယ်လို့ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပါဒနာရှိရင်စိတ်ချရဘုကံပေါင်းပါရဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်မံကိုဒီသုံးခုပဲနဲ့နေတော့ဖြစ်ဒီဘက်သုံးခုရောရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဓမ္မခန္ဓာတွေထားဖြစ်ကဘုန်းကြီးများကလည်းပြောတဲ့ဆိုတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီခါကာလမျိုးကံစုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကစုတတ်တယ်ဒီဖြတ်ပါဆိုတော့ဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကသာသနာ့ရင်းကျုံမှာသဘောကျလားဆရာတော်မှာကောင်းကျုံမှာခင်ဗျားတို့မှာလည်းထောင်နိုင်နေနားရအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းထောင်နိုင်နေနားပါအောင်မှာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီလောကမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးခင်ဗျားတို့သွန်းတယ်မသွန်းတယ်ရှင်းမလားဘယ်ထဲထားကြမလဲမလုံးမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးတရားဓမ္မတွေဒီလောကသွန်းရလိမ့်မယ်မသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံကဆက်နေမှာခင်ဗျားတို့ကရောင်းရင်ဝယ်ရင်နေတော့ဆက်ပြောရင်ထွင်ရင်နေပြန်တော့စိုင်းရင်တော့ရင်နေပြန်တော့အဲသူတို့ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မနိယမလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးဘာယုတ်ပါဠိတော်မှာဓမ္မနိဒတ္တာလို့သေသေးချာချာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောထားတဲ့အဲ့ဘုံကိုမင်းတို့ကနှလုံးမသွင်းမနေသူတို့ကလည်းဆက်ရပဲရှင်းကြပါလားဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှဗာဒိဥစ္စာကောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှိပါစေလို့ပြောတဲ့တရားလို့မှတ်သားပါနော်ဒါကြတဲ့ပြင်ဒကာသစ်တို့ကျေနပ်ပါလားအပြင်ဝေနာ၃မျိုးကိုလက်ရှုလို့ရှင်းဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီသနာဥပါဒံကံတွေချုပ်မချုပ်ဇတိဇရာမရဏလေချုပ်တယ်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဉာဏ်မင်းသောတာပန်ဒီကိုပြောကြပါစို့သူဉာဏ်မင်းကအရှင်ဘုရားဘပင်ဇတိရာချုပ်တယ်တရားမရှိဘူးလားလို့ဒီနေ့ကမေးရမလားမေးတော့ဝေဒနာကမ္မထာရှုပဲလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်ဘာရှုอ่ะဝေဒနာကမ္မထာရှိပြီလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တော့ဝေဒနာကမ္မထာကိုဘုရားသုံးရရှိပြီဟောနေတယ်။ဘုရားဓမ္မကဒုက္ခဝေဒနာလည်းလည်းမလိုအောင်ဖြေပါဘူး။သောမနတဝေဒနာဝင်နေပေါ်ရင်ဖြေပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရင်ဖြေပါဘူး။အဲသောမနတဝေဒနာတွေဝင်နေပေါ်ရင်ဖြေပါဘူး။မျက်စိနာနာကောင်းလျာဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်ရင်ဖြေပါဘူး။ဝင်နေဥပ္ပကပေါ်ရင်ဖြေပါဘူး။အဲဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလို့ဘုန်းကြီးကဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်ခါကာလမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အနိစ္စကိုမမြင်မဲနဲ့မမြင်မရှိကြပါစေနဲ့ခမားတို့ရှုပြရမရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအကြောင်းသုံးခုကြောက်เสียကောင်းလို့ဒီကျိုးသုံးခုကိုလည်းခမားတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီတရားဟောပါဒီအကြောင်းသုံးခုကလည်းအကြောင်းကောင်းလားအကြောင်းဆိုးလားဒီကျိုးသုံးခုကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ရကျင်ယူခြင်းစရာတရားတစ်ခုပါပါရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတော့မပါရာသိနေတော့တိုင်ကဲမဲ့ရင်မဲ့လူဟာဝိပဿနာမဲ့ပြညာကဲမဲ့ရင်မဲ့လူဟာကဲဝိပဿနာမဲ့ရင်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့ရင်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအပေသွားမဲ့တဏှာရောအပေသွားမဲ့ဥပါဒံအပေရောက်စေတဲ့ကံကျောက်တော့ဟောရင်အပေကောင်ကြီးပေါ်စီရသေသည့်ရှာမဲ့နဲ့ရှိသေးရဒါဖြင့်ဘယ်ဓမ္မဘာပဲအာကိုရမလို့ဆိုတော့ဟောဒီတစ်ကိုနှင့်နေရှုတာအာကိုရလိမ့်မယ်ဥက္ကမောဧဘာအာကိုမယ်တစ်ကိုနှင့်နေရှုတာအာကိုရမယ်ဆိုတော့မောင်ကိုတို့ရှင်းတ်ဗလားကောကောင်းပြီဒါလစ်လစ်တင်တယ်ပြင်လည်းချက်မနော်လစ်ရင်မဲနေလို့လစ်ရင်ဒီကဝေဒနာတနာဥပါဒမလစ်လို့ရှင်ဝေဒနာပညာရှင်းမလားမလစ်ရင်ဝေဒနာပညာဝေဒနာဥပါဒနာသဘောကျဝေဒနာနဲ့ကဥပါဒနာလည်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဟောလစ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာလစ်သွားတာဘာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာလစ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာလစ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒနာဥပါဒံကဇတိကရမရဏမလာပါနဲ့သူကမလစ်တော့ပါဘူးတပည့်တို့ဝေဒနာလာတိုင်းလာတိုင်းပဲတပည့်တို့ဒီကားလို့ဆိုကြအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတပည့်တို့မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လေဒကာတို့ကဝေဒနာပစ္စယပညာမဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တော့ကနာဥပါဒံကံပါဖြစ်တော့ဇတိဇရာမရဏတွေကိုဩဒါဖြင့်တို့အာကိုရာရှိရှိပါသေးလားဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီလက်သေးတို့ပေါ်ကြဒီဘက်ကတကားရေအာရုံသဘောကြခင်ဗျားတို့ဒါမလုပ်ခင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းနိုင်မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းပါရဲ့ဒီအစင်တန်းနာကတော့တမ်းပါပဲသဘောပါခင်ဗျားတို့အေးချမ်းချမ်းလင်းညင်းခံနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းချမ်းအဲစိတ်ထဲမှာကွာအလကွန်လေးယူပြီးဒီလိုနေလိုက်ရတာပဲဒီလေးလေးလေးညင်းနဲ့ခံပြီးဒီကာလနင်းနေသိနေပြီးကြည့်ပြီးဒီကာလตายအားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အေးနေလေသူကချက်လေသဘောကျခင်ဗျားတို့အေးနေတာဒီပြိဿမှုဘာပါလဲချက်တာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အေးနေဒီမနေစီခြင်းတော့ခေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးအေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်ဘယ်လိုပါလဲအေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့အေးနေတယ်ဆိုတော့တဏှာကြိုက်ကြောင်းအေးနေတယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်တဏှာကြိုက်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပါမလားမနေတော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေကောင်ကြီးတွေကကောသူတို့ဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်ရဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအေးနေချိန်လားအပူတပြင်းနေချိန်လားအပူတပြင်းနေချိန်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွင်းမြောင်းသွင်းပါဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ပါမသွင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့တဏှာချော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟောဒီမက်ပေါ်လာပါရှင်းမလားကဲဒီကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဟောတဏှာနိရောဓဆိုတဲ့ကွာတရားတော်မှတဏှာလာပြီးချုပ်တာလားလားကိုမလာရတာလားလားကိုမလာရတဲ့အလုတ်ခင်ဗျားတို့လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါသဘောပါကြလာကူမလာရတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါဆိုတော့မတိုက်တန်းနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲအင်းဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်အောင်လုတ်ဝေဒနာနိရောဓလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင်ဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာကံကမချုပ်ခဲနဲ့ဒီမက္ခန္ဓာပေါ်နိုင်မှမလားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓရှင်းမလားဒီဝေဒနာချုပ်တာပြက်တာကိုဒီကမမြင်ဘူးလားမြင်တာကမှတ်မနေဘူးလားမြင်တာကဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာက ဧကံဖြစ်သွားတဲ့ဒွဲဝေဒာနိယောတာသဏ္ဍာန်နိယောတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဏှာတွေ့တာလားဒကာဓမ္မတို့မက်ပေါ်တာဩဒါဖြင့်ဒုစီကားလို့ရှိရင်ဒီတဏှာချုပ်ပါလေဆိုရဲဒီတဏှာချုပ်ပါလေဆိုတော့ဒီကချုပ်ဒီကံချုပ်တွေကဒီဇာတိဆိုတာမရဏတွေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံနိုင်သေးရဲ့လားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမအားမလလို့မရှိပါဘူးတပည့်တော်မအားမလလို့မရှိပါဘူးလို့ဒကာသစ်တို့ကရှင်ရည်လေးညံတယ်။ငါရွှေတွေကလည်းလည်းညံတယ်။မလဲပဲဘူး။မအားမလတာဘာတုံးလို့ဘုန်းကြီးကမေးကြတော့မအားမလတာဗျာဟောဒီဟောဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရမဆိုးပြီလား။စားဖို့တောက်ဖို့ဘာရော။ဒါဖြင့်ဘုရုအတွက်တုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီး။ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဝင်တဲ့ခန္ဓာမို့လား။ဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရလို့ဆိုဒီခန္ဓာအတွက်ရှားနေရတယ်ရှာရတယ်ဟုတ်ကလားမရရအောင်ရှာမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံမရရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မအားတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်တာပေါ်ကြပါခင်ဗျားတို့မအားတာဒါဖြင့်ဒီဆက်တည်ဒီကောင်တို့မောင်ကိုတို့ဟောမအားတဲ့အဖြစ်အတော်ကြီးပါကြီးပါဘုရားဒကာဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆိုကြခင်ဗျားတို့ကလူလူချင်းပြောတော့ဩဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်မအားချဘူးလောက်ကများတကူခင်ဗျားတို့ချင်းတော့ပြောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားမကုန်မင်းတို့ချင်းကြတော့မြောက်တယ်တဲ့ခင်ဗျားကဒီနေ့ဒီနေ့ခိတ္တတွေကလည်းဟိုရှုပ်ဘုမာလည်းလောက်တာဒီမာလည်းလောက်တာဆိုတော့မအားဘူးဆိုတော့ကျွတ်ရယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအားတော့ဘူးအစကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ချင်းတော့အပေသွားတာကိုကြောက်တော့နေတာရင်မိကြဗလားပဲသွားဖို့ရာကိုကြောက်တော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာတပုံကြီးပဲဆိုတာကဥက္ကမောင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲအခုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကပြောဩမအားတဲ့အတ္တဟာအကြီးဆုံးပါလားဘယ်လိုဆိုကြမအားတဲ့အတ္တဟာကြီးလေဒါကဘာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဝိနည်းခန္ဓာဝိနည်းခန္ဓာသူကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲလိုက်ကြပါစေဒီခန္ဓာကြီးတော့မအားရမလားဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုစားဖို့ရရှာတယ်ရှာတာဘာနဲ့ရှာကြလဲသဏ္ဍာန်နဲ့ရှာတော့ရှာရင်မရရင်ကျင်နဲ့ကြရဲ့မရရအောင်ရှာမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားဟိုမရရအောင်ဆိုတော့ကိုရောစိတ်ရောအထုံးမရမယ်ဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့မအားတာကဒါလေရင်းမိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မအားအပေသွားပဲရင်းမိဗလားမအားအပေသွားပဲတင်းပါပြောပြရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့သုံးကျင်သုံးကျင်လဲသုံးကျငါမားတို့အပေသွားလိုက်ဦးမယ်သုံးကျင်လဲသုံးပါတဲ့ဒိဗေကတော့ကြိုက်နေတာပဲဒိဗေကမောင်ကိုမားကလာတန်းနေတာဒိဗေကတန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အခုတော့မလုံနိုင်သေးဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းတော့လောရမှာပဲအခုတော့အပယ်သွားပြရစီဟုတ်ဒီနေ့ပဲမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆင်ကြီးလဲသူရကိုယ်ကိုယ်ကိုမကောင်းသဖြင့်ပေချောင်းကြံနံနဲ့အတူတူပဲသဘောကျလားခင်ဗျားတို့လဲတဲ့ဆင်ကြီးဒီပဲလို့ဆုံးပြရကြမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုမကောင်းသဖြင့်ပေချောင်းကြံနံဆိုတော့အပယ်သွားဆုံးကြံရှင်းမလားဒါရင်းရင်းချာချာတွေမို့ဖြစ်စဉ်ကလည်းကြိုက်နေလို့ရှောင်ဟောလို့လည်းဒါကသိရပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်ဖျားလာဟောလဲဒီတိုင်းဟောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကိုဟောချင်ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဒီကနေ့ဒီအခုလိုကနေ့ကဒီမဟာရဟူသေးရလဲသေချာစဉ်းစားတော့တဏှာကြောင့်မဟာဥပါဒံကြောင့်အာထုနေရလို့ဒါတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်မဟာရေးမိလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးကြောင့်မဟာဘူးဆိုလို့ရကလေးခင်တဲ့တဏှာလားကလေးဆွဲလာနေဥပါဒံကလေးခြေပွေနေရတဲ့ကာယကံမရှိကခြေပွေနေတာကာယကံချော့မော်နေရတာကအတန်ထွက်ပြီးချော့မော်နေရတာဝစီကရင်းနေဗလားကောင်းနေတာတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ကာယကံမရှိကနေဒီကားလို့ဆိုရင်မောင်ကိုအဟောတိကံဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သလဲဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားမယ်ရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားတာခင်ဗျားတို့အပေတစ်ခါရောက်လိုက်တစ်ခုလို့ပဲလိုက်ကုံညာလို့ပဲကုံညာလို့ပဲဆိုတော့ဥက္ကမမေလွတ်လွတ်ပဲကုန်နိုင်ကြရှိရရှိပါဘူးဒါပြန်မေရတက်เสียမြင်သေးရရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ လူခန္ဓာအတွက်ဟာခင်ဗျားတို့အမတမ်းမှဒနာဥပါဒံကံနေလာသောကြောင့်ဒီခန္ဓာဟာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြအလုပ်ကိုမကြားသွန်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အမတမ်းအရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့တရားဥပ္ပယမြတ်သေချာမှတ်ပါမှတ်မိကြဒါပါကြည့်နေဒီကြတာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဝါပြည့်စရာဓာတိဒရာမရဏသွားကြပါစေ။ gain အဲ့ဒါကသူခင်ဗျားတို့မအားတဲ့အဖြစ်။ကဲဆရာဘုန်းကြီးတွေကဝနာထောင်ဝေယဇာဝနာထောင်အောင်မယ်ဆိုတော့သူကာမဝေဒနာဝိရိယမနသူကံဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိပြောင်းလို့အောင်မယ်ဆိုတော့မဆိုဘူးလား
1: ။
0: ဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တယ်ရှိမရှိဒီကနေ့နောက်ကမဲ့နေကြည့်ပါလား။မကြည့်နိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးလားမရှိတော့
1: ဒါ
0: မရှိတာအနေဆိုသိတာမက်ကသွားဖြစ
1: ်
0: မရှိတာကသိတာကမက်ကသွားဖြစ်တော့ဟုတ်မရှိတာကဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုဝေဒနာချုပ်တာရှင်းမလားဒါရင်ဝေဒနာနေရောတာဟောတဏှာနေရောတော့ဒီမက်ကောတဏှာနေရောတော့ဒီတဏှာနေရောတော့ဟိုဒီကမက်ကောမက်ပေါ်တာပဲကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာဝေဒနာနေရောတာဆိုတော့ဝေဒနာချုပ်တဏှာနေရောဆိုတာကမက်ပေါ်တာဆိုတာသိကြမလားစာထဲမှာသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့အော်ဒီတဏှာချုပ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီတဏှာချုပ်တာမဟုတ်ဒီတဏှာမလာဘူးသူပေါ်မဲ့နေရာမက်ပေါ်တာကိုဆိုပါတယ်ရှင်းမလားသူပေါ်မဲ့နေတဏှာပေါ်မဲ့နေရာကိုမက်ပေါ်တာကိုဆိုတယ်ဆိုတာဘောင်ကိုဒီအပွက်ချပြန်မှသိနမင်သိပ
1: ါ
0: စာသာရုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာသာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝေနာချုပ်မှာတဏှာချုပ်မှာပါကွာဆိုတော့ဒီတဏှာချုပ်မှာပါပဲပြောတယ်။ရှင်ရစ်တဏှာကိုလာဖို့မလာဘူး။လာသေးရဲ့
1: ။
0: ဒါဖြင့်မလာဘဲနဲ့ကြောက်ပြစ်တာကိုဆိုတာပါ။သဘောပါရ
1: ။
0: ဘယ်လိုပါရပါလဲ။တ
1: ဏှာပဲ
0: ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းတော့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကတရားရည်တဲ့မင်းကြီးကဝေဒနာချုပ်မှာပပင်းစချုပ်မှာကွာဆိုတော့တဏှာဆိုတာတရားဓမ္မကိုပပင်းစတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလို့မဆိုဘူးလေ
1: ။
0: ဘာဖြစ်စားတရားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမို့လား။ဟောဒီတဏ္ဏချုပ်ကြရတဏ္ဏနဲ့ဆိုပြီးမာနရော
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိရော
1: ။
0: ဒီဘာဖြစ်စားချုပ်ရှင်မင်းဝေဒနာချုပ်กว่าမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဘာဖြစ်စားချုပ်ရှင်ဝေဒနာချုပ်กว่าလို့ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုခွဲလို့မရဘူး။သဘောကျဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဆိုတာဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံကိုလောဘသာတံဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံနဲ့သိညွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒါနဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိညံ့မတွဲဘူးလားတဏှာနဲ့မာနနဲ့ကောဒါဖြင့်ဒီတန်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုစုံနေပြီအဲဝိပုဖြစ်လို့ရှိရင်မာနပလာမှာပဲအဲ့တော့ဒါချုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဟာသွမ်းမရမယ်တရားဓမ္မဝေဒနာရှိတဲ့မဲ့ကိုသွင်းမရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တွန်းတက်ကြအဲ့တော့အိမ်ကြလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကလုံကြီးလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တတိကလေးကိုရှူးရှူတာကိုလည်းသိစိုက်တာကိုလည်းသိသိရတယ်9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်သိသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကယာရနာရာကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ရှူလည်းစိုက်တာကိုဖြုတ်ပြီဖြုတ်ပြီညာလေးတွေကိုဟောဒါလေးတွေကဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်ပြီးပြနေကြပါလားဖြစ်ပြီးပြနေကြပါလားသိတာပေးတယ်တဘောကြပရမရှင်ချိုင်ပြီးမမရှင်မမရှိုက်ပြီးသင်္ကန်းမနဲ့မနဲ့ချေရအောင်စိတ်ပဲမှပြေးအောင်လို့နေလိုက်တာပေါ့ဗျာတမထအရင်နေနဲ့မူတယ်လိုက်တာပေါ့တဘောပါမူတယ်ပြီးပါလို့ကဝေဒနာပေါ်ရလိုက်တဘောပါကြမရလိုက
1: ်
0: ဝေဒနာပေါ်ရအောင်ဟောဒီမနဲ့လိုက်ဝေဒနာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့တကောလုံးမှသူပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာရောသောဏသာဝေဒနာဝန်းနဲ့ပေါ်မယ
1: ်
0: သောဏသာဝေဒနာရောဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်။အဒီမျိုးလုံးနဲ့ပါဝေနာပေါ်မယ
1: ်။
0: နားထဲမှာ
1: ။
0: နှာခေါင်းထဲမှာ
1: ။
0: လျှာမှာ
1: ။
0: အဲဝန်းနဲ့ကြတော့အဲသောမနတ္တဒေါမနတ္တဥပေက္ခလက်ကျင်နဲ့လက်ကျင်ကသူပေါ်ကျင်တာပေါ်လိမ့်မယ်။အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရပေါ်မှာပဲ။သဘောကျ။အဲ့ဒီပေါ်ရာကိုဘာနဲ့လဲရ။မဲ့နဲ့လဲရ။ဝိပဿနာမဲ့ငါးခုနဲ့လဲရ။သမာဓိဋ္ဌိ၊သမာသင်္ကပ္ပ၊သမာဝါယမ၊သမာသတိ၊သမာသမာဓိဆိုတဲ့သူတို့ကလည်းခွဲမရဘူးခမောင်ရ။ရှုတယ်ဆို၅ခုနဲ့ရှုတာကြီး။သဘောကျ။ဒါဖြင့် မဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမှာလားလိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာလား
1: မဖြစ်ပါဘူ
0: းပေါ်ကြလားမဲ့ရပါလို့ဆူတောင်းရမှာလားလိုက်ရှုတာနဲ့မဖြစ်လာတာလ
1: ား
0: လိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာဆိုသဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမဲ့ကိုတခါလဲတောင်းယူလို့ရတဲ့ဘုံမျိုးမှတ်ပြီးတခါလာနေတာကအတော်ရုပ်ဆိုးနေတယ်ရှင်းမလားတောင်းယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးတဲ့နဲ့သူတိမျိုးကြတော့လူလဲလူတောင်းလဲတောင်းဆိုလို့ရှိရင်တခါသိရပါတယ်နော်မက်ကတော့တောင်းယူလို့တော့မရဘူးကြတော့ရှုမှမဖြစ်မှာသိညာလားမက်ကတော့ပါလ
1: ား
0: ရှုမှပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတရားတော်ကလုံးသဘောကျမရှုဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျာသင်္သာကြီးမရှုတော့ဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဒါပဲတော့သဘောကျဒါခင်ဗျားတို့သူများပြောလားလက်တွေ့လားသင်္သာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဝေဒနာဥပါဒံကံဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကောင်းမှာလားပြင်ပါပါလေးတဲ့ကဲရှိတယ်ဆိုတော့ကဲရှိလိုက်ပါပြီတဲ့တရားဓမ္မရှိလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာပေါ်တော့ဒီကမင်္ဂမင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါပြီဥပမာရဝေဒနာနေရတာအတရှိလို့ဖြစ်မရှိရင
1: ်
0: ဒါပြန်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ဒါပြန်မဲ့ဆိုတာမျိုးကတရားဓမ္မတို့ပွားယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ရှုယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာ
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့မှာပွားရမယ်လောဘုတ်တရားမဲ့ကြတာမပွားပါနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဝိပဿနာမဲ့မှာ
1: ပွားရမယ
0: ်လောဘုတ်တရားမဲ့ကြတာ
1: ပွား
0: ဖို့မလိုမဂ္ဂပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ချိန်နဲ့ပြီးဝိပဿနာမဲ့မှာ
1: ပွားရမယ်
0: လောဘုတ်တရားမဲ့မှာတစ်ချိန်နဲ့ပြီးမှာပွားဖို့မလိုဘူးတို့တော့ဝိပဿနာမဲ့တည်းဟူသောဒကာဓမ္မတို့ရှေ့သွားရှိမှဒကြိမ်နေဆိုရယ်လက်ပုတ်ပြမက်ကပေါ်တယ်သူရှေ့သွားမရှိရင
1: ်
0: ဝိပဿနာမဲ့ရှေ့သွားမရှိရင်နောက်ကမဲ့ဒကြိမ်လာနိုင်မလ
1: ား
0: ပေါ်ကြဒါဖြင့်မဲ့ကိုပွားရမယ်ပွားရမယ်ဆိုတာလောကီမဲ့ဆိုတာလားလောဘုတ်ပြမဲ့ဆိုတာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပွားပါလို့ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကတပွဲလုံးတိုက်တွန်းအမဒန်ဒီမိန်းမဆွေမညာကလေးလိုအမဒန်ယဉ်နေနေလို့မတော်ဘူးသောမြည်ဒီမရှိလို့ဒီဥစ္စာသာသနာ့ရင်ကြုံလို့တွန်းနိုင်တဲ့ပါဇာပါရနောသာသနာ့ရင်မကြုံလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖြုတ်ဖို့ကမရဘူ
1: း
0: ရနိုင်မှာလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်ရေးတဲ့ကြီးတဲ့ရေခမရတဲ့ရှိသေးရဲ့အခုဆိုတွေကကို့မှာအများကြီးမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဒီမက်နမှာမဆက်လို့ရှိရင်ဥက္ကမဘာနဲ့ဆက်မဘောကြရရဒီပါတဲ့တပည့်လုံးမှုဆိုးလုံးနေတာမက်မက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှုဆိုးကြီးလင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးလားသွားတော
1: ့
0: တပွားကြကဲဒါဖြင့်ဓမ္မမက်မက်ဆက်လိုက်တော့လေတဲ့အကုသိုလ်တွေကမသေးဘူးလား
1: သေ
0: ပါဘူးပင်စံတန်းရကန္ဒီတာမိစ္ဆာတွေရှိမှတပတ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်မက်မက်ဆက်နေရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီရနေရာတော်ကလည်းမိဘသက်တဲ့ကံပါတယ်လို့တရားမှမရှိဘူးနိဒာမိစ္ဆာတွေရှိလို့မရှိပါဘူးကံကံရိုးယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဓမ္မသက္ကတဉာဏ်နဲ့မနေဘဲနဲ့ဟောဒီမဉဏ်လေးပွားပေးပါဆိုတာယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရေးလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွေးကျင်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကြွေးခင်ဗျားတို့ဆက်ပါလို့ခိုင်းတာလားအဲခင်ဗျားတို့ကျင်နေတဲ့ကြွေးခင်ဗျားတို့ဆက်မရဘုန်းကြီးကျင်နေတဲ့ကြွေးကိုဘုန်းကြီးဆက်မရမယ်ဆိုတော့မကိုရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။ကာမရာကလိုက်ဆက်လို့မရဘူး။မရဘူး။သုမင်းရာကလိုက်ဆက်လို့
1: မ
0: ရဘူး။မရဘူးတဲ့ကိုလောဘကကိုကံစုတာ။သူတို့လောဘကလည်းသူတို့ကံစုတာ။ကျွတ်တို့လောဘကလည်းကျွတ်တို့ကံကိုစုထားတယ်ဆိုတော့သိကြပါလ
1: ား
0: ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းပဲမနဲ့မဆက်ကြည့်ကာလပတ်လုံးချင်းဘယ်တော့ပြေတယ်လို့ထုံးစံရှိပါရဲ့
1: ။
0: ကျင်းကြပါလားကဲနိုင်သိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ
2: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရေ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်17ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာဂိတမြို့နယ်အမှတ်3ရံပြည်ရက်ွက်ဘုရားဝိယဝိသဓမ္မယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နှစ်ဖက်ပြည်ပါများဖြစ်ကြသောဥတော်ဤတော်များဤဥတ္တဝေတော်မြင့်မြင့်တို့အားယေရှုအမှုထား၍ ဥသောသောဥညတေမူသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝဉ္ဇိဌာနဖြင့်စနိတော်ချစ်ကြည်ခိုင်တမီမတ္တိရိထက်ခိုင်သောမရွှေရီထက်ခိုင်သောမမိုးတန်တာမြင့်မိသားစုတို့၏ပင်စမအချင်းမြောက်မိဘကျေးဇူးဆက်အထူးဓမ္မသဘင်ဝဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဓမ္မဗရဒေသနာမှဓမ္မရတ္တနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း55တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာကုသိုလ်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပ္ပိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတံသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတပုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံယိတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချင်းသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်တော်လောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလောကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲငါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးခုကျက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရမေရှိမျက်လုံးအသက်ဆုံးငရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘောဒနံချိန်ဖမြန်စွာရောက်တော်မူရဲ့ရှာလေးကြီးမဟာကရုဏီကတ္တတဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထဤညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၏ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်း

ธรรมปราชีตนามะธรรมรัตน์เนี่ยบวชติงันสัญญาอปัย55ยะพุทธะเยสงฆ์มะริหาธรรมรัตน์ปลื้มอ๋องพอจะสงฆ์มะอยู่ญาติมะกะดูไรดูไรผู้บวชติงันสัญญาอยู่ผู้ด้วยสงฆ์มะทาติเตียรတော်เนี่ยဖြစ်ติด้วยตะโบไม่ဖြတ်နိုင်ねအဆုံးမတရားတွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုခေအခြေခံကြတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလိုက်နာဖြစ်သုံးနိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကိုမတန်းနိုင်မှုတတိကိုအသုံးချပြီးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ပညာကိုအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအဖို့တတိနဲ့ပညာဒီတစ်ခုဟာလွန်ရေးပါတယ်။ဘာပဲသင်ယူသင်ယူသင်ယူတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အကြောင်းအရာစကားလုံးတွေကိုမမိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရယ်သူစကလုံးကြီးရဲ့အနေအထိပဲကိုပညာဖြင့်သိခြင်းရဲ့ဒီမျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကုသနာမှာတတိပညာအာမနဲ့အောင်ကျိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်မှာတော့ယသောဗျာရဲ့ဆုံးမရဲ့တံပိုးကြီးမပုံသိရှိလားတရှိကြလို့ mindfulness နေခြင်းကဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှလှုပ်ဆောင်နေစာနိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးချီချီမမပေးပြီးတော့ဒီသင်္นานကိုတက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ့ရသော်ဗျာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေမှာဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းထထတရားရိပ်သာတွေမှာအလွယ်တကူလေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တတိကိုမိုင်းဖို့နဲ့ဆိုပြီးတတိလေးချင်းမို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့အာယုန်လေးရက်ကိုသတ်မှတ်ပိုင်းချပြီးတော့ဖော်ပြထားကာယဆိုတာမိမိတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လွယ်မြင်လည်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိစိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကာယဘောမှာလေ့ကျင့်လို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေထင်ရှားသိသာလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာနုပဒနာဆိုစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာလေ့ကျင့်ကြရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာစိတ်ဓာတ်နုပဒနာ။ကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာကိုဓမ္မနုပဒနာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မကိုနဲ့မကွာတတိတရားလေးချင်းမှုရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားအာယုန်လေးရက်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗေကျမ်းကမှဆိုထားတဲ့စကားလေးကပညာပုဂ္ဂိုလ်ကမာယတတိယပြစ္ဆနာဝါဒရဏသမထတာအကြောင်းအရာတွေစကလုံးတွေမှတ်မိဖို့အတွက်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့မှတ်သားရမယ်လို့ဆိုလိုတာကတတိရဲ့အလုကအကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားခြင်းမှတ်မိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်မိအောင်ပါလို့ပါအာယုစူးစမ်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အယုစုဆိုင်တဲ့တတိရှိမှနောက်ကပညာဆိုတာလိုက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တတိနဲ့စုဆိုင်ပြီးမှတ်မိအောင်ခေယုတ္တဆိုင်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိပုဗ္ဗေကမာယပညာယအထဝါဘောဓနာသမထတာတတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့ဆယ်ကလုံးရဲ့အတ္တိတွေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မှတ်သားပြီးတော့အသိပညာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားရမယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတို့သုတ်တန်နေမှာလည်းပဲဟောကြားထားတာရှိတယ်။သတောဘိက္ခေသမ္မဇာနောကာလံအခင်ခေယအချိန်တစ်ခုဖြတ်တမ်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိထားခြင်းဆင်းရဲတို့တရားရှိခြင်းဖြင့်ဖြတ်တန်းရမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောရတော်လို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့တွေဟာကုသနာမှာပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့အယုံစူးစိုက်မှုတွေကလွဲချော်မှုဖြစ်နေတယ်လို့ဆို။ဘလို့လွဲချော်တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ကထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်လို့အယုတ်ဆိုင်နေတာမရှိဘူးတခြားတွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကတခြားအယုတ်တစ်ခုစီကိုရောက်နေတယ်သို့တော်လူကတော့ထိုင်နေလူကအိတ်နေတယ်စိတ်ကတခြားအယုတ်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့လူနဲ့အတွေးနဲ့အယုတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့အံဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုအဝင်ပွင့်ကြဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်တတိဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်တတိခိုင်မာလာလို့ရှိရင်အသိပညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာရှိတတိရှိမှပညာဖြစ်တယ်တတိမပါရင်ပညာမဖြစ်ဘူးဥပမာထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကူပါရီရှိတယ်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှန်ထောင်ကြည့်မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုသိနိုင်တာမှန်ထဲမှာပေါ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှန်ထဲမှာပြလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ကနေယူပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာတတိကယူပေးလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့အလားတန်တူတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှမလားအချိုးကျမကျပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်တာကြတော့ပညာနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်။မှန်ထောင်မပြလို့ကိုယ့်မျက်နှာအခြေအနေကိုမသိရဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဝေးသွားပြန်။ဒါကြောင့်မို့အာယုတစ်ခုစူးစိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှအသိပညာဆိုတာလိုက်သဗ္ဗေတံကမဘလို့ဆိုထားတော့ဆို။နာဟိတတိဝိရဟိတာပညာနာမအထေ။လောကမှာတတိမပါဘဲနဲ့အတိညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေ။တတိရှိမှအတိညာဖြစ်တယ်။ဩတတိဆိုတာအာယုန်တစ်ခုစူးစိုက်မှု။ဒါကိုပဲမိုင်းဖုနဲ့ဆိုလို့ပြန်။နော်။အဲ့တော့မိုင်းဖုနဲ့ဆိုတဲ့တတိဟာလက်ရှိအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာပုံဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံဖော်ပြတဲ့ပုံမှာစဉ်ဉ္ဇသုံးသပ်မှုကပညာအဲ့လိုသတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပဂတိအနေထားအစစ်အမှန်ကိုတွေ့နိုင်တယ်အလို့မို့ဆိုရင်သတိမပါဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအထင်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကတခြားပြောနေတာလုပ်နေတာတွေကတခြားဆိုပြီးလွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလွယ်မမှုအံချုံမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေထအောင်လေ့ကျင့်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကတတိတစ်ခုတည်းလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းစပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်တတိကယူပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာအသိပညာနဲ့သုံးသပ်မှုရှိရမှာဒါကြောင့်မို့တတိသမ္စင်ညဆိုပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဟောတာတတိကအာယုံကိုစူးစိုက်မှုသမ္စင်ညဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှုမြင်မှုနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပေါင်းဆက်ရမယ်အဲဒီလိုပေါင်းဆက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်တရားစခန်းဝင်မှတတိသမ္စင်ညလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းတတိသမ္စင်ညတွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအာယုစူးလိုက်တဲ့အလေးအထားလေးချိတ်တက်မြင်တတ်တဲ့အလေးအထားလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့တော်တယ်
လက်ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်တော့ဆိုရင်အာယုဆုတိုင်းမှုတတိရှိသည့်အတွက်အမှန်ကန်ကိုသိလာအမှန်ကန်သိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်သောတာတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အဲလိုစိတ်သောတာတွေရှင်းချနိုင်မှာတောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ကမရတော့ညဆော်ရဒါကြဟောလူဆိုတာစိတ်ပူတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိနေကြတယ်လောကမှာစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပူဇော်အကြောင်းနဲ့ဆုံစည်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကူရဲဆိုတာဖြစ်လာကြတယ်။သောကနဲ့လေးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသောကကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့ပညာလေးကျင့်ကံကိုပဲလောဘဖြစ်တယ်။တခါသောကကိုမရှင်းချနိုင်လို့ရှင်လူတွေဟာကိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိတိဝါလွတ်ဆောင်ကြတယ်။ညီချင်းငယ်ချားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့သံသေညာဆိုတဲ့ဒီသိချင်းကဟုတ်ပဲလောအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်တတ္တမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့မခံနိုင်လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်မချမ်းမြေ့မှုဆိုတဲ့ဒေါမနတာအလိုမကျမှုဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတိနဲ့သံသေညာ၄ခြင်းခံကိုလုံးအောင်

မှုအကောင်းလာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမြင့်တက်လာတာဟာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အလိုမကျမှုတွေဆိုရင်တော့ကလည်းလည်းမြင့်တက်လာအဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေအနေအထားတွေကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးပြုပြင်လျှော့ချအောင်ဖြစ်ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့နည်းဖြစ်ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့ကပ္ပဌာန်းအားထုတ်မှုတဲ့နိုင်ငံညာသားတွေကသူတို့ရဲ့ပညာရတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချပြီး mindfulness based stress reduction ဆိုပြီးMBSR ဆိုတဲ့ subject တစ်ခုကိုတီထွင်ပြီးတော့ပို့ချနေကြလက်တွေ့လူလောကမှာအလွန်အသုံးကြရဟန္တာဖြစ်တာမဖြစ်တာသောတပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရအတွက်ဒီနည်းကိုသုံးချတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလောကကြီးမှာဘဝဆိုတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိတယ်။အဆင်မပြေတာရှိရင်ဘာလုပ်။တခြားနည်းလမ်းနဲ့ရှာကြမလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်။တတိသမစဉ္ညာဆိုတဲ့လေးကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကအဆင်မပြေမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်။မဟာတတိပရံတော့မှာ one practice seven advantage ဆိုတာလှုပ်တာတစ်ခုတည်းအကျိုးက9ခုရတယ်ဆိုဒီဟာကိုပြောနော်။တခုလိုက်နာလိုက်တာနဲ့အကျိုး9မျိုးရတယ်။အကျိုး9မျိုးဆိုတာပါတော့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာညစ်ထေးနေတာတွေကိုတန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းကအကျိုးတစ်ခု။တောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခု။ငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝါကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခု။ဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အကျိုးတစ်ခု။ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခု။ဟုတ်လား။စိတ်ရဲ့အလိုမကျမှုဆွတ်တော့ခေါ်တဲ့ဒီ emotion တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။ဒီလိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးတွေရလာတော့ဆိုဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေအသိဉာဏ်တွေဟာလန်းဆန်းလာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံကိုဖော်ထုတ်လာနိုင်တာပေါ့။စိတ်ပူနေတဲ့လူတယောက်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေးဖို့ရခက်ခဲတယ်ပေါ့။အဲ့လိုလေ့ကျင့်လိုက်သဖြင့်စိတ်ရဲ့ပူပန်တရားတွေအကုန်လုံးဟာကြောက်ွယ်သွားပြီ။နောက်ဆုံးမှာယာယတအဓိကမှာယာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့သွားပြီ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုယာယလို့ခေါ်တယ်။ယာယဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရရှိနိုင်ရာရဆိုရဲမင်္ဂဏ်ညာလမ်းတစ်ခုကိုရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမန်းချက်အမြင့်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာရဆိုတာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာရာဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တို့မြုံမညာတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆက်ရောက်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပဲသူဆိုလို့နော်သူ့ level နဲ့သူ့ degree နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာသတိပ္ပဏ္ဍာန်ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ရိတ်တာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားပြောကြတာဖြစ်လို့ဒါတွေဟာအလွယ်တကူသင်ယူပြီးအလွယ်တကူရှောင်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတရားဝဲကျင့်ပါတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုနာယူမှတ်သားတဲ့အခါမှာအာယုစုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုအလေးနဲ့ထားမှတ်သားပြီးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကိုလှုပ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်
ဟောရရေတရားတော်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုလာအဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်မလုံရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုံရမှာကိုလှုပ်ခြင်းဒီနှစ်ခုတည်းပဲရှိအများကြီးမဟုတ်မလုံရမဲ့ဟာကိုမလုံနဲ့လုံရမဲ့ဟာကိုလှုပ်ဒီနှစ်ခုသည်တူညီသောအကျိုးဖြစ်စေမလို့ရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လို့ရမှာကိုလှုပ်ခြင်းဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်အကယ်၍မလို့ရမှာကိုလှုပ်မိပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်လှုပ်ရမှာကိုမလှုပ်ခဲနေရင်လည်းဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘာပြောထားတော့ဆိုလောကလူတွေကတော့လူတယောက်ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီလူကမပြောတဲ့နာပြောတာကိုမလှုပ်တဲ့နာလှုပ်တာကိုလို့မလို့တဲ့နာတစ်ခုကိုပဲအပြစ်တင်ပြီးရှိကြတယ်သောသောလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တာလည်းအဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကအကတ္တဗကရဏဝိယမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းလိုပဲတဲ့ကတ္တဗကရဏပိသောသောယေဝလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘဲနေခြင်းဟာလည်းအဖြစ်ပါပဲ။ဒီနှစ်ခုဆိုလို့နော်ဥပမာမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးတရားပြပြတဲ့အလုပ်တွေကမလုပ်သင့်ဘူး။ဒုစရအလုပ်တွေကမလုပ်သင့်ဘူး။မလုပ်သင့်တာကိုသွားလုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့။တရားဥပဒေချိုးပေါက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်၊ရာဇဝမှုတွေလုပ်တယ်၊မလုပ်သင့်တာကိုလုပ်တယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ကိုမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ်။ကိုရဲ့စောင်းနေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။မကနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်။လုပ်ရမှာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ပဲ။အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်မလို့ရမှာကိုရှောင်ကျင်ခြင်းနဲ့လောကမှာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဘုရားဆရာဘုရားအဆုံးမမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒါကိုကြည်ညွှန်းပြီးတော့ဝရိတ္တသီလစရိတ္တသီလလို့ဟောဝရိတ္တသီလဆိုတာမလို့ရဘူးလို့တမ်းမြစ်တဲ့အချက်စရိတ္တသီလဆိုတာလုပ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ဒီနှစ်ခုပဲရှိကိုယ်သားသမီးကိုတပည့်လက်သားမိဘဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါနှမျိုးပဲပြောတာဟေးဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဆိုမလုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗျာတရားတော်တွေဟာလည်းပဲဒီနှမျိုးပဲလို့မှတ်မှာဖြစ်တယ်အေးဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူဘဝနဲ့လူလောကနဲ့အဲ့ဒါမှလိဆက်ပြီးဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုရရှိစေတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ဒီအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့နေရှင်ဘဝမှာအသုံးချသွားကြမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာရရှိဖို့အတွက်ကာရပုပုံး၄ရာကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မပရထေသနာတော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့130တက္ကထာမြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုနာယူပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ရှင်းရှင်းလေးဒီဒေသနာကကလေးလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့ဒေသနာနော်လူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကလေးလေးတွေပါနားလည်အောင်ပြောတဲ့ဒေသနာဒုက္ခကာမနိဘူတာနိဘူတာဆိုတာတတဝါတွေကိုပြောတာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိသရဝါမှန်သမျှသည်ဒုက္ခကာမပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းဒါလူဆန္ဒလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းညာလေဘဝမှာဆင်ပြေခြင်းညာဒုက္ခကာမနိဘူတာနိသရဝါမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျောလင့်ကြတယ်လူလာကြတယ်အဲ့ဒါလိုမျောလင့်နေတာအလုံးသိသိပါရဲ့တန်းနဲ့လူတယောက်ကယောဒဏ်နေနာဝိဟိန္တိချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတယောက်ကိုဒုက္ခလက်နဲ့တစ်ခုဖြင့်ဒုက္ခပေးကိုကြိုးစားပြီးဆိုလူတိုင်းဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်တယ်လေကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတော့လူတိုင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတွေကိုသွားပြီးတော့ထုတ်တန်းလက်နဲ့
နဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဒုက္ခပေးပြီသူဒုက္ခပေးတာဘာအတွက်ဒုက္ခပေးတာတော့ဆိုကိုချမ်းသာဖို့ဆိုရည်ညွန်းလူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဒုက္ခပေးကြတယ်လို့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲတယ်ပေါ့နော်သူဒုက္ခရောက်တိုင်းကိုအထက်ရောက်အဲ့ဒီမျိုးဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်တာရှိလာတယ်။ဒါဟုတ်ယရဏတုတ်တယ်မေတ္တတုတ်တယ်မှာဆိုရင်လည်းဆိုကြ။နေညမေညတာဒုက္ခမိတ်ဆေးရတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်စိမလုပ်ချင်ကြပါနဲ့။နော်တယောက်တယောက်ဒုက္ခမလုပ်ရောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့။မေတ္တာပို့ရတယ်။တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကိုကျင့်တတ်မှုအားရမှုအနေနဲ့လူတွေဟာလုံဆောင်နေရှိတတ်ကြတယ်ဘယ်သာဒုက္ခရောက်တော့ရင်ကိုယ့်ဘုမပျော်ရွှင်စရာလိုဖြစ်နေအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ပစ္စသောနလဝတိဒုက္ခသူဟာရှာဒီဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူဟာဘယ်တော့ခါမှချမ်းသာဒုက္ခမရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနောက်မှာသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့နေကံတရားရဲ့သဘောတရားကိုကထိတိုင်းပဲသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုရခြင်းလို့ရှိရင်သူများပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်ကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘူဘရင်ဆိုတဲ့လက်နက်ကြီးတို့ပဲကိုပြင်လိုက်တဲ့လက်နက်ဟာကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ကံတရားကလည်းပဲထိတိုင်းပဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူသားတွေမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းကြကိုယ်လည်းပါဝင်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအဲ့လိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းလို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါမှာသူကသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမရှာပါနဲ့လို့ပြောတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုချမ်းသာကိုမရှာပါနဲ့ဒီနိလန်ဟာမှားနေတယ်ဟုတ်လားသူများကိုသူများကောင်းကိုနင်းပြီးတော့မှထက်ရအောင်မတက်ပါနဲ့လို့သူဆိုလို့ကိုလမ်းညောင်းကနေကိုသွားသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလမ်းစားကိုမရှာပါနဲ့ရှာလို့ရှိရင်ကိုမျက်မှန်းချက်ဟာရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆိုရအောင်အဲ့တော့ဒါဘသူတွေကိုဟောတော့ဒီလောက်အတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးကိုဘသူဟောတာတော့ဆိုဆွေတော်အကြောင်းတမ်းမှာကလေးအုပ်စုကလေးသူငယ်အုပ်စုမွေတကောင်တွေ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်မွေကိုဝိုင်းလိုက်နေကြတယ်ရသဗျာနဲ့ပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကဲကလေးတို့ဘာလုပ်ကြလဲ။မွေလိုက်ဖန်။မွေဘာလုပ်လို့တာတော့ကြိုက်မှကြောက်လို့။မွေကကြိုက်တတ်တယ်။အဲ့တော့မွေကြိုက်မှကြောက်လို့မွေကိုရိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့ရသဗျာဒါလေးကိုပြော။အေးကိုကြောက်တာဒုက္ခ။ကိုကြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုသူများပေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့။တရောမန္တမြချမ်းသာဒုက္ခကိုလွတ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုလေချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလာတာဖြစ်တယ်။ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှကိုချမ်းသာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအတွေးခေါ်လေးကိုရသော်ပြန်တင့်ပေးလိုက်တာကလေးတွေတင့်ပေးလိုက်တဲ့ကနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဖြစ်ဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိယောတံဒေနနာဟိတတိအပြန်အလှန်တစ်ခုပြောတော့အတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောလဝတိဒုက္ခ negative နဲ့ positive ခုနကတော့သူများကိုချမ်းသာရှာတဲ့အခါမှာသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးရှာရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူများကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာပါလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းများတဲ့ဘယ်တော်ကမှမနှင်းဆဲပါနဲ့ဆိုကိုချင်းစာတရားကိုရှင်းနေနှလုံးနဲ့အုံနောက်ထဲရအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးတယ်။နော်။ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်။ကလေးလေးတွေ။မင်းတို့ကိုကကိုယ်ကြိုက်မှကြောက်လို့မွေကိုရိုင်းလို့ရှိရင်မွေဟာဒုက္ခရောက်မယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခမင်းတို့စီပြန်ရောက်လာမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့။ကိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တခြားနိမနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုပ်ပါလို့ဒီကရလေးနှစ်ပုဒ်က
မြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကိုသင်္ကန်းစာပြီးပြီးတော့ဟောတာနော်ဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန်နိနဝိဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္ဆသောနာလဘိတိဒုက္ခသရဝမန္တရဆန္ဒဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းမှန်ကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သူများကိုဒုက္ခလက်နဲ့ဖြင့်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမင်းချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန်နိနနဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စံတော်လည်းတိဒုက္ခသရဝမန္တရချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုယ်ချမ်းသာကိုကိုရှာမဲ့ဆိုရင်သူများကိုထုတ်တာလက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးမလုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရလာနိုင်တယ်သူဟောမြတ်စွာဘုရားကိုကျင့်တာတရားကိုခြေခံတဲ့ကံကံဤအကျိုးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဓမ္မပဒအထေသနာမှာဒါကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရား30နှစ်သုံးခုမြောက်ဂါထာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဏ်ကြီးရဲ့အကျိုးတရားဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားဖို့ရအတွက်ဓိဋ္ဌိဒနာတော်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားလောကသူတွေကဒီတပည့်သားကိုတိခဏ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဖက်သားကကြောက်တတ်တဲ့လူကြောက်ရှုံးပေးသူဆိုပြီးတော့တိတ်တင့်ကဲရဲ့မှာကြောက်ကြတယ်။ကဲရဲ့မှာကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလုပ်ကြပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမစကားပြောတာ။အတွေးခေါ်ခြင်းကကွက်ပြတ်ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာမာဝောစဖရုတံကိဉ္စီဟုတ်တာပฏิဝရေယုတံလောကလူတွေမှာတဝိနေတဝူဆက်သွက်တဲ့အခါမှာပြောဆိုခြင်းဖြင့်ဆက်သွက်ကြတာဖြစ်တယ်။စကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အပြောဆိုတာလူတိုင်းဝိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမာဝောစဖရုတံကိဉ္စီဘယ်တော့မှရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးနဲ့နော်ဘယ်တော့မှရိုင်းရိုင်းကြပြမပြောနဲ့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်လို့တဲ့စကားကြမ်းတမ်းနဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးတွေဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင် Facebook ထဲမှာဆဲကြတာမိုးကိုမုန်းနေအောင်ဆဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကြမ်းတမ်းရိုင်းကြတဲ့စကားမျိုးမသုံးပါနဲ့လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒါတွေကမလုံသိတဲ့စကားဖြူတာဝါစာဖြူတာဆိုတာပရံဥသေးတိဓာဟိတိတိလူတစ်ပေသားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်တော့မပြောအောင်လို့ဆိုလို့ရှင်ကျေးမှုကိုဖြစ်စီတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်မကဘူးဒီကနေ့ခေတ်မှာရေးသားပြီးတော့မကြောက်မနာတာလှုပ်တာတွေပုံများတယ်ဖြူတာဝါစာဆိုတာပစ္စကပြောမှမဟုတ်ဘူးရေးပြီးဆဲတာလဲဆဲတာလဲမပါဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာမာဝောစာဖြူတံကိဉ္စီမင်းသူများကိုဆဲရေးတဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ပြောရင်မဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓပฏิဝေရယုတ္တအဆက်ခံရတဲ့သူကမင်းပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးတုတ်ပြတ်မှုတွေငရဲကြည့်တာမကြည့်တာအသာထားနော်သူများကိုကိုကကျန်းကျန်းထန်ထန်ဆဲရေးတိုင်းထွားပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်သားကလည်းကိုပြန်ဆဲရေးတိုင်းထွားမှုဆဲရေးတိုင်းထွားမှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲတုတ်ပြတ်ဆဲရေးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကောင်းကျိုးလားလို့ဆိုကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟိတာရမကထာဟာဒုက္ခဟိတဏ္ဍမကထာပဋိကန္တာဖုတေယုံတံသရမကထာဆိုသူကတခွန်ဆဲရင်ကိုကနှခွန်ဆဲမယ်သူကတစ်ချက်ခုတ်ရင်ကိုကနှစ်ချက်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူများတဲ့နှစ်ဆနှစ်ဆပို개ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကိုသရမကထာလို့ခေါ်တယ်
မြန်မာလူပြန်တဲ့အခါမှာချုပ်ချယ်ဆောင်းမြောင်းတဲ့သရားလို့သူတို့ပြန်တယ်။သို့တော့သာရမကထာဆိုတာသူဆဲကိုဆဲအပြန်အမှန်နှုတ်တိုက်ပွဲလုပ်တာကိုဆိုလို့တော့နော်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ Tip for tap ဆိုတာကလေးသာချီနေတဲ့သဘောလေးကိုပြောပြ။အဲ့ဒါကိုညဆော့ပြန်မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ကိုဆဲရင်ကိုပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ကိုကသူ့တဲ့နှစ်ဆလုံးလို့ရှိရင်ကိုလည်းသူကနှစ်ဆပြန်တော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေနေဆိုရင်ဘယ်သောခါမှငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုပြဿနာဖြေရှင်းမှုမရနိုင်ဘူးဒီနည်းနဲ့ပြဿနာဆိုတာဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာဒါအဆုံးမစကားတစ်ခုပဲနော်ဆုံးမစကားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတာသစ္စေနေရေတိအတ္တနာကံသောဥပဟတောယထာဧသပတ္တောတိနိဗ္ဗာဏသရမောစီတေနဝိသတိဩဒီပြဿနာဟာခွန်းတုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာအငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ကွင်းတို့ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေနော်အတံမထွက်အောင်အနားကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးပေါ့ဖုံးဆိုရင်ဖောက်ထားလိုက်ရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးလက်ကွင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းပဲနားရွက်ကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အတံမထွက်တော့ဒါကသစ္စေနေရေတိအတ္တနာကိုကိုကိုမလုံရှားအောင်တုတ်ပြတ်မှုမဖြစ်အောင်အတန်တိတ်အောင်ကိုကိုလှုပ်ပါတုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမပေးပါနဲ့သူများကကိုဆဲလို့ရှိရင်တုတ်ပြတ်ပြီးတော့မဆဲပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဒါဘုရားဗုဒ္ဓရှင်လိုက်နာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတန်တဲ့ချက်ပဲကိုဆဲရင်တုတ်ပြတ်ပြီးမဆဲနဲ့အတန်တိတ်နေပါတုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမထွက်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီတုတ်ပြန်တဲ့အတ္တမထွက်ခြင်းဟာအေတပတ္တောတိနိဗ္ဗာန်သာရမောစေနဝိသတိတုတ်ပြန်မှုတွေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းတစ်ခုပြဿနာငြိမ်းသွားခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာငြိမ်းသွားခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ခန္ဓာတွေငြိမ်းသွားတယ်လို့ပဲဒီငြိမ်းသွားမှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလိုပဲဆုံးမတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစကားပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဥဋ္ဌိချက်တစ်ခုထားတယ်ဒီမုခန္နာမကထဏ္ဍထာယသဘုံစဏ္ဍထာယသကတ္တလူတွေပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟေးပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာနော်ပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့ထမင်းစားဖို့ထားတိုင်းစားကျင်တာတွေစားပါလားဒုက္ခရောက်မှာပဲစကားပြောဖို့ပါဇတ်ဆိုရင်လည်းပြောကြရင်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆောပြန်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငါသည်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါနံပါတ်1အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကမှန်တိုင်းကောင်းမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးဟောအကျိုးရှိမရှိဒုတိယအချက်ကစဉ်းစားပရမဆုံးကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှန်တာဖြစ်ရမယ်မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောမလားဆိုဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချိန်တမ်းမှပြောရမယ်ပြောချိန်မတမ်းပဲပြောရင်တံမိုးရော့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောချိန်တမ်းမှပြောမယ်ဆိုတာတတိယအချက်အနေနဲ့ထည့်တာကဲမှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်တမ်းလို့ပြောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ
ကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြောမလားမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောမလားရင်းရင်းကြီးကြီးပြောမလားဆိုဘယ်တော့မှမိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းမပြောနဲ့ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောပါကိုပြောတဲ့တကယ်လို့ရင်းရင်းကြီးကြီးပြောတာဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့ရင်းကြီးတယ်စိတ်ကရောဆိုမေတ္တာစိတ်တည်နာဝက္ခာမိနောထောတံတရောမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့လည်းပြော။ဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာအတွင်းကြည့်အောင်ကိုဆုံးမတယ်။နော်။လက်ကုံအောင်ဆုံးမပေး။ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုစီမှန်လဲမှန်ရမယ်။အကျိုးလည်းရှိရမယ်။အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်၊ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်။အကျိုးရှိရမယ်။ပြောချိန်နဲ့တန်းလာလို့ပြောတာဖြစ်။ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာလိမ္မာယဉ်ကျေးသိမ့်မွေးဆိုပြောမယ်။စိတ်แท้ก็เลยมิตรทาပြီးတော့ပြောมั้ยအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြဿနာမှမတက်တော့ဒါကပြောเสียရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုရားပဒဝင်နေဟာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်လောကမှာကမ္ဘာမှာအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်လိုက်နာရမယ်ဆိုအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကပြောရင်တော့အဲ့ဒါတို့ရွေးလို့ရတယ်တစ်ဖက်သားကကိုကိုဆွဆွဲလာတာရှိတယ်တစ်ဖက်သားကကိုကိုဆဲတာရှိတယ်ဆွဆွဲတာကတစ်ခုဆဲတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆွဆွဲလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ทีไรก็บ่คันอูเด้อะน่ะจ้ะทุกข์คันได้ผุลุคันได้เลยหลุเลยดูเยทินตัวละเออสุซวยละในสกาซะรู้สิบ่ห่อจ้องสิเปียอัปปุตังอัปปุตะโตนิพพิติตัปปังบ่ห่อถ่าโหมมาပြောพุทธังดาภิ तू ပြောละก็มั่นแน่ซวยเนาะเลยวนคันได้ถ้าก็สุซวยละในปัตตะเอลุหมอกูเซ้ราซวยเนาะบ่รู้บ่ဆဲရဆိုရင်ခုနလိုပဲမတုံ့ပြန်နဲ့ဆဲရခြင်းဖြင့်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အစဲခံခဲ့ရတယ်အကောတကဗာရာထောစာတုတ်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံနှံကြီးကိုယ်တွေသူ့ရဲ့အကိုကြီးကသူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားတဲ့အခါမကျေနပ်လို့ဘုရားကိုလာဆိုဆဲသူကဘုန်းကြီးဝတ္တန်နဲ့ဖရာနဲ့ပါဆိုင်တယ်။သူဆန္ဒနဲ့သူတို့တော့မချိတတ်ဘူး။သူကိုတင်သွင်းနေဆိုပြီးတော့မချိတတ်လို့ဖရာကိုဆဲ။ဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူး။သူဆဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိကုံးလေးတစ်ခုမေးတယ်။ကဲမင်းအိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုမုတ်ပဲသေးစားနဲ့အခန့်နဲ့မဟုတ်လားအခန့်အဲ့ဒီမုတ်ပဲသေးစားတွေကိုအဲ့ဒီကစားမသွားဘူးဆိုရင်တော့ဘုသူမုတ်ပဲသေးစားဖြစ်တယ်ဆိုအာဒါကျွန်ုပ်ပါပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ခုဆဲသမ ्या တွေငါလက်မခံဘူးလက်မခံတော့မင်းဟာတွေပဲမင်းဟာတွေပဲလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းသဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မင်းဆဲသမ ्या တွေမင်းဗမင်းပြန်ယူသွားငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲရကြတော့ရသော်ပြအဲ့လိုလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်ဟောပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံသားကြီးကရှင်းတ်သွားပြီးရသော်ပြရဲ့တပည့်ဖြစ်ခိုင်းသွားတယ်ဆိုတာတာယုဏိကေမှာမှတ်တမ်းတည်ထားတာရှိတယ်ရသော်ပြကအသိဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းအကျိုးအကြောင်းစီလျော်စွာနာပါချပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအတော်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နားဝင်အောင်ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့နော်အဲကြောင့်မို့ကိုယ်ဆဲလာပြီဆိုရင်တုံ့ပြန်မဆဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမင်းလို့သူပြောတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လို့မတုံ့ပြန်နဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မပဒမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်။အကောရိဏဇိနေကောရံ
တပတ်ကဒေါသတကြီးလုံးလာလို့ရှိရင်ကိုကဒေါသမထွက်ပဲနဲ့အနိုင်ယူရမယ်ဒေါသကိုဒေါသနဲ့အနိုင်ယူရမယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါလို့အဂောရိဏစိနေခေါ်တာအတ္တတုံသာရုဏဆိုင်ကိုယ့်ဘောမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကကောင်းလိုက်ပါကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်ပါကိုယ်ပေါ်မှာဘလို့ပဲမကောင်းကောင်းကိုကကောင်းနေပြီပေါ့ကြာတော့သူဟာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စိနေကတရိယံဒါနေနာနှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါဟောဒီလိုဆိုသစ္စေနာလိကဝါရိနာလိမ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမှန်တာတွေပြောခြင်းဖြင့်ကိုကအနိုင်ယူပါလောကမှာသာမန်လူသားတွေအနိုင်ယူခြင်းကဆယ်ရင်တုံ့ပြန်ဆဲမယ်နော်ထုတ်ထုတ်ချင်းဓာဓာချင်းဆိုတာလည်းပဲလူတွေကတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်တယ်မကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့တုံ့ပြန်မယ်မမှန်တာပြောတာကိုမှန်တာပြောပြီးတုံ့ပြန်တယ်ပေးရအကံအမှန်နှမျောလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်အကောင်းကြီးနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ဒီကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်ပြန်ထားတာအဲ့တော့လူလောကမှာတကယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာလိုက်တာနဲ့ကဘာပေါ်မှာအယဉ်ကျေးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကလောကရဲ့သဘာဝတစ်ခုလူတိုင်းလူတိုင်းရှင်းရှင်းသုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုမမေ့ဘူးတရားလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကရဏမတ135မှာကြာအစင်တော်ရတတိရှိနေကြဖို့ဆိုတာကိုသုံးမသွန်သင်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ယထာဒန္တိနကောပါလောကာဝပစေတိကောစရံလူတွေရဲ့နေစဉ်မြင်ဝင်နဲ့မှာတွေ့တာနွားကြောင်သားတွေဟာနွားအုပ်ကြီးကိုတပြာနဲ့မောင်းပြီးတော့လိုရာစစ်ချက်ကိုရအောင်ပို့ဆောင်သွားစိတ်ကြောင်သားတွေဟာလည်းစိတ်အုပ်ကြီးကိုတုံးနဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စိတ်အုပ်ကြီးကိုစစ်ချက်ကိုပို့သွားတာဒါနေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်နေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်မြင်ကွင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားယထာတန္တိနခောပါလောခောပါစေတိခောစရံ။နွားကြောင့်သားဟာဒုက္ခနွားတွေကိုစချက်ကိုပို့ဆောင်သလိုဒီနေရာမှာဒန္တလို့ဆိုတာနွားကြောင့်သားတွေကိုင်းတဲ့ဟာကိုအတောင်အားဖြင့်လူတွေရဲ့အတောင်နဲ့4000ရှိတဲ့ဒုက္ခဒန္တလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခတို့လေးမဟုတ်ဘူးနွားကြောင့်သားကိုင်းတဲ့ဒုက္ခ4000ရှိတယ်လူတွေရဲ့အတောင်နဲ့4000ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဒုတ်ရှည်ကြီးကင်ပြီးတော့နွားတွေကိုစကြဲရအောင်မောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာဘာဆန်းလဲဘာမဆန်းသို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာကိုယ်ဘာတွေကိုတတိပေးနေသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။ဧဝံသရာသမစ္ဆုသအာယုပါဇိတိပါဏိနာတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတို့ရဲ့အသက်ကိုနေစဉ်မှာဘယ်ကိုပို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးခြင်းကိုပို့တယ်။ဟောလူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အမျှဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရော်လို့လာခြင်းဆိုတဲ့ဆရာတရားကနေတိုင်းမကောင်းခြင်းဆိုရဲပြာဋိတရားပဲကိုရောက်အောင်ပို့တယ်ပြာဋိတရားပဲကပဲကိုရောက်အောင်ပို့လို့ဆိုရင်အသက်သေဆုံးခြင်းဆိုရဲမရဏလမ်းကြောင်းကိုပို့တယ်တရဝရီရဲ့အနေထားဟာနွားကြောင့်သားကနွားတွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအသင်္တရံမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟာတော့သူတွေတတိမပေးဖို့အလုံးဟာတပြေးပြေးအသက်ရွယ်ကြီးလာတာဆရာဆိုတဲ့ဦးချင်းတရားရဲ့ကကို
မောင်းနေနေပြီမောင်းနေနေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာကိုယ်မောင်းနေခံရတာပဲဖြစ်တယ်ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကစရာပဲကိုရောက်အောင်မောင်းနေသွားတယ်မောင်းနေသွားလို့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်စရာတရားဟာသူ့ဘာသူကိုယ်ဖြတ်တန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နုပြုံမှုတွေအလုံးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်။မီးလောင်ခံရပြီဆိုရင်မီးလောင်သွားတဲ့နေရာကြီးမဲကြံရစ်တယ်။ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်ကြံရစ်တယ်။အိမ်လောင်ရင်အိမ်လေးမဲကြံရစ်မဲပြည့်ဆည်းသွားမယ်။တောလောင်ရင်တောပြည့်ဆည်းသွားမယ်။စရံကလည်းထို့တူပဲ။စရံတရားကြီးလူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာသဘာဝအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သွားတာသူကကောင်းမောကသွေနေဖြူကုန်အောင်စရတရားကဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကောင်းမောကသွေနေဖြူဖြူအောင်လုပ်တယ်နော်ဖြူအောင်လုပ်တော့လည်းအနဲ့ဆိုးကြတာပေါ့နော်အခါသွားရီကျိုးအောင်လုပ်တယ်ပရီရီတွန့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုစရတရားကလူ့မှာရှိတဲ့အင်အားတွေနှုတ်ပြမှုတွေအားလုံးကိုဖြတ်ဆီးပြီးတော့သွားမိမိသူ့လောင်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်လို့စရတရားလည်းဖြည့်ဆည်းသွားတယ်သူဆိုအဲ့တော့စရကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်ပို့လိုက်တုံးဆိုဖြာရီတရားပဲကိုပို့လိုက်တယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ရှင်ဟိုတားကနာဒီနာနာနေလို့မကောင်းထိုင်လို့မကောင်းစားလို့မကောင်းအိပ်လို့မကောင်းမကောင်းတာတွေကများတဖြည်းဖြည်းလူတွေဆိုတာမကောင်းတာတွေတိုးလာတယ်မျက်စိရလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပြောကြတက်ကြည့်လိုက်မျက်စိရလည်းမကောင်းမျက်စိရမကောင်းတဲ့ဒူးကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒူးကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟောမကောင်းတာကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးကျတော့ကောင်းတာမကြံတော့ဘူးတော့ဟိုကမကောင်းတာမကောင်းရတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းမကြံတော့တာပေါ့တခါအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြန်လို့ရှိရင်အသက်ရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုအစားအပြည့်မတည့်ဘူးမဲဒူရင်ဒီစားခြင်းပဲမဲမတည့်ဘူးစီကျိုးရှိလို့ချိုးကမတည့်ဘူးနော်သွေးလိုရှိလို့ဒူရင်ဒီလိုအငန်းတို့မတည့်ဘူးဟောမတည့်တာတွေကများလားနောက်ဆုံးကျတော့ဘသူနဲ့မှမတည့်တဲ့ကရေဝေရောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုပဲတလောကလုံးနဲ့မတည့်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အဲ့တော့လူရဲ့သဘာဝအဲ့တိုင်းသဘာဝတရားတစ်ခုဒီသဘာဝတရားတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်စာတိကစရာဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်စရာကပြာတိဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်နောက်ဆုံးပြာတိကပဲပို့တော့ဆိုမရဏကိုပို့လိုက်တယ်လူဘဝသက်တမ်းတစ်ခုဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတတိတံဝေကထားကြဖို့ရသဖြန်းကဟောပြောလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်အေဝံစရာသမေစုသာအာယုံပါစင်းတိပါနိညာလူအသက်ကိုနေစဉ်နဲ့အမြမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်တယ်တို့တွေဟာအိမ်မနေလို့ရက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနေလို့မသွားဘဲနဲ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအိမ်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသတ္တပါဠိသုတ်တမဥပနိယတိလောကောအတုဝောလောကကြီးဟာဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်ကိုယ်မလိုက်ချင်ပေမဲ့လိုက်ရမယ်ဇာတိကစရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်စရာကပြာတိကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ပြာတိကမရဏကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတို့ဘဝဟာရွေရှားနေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတတိချက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တတိချက်လိုက်မှအော်ငါတို့ကရွေရှားသွားလာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလောကမှာကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိရငါဘာလို့ရဘာလို့ပြီးတယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတွေလဲဒါကိုသိမြင်အောင်ရသော်ဗျာဟောပြောလို့ရနေဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတော့ကုချင်းတိလားဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲခုနတရားပွဲအစမှာဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါးပါးတိလားဒါဟာတန်ဖိုးပါတဲ့ငါးပါးတိလားလေးအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါးပါးတိလားလေးဆောက်တည်နေရတယ်ဆိုဒါတန်ဖိုးတက်သွားတရားဓမ္မလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဒါတမိုးရှိသွားရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးကိုနာယူမှတ်သားလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတမိုးတက်သွား
လူတွေရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်သီလပညာကလွဲလို့တခြားတန်ဖိုးဆိုတာမရှိဘူးတခြားဟာတွေကတခဏအတွက်သာအသုံးချတာဖြစ်လို့သာဝရအသုံးချဖို့အတွက်သီလနဲ့ပညာတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ရင်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်တွေဟာဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်ပြီးမင်္ဂယုံမြမကမိမိတို့ရဲ့40ဘဝမှာလည်းပဲလိုက်နာ73ဘွယ်တွေတတိထားဘွယ်တွေကိုလမ်းညွန်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မပရကေတနာမှာဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပြအပိုင်း55မှာလာရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိမဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာများကိုရယူပြီးကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်အသိပညာရရှိအောင်တတိဆောင်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

ဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ရှင်ရှဲ့ယုံပေါင်းဆိုရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေသင်ကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ကြည်ချင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထော်ရအိမြချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံခုပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဂါလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမဲ့တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ဘာပါလိမ့်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းတို့ကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်မှာပေါ့နော်ဘိက္ခာမနေနေလောမှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျဲရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရင်ကျက်ရမယ်တက်မှတ်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်မှုဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေတယ်နော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အရာမဥပိ္ပခာစစ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်ရမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပြောဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတမတ်တယ်နော်နောက်ခိုင်မာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့အလွယ်ပဲမှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဥစဉ်တော့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပေးကြတယ်သစ္စာပါရမီနော်နော်မေတ္တာပါရမီနော်ခန္တီပါရမီနံပါတ်ပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့နော်ဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးနော်အဲ့ဥစဉ်တို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနံပါတ်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဥစဉ်တို့ဝိတ္တုဒ္ဓိမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓခေါသာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲ့တော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့7ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့7ခုထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ4ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့6ခုကတော့တမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရ4ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရိပ်စမိသွားလို့ရှိရင်ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းကိုထာရရီကဘလို့ဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတော
ဣခတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်တင်အဖြင့်ဣခတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်အဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဣခတိကျွတ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဒါတိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့တက္ကရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုတာအညီအမျှသာရုညီမျှပေါ့နော်ပတ္တတိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုရင်းချက်တဲ့ပုံကိုတက်မှတ်တဲ့ပုံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုတွေကကြည့်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမျှတယ်ပေါ့နော်အညီမျှကြည့်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ္တိနောက်တစ်ခုကပို့ပို့နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ဒီပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ပတ္တိကြည်တတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်ဒါဥမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုဘာနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းနဲ့တင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူ့စည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတင်းကတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအတင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အတင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အတင်းတစ်ဖက်စီကိုကြမသွားဘဲနဲ့စီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ္တိတိအထောတဲ့အပကပတိတံတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီဘဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးဆိုတော့အလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တော့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာပြုလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝမြန်လဲကက်ပြစ်လုံးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ခာကအဲ့တော့လိလိရှူတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လိလိရှူတယ်ဆိုတော့ဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြောချင်တာပေါ့လိလိရှူတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာလည်းလိလိရှူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်သို့တော့ဘလို့လိလိရှူတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဌာနပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိတုတ်တံပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာကေတိဆိုပြီးတော့မြင်းတွေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ကေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ကေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းတွေကိုဘယ်လိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခေတိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းတွေကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေအနုနီသုံးတယ်တဲ့အဲ့တချို့မြင်းတွေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တစ်ခါလေကြတော့အချမ်းနီသုံးတယ်တချို့မင်းကြတော့အနုနီးနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူလိမ္မာအောင်လောရတာပေါ့နော်တချို့မင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီးရောအချမ်းနီးရောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေးချော့မော်ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီးပေါ့အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးမအနုနီးနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အချမ်းနီးနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီးရောအချမ်းနီးရောအဲ့တော့နှစ်နီးသုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်ကအနုနီရောအချမ်းနီရောဆုံးမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာပြောတယ်
မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနုနီရောအချံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နမပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးပါတယ်မရအောင်အကျန်းနီနဲ့ဆုံးပါတယ်မရအောင်အနုနီကျန်းနီနှစ်ခုလုံးဆုံးပါတယ်မရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နမပြတ်မှာလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိဘာလဲပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗြဟ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဦးဇင်းက98ပါးထဲမှာ9ပါးထဲမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့လူနဲ့ဗြဟ္မာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနမကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနမကြီးတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့ဆုံးမလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုတော့ဘလို့လဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒါနလှုပ်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလောက်တာနော်ကဲဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကအချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အနုနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမလို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနီးနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနီးရဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလောက်ကြနဲ့လောက်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်နေငဲကိုကြာနိုင်နေပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလောက်တော့ပေါ့နော်တချို့ပုံပေါ်တွေအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟိုချောက်လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်ကရနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငရဲပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုနာကြားပြီးတော့မှလူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒူတာတုတ်တန်ကိုဒါစပ်ပြီးပို့ချတာပေါ့နော်ငရဲအကြောင်းနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထေကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရပ်ပအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့เนาะခဏရပ်ပအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့ဒီတော်ကိုကမထမ်းမဲ့ပေးပါဘုရားเนาะစက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်သွားတာเนาะကြောက်သွားတယ်ငယ်ချောင်းပါတော့အဲ့နဲ့ကမထမ်းတောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့เนาะဒါတီဘုရားစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းနီးနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းနီးသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအကျဉ်းနီးအနုနီးလည်းမရအောင်အကျဉ်းနီးတည်တန်းလည်းမရအောင်တို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်နော်တခါလေးအဲ့တော့ချောင်းလိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့နော်အကျဉ်းနီးအနုနီးအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟုတ်ဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်ရှိပါတယ်ပေါ့ဗဏ္ဏီရသွားပြီလေ3နီအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီရောအကျန်နီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာသူတော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောနေအဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မယူဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကို
တတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာဒီပင်ငါရဲ့သာသနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့တက်ခံရတယ်ပေါ့နော်တက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခါလေကျတော့သာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတခါလေဦးဇင်းတို့တက်ဟာတက်ရတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေသူတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ပခပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အကျန်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအကျန်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရမယ်နောက်ဆုံးမရမှဘာလို့ရမှာလဲဥပိ္ပခံပြောရမှာအဲ့တော့ဥစဉ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခံတန်းပြူရယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသတွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားအောင်နားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်

ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရမ်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရမ်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကဝင်းမင်းသားတာကဝင်းမျိုးနွယ်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရန်ဒီဆက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မောက်မာတော့ကြတော့အဲ့တော့ယဟန်နေရသူ့ကိုစုံမတဲ့အရှင်ဘုရားဒီလိုမဆောက်ဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝောက်ဘူးပေါ့ဒါနာမှနေလို့ရှင်ပေါ့မတော်မရအောင်ပြောမခံအောင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော်ကမြတ်စွာဘုရားဖျားပြတဲ့ဒီတော်အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အရင်ရင်းနေတာရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုရှင်ဘုရားတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။သူကသာကိဝင်မျိုးကိုနော်။သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်။အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရအောင်။မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်။မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်။ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တိခဗုဒ္ဓပြင်းညက်ရတယ်အများကြီးပဲနော်။အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဗုဒ္ဓပြင်းညက်တွေအများကြီးပြင်းညက်ခဲ့တယ်။အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့အထူးခြားဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒုပ္ပစဆိုတာကစွဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းတွေကကိုချင်းချင်းဆုံးမလို့ရတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့နော်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တိခါဘုတ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ယန်းနေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချင်အလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်အလုတ်ချင်အလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်နာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်နာလေးတွေမှာတာအဲ့ထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်ဆန္ဒအတွက်အဲ့တော့ပါခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်စန္ဒယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်စန္ဒအမတ်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့စန္ဒယဟန်ကိုတန်ဃာကဗျမတံချမှတ်ပါဗျမတံချမှတ်ပါဗျမဆိုတာကမြင့်မြတ်သောဒန္တဆိုတာကဒံပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒံပေါ့အဲ့ဗျမတံဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့စန္ဒကကြိုက်တာပြောတိုက်တာပြောအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောနော်တောက်ကြိုက်တာပြောဘစုပြောပြောကျန်တဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်မတန်ပဲပြမစောပြပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သဏ္ဍာန်ကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနန်းမှာပဲမူလဲတာပဲနော်အဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီပေါ့နော်မူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တတွေရနောင်တတွေရပြီတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒီလိုပြောကြပါစို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့ရှင်ဆန္ဒကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖုရားဒီတော့လေတရားလေးသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်ဆန္ဒတဲ့အရှင်ဖုရားတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသုံးတာเนาะဥပိ္ပခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာเนาะစောစောကစောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့တော့အရှင်ဆန္ဒကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားနေပြီးနောင်တတွေရပြီးတော့မှ तू က तू အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြန်မာတွေကိုဆုံးမတဲ့ခါမှာရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်ဆုံးမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လိလိရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လိလိရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဒေါသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားသိတာပေါ့အဲ့တော့ဗြဟ္မတံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါအောင်မယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိမ်သားကရေချန်တဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့เนาะညီညွတ်နေချသူခေါ်တန်ကတ္တတမကီအဲ့တော့တန်ကညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကောတံပီရနေထွက်ပြီးတော့မှပိုတော်တဲ့သွားနေရတာเนาะတော်တဲ့သွားနေရတာတချို့ကြောက်ဥမှာပါပါဠိလေးကစင်လို့เนาะအဲ့တော့စင်နေစင်နေရလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတော့ကဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုနော်ဟိုဆုံးမလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနဲ့မြမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနော်သူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်ပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲတဲ့နော်ရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်ဆုံးမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ဆုံးမမှုနိလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကျတော့ခောတမိမာနေတဲ့တက္ကမတွေကစနပ်ပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မလောင်တော့နော်စုံလောင်းတော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ပြတော်စုံလောင်းတော့တပိတ်မောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟိုညညွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညညွတ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မဒါရတိအဲ့တော့စုံမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆုံးတော့နေပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆုံးတော့နေအတိမဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ပခာတုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ပခာဆိုတာလိလိရှူတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သဘောကတမန်ပတ္တိနော်အညီအမျှကြည့်တယ်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မတ်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်သင်ကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နှာလိုက်သွားပြီးဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သူကဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှာဥပိ္ပခာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပတင်ရှုံးရင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရိုက်မသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တဖက်ကိုရိုင်မသွားအောင်တဖက်ကိုရိုင်သွားတာ ਨੇ ဥပိ္ပခာပြည့်ရောနော်ဥပိ္ပခာပြည့်ရောအဲဒါဥစဉ်တို့အထာကထာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့အတိပ္ပယ်အရန်အတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အရန်လည်းလာပါတယ်အဲ့တော့တမန်ပတ္တိတိအဲ့တော့ဒီအထောပေါ့အညီအများကြည့်အဲ့တော့တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်ညနာမလိုက်အောင်အညီအများပေါ့အဲ့တော့တပိတယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကဒါဥပိ္ပခာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောင်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအားပေးတာဥပိ္ပခာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ယာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်เนาะမကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူကအကြီးကဲပုံကိုယ်ကဥပိ္ပခာမထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ဘောဝင်ကြီးတို့တယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို project အကြီးတခုမှာအကြီးကဲခံလိုက်တယ်เนาะအဲဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခာပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားအောင်ကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲ
လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ရက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာတမန်ပတ္တိเนาะတမန်ပတ္တိညီမျှကြည့်တာပေါ့เนาะဖြောင်းမတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အဲ့ဒါမှတာလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပေါ့เนาะနိုင်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဦးဇင်းပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့ ਨੇ ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟို၄ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့ပို့နှိစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၄ခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ခာတဲ့။ဘာဥပိ္ခာလဲ?ဝေဒနာဥပိ္ခာ။အဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဝေဒနုပိ္ခာ။ဘာလဲ?ဝေဒနုပိ္ခာ။နံပါတ်1ကဝေဒနုပိ္ခာ။အဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့နော်။ဥပိ္ခာပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမပေါ့ဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရေဒုက္ခဝေနာရေအဒုက္ခမဒုက္ခဝေနာအပြီးတမှာတင်မိသားပုံကိုယ်လေးဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့ဟိုတင်တယ်နိယာဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ရုပ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေပေါ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ခာလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ခာပါပဲနော်ဥပိ္ခာပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတယောအနုတေတိဒုက္ခယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့နော်ယာကနုတေယအနုတေတိယာကဂိမ့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဝေနာကကောင်းလာပြီဆိုရင်ယာကပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့တင်တင်စီလို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အနုတေယပေါ့အနုတေယဆိုတော့ကဲနေတာနော်မပေါ်သေးဘူးကဲနေတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုနုတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခယဝေနာယချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂနုတ္တိယနုတ္တိယာကပေါ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိတယ်ယာကဂိမ့်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတခုခုစားလို့အဲ့တော့တခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတယ်တွေ့တာတဲ့ရာဂလေးပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ကွတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ခာရှိနေတယ်နော်တတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရာဂမပေါ်တော့မပေါ်တော့နော်အဲ့ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယဇာကနုတေယနုတေတိအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမ်းမှာဆိုအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်နော်အကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တိယရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါတွေတော့မပြောတော့ထားရတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတ္တိယနုတ္တိဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိတယ်ကိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါပြီအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာပေါ်လာမှာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကကိုယ့်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်เนาะစိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တကြတတ်တယ်ဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမ့်မထားရင်ဥပိ္ပခာပြောက်သွားတယ်
ဘယ်လည်းမညီတော့ဘူးပေါ့ဆောစောကဥပိ္ပခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားအလေကောင်းမှနေရနော်အလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေတာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင်ကျက်နေတယ်နော်တမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်းမှငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာမှာသတိထားမှာဘာလဲဆိုတော့အာထုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိနောက်တစ်ခါလေးကျတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ပခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာရင်ဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများတည်တဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာစိုးတာတိတ်မတိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်နော်အဲ့လိုတတိရဲ့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တတိယခွာဟံတပတိကံဝရာမိတတိစံရပဲအဲ့တော့တတိဆိုပိုတယ်မရှိဘူးအမြဲတမ်းနိုးနေပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားတွေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာပေါ့နော်တတိကိုပွားလောင်လောက်ကြတာနော်အဲ့ဒါတရားထိုင်တာပဲရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့အကောင်းဆိုးနှစ်ခုကြားထဲမှာယိုင်မသွားဘဲနဲ့တိငိတိတိငိငိနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွဲပြားချက်ကအဲ့မှာတော့ဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခာပြုနိုင်တယ်အခုဒီနေ့တက္ကမကြီးတယောက်အဲ့တော့ပြောတာကလောလီယပေါ့တင်မကြသေးပါအောင်ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားရီသမီးတွေပေါ့နော်အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတယောက်သေလို့ထင်တယ်သူတော့ကရရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြောင်းသွားတယ်အဲဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့အခုချိန်ကျတော့ तू ကဟိုတပ်သမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနည်းသွားတယ်ဘာများလာလဲဆိုဥပိ္ပခာများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်တပ်သမီးတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကသာသမီတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထင်လဲတော့ကျငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျက်စေတယ်နော်တက်မတ်စေတယ်ခိုင်မာစေပါတယ်နော်အဲ့ဒါမို့အဲ့တော့အတုခမတုခဆိုတဲ့ဥပိ္ပခာဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပိ္ပခာဒါအတုခမတုခဆိုဝေဒနာဥပိ္ပခာပဲနော်အဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာလေတတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ပုံမြင့်သွားတတ်တယ်နော်အောက်ခြေတွေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရင်လည်းဘုံနဲ့ကြသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြစ်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာ
လူငယ်တွေတော့တွေးရင်တွေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူကအဲ့တော့ပြောလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်နော်ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေးတွေးဒုက္ခပဲတွေးတွေးတတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်ရနော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဥပိ္ခာပဲဥပိ္ခာကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာနော်ငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ခာပါလဲဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စလင်ကုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိ္ခာနည်းနည်းစကားလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်နေလိမ့်မယ်နော်ဥစဉ်တို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယေရဏေနော်တလာယေရဏေတလာယေရဏေနော်အဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်စလင်ကုပိက္ခာဆိုလေစလင်ကုပိက္ခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိက္ခာအဲ့တော့ဒီတရားအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဥစဉ်တို့အင်္ဂုတ်ထနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဣတဘိက္ခေဘိက္ခုသက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တဝါနေဝသူမနောဟောတိနဒုံမနောဥပိ္ခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်အလေကရုပြုထိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုဘိက္ခုအာဘိက္ခေယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုတာဣသာနာမှာဘိက္ခုယဟန်တစ်ပါးကတဲ့သက္ခုနာဒုပန်ဒိတ်တဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဝသူမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးဒါတကူကနတုံမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဥပိ္ခာဆိုတာအရန်ဆင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာအရန်ဆင်းမြင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘဝကလည်းပြင်းစရာကြီးတယ်ပေးမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်အမြဲတမ်းစာတွေပဲချနေတယ်ဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ပြောစရာဆိုဥစဉ်တို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းနေရကြီးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဥစဉ်တို့ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတာအဲ့တော့သက္ခုနာရူပံဒိတ်တဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမသာဘူးနေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဘာနဲ့နေရလဲဥပိ္ခကောသဝိဟရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုလိလိရှုတယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းဝမ်းသာမသာဘူးစိတ်ကငြိမ်းနေတယ်တည်ငြိမ်နေတယ်ရှင်းချက်နေတယ်ခိုင်မာနေတယ်နော်နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လေနေဝတုံမနောဝမ်းနဲ့မတော်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ကကောသဥယရတိဥပိ္ခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလားဆိုတော့တတော်တံပဇာနောတတော်ဆိုပါလေတတိလေးကတ်တာတယ်လွတ်မတော်အောင်မြင်တော့မြင်နေရတာပဲเนาะဝမ်းသာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်က
လောက်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာပေါ့တတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်။နောက်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တဲ့ဥပိ္ပခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးကတ်နေနော်တတိရဲ့လွင့်မသွားဘူးနောက်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုဘာလဲကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော်ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်နေဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိနေနော်ဒါပေမဲ့တတိလေးရှိနေဒါပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဖမ်းလဲမတောင်းဝမ်းနေလာဆိုတော့ဝမ်းလဲမနေဘူးငြိမ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ तू ကပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကိုကဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတုံလောက်တတ်တယ်နော်ဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျက်သွားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းပုံငနဲ့မြေပေါ်ကျသွားတာဒါဦးဇင်းတို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ပခာဆိုတာကပျော်စရာပဲတွေ့တွေ့ဝမ်းနေစရာပဲတွေ့တွေ့အမြဲတမ်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တမ္ပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်နော်သိနေတယ်နောက်ဥပိ္ပခကောဇာဝိရတ္တိလူလူရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ပခာတည်ပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်ရန်ချမ်းသာသူကတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ပခာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်ရင်ရန်ချမ်းသာတယ်ဦးဇင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တိကိုတရားဟောနေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့အဲ့ထက်မှာတရားနာနေတဲ့ဥဒါယီဆိုတဲ့မထေရတပါးနေဥစဉ်တပါးနေပြီးတော့ထမေးတယ်ဟောဗျာတဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေဒနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေဒနာမရှိဘူးပေါ့ဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦dimension မတူဘောနော် dimension မတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။ဗာလဲ။ဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဝေနာတွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်။မကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်းလှုပ်သွားတယ်။မငြိမ်ဘူးနော်မငြိမ်ဘူး။သို့တော့ဥပိ္ပခာကငြိမ်နေ။အကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့။အပါလေဥပိ္ပခာပဲเนาะဥပိ္ပခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာနဲ့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ပခဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အယံချမ်းသာပါတယ်ဟောအယံချမ်းသာပါတယ်အကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့နော်စာတွေ့ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ပခဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပန်ဒိတ်တော်နေဝတုမနောဟောတိနာထုမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတမ်းတော့ဝမ်းလဲနေမတော့ဘူးဥပိ္ပခကောသဝိရတ္တိဥပိ္ပခနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတော့လိလိရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်သံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်နော်တတိလေးကတ်ထားတယ်ဒါတော့သံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့နော်တင်းတင်းကြပ်တည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ပခပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပါရရာဒပါရရာဇာဆိုညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမမြင်နေတာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်။ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကျင်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့အမြင့်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မကျင်တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွား၊ကြောင်းသွား၊ကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအားရပါရဆဲတယ်။တိပိနေနေဆဲတယ်။စကလုံးအရင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်။အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တိရှိတယ်၊ယန်းနေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေ။သောတပန်ဆိုတော့နော်။ဒါသာမဟုတ်တော့ဒေါကန္တာပေါ့။တော်မြတ်စွာဘုရားအသာလေးညင်ပြီးတော့မှနားထောင်နေ။ညင်ပြီးတော့မှနားထောင်နေနော်။အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်။မောသွားတာ။စကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့။အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်။ပုံနာကြီးတဲ့ပုံနာကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစားတော့ဖွယ်ရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်ကအဲ့ဒီအစားတောက်တွေကိုစားတော့ဖွယ်ရည်ကိုစားမသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစားတောက်တွေကဘယ်သူ့ဟာဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စားမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကအပက္ခပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတစ်ဖက်ကိုကြာမတော့လောဘနဲ့လည်းကြာမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြာမတော့အလဲမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်သက္ခုနာဒုပန်ဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနတတံသောတဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငြိမ်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမတော်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်ဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်နော်နိုင်ငံရေးသမားတွေတို့ train ထားတာ哦နော် train ထားတာ哦တို့ကိုတစ်ဖက်ကရန်ကြီးချီယူလိုက်ပြီးလို့ရှင်လေမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ကြီးလုံးမနေအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပိ္ပခာပဲအဲဆိုမှဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနနတမေရတိအေဝံနေန္တာပတန်တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာတေလောယထာဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိဘူးနော်အခေါမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တေလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနနသမီရတိအဲ့တော့အခေါမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေကဘလောက်တိုက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲတဲ့ဝါတေနနသမီရတိအေဝံနေန္တာပတန်တာတုနတမိန်စန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုတာဗာလဲပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရဲ့လို့လဲဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လဲလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုဥပိ္ပခကောဥပိ္ပခကောသဝေရတိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗာလဲတတော်တံပဇာနောသတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့
လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပေက္ခာတည်ငြိမ်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့နော်တစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအလာဘောယတ်သောအယတ်သောနေတံပတန်နံဒုက္ခံဒုက္ခံဘယ်မှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်မှာကြားဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာပေါ့နော်ကောက်ပါလေဘာလို့ဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာဘောအလာဘောတစ်ခါလေရမယ်တစ်ခါလေမရအောင်ရတ်သောအရသောတစ်ခါလေငွေချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရနေအများကြီးပဲအရသောတစ်ခါလေလုံလီဖြစ်နေတယောက်တစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခံထုတ်ခံချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်เนาะအဲ့မှာဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေပေါ့เนาะအဲ့မှာဥပိ္ပခာဥစဉ်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဆောလင်ခုဥပိ္ပခာဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ခုနာတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတယ်မြင်လိမ့်မယ်သောတေနသတ္တံသောတဝါနာနဲ့အတန်နေကြားလိမ့်မယ်ဂာနေနကန္နံဂာယိတဝါနှာခေါင်းနဲ့အနံ့နေရှူလိမ့်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးမောကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်တယ်စင်ကိုတနင်္ဂနွေဟိုရီမိကိုရီမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားဒေါသထွက်ကြလားအများစုကတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဘောနော်အဲ့တော့နေထိုင်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိကိုရီအကုန်ရောက်ချလာတယ်အကြာကြီးမလားအကြာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အနံ့ကြီးရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးเนาะဟင်းနံလေးကမှွေးလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်เนาะငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနတ်သမီးရတိတောက်တောင်ကြီးလိုပဲเนาะငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့เนาะလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တံပဇာနဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်နောက် EQ ဆိုတာemotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိနိုင်တာပေါ့နော်ငါကတော့ဥစဉ်ကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းနှစ်ခုပေါင်းအောင်ဥပိ္ပခာဥစဉ်တို့ဘလောက်ထိအစင်းမြင်လဲမျက်ဆောင်ပြရဲ့ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ငါကဥစဉ်က EQ လောက်ပဲထင်နေတာ emotion ကိုထိနိုင်တာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မိတောက်တာနဲ့ပါတော့မြန်မာစကားရှိပါလားဟမ်ချက်ကနေဆိုတာနဲ့နှစ်ခက်မိတောက်တယ်ပေါ့နော်ညံရန်ကောင်းတယ်ညံရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တခုပြောလိုက်တာနဲ့တန်းတည်တာအဲ့တော့ emotion ကိုမထိနိုင်ဘူးတန်းပြီးတော့ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့တချို့ emotion
အံကျူမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာအီကျူနဲ့မထဲနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်အံကျူအရင်မြင့်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတွေ့ကြုံနေပေါ့စောစောဒီ6ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထဲနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အများအားပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဘူတန်ဟန်တူခုဆိုရင်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒါဥပမာပါပဲနော်ခုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတန်ပေါ့နော်အဲ့ဥတန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင့်လို့ဗာမြင့်လို့လဲအီကျူမြင့်လို့သူ့ရဲ့ emotion ကိုထဲနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်သူ့ရဲ့အမူအရာမပြအောင်နော် emotion ကိုထဲနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဥစဉ်တို့က IQ ရှိဖို့နဲ့မရသေးဘူး။ဘာရှိရမလဲ EQ ရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့စောစောကဂာနေနကန္နံကာယိတဝါအဲ့တော့တခါလေကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနံ့နေလဲရှူရလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အနံ့နေလဲရှူရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကပါလေစိန်ဝါယနော်စိန်ဝါယရတ္တန်တာယိတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလဲစားလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလဲစားလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတတိထားပေးရောက်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့အကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ဒါလေသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းပါညာဟလားအယိုးများတလေချင်းများတလေဒါကြီးလှုပ်သေးတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အယိုးများတလေချင်းများလေးတော့ဘာမရှိရလဲဥပိ္ပခာမရှိတာနော်ဥပိ္ပခာမရှိတာကိုလည်းရောက်လို့ရှိရင်တတိထားမှာပေါ့နော်သားသမီးတွေကကိုယ်ချက်ကြွေတယ်။တခါလေကြောက်လေကောင်းမှာပေါ့။တခါလေကြောက်လေကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခနဲ့နေရမယ်။တတော်တတိလေးကတ်ထားရမယ်။တံပဇာနောနော်။ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်။မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်။သို့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော်ဒေါသနဲ့ယိုင်မတော်နော်။ငြင်းငြင်းလေးနေရတယ်နော်။အဲ့ဥပိ္ပခနဲ့ပြည်စုံတော့အဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြည်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရပို့ချစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်တောက်တီးပေါ့เนาะအဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့เนาะအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရေးကြီးတာပေါ့เนาะငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ on the process ပေါ့เนาะအဲ့တော့ training လုပ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်သာယိတ်တော့ကာယေနဖုတ်ထပံဖုတ်သိတောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲကောင်းတာနဲ့တွေ့ထရင်လည်းလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးမကောင်းတာတွေတွေ့ထရင်လည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှဥပိ္ပခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနဓမ္မံဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်။ကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်။အဲ့ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေ။ဥပိ္ပခာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲ။နော်။မြင်စရာအာယုံကြားစရာအာယုံအနံ့ခံစရာအာယုံစားစရာအာယုံထွေထိတွေ့စရာအာယုံနောက်တွေးစရာအာယုံနေပေါ့နော်ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
နေဝသူမနောဟောတိဝမ်ဝမ်မတောက်ဒါတော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေနော်အဲဒါကြောင့်သူမြင့်နေဆိုတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာနော်အဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတ်သူမနောဟောတိနတ်ဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ညစ်မသွားဘူးနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ပခကောသံဝိရတ္တိပိ္ခာလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တိနေတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမလားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယသုတ်ဆိုဥစဉ်တို့အင်္ဂုတ္ထမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္ထမှာပါပါတယ်အဲဥစဉ်တို့ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအဲနံပါတ်1ကပါလဲဆော့ပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်2ကစလင်ကုပိခာအဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဥပိခာကြောင်းရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိခာဆိုပါဆိုတီလောက်ပါပြီနော်အဲတော့နောက်နောက်ခုတော့ဥစဉ်တို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျံမဝိဟာရဥပိက္ခာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရုပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အလုံးသိပြီးသားဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲ၄ပါးရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပိက္ခာအရင်အစင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျမဇိုတရား၄ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမဇိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်၁ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်နှမပေါ့နော်မိဘနဲ့တားသမီးအဲ့ဈားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဏှာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့နော်မိသားစုမှာပုံမြဲတယ်နော်တဏှာချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရမေတ္တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုပါလေအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်လောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်ကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာ၄ရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကုညနိုင်ကုညီတယ်အဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်စည်းတာပေါ့တစ်ခါလေကျတော့ကိုကမကုညံတဲ့အခါတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နော်ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကုညံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလည်းကူညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးเนาะသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဩတတဝါဒီဆိုတာတတဝါတစ်ခုခံတစ်ခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခာပဲသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဆိုပါလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုရိတာကဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်เนาะအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာမုရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တော့အယံစင့်မြင်ပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာ
ယုံတယုတ်မှာနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရုပ်တက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အရန်ခဲရင်နေနော်အဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်လိုက်ရင်သူအရန်စိတ်မြင့်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကအဲ့ဒါမုရိတာပဲအရန်စိတ်မြင့်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်းတဲတောင်းဆိုပြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တိန်းတဲတောင်းဆိုပြီးပေါက်တယ်အယံဝန်တာနော်အယံဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏ္ဍာနဲ့ဝန်တာတာလားမုရိတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်ဩအဲ့တော့ငါညီရတော့တိန်းတဲတောင်းဆိုပေါက်တယ်ငါတိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့เนาะမုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်တော်အဲ့ဒါ။ဩသိန်းတထောင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့သိန်း50တရာလောက်တော့ပေးမှာပဲ။တကယ်လဲကြောင်ဟိုကတတိကိုမရတော့။အဲ့မှာဒေါကံပြီ။ဒီကောင်သိန်းတထောင်ပေါက်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်။မုံဘိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်။သက်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာเนาะ။အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်မှာဥပိ္ခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်เนาะစောစောကကိုယ်ကိုမပေးဘူးသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာအော်သူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့ကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိမ့်လိုက်တော့အဲ့စိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကျသွားတယ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိတော့အဲ့ကြောင့်ဥပိ္ခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဘာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီအော်ဒီမှာမိုက်တေပါလေထိန်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော် equalizer လို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တရာထိန်းလို့မရတော့နော်အတရကျက်လိုက်တာနဲ့အကျဲထွက်သွားတယ်တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပေးတာအဲ့ဥပိ္ခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိန်းမယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာထပ်ပြောပါအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ခာရေးကြည့်ပါတယ်တည်ငြိမ်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယမဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းယမဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လူကအရင်မြင့်မြတ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဂုံတည်ရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะဂုံတည်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာတဟာကတိနစေတတတပ္ပန္တိတံဖရိတဝဝိရတိအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မေတ္တာရင်ပို့တာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့နဲ့ပြောကြတာအောင်မေတ္တာကတော့အကုန်ခြုံပြောလိုက်တာမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်ပါတယ်ဥပိ္ခာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမေတ္တာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကရုဏာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မုရိတာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဥပိ္ခာပို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရင်ဒါဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာပို့ပဲမေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာပို့မဟုတ်တော့ဒါတော့ဥစဉ်တို့ဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာဥစဉ်တို့လူနဲ့တက်ရှိတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ရှိတ္တဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားစိတ်ကရုဏာဆိုတဲ့တနာစိတ်နော်မုရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စိတ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဥပိ္ပခာကထိမ့်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုလို့ရှင်လဲတောကဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်မုရိတာဆိုလို့ရှင်လဲလောဘဖြစ်မတော့ထိမ့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဘလောက်ထိရေးကြည့်လဲပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဗျမစိုတရားတဲ့မှာပါတဲ့ဥပိ္ပခာတော့အများတည်ပြီးသားဒါသိရင်ပြောတော့ဘောနော်ဆိုတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကရုဏာဖြစ်လို့ရပါတယ်တဏ္ဍာရင်ကုညီပေါ့နော်မကုညာနိုင်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သဗ္ဗေတ္တာကမ္မတကအဲ့တော့ဥပိ္ခာနဲ့ထိမ့်ပေးရတယ်နော်အဲ့တော့တချို့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ထီပေါက်သွားတယ်ဇာတုတက်သွားတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲမုရိတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူဇာတုတက်သွားရင်တော့ငါ့ကိုကြည့်မှာပဲသူဝန်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ပွားပြီအဲ့ဒါတော့မုရိတာစစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုတော့မုရိတာကိုတောင်းမှဥပိ္ခာနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးရတယ်နော်ဘယ်ကံပလောက်ဒီစင်မြင်လဲအဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ပညာရှင်ပြောတာဦးဇင်းအရန်သဘောကျတယ်
နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးသက္ကလွန်ပါလေဥပေက္ခာလွယ်လားမလွယ်ပါဘူးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်ရင်ကျက်ဖို့လိုတယ်တက်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှဥပေက္ခာစစ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါပြမဝိရတို့ပိက္ခာပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဦးဇင်းပြောချင်တာကတတရမစ္ဆတုပိက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဗိဓမာသင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တတရမစ္ဆတတတတရမစ္ဆတတဥပိ္ခာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တတရမစ္ဆတုပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့တတရဆိုတာကအဲ့နှစ်ခုအကောင်းအဆိုးဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာမစ္ဆတတမစ္ဆဆိုအလဲမနေတာစောစောဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအထူးတူပဲဒီမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသဘောအရအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတခါလေဦးဇင်းတို့စေနာတွေကသရာတရားတွေအရန်ထက်တယ်လူချင်းတန်းချင်းစိတ်เนาะအရန်ထက်တယ်အဲ့မှာသူပညာနဲ့မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားเนาะအဲ့တော့သဒ္ဓါလွန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတဏှာကျွန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုမျက်ကန်းယုံနေဖြစ်သွားနိုင်တာအဲ့တော့ဟိုအကုံယုံပေါ့เนาะတွေ့သမျှတွေအကုံယုံပေါ့အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုပညာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ညီအောင်ညှိပေးရတာအဲ့ဒါဘယ်သူကလောက်လဲဆိုတော့တတ္ထာမစ္ဆတတ္ထာကလောက်တယ်တခါလေတရားအထုတ်တယ်အားစူးစားတယ်နိုင်ပေါင်းများစွာစူးစားတယ်ဓမ္မစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေသတ္တမရိယအယံလွန်သွားတာ哦เนาะအဲ့တော့ဝိရိယဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်လေးကိုတမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်လေးနဲ့ညှိပေးတာဘယ်သူကညှိလဲဆိုတော့တတ္တရာမစ္ဆတတ္တာညှိပေးတာအဲ့တတ္တရာမစ္ဆတတ္တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ်ဥပေက္ခာပဲဘလောက်ရည်ကြီးလဲเนาะတခါလေကောင်းတာတွေတောင်မှတတ္တမကောင်းမှုကောင်းနေလွန်သွားတတ်တယ်ဝရိယမကောင်းမှုကောင်းတယ်လွန်သွားတတ်တယ်တခါလေတမာတိတောင်လွန်လို့မရအောင်အဲ့တော့တမာတိကတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အသာလေးလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီမှာဝရိယနောက်ကလိုက်မလာတော့ငှိုက်သွားပါနော်ငှိုက်သွားတယ်ဟဲ့တော့အဲ့တော့အရင်ကောင်းတဲ့တမာတိကိုတောင်မှဝရိယနဲ့ပြန်ညှိပေးရတာအဲ့တော့ညှိတဲ့တောင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တတရာမစ္ဆတတာတတရာမစ္ဆတတာကဥပိ္ခာအကြမ်းမှုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြတော့ဥပိ္ပခာကိုတတရာမစ္ဆတတလို့သုံးပါတယ်။အဲ့ဒီသကလုံးကိုဦးဇင်းအရန်သဘောကြတယ်။အဲ့တော့တတရာဆိုတာကအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာမစ္ဆတတအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်။လာဘောအာလာဘောတခါတည်းရမယ်တခါတည်းမရအောင်။ရက်တော့အာရတော့တခါရန်အချွေရန်နေများမယ်အပေါင်းသင်းနေနော်စေမျိုးတွေတတ်တိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့တခါလေကျတော့တရားအောင်မှမရှိဘူးကိုနာမှာနော်လုံလီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာတတ္တမစ္ဆတတပဲနော်နေတံပတန်တံတခါလေကဲ့ရဲ့ခံရမယ်တခါလေချီးမွမ်းခံရမယ်ကဲ့ရဲ့ရင်ဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးချီးမွမ်းခံရင်လောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ထိုနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာကတတရမစ္ဆတတဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုက္ခဒုက္ခတခါတရံချမ်းသာမယ်တခါတရံဆင်းရဲမယ်။အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာအစိုးကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညင်နေတာကပါလေတတရမစ္ဆတတတနည်းအားဖြင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အချင်းလဲပြည့်တော့ပြည့်ပြီဆိုတော့တရားသိမ်းတော့မယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတာကဥပပတိတောဧကတိတိဥပိ္ပခာဥပပတိတောအတင့်တင့်အာဖြင့်ဧကတိရှုတတ်တယ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်။ဘာနဲ့တောပိတူလဲဆိုတော့ယောနိတောနတိကာရနဲ့စဉ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တမံပတ္တိအဲ့တော့ညီသူညီမြတက်တက်မက်မက်ဖြောင်းဖြောင်းမက်မက်ကြည်တတ်တယ်နော်။ကောက်မတော်ဘူး။နော်အဂရိတရားမလိုက်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကအပက္ခပတိတဟုတ်တော်ပတ္တိအဲ့တော့အကောင်းအဆိုးအကောင်းအဆိုးနှစ်ခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအဆိုးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးဘုပ္ပခါလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့နော်အဲ့
ဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလို့နေတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခကောသဝိရတ

0: ဥပိ္ပခာဆိုပါလေအိုင်ကျူနဲ့အီကျူအိုင်ကျူရှိအောင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ emotion နဲ့ intelligence ဆိုတဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားသိမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကအင်္ဂလန်မှာနေခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်မြောင်မြတ်ဆရာတော်ပြောခဲ့တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သိချင်ပါတယ်လောကရန်လေတုတ်မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေလောကရန်နေရတော့လှုပ်လိုက်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမလှုပ်နဲ့တဲ့နောက်ညင်အောင်နေပါတဲ့နော်လွယ်လားဆိုတော့ပဲလွယ်မှာတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်လောကရန်လေတော့မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့စိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေမစိုးရင်မှနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြင်းအေးမှုကိုမျောမှန်းပြီးတော့မှငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးနေပါတဲ့နော်ဘဝကအယံတူပါတယ်နော်ဘဝအယံတူပါတယ်ဒေါကတွေဒေါသတွေလောဘတွေဒါတွေနဲ့အမြဲတမ်းပူနေတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကပူပါနဲ့အိနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းငဘတိလခံအောင်လုပ်ပါငဘတိလလောအောင်လေ့ကျင့်ပါတဲ့တရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းเนาะအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေ့ခဲ့ရင်တရားလေးနဲ့ဖြေပါယောနိတော်နတိကာတော့ပြင်စတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းအောက်ခြေကလောအောင်ထိန်းနဲ့အောက်ကတိလာတွေကိုလောင်ထိန်ပေါ့နော်အောက်ခြေကလောင်ထိန်ဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့မျက်ထမျက်ကိဗာလေအဲ့တော့အဲ့ချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မျက်တစ်ထက်မျက်မယ်ပေါ့နော်လောကရန်လေးတော့မလှုပ်နဲ့ညင်အောင်နေစိုးရင်ကပူပါနဲ့အေးနေပူမျောကမှန်ချမ်းမြေပါစေပြင်းစတိကျင်ပွားတရားနဲ့ဖြောက်ဖြည်းအောက်ခြေကလုံအောင်ထိန်းဒီလေးချက်စင်မကွာရင်မင်္ဂလာခေါ်မှတ်နဲ့အထက်မြက်ကေသာဓုသာဓုသာဓု
1: ကဲဒီနေ့သာသနာတော်တက်ခဲ့တဲ့2559ခုလူတို့ဝါဟာရကောဇာတရ1389ခုနရောလာဇံနာယနေ့ယနေ့26ရက်စနေလ2015ခုနေ့ရောင်နေဒေသကြီးမြနာတော်မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ယနာမောတော်ဓမ္မိတာတွင်နေစဉ်ကျင်းပလက်ရှိနေတဲ့အထူးပဲကျင့်စဉ်ဆရာစကားဒီနေ့ပဲနေ့မြောက်ပါလိမ့်စေတမဏီ6ရင်းမြောင်းနေ့နေ့လည်းပဲမှာတစ္ဆာတရားတွေကိုဟောကြအနာကြညို့ကြရမှာမို့လို့တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောမင်းပေးတော်မူခဲ့ပါတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ပေါ်မှာဂုဏ်တော်ထည့်ပြီးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြမယ်မိမိတို့ရှင်းမောင်း၌တဲ့ရင်သုံးဆံပဲတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးမြှုပ်ကိုင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းထားပေးပါ

မေယမကဥနာတိဒုက္ခပေးမှလောကိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းတာအသည်သဖြင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြအပ်တော်တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမသက်သုံးသက်စင်ခြင်းပွားများအားထုတ်လေရှိကြပါပေ။ဂုံတော်ဖယားတပည့်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မျော၍ယုတ်သည်မြတ်တို့မညွကျိုး၍ချီးကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်တဲ့မသွေးဖြစ်ပါသည်တည်းမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတာမိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကျေးသိမ့်မွေလာသည့်တိုင်အောင်စွန့်ဆောင်တော်မူနေသောတတ္တိရှိသည့်ဖြစ်၍မဲ့လီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်တိ၁၀ပါးသော

တရားတော်မြတ်နှင့်တကဝဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 74,000 သောတရားတော်မြတ်အပေါင်းအားမယမကံတန္တရာဝတ္တနာညမလုံးမျိုးရံမှာမြတ်နှင့်ပန်ကုန်ဤသင်တောင်းတကဗုဒ္ဓဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့လိမ့်နာကျင့်သုံးရှိကြပါပေကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတော်တော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတာမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရဖွေနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်လေးရသံဃာတာသောတပတ္တိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သက္ကရာဂามိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂามိမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အရဟတ္တမင်းနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သောတပတ္တိဖွေနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သက္ကရာဂามိဖွေနဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနာဂါမိဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရတ္တဖို့နဲ့တည်သောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဤရှိရောက်သောသံဃာတော်မြတ်နေတကဝသောတပန်သရကအနာဂါယန္တပြောင်းအကျဉ်းသုံးတော်မူကြကုန်သောပရိယပฏิပတ်သံဃာတော်ရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့အားမြာမာကဗျာတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်ရှင်မြတ်တို့ဖရာဝါနမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်းမြင်မြော၍ဗုဒ္ဓ

ကဲချမ်းသာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်စေတုသက်စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တဲ့တရားမရှိပါဘူးသစ္စာဆိုင်အောင်မနာတတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်မကျင်တတ်လို့သစ္စာဆိုင်အောင်အမထုတ်တတ်လို့တာလည်းတတဝသင်္ခါရတရား31ဘုံသည်ဟူသောတရွမြုံထဲမှာမထွက်နိုင်ဘဲနဲ့တဝဲဝဲတလဲလဲနဲ့ဦးခဲပေါင်းနာခဲပေါင်းဒီခဲပေါင်းဒီဟာတဘဝလားတသတရားလုံးလားရစ်တွေ့လို့မရလောက်အောင်ဒုက္ခတွေမြောင်များစွာရရှိနေခဲ့ခြင်းဒီပါဠိဘာကိုမသိလို့တဲ့အဲကြောင့်လေးပါးသစ္စာမသိချာ၍မမန္တညိတဏညိသောဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမြင့်ငုံရင်းမပြုံးနဲ့ဘဝတန်တရာအိုနာတိ၍ပဝဆွေးနေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းလောကမှာဒိဋ္ဌိမာယာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒိဋ္ဌိကမာယာတာထေယမြောင်များစွာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်တယ်မရှိကိုအရှိအရှိကိုမရှိပြောင်းပြန်ရပ်ပတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတိသောတရားတွေကလည်းပဲအမျိုးစုံလက်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမျိုးစုံလက်ပတ်နေတယ်ဒီစိတ်အစဉ်ထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့တတိအာယုန်ပဲကိုမညှတ်နိုင်ဘဲနဲ့အတ္တမအာယုန်တို့ဖြင့်အချိန်ကြီးဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခပေါင်းမြောင်မြဲစွာပြီးရင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ဘဝကရင်တွက်လို့မကုန်နောက်တတပံလည်းပဲဒီအတိတဉာဏ်တက်လေးဒီကိုထင်အောင်မြင်အောင်မျက်မှောက်ပြုအောင်မကြိုးမစားမပွားမပြန်မအားမထုတ်ပါပဲနေမိနေရထက်နေပြန်တော့လည်းပဲတန်တရာသက်ငုတ်ဖြစ်ရပြန်တော့မယ်ဘာသက်ငုတ်တဲ့တန္တရာတရားအတိတုဉဏ်တုရအောင်အမထုတ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန္တရာသက်ငုံနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်သက်ငုံကြီးကိုဖျားပွင့်လို့တရားဟောတော့တရားရမလားအဲဒါလိုပဲဉာဏ်အာယုန်တို့ဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်မုံအောင်ဆုံးအောင်မကြည့်နိုင်သေးသမျှမသုံးသပ်နိုင်သေးသမျှဒုက္ခအဆုံးကိုယုံမထွက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးမြည်သည့်မုတ်ကိုမဆို့အိုနာတိရမလားလွတ်မလားအိုနာတိရမယ်မြည်တော့ရမယ်ပေါ့နော်မမြင်သမျှတော့အိုနာတိထက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့အိုနာတိထတ်နေရသလဲလို့မေးတော့အမှန်တရားဤလေးပါးကိုမုတ်ရှပိုင်ပိုင်မသိနိုင်လို့အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကို꽌ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလို့ဆိုတယ်နော်အမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကို꽌ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာအတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာလောက်ကြောက်เสียကောင်းတာမရှိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထွားဖုံးထားတဲ့တွေ့တာကြောင့်မရှိတာကိုလက်ရည်ပြီးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတောင်းချမ်းမြောက်ချမ်းအနိစ္စကိုနိစ္စလေးလို့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့အနတ္တကိုအတ္တလို့အတုပ္ပကိုသုပ္ပလို့ပြီးတင်ညာဝိပန္နာသတိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသတိဖြစ်စိတ်တဝိပန္နသတိဖြစ်ဝိပန္နသ12ပါးတို့ပဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲရွယ်ဝဲနဲ့မိမိစိတ်ရထွက်ရပေါက်မပေါ်ဘူးနော်စိတ်ထွက်ရပေါက်ပေါ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတုံမတတ်မဆင်းမချင်းမာမထုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့အပြင်အာယုံနောက်ကို
သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအာယုအိမ်ထောင်အာယုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအာယုသာယသမီစီဝိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးကြီးနဲ့ရွယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ဟိုဟာလို့လို့ဒါလို့ဒါနဲ့အချင်းဒီကုန်ဆုံးပြီးတော့ဇရာဒုဗလာတွေရပြီးနောက်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မှနောင်တပေါက်မြောင်များစွာတို့ဖြင့်ကိုပြုတတ်တဲ့ကံတရားတွေရပြုထားတဲ့ကာယကံမြောက်ပြုထားတာပြုထားတဲ့ဝစီကံမြောက်ပြုထားတဲ့မနောကံမြောက်အဲ့ဒီကံတွေရလောလောဆယ်မတိရပင်ညာတော်လဲဒီကနေ့နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောင်တဖြစ်လာတတ်တယ်နားလဲတယ်နော်တရားတည်သူညာသူကိုပေါ်လွှင့်ကုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရိယာတ္တပေါ်အောင်မကျင့်မကြံမအားမထုတ်သေးသည်ညာကာလပတ်လုံးကိုပြုထားတဲ့ကံတို့သည်ကိုထံတို့ပြန်လာမှာပေါ့ကိုပြုတဲ့ကံကာယကံကိုထံပြန်လိမ့်မည်ကိုထံပြန်လာမယ်ဟုတ်လား

0: ဘဝတခြားလုံးသန္တာတခြားလုံးမှာပြန်လည်ပြီးအကျိုးပေးမယ်။ဘုသူမလည်းမဆိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီအာဟုသောကံကိုပယ်လို့မရဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့အာဟုသောကံဒီဖြစ်ရသလဲလို့မိတော့ဘသူဖုံးလွှမ်းနေလို့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခိအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခနိယောတိအညာဏဒုက္ခနိယောတကမိနိပရိပရအညာဏအယဝုဇ္ဇတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မင်းအောင်မကြည့်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမှာကိုပယ်ရမယ်အလို့ကိုမပယ်မေကသစ္စာပွားရမှာမပွားများဏိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြုရမှာကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲနဲ့ကဲတဝဲဝဲတလဲလဲရောင်လေလင်းနဲ့ဟူဟာလို့လို့ဒါဟလို့နဲ့အချိန်ကိုဆုံးနေတင်မြတ်ကလပတ်လို့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတန်တရာဝတ်နှောင်တဲ့မှာမလွတ်မြောင်မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ပါဘဲနဲ့။အိုနာတိထမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်လား။ဒါကြောင့်မလို့တရားအားထုတ်တဲ့အလုံးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲ့တင်ယူတဲ့အလုံးနော်။တရားအားထုတ်တာဘာလုပ်တဲ့အလုံး။မိမိကိုယ်ကိုကဲ့တင်နေတဲ့အလုံး။သူတော်ဘာအာယုံနဲ့အရှိမကုန်စီရဘူး။မိမိကိုမိမိသားပိုင်သပိုင်ပိုင်အိမ်ရဲ့ယာပိုင်မိသားစုတွေနောက်ခိုင်းပြီးတော့မှရိတ်သာရောက်လာပြီးရိတ်သာရောက်တော့ကိုယ်ပိုင်အလုတ်တွေမလုတ်ပါဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဘုံဆိုင်အလုတ်တွေဘာမဟုတ်တဲ့အတွေးခေါ်ညံချင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေညံအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ရိုက်တွေကိုမွေးမြူနေကြမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒါကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းလားမကောင်းသောနေခြင်းမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ချောက်ပါ။ရရှိတဲ့အရင်လေးကိုမိမိရရှိတဲ့အချိန်နာကြီးရက်ကလေးတွေဟာမိမိအတွက်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းကွန်းကွက်ကွက်ကွက်ကြည့်နေရတဲ့အလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတွေးခေါ်ရ။ပတ်ဝန်းကျင်အာရုံကိုသွားပြီးတော့အရှင်မခံရဘူး။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့ဒါမိမိမြင်စရာကြားစရာနားစရာတွေအာယုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကိုစိတ်မိတ်နောက်ကိုလိုက်နေမှာဆိုရင်မနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မထံအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တယ်တရားသိတဲ့ဉာဏ်တည်းပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကြည့်လို့ကိုကိုကိုကြည့်နိဗ္ဗာန်တိဘယ်တော့ဟောဘူးတယ်နော်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲတရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာသူတစ်ပါးလားကိုပဲလားဆရာသမားဆိုတာကအကူညီပေးယုံတာသတိပေးယုံတာဟောယုံတာဟောပေးနိုင်တာရော့ယူလိုက်လို့ပေးလို့ရသလားဘုရားရှင်ကငါဘုရားရှင်လည်းဟောပေးယုံတာဟောနိုင်တာတဲ့ယူလိုက်လို့ပေးလို့မရဘူးဟိကိုယ်တဏ္ဏမှာကြည့်အောင်တော့ကိုစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဏမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဏှာလို့ရှိတရားအတိတုညတ်တို့မပေါ်ပေါ်အောင်ထိုင်ခိုင်ရက်ခိုင်စင်ကြံခိုင်ဩအယဝင်တရားလျောင်းပြီးတော့ခိုင်အဲဒါလို့ခန္ဓာကိုညံနဲ့အမြဲမပြတ်တရဇပြုပြင်ထားမယ်စောင့်ရှောက်ထားမယ်နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခတန္တရာမှာလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခတဏ္ဍာမလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ရတာဟာဒီအတိနောဘသူအဆုံးမအတိဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော့အဆုံးမအတိတဉာဏ်တလေးတွေကိုထိုးထွင်းညွှန်စွာဖြင့်သိခံမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိုင်နေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိရပ်နေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိသွားနေစဉ်လည်းခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိပတ်ဝန်းကျင်အာယုံကိုတွေးเสียအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဘုရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနော်တကယ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဒ္ဓပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတီးမဲ့အရှင်မရှိဘူးသူတစ်ပါးအတွက်အပေါ်စဉ်းစားမဲ့အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဌာနခန္ဓာနဲ့ညာကိုပဲအမြဲတမ်းသူကြတဲ့အတိတ်ညာလေးဒီပေါ်လို့မပေါ်ပေါ်တဲ့အထီးတဏှာကြီးပြီးတဏှာကြီးမိမိညာလေးဒီဟာတုတ်တက်လန်းနေအောင်ကြိုးစားရမယ့်အလုပ်ကကိုယ်လိုပဲကိုယ်လို့ကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအလုပ်တွေကိုသွားပြီးတက္ကနာစည်းစားကြံဒီအလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူး။ဒါလူမိုက်မှဘုရားကတော့ ဘာလောတိအဝိဇ္ဇနတံဒီလိုပြောတယ်နော်အဝိဇ္ဇနနဲ့အမှန်တရားနဲ့အမှန်တည်းသိအောင်မကြိုးစားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလောတိဘာလဟု၍အန္တေတို့ဆရာငါဘုရားသီဝရမိမိန်တော်မူ၏မိမိတဏ္ဍမှာကိုယ်ပိုင်တကယ်ရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုမကြည့်ထားပါပဲနဲ့ယုတ်တရားတို့ရဲ့ကြောင်းလဲနေတာလေနဲ့တရားတို့ရဲ့ကြောင်းလဲနေတာလေယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ပေါ်မှာပဲထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်မလုံးမတတ်မစင်မခြင်းမာမထုတ်ပါပဲနဲ့နိမိနိယနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍလန့်ကြီးသည်ရှင်မောရတတ်တယ်ရှင်မောရတတ်တယ်ချင်းရလားဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုံးဉာဏ်ဉာဏ်လုံးရတယ်ဘသူအလုံးပါလိဒါကြောင့်ဘသူအလုံးပါလိကိုယ်ပိုင်အလုံးတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်တရားနဲ့နေတာဒီကိုပိုင်အလုပ်မယိမတရားနဲ့နေတာကဘုံဆိုင်အလုပ်ဟုတ်တယ်လားပညာကိုအာယုံပြုရင်ဩနာတိထက်တယ်နော်ပရမတ်ကိုအာယုံပြုမှဩနာတိလွတ်တာပညာဆိုတာဟိုအာယုံဒီအာယုံအပြင်လောကအာယုံဒီပေါ်မှာအာယုံယူပြီးတော့အချိန်နှီးဖြုံးတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလကပညာအာယုံပြုနေကြဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာမညာပုံညာနဲ့အရှိနိသောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကတုစ္ဆအဲ့လိုပြောတယ်တုစ္ဆအရှိနိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီနော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါဥဒိယပယသင်္ကာရိနေပင်တိတွနာပါဏိတော်တက္ကိစ္စမနုယင်ယုံတိယမောဂကာလနတ်ကိပယယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမသတ်မစင်မခြင်းမအားမထုတ်ပါဘဲနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ညီးငွေးစီရခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညီးငွေးအောင်မကျင့်ပဲနဲ့ယုတ်ကိုလည်းမညီးငွေးနံကိုလည်းမညီးငွေးပဲနေမိနေရနေစားမိစားရတောင်းမိသွားရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖခင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မောကကာလအိကစာကပျော်ရွှင်ကားဖြင့်မဖို့မပြီးအရှိနိလောကာလတွေကိုမောကကာလသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကျိုးမသတ်မပွားမြပါပဲနဲ့အပြင်းနမိတ်အာယုန်နှကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်းကြီးပြီးတော့နမိတ်အာယုန်လေးမောဟဝိသိကိစ္စတို့ပဲသုလောသုလောတို့ဖြင့်သလကောက်ပြန်ဝင်တော့စိတ်အာယုန်နှကိုလိုက်ပြီးနေမိနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကနတ်ခိုက်ပရေအလကကုံဆုံးမနေလေနဲ့မောကကာလပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီနဲ့မောကကာလဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြောပါဦးအရှိနိသောပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာတွေကအရှိနိတဲ့လဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအရှိနိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာဖီလာကံလံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းချင်းကောင်းတရားကိုမကျင့်သုံးပါပဲနဲ့မြညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဤဖီလာကံလံကိုအမှုရာဒီလုံးနေမဲ့နှုတ်အမှုရာလို့နေမှာစိတ်အမှုရာတွေတွေးတော့ကြံနေနေမှာဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မောကကာလပဲဟုတ်တယ်လားဘာသစ္စာနဲ့အရှင်ကုံဆုံးနေလို့သမုဒယသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့အေးအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့စိတ်ကိုသမုဒယမို့လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခရတဏဥပဒံဘဝအတိတ်ကြောင့်ရှင်းရငါးပါးတဏှာပဲပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရငါးပါးပစ္စုပန်အကြောင်းရှင်းရငါးပါးပြည့်တဏဥပဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခရဒီအကြောင်းတရားငါးပါးတို့တဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာရေဝဲရေဝဲရေဝဲရေဝဲနဲ့အချိန်ကြီးကုံဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာသစ္စာနဲ့အချိန်ကုံဆုံးနေပါလိမ့်လက်ရှိကဒုက္ခသစ္စာအာယုပေါ်နေတာလေးကသမုဒိယသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပကယတ္တလလဲသလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမလဲနေတဲ့မေးလို့ချင်းတရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားဘုရားကမယုံဘုရားဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကမလိုက်မနာမကျင့်မသုံးမင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မောဂကာလပုဂ္ဂိုလ်သည်မဘုံနေပါအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သာသနာထဲမှာတွေ့ပါလေခရင်သာသနာတွင်သီတုညံတို့ကိုမကျင့်မကြမာမထုတ်ခြင်းကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လောက်ပဲရာထူးတွေကြီးကြီးဘယ်လောက်စီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲဘုံကံတွေကြီးကြီးနာမည်တွေကြီးကြီးပညာတွေဘယ်လောက်တတ်တတ်ဘယ်လောက်ရာထူးတွေရှိရှိတနတ်စာလေးပါတပဝတနတ်စာလေးပါယုံနဲ့နဲ့ဦးစား꿰လိုက်တဲ့နေ့မှာဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအေးကိုပြုလုပ်ထမ်းတဲ့ ကုသိုလ်ကံတတ္တိနဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိဒါသာလေးမိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုစီမံသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်ချိန်မှစီမံသွားမှလဲမေးလို့ရှိရင်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မမျော်လင့်ပဲနဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နားလဲတယ်နော်။အေးနေမကောင်းဖြစ်လို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ခါကလမှကိုယ်လုံးမိတာတွေကိုအဲ့ဒီကြမှာနောင်တဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်တတ်တယ်။ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာနောင်တဟုတ်တယ်လားပူလောင်နေတဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာတဲ့ငါပြောမိတာမှားလေချင်းပြုမိတာမှားလေချင်းအော်သူတစ်ပါးတို့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်အောင်လုပ်မိတာမှားလေချင်းဝိပရိသာရတွေဖြစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားကမဝေါခဏဝိဒါစီတခဏတိတန်တိသောစရိခဏတိတန်တိသောစရိခဏကပိကပလွန်လိပါလဲတွေ့ရခြင်းနဲ့ဘုရားအဆုံးမအယုံလို့ပြီလွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောစရိတောကလေးရင်ဝဲပိုက်ပြီးနေရလိမ့်မယ်ရင်ပူလောင်လိမ့်မယ်တဲ့နှလုံးသွေးပူလောင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကိုပြင်ဆင်မှုမထားလို့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လို့တရားဆိုတဲ့အလုပ်ကလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကံမိုးခင်လေးမှညင်ဦးထားရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အာမိုးခင်အာကိုသို့ကံဒီမိုးခင်ကျွတ်တင်ပြီးညင်ဦးထားရတယ်အတွေးခေါ်မညံ့ဖြင်းရအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမရှိစေရဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိအတွေ့သူရပါဒုက္ခမရောက်စေရဘူးကိုပိုင်ကိုပန်းစိတ်တော့မဖြစ်စေရဘူးသူရပါအတွေ့မိမိဘာမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးစိတ်ကိုအမြဲကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမနေရတဲ့အလို့ကိုတရားဆိုတာဘုသူစိတ်ဘုသူဆုံးမတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလူမိုက်စိတ်ကိုလူလိမ္မာစိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုံးဟုတ်တယ်လားဘုရင်ပြောမှုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတမ်းပြီးဆိုတာဟာလူမိုက်စိတ်မှလူလိမ္မာစိတ်ဖြစ်အောင်ပုထုဇဉ်စိတ်မှအရိယာစိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရတဲ့အလုံးမို့လားဘာလုပ်တဲ့အလုံးဘာကိုပြောင်းလဲတာစိတ်ဘာကိုပြောင်းလဲတာအေးဩနာတိထက်တဲ့စိတ်မှဩနာတိလွတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်သတိပဋ္ဌာန်အာယုံတို့ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မူရပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်နေရမယ်ဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကက်ခတ်ပြီးပြောင်းလဲနေရမယ်ဟုတ်တယ်လားစိတ်တနုပါဒနာမှာစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းမှာသာဒေါသစိတ်တသာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ပေါ်ပေါ်မောဟစိတ်ပေါ်ပေါ်ဟောခက်တဲ့ကြံနေတဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုန်လေးပေါ်ပေါ်စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်ကလေးကိုတတိနဲ့သိစီပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပဲကြည့်နေရတယ်နော်အဲဒါလို့ကြည့်ရင်တဲ့ဝစီရမှာလွတ်မြောက်မယ်အဲကာယတုကာယနိပါတိဝိရတိကိုမူရတိုင်းမှာသိပါသေးတယ်သိပြီးတော့ကိုမူရပေါ်တိုင်းမှာသိပြီးတော့ဒုတိယညာနဲ့ကြည့်ပါဦးနဲ့အာတံပိသံပဇံတော့တတိမဝိညာလောကဘိဇံဒေါမနတံပြင်းထန်သောလုံလောဝရိယတင်ပြီးတော့ကိုနဲ့အသက်မငဲ့ကွဲ့ဘဲနဲ့ဘဲလို့ခန္ဓာကဘယ်အာယုန်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရတယ်မရှိမရှိမရှိမရှိကိုယ်မူရတဲ့ပေါ်တိုင်းမှာပေါ်တိပြနေပေါ်တိပြပေါ်တိပြပေါ်တိဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတာပဲဝေဒနာလေးတွေပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်လိုပဲခံထားရပေါ်ပေါ်ရုပ်ကြမ်းကြီးပဲကြမ်းကြမ်းတန်းတဲ့ဝေဒနာကြီးပေါ်တင်းတင်းဝေးပေါ်ပေါ်အနိကပေါ်အဝိကပေါ်ပေါ်ဟောနုညံ့တဲ့အာယုန်နဲ့ပဲပေါ်ပေါ်ကြမ်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်ဘယ်လိုဝေဒနာလေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ဘောမတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းတာနော်ပြင်းထန်သောလုံလဝရိယရှိဆောင်ထားပြီးအာထုတ်ရတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခဏကိုမကြည့်နဲ့တခဏဒုက္ခကိုမစဉ်းစားနဲ့တတန်တရာလုံးရဲ့ဒုက္ခကိုငဲပြီးကြိုးစားရတယ်နော်တခဏလေးဒုက္ခကိုငဲနေမယ်ဆိုရင်တတန်တရာဒုက္ခကြီးနေမှာတတန်တရာဒုက္ခကိုငဲပြီးပြစ္ဆုပန်ကံဒုက္ခကိုလွတ်ထွက်အောင်စဉ္ဉ္ချင်းဒုက္ခတန်ត្រာမှာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယရှင်းတန်းတည်မြဲကြိုးစားယူရတယ်။အန္တလလုံလဝရိယရှင်းနေကြိုးစားပွားများအထုမတဏ္ဍဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့မေကသစ္စာမဏိယောဒသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားယူရတယ်နော်။ဒါအဆုံးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်ဖို့လို့ယုံထောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါမှမိမိအတွက်ဘဝသက်တမ်းရရမယ်။နော်။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိုကတာမခန္ဓာဒုက္ခလေးကို နဲ့ညာပြီးတော့မိမိနေရာလေးစာမိစာပေါင်းပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်တော့တန္တရာလောကတစ်ချက်လုံးမှာဒီစိတ်ကရင်မောရတတ်တယ်။အခုပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခကသုခတိဒုက္ခသာရှိတယ်နော်။မပြောပလောက်တဲ့ဒုက္ခလေးပါ။သုခတိဒုက္ခလေးသာရှိပါသေးတယ်။အပေဘုံသားတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုလမ်းကြည့်။နော်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့လက္ခဏာတိုင်းဟိုတည်းမှာလမ်းကြည့်။အထိသုတ္တအရှိခံတရားအယုဇုပိတာကြီးဒီကောင်းရင်မတူအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝကြီးကံကောင်းကြီးဒီကအဲ့ဒီယောရှင်ရှင်စီဖောက်ပြီးတော့စားနေရအစားခံနေရအော်ပြပြနေရတဲ့ဘဝအသာရုပိတာကြီးဒီနော်နောပိတာကြီးဒီဝိပိတာကြီးဒီလူပိတာကြီးအမျိုးစုံကြောက်မဲ့ဖယ်သောဒုက္ခတိဘုံသားတို့ဟာစားရမယ်တောက်ရမယ်ဒုက္ခရောက်ရှိနေကြပါတယ်တကယ်လို့နှစ်ပေါင်းသိန်းသန်းကလေးရေတစက်မှမတော့ရပဲနေတဲ့ပြိတ္တာဘဝတည်းအများကြီးပါဟုတ်လားရေတစက်ကလေးမှတော့မတော့ရတဲ့ပြိတ္တာတွေတပုံကြီးဟင်းလျာကိုထထမိတဲ့အစာတောက်ကိုထားလိုက်တော့တကယ်လို့မီးဟွန်းတောက်ပြီးတော့တချို့မွေပြိတ္တာကြီးတယ်အမီးကစားပြီးမီးလောင်ပြီးခေါင်းထိခေါင်းကနေမီးလောင်ပြီးအမီးဒီအဲ့ဒါနဲ့အော်ပြီးပြေးနေရတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခရဘုံသားများရဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အခုခွေးတို့ရရှိတဲ့ဒုက္ခရဒုက္ခကအရှင်တွေ့လိုက်စမ်းမပြောပါတော့ကလေးပါဒီဒုက္ခကလေနော်အလွန်ဆင်းရဲနှုံးပါတဲ့ဘုံဘဝနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခလေးကမပြောပါတော့လေးပါဒါကြောင့်သာလေဟိုဒုက္ခရဒုက္ခသစ္စာကိုကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးတော့အကူရရှိတဲ့ဒုက္ခိဒုက္ခသစ္စာကိုသိခံပြီးမကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားနိုင်မှသက်တာရရတယ်ဟုတ်လားမကြိုးစားနိုင်ရင်သက်တာရမရဘူးပြင်မောရတဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပြန်လာခဲ့ရတာသိခံပြီးခုနှစ်မျိုးနဲ့ကထင်းကြီးသွားခဲ့အကြွတ်လွတ်တွေသွားလို့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကထင်းကြီးခင်းပြီးတော့အမြတ်တမ်းဘေးဝေးတယ်။သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကရိညာသင်္ကန်းဒီသဘိတ်ဒီအလူယံပစ္စည်းတွေကိုလူပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားပြီးအမြတ်တမ်းဘေးဝေးတယ်။ပြီးတော့သုတ်တန်ဒီမှာကိုကမေတ္တာတွေပို့ပြီးမေတ္တာတွေဆူချတော့မေတ္တာအယုံယူပြီးတော့အလွန်နှစ်ပေါင်းဘဝပေါင်းမြောင်မြဲစွာနှစ်ပေါင်းမြောင်မြဲစွာသာရမယ်တောက်ရမယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာအာယုံပြုပြုပြုပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့သင်တို့စားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာပြီးစားသုံးနိုင်တယ်ဒါအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကျင့်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒုတင်မကျင့်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတင်အကြောင်းမသိဘူးနော်ဟုတ်လားသုတ်တံမှမနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ်တံအကြောင်းကိုမသိဘူးကိုကမကျင့်ပဲနဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်လူမိုက်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမမကျင့်ဘူးတဲ့။စားအုပ်ထဲမှာရည်ချစ်လို့မရအောင်အများကြီးရှိ။ဟုတ်လား။စပိကျန်းကံမှာရည်လို့မရတဲ့မရည်ထားတာတွေတပုံရည်ရှိတယ်။ရည်ချစ်လို့မရတော့။ပုံပြဆန်းပြအလုံးတရာတချို့တချို့ပြိတ္တာတွေဟာစားရမယ်ပဲနှစ်ရှိစားပြိတ္တာ။မစင်မင်ဘုဒ္ဓီလက်စားနေရတဲ့ပြိတ္တာဟုတ်လားလူတွေစွန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးစွားရတယ်တလိပ်ပြီးစားတဲ့ပြိတ္တာအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရင်တို့ကိုယ်တွေးကြုံလေးတခုပြောမယ်ပေါ့ဘုရင်အရင်ကတော်တဲ့မှသုတ္တံမဟုတ်ဘူးတော်တခုမှကြွေးပါပါသမင်းဖြူလေးနဲ့ကြိုင်မုံလေးနဲ့ခုနဲ့တနေရာလေးမှာကျောင်းဆောင်လေးနဲ့ဝါ7လောက်မှာအဲဒီမှာကြွေးထားတဲ့မေတ္တာပို့ပြီးဒီနာမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအစငါနေကဒုက္ခများပြားတဲ့တတ္တဝါတွေကျုပ်မေတ္တာပို့ပါတယ်အနည်းငယ်သောစားရရင်သင်တို့ဆင်းရဲခြင်းဆာလောင်မွတ်တဲ့ခြင်းယောဂတွေပျောက်ကင်းပါစေညာညာနာကြီးကြော်လောက်မှာခွေးလိုလိုဝဲလိုလိုတို့လိုလိုရောက်လာပါလေဘုရင်စင်ကြံကမ္မထံထဲမှတ်ပြီးကြည်တော် စားစားပြီးတော့အနေငယ်စားပြန်သွားတယ်ကြီးကန်းကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ညနှစ်နာရီကျော်လောက်မှကြီးကန်းဟာသူလူရိုးကြီးကန်းနဲ့မတွေ့ဘူးလူလောက်ကြီးတဲ့ကြီးကန်းလူထက်တော်ကြီးတယ်ဝတ်တော်ဝတ်တော်ဝဲလာပြီးအဲ့ဒီမှာလာကောက်စားပြီးတော့ပြန်သွားကြသူတို့ကဖန်ဆင်းနေတဲ့ကံတတိရှိတယ်လေကမ္မဇာတတိတဘူရှိတယ်လေကိုတို့ကမမြင်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်တို့ကမသိမမြင်နိုင်တဲ့ကိုသူတော်ဘာဒီသိမြင်ထားတာကိုပြောရင်ဒါမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုမသိဘဲနဲ့ရန်တုံမှန်လို့ပြောရင်အံကြယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဘယင်းတို့ကအလုတ်တကူလုတ်တဲ့ခါမှာရမ်းပြီးမလုတ်တတ်ဘူးလူပြောလူပြောလူအထင်ကြီးအောင်လဲခေါ်ရင်မလုတ်ဘူးကိုယ်တို့တကုတ်တတဝါလေးတနာတော့ကရုဏာကြီးမားစွာမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီပွားများဖြစ်တယ်။ကိုတွေးကြုံလာခဲ့တဲ့ကိုခြောက်လန်းလာတဲ့တစ်ခြောက်လုံးမှာကိုဓာတိအများကြီးလောက်လာခဲ့တဲ့ကအများကြီးတွေးကြုံရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသိကြည့်ကိုတိုင်ကိုကြတွေ့တယ်ရမြင်ရတဲ့ကြွေမွေးဖူးတဲ့အခါမှာစာသုံးတာတွေးရခါပြုလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ခမအလွန်ဒုက္ခရောက်နေခဏလေးလို့ပေါ့။နှစ်ရှိစားတဲ့ဘဝပြိတ္တာတယ်။နော်။မစင်ကြီးကိုစောင်းရတဲ့ဘဝလူတွေတတိယတွေကိုရှိတ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါလူတွေတတိယတွေရှိတ်ထားတာဘယ်လောက်ရှိမှလဲအဲ့ဒါကိုရှားပြီးစားရတဲ့ဘဝပိတ္တာတပုန်ကြီးနော်ဟာပိတ္တာကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလက္ခဏာတန်ရုံမှာပြည့်အလွန်များပြားချအကြီးမားလှပါအဲ့ဒီပိတ္တာဒီပုံမှာကိုကမေတ္တာယူရတယ်သူတို့ကိုကျင်းဝင်နိုင်ဖို့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုစီးဖြန့်ရပါတယ်သူတို့ကကြောသားရင်သာမခွဲခြားပဲနဲ့မေတ္တာဆောင်အယူပြီးတော့မေတ္တာကမနာစီးပြန်ပြီးသူတို့မေတ္တာပို့အရှိအမရှိတဲ့နှကောင်းနဲ့မြတ်တွေကိုလည်းပဲအကူကြီးတောင်းရသူတို့မြင်နေအောင်ကြားနေအောင်ညာရောက်နေအောင်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာခြားပြီးညာတော့ညာရောက်နိုင်ပါသည်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနတ်တီအကူကြီးတောင်းပြီးတော့မှသူတို့လာခွင့်ပေးရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလိုအရှိနာတော်မဲ့အရဲ့လေးမျက်နာအရဲ့ရှင်းမျက်နာအရဲ့ဆယ်မျက်နာကိုမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစွန့်ရီတတ္တိတို့ကြောင့်သူတို့ဟာနှကောင်းနဲ့မြတ်တို့ရဲ့တကားဖွင့်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတချို့ပုံကုသိုလ်မရှိဘူးလေ။ကုသိုလ်မရှိတဲ့အခါမသိကံနည်းမှကုသိုလ်မရှိပဲနှလုံးသွင်းမှားယွင်းပြီးတော့သေလွန်သွားတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကဖြစ်တယ်။ရွာထဲလာလို့ချင်းရွာထဲကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။ရွာဆောင်တဲ့တွေကဝင်ဝင်မပြီးဘူး။အိမ်ဆောင်တဲ့တွေဝင်ဝင်မပြီးဘူး။လမ်းဆောင်တဲ့တွေမလာရဘူးသူတို့။မျိုးဆောင်တဲ့တိကသူတို့ကိုလာခွင့်မပေးဘူးကုသမမရှိပဲကိုအဲ့တော့နတ်တီကိုကကုသိုလ်ရပြုလုပ်ပြီးနှကောင်းတဲ့မြတ်တီကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်အခုကြီးတောင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုလာခွင့်မြင့်ခွင့်ကြားခွင့်မကြားနိုင်တဲ့ကိုကြားနိုင်ပါစေတော့ကိုတို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့တာမြင်ပါစေကြားနိုင်ပါသာတို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ပါသည်သူတို့အလွန်တရာစင်ရဲ့ချင်းမိဟုန်တောက်တဲ့ဘုံဘဝမှာတက်တာရပါစေတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကဒီကိုကျွေးလိုက်တဲ့အာဟာရလေးကိုသူတို့အနေနဲ့စောင့်တော့တခါချစ်ချင်းမဲ့လမ်းဆန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားချာပြည်တံဘွားကတော့မကြုတ်လိုက်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအစာပြည့်စုံသွားချာအာဟာရလေးလူတန်းပြီးသူတို့ကမြတ်တန်းပြီးဝေတယ်သင်္ကန်းလေးလူတန်းပြီးသူတို့ကမြတ်တန်းပြီးဝေတယ်အဝတ်စာပြည့်စုံသွားတယ်သူတို့စားစရာတောက်စာပြည့်စုံသွားချာအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်ကမ်းပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့သူတို့ကမြတ်တန်းပြီးဝေသူတို့နေရာထိုင်နေရာလေးဖြစ်သွားတာနေရာထိုင်ကြလေးရရှိသွားချာနော်ဒါလည်းစောင်းမှရှိရင်လက်ရှိမှမရှိတယ်မရှိပေါ့တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကောင်များကတော့သဘောပေါက်ပြီသားပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့အရာတိုင်းမှာမိမိကမတိမလိမ္မာပဲနဲ့မကြွမကြင်ပါပဲနဲ့ရမ်းတုတ်မှန်းတုတ်လူတယောက်ပေါ်မှာဆွတ်ဆွေးခြင်းအတင်းပြောခြင်းအတွေ့ခေါ်ညံဖြင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်မိမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီကံထိုက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကံကြီးခြိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးကကုစားလို့မရတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်လာတယ်သူတပါးတို့ဆက်ဆွေးရေးခံရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားအိမ်ပြေးရပဲလူလူဆိုအိမ်ပြေးရပဲယဟန်တန်ကတော့အိမ်ကြောင်းတဲ့ကံနဲ့ဝေးပွားတတ်တယ်ကံကြီးခြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မှဆွဲကြိုးဆပြီးတည်တတ်တဲ့အချိန်ရောက်သွားချင်တယ်ဘယ်လောက်ထိကံကြီးကအကုသို့ကံကြောက်စရာကောင်းတယ်နားလည်တယ်နော်ဒါမိမိစိတ်တက်ပိုင်ဆိုင်ရာဟာပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်မသုံးမိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းကြောင့်ပညာမရှိဘူးပညာတတ်တာတမျိုးရှိတယ်နော်ပညာရှိတတ်တယ်လို့ပညာရှိတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးမနဲ့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြံကြံပွားများအားထုတ်လို့
1: ယုံနာဒီ क्वे နေပြီယုံနာဓမ္မတိခါရလက္ခဏာတက်ကိုထိုးထင်းပြီသိမိတကယ်လောကကြောင့်ဘဝကြောင့်တဏှာကြောင့်ကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တို့ရဲ့ချိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကျင့်ပြီးတော့သိတဲ့အတိဉာဏ်ဒီအဲ့ဒီအတိတိုင်ဉာဏ်တက်တန်းလေပညာတချို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေသိတဲ့သိဉာဏ်တက်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြေတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဒုက္ခများများစွာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုပြန်မှမိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလပြန်မှမဲကောကာလိကယဟန်ကြီးနော်ကောကာလိကယဟန်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကိုဆက်ဆွေးပြီးအမျိုးစုံပြောလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ခန္ဓာတကူလုံးမှာအုတ်ရှက်သီးလောက်ဖြစ်တဲ့ဝဲသီးဒီပဓာပေါ်လာတယ်ဖယားနဲ့ဖယားကခွန်လန်းလိုက်ပါတိခံခွန်လန်းလိုက်ပါတေဝါချတောင်းမှန်လိုက်ပါဝမချောက်မတောင်းမှန်ဘူးချက်ချင်းမဖယားရှိမှနေတာပဲဝဲသီးဒီပေါ်လာတယ်တကူလုံးဝဲဒီပေါ်လာတာဝဲဒီပေါ်လာပြီးလောက်ဆာလုံးလို့ကြည်လာတယ်အဲ့ဒါနေပဲတော့ဆုံးမအဆောင်လေးပြန်တော့အုတ်ချက်သီးလောက်ဖြတ်သွားကြတာတကူလုံးမှာအသီးတွေနောက်ဆုံးပေါက်ထွက်ပြည်ဒီယူသီးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကဒေါသအာဃာတတွေဟာလွန်မဝင်နေကြတည်တဲ့အခါငရဲပြင်ဆင်သွားရချာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရိယာဝိပဝါဒန္တရေဆိုတာရှိတယ်အရိယာတို့ပြင်မာတဲ့အကုသိုလ်တန်တွေဓမ္မန္တရေမေကန္တရေခိရိတန္တရေမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်နားလည်ပြီနော်အရာတိုင်းမှာယောဂီတို့ရဲ့မြင်ကြရတယ်နော်မျက်စိလေးကိုကိုမျက်လုံးလေးကပယုစီဦးနှောင်းလောင်းနဲ့ဝေဖန်လို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လားဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဟာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်ရှိတယ်လေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7000လေးတောင်ကဒီနည်းတာရှိတယ်ဒီနည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရန်တုံမွန်တို့ဟိုဘုရားရှင်ဟောတာက7000လေးတောင်ရှိတယ်တရားတော်ပေါင်းဤပေါင်း7000လေးထောင်တော့ပဲတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောထားတော့ကိုတရားအားထုတ်တဲ့ကာမဧကောဓမ္မတဏီလေးကိုယူပြီးအားထုတ်ရင်သောတာပန်တရာကအနာကယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းလားအများကြီးလားဟာအများကြီးဒါတဏီတွေ့ရင်ကြမ်းမစုံအာကုန်ခံ၍မငင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လားမတတ်တော့ညာလေးနဲ့ပဝန်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်မှာအတွေးထော်တဲ့ညံ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မစိုးရင်မောရတတ်တယ်နော်အတွေးခေါ်ဆိုတာဖြန်းပြီးကြည့်ရတယ်ဒီတကတော်မှာလာရှိတဲ့အတိုင်းတော်၎င်းလက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြအကျင့်စရဏအဖြစ်တော်၎င်းဒေသနာနီအဖြစ်တော်၎င်းပဝတိကမပဋိကမနီအဖြစ်တော်၎င်းအဲ့ဒါလို့လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့အတွေ့ကြုံတွေကိုကိုယ်တိုင်တန်းဆာဆင်းပြီးနှလုံးသားမှာထဲပြီးဗုဒ္ဓအဆုံးအမတရားတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သတ္တဝါတွေမျှဝေခံစားကြမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများပါပါလေကုသိုလ်ဆိုတာရှားယူရတယ်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ရအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ဒီငါဘယ်လိုတဏှာတောင်းတဏှာကဘယ်လိုငါဆောင်ရွက်ပေးမလဲဘယ်လိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အားထုတ်တဲ့ကာမကုသိုလ်စိတ်ဒီကုသိုလ်ဆိုတာတဏ္မာဒါနသီလကုသိုလ်ကောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တကယ်မဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်မပေါ်ပေါ်အောင်ဘာလို့ယူရတာကျင့်ယူရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကျင့်နိုင်ပါမှနံပါတ်၁မိမိခန္ဓာတကယ်လုံးမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနဲ့တမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဘာသက်စာကိုသိလာမယ်တကယ်လုံးညာနဲ့ချုပ်ကြည့်အခုတရားနာနေစဉ်ခန္ဓာကပေါ့နေသလားလီးနေသလားကြည့်ဒါကိုကိုကိုကြည့်တယ်လို့နော်ခန္ဓာတို့မြည်ဒီမှာဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုခြင်းကြောင့်မိမိရရှိတဲ့ရုတ်တန့်နန္တတုတ်ပြီးအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတယ်။ဖောက်ပြန်နေတယ်။ပါဖြစ်နေတယ်။ဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်တကြောင့်နဲ့အဲ့ဒါညံသိမ့်ပြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်စက္ကန့်တိုင်းတစ်စက္ကန့်လေးမှတီတီငင်ငင်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရှိပါဘဲနဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သဘောဆောင်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြစီသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကတာလျင်ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုနှုတ်ကိုင်းစီတတ်သောကုသိုလ်တတိဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဟာတတိနော်အတုံးကြီးအခဲကြီးတရတ္တနာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတတိနော်ကိုယ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာနှုတ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာစိတ်အမှုရာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအကုသိုလ်လည်းဖက်ကနေဖက်ကနေမှကြံလိုက်တယ်။ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှကြံစီတိုင်းမှအကုသိုလ်စိတ်တွေကြံလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ ကုသိုလ်အာယုခန္ဓာစဉ်ညာချင်းပြီးကြည့်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တတိတန်နဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းတတိအကုသိုလ်လည်းတတိအထေသရတဏ္ဍာမရှိပါဘူးနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာစိတ်ဆင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတတိလောဘတွေညင်းတဲ့စိတ်ဒေါသတွေမောဟတွေညင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟတရားတို့ပဲချုပ်ငုံနေတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လောဘတွေဖြစ်နေတယ်မကြည်မနဲ့ဒေါမနတာတွေဖြစ်နေတယ်နားလည်နော်အဲ့ဒီဒေါမနတာတွေဖြစ်နေဒေါမနတာဆိုတာမကြည်မနဲ့နှလုံးမတရားဖြစ်နေအဲ့ဒီနှလုံးမတရားတော့စိတ်ဟာဒေါသနော်ဒေါသတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမြေတောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာလျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာဒေါသစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ်းမကဖြစ်ဂရေတသိမ်းမကအာကုသိုလ်ဒေါသတွေကြံလိုက်ပြီအဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီကံတတ္တိတွေဟာဒီကံဤမှာနောင်တဒီကံဤမှာအာကုသိုလ်ဒေါမနတစိတ်ကဒိုင်းနေဝင်လာနောက်ချက်ပြီးတော့ငရဲပြီးပို့လိုက်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေကလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေကလည်းမညီကောင်မောင်နှမောင်လည်းဇနီးမယားသမီးသားလင်သားကပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်စင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတတ္တိကအပေတန္တရာကိုပို့သွားတာရှင်းလားမိမိစိတ်စင်မှာကိန်းကြံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိကသုခရိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုပို့တာကုသိုလ်တတ္တိကသုခရိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဟုတ်တယ်လားအကုသိုလ်ကံတတ္တိကလည်းဒုက္ခရိဘဝကိုကျေစုပြုပါလေကျေစုပြုတယ်နော်ကံတတ္တိကကျေစုပြုတယ်ဒါကြောင့်မသဗ္ဗေသတ္တကာမတကကာမယုတ်ဒီကာမပိနေကာမပရိတရဏယံကမ္မံကရိတိကလျာဏဝပပကံဝအဲ့ဒီကံကလျာဏဝကောင်းတဲ့ကံရဲ့ပပကံဝမကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်စိတ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်လားလောဘဒေါသမောဟအတရားတွေပဲရှင်ကုန်တဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်လောဘဒေါသမောဟအတရားတွေကင်းနေတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်နေရာများသောအပြင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဘယ်စိတ်ကအဝင်များလဲအကုသိုလ်စိတ်တည်းမိမိခန္ဓာကိုမဝေဖန်ပါပဲနဲ့သူတစ်ပါးကခန္ဓာကိုဝေဖန်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတာပဲဘုရားကတော့အတ္တနာစိန္ဒီတ္တပန္တိအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုစိန္ဒီတ္တပန္တိယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဤယုတ်တဏနဲ့ပရမတ္တသာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတဲ့ပေါ်လင်းအောင်ကြံစီအပြအပါပိတတ္တပါရှိမရပါပိမိမိကိုယ်ကိုတဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတို့ပေါ်မှာညံတို့ဖောက်တဲ့ကြံစီနေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုကြံစီရမလဲဒီယုတ်တိမြဲတလားမမြဲဘူးလားဒီယုတ်တိချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒီယုတ်တိတွေကိုယ်ပိုင်တလားမပိုင်ဘူးလဲဒါကိုကြံစီရမယ်တော့နားလည်ပြီနော်မိမိယုံနံအစဉ်ကိုပင်လေတတိပဒံတရားကိုရှေခံထားပြီးကိုယ်အမူအရာထဲမှာတတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်ဝေဒနာပေါ်ထဲမှာစိတ်တတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်စိတ်ပေါ်ထဲမှာတတိနဲ့ဉာဏ်ကြည့်သဘောဒီပေါ်လာတဲ့သဘောမြင်သဘောကြားသောဘာသဘောလေးပေါ်ပေါ်အနိစ္စသဘောတို့အနတ္တသဘောလေးပေါ်မှာတတိကပဉာဏ်လေးနဲ့ထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းကြည့်နေရမယ်တဲ့အဲဒါလို့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ဝေမြတ်သောကြံစီခြင်းပါပဲဒါလို့ကြံစီခြင်းပါလေနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ပဏိတကံမောစိန္ဒိတပံမြင့်မြတ်သောကံတို့ဖြင့်ကြံစီခြင်းဟိနကံမောတိစိန္ဒိတပံဟိနကံမောတိယုံညံစွာသောစိန္ဒိတပံကြံစီခြင်းယုံညံစွာကြံစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရီဒုက္ခရီဘဝမှဒုက္ခရီဘဝရှိသောဟောမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်အာယုံတို့ပဲကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရိဘဝမှာဒုက္ခရိဘဝရှိသောဟောကောင်းသောကြံစီခြင်းနဲ့မကောင်းသောကြံစီခြင်းဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်လူဆိုတာဟာမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုအတိညာရှိလို့လူလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဟောကိုကိုကိုလေဒါငါကုသိုလ်နဲ့နေသလားအကုသိုလ်နဲ့နေသလားမိမိခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာကြံစည်နေသလားသူတစ်ပါးခန္ဓာပေါ်ကြံစည်နေသလားဘုရားကတော့မိမိယုံနံပေါ်မှာကြံစည်ခြင်းသည်မြတ်သောကြံစည်ခြင်းပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လားသူတစ်ပါးပေါ်မှာကြံစည်ခြင်းသည်ယုံဉာဏ်သောကြံစည်ခြင်းပဲဒါအတိတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ခြင်းဘဝဒသနာလိုပဲရှုထောင့်ကြည့်ကြည့်ဓမ္မဒသနာမှာရှုထောင့်ကြည့်ကြည့်တန်တရဒသနာအပြင်တန်တနာကိုရည်မြော်ကိုပြတယ်လားရှုထောင့်မြောင်များစွာတို့ပဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော် မိမိတန်တန်လဲမယ်ဒီကုတုတရားတွေဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကြံစီမှုမှန်ဖို့လိုတယ်အကြံစီအတွေးခေါ်တွေမှားရင်းပြီဆိုရင်အကျိုးပေးလဲမှားရင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားအတွေးခေါ်အကြံစီတွေမှားရင်းရင်အကျိုးပေးမှားရင်းတယ်အကျိုးပေးမိမိတန်တန်မှာကြံစီတွေးတော်မှုမြတ်သောကြံစီမှုရှိနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးအထက်တန်းရောက်နေမယ်အောက်တန်းကြသောအတွေးခေါ်နဲ့အထက်တန်းကြသောအတွေးခေါ်ဟုတ်တယ်လားမိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာဒီနေ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေးပေါ်မှာဒုက္ခနာကိုကြီးသည်အရင်နှုန်းကတရားအသိတွေမပေါ်လင်တရားအမထုတ်ခင်နှုန်းကခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်တယ်လို့လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်မြဲတယ်လို့လို့ချမ်းသာလို့စိတ်သွားတယ်ကိုပါတယ်လို့ထင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအရှိခံတာကြောင်းကြလေးစိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့ကြံစည်တာလောဘတွေညီနေသည့်ဒေါသမောဟတွေညီနေသည့်အကဲခံပြီးခန္ဓာကိုယ်လေလေးမှန်မှန်လေးရှူပြီးတော့ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်တာပင်နဲ့ဖောက်ပြန်နေဩဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်သဘောတသမတ်တဲ့တန်းစီဖောက်ပြန်နေသလားဒါမှမဟုတ်ရွေရှားနေသလားစัจကြီးစัจကြီးစัจကြီးအကဲခံကြီးအကဲခံကြီးတတိကပ်ပြီးတော့ညနေထိုးထိုးထွင်းထွင်းနေကြံစီမှုညင်သည်အကဲခံကြည့်တဲ့အခါမှာအကြည့်ခံဝေဒနာတို့သည်ယော့သွားတာလေးသည်တိုးလာတာလေးသည်ခါယော့ယော့ယော့ပြီးတောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တခါနာတူတူလာပြီးချင်းလမ်းလိုင်းတလုံးချင်းတလုံးတိုက်လာတယ်လို့ဝေဒနာကြီးရပပပတခါထပြေးကျင်တော့အောင်ဖြစ်ဘယ်လိုမှသီးခံလို့မရလောက်အောင်ဒီဝေဒနာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်နေတတ်တယ်ဒါအော်လာကြီးကရုပ်ချမ်းဒုက္ခမဆိုတာဟာတိမ်မေးတဲ့ရုပ်ဟုတ်တယ်လားအော်လာကြီးကဆိုတာကျန်းတန်းတဲ့ရုပ်ဒုက္ခမဆိုတာတိမ်မေးတဲ့ရုပ်ဟုတ်တယ်လားဒုတိယဆိုတာအနိကတန်တိကေဆိုတာဩဒူရီဆိုတာအဝေးကြီးတန်တိကေဆိုတာအနီးကလေးအဇဏဆိုတာအတွင်းတန်နာမှာပေါ်နေတဲ့ဗိဒ္ဓဆိုတာအပြင်မှာပေါ်နေတဲ့ဟုတ်တယ်လားဟိနဝပဏိတံဝမြတ်သောအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါ်နေသလိုယုံညံသောအာယုန်တို့ဖြင့်လည်းပေါ်နေတတ်တယ်ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ကလေးကိုကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်ရတဲ့ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီကိုပြဇံမခန္ဓာရဲ့နင်ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးလေနင်လှုပ်ခိုင်းနေမလှုပ်ဘူးမရှိဘူးမပြောင်းဘူးမကုတ်ဘူးပြဇံနေလို့ကောင်းဘယ်တော့ပြနေမှာလဲမလို့မျက်စိမိမ့်မလို့မရမျက်စိတွေအနေငယ်လို့ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာတက်ကိုညံနေကြိုက်စိုက်ကြည့်ငါမရောစင်းနဲ့ငါနာတိုင်းကကြီးငါမခံနိုင်ဘူးငါမရောစင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ငါမဟုတ်ပါနံယုတ်တာမှန်စွာထင်ရပြီ။ဩငါလည်းမဟုတ်သူလည်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်။ယုံနာနဲ့ပါတာဟုတ်ပါ။ဩဖောက်ပြန်မှုသဘောနဲ့တည်မှုသဘော။အဲဖောက်ပြန်တည်မှုသဘောဟာတသမတ်ထင်မှုပါနဲ့တရဇ။အမြဲမြဲတရဇဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောဆောင်နေတယ်။တည်ပြီးပြည့်သဘောကဒုက္ခ။သိနေတာမက္က။ဩဒုက္ခသစ္စာမက္ကသစ္စာဒုက္ခမက္ကသစ္စာတို့။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းကဲဒုက္ခသစ္စာမကတော့တတွဲချင်းဖြစ်နေချင်းတွေ့တာကြောင့်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့အာယုန်ဒီဒုက္ခအဆုံးဉာဏ်ကရုပ်ထွက်သွားအောင်ဒီစူးစမ်းရတယ်အခုတရားနာတဲ့ဆိုတာကစိုက်ဖို့ဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ပမာဉာဏ်လေးနဲ့ကြိုက်ပြီးစိုက်ပြီးကြည့်နေရခန္ဓာကပေါ်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေတာကိုဖောက်ပြန်နေပြီဖောက်ပြန်နေရတဲ့ဟောတဲ့ပုခန္ဓာညာနဲ့ထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဩငက်ခန္ဓာဩပါဠိတာဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်တာလေးတွေဒီကဟောတဲ့ကဩခန္ဓာကိုဟောနေပါလားသတိထားလိုက်ကံနဲ့ကြည့်ဟောတဲ့ကဩကံနဲ့ကြည့်ပြဒီလိုကိုညာအကျုပ်ပြတဲ့နဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တဲ့ကဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်ပါဠိတာခန္ဓာတကုလုံးကဩကြီးစားကြီးစားကြီးစားကြီးစားဆင်းရဲခြင်းမြုံမြားစွာတို့ပဲပြည့်ကြပြည့်နေခန္ဓာကြီးဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခန္ဓာကပြနေတာကိုလူပြောသူပြောသူတပတ်ပတ်သက်ဖြတ်မှလမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရသရတရားကျင့်ပညာတရားတွေရှိဆောင်တာကျင့်မှသိရတဲ့အသိပါလားလို့ရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်နေမဲ့ဆိုရင်သစ္စာပေါ်နေပြီသစ္စာပေါ်နေပြီဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာပေါ်နေပြီတကူရင်တရွတ်ရွတ်တမမတလုံးလုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်နေသဘောဒုက္ခသစ္စာဟောဖြစ်နေပြင်းနေလို့ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကဲခတ်ပြီးကြည့်နေတာလေးကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာဒုက္ခသမေကတို့တမချင်းတမချင်းတမချင်းတိုင်းတိုင်းတဲ့အဲ့လိုတွေ့ထိနေခြင်းကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့အလိုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ် ယုတ်ကတော့ဖောက်ပြနေတာပေါ့ကိုယ်တာနာလို့စိတ်မနာဘူးနော်ကိုကတော့နာတာပေါ့ဖောက်ပြနေတာကိုသူကနော်သူပင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာပြမှာပေါ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒိယနဲ့သွားပွဲလို့ချင်းပါမှာပေါ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်မှမြဲမှမုံညံကဆုံးညံတော့ရောက်မှန်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုနည်းနည်းမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနည်းနည်းလိုချင်တာလေးပဲဒုက္ခကိုများများမြင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုများများလိုချင်တာလေးပဲဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကာယကဒုက္ခနဲ့စိတ္တိကဒုက္ခနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ကာယကဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်ရတောင့်တညောင်ညာကြိုက်ခဲပူပေးနေတဲ့သဘောကကာယကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီတောင့်တညောင်ညာကြိုက်ခဲတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာစိတ်ကလှပ်ပဲညှက်ကန်းပြီးအပပပငါနာလေးငါကြီးငါမခံနိုင်ဘူးလို့ဒိဋ္ဌိကတ်သွားလို့ရှိရင်စိတ္တိကဒုက္ခငါဆွဲနေလို့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိငါဆွဲနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဆွဲနေတဲ့စိတ်မှဆွဲနေဒိဋ္ဌိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကစိတ္တိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲနေတာကကိုယ်ဆင်းရဲနေတာကကာယကဒုက္ခဝေဒနာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ကာယကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာဝိပဿနာဉာဏ်ထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာယကဒုက္ခဝေဒနာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးစိတ်မပန်းကိုယ်သာနာလို့စိတ်မနာဘောဖောက်ပြနေဖောက်ပြနေပါပေါ့လားအဲ့ဒီဖောက်တော့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချအေးအေးစိတ်ကိုတကောင်းတဲ့လားနေအဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုထင်ရှားသောနေရာမြင်မြပေါ်တဲ့နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာပေါ်မြင်မြပေါ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုညှက်ကန်းရင်မြေတိထောက်ပဲကြည့်တော့အကြည့်ကအာရုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာတရဇက်ဖြစ်တရဇက်ပြင်တော့တာပဲဟုတ်တယ်လားတရဇက်ဖြစ်ပြီးတရဇက်ပြင်တာဖြစ်ပြီးဖြစ်စီတဲ့သဘောလက္ခဏာတတ်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမေတ္တာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့မေကသစ္စာမှာဩနိရောဓသစ္စာကိုဉာဏ်ကတရွေ့ရွေ့တွေ့နဲ့ကံဉာဏ်တတ္တိလေးကနိဗ္ဗာန်နေပယ်ကိုထိညွတ်ကိုင်းသွားလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ရှိကိုဉာဏ်တတ္တိကရှင်းသိပြသွားမယ်နော်။ဒါဗဇက်ဖြန်းမှာအော်နေုံနဲ့မပြီးဘူးနော်။တရားဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်ရတဲ့ယောဂီတို့ကိုကြည့်မှကိုရကိုအထုတ်မှကိုရမိမိကိုယ်တိုင်သိလို့ရင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ရတယ်ဘယ်အလုံးမဆိုသူတပတ်ပါဇက်ဖြမ်းမှာလမ်းဆုံးသွားလို့မပြီးဘူးတော့ကပြီးပြီမိတိတဏ္ဏမိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသိလို့ရင်ကျင့်ကျင့်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်မကျင့်မင်းနဲ့တော့သဘောပေါက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လားမကျင့်မကြံမအားမတို့ပဲသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စာနိုင်တဲ့ဒီလိမ့်မယ်စာစကားနဲ့နေလိမ့်မယ်ခန္ဓာထဲမှာတရားမပေါ်တော့ဟုတ်တယ်နော်မိမိစာပြောနဲ့နေလိမ့်မယ်စာမှာအသိနဲ့နေလိမ့်မယ်ဉာဏ်အသိမပေါ်တော့ဘူးနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ခြေတုံးကသူတော်ကောင်းကြီးတို့ပရိယတ်ရဲ့အသိကိုသိအောင်သင်ယူတော်မူကြတယ်သိပြီပြီလက်တွေ့ကျင့်တော်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလက်တွေ့ကျင့်မှအတိတာကိုမကျင့်ပဲနဲ့ယုတ်နံတောင်းမကွဲဘူးဟုတ်တယ်လားယုတ်ရဲ့တတိကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြနေလဲနံတတိကဘယ်လိုပြောင်းလဲပြနေဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်မကြည့်တဲ့ညကလပတ်လို့မမြင်ဘူးနော်လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုးထိုးထွင်းထွင်းစိတ်ရှိရှိထားကြည့်စိတ်ရှိရှိထားကြည့်သီခံပြီးဇွဲတန်တန်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ရှိရတယ်ဇွဲတင်ရတယ်သီခံခြင်းခန္ဓာပါရမီဓာတ်ကိုလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းရဆိုင်မှတ်ရမယ်လှုပ်ရှင်နဲ့မလှုပ်ရဘူးချွတ်ခြင်းနဲ့မချွတ်ရဘူးလှုပ်ရှင်နဲ့ချွတ်ခြင်းနဲ့ကြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာကပ်နေပြီဝေဒနာပစ္စည်းကတဏှာကပ်နေပြီဟာမလှုပ်ရမလို့မချွတ်ရမနေနိုင်ဘူးဆိုဥပဒံဖြစ်သွားပြီရွှေလဲပြောင်းလဲနေတဲ့ကာမဝါဖြစ်သွားပြီ။ကဲပြိဿသမုပ္ပါကတဏှဥပဒေကာမဝဝိဇ္ဇသင်္ခဏသမုဒိယသစ္စာကာယော။သမုဒိယသစ္စာကံတ္တိတဲ့အဲ့ဒီမှာဖခင်မင်းနဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောင်တန္တရာမှာဒုက္ခရောက်မဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတယ်။ဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒီသမုဒိယသစ္စာနော်။ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာပဲ။ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကဣရောဓသစ္စာ။ဒုက္ခချုပ်ငြင်းကြောင်းကမေဃသစ္စာ။ ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းချောင်းတရားဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာတတ္တိလေးတွေကိုထိုင်လို့တော့၎င်းရက်လို့တော့၎င်းစင်ကြံဖြစ်တော့၎င်းလျောင်းဖြစ်တော့၎င်းအဲ့ဒါအရှိန်လေးတွေကိုအပြင်အာယုန်မိတ်ကိုမကတ်တော့ပါဘဲနဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေပါမှအသာလင်းအရှုကံဒုက္ခသစ္စာမှာအရှုဉာဏ်မေတ္တာသစ္စာတို့သည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကုသကံတတ္တိကနှလုံးသားတိုင်းပကနေပကနေပကနေပနကင်းချလိုက်တော့မှာပဲအချုပ်ညာတတ္တိတိနှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြူပြီးကိန့်ကြံလိုက်လေကိန့်ကြံလိုက်လေရှိတော်ဒီဉာဏ်တဉဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ကျွတဲ့မာကုတ္တဉာဏ်နဲ့တန်းပြုတ်ဆုံးနဲ့ရှင်ကျွတဲ့ကုတ္တတတ္တိကမဟဲကုတ္တတိလောကုတ္တရာကုတ္တနေပေကိုညွတ်ခိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုသွားမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ကျုံတဲ့နော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ယူမှရတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိုင်ကျင့်ယူမှသိလာတဲ့အလို့ကိုယ်တိုင်ပွားယူမှတိလာရတဲ့အလို့ဘာလေးပါအလို့သစ္စာလေးပါကိုသိဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့မြည်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပဲဖြစ်ပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိသန်းနှံမှနံပါတ်တဲ့ဘာသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွယ်ကွယ်ကွယ်ကွယ်သဘောပေါက်လာပြီးမြင်လာပြီးဆိုရင်ဘာသစ္စာကိုပယ်ဆွမ်းလာပြီသမုဒ္ဒယသစ္စာသေစီသတိသေစီသတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာယုတ်နံဓမ္မတို့ဤဖြစ်ချင်းပြင်းလက္ခဏာကိုကျင်ပါများစွာမြင်နေတဲ့ရှင်မသမုဒ္ဒယသစ္စာအလိုလိုသိပြီးသားအလိုလိုသိပြီးသားကိုယ်လောကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပဲကြည်တန်းကြည်တန်းကြည်တန်းဉာဏ်တတ္တိရဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းကိန့်ကြံလိုက်တာအဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိလေးတွေကကံတတ္တိကိုစွန့်နေနော်ကံတတ္တိကိုပယ်တာဒီဉာဏ်ကစွန့်တာနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တတ္တိအာကောင်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာတတ္တိကဟောအာကောင်ရင်အာကောင်ရင်နဲ့ဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာအဆုံးဖြစ်တဲ့ယုံနာအဆုံးဖြစ်တဲ့အပေတကားပိတ္တအတိတဉာဏ်တတ္တိနှလုံးသားထဲမှာပက္ကနိကင်းသွားတယ်နော်တရားနာနေရင်းနဲ့လည်းပဲခန္ဓာအရှိဉာဏ်သည်ကြိုက်ပြီးကြိုးစားရင်တရားနာရင်းနဲ့မညာဘုံညာပေါ်တတ်တယ်တရားနာတတ်လို့ရှိဟုတ်လားတရားထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲမညာ

ရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်နေတတ်တယ်။လမ်းသွားရင်းနဲ့လမ်းစပြောင်းနေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား။ပိုးသားကုံမောင်ပုံဆောင်းမတတ်ရစ်တီရစ်တီလာတီနှစ်တီဘဝတီအင်းအသက်တီတာကြီးပြင်းလာပြီးတော့ဘယ်တော့မှအတိတုညံ့တွေမပေါ်ဘူးဆိုတာသဒ္ဓါရှိပြီဉာဏ်မရှိလို့ဟုတ်တယ်လားအေးဒါဉာဏ်တော့ရှိပါရဲ့သဒ္ဓါတရားမပါရင်လည်းပဲခရီးမဆုံးဘူးနော်ဘသဝဘုရားကြီးကတတပညာပိသတိသဒ္ဓါနပညာအဖို့လို့တဏထုတိယပုရိသောတဏအဖို့မလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဟိုလိုလက်ခင်ဒီလိုလက်ခင်ဟိုလိုအပေါ်ဒီလိုအတွက်ဟိုအတွက်ဒီအတွက်တာရည်သမီးစီပါနိုင်ငံကြီးပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပဝါညင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးတကလားအနှောက်ရှိတဲ့မေတ္တာဖို့တာနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကဲရှင်မောရလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။မကုတ်ဆရာတော်ကြီးကအေးရေထဲမှာကွာလေရေလူတယောက်ရေမြုပ်နေ။လေပဲနေမြုပ်လဲပါဇာတာရေခဏဝင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားတွေကသံမီးတွေမင်းတို့ကျင်းမွန်နေကြနော်အသိမဲ့နေကြနော်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်နေကြနော်လို့လမ်းပြီးတော့သူတော်ဘာတွေကိုလမ်းပြီးတော့ဆုံးမနေမယ်ဆိုရေတဲကယူအယူပဲတဲ့ရေတဲကကိုသိရမယ်ဆိုကိုကမကယ်တင်မှာပဲတဲ့သူတော်ဘာကိုကောက်ပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ္မာလားလူမိတ်လားကိုကတေကံဝေတေကံနီးလေဟုတ်တယ်လားလူငယ်တွေဆိုတာကတေကံဝေကိုကတေကံနီးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနည်းပြန်ပြောတေကံနီးဟုတ်တယ်လားဟောအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတေကံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအဲ့ဒါလူမိုက်ပဲဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးစကားလုံးဟုတ်တယ်နော်အဲ့အရာတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ရမလဲဒီပြည်မှာစောက်ချုပ်ပါထူရှားတဲ့အတိတုညံတို့ပေါ်လွင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချမင်းအောင်ဒုစရနိုင်ကြပါသည်အပေလေးဘုံရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာအာယုကိုပယ်စွန့်လို့မြတ်ကသစ္စာပေါင်းများကနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ကံတပည့်ကို

0: จำมาลุสิจันตาเตยติติเมดาตุปวาแห่งจาบาสิ
1: เจตุจินมหาโพธิเมียจารอพระจีณตโลทาสนาปุสกันอปัสสิน4เตยสกันบ้วย၌12ရက်3ละ99กุนิတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်
2: โยคีတွေกรรมฐานฐานะยောက်ลาจ้ะยะกรรมฐานไถญะมั้ยยะกรรมฐานโหไถญะเหรอล่ะเปมาไถนูโอ้ยะอืมไถมาแล้วก็ได้ไม่อยากเลยจ้ะเปมาไถนูครับเอออาตมาอยู่มาแล้วครับขณะกูมาแล้วลูกบาเลยบาเลยเอาแม่กูไปละพอหาแต่ตะคุหมอตะคุเตเอาน่ะပြောได้ล่ะเว้ยครับเนี่ยหึกรรมฐานกูตะบอมาป่าวเนี่ยถ่ายรูปแค่เด้ครับครับล่ะกรรมฐานตะบอป่าวมาถ่ายรูปได้เด้ครับครับครับเออดูกรรมฐานဆိုတာလေးကိုအရင်ဆွေးနွေးကြဆိုဟုတ်ကလားအဲกรรมฐานကတော့လူတိုင်းကြားဘူးပြီးသားတွေနေမှာပါဗျာဟင်သူတို့กรรมฐานဘာခေါ်တော့ဆိုသူပြောတာဖြစ်အောင်ရှိသေးဘူးဟင်အဲกรรมฐานမှပြောတာဖြစ်နေခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ထိုင်မှာဟင်กรรมฐานပြောတာမှထိုင်လို့ရမှာပေါ့ဟင်ဟိုတို့ဓမ္မလူနဲ့ပြည်များနဲ့ဒီမှာထိုင်တာကတော့ဗျာခါလေကြော်ကြော်ရတဲ့ထိုင်လာတာပါဟင်ဒီကမ္မထံသားတွေကိုတော်တော်အကျဉ်းဝါနေတော့ပါဟင်ပြည်များနဲ့ဒီမှာထိုင်တာပြောတာလေဟိုကမ္မထံဆိုတာတို့ပါဠိလိုကာမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနဲ့ဌာနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိနှစ်ပုဒ်ပြဟင်ကာမဒါပါဠိဗမာလိုတော့သူ့တက်ရောက်ပါလာပြရဲ့အမှုဆိုတာဒါတစ်ခုပဲညာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဌာနဆိုတာအမှုပြုလုပ်တဲ့နေရာလေဟုတ်ကလားกรรมฐานะဆိုတာအမှုပြုတ်လုတဲ့နေရာလေးကိုဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်กรรมฐานะဆိုတာဘာခေါ်တာတော့ညအမှုပြုတ်လုတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါလေးသာမှတ်ထားกรรมကိုတို့ထိုင်လို့ရမှာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီกรรมฐานะကိုတို့သူ့ကိုဟိုအတိတ်ပဲပေါ်လို့အောင်ရှင်းလို့ရှိရင်ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတို့ကိုชุบมาคือในเนี่ยนี่กูโซโลดีหอกล่ะครับเฮ้กามากว่าโตที่ยุนันโนเนี่ยผิดหมู่เป็ดหมู่แท้นะหมู่โหอเตยไปบาบาไปแล้วยุนันนบาโตเนี่ยผิดหมู่เป็ดหมู่ไอ้โหลอยู่ได้มั้ยเลยหอกล่ะฐานะกว่าไอ้ราดิกูชุบมาติดซื้อในเนี่ยเลยจ้ะหอกล่ะครับเออกามฐานะนักกูป้องรู้สิหิโตยุนันนบาโตเนี่ยผิดหมู่เป็ดหมู่โตกูชุบมาติดซื้อในเนี่ยเลยลูกဒီလိုပဲပါလာပြန်လိုက်ကြဆိုဟိဒီလောက်ဆိုရင်တော့တို့တော်လွှဲလာတော့ပြီတယ်လေအဲ့တော့တို့ဒီကာမဌာနကိုလောကီဥပမာနဲ့ပြရရင်တို့ရွာထဲမှာယုံနာနှပါတို့ကြောင့်အင်းဒေါသကြောင့်လေကျိုးရနေမှုတွေရှိဦးမှာတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တာမှုခုံမှုဒါတွေတယ်ဗျာပြီးတော့လောဘကြောင့်လေဟိုကျိုးရနေမှုတွေလည်းရှိမှာပဲဗျာဟေ့လူရဲ့မှုတို့ခိုးမှုတို့ရှိဦးမှာပဲဒါလည်းမှုတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါလည်းမှုတွေပဲအဲဒါကတော့တို့ဟိုမင်းတို့ဘယင်တို့ဟိုတာဝန်ရအုပ်ချုပ်ရမယ့်အမှုတွေကိုယာဇဝတ်ယာဇဝတ်တရားမျိုးယာဇဝတ်ဟုတ်ကလားဗျာတက္ကာတို့မာနလျောင်းนี่ยาก็เลยเอาเตียเนี่ยเตียอญิงปวามุฤทธิ์ได้สิเท่นั้นอมวยลุหมู่ทุกข์ออกล่ะนี่ตาดีอาภิฐาฤทธิ์จ้ะรอทุกตู้เยตู้เตียลานจองได้โหชุบมาเสียๆไปได้ด้วยตู้ก็เตยมาหมู่ลูกขอได้แท้เนาะเออยาเเละมาหมู่นหมู่เท่นั้นจ้ะนี่ยาโซหมู่เนี่ยเตยมาหมู่ออกล่ะยาโซหมู่อ่ะรอตะเพกะขันยะฤโอ้แต่ภักกะจูนนี่ขาอะไรภักกะมาจีนัดหลุไต่ในหาฤทธิ์นะเลยเฮ้โหโตเตยมาหมู่จารอ2พลอนอญิงบัวไปတော့โหบดุมะไม่ผิดชินได้หลุถะตันยาได้หาฤทธิ์เลยเอ้อจ้ะเตยมาหมู่ถึงนะล่ะเฮ้ยัวเเละมาอหมู่ดิบลาวมะล่ะอหมู่ดินหมู่เเละถึงเลยเฮ้ยาตาโหเตยาเนี่ยโหตั้วปีถีบ้าได้อหมู่เนี่ยโหอฉิงงี้หาคนหาก็ผิดแต่อหมู่นหมู่เเละအဲ့တော့ຢາသဘုံမှုတရားမှမှုဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့တို့ຢາသဘုံမှုဖြစ်ခဲ့ရင် တရားကိုမှုသိဖို့ရာဌာနသွားရှိရတဲ့ထဲเนาะဒါကြတော့တရားယုံလို့ခေါ်သလားဟင်ညီနဲ့တရားယုံတိုင်တရားယုံဘဟုတရားယုံဆိုတာအဲ့ဒီရာသမှုမှုတရားမှမှုတွေကိုလက်ခံပြီးသိသိတဲ့ဌာနထဲဗျဟင်အဲ့ဒီဌာနရောက်တော့သူတရားသူကြီးရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တရားလူရဲ့တရားခံရဲ့ပြန်ပြီးပြတယ်ထင်တယ်ဟင်ကြာမှာတော့ရှိနေလို့တက်တီလို့တော့ပါအောင်မှာပေါ့လေပြီးတော့ဒီကတော့သူတို့တုံးဦးပဲထင်ဗျာတရားဟိုမကျင်တတ်တဲ့တရားလူရဲ့ဟုတ်ကလားကျွလွန်ထားတဲ့တရားခံရဲ့သူတို့နှစ်ခုကြားကိုတမာတမတ်နဲ့ဗမလိုက်ပဲသိသိမဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဒီတုံးဦးထင်တယ်လားအဲ့ဒီတုံးဦးတုံးမလဲရေဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတာကြတော့တရားဆိုင်တယ်လို့ပဲပြောရတယ်ဟုတ်ကလားသူကြတော့တရားဆိုင်နေဟိဒီတရားမှုကိုရင်ဆိုင်လို့သူကတရားဆိုင်တယ်လို့ပြောတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဒီမှုကြတော့ဒီယောဂီတို့စိတ်မဲ့မှုကြတော့ဟုတ်ကလားဗျာတစ်ဖက်ကလည်းကြည်မှုကြားမှုနားမှုဒီမှုတွေလည်းရှိတယ်ထင်ဗျာသာမှုတော်မှုတွေလေဒါလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့တို့သွားမှုလာမှုဒါတွေတော့မရှိဘူးလားဒါလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှုတွေကတော့ကြိုက်ကြိုက်သလိုသွားပြီးဖော်ကားတာလည်းရှိဗျမကြိုက်မကြိုက်သလိုသွားပြီးပြင်မာတာလည်းရှိသည်ဗျာဟုတ်ကလားပြီးတော့မတိမတိသလိုရန်ကားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်သူတော့ຢာသိုးမှုတွေထဲမလားတရားမှမှုတွေထဲမလားဟင်ຢາກູ້ຫມູ່ຕາໂຕຍ ෝග ີດີຢາກູ້ຫມູ່ເຕັ່ນດີລະຢາກູ້ຫມູ່ເຕັ່ນນາປາໄດ້ລະຫິອະປາມາບາບຍາຫິປາມາບາບຍາດີແດ່ຫິໂຫຢາກູ້ຫມູ່ເຕັ່ນນາມາເຕັມມັນດີໂຫໂຫເຕັມມັນບໍ່ດີລູບອກລະນີ້ມາບາຫິຫິໃຈໃຈກະລູດາໄປລະເອໂຫວັນດາໄປກີ້ແນ່ຜິວມາບາລະຄະນາແນ່ນີ້นี่นี่ล่ะๆๆล่ะครับครับๆๆก็ผิดอ่ะครับโอ้ยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอาชิมาเว้ยครับหึไม่ใจไม่ใจตะหลูยะหึดอดาลิงเนี่ยงงๆตะเลป่าวมาว่ะครับชื่อดีอ่ะอาชิตาอกุงลุงเนเนล่ะเอ๊ะอกุงลุงเนเนล่ะขนาดโอ๋เดี๋ยวเตี่ยวติลีล่ะขนาดโยคีกุงลุงล่ะအာဒါပဲလို့လို့နေရမှာလို့ခင်ဗျာယောဂီကုံလို့ဥစားဟိဒါကတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကလည်းဘာလို့လို့ငါမြင်လဲငါကြတယ်ဒီငါဘယ်လိုမရှိဘူးလားဟုတ်ကလားကြည့်ရပြတို့ဟင်ပြီးတော့ကိုဟိုအမေမွေးပေးတာကငါပဲမနေ့ကလည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲလို့ငဲတယ်ဆိုတော့ယူရောမရှိဘူးလားဗျာဟာရှိတယ်ဒါလည်းခင်ဗျာဟိကိုကြိုက်တာတို့တော့ကောင်းနေကိုကြိုက်ဟိုကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးတော်မရှိဘူးလားခင်ဗျာဟိပြီးတော့ဟိုကိုကိုကိုပိုင်တာပဲဒါတော့မရှိဘူးလားဒါကြတော့ဟုတ်ကလားမြဲမမြဲအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျကောင်းမကောင်းအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျပိုင်မပိုင်အငင်းခုန်တင်တယ်ဗျပြီးတော့ငါရှိမရှိအငင်းခုန်တင်တယ်ဗျဒါကြတော့ဘာမှုတော့တဲမမှုတဲ့ယောဂီလိုလဲနှမှုနေပဲလားဟိအဲနှမှုလုံးမဖြစ်နေသလားဟိုရွာတဲ့ကတမှုလောက်ဖြစ်တတ်တာပါတို့ဘယ်နှမှုလောက်ရှိတုန်းဟင်အမှုဘယ်လောက်ရှိတုန်းတို့ဟာတွေဟာအဲတို့တော့ယောဂီတွေထင်တာခုမှမေးကြည့်တော့အမှုတွေတွေကြီးတယ်ဟင်ဟင်ယောဂီတွေလားအမှုတွေတွေလားဟောဗျာတို့တို့ပြောပါဗျာဘေးကဘေးကညာကြသွားရှက်စရာကြီးခင်ဗျားတို့ဟင်နောက်တို့လာပြီးအမှုတွေတွေခုနေတယ်ဆိုလို့နာထောင်မှာခဏတော့ကောင်းဟင်ဟင်တို့မှလည်းမှုတွေနဲ့ပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလဲတရားလူရဲ့တရားခံရဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဟုတ်ကလားသမ္မာထားတဲ့ယုံဒီမှာတော့တို့နာတိဝါသည်ပရမယုံထင်တယ်ဟဲ့တန်ပရမယုံမယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတတ္တတရားယုံမယ်ဟုတ်ကလားတွေးမှုကြားမှုတတ္တတရားယုံမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းခုဒီမှာတော့အငွေးတိုက်ကလေးနဲ့ပတိစုဆောင်နေတဲ့နေရာမှာဓမ္မဌာနခေါ်มาပေါ့လေဒါဓမ္မနုပဒနာနဲ့ရှိရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာလဲတို့ဟိုတို့လေးဌာနထင်ဗျာသူသိစေရမယ့်နေရာလေးလေဟုတ်ကလားဒီမှာတို့တတိလေးကတရားသူကြီး ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ထိမှုနဲ့သိမှုဟုတ်ကလားဗျာဒါဒီတရေလူတရေခံထင်မလားတေထိမှုနဲ့သိမှုဟုတ်ကလားယုံနာနှပါလားဟိအဲတတရေလူတရေခံမယ်တတိကတရားသူကြည့်ပဲဟုတ်ကလားဒီမှာဝင်လေထွက်လေလေဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်သူ့တော်တတ်တည်နေရပဲထားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူ့ပေါ်မှာထိမှုသိမှုကပေါ်လာတာမဟုတ်လားဟင်ဝင်လာမှာเออวินมุมาแลถีมุเนี่ยเต็มมุเทนะครับเอออถั่วตอก็ถั่วมุมาก็ถีมุเนี่ยเต็มมุเทนะครับหอกล่ะเออดาลีนักเออโตวินลีถั่วดิทีอมุปอบู้ยาเยเบี้ยหมินตัตติဖြစ်တယ်ตัวตู้ตัตติเนี่ยท้าสุหอกล่ะครับถีมุเนี่ยเต็มมุตาตะเนี่ยโตเตยดูเตยขันท้าอะไรมาเทนะครับหอกล่ะเออตติกะเตยาตุจีหอกล่ะเออตติเตยาตุจีกะถีมุเต็มมุโรโกจากะถ่ายပြီးတော့နေလုံးမလားနေလုံးမလားဒါသိရမှာထင်ဗျာမင်းကြောင့်ဖြစ်ပလားမင်းကြောင့်ဖြစ်သလားဒါလည်းသိရမှာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီမှာလဲထီမှုရဲ့ပြီးမှုရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိရဲ့ဒီသုံးခုဟင်ပေါင်းယုံပြီးဟောတတိအနာပြီးသားဆိုတဲ့ဌာနလေးပေါ်မှာနေရာလေးပေါ်မှာအထိုင်ချထားရင်ဒါတရားထိုင်တာထင်တယ်ဟိုဟာကြတော့တရားထိုင်ဒါကြတရားထိုင်တာตาเบกว่าหอกล่ะนี่โหยาแท้ยัวได้จ้ะรอเตียถ่ายเนี่ยรู้ပြောတာแท้เลยดีจ้ะรอเตียถ่ายเนี่ยรู้ပြောတာแท้เลยหอกล่ะทีเนี่ยมาหนาทีบ้าဆိုတော့သူ့ဝင်လီထွက်လီလေးကိုชุบมาเสียๆในญาติก็หนาทีบ้าหมดกูล่ะเปียตูดีฐานะแท้นะเปียตูดีโหตู้ဝင်လီထွက်လီရဲ့အကြောင်းလာအာယုံလေးก็ไม่ผิดနိုင်กูล่ะเปียตู้အကြောင်းပြု၍งาရှိไม่ရှိเมเมเมป้ายไม่ป้ายဒီအကျိုးတွေပေါ်ဖို့ရာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပြီးတော့သူ့ကိုကြောင်ပြု၍ငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ပိုင်ပြီးသွားရင်ဒီကအသိစိတ်ညာအသိစိတ်တရားနဲ့မဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်တိအကျိုးရဖို့ရာဌာနကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာတိုင်းဒီတို့နာသီဝါလေးဒီဌာနဆင်ဗျာသူ့ဘောမှာတတိလေးထိုင်ကြကြထမ်းပြီးရှုမှသိသေးတာတရားထိုင်တာသဘောပေါက်သလားဒီလိုဆိုတရားထိုင်နေဆိုတာရုပ်ထိုင်လားစိတ်ထိုင်လားအောင်မအောင်မတို့ပြောလို့နေမှာပါဗျာခုနတော့ဓမ္မယူနဲ့ထိုင်တာဆိုးဗျာဟင်ပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်ထိုင်တယ်လည်းပြောသေးဟင်ဟင်ဒီတတိထိုင်တာလေးပြောတာဟုတ်ကလားဗျာကိုရှုလို့တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတတိလေးထိုင်ကြကြထားပြီးရှုမှတ်သိသေးတာတရားထိုင်တာပေါ်ပါဗလားဟင်ဒီလိုဆိုတရားထိုင်တာဗလားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဟိုမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုသွားမှုလာမှုဒါဒီလိုတော့ခဏထားအောင်ဆိုဟုတ်ကလားဒါတွေအကျိုးလဲကျိုးလို့နေတာပါစိတ်သက်သက်နေကြရတာတွေပဲမဟုတ်လားအဲတော့သွားတော့ဖဝါမှာတတိထိုင်ချရမှာထင်တယ်ဒီလိုတော့သွားရင်းနဲ့ဒါတရားထိုင်တာထင်တယ်လားသားတော့ဟိုတို့ဘယ်ဘက်အောက်အာကိုဟိုဘယ်ဘက်ပောင်ကိုအပြုဝါရင်ဘယ်ဘက်အောက်အာမှာတတိထိုင်ချထားရမှာထင်တယ်ဟဲ့ညာဘက်ကိုအပြုဝါရင်ညာဘက်အောက်အာကိုတို့တတိထိုင်ချထားရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားကရင်တော့ထင်ရှားရထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားသူထင်ရှားရထင်ရှားရဌာနလေးမှာတတိလေးထိုင်ရှားတာပါကိုတရားထိုင်နေဆိုရင်ဟုတ်ကလားတွားရင်လည်းထိုင်လို့ရသွားပြီထင်တယ်စာရင်ကောဟဲ့ကြည်ရင်ကြာရင်အကုန်လုံးထိုင်လို့ရပြီဟုတ်ကလားအင်းဒီလိုဆိုတွားရင်လည်းတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်စာရင်ကောတရားထိုင်နေပါသည်ပြောလို့ရပြီထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါလေးကိုတရားထိုင်နေလို့ပြောတာအဲ့တော့တို့ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ဆက်လက်သမှုတွေဒီဘက်ကတယမမှုဘက်ကကြတော့ဟောဖရာရှင်နဲ့အရိယာများကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးလို့ဖုံးဖြတ်ထားတယ်ဟိဟိုဖရာသည်တရားမင်းထင်တယ်ဗျဓမ္မရာသာတရားမင်းကတို့ကိုလည်းဖုံးဖြတ်ထားသည်ဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိတို့ကြည့်လိုက်တော့ဟောကြည့်ရင်စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်တာလေသာတင်နေရငါပါသလားဗျအဲမပါဘူးခေါင်းနာရမ်းကြတာပါဗျခေါင်းဆက်တုံးမှာပဲဟုတ်တယ်မဲဟိဟိဟိကြွားရကြရင်တော့ပြောပါလိမ့်မယ်ငါရှိရဖြာခင်းမှာထင်တယ်ဟိဟိအဲဒီမှာလည်းငါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ပြောတော့ပါဟုတ်ကလားဗျဟိငါမရှိဘူးလားပြောတာဟောတော့ကျွတ်ကငါမြင်းနဲ့ငါကြားတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကြည့်ရခဲရတာกว่าနဲ့လုံးမှာပါခင်ဗျားတို့ဟိမလုပ်ဘူးလားဗျเออล่ะโหอ่ะงาไม่ชิวပြောတယ်จุตุอ่ะงาရှိတယ်လို့လက်ခံလဲတိုင်းဘုရားနဲ့จุตุနဲ့ညင်းကြပြီတင်တယ်ဘု తు တဲ့ညင်းနေတော့ ဖရာတက်ငင်းတဲ့ဟာလေဟုတ်ဗျာဟင်ဟိုခမတို့ဘာဘာသားတွေတော့ဟုတ်ဗျာဘုရားဘာသားလည်းပြောနေဖရာတက်တက်ငင်းနေကြီးလားဟင်ဖရာကငါမရှိဘူးတူကငါရှိတယ်ဒီလိုထင်တယ်လားကိုမာတော့တကယ်ရှုလိုက်တဲ့ယောဂီတယောက်အမှုစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုကြည့်ချင်တာနဲ့ကြည့်တာတို့မို့ငင်းတာလည်းပြတာထင်တယ်ကိုလို့ထားမှန်းဗျာကြည့်ချင်မှကြည့်တယ်သိဥစော်ရုံနောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအပြင်ကတိုက်တာကြတော့ငင်းပြီးမှပြရတယ်ကျုံဥဆောင်နဲ့ပြိမ်နောက်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ဒါရင်ဟိုတရားခံပြီးဟိုစိတ်ကြည့်တယ်လားတရားခံပြီးရုပ်ကြည့်တယ်လားကြည့်လေဟုတ်ကလားဗျာဟိကိုလိုတာဒီမှာသမ ्या ပြိမ်ဥဆောင်နဲ့အပြင်အာယုံကတိုက်ခဲလာတာမှသမ ्या ပြိမ်ဥဆောင်နဲ့ဟိဟိကျုံဥဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားဒိုလိုတာဒီမှာသမ ्या ပြိမ်ဥဆောင်နဲ့ဟုတ်ကလားအပြင်အာယုံတိုက်ခဲလို့ဟိုမြင်ပြီကြားပြီနာပြီကြတော့ဟောရုံဆောင်တယ်ဟိဒါလေးတို့သိရမှာထင်တယ်ငါရှိမရှိဖះကမရှိဘူးတို့ကရှိဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့ဖះကမမြဲဘူးတို့ကပဲနဲ့တော့ဟောဖះဟိဟိဘုရားဘာသာကဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေထင်တယ်ဘုရားဘာသာလားဗုဒ္ဓပြောင်းပြန်နေလားဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲ့တော့တို့ဒီယောဂီတွေထဲမှာအဲမိဘရှိသူပါသလားသာသမီရှိသူကအဲ့တော့ကျွတ်တို့ဒီကနေပြောမယ်ခမည်းတော်မိဘမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟောဗျာခမည်းတော်မွေးထားတဲ့သာသမီရှင်လည်းခမည်းတော်ခုလောလောလတ်လတ်မြင်နေတဲ့ခမည်းတော်သာသမီမရှိဘူးပေးသွားပြီရှင်နာဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့များဟင်ဟင်အော်ခမရူသားသမီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒီသားခမရူသားသမီးမရှိတော့ဘူးသေသွားပြီရှင်းနားလားဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောရောမရှင်းတတ်တာတွေရှိတယ်ပါလားဗျာကြည့်ပါဦးနော်အဲမရှင်းတဲ့ယုံတင်ဒါဒါပဲရှိတာဟင်အငင်းဘဝမနေနဲ့ဗျာမရှင်းတဲ့ယုံတင်ဒါပဲရှိတာဟုတ်ဗျာအချိန်မှမရှင်းတဲ့ယုံတင်ကိုရှိတာဟာလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဖရားရှင်ကဒီသက်ကံလေးတစ်ချက်ဓက်ကနေဆိုတဲ့အတွင်းမှာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်တော့ကလေးပေါင်း6000ဟုတ်ကလားလားအကြံသားပြောတာအကြံသားပြောစိတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်သွားတဲ့အချိန်လုံးစက္ကန့်လေးတစ်ချက်တွင်းမှာကလေးပေါင်း3000ဟုတ်ကလားတစ်3000မဟုတ်ဘူးဗျာကလေး3000ကလေးဗျာကလေးတစ်3000ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့သင်္ချာများကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီ3000ကိုဟိုရုပ်တစ်ချက်ကိုစိတ်က18ချက်များမဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားရုပ်တစ်ချက်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့ပြီးနှုန်းက18ချက်လုံးပြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတစ်ချက်ရုပ်တစ်ချက်သိက်18ချက်ဆိုတော့18လေးတလေးထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီနံဖြစ်ပြက်နှုံးအကြိမ်ပေါင်းတသိန်းကိုတီးပြီး18စားချီထွက်လာတဲ့ဟာရုပ်သက်ဖယ်9885ကလေးထင်တာဟဲ့ကြော်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကြော်ပါသေးတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တို့ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့မိဘတွေနေရာမှာတင်ပွဲချင်းမှုပေးတယ်ထင်တယ်အခုရှင်းနေတဲ့မိဘပြီးတို့တတိပေးလိုက်တဲ့မိဘနဲ့ရုပ်ချင်းချွတ်ဆွတ်တူတဲ့နောက်နောက်ရုပ်ဆင်းစဉ်နာဆင်းစဉ်မရှိနိုင်တော့တို့မွေးပေးတဲ့မိဘရှိဦးမလားမရှိပါဘူးဟင်စက္ကန့်တစ်ချက်တွင်းမှာကိုဟိုရုပ်ကတိ6000နာဂတိ3000နဲ့သူပြက်ကြသွားပြီလေဒီလိုဆိုတို့ဟိုတတိပေးမတ်တာသူတို့နှလုံးပြိုင်ပြီးသွားတယ်ထင်မလားဟုတ်ကလားဟင်ကျိုးရောနာရောလေဟုတ်ကလားလားအမိရောဖာရောဗျအဲ့နှစ်ဖက်လုံးနှလုံးပြန်ပြီးသွားကြပြီတခါဟိုတို့မိဘနှစ်ပါးမွေးပေးတဲ့ယောဂီတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကျေနာလားဗျာဟင်အာကျေလို့နှစ်ထာနဲ့တူပါတယ်ဗျာနင်းနဲ့ဝတ်ခံလေးမှပါဘူးလားဟင်အတူပြောလို့အောင်းသက်သက်ကျေနာထာနေမှပါဗျာဟင်အင်ကြမပါတော့အဖေသွားခေါ်ခဏတော့သိမယ်ဟင်အင်ကြမအမေသွားခေါ်ခဏတော့သိရောပေါ့ဗျာခဏတော့ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဟိုခုရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမိဘနှမကမွေးတဲ့သားဟာလေနေရာမှာပေါ်ချင်းပြီးတယ်ထင်တယ်အခုရှိနေတာကဟိုကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါနဲ့ဖြင့်ဖြင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုသူ့သားသူ့သမီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတဲ့ရုပ်သားရှိတော့မယ်သူ့သားသူ့သမီးစိတ်တော့မရှိတာအမှန်ပဲဟုတ်ကလားလားရှိပါဦးမလားခုနကအော်တသက်ကံအတွင်းမှာယုတ်ကလေး6000နံကလေးတသိန်းနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်လေဒီလိုဆိုတို့ကနေထားတဲ့တရေပေးလိုက်တဲ့သာသမီတော်ရှိဦးမလား အဲ့ဒီသားသမီးကိုတရေပေးတဲ့မိဘကရှိအောင်မလားရှိတော့ဗျာဟင်ရုံစင်စင်လေးဒီလိုဆိုမြင်မမြင်အောင်မဲ့သူပြောလို့ပါမကျင်းတာခင်ဗျားတို့ရုံကတည်းကပြောအမှဒီမှာလာပြောနေဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကမြင်လိုက်တာဟင်အဲခင်ဗျားဖေးဘသူတော့ဘသူပါဗျာခင်ဗျားမရကျုပ်မေးတာဘသူပါဗျာနဲ့ဒီလိုနေမှာကျုပ်ကဘသူသားပါဗျာနဲ့ခင်ဗျားပြောဘူးလားသွားရတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကားရောရုပ်ကူကမွေးထားကြဒါကျုပ်သားလေးဘောဗျာဒါကျုပ်သမီးလေးဘောဗျာကျုပ်ကဟိုသူတို့ရဲ့မိဘပါဗျာဒီလိုကောမပြောဘူးလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေတာဘောဗျာဟင်ဟင်အဲဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့မြဲတယ်ပြောနေပြီခင်ဗျားကမမြဲဘူးဟင်ကျုပ်တို့ကမြဲနေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူပဲမနေ့ရောမင်းမွေးပေးတာလဲငါပဲဒီလိုထင်တယ်ဗျာဟင်မနေ့ကလဲငါပဲဒီကနေ့လဲငါပဲကိုကိုကူရောမြဲတယ်ပဲထင်နေတာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာကိုကိုကူမြဲတယ်ထင်နေတဲ့အတွက်သူတပားလဲမြဲတယ်ပဲထင်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့သူအတွင်းမှာလဲဓာလေးပါးကလဲသိခင်းနေကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဓာလေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအားတိုင်းသူပြက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတို့ရုပ်တည်ဖြစ်လာတာတွေမှန်မများအောက်ကပြက်ပြီးဖြစ်ရတာထင်ဗျအဲဟိုကလေးပြက်မှကလာသားကလာသမီးဖြစ်တာထင်ဗျအဲကလာသားကလာသမီးပြက်မှအခုဟိုမိရှင်ဖတ်ရှင်ဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားတို့တွေမှာကိုဘက်ကပြက်ပြက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဖြစ်လာတယ်ဒါလေးပါးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ကံရဲ့ဖိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အဟာရရဲ့ဒီလေးခုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းကိုတို့မပြက်ဘူးလားပြီးတော့အပြင်ကအာယုံ6သိန်းဒါ6သိန်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတကား6ပေါက်ဟုတ်ကလားဗျာဒါချင်းချင်းရောဟိုမျက်စိမှာအဆင်းယုံနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ပြက်စီးနေတာကောမရှိဘူးလားအဲနာမှာကောအတန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းလေအနားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအရာသားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းဟုတ်ကလားဗျာအပြေရဲ့အတွေ့အငွေ့လေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းအတွေ့မှာလည်းနှလုံးသွေးမီးပြီးအတွေ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းတို့တွေပြက်မနေဘူးလားเออเป็ดตาเป็ดนี่ล่ะหิกูไจ้ถาเลยด้วยတော့ก้องหนูก็ไม่เจอกูล่ะครับหิเออแล้วเป็ดนี่ล่ะอยู่ก้องมั้ยล่ะล่ะว่าหิมาก้องตะก้องนี่นี่มาบาครับหิหิดุตาดุทุกข์พอได้จาปุมาบาครับจาปุล่ะครับทุกข์ก็ครับอุปิขาก็ครับทุกข์ก็ก้องๆนี่เนี่ยทุกข์ဖြစ်ဖြစ်ครับအကြိုက်ပေးပြီကိုသဘောကြတာလေးနဲ့အကြိုက်ပေးပြီဖြည့်ဆည်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကတော့ခေးယုံပေါ်မှာခွဲသိပ်ပြီးကုတဲ့ဒါနာနဲ့တူဟုတ်ကလားဗျဒုက္ခပါဒုကမကောင်းတာခါကတူးဖြူတာမကောင်းတဲ့ပြင်တူးဖြူတာလေမကောင်းတဲ့ပြင်ဖြည့်ဆည်းခံရတာဒါတော့မကြိုက်ပေးပြီးရွာလဲကောင်းမှာနင်ဟငါဟနဲ့ဒုနဲ့ဒါနဲ့ခုတ်တာနဲ့တူးဟုတ်ကလားအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒုက္ခလဲဗျာခေးယုံပေါ်ตุคว่ยใสบีถုံเต็มเมธีนี้เนี่ยหาแล้วไปไหนรู้ทานาไม่อยากปุล่ะหิเอถုံเต็มเมธีเปียรอนาก็มนาปุล่ะโหโตยวาเรละหาก็เปียตูก็ตุยเอตัวรอมนาปุล่ะเอโหตุอนัยยุคงไม่อยากไหนนะได้นักคู่ลงไปหาก่อนทุกข์แหละหิอดุภุขังอะไรด้วยเป็ดทาเวทุกข์ก็อดุภุขังอะไรด้วยเป็ดทาเวหอกล่ะเปียอุปิขาတော့ตราโลหาမျိုးหิมติมตาလေးเนี่ยกัดไปทุชุနေเลยหิဟုတ်กะล่ะตูเมญีตรงตรงมาชื่อสุเวทุกข์ขันธ์กูเด้หิโหนาเมนเยอูเมนเยเตเมนเยหิตูขันธ์ปุระဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးကြီးကိုဟိုเมญีตรงมาအုပ်ချုပ်တာထင်တယ်ဟဲ့ဟိเตเมนကခေါင်းနဲ့ဗျသူအဓိကသူ့ရဲ့လက်ပါးစီကอูเมนနဲ့นาเมนနဲ့ဗျဟေ့အဲ့ဒီမှာပေမင်းကြီးကတို့အိုမင်းကိုတော်တော်အားထားတယ်ဗျနာမင်းကတော့ဆရာဝန်ပြီးသွားကုဝင်ကုမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဖေးဦးရောက်တော့နာမင်းအဲ့တော့သူကဖြောင်းကြလွန်းတဲ့အတွက်သူ့အမှုကပေါ်ပေါ်သွားလို့ဟိုတေမင်းကြီးကလက်ရမဖမ်းနိုင်ဘူးတဲ့တရားကောင်ဟုတ်ဟေ့ဟိုတို့အိုမင်းကြီးကြတော့ဆရာဝန်ကြီးဟောမတတ်နိုင်တော့ဟေ့ဟေ့အိုမင်းကူစီဟောနည်းနည်းမှရှိကြဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတိမတာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြုံသွားတာလေဥပိ္ခာဥပိ္ခာ ဟင်အင်းကပ်ပြီးဒူးဖြူသွားတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဟင်ကိုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကဟိုအူမင်းကြီးနေတဲ့တာသိလားနာမင်းကြီးနေတဲ့တာသိတော့ဆရာဝန်သွားတိုင်ဘာတိုင်နဲ့ထင်တယ်တိုင်မေးထင်တယ်ကိုညနေညနေဘယ်ကသွားတိုင်လို့ဆရာဝန်သွားတိုင်လေးဆိုဟင်ဟင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကြတော့ဘသူတိုင်ရဲတော့ဟိဟင်မတိမတာလေးကပ်ပြီးဒူးဖြူနေတာလေဟင်ဖရာဒီဥပိ္ပခာနဲ့တူဟုတ်ကလားဒီလိုပဲအာယုံကိုကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဖိုးတာလည်းမဟုတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းဆင်ញင်လို့မရဖိုးတယ်လို့လည်းဆင်ញင်မရတယ်ညအိတ်ပြောနေတဲ့ချိန်ကမပြတ်ဘူးလားတန်ញင်းတိုက်ဓာချင်းတိုက်လေအဲ့ဒါလည်းဥပိ္ပခာပဲထင်တယ်ဟင်ကောင်းတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးလေဖိုးတယ်လို့လည်းဖုံးချလို့မရဘူးသို့တော့ကောင်းတယ်ဖိုးတယ်ဖုံးလို့ဖျက်လို့တာမရတာသူကမပြည့်စည်ဘူးလားဟင်โอ้ลูไม่ติบิเมกูติเด้จ้ะเอดีเบกก็ฉินเล่ไก่ตอจิรอกกะลิซะผล่นเลยดิหิหิกูเบกก็วูจิโอจิตะลุงฉินเล่ไก่ตอจิรอกกะลิซะไล่ดิทีนะหิเอดีจ้ะเดดีเบกยองเนาะกูเบกเปียงไล่ดิทีนะเอดีเบกยองโลกูเบกเปียงเลยซอเป็ดโลเปียงน่ะล่ะก้องโลเปียงน่ะล่ะอ่ะเป็ดโลเปียงน่ะจ้ะดีเบกเป็ดโลกูเบกเปลี่ยนอ่ะจ้ะกูเบกเป็ดตอดีเบกเปลี่ยนเปลี่ยนทีโดหลูตาไม่ติดาจ้ะตูรอเป็ดตอเป็ดนี่โลโหมากูก็รอติงกีตาปะนี่ดิหิအဲ့တော့ဥပိ္ပခာရောပြတ်တာပဲထင်တယ်။ဟင်မတိမတာလေးနဲ့ကတူးဖြူတာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့တို့မှာအိတ်လို့နေနေထလို့သွားသွားအပြည့်လွတ်တဲ့ချိန်ရှိသလား။ဒါရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခ။ထင်ပေါင်းဗျာ။ထင်ပေါင်းဗျာ။ဟင်ကိုကြိုက်တာလေးခံစားနေရတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟောဗျာဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့ဒါလည်းဟိုဖြစ်သီးခံနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်အဲ့တော့ပြက်နေတာကြီးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်မလားဒုက္ခလို့ခေါ်မလားအာခုနကလည်းဒုက္ခပြောခုဒုက္ခပြောခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာယုံလို့ယုံအောင်မနိုင်သေးဘူးဟင်ဟင်အဲ့ဒီမှာလည်းပြက်နေတာပဲအဲ့တော့ဘုရားကကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းမဆိုးဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးခန္ဓာမှာပြက်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခခွာတိတို့တရားမင်းကဆုံးဖြတ်တယ်ဟင်ဟင်တို့ကကိုကြိုက်တာနဲ့တွေ့ရင်ကောင်းတယ်ကိုမကြိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ဆိုးတယ်နဲ့ဟုတ်ကလားဒီလိုဆိုတို့ဝေဒနာဘယ်နဲ့တော့ဟဲ့ဟင်ဖခင်ကတော့မမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးဒီလိုပြောတာတယ်နဲ့တို့နတ်တလူကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတော့မှတ်ချက်ကြိုက်တာကြကောင်းပြီလို့ဟုတ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲနတ်တလူကဟင်ထွင်းချက်ထားအောင်မထင်လဲဘာဖြစ်လို့တို့ခင်ဗျားကိုကြိုက်တာတွေ့ကောင်းဆိုအာမဟုတ်ချွင်းချက်ကလေးတော့ထောင်းအောင်မထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ဗျာအာတခါတော့ပြတာလို့ပါခင်ဗျားဟိုခင်ဗျားမမပြဖဲတဲ့ကျုပ်ကပြလို့ရမလားဗျာဟင်ကျော်တော့ကြိုက်တာတွေ့ရင်ဟိုကောင်းတာရှိသေးသည်ချွင်းချက်ကလေးတော့ထောင်းအောင်မထင်ဟင်ဟင်ထားလို့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့တို့မြခင်ဗျားတို့ကြုံငင်းမနေနဲ့ဗျာယုံတင်ယုံတင်ယုံတင်ဟင်ယုံကြမှာပြောကြဟုတ်ကလားဒါအငင်းပွားမှုတွေထင်လေဟိပြီးတော့ကိုယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရကလည်းသူ့အကြောင်းပေါင်းကြီးမြနေပြီဓာတ်လေးပါးတွေကလည်းသူ့ဟာလေးနဲ့သူညီညွတ်နေလို့ဟိုဓာတ်လည်းကြီးမြနေပြီအဲ့ဒီချိန်လေးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့သွားကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးလားဒါဆိုပိုင်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဓာအမီးွေတို့ဖြစ်နေကြရတာတွေမဟုတ်လားဟဲ့ပြီးတော့ကံအားသိအားမီးပြီးတို့ဖြစ်နေကြရတာထင်လဲဟင်အဲ့တော့တို့ကံရှင်ကုန်သွားပြီးဖိတ်ရှင်ဥရုရှင်အာဟာရရှင်ကုန်လို့အုံမင်းကုန်းကွာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တို့လူတို့ရပေးသလားဟင်ပြီးတော့ဓာလေးပါးမှတစ်ခုခုချိုးတဲ့သွားလို့ဖြစ်စီဆုံးနိုင်သွားလို့ဖြစ်စီလွန်တက်လာလို့ဖြစ်စီဖြားချင်းနာချင်းဆိုတာပေါ်မယ်ထင်လားအဲ့ဒီချိန်ကတို့လူချင်းလိုဖြစ်သလားဒီလိုဆိုကိုကိုကိုပိုင်မပိုင်ဟုတ်ပါမလားဗျာတို့မေးလို့နေမှာပါဗျာတော်လေးကြာထအတိုင်ရမယ်ဟာတွေပါဟင်အဲ့တော့ဖះကငါမရှိဘူးမမြဲဘူးမကောင်းဘူးမပိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲသူဆုံးဖြတ်ထားတယ်ထင်တယ်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဖះနဲ့ပြောင်းပြန်ထင်တယ်တမမှုထင်တယ်ဟိအခုမှဖြစ်တာလားတို့ဘူမပိပင်တော့ကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဟင်အရင်အရင်လူသားတွေကောမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်တယံမမှုကနာရာရှိကြီးဖြစ်နေပြီ ုတ်ကလားဒီအမှုတွေကိုတို့သိရမှာထင်မလားဟုတ်ကလားငါရှိမရှိဟင်အမဘာသာမရှိနေတူပါတဗျာခမားတို့ဟင်ဟင်ငင်းမမြဲကောင်းမကောင်းဘိုင်မပိုင်ဒီအငင်းပွားမှုကိုတို့ဒီဌာနကသိရမှာထင်မလားနာတိယာဌာနကလေဟုတ်ကလားအဲဒီဌာနကသိရမယ်ฐานะก็ติดต่อตติบิเตียตุจีทีเลยเฮ้หูวินลีเนี่ยถั่วลีอจองอยู่ล้วยโตบาโรทิปิဆိုတော့ยุคนานบาติเตยโรเตยคันတယ်ဟုတ်ခလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ဒီလူဘဝကိုစိတ်ကြောင့်ရောက်သလားရုပ်ကြောင့်ရောက်သလားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီစိတ်ဆွဲမလားဗျမကြားဘူးပဲနဲ့ဆွဲမလားဗျခဏဟင်ဟဲ့သူမြင်မမြင်ပါနဲ့ခဏဘယ်လိုလုပ်ဆွဲမအောင်စိတ်ကြောင့်လို့ခင်ဗျားသွားဒါလည်းမတရားပဲဗျာဟင်စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပြေပုံချတာတယ်လေဟင်ကြည့်မှမကြည့်ဘူးပဲမဆွဲဘူးမဆွဲဘဝမရဘူးလေဟင်ဥပမာမကောင်းမှုပြုလို့လူဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကိုစိတ်ကပြုလို့ရသလားငွေရုပ်ကပြုလို့ရသလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟိုဆုံးချက်မဲ့ကွန်းချက်မဲ့ဟုတ်ကလားရုပ်ကပဲပင်နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘုရားသုနောကမေတန်ငါသုနောကမေယုတ်ကပဲလိုရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲယုတ်ကပဲလိုရပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တို့တူနဲ့တူပေးမယ်တမ်းမယ်ဒါဘူးအင်ငါချင်းနဲ့လိုရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဒီလူဘဝကိုရောက်တာစိတ်ကြောင့်လားယုတ်ကြောင့်လားအာကွာပြောတာထင်မဗျာဟင်ဟင်ကွာပြောတာထင်ဗျာဟင်တော့ဟိုတခုမဟုတ်တခုတော့တဲ့အောင်ဆိုပြောတယ်လို့ထင်တာပဲဒါခင်ဗျားတို့တော့ဟင်ဟင်ဒါဟိုဘဝကူပြောင်းမှုကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဒီဘဝကူပြောင်းမှုကြီးလို့ပဲနောက်ဘဝလည်းဒီနည်းနဲ့ကူပြောင်းမှာဘယ်သူတရားခံတော့ဖိတ်ကြောင်းလားရုပ်ကြောင်းလားရုပ်ကမှအာယုန်ခံစားမပေးဘဲနဲ့ကြည့်မပေးကြမ်းမပေးဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့လို့ဆွဲရမလို့ရခင်ဗျာအာလုံးကရောပဲခင်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပကံကထညက်ခိုးမှုသိရအောင်ဆိုခင်ဗျားတို့သိရမယ်ဟင်ပကံထညက်ခိုးမှုကြားလားကြားဘူးလားဟိုခုံတော်မောင်ကြာပန်းလက်ထက်တုန်းကသူကကြောင်းနာပေါ့ဆာသေးဟုတ်ကလားဗျအေးသူငယ်နာမေကကြမ်းကြမ်းဖမ်းမပြောတော့မောင်ကြံဖမ်းနောက်ဟိုလူဘဝရောက်ရှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကိုကြာပန်းစကားထပ်ထပ်ပြောလို့သူကကြာပန်းကိုနာမည်ဖြစ်သွားအဲ့သူသူโอ้บิดาตัตติอ่ะเงเรเรอ่ะบาล่ะครับเนี่ยโกยินจีเนี่ยโกยินเลยอ่ะพุ่งนี้ทะเนโอ้โคซ่าหอกล่ะครับนี่พี่รอพุ่งนี้ทะเนโอ้โคซ่าโหลมิ่ยินแหละพุ่งนี้อ่ะเล็ดตันจอกมะเนาะชื่อพุ่งนี้อ่ะตลอดแท้ๆหอกเปียหึไปออมย้ายมาเอ้ออไยก็แลไม่คันนายญาทะเนก็แลโคซ่าเออไอ้ด่านี้โหอมุไม่พอเว้ยเนี่ยทะเนซานี้นี้โตมองจังพั่นสีโหตวาดတော့ဟိုနီးယူရတယ်တို့ကွာဟိုအမှုလည်းမပေါ်သေးခြင်းမူကွာညနေကြထားတော့ကွာထင်ရလဲစားခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလုပ်ပြောတော့လွယ်ပါတဲ့ကိုရင်တို့ဟာဟင်ကိုရင်ကြီးကဆင်ကြီးလိုလေးပဲထောက်သွားမှာလေဗျာဟင်ကိုရင်ငယ်လေးကအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးဘော်ကခွန့်ပြီးပြီးတော့သွားမှာလေဗျာထင်ရအိုးအောင်ရောက်လေအဲ့တော့ကိုရင်ကြီးကထင်ရအိုးအောင်ရောက်လေးပဲကြီးထောက်သွားဟင်ကိုရင်ငယ်ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ခွာပြီးပြီးတော့ထင်ရင်ဦးနှိုက်ပြီးယူလာပြီးအဲ့ဒါသတ်သူစားမှာလေဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်ကြီးမေးရင်တပြည့်တော်အရှင်ဖရာထင်ရင်ဦးမော့တောင်းမကြည့်ဘူးလို့ဖတ်ဆိုချက်ပြီးအမှားလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်တခါတည်းကကိုရင်ကြီးတော့မဟုတ်တာဘူးလားကဲ့ကိုရင်လေးကိုခေါ်သင့်မှာကဲ့ကိုရင်လေးမင်းကိုရင်ကြီးမေးရင်မင်းယူလာနေမှာပဲပြောစမ်းဆိုတပြည့်တော်အရှင်ဘုရားထင်ရဲ့ဥောက်တဖောက်ဝါမမထောက်ဘူးပါဘူးလို့ကဲဘယ်သူမှတော့ပေါ်ပါမလားဒီမှုဟင်ပေါ်မလားဒီမှုခင်ဗျားတို့ဟိုနာသီဝါကတရေလူနဲ့တရေခံကအဲ့ဒီပကံကိုရင်နှပါတယ်ဆိုသေးဟုတ်ကလားဗျာအနာသီဝါလေးကိုဟောလေလေးကိုရှူပြီးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကလားဟင်ဟောဝင်ရုပ်ကလေးပေါ်တော့ဝင်ဒီလေးပေါ်လာတာထင်တယ်ตาลีโหตติเตียตุจิอ่ะวินเตโหมัชเชยีตาเห็นหอกล่ะเอ๊ะตะคาโทถั่วลีลีจ่ารอตะคาถั่วลีลีอ่ะต้นโทตวาดอตีดาลีอ่ะตะคาปิไล่จาแลหอกล่ะวินนามาไส้กะชีกะ ယုတ်ကနောက်ခါဖွဲ့လိုက်ကြတော့စိတ်ကတွန့်ပို့လိုက်တာစိတ်နောက်ဆန်ရတဲ့ယုတ်ချည်ပြည်တယ်ပိဋ္ဌာတိခဏဟင်ဟုတ်ကလားလားအဲ့ဒါလေးနာပြီးသားကထွက်တော့ထွက်တယ်မှတ်ချက်ဒီလိုပဲရေးရလိမ့်မယ်ထင်ဟိုကဝင်တော့ဝင်တယ်ဒီလိုပဲရေးပြရမယ်ထင်အဲ့ဒီမှာသက်တည်တာလဲလေရလဲဝင်ရင်အေးအေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ထွက်ရင်အေးအေးတို့ဘာတော့လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့သူကလည်းတို့ဘာတော့သက်တည်ထွက်ချက်ကလည်းပြနေတယ်ကြည့်ထင်လဲဟဲ့အဲ့လေကြောင့်ပြွေးထိမှုနဲ့သိမှုဆိုတော့တရေလူတရေခံလဲရှိထင်လဲဟဲ့ရှိတဲ့တဲမှာထိမှုကလည်းပြောတယ်ဟိုတို့နာတိဝရုံးကိုဥတိုက်ပြီးသူဟိုရှောက်နေတယ်ဗျာဟုတ်ကလားတတိတရားသူကြီးကိုရှောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်ကျွန်တော်မျိုးကဒီကိစ္စထိယုံတာထိတာပါဘာမှမသိပါဘူးလို့ထွက်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားတခါသိတာတော့ဘေးကယုံငကူထိမှအပြီးလေးတစ်ချက်ထတာပေါ်တာထင်တယ်ဟဲ့အမတိငါအတိပေါ်သားချိပင်းအောင်မထအတိတာလားအခုချိမှခုတိတာဟုတ်ကလားထိလိုက်ပြီးလိုက်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီတိတာလေးကလည်းယုံဥတိုက်ပြီးဟိုရှောက်ထားချက်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဒီကိစ္စတိယုံတာတိတာပါကိုတိုင်ကိုကြဘာမှမပါပါဘူးလို့ခဏအဲ့ဒီမှာထွက်သူချက်ပြီးနေတယ်ဟင်ဒီလိုဆိုရုပ်ကိုအပြစ်ပေးမလားစိတ်ကိုပြစ်ပေးမလားပကန်တန်ရိုးရဖို့မခဏတော့လို့လို့လေးလေးခဏတော့ဒီမှာဆက်ရပါလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုယ်ကလည်းကိုယုတ်ကလည်းထွက်သူချက်ပေးနေတာပဲကျွန်တော်မျိုးဒီကထိယုံတာထိတာပါကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဘာမှမသိပါဘူးလို့သူထွက်သူချက်ပေးနေတယ်ယုတ်ကပြီလားဟင်ထိတဲ့ယုတ်ကပြီလားပြီတဲ့စိတ်ကထိလားအေးဘယ်နေတော့ဟင်ကိုင်းကြီးနဲ့ကိုင်းလေးတော့ဟင်လောက်ပြဒီမှုဆက်ရမှာခဏတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကောတို့ပြောသလိုကဟုတ်သလားအမှန်ပါလေဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဟင်ခေါ်ပြမေးလို့ရဘူးဘယ်တော့မှုပေါ်မလို့ဆိုတော့မေးလို့ရဘူးဟုတ်ကလားဗျာဟင်အမှုကတော့ပေါ်နေတယ်ထင်တယ်ဝင်တော့ဝင်မှုထင်တယ်အဲ့ဒီဝင်မှုဆိုတဲ့နေရာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းရတာထင်တယ်ဟင်တယောက်ထဲရရသလားမရစိတ်ကြီးတယ်လည်းမရရုပ်ကြီးတယ်လည်းရဟုတ်ကလားဗျာထုံးမှုမှာဟောစိတ်ကြီးတယ်ရသလားရုပ်ကြီးတော့ရသလားမရောက်ရုပ်ကြည်လည်းမရောက်စိတ်ကြည်လည်းမရောက်အဲခဏအဲ့ဒါပြရမှာဗျာဒါသိရင်သိရင်မတတ်နဲ့ဟိုကငါရှိမရှိမြဲမမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်ပိုင်ကသူ့အကူပြီးသွားအောင်ဟုတ်ကလားတို့တရားသူကြီးစိတ်တဲ့နေရာမှာအဲနင်းတခိုးနင်းဟိုဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့တဲ့တဲ့စိတ်ထားဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ဟိုထွက်သူချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရင်မတတ်နဲ့မှုသွားမှုလာတာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲနင်းတပြန့်ဒီလိုပြောစစ်သလားစစ်ပေါင်းညာเออตะเยลุยะทั่วทุจะมาตั้งติ้นดีหอกล่ะหิตะเยคันยะทั่วทุจะมาตั้งติ้นดีติโลทินนะจ๊ะหิตะกาตะติยะทั่วทุจะมาตั้งติ้นดีติโลทินนะจ๊ะหอกล่ะดาปีมาไอ้ดิหาเนี่ยหมู่ซ้วมหมู่ล่ะจี้ปีตูอ่ะดาปีหิตะเยลุบักกะมาปีตะเยคันบักกะมาปีติโลทินนะจ๊ะอะหมู่จุ้นลงไงเนี่ยตู้สิเรน่ะจุ้นลงนี่เซมหาบะลောက်ที่โหปิ้นถันดิအလားသာအသေးသာဒါကြည့်ပြီးတော့ပုံမှန်တရတာထင်တယ်ဗျဟုတ်ကလားဒီနေရာမှာတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးထင်တတိတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားတို့ဒီမှာလည်းတတိတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးဟိုမှာလည်းတရားသူကြီးအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားတခိုးကတော့ကျွန်တော်ခိုးပါတယ်လို့ဘယ်တခိုးမှမပြောဘူးဟုတ်ကလားအင်းအမတဲ့တက်သေးတကာရနဲ့ခိုင်ငုံလို့မောင်မင်းဘာပြောကျင်သေးတုံးဆိုသက်ကလေးငုံပေးတာလို့တခြားချူဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲဝင်လာတော့ရောဟုတ်ပါတယ်တခုမှပါမမဟုတ်ဘူးပါလားဟင်အမှုပေါ်လို့ဟိုညင်းလို့မရဘူးခေါင်းလေးငုံသွားရုံကလို့တော့ဘာရှိဟုတ်တခုကတော့ခိုးပါတယ်ပြောမှမဟုတ်ခဏဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တရားသူကြီးဖြစ်သူကကြာနာပစ်ဖေးအပြစ်ပေးဆိုတာတရားသူကြီးမှာအင်္ဂါ၄ချက်ရှိရတယ်ကြားလဲကြားရမလဲဟင်နားလဲနားရမလဲဟုတ်ကလားဟင်ကြားတော့ကဘာတော့သူပြောတာတွေကိုတလုံးမကြမှတ်တမ်းတင်တာဟာကြားတာထင်လားဟဲ့ဟုတ်ကလားသူမဟုတ်မှတ်တမ်းကတစ်ဖက်ကရှင်တယ်တစ်ဖက်ကသူပြောတာကိုနားထောင်ရတယ်ထင်လားနားရဲစွာကအတွင်းကနေပြီးသူဘာပြောတာတော့ဘာကိုဆိုလိုတာတော့ဆိုတာအတွင်းကနေသူ့ရဲ့ဟိုပညာဉာဏ်နဲ့ထောက်နေရထင်လားဟဲ့ဒါနားရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားကြားယုံတာကြား၍သူ့ရဲ့သကသွားသကလာရဲ့ဟိုအ내ဒိဋ္ဌိကိုအတွင်းကမနာလို့ရှိရင်ဒီမှုပေါ်မလားတိတိပါပါဟုတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီကတစ်ဖက်ကနားကဟိုဘလောက်ပဲဟ ိုကြားနေနေအတွင်းကနေပြီးတော့သူ့သကလုံးရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သဘာဝတည်းလေဖူလူချက်တည်းလေဒီသဘောကိုနာနာမှုမရှိရင်ကြားတာဒီကြားတာနဲ့ပြီးသွားပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့တရားသူကြီးဒီတစ်ဖက်ကကြားရတယ်လို့တစ်ဖက်ကသူ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုအတွင်းထဲကသူ့ပညာနဲ့ထောက်ပြီးနာတာရှိရသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိနာပြီးလို့သူတရားလူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေတရားခံရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေသူ့ဟိုသူ့ဘာတော့တက်တည်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်စေသူ့ရဲ့ဥပဒေတွင်နဲ့ဝင်လာရင်ပြန်လာမေးခွန်းဆိုတာမထုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ဥပဒေပေါင်းနဲ့ဝင်လာရင်သူ့ပြန်လာမေးခွန်းထုတ်ပြီဗျတရားသူကြီးကလေသူ့ဥပဒေပေါင်းနဲ့မဝင်မချင်းအတွင်းကနေပြီးတော့စနဲနာနေတာပဲရှိတယ်ထင်တယ်ဟိသူ့ဘာပြောတာဘာဝင်ဆိုလိုတာတော့ဟင်သူ့ဘာဝင်ရည်သူနေတယ်ဒါကမကြည့်ဘူးသူစနေနာမနေပြီလားပြီးတော့သူ့ရှေ့စကားနောက်စကားဟုတ်ကလားဖြောင်းမြောင်းသွားသလားကောက်တီးကောက်ခွေလားဒါကောစနေမနာဘူးလားဟင်သူဒီဖုံးတလူလူနဲ့ပေါ်လာလားဖုံးတလူလူနဲ့ဖုံးလာလားဒါကောစနေမနာဘူးလားအဲစနေနာနေရသေးလားတရားသူရဲ့ပညာဟာနာတာပဲထင်တယ်ဟင်ကြာယူနေပြီပါမလားအဲနာရသေးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လိုသူ့သူတို့ဆိုလိုချက်ကိုတဘောပေါအောင်အတွင်းကနေစနေနာပြီးလို့သူ့ဥပတိပေါင်တွင်းကိုဝင်လာရင်ပြန်လာမေးခွန်းထုတ်တယ်ဟုတ်ကလားဒို့မဟုတ်သူ့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမညီလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးပြန်လာမေးခွန်းထုတ်တယ်ထုတ်သေးတယ်ဟင်ရှေ့ပြောကြတာကတမျိုးလေဟင်ဒီတခါပြောတာတမျိုးဖြစ်နေဟောပြန်လာမေးခွန်းမထုတ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုလည်းမေးခွန်းထုတ်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီအဖြေပေါ်သူသိနေတဲ့ဥပတိပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမှဒါဖြင့်ဘယ်ပုံမှန်နဲ့ထိုက်တန်းသည်ဟုတ်ကလားဗျဒါဖြင့်တရားလူကနိုင်သင့်သည်သုံးဖို့တရားခန်းကနိုင်သင့်သည်ဆိုတာသူဒါကြတော့ဥပတိပညာနဲ့ချင်းတိုက်ပြီးခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့သူတို့တရားဆွဲမှသူပုံမှန်တတ်လို့ရတာထင်တယ်ကြားခြင်းနားခြင်းဖိဖိခြင်းနဲ့တရားဆွဲပြီးမှပုံမှန်တတ်လို့ရဟုတ်ကလားဒါပြင်ဥပဒေပုံမှန်ဘလောက်နဲ့ညီဆွန်သည်သူတို့ထင်လားတကယ်လို့စစ်လိုက်လို့ဒါလီပဲမှုဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကလားမဖြစ်တိုက်ဘူးဆိုရင်တရားဒီကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဟင်တရားခံဟိုဆွဲချက်တင်တဲ့အတိုင်းမမှန်ရင်တရားဒီမလွတ်လိုက်နိုင်ဘူးလားတရားဆိုတော့မင်းနှုံဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ကွာဒီလိုထင်တယ်တကယ်လို့ဟိုစစ်လိုက်တယ်သက်ပြီးရထွက်ချက်ဟုတ်ကလားတရားတော်ခံရထွက်သူချက်ကြည့်လိုက်တော့အမှုသွားမှုလာကပြီးပြင်းမလိုလိုနဲ့မပြီးပြင်းဘူးဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဥပဒေတတ်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်ရင်နောက်တစ်ခါဥပဒေကွင်းဆက်မိမှအမှုကွင်းဆက်ပေါ်မှပြန်ဆင့်မယ်ဆိုတော့တရားရှင်ကမတော့နိုင်ဘူးလားတရားရှင်ကတော့သူလူကျင်တဲ့အချိန်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ဆိုလို့တက်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တကယ်လို့ဒီအမှုကိုတခါတည်းဥပဒေနဲ့တိတိပပအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်ရင်တော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပြီထင်တယ်။ထောင်ပဲနေ။ဟုတ်ကလား။ဟင်တရားသူကြီးအပြစ်ပေးတဲ့နေရာလေ။ဟင်တရားသေးနဲ့အပြစ်ပေးတာလည်းရှိပြီ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်တရားရှင်နဲ့ဟောထောင်တန်ဝီတန်နဲ့ဟောတန်နဲ့ပြစ်ပေးတယ်။ဒါတရားသူကြီးရဲ့တာဝန်လေ။ဟုတ်ကလားဗျာ။တို့ဒီမှာဟောနာပြီးဝါမှာတတိကတရားသူကြီးထင်တယ်။ဟင်ထီတာလေးနဲ့ပြီတာလေးထီမှုလေးနဲ့ပြီမှုလေးဟာသူတို့ကတရားဝင်တဲ့ရခံတယ်ဟင်ဘသူကြောင့်ဒီဝင်မှုဖြစ်တယ်လဲဟောထမှုဘသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒါအမှုတွေထင်တယ်သာမှုရတဲ့ဒီတိုက်ထင်ပွားမှုဟောသူဒီဟိုလုံးနေတဲ့များအမှုတွေထဲမှာဒီအမှုတွေကြီးတဲ့ထင်တယ်စိတ်ကြောင့်လားရုပ်ကြောင့်လားဓာတ်တိစိတ်ညာမှာထင်တယ်ဟင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတရားခံဖြစ်ရင်ဘသူဒီတစ်တရားခံတော့ဘသူနှစ်တရားခံတော့ဒါလည်းရှိသေးတယ်ခြေသွားသည်ပါတော့ညာနောက်လိုက်ကဟောဗျအေးဒါလည်းသိရအောင်ပဲဗျဟုတ်ကလားနှစ်ယောက်လုံးတော့ကြိမ်မဖြစ်နဲ့ဘူးလေခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါအမနောက်လိုက်တစ်ယောက်တော့ပါအမလေဟုတ်ကလားဒါကိုတတိတရားသူကြီးကဟုတ်ကလားဟင်ဝင်မှုစစ်တဲ့ယောဂီပြီဝင်မှုကိုလည်းသူထွက်သူချက်ရှိသလောက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရမှာထင်တယ်ဝင်စားကဝင်ဆုံးဟုတ်ကလားထွက်မှုကြတော့ဟောဗျထွက်စားကထွက်ဆုံးအသေးစိတ်ထင်တယ်အင်းတို့ဘာတို့တရားသူကြီးကကြားတဲ့နေရာလေးနဝေတိန်တောင်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တော့လဲနဝေတိန်တောင်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးမှတလုံးကြာနေရင်ဒီမှုဘယ်လိုနေမလဲဟင် ဟင်အာဟုတ်ကလားဗျာဟင်မဖြစ်ပါစွာလေးဟိုမှာတလုံးကြမင်းဟင်မှတ်တမ်းတင်နေလေဟာဖိစမသေးကြရင်လေဟင်ကြောင်းပြန်ဖြစ်နိုင်လေဟုတ်ကလားဟင်မဟုတ်ပါဘူးမတလုံးကြရင်ဟောအဲဒီဟုတ်ပါဒီကိုမတလုံးတူမိရင်ဟောအဲတရားသူကြီးရဲ့မှတ်တမ်းကဘလောက်ရေးကြည့်တော့မှတ်တမ်းဟာအသက်ထင်တယ်ဗျမှတ်တမ်းကြည့်ပြီးဥပဒေတရားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီမှတ်တမ်းအသက်မဟုတ်ဘူးလားအဲဒီတတိတရားသူကြီးကဝင်တော့ဟောဟင်သူရုံးတော်ကိုနှာသီးနှာပြားရုံးကိုဥတိုင်းပြီးဟိုလေကတက်ပြီးပြရတယ်လို့ဖြီးမှုလေးနဲ့တိမှုလေးနှစ်ခုဟာလေးလေးလေးလေးနဲ့ပေါ်မနေပြီဘူးလားဒါကိုလည်းကျွတ်တော့ကပဲနဲ့တော့ပြတောင်းပြတောင်းဖြစ်မှာလားဒလသမှတ်တမ်းယူရမှာလားဟုတ်လားလုံးကျော်ကွက်လာလားလုံးသိပါသိလားဟုတ်ကဲ့လားနည်းနည်းလေးမှကျော်မသွားဘူးလားဒေဒေလေးတော့ကျော်တယ်ပြောတဲ့လူနဲ့ကျော်လို့မဖြစ်ဘူးပြောတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုအားတော့ဘူးဗျာဟင်အကျော်ရာများတဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟင်ဟင်အတရားသူကြီးကအဲ့လောက်ထိကိုသေးသေးဆော့ဆော့တေးသေးချာချာသိရမှာတယ်။ဟင်သူသေးသလေးသေးကြလေးအမှုမှန်ပေါ်လေပဲ။ဟဲ့သူမသေးသမသေးကြရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟောသိနေမှာမလား။ဟင်ဝင်လေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထွက်လေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလား။ဝင်လေးရဲ့လှူရှားပုံထွက်လေးရဲ့လှူရှားပုံသိပါမလားဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဒီသေးသေးဆော့ဆော့ဆိုတာတရားသူကြီးကဘာဝန်ထင်းလဲ။မှတ်တမ်းတင်တဲ့နေရာလေးလုံးပြီးပါပြီပြေပြေဆဆသွားရင်ဟောပြေပြေဆဆပဲတင်နေတို့စားကြတော့ဟောပြေပြေဆဆအကုန်လုံးတရားသူကြီးအစ်စ်ကောင်းရင်အစ်စ်ကောင်းမှအမှုပေါ်လိမ့်မယ်ရှင်ဗျာတရားသူကြီးကဝိจิตန်းကြီးဖြစ်နေရင်ယောဂီတို့ပြဒနာပေါင်း16,000ရုံးမော်ပုံးလာမနော်ဟင်အမှုလက်တန်းကြီးဘယ်လောက်များမယ်ထင်တော့ဟင်အာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တရားသူကြီးကဖိဖိဆဆဖြစ်မှထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့တို့ဟိုအပြင်ရုံးမှာဟောဒီကနေ့အမှုယုံချင်းရှိသေးဗျဟုတ်ကလားတရားလူမလာဘူးတရားခံတဲ့တရားသူကြီးတဲ့ဖြစ်လို့ရပါလားအင်းတရားခံမလာဘူးဟိုတရားလူနဲ့တရားသူကြီးတဲ့ဟောတရားလူတရားခံတော့လာပြီးတရားသူကြီးမလာရင်ကောသုံးခုလုံးဖုံမှထင်တယ်ဒီမှာလည်းတတိတရားသူကြီးရဲ့အော်ထီအိုဝင်လေထွက်လေကိုဌာနကပြောရင်ဟိုထီမှုနဲ့တိမှုရဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဒါရှိတယ်ထင်တယ်ဒီသုံးခုသုံးမှအမှုစစ်လို့ရတယ်ထင်တယ်အေးသာမန်သာကဗျာမွေးကလေးကဒီထီထုတ်ထားတော့တရားတော်နဲ့တရားခံကတော့အိတ်တောင်လာတော့ထင်ဝင်နာနဲ့ထွက်တာမလာဘူးလားဟဲ့တရားလို့တရားခံမလာတဲ့အချိန်ရှိလားဟင်ရုံးတော်ဥမတိုက်တဲ့အချိန်ရှိလားတရားသူကြီးကယုံတဲ့မှာဟောဗျာတရားသူကြီးယုံတဲ့မမှန်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်တရားသူကြီးဟိုကလထိုင်ရောဖင်မြင်းနဲ့ထိုင်ဖြစ်ကြလားဟင်ကလထိုင်နဲ့ဖင်မြင်းနဲ့ထိုင်မဖြစ်ဘူးယုံတဲ့လည်းမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထိုင်ရဲ့သခိုးမှုပဲတော့ပေါ့ပေါ့ဘူးလားဟဲ့မကနဲ့တော့မပေါ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့တရားသေးလို့ရမလားတရားရှင်လားဟင်ခင်ဗျားတို့တရားသေးနဲ့ပြန်ရမလားတရားချိန်နဲ့ပြန်ရမလားဟင်ဟောဟာခင်ဗျားတို့ဟာတရားချိန်နဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟင်တော်နေခေါ်စိတ်ခံအောင်ပါတင်တယ်တက်တလုံးပဲတို့ဒီလိုဆိုတရားယုံတဲ့နေရာတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟင်အဲတော်နေတဲ့လူသားပေါ့ဟေးလာဦးလာဦးလာဦးဆိုစိတ်သာတစ်ခါဝင်ရပြန်ဟောဟင်ဟင်တော်လေးကြာထွက်သွားပြန်တော်နေလာဦးလာဦးလာဦးနဲ့ခင်ဗျားတို့တရားရှင်တို့ကပြန်လျရရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဟင်တိုင်းခင်ဗျားတို့ပဲနဲ့တော့ကတရားသေးနဲ့ထွက်မလားတရားရှင်နဲ့ထွက်မလားအဲတရားသေးနဲ့ဆိုတာဘာတုံးဟင်ဘာမှအမှုကိုဘယ်လုံးမှသိလို့မရလို့မပေါ်လို့ထွက်ရတာဗျာဟောဗျာတရားသေးနဲ့ထွက်ပါလေဗျာဟောဗျာတရားသေးနဲ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်သေးပါဘူးသူတို့ဟင်တရားရှင်တို့လည်းခဏခဏဝင်ရမှာဟိုထောင်ချပြီးမှထင်ဥပမာမဲတို့အိုငါခွဲကြောင့်ကျွလွန်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုယုံနာနှစ်ပါးတို့ပါပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟင်ရှေးကထွက်ကျွလွန်ရတော့လည်းပဲခေါင်းဆောင်ဟုတ်ဘူးထင်တယ်ငါခွဲဆိုတဲ့ဟိုတို့ကိလေသာကနောက်ကသူကတော့ခြေတယ်တာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီတရားခံစိတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးမက်ကြတယ်ဆိုတာသေစားသေးသေးထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့သေစားသေးသေးဆိုရင်တခါတော့မက်တဲ့ချိန်ကြရင်ဟိုဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာရှိဦးမလား ဒိဋ္ဌိသွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးကိုဖြစ်အောင်မလားဒီလိုဆိုရင်သူဒီတို့ပါတော့ဟိုသိသာသိသိပြလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်နောင်ဘဝသူဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပေလေးကိုရအောင်မလားအဲဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟင်ဘယ်နဲ့တော့ပြင်ချက်ချပြီးပြန်မတာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြင်ချက်ချပြီးပြန်ဒါဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့အမှုယုံတတ်ဖို့မလို့နောက်ထပ်ဟုတ်လားခုံယုံဖြတ်ပြီးရဟင်ဟေ့သူအမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တခါတလေဟိုဒီအမှုတမှုပေါ်တဲ့မှုကိုသိသာသိသိပေးပြီးရင်တခါဒုတိယမှုအတွက်တခါထောင်ထဲကပြန်ထုတ်ပြီးဖြစ်ရသေးတယ်ဟဲ့ဟေ့ဒါလည်းပေါ်ပြီးဆိုမှသိသာသိသိပေးဒါပြီးတတိယမှုကြံနေတယ်ဟင်တော်ဒီတရားခံထုတ်ပြအောင်ပါထင်တယ်အဲသတ္တရမှုကြံတော့ပြန်ထုတ်ပြရတာထင်တယ်အကုန်လုံးသူ့အမှုတွေကုန်မှတို့ဘယ်နဲ့တော့သူ့ကိုသိသာသိသိပေးရသလိုဟုတ်ကလားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကာမရာဂပြပါရဆိုချင်းမှုနှစ်ပါးကြောင့်လွန်ကျူးတဲ့မှုရှိသေးရင်တခါပြန်ပြီးဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲသိအောင်မှထင်တယ်ဟင်သူ့အမှုဘူးပေါ်ပြီးယုံနာနှစ်ပါးဒီရှိပြပဲတင်တယ်ဟဲ့နောက်ကကျုပ်ကင်နာကချစ်စိတ်နဲ့မုန်းစေဟဲ့သူ့သိသာသိသိပေးပြီးရင်တခါတို့ဘဝရာဂမာနအဝိဇ္ဇာဒါတွေပဲသိအောင်မှထင်တယ်အဲလိုကိုစီညက်ချပြီးပြန်ရင်တော့ယောဂီတို့ဟောဒီခုံယုံပိတ်ပြီဟုတ်ကလားသီရင်ချက်မချသေးရင်တော့နိုင်ပါ့ဟင်တရားရှင်လားတရားသေးနဲ့ပြန်နှမှာဘယ်လိုလဲဘာလဲဗျာဘာလဲဗျာအဲယောတို့ယောဂီတွေဘာတော့ဟိုတရားသေးနဲ့ဟိုပြန်လို့ရမှာလားတရားရှင်နဲ့ပြန်လို့ရမှာလားသီရင်ချက်ချပြီးတော့ပြန်ရမှာလားနောက်ကနည်းနည်းအတန်ထွယ်ပြီးဟင်ပဲရှိရပါတမန်လုံးကြပါဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကိုတို့ကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ဟင်ကမ္မထံဆိုဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိစေတဲ့နေရာလေးဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားကမ္မထံထိုင်နေဆိုဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးတို့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုရှုမှတ်သိစေတဲ့နေရာလေးကိုတတိလေးထိုင်ကြကြထားပြီးမှတ်ထားဖို့ဆိုလိုသည်ဒီလိုဆိုကမ္မထံထိုင်တာဗလားလက်နာသီဝမှာရင်နာသီဝမှာတတိထိုင်ချရမှာထင်တယ်နာရေးနာတဲ့နေရာလေးထင်မှာတို့ဒီတော့လိထာနာပြေးထားတာလေအေးသူပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတတိထိုင်ကြကြထားပြီးယုံနာနှစ်ပါးတွေဖြစ်မှုပြမလို့ရှုမှတ်သိစေတာကိုကမ္မထထိုင်နေလို့ခေါ်တာဗျာဟေးအေးထိုင်တော့ကြပါလားဗျာအေးတို့ကတော့ထိုင်တော့အောင်ရှိကလမ်းပြပဲတားနိုင်လေအေးသိသိဘူးကတော့ယောဂီတို့တော်ဟေးကိုယုံကိုဖွဲ့ကိုဟာကိုတရားသူကြီးခံဟုတ်ကလားဗျာကိုဟာကိုတရားခံခေါ်ဟုတ်ကလားဗျာကိုဟာကိုစီရင်ရချနိုင်အောင်ကြိုးစားကြကဲနာကြစို
3: ့အာဒနာဒုနှစ်2561နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1389ခုနှစ်တပူတွဲလာပြီနေ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနစပုသီရိဗိမာန်တော်တွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရန်ကုန်မြို့ဘုရားကြီးခင်အောင်မြင့်ငယ်တော်အေးတန်းမိသားစုတို့ဤဘုရားကြီးခေအောင်မြင့်ငြိမ့်ဤ260ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူဘဝနှင့်သူတော်ကောင်းတရားအကြောင်းသေဒနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

ကဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှញ្ញသို့ကတော်ဝဒနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍

လူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားလူဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်တဲ့သူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရှင်းသုံးလိုက်နာကြဖြစ်သူတော်ကောင်းကိုတပ်ပုရိသလို့တပ်ပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူလူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲသူတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံသိနေရောကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့တပ်ပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလူပြန်ရတာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းကို good person လို့နောက်တိုင်းကလူတွေကဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးချင်းနေပါလေကောင်းတယ်လေကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိလို့သူတော်ကောင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တန်တော်ပုရိသောတပ်ပုရိသောတန်တော်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရရှိတဲ့ပုရိသောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတဲ့အရေးချင်းကောင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေတတ်တဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပ်ပုရိသာလို့ပါဠိစာပေမှာဒီလိုပြန်လာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသပ္ပုရိသနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့တတ္ထမတတ္ထမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားလို့ဘာသာပြန်လေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတန်တော်ဓမ္မတတ္ထမစိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းနေကောင်းမြတ်တဲ့အရည်သွေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားဓမ္မများကိုသူတော်ကောင်းတရားခုနကလူတော်လူကောင်းတွေလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့တရားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာလေမြန်မာလူမျိုးတွေဘုရားဘာသာဝင်တွေကြားဘူးပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်။သူတော်ကောင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာရွှေငွေဥစ္စာတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာများကိုပိုင်ဆိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဟာမတူဘူးဆိုတာလေးကိုခွဲခြားမှတ်သားထားရောထွေးတော်တဲ့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာကြတော့သူတော်ကောင်းနေပိုင်ဆိုင်တဲ့ညံ့တော့တဲ့ယရဏပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးဟာတမန်လောကီလူတွေနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့ယရဏမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းတွေကတန်မိုးထားတဲ့ယရဏမျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ရတနာဆိုတာစိတ်နှလုံးကိုပျော်မွေ့စေတတ်တယ်လူအကြိုက်ပစ္စည်းမျိုးကိုယရဏလို့ခေါ်တာရတိန်စနေတီတိရတနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးပျော်မွေ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ပစ္စည်းလောကမှာလောဘသားတွေကတော့ရွှေငွေဥစ္စာယရဏပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ယရဏဆိုပြီးလူကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အလုံးကရွှေကြိုက်တယ်၊ငွေကြိုက်တယ်၊စိန်ကြိုက်တယ်၊ကြောက်တံပရမယာတွေကြိုက်ကြတယ်၊မျက်နှိုးကြတယ်။အဲ့ဒါတွေရှိရင်လည်းဂုဏ်ယူကြတယ်၊ဝင်ကြွားကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုယရဏပစ္စည်းလို့အဖို့ထိုက်တန်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းတွေကိုယရဏလို့ခေါ်ကြသူတော်ကောင်းတွေကတော့ရှင်ငွေကြောက်တံပရမယာစိန်စားတဲ့ယရဏများကိုတော့ယရဏလို့ခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတဲ့တရားကတော့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာသားလင်းဖြစ်တယ်တန်မိုးထားတာချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်တမန်လောကီသားတွေကတော့ရွှေငွေရဏကိုပဲတံမိုးထားပြီးရွှေငွေရဏရှင်းဂုံရှိပြီးလူတွေဟာရွှေငွေရဏတွေကိုမျက်နှိုးချသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတာကတော့ရွှေငွေရဏမဟုတ်ဘဲနဲ့လူလောကလူတွေရဲ့အကြီးချင်းကောင်းတွေကိုမျက်နှိုးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးခုနှစ်ဖြာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဘာကိုဆိုလိုတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတတ်ထာယုံကြည်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိမှလောကမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိတာဒါမို့ယုံကြည်မှုဟာဥဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်တရားကိုယုံကြည်တယ်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ထို့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်တရားကိုဟောပြောဆုံးမတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပေါ့မှာစိတ်ဝင်စားပြီးယုံကြည်မှုတတ်တာအဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတစ်မျိုးပဲတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာသီလဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေခံတစ်ခုကိုရအောင်ယူလေးရှိကြတယ်တန်မိုးထားကြတယ်ယုံကြည်မှုကြောင့်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဖိုးတန်အနေနဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္ထာသည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်1ကသီလဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားခိုင်မာဖို့အတွက်လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်နေသဘောထားနှစ်ခုဟာသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိရိဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းတဲ့စိတ်နေသဘောတာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကိုယ်ခုံတိတ်ခါကိုကိုယ်လေးစားတဲ့သဘောတရားဩတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးပြုတဲ့လေးစားတဲ့သဘောတရားမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကကြောက်လန့်တဲ့သဘောတရားကိုဩတ္တပမြမလူပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိရီကိုရှက်တယ်ဩတ္တပကိုကြောက်လန့်တယ်လို့သူတို့ပြန်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမြမစကားမှာရောထွေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့လောကမှာလူတွေရှက်တယ်ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူကြားထဲထားပြီးစကားပြောအောင်မှာရှက်တယ်လို့ရှက်မှုတွေအမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီရှက်မှုတွေကိုစိုးရွံ့နေဆိုတဲ့ရှက်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်တာလုံးရမှာရှက်တာမဟုတ်တာလုံးရမှာမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုယွန်းရှားတာဆက်ဆုပ်တာကိုဟိရီလို့သူတို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ဟိရီကိုလစ်စာလို့ရှက်ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖလှယ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်။ဒီနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှတ်သုံးတဲ့စကားလုံးကလစ်စာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ကလက်ချာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတယ်အတန်ထွက်တော့လက်ချာလို့အတန်တွေ့လက်ချာဆိုတာရှက်ချင်းပဲနော်ဘုရားလောကမှာရှက်တာကိုလစ်စာရှက်တယ်ဆိုတာဒါဟိရီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူဘုဒ္ဓဘာဆိုတာတော့ပဝန်းကျင်ကိုလေးပြုတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်လန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓဘာတရားအဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံမှုအတွေ့ဟာဒီတရားနှစ်ခုကအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်အရှက်ကြောင့်မရှိရင်ကိုကျင့်သီလဆိုတာမပြည့်စုံကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရှက်ကြောင့်ဟာကိုကျင့်သီလပြည့်စုံမှုအတွေ့အဲ့တော့ရှက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိတ်ခါကိုထိန်းတဲ့သဘောကိုကိုအလေးပြုတဲ့သဘောကြောက်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့သဘောဒီနှစ်ခုကိုဆွလို့တယ်အဲ့တော့လောကမှာမကောင်းမှုမလုပ်တာဟာကိုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုကိုမလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မကောင်းမှုကိုမလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါငါလိုပညာတတ်တယောက်ငါလိုမိသားစုကောင်းကမွေးဖွားလာတဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်ဟာမဟုတ်တာလှုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကိုတိတ်ခါကိုကိုထိန်းတယ်ပဋ္ဌပကြတဲ့အခါကျတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်ရင်ငါရဲ့မိသားစုငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငါရဲ့ဆရာသမားဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအစရှက်เสียဖြစ်ကြမှာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့သဘောအဲ့ဒါလို့ရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုဟာရှက်မှုကြောက်မှုဆိုတဲ့ဟိရိဩတ္တပတရားနှစ်ခုဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ
တဲမှာနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4လို့အဲ့တော့လောကမှာအရှက်မဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတတော်ကောင်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်အရှက်မဲ့တဲ့ကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတော့တာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရှိတတ်ဘယ်သူကစုဆရာမှလဲလို့ဆိုပြီးတော့လူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာရဲတင်းလာကြတယ်နော် I don't care ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘယ်သူမှကိဥ္မဆိုင်ဖူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘယ်သူမှကိဥ္မဆိုင်ဖူးဆိုတဲ့စကားဟာပဋ္ဌပပျောက်ွယ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်အေးဘဝဉ္ဇဉ်ကိုလေးစားမှုဆိုတဲ့ပဋ္ဌပကိုယ်တိတ်ခါကိုလင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဟိရိဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဟာကိုချင်းတီလပြည့်စုံမှုအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လို့တီလပြည့်တဲ့အခါမှာဟိရိဩတ္တပါဆိုတာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးထားရတဲ့ဥစ္စာနှမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့သတ္တတီလဟိရိဩတ္တပါလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတွေမြတ်လို့တာဘာလဲလို့ဆိုရင်သုတ္တตุฏฐะဆိုတာဟာသင်ယူမှုตุฏฐะလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကလူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စကားနားထောင်တယ်ဟောတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်တယ်ဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်တာနားထောင်ပြီးတော့မှတ်ယူတာကိုตุฏฐะလို့ခေါ်တယ်နားနဲ့သင်တယ်လို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်ရှေးခေတ်ကတော့စောင်းနဲ့သင်တာသိမဟုတ်စာအုပ်ကလည်းမြန်မြန်စာသာမဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်မှပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံစာပေခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါတောင်မှပဲပေပရဘိုက်ပေါ်ရေးတာဆိုတော့စာတော်အုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလက်နဲ့ရေးချရတာဖြစ်တယ်ပေပေါ်မှာကညစ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့စာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဆိုတော့ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပရဘိုက်ပေါ်မှာကံကုဆန်ဆိုတာနဲ့ရေးတာတော့ပေပေါ်မှာအစင်းထင်အောင်ချစ်ပြီးတော့ထားတဲ့စားရည်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ကြအောင်အဲ့တော့များများဆာဆာဂဏိခေတ်လူပေါ်ပေါ်များများမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့အစားမှာနားထောင်နေဆိုတာနဲ့ပညာကိုရှာကြတာဖြစ်လို့သုတ္တအစွဲစကလုံးကိုသုံးတာလို့ဒါကတမိုင်းကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အနေအထားအဖြစ်မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်သုတ္တဆိုတာဆိုပါတော့ဘဝမှာကောင်းစားရေးအကျိုးပြုတဲ့လူဘဝအကျိုးပြုတဲ့ပညာရမှန်သမျှဟာသုတ္တဘဝမှာအကျိုးပြုတဲ့ပညာရတည်းဆိုတာဘာလို့ဆိုအချဲပြုတ်ချက်နီးပြုတ်နီးသင်တာကအစပေါ့နော်ဘုပုံစားဖို့ပြင်ဆင်တာနေရာထိုင်တာပြင်ဆင်တာအစာအုပ်စောက်တာဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်အတတ်ပညာတွေမြောင်များစွာရှိအဲ့ဒီအတတ်ပညာမြောင်များစွာကိုသုတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသုတ္တဆိုတာရှိရမယ်။ဒါဟာတန်မိုးချီမာတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရွှေငွေနဲ့တန်မိုးထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်မျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့။သုတ္တ။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလက်ရှိဘဝမှာလည်းကောင်းစားဖို့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းစားဖို့ဘဝနှစ်ခုတပြိုင်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဒီဘဝလည်းကောင်းနောက်ဘဝလည်းကောင်းကိုယ်အတွက်လည်းကောင်းသူ့အတွက်လည်းကောင်းဆိုနှစ်ဦးနှစ်ဝအကျိုးရှိဖို့ရအတွက်လမ်းညွှန်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာခြင်းသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းဟာသုတ္တအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သုတ္တဆိုတာလောကမှာသိတဲ့သိလိုက်တဲ့ subject matter တွေကိုသုတ္တလို့ဒီလိုခေါ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့သုတ္တတွေမြောင်များစွာပေါ်ထွန်းလာတာပေါ့ရုခဗေဒရူပဗေဒဘူမိဗေဒအစသဖြင့်ပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ထားလို့သိကြတဲ့အတတ်ပညာတွေမှန်သမျှကိုသုတ္တလို့ပဲခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီသုတ္တကိုပဲပညာလို့ဒီကနေ့ခင်မှာပြောကြတာပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့သုတ္တဆိုတဲ့ subject ကိုပဲသင်တာပဲဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာသင်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးသိတဲ့အသိဉာဏ်မှာပညာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်သုတ္တနဲ့ပညာဟာဆက်နွယ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပညာသင်တယ်လို့ပဲခေါ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့
အဓိပ္ပာယ်မှာအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်နော် subject matter နဲ့ knowledge ပေါ့အဲ့ဒါလို့သုတဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အတတ်ပညာမှန်သမျှအလုံးသိတာသုတထိုသုတဆိုတဲ့အတတ်ပညာအသိပညာရှိခြင်းကြောင့်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်နိုးထိုက်တဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲလို့သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စာခတယ်လောကကြီးမှာကိုတယောက်ထဲနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဖို့သာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလောကမှာကင်းကွာနေတဲ့လူတယောက်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အများနဲ့အပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဟာအများကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွတ်လွတ်မှုဆိုတာရှိကိုရှိရ generosity ကိုပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုအများနဲ့ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်တဲ့ generosity ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုစာခာလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်စာခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာခာတရားဟာဒါနတရားလို့ပေးဖို့ကမ်းဖို့ဆုံးလို့ဟောကိုအတွက်တဲ့သူများအတွက်ပါချီတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမစ္စရိယဆိုတဲ့ငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအများနဲ့ခင်းခွာလွတ်လပ်နေတဲ့ဘောင်ချင်းတဲ့စိတ်နေသဘောတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်နေကျေပြန့်တဲ့သဘောတရားဖြစ်လို့ဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းတွေအတွက်မြတ်လို့ရမယ်အရေးချင်းတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောစာခဆိုတာလည်းအရေးချင်းမြတ်မလူမျိုးတွေကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိထားကြလို့သာခတရားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထွန်းအားဆုံးလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လူမျိုးမှမရှိပဲကိုမစားပဲသူများကိုကြွေးတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတောအရမ်းမှနေကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဧည့်သည်တောင်းတယ်လာလို့ရှင်ဟင်းကောင်းချက်ကြွေးတယ်သူတို့ကြတော့ဖြစ်တယ်လို့စားကြတယ်ဒီလိုထီအောင်စာကတရားကိုမျက်နှာကြတယ်လို့ပြောဒီလိုအရာမျိုးဟာနိုင်ငံတကာမှာရှားမရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှားတာဟာစာကတရားခေါင်းပါခြင်းလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်တလောကဇန်နဝါရီလတရနေ့ကပြည်သူရင်ပြင်မှာနိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဦးကာလတရားဝယ်ကြီးကျင်းပတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကလာရောက်လာတဲ့တူရစ်အမျိုးသမီးတယောက်တရားပွဲထဲမှာပါလာတယ်ဆိုတာသိရတယ်သူကဘာတွေစိတ်ဝင်စားတော့ကြည့်လိုက်တင်းချီတဲ့လူသူပြိတ္တကိုအဲ့ဒီထဲမှာကြွေးမွေးနေတာတွေကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးကြွေးမွေးနေတာတွေကိုသူကတအံ့တော်ကြည့်သူတို့စီမှာဆိုရင်ရေတောင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးသိမ့်ချီတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကကြွေးမွေးတာကိုသူစိတ်ပါဝင်စားတယ်။တကားသိမ့်ချီတဲ့ပရိသတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာကိုလည်းပဲသူအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဘာကြောင့်သိတုံးဆိုဘုန်းကြီးတို့စီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗမာစကားနားမလည်ပဲနဲ့တနာကြီးကြောကြောငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမင်းမပြင်းဘူးလားလို့ဆိုမပြင်းဘူးတဲ့။လူတွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေရဲ့ feeling နဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတယ်လို့ပြောတယ်သူကနော်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စာကတရားတို့ဆိုတာအလွန်မြင်မာတယ်လို့ပြောရမှာဒါသူတော်ကောင်းဥစ္စာကိုယ်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာနေခြင်းလို့ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအလူတန်းမှာကမ္ဘာမှာနံပါတ်1ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်စာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကဟောကြားတဲ့အခါမှာဝိကတမလမစ္စေရိနစေတတာအခါရံအစ္ဆဝတတိအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာနှမျောတွန့်တူတွေစိတ်တွေကင်းနေစိတ်ထဲမှာနှမျောတယ်သူ့ရောမပေးဘူးမကြွေးဘူးဆိုရယ်စိတ်တက်မျိုးမရှိဘူးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလူမြင်လိုက်တာနဲ့ကြွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနော်ပေးခြင်းနဲ့ကန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်စိတ်တက်ဒါအလွန်တမိုးရှိတဲ့စိတ်တက်တစ်ခုလို့ပြောကြွေးမွေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်ပယတပါဏိနောက်ထပ်ဟောတဲ့စကား
ဝတ္တကရတောဆွတ်လွတ်ခြင်းပေါ်မှာပြောမွေးတယ်ပယတပါဠိဆေကျော်ပြီသောလက်ရှိသူဆေကျော်ထားတဲ့လက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရော့အင်းလို့ဘယ်သူ့ကိုမပေးရဖို့ရ ready ဖြစ်နေအဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဆေကျော်ပြီသောလက်ရှိသူသို့မဟုတ်ဖြူစင်သောလက်ရှိသူဒီလိုတည်းပဲရဒါနတံဝိပါကရတောပေးကမ်းခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်းမှာပျော်မွေ့တယ်ရာစယောဂောဘသူကတောင်းတောင်းအလွယ်တကူပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့စာကဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စာကတရားသူတော်ကောင်းတွေမျက်နှိုးတဲ့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပါးတည်းကတရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဒီပညာကတော့အရာခတ်သိမ်းထဲမှာတော့အမြတ်ဆုံးပဲပညာဆိုဒီမှာအမှန်အကန်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးဆင်ញင်တုံတရားနဲ့သိရှိနားလည်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်မှုကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရမလဲဟိုလိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရမလဲစသဖြင့်တွေးခေါ်မျှော်မြင်ဆင်ញင်တတ်တဲ့သဘောဟာပညာအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်ပြီးသိတဲ့ပညာဟာတော့တန်ဖိုးအရှိဆုံးယရဏဆိုတာအလုံးကသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပညာနရဏံရတနံပညာသည်လူသားတို့ရဲ့ယရဏတစ်ခုပါလို့ဒီလိုဟောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရထားတော့ပညာရွှေအိုလူမခိုးဆိုပြီးတော့ပညာအကြောင်းကိုတမိုးထားပြီးပြောလို့ရှိကြတာပေါ့နော်တကယ်သိပညာတတ်ပညာဆိုတာလုံးတမိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာလည်းပဲပညာဟာအထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်ပညုတ်တရာတပ္ပေဓမ္မာတဘာဝတရားအလုံးထဲမှာတမိုးရှိဆုံးကတော့ပညာပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဉာဏ်ဓာတ်တွေဘလို့ရှိရှိပညာမရှိဘူးဆိုရင်လွယ်မှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့အလုံးဟာလွဲလွဲချော်ချော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လွဲချော်မရှိအောင်ထိန်းကြောင်းပေးနိုင်တဲ့အသည့်ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်လို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးယရနာပဲလို့ဒါသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥစ္စာအနေအားဖြင့်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်။တတ္တာဟိရိဩတ္တပတတ္တာသီလဟိရိဩတ္တပတုတ္တစာကပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဒီသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားမှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒါတန်ဖိုးရှိမှတန်ဖိုးထတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးတန်ဖိုးထားကြရမှာဖြစ်တယ်။လူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကြတော့ဒီသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ပြနဲ့တူတဲ့အချက်ကတူတော်လည်းပဲအားလုံးတူညီတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုဒီမှာသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့အရေးအသေးအရေးချင်းတွေလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းဟာဘုရားဝါသဝင်သူတော်စင်နေအားလုံးရထားကြတယ်ဝိစာဆရဏသမ္ပနောဆိုတဲ့မယ်အသိပညာ3ရက်သို့မဟုတ်အသိပညာ8ရက်ဒါကိုဝိစာ3ပါးဝိစာ10ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသိပညာ3ရက်သိပညာ8ရက်ရယ်ဆရဏတရား15ပါးဆိုတဲ့အထက်မှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးပါတယ်။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဟာသူတော်ဥစ္စာ9ပြားနဲ့လုံးဝတူတာအကုန်လုံးမတူဘူးတူတဲ့ဟာတူတယ်ပေါ့နော်။ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားဖို့လိုတယ်ရသောအဖြစ်သူတော်ဥစ္စာ9ပြားကိုအတိများတော်လဲသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကြတော့နည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးအတွက်နည်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်လူကောင်းတွေမှာရှိရမယ့်တရား9မျိုးကိုဒီကနေ့ညရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေမှာဒီအရေးချင်း9မျိုးဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီအရေးချင်း9မျိုးရှိခြင်းကြောင့်သူ့ကိုသူတော်ကောင်းလို့ပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဟာလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့တရား9မျိုးဖြစ်လို့
သူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဟာစရဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရား15ပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ9ပါးမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးချင်းတယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္ထမ္မလို့ခေါ်တယ်တတ္ထမ္မဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရား9မျိုးသို့မဟုတ်အေးချမ်းနှလုံးသားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့တရား9ပါးလို့ဒီတရား9ပါးခုနကသူတော်ဥစ္စာ9ပါးနဲ့အချို့အချက်တွေမှာပါဝင်တော်လဲအချို့အချက်တွေမှာမပါတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာနမတိကတတ္ထာသူတော်ဥစ္စာ9ပါးတုန်းကလည်းပဲနမတိကတတ္ထာပဲခုသူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲနမတိကတတ္ထာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတ္ထာဆိုတာယုံကြည်မှုလို့ပါတာပြန်တယ်ယုံနေချီတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနှလုံးကိုခွဲခြားမှတ်သားထားယုံနေဆိုတာဘာကိုယုံတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဉ်ကိုယုံတာလို့သူဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုံနေဆိုတာလက်ခံတာနော်လက်ခံထားတာအတိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိမတ်ပြုထားတယ်လက်ခံထားတယ်ဒါကိုယုံနေလို့ခေါ်တာနော်ချီတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါတော့ဆိုရင်တဏှာကိုစိတ်ထဲမှာတဏှာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာကြည်သွားတယ်ကြည်လေတရားတရားဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ကလေးကြည်လင်းနေပြီဆိုရင်အော်ဖရာကန်တန်ရှင်လုတ်တယ်ဖရာပန်းရေးချမ်းလုတ်တယ်အိမ်တန်ရှင်နဲ့စိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေမလုပ်ဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကြည်နေမှလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တာကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတ္ထာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာနှောက်ကျနေတဲ့လောဘတွေကင်းစင်သွားတယ်လောဘတွေအနိုင်အနေထိုင်သွားတယ်ဒေါသတွေအနိုင်ထိုင်သွားတယ်မောဟတွေအနေထိုင်သွားလို့ရှင်မှာအနေတွေထိုင်တဲ့အခါရေကလေးချီးနေတယ်လို့စိတ်ရဲ့အနေတွေဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်တရားတွေအနေထိုင်သွားတဲ့အခါစိတ်ကလေးဟာချီးလာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးချီးနေတာကိုတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်တရားတရားဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ချစိတ်ချသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာကြည့်နေစိတ်ဆိုးနေတယ်စိတ်တူနေတယ်စိတ်ကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့ခက်ရင်းသားပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်မှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်ဟာမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရင်ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။တတ္တာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်စိတ်ကလေးကြည်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ္တာဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတယ်လဲ။စัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပရမယရတနာနဲ့ဥပမာတူတယ်ပရမယဆိုတာတမန်ပရမယမဟုတ်ပဲနဲ့စัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ယရဏ9ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ပရမယရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒီစัจเจဝရမင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပရမယယရဏဟာရေကိုတန့်စင်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုခေတ်လူရေတန်ဘူးတွေဘာတွေဆောင်းစရာမလိုဘူးဘယ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်စัจเจဝရမင်းကြီးရဲ့ပရမယထဲလိုက်လို့ရှင်ရေဟာတန့်စင်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ချက်ချင်းအနေတွေထိုင်သွားပြီပရမယရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရေဟာချက်ချင်းတန့်စင်သွားတယ်တဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့ပရမယလိုတရားဆိုတာဖြစ်လိုက်တာနဲ့လူရဲ့စိတ်အနောက်အကျူတွေကင်းသွားပြီးတော့တန့်စင်ကြည်လင်ပြီးတော့သွားတယ်လို့စာပေကျမ်းကမှဒီလိုမှတ်တမ်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဩစကြမင်းရဲ့ပရမယရေရနာလိုစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်လို့တတ္တာဟာကြည်စေတတ်တဲ့လက္ခဏာချီစေတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တာဆိုတာရဲရင်မှုပဲ။တရားယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရဲရင်ကြတယ်ပေါ့။
ဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရဲဝံ့မှုကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းစွန့်လွတ်ဝင်တယ်အေးတနေ့ကဖရာထာပနာတော့သွင်းတယ်နော်တရားစွမ်းအားကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူစရာတန်းစရာမပါဘူးထာပနာသွင်းတဲ့ပွဲတွေမှာကြုံရတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှောင်းကနားကနှောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖရာကိုလှူကြတယ်ဝတ်လာတဲ့လက်စွပ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ဖရာကိုလှူကြတယ်ဟောစွန့်ဝတ်နေဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်တရားရှိရင်စွန့်ဝတ်ညီမလူမျိုးတွေဟာအချိန်ချင်းတမျိုးကိုကြုံတတ်ကြတယ်လှူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုဝတ်လာတဲ့လက်စွပ်ကိုပန်းလာတဲ့ပန်းဆင်းလာတဲ့စိတ်နှခက်ကစားဖြုတ်ပြီးတော့လှူကြတယ်တန်ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ထဲမဲ့ပါလာတဲ့ငွေကြေးတနာလှူတာအသာထား။ယရနာပစ္စည်းတွေကိုလှူဖို့တောင်မှဝန်မလေးဘူးဆို။ဒါတတ္တာရဲ့စွာအားလို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတတ္တာတရားဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားလို့သူခေါ်တယ်။သူတော်ကောင်းတရားသမသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတ္ထာဆိုတာမဖြစ်ဘူးအေးဒီပစ္စည်းကိုဘာလို့လူမှလဲကိုပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတာကိုပဲသုံးမှာပေါ့ဆိုရင်အတွေးပဲရှိမယ်နော်အဲ့တော့သမပုဂ္ဂိုလ်ကလူနိုင်တာတန်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါချွေးနဲ့သွေးနဲ့ယင်းနေပြီးရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအလကားပြေးမပြတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးဝင်လာရင်တတ္တာကိမဲ့သွားတဲ့သဘောမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာလှူမှုတမ်းမှုတွေကနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့တရားရှိပြီဆိုရင်လှူမှုတမ်းမှုတွေဟာရှစ်တက်လာတယ်အဲ့တော့ရှစ်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လှူလိုက်တမ်းလိုက်ချင်းကြောင့်ဘဝတစ်ခုမှာမလှူခြင်းမတမ်းခြင်းနှမျောတွန့်တိုခြင်းဟာသူပစ္စည်းဒီဘဝမှာတော့သူကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ထိမ့်လိုက်လို့သူပိုင်ဆိုင်မှုမဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောလို့ရာကောင်းရလိုက်မယ်။သို့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုလူတစ်ယောက်ကပိုင်ဆိုင်တာဟာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိပိုင်ဆိုင်သလဲ။တသလုံးကိုယ်နဲ့ရှိနေတယ်ပဲထား။တနည်းချလို့ရှင်အနိစ္စသဘောတရားအရမျက်လုံးလေးနှလုံးမိတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီပစ္စည်းကိုကိုထားခဲ့ရပြီ။ဟုတ်။ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကအကန့်အသတ်တွေနဲ့သွားတာပိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုရတာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးပိုင်ဆိုင်တာသာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကိုယ်အကုန်လုံးပိုင်သလားလို့ဆိုတော့စာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်နော်လူတွေမှာကိုယ်ကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ပစ္စည်းကတော့လဲကိုယ်ကိုစွန့်တယ်နော်ဟောတခါတခါပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဒီလူစုတို့တခိုးတို့ဓမြတို့ ਨੇ တွေ့ရင်ပါသွားပြန်အဲ့ဒါပစ္စည်းကကိုယ်ကိုစွန့်သွားတယ်မိနေလို့ရှိရင်လည်းပါသွားပြန်ဓမြစီပျောက်သွားပြန်အဲ့တော့ပစ္စည်းကတော့လည်းကိုယ်ကိုစွန့်သွားတယ်ကိုယ်ကတော့လည်းပစ္စည်းကိုစွန့်သွားကိုယ်ကဘဝတစ်ခုဏီကုန်းချုပ်သွားပြီဆိုရင်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့ပစ္စည်းကတော့လေကိုယ်ကိုထားသွားတယ်ကိုယ်ကတော့လေပစ္စည်းကိုထားခဲ့ရတယ်ဒီနှမျိုးဟာတမျိုးမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်ဒီတယ်မှန်တာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲစွန့်လွတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားဒီပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်အခုလိုတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးချင်းဓမ္မကိုပိုင်းဆိုင်တာကြတော့အကန့်အသတ်မရှိဘူးရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းဝတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတရားတရားရှိနေပြီဆိုရင်သီလကိုလည်းစောင့်တည်တာပဲသမာဓိတရားကိုလည်းကြိုးစားအထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္တာဖီဆံတပောဝုထိဆိုတဲ့ဥပမာတင်စားပြီးဟောတဲ့အခါမှာတရားဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတယ်မျိုးစေ့နဲ့ဘလို့တူတယ်လဲမျိုးစေ့ဆိုတဲ့ဒီတရေစေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမျိုးစေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစေ့လေးတစ်စေးဟာအလုံးနှစ်ခုကိုလုပ်တယ်အလုံးနှစ်ခုဆိုဒီမှာမျိုးစေ့ကိုမြေထဲချပြီးတော့စိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်
အောက်ကိုအမြင့်တက်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအညောင်းတက်လာခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစေ့ကထွက်တာနှစ်ခုရှိတယ်နော်အပေါ်တက်လာတာလည်းမျိုးစေ့ကပဲအောက်အမြင့်ဆင်းသွားတာလည်းမျိုးစေ့ကပဲမျိုးစေ့တစ်ခုတစ်ခုမှာနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုအလုံးလုံးတလို့ပဲတဲ့တရားဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းသီလကိုထိမ့်သိဆွန်လျှောက်လာတယ်အဲ့ဒါဟာအမြစ်သက်ဆင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားတရားကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့သီလဆိုတဲ့အမြစ်သက်ဆင်းသွားတယ်တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမထဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုတဲ့အညွန့်ကိုတက်စေတယ်ဟောနှစ်ခုအဲ့ဒါလို့မျိုးစေ့နဲ့အလားတူတူတယ်နောက်တနည်းကတဏ္ဍာဟာဥပ္ပစီဥ္ဇာနဲ့အလားတူတူတယ်လူတွေဟာပစ္စည်းဥ္ဇာရွှေငွေရတနာရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူငွေတွေဟာဘာပဲဝဲဝဲငွေကြေးတနာကိုနဲ့အတူရှိနေပြီဆိုရင်ငွေကြေးတနာနဲ့လူချနာဝယ်လို့ရတယ်လို့ပဲတရားတရားရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒါနာကောင်းမှုလည်းပြုနိုင်တာပဲသီလလည်းစောင့်တည်နိုင်တာပဲတမထဝိပဿနာတရားကိုလည်းကြိုးစားအထုတ်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ဘဝဟာဒါနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဘဝမှာပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်တယ်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးဘဝမှာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်ဘာဝနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေသီလကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္ထာကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တတ္ထာကိုဝိတ္တပစ္စည်းဥစ္စာလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဥပမာတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဟောကြားတာ။အဲ့ဒီတတ္ထာဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယဉ်ထဲမှာရှိတဲ့သရတရားဓမ္မတစ်ခုပဲဖြစ်လို့သူ့ကိုသူတော်ကောင်းတရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်နော်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဟိရိဟိရိနဲ့အတ္တပဒီမှာခုနတုန်းကတတ္ထာပြီးတော့သီလတဲ့เนาะသူတော်ကောင်းဥစ္စာပြောတော့ကတော့တတ္ထာပြီးရင်သီလအခုတတ္ထာပြီးတဲ့အခါမှာဟိရိနဲ့အတ္တပပြသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကြတော့အဲ့ဒါမတူတဲ့အချက်ကလေးပဲတတ္ထာပြီးတော့ဟိရိအတ္တပဟိရိဥတ္တပနဲ့ပြည့်စုံရင်သီလဟာပြည့်စုံမိတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာကိုချင်းတရားရှိခြင်းဟာဟိရိဥတ္တပကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်ဟိရိယဥတ္တပေနသီလံဥပ္ပစ္စတိစေဝတိဋ္ဌတိစာဟိရိနဲ့ဥတ္တပရှိရင်သီလဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်သီလဆိုတာခိုင်မာစွာယတ္တိလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ဟိရိဥတ္တပမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလချိုးသွားပြီ။သီလလည်းမခိုင်မာဘူးသီလလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ခုနမကောင်းမှုမှရှက်ခြင်းမကောင်းမှုကိုလမ်းကြောက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဟိရိဥတ္တပတရားနှစ်ခုဟာသူတော်ကောင်းတရားပဲ။သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိရမယ်လို့။ဟောတတ္ထာယေဟိရိယေဥတ္တပယေသူတော်ကောင်းတရားဒါဟိရိဥတ္တပသည်သူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလဲပါတယ်နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားထဲမှာမပါတာခုနကသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာမပါတာအဲ့တော့မပါဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးချင်ရှိတယ်ဟိရိဥတ္တပပါသွားရင်သီလပါလို့အကျုံးဝင်နေတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်အရေးတွေ့ထဲမှာတော့ထည့်ပြီးတော့မပြောဘူးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမှာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုကပါတော့ဆိုဘဟုတုတော်သူတပဲလောကနဲ့ပတ်သက်ရဖြစ်စီယသော်ဗျာရဲ့အဆုံးမသာသနာနဲ့ပတ်သက်ရဖြစ်စီလောကသာသနာနှစ်ဖြာကောင်းညိုချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အထွေထွေအကြအမြင်ဘဟုတုတ္တစီဘူးအထုတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီ
အထွေထွေဘုဒ္ဓတကိမဲ့သူဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထွေထွေဘုဒ္ဓရှိရထွေထွေဘုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုကြားဘူးနှောင်းဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒါမှသူတော်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဘာတွေဟောတာတုံးလို့မေးအေးဟောတဲ့ထဲမှာကြည့်နံပါတ်၁ကဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်ဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုခွဲဟောတယ်ကုသလာအနာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်သည်အပြစ်ခင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တယ်အကုသလာတဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်သည်အပြစ်တင်စရာဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဟောကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးကိုကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီကသင်ယူတယ်တရားနာထားတယ်ဟောဒါတုဒ္ဒပဲနော်နောက်တုဒ္ဒတစ်ခုတွေးကြည့်လိုက်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံကုသလတုပတ္တမရာမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမလုံးမစေနဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ဟောဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲကြားဘူးနှောင်းဝရှိတယ်သင်ယူထားတယ်ဟောဒီတဲ့အစင်းမြင်တာတွေရှိသေးတယ်ပါတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စာသင်္ခါရာတရားမှန်တယ်ဗျဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာဟောဒီအသိဟာလေတမန်အသိပေါ့အမှန်တမ်းမှမြင့်မားတဲ့အသိလို့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အသိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သဗ္ဗေသင်္ခါရာဒုက္ခသင်္ခါရာတရားတွေမှန်တယ်များဟာချမ်းသာမှုနဲ့ကင်းဝေးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခများသာဖြစ်တယ်။သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသဘာဝတရားဟုသမျှအတ္တဆိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအနတ္တသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသည့်ဟောပြောချက်တွေဟာလည်းပဲကြာဘူးနာဝနဲ့သုတလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုများများကြာဘူးထားတာများများသင်ယူထားတယ်များများလေ့လာထားတယ်။အခုပြောတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒါလည်းဖျားဟောတာဒါတွေကိုကြားဘူးသွားတာလည်းပဲသူတာပဲเนาะသင်ယူမှတ်သားထားရတဲ့ကြောင့်ဩငါတို့ဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေငါတို့ပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပါလားသူတော်ကောင်းတရားတွေငါတို့မှာရှိနေရမှာပါလားဆိုတဲ့အသိရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတာဆိုတဲ့ကြာဘူးနာဝ general knowledge ဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်မကြာဘူးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်စင်စားနော်လောကမှာအမှန်တရားကိုမကြာဘူးပဲနဲ့အမှန်တရားကိုစင်စားနိုင်သူဆိုတာမရှိဘူးဖရာအလောင်းတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းတို့ဒါလဲစိတ်တမယဉာဏ်နဲ့တရားတို့ကိုသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထွင်းပေါက်ပြီးတော့သိနိုင်စွာမရှိကြဘူးမတရားကိုသိနိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်တာမရလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မျိုးဟာမရှိနိုင်ဘူးသူတမရဆရာသမားမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်သားနာယူထားမှအသိဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တပရပိုင်ဟာအသိဉာဏ်အပြည့်အလွန်ထက်မြက်တယ်သို့တော်လည်းအမှန်တရားဆိုတာရှားတာသူရှားမတွေ့ဘူးရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်အတ္တစီကသစ္စာတရားကိုဟောပြောပြရေဓမာဟေတုပ္ပဘဝအကြောင်းတရားအကြောင်းဖြစ်တဲ့နော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာသမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာကိုအခြေခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်ဟေတုတေတံဟေတုံတထာဂတောဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဟေတုဘဝတရားဟေတုဘဝတရားရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟေတုလို့ခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတိသင်္ဆယောနိရောဓောဒုက္ခယောဒုက္ခနိရောဓယောဒုက္ခယောဒုက္ခသမုဒိယယောနှစ်ခုလုံးရဲ့ချုပ်ရာနော်ဥပိန္နံအပဝတိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိရောဓကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့နိလံမဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းဘုရားဟောတယ်လို့
အကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းလင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဟာလုံးဝပွင့်သွားတယ်။တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာရာထောင်မကပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ပမာသူ့ခေါင်းထဲမှာရှင်းငနဲ့လင်းငနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဓမ္မအသိရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတ။ကြားရတဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပင်လေသူတကိုအခြေခံမှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့သူတဆိုတာဒီဘဝမှာများများရအောင်သင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။ဖတ်ရှုကြရမယ်လေ့လာကြရမယ်။တရားဓမ္မကိုသိချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။တရားတွေကိုနာတဲ့အခါမှာဒီအမတ်တမဲ့မနာပဲနဲ့ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်သည်ထီအောင်တရားကိုစူးစိုက်နာခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာအသိဉာဏ်တွေဟာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တရားမနာပဲနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တရားနာခြင်းသည်သူတ္တကိုစီဘူးအထုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တာဟာတရားနာတာဟာသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုတယ်เนาะသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံရမယ့်တရားဘဟုတုတာတဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူတော်ဥစ္စာ9ပြားထဲမှာလည်းပဲသုတဆိုတာပါတယ်ဒီအချက်ကတူတယ်လို့ပြောရနောက်တစ်ခါသူတော်ဥစ္စာ9ပြားထဲမှာမပါတဲ့တရားကပါတော့ဆိုအခုသူတော်ကောင်းတရားထဲမှာပါတာအာရထဝိရိယပြီးပြီးဆုံးတဲ့လုံလဝိရိယရှိရမယ်သူတော်ဥစ္စာ9ပြားတုန်းကဝိရိယဆိုမပါဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတရားကြတော့ဝိရိယပါလားဝိရိယဆိုတာဝိရဏံကမ္မံဝိရိယံဆိုရယ်ရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လောကကိုဝိရိယလို့ခေါ်တာလောကလူတွေဟာတက်တက်သားသားနဲ့နေလေးရှိကြတယ်နော်တသက်တာတာနဲ့အသက်တာခံပြီးတော့နေတာကိုပဲပြင်းတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ပြင်းတယ်ထိုင်းနေရမှညောင်းတယ်ဆိုအိတ်နေတာဒါတသက်တာအသက်တာဆုံးကတော့အိတ်နေရတာအသက်တာဆုံးပဲပေါ့နော်ထိုင်ရတာတို့မတက်ရတာတို့သွားရလာတာတို့ဆိုတာပင်မနေတယ်အဲ့တော့အိတ်နေရတာကအကောင်းဆုံးဆိုတော့ပြင်းတဲ့လူဟာအိတ်တာများတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ့တော့အရတဝိရိယဆိုတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အပြင်းမထူးကြိုးစားတယ်အားထုတ်တယ်လုံလဝိရိယရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပညာရတစ်ခုရဖို့ရအတွက်အယိုးကြည်ကြည်အရေခန်းခန်းနောက်မဆုတ်တန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်မရမချင်းနောက်မတော့ဘူးလို့ဆိုတယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဝိရိယအဲ့ဒီဝိရိယရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့လူတွေရဲ့လှုပ်ရဆိုတဲ့အရေချင်းမျိုးဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစားခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားပြင်းရည်ခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ကြိုးစားတိုင်းသူတော်ကောင်းတရားလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်ချက်လက်ကိုကြည့်ရမှာနော်။သူများပစ္စည်းခိုးဖို့ညမအိတ်နော်ညမမအိတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တခိုးလည်းရှိတာပဲ။အဲ့ဒီကြိုးစားမှုမျိုးလားရေထဲမှာငါးတွေကိုဖမ်းဖို့เนาะရေနဲ့ထဲမှာဆင်းပြီးတော့ငါးများနေတဲ့လူရဲ့ကြိုးစားမှုကရောကြိုးစားမှုလို့ပြောရမှာလားလို့ဆိုတော့သူ့အလုပ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဆိုးကျိုးခံစားရဖို့ကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့လုံလဝိရိယဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့လောကအကျိုးတန်တရားအကျိုးကိုယ်အကျိုးတွေမြောက်များစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုမျိုးကိုသာဆိုလိုတယ်လို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာကြိုးစားတယ်ပညာသင်မှုကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေပဲဖြစ်တယ်ဝေယဝိသကုသိုလ်ဆောင်ရွက်တယ်အများဒီဝေယဝိသကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စသဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရယ်အာရဒဝိရိယတရားထိုင်နေဖျားပန်းလေတယ်ရေချမ်းလှူတယ်အိမ်တန်းရှင်းရေးလုပ်တယ်အားလုံးဒါတွေဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်အ
အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေကိုအရတဝိရိယအမြင့်ဆုံးကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မဂ်ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လောရကိုချီးပြီးတော့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့သောကြိုးပမ်းအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝီရိယသည်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ထူချားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုသာဖြစ်လို့သူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကသူတော်ဥစ္စာထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဥပဋ္ဌိတတတိဘာလို့လို့အများရန်တတိရှိတယ်လမ်းသွားတာကအစလမ်းဖြတ်ကူးတာကအစတတိရှိတယ်ပေါ့အေးလမ်းဖြတ်ကူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယင်းနေသွားလာနေတဲ့ကဒီဘက်ယင်းနေလာနေသလားဟိုဘက်ကယင်းနေလာသလားဖြတ်ကူးရင်အန္တရာယ်ကင်းမလားဆိုတဲ့ဒီတတိဟာရှိတယ်အစအစအရာရာလုံးရမဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တတိရှိနေရဒီလိုဆိုလို့တွေပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိန်းတာတွေ့တာဝဋ်ထာစားတာနေရာရှိတာကစပြီးတော့အမတ်တတိတွေရှိပြီးတော့နေတာဥပဋ္ဌိတတတိလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာဒီတတိဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။သူတော်ကောင်းတွေရှိနေတဲ့တတိမျိုးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။တတိဆိုတာကို mindfulness လို့ပါတာပြန်။ဒီကနေ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲတိုင်းပြည်များမှာရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေကနှီးယူပြီးတော့သူတို့ဟာ secular mindfulness secure mindfulness လောကီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့တတိ mindfulness ကိုလေ့ကျင့်ကြတယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့မှတ်သားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ခေါင်းအေးတယ်ပေါ့ခေါင်းထဲချီးတယ်ပေါ့အလုပ်မသွားခင်တရားထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးလို့တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကိုရတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်အနောက်တိုင်းမှာဒါခေတ်စားနေတယ်။ mindfulness based stress reduction ဆို mindfulness အခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းတွေကိုသူတို့ဟာတည်ထွင်ပြီးတော့ဟောပြောသင်တန်းတွေပါပြုချနေကြတယ်ဆိုတာသိရ MBSRMBSR mindfulness based stress reduction stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ရတဲ့ mindfulness နဲ့လေ့ကျင့်တာလို့ဆိုဒါကိုဥပဋ္ဌိတတိလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တတိနဲ့သံစင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဖက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာမဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုံးပါဟောတယ်ဒါတရားအထုတ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောကိုဘဝရဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောအကျိုးရှိတဲ့လေ့ကျင့်မှုဘလို့လေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားထိုင်းနေရာကရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်တော့ဘို့ရှေ့ကိုခြေလှမ်းတယ်နောက်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ကားများရှေ့ရွှေ့တယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့တခုရှေ့ရွှေ့ခြင်းနောက်တိုးခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားရှိပါကိုလှုပ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ញင်ရမှာကဒီတတိထားတာက mindfulness လောက်တာကတတိအကျိုးရှိမရှိအပြစ်ရှိမရှိဆင်ញင်စဉ်းစားတာကပညာဒီတတိနဲ့ပညာတွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ပါလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကားရှိတိုးတာကားနောက်ဆုတ်တာအမတ်တမဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကလူကိုကားတက်နေတာတွေပါရှိတတ်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဖြစ်တယ်ရှိလေဝင်တိုးတာတွေပါလေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တတိရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခါလက်ကွေးခြေဆက်အမတ်တမဲ့ကွေးလိုက်လို့เนาะလျှက်စစ်ကြိုးသွားထိပြီးတော့ဓာတ်လိုက်သေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကွေးမဲ့ကိုဆက်မဲ့နေရာဟာအနေရကင်းတဲ့နေရာလားအနေရရှိတဲ့နေရာလားဆင်ញင်စဉ်းစားတာဟောတတိနဲ့သံစင်ညာပဲဖြစ်တယ်အဝတ်စားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိသမစဉ္ညာရှိရမယ်။နော်။အဝတ်စားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတတိပညာရှိရမယ်။စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့စားရမယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မတ်တမဲစားလိုက်လို့ရှိရင်နင်းသွားတာတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တတ်တယ်။
ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဆင်ញံတုံတရားနဲ့စားတယ်တတိထားပြီးတော့စားတယ်တောက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတွိုင်းလက်ဝင်တာအစတတိသံစဉ္ညာနဲ့ရသော်ပြားကအဲ့ဒါလို့မဟာတိပ္ပဏတုံမှာလေးချင်းမို့ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်အဲ့ဒီတတိဟာသူတော်ကောင်းတွေအတွက်တန်မိုးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တတိဆိုတာရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပညာဒီတတိကလည်းခொဏကသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာမပါဘူးသို့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကြတော့ပါလာပြတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပညာပညာရှိရမယ်ဒါကြတော့တူတူပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာလည်းပညာနဲ့ဤကိုအချုပ်ထားတယ်သူတော်ကောင်းတရားခொဏပါဆိုတာလည်းပဲပညာနဲ့ချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာလို့ဆိုတာဟာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံခြင်းသိမြင်ခြင်းကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါအနေဆုံးအခြေခံအကျဆုံးပညာရပဲဖြစ်တယ်ကိုလုထားကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိကိုလုရင်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိ responsibility ကိုပြောတာကိုနဲ့လုထားရင်ကိုပဲသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအသိရှိကိုရှိရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။အေးဒီတဲ့အစင်မြင့်တဲ့တတိကြတော့အရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။အားလုံးဟာနော်ပြောင်းလဲပျက်စီးနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဝိပဿနာအသိ။အဲ့ဒီဝိပဿနာအသိဖြစ်ဘာလုံးနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေပစ္စည်းကိုတွေ့တာလားလူကိုတွေ့တာလားတွေ့တာမှုတွေမှန်သမျှဟုတ်ရော့ကြသွားစီတယ်ဒီအသည့်ကအလုံးမမြဲဘူးတနေ့ကျရင်တို့တွေဟာဘဝတိကုံချုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လာတော့ငါလည်းငါတယောက်ပဲပြန်တော့လည်းငါတယောက်ထဲပြန်ရမှာနော်ဒါရီသမီးတွေပြောမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လေငါခေါ်လို့သူတို့လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတိသူတို့လာတာသူတို့ဘဝသူတို့ဘာတိဖန်တီးလိုက်မယ်ငါတောင်းဝန်ဝတရားချိန်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အသားသမီးတွေကပြောကောင်းနေလို့ရှင်လေလိန်မာတဲ့သားသမီးဆိုပြီးတော့တွစ်တာစိတ်တွေများနေရင်လေအေးငါတို့ဘုရားတို့ကသိခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားငါလည်းငါဘုရားငါရောက်လာတာသူကလည်းငါတို့မိပြီးသူ့ဘုရားသူရောက်လာတာငါခေါ်လို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါအိမ်လာနေလေငါတို့ဘုရားငါတို့ထဲမှာလာနေလို့လည်းငါခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘုရားသူလာတာပြန်သွားတော့လေသူ့ဘုရားသူထွက်သွားမှာပဲလောကကြီးမှာဘသူကမှလည်းမခေါ်ပဲနဲ့လာကြတယ်ပြန်ပြီးတော့သွားတော့လို့မပြောပဲနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒါလောကရဲ့သဘာဝပဲကိုယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာကြပြီကံအားလျော်စွာသိဆုံးသွားကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုစဉ်ញင်စဉ်းစားခြင်းဟာလည်းပဲပညာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုစဉ်ញင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲတွေ့တာမှုကိုရှင်းချနိုင်တယ်တွေ့တာမှုရောကြသွားရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတောကဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဖယ်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဒီအတွေးဟာဒီအမြင်ဟာရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာထဲမှာဝိပဿနာပညာဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတစ်ပါးအခြားဝိပဿနာပညာဆိုတာမရှိဘူးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာဒီသာလဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆုံးတန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ

ခီရီဩတ္တပသုတာဝီရိယတတိပညာဒီ9ပါးဖြစ်တယ်ဒါကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာကြတော့တတ္တာသီလဟိရီဩတ္တပသုတာစာကပညာလို့ဒီလိုကွဲပြားခြားနားပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်စရဏတရား15ပါးထဲမှာပါတာကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသာဖြစ်တယ်သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာကသူတော်ကောင်းนี่ပိုင်ဆိုင်ပြီးမျက်နှိုးတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ချင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အမဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကွဲပြားခြားနားစွာမှတ်သားပြီးလူဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘဝမှာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ညှိုးဝယ်ကောင်းလိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့တွေလူဘဝရတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေကြွယ်ဝချမ်းသာမှုရှိအောင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်တို့တွေမမေ့သောတတိကြီးမားသောလုံလဝီရိယရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီတဏိဋ္ဌံထားပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တတိမေတ္တာပို့ကြမယ်တတ

ရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိသံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရသည်မြင်များဖြူစင်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထောင်ရဤမြจิตာตายာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှင်မြူဝုံမုံလူးလျက်ជីနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်

0: အန္တိမြတ်စွာဘုရားအယံပဋိစ္စသမုပ္ပါတောဤပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားဒီခံမိရောဇာနဲ့လည်းနည်းနည်းဤခံမိရာဝဘသောဇာနဲ့နည်းသည့်အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းရောက်လည်းခြင်းဤအထဇာပန္နထို့သောဖြင့်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲမေဖရာတပီတော်ရဲ့အတိညာ၌ဩဒါနာကုဋ္ဌာနဂောဝိယဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ဟောဒီဖြစ်၍နေပါ၏ခတ်ဘောလွင်ထင်ရှားတကယ်တော့ခាយတိထင်း၍နေပါ၏ညဇောဗျာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်ခက်လဲခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်နည်းနည်းရောင်လည်းထင်ပါတယ်သို့တော်လဲဒီလောက်နည်းနည်းနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဒီဟာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အတိညာမှာပေါ်တွင်ထင်ရှားတကယ်တော့လာပြီးထင်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်အမတန်အဝဝယ်ကောင်းတယ်မဖြစ်စဘူးဥဒိဖြစ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိလဲမဟေယောအာနန္ဒမဟေယောအာနန္ဒဂံမီရောဇာယအာနန္ဒပရိသသမုပ္ပါဒောဂံမီရောဝဘတောသဣန္ဒတဇာနန္ဒဓမ္မတအနန္တဘောဓအပရိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တာကုလကသာတာကုလကန္ဒီကသာတာမုံဇာပပဇာဗုဒ္ဓအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါတသန္တာရဏာတိဝတ္တိခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောနဲ့ခြေသအနန္တသင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားဟာနည်းလဲနည်းနည်းတယ်နည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းရောင်လဲထင်တယ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုထွန်းဖောက်မသိတဲ့အတွက်တတ္တဝါတွေဟာသန္တာထဲမှာရှိခင်ထွေးတွေရှုပ်ထွေးဘွေလီတို့ရှုပ်ထွေးဘွေလီပြီးနေကြရတယ်။စာပေါင်းတော့ငှက်မရအတိုက်တခွဲဖြစ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးဘွေလီပြီးနေကြရတယ်။ဖြူစမ်းမြက်ဖိမြက်တွေကိုကြိုးလေးတစ်ခုခြေတော်ဝန်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရင်ကအရင်ဘယ်ရင်ကအဖျားလို့မသိနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးဘွေလီပြီးနေတယ်လို့တတ်တော်ရတယ်။ဒီတန်ត្រားထဲမှာရှုပ်ထွေးဘွေလီပြီးနေကြရတယ်။အပယ်လေးပါးမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။အပယ်လေးပါးမှကျွင်းတဲ့တန်ត្រားမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒီဟောကြားချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဝိဘင်းကိုဖွင့်ဆိုတော်မူတဲ့တမ္မဟဝိညောတိနိအထက္ခရာဝိသုတိမေအထက္ခရာအထက္ခရာကြီးနှစ်ဆောင်လုံးကလည်းဘာပြောလဲဘဝဇက်ကမဗဒာလိတဝအာတနိဝိဇက်ကမိဝနိစ္စနိမာထနာသန္ဓရဘယမတိတော်နာဂောစီသူပိနန္ဒီရပြတ်တိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသန္ဓရဘဝဇက်ကိုညာတိဟုသောတန်ရယဖြင့်မဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲမဖောက်ခွဲနိုင်ပဲမဖြည့်ဆည်းနိုင်ပဲသန္ဓရာမလွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထက်တောင်မရှိကောင်းပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်ဒါတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်32ဘုံမှလွန်မြောက်နိုင်မလား
1: မလွန
0: ်မြောက်နိုင်ဘူးလွန်မြောက်တယ်32ဘုံမှလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလွန်မြောက်တယ်လဲလို့မေးရင်သောတာပန်အစတက္ကရာကအနာကယဟန္တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလွန်တာနော
1: ်
0: ဒါတော့32ဘုံမှမလွန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာကယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဆိုလိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာသူတန်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လေဒီအချက်ကလေးဥစဉ်နေနဲ့ပြောချင်တယ်နော်ပြောချင်တာကဥစဉ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ဒီအတိတ်ရှုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကဘယ်လိုပြောကြတယ်လဲလို့မေးရင်အတိတ်သည်ဝိပဿနာရှုပြီးမှတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ရှုလို့မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအတိတ်ကယုတ်တရားနံတရားတွေရလဲပုံနည်း၎င်းပဲလို့အနုမာနာအဖြစ်မှန်းဆပြီးတော့သာအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှုရမယ်လို့တချို့ကဒီလိုပြောတယ်။တ
1: င်ပါဗျာ
0: ။ဦးဇင်းကအနုမာနာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တိုက်ရိုက်သိရမယ်လို့ပြောတယ်။တ
1: င်ပါဗျာ။နော်
0: ။တိုက်ရိုက်သိတဲ့အချိန်ကမှလည်းဝိပဿနာခုနကပိဿုပ္ပံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပြီးမှရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းဦးဇင်းကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥစဉ်လက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဟောကအတိအကျရှိနေတယ်နော
1: ်။
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောကိုသိတာကဥစဉ်တို့ဘယ်ချိန်ခါမှသိအောင်ရှုရတယ်လို့မေးရင်နည်းနည်းလေးခုနကမိရုတော်ဂေါတမီကိုပဲဥစဉ်ပုံစံထုတ်ပြမယ်နော်။တ
1: င်ပါဗျာ။
0: လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာသူကအမျိုးဂေါတမီတူဦးဖြစ်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒီအမျိုးဂေါတမီရဲ့တန်တန်မှာမိရုတော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကိန်းဝါလာတယ
1: ်နော်။တင်
0: ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံနေဖြစ်လာတာပြောပြီးပြီနော်
1: တင်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေသည်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဟိုဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်သာသနာတော်တုန်းကအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ခဲ့တာ
1: တင်ပါဗျာ
0: စတင်ပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရရမလဲယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ထိုမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့ယုံနံကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံကိုလှန့်ရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တန်တာမှာရှိတဲ့ယုံနံကိုမှမမြင်သေးရင်ထိုယုံနံကိုအမိအတွေ့ရပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံကိုလှန့်ရှုရှုလို့ရမလား
1: မရ
0: ပါဘူးဘယ်လို့မှမရဘူးနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အတိတ်ကအမျိုးအဲထိုအမျိုးသမီးလေးရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုလှမ်းပြီးသိတာကဉာဏ်စဉ်နိအယပြောရင်ဘာညာခေါ်လဲယုတ်နံကိုသိတာဒီဉာဏ်စဉ်အယဘာညာလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နော်အကြောင်းတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းသိတာကဉာဏ်စဉ်နိအယပြောရင်ဘာညာလဲပိစ္ဆယပရိကညာဒါဖြင့်အတိတ်ရှိဝမှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ကစရှိဝမယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား ထင်ရှားပါပိစ္ဆယပရိကညာမှာရှိဝမယ်ဆိုတာလည်းမထင်ရှားဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်တော့ကမရှိရတော့ဘူးလားဆိုရှိရမယ်။ခொနက်ကပြောခဲ့ပြီးပြီ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်နောက်ကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလိုက်ပြီးရှိရမယ်နော
1: ်။
0: အလားတူအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေချုပ်တော့ယုတ်တရားချုပ်သွားတယ်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒကံနေလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြက်ဒီလိုရှိရမယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းဒီဘာညာနဲ့လို့မင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပဲ။တ
1: င်ပါဗျာ။
0: ဒီတော့အတိတ်ကိုရှုရမယ်အပိုင်းဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာမှာလည်းရှုရမယ်ပိစ္ဆယပရိကညာမှာလည်းရှုရမယ်ဝိပဿနာညာမှာလည်းရှုရ
1: နော်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကိုမှန်းဆတာသိသလားတတ်ရိုက်သိသလားလို့မေးရင်ဦးစင်ကတတ်ရိုက်သိတယ်လို့ပြောတယ်
1: တင်ပါဗျာ
0: ထို့တတ်ရိုက်သိချက်ဒီဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားနော်ခုဘိက္ခုနီမတွေဟာဤသို့ဤသို့သောအကြောင်းကြောင့်အနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိသလားမသိဘူးလားမေးရင
1: ်သိတယ
0: ်အဲ့ဒီလိုသိတာမှာသူတို့ကဘယ်လိုဝန်ခံလဲယထာဘုတံတမ္မပညာယဒုဋ္ဌိထံယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှသာတမ္မပညာယယုတ်ကဲ့နံကဲ့ဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းဝိပါဒနာညာလင်းထဖြင့်သူတိထံကောင်းသောပိုင်ပိုင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဖျားယုတ်ကဲ့နံကဲ့ဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဝိပါဒနာညာလင်းထဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါပြီမြင်ထပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့သူတို့ကလျှောက်ထားနေတယ်ပြန
1: ်ပ
0: ါဗျာမှန်းစာပြီးသိတယ်လို့လျှောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစစ်မှန်သိဖို့သိအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: မှန်စာပြီးသူတယ်လို့သူတို့ကမလျောက်ထားဘူးဟုတ်တိုင်းမှန်စာကိုကြကြနနသိနေတယ်လို့လျောက်ထားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စာသိတာဟာအနုမနာမှန်စာသိတာမဟုတ်ဘူးပိစက်ကတည့်ရအပြင်သိပါတယ်ဆိုတာကျမ်းကအထောက်အထားရှိပါတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီအထောက်အထားလေးကိုဦးဇင်ကနည်းနည်းလေးခြုံငုံပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်နော
1: ်
0: ဒီတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်မှာခொနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေပေါ်လည်နေရတာဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်လဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရား၄ချက်ပြထားတယ်။နံပါတ်၁အကြောင်းတရားကပုပ္ပုကနေတ္တယတံပန္နတ္တာ။ရှေ့ကောင်းမှုဥပနေတ္တယကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်လဲသူ့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေလွယ်ကူနေတယ်။ရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဥပနေတ္တယတံပန္တိအကြောင်းဥပနေတ္တယတွေနဲ့ပြည့်စုံပုံအပိုင်းမှာတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာစပြီးတော့ရှင်ဘုံဏထာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဤကိုနာယူရတဲ့အချိန်အထိသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အထိဖော်ပြထားပါတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကဘာတသိမ့်တိုင်နဲ့ပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့ပါရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဟာလွယ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကအကြောင်းတစ်ချက်အကြောင်းတရားနောက်အကြောင်းတရားကတော့ဒိဋ္ဌဝါဒိနာဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာကဆရာမြတ်တို့ထံမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်တရားဒေသနာတော်နဲ့နဲ့နဲ့ဒီနဲ့ပတ်တယ်လို့သူကချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဩဂဟဏတင်ယူတယ်ပရိပု္ပ္ပဆနာမင်းများနဲ့ဓာရဏမင်းများနဲ့အနေဒီပေတွေကိုဆောင်းထားတယ်သဝနနာလဲနာကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုတင်ယူခြင်းနာကြခြင်းမင်းများခြင်းရရှိတဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ပါဠိတွေကိုအကုန်လုံးဆောင်းထားခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရတ္တိကသူ့မှာပြည့်စုံနေတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအမတ္တနဲ့နဲ့နေတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုနော
1: ်
0: ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘယ်မှာပါတယ်လို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွဲသုံးမဟာဝါအထက်ကရာစာမျက်နှာ83မှာပါပါတယ်နော်လို့ရှိလို့ရှင်သွားကြည့်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြချက်ကတော့သောတပန္နတရားတဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဟာသူ့တန်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းအရေးကြီးလို့ဦးဇင်းပြောမယ်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျာမရှိရပါ
0: ဘူး။အထက်ကရာကအဲ့ဒီဒီကနေ့ကအထက်ကရာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ83မှာဗာပြောထားလဲ။သောတာပန်နိသနာမှာပြစ္ဆယကာရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တဝဥပဋ္ဌာနိအရင်းစအာယတမသောတာပန်တော်သောတာပန်နိသနာမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီက ပင့်စရာကာရောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားသည်ဥဒ္ဒါနကောဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်ပေသော်လည်းဥဒ္ဒါနကောဝဟုတ်တော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်သာလျှင်ဖြစ်၍ဥပါထာတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏သောတာပန်တာမှန်ပါသည်သောတာပန်မှန်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသည်ဘာဖြစ်နေလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါလေဒါဖြင့်ပြောမြန်ထင်လိုက်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပိဋကတ်ထဲပါခြင်းလဲပါကြနော်ပြန်ပါဗျာအတေကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံကြောင့်ပိစ္ဆုတ်ဘာမှာအကျိုးတရားတွေရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရမှန်ပါဗျာပိစ္ဆုတ်ဘာမှာလည်းတကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဆိုတဲ့အကျောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ပြန်ပါဗျာထို့အကျောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာလည်းဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရမှန်ပါဗျာအတေအကျောင်းတရားကြောင့်ပိစ္ဆုတ်ဘာအကျိုးတရားရဖို့ပိစ္ဆုတ်ဘာအကျောင်းတရားတွေကြောင့်တော့အနာဂတ်အကျိုးတရားရဖို့ကိုသိမှမြင်မှပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ကိုသိသိမြည်ပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာနော
0: ်ဒီတော့ပိစ္ဆုတ်ဘာအကျောင်းတရားတွေကြောင့်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားရမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ပိစ္ဆုတ်ဘာသိရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေလောကရှိပါမလား
1: မရှိပါဘူး
0: မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိပါမလား
1: မရှိပါဘူး
0: အကုန်လုံးတဏှာကပြုတ်ပြင်းပေးမှာပေါ့ကိုပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါနော်ဒီတော့ပြုတ်ပြင်းနေမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဥစဉ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ပိစ္ဆုတ်ဘံမှာပြုတ်လုံနေတဲ့ပြုတ်ပြင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒါကံဒီပိစ္ဆုတ်ဘံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားသာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်မှာတော့သွားဖြစ်မယ်နော
1: ်
0: ပိစ္ဆုတ်ဘံမှာလည်းငင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလက်ငင်းဖြစ်တာလေးတွေအချို့ဝဲမပြောသလောက်တော့ရှိတယ်ခုဥစဉ်ရည်ရွယ်ပြောနေတာကပဋိသန္ဓေအချို့ကိုတည့်ရည်ရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့ပိဿုဗ္ဗအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်ဖြစ်ပုံသိမလားမသိပါဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲအတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပိဿုဗ္ဗမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံပိဿုဗ္ဗအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်သဘောတရားတွေသူ့ရဲ့အတိတ်ညာ၌ဘာဖြစ်လဲပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ
1: ်နော
0: ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ရှင်အနန္ဒဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲအရင်စာအတ္တမသောတာပန်တော်အရင်စာအတ္တမဤအရှင်နန္အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လဲသောတာပန်တော်သောတာပန်သည်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကလည်းသောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေသူ့အတွက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြတယ်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဘုရားတို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်နောက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဘဟုသစ္စာဘာဝိနာဘဟုတုဒ္ဒများတယ်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘုအကြအမြင်ဘုတုဒ္ဒသိများတယ်နော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုဒ္ဒများတာနဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဘယ်လိုခွင်းဆက်ရှိတယ်လို့မေးရင်ခွင်းဆက်ကလေးရှိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘဟုတုဒ္ဒနိစ္စသတုဟတေဩဝရကေပတိပိစလမဏိမင်းစာပင်ထာဝိမင်းစာပိထာဝိယနာမရူပပရိစ္ဆေတောပါကတောဟောတိဘုသူတာနိစ္စဘုသူတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းစတုဟထေ4000မြတ်ရှိသောဩဝရကေတိုက်ခန်း၌ပတိပေစီမိကိုဇလမာနိထွန်းညိခဲ့သည်ရှိသောမင်းစာပိထာဝိယညောင်ဆောင်အင်းမြင့်ခဲ့သောနာမရူပပရိစ္ဆေတောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီဝါအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီဘာကတော်ထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာနယ်မှာခန္ဓာအနတ္တတစ္ဆာပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိကျင့်သိဒီလိုနှမျိုးဖြင့်သိထားတာကိုဘုသူတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာအထာဝရသိကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်တတ္တဒနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ခန္ဓာအနတ္တတစ္ဆာပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသင်သိနယ်လည်းသိရမယ်ကျင့်သိနယ်လည်းသိရအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့သင်သိကျင့်သိထုံနှမျိုးဖြင့်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်အကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးဒီဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲစတုဟတေဩဝရကေ4000လောက်ရှိတဲ့တိုင်ခန်းထဲမှာတဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မင်းစပိထံဝိယဂတိညောင်ဆောင်တွေကိုစီမီထွန်းပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ဆောင်အင်းမြင့်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်လို့မြင်ရတယ်လို့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပိစ္ဆာပရိကညာနှစ်ပါးကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်နော်တင်ပါဗျာ အယင်္စာအာယတမဘုသူဒါနအေကောဟောတိအယင်္စာအာယတမဤအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တိလေဘုသူဒါနအကြအမြင်ဘုသူဒါများကြဂုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင်အေကောအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏အကြအမြင်ဘုသူဒါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်တိဘာဖြစ်နေလဲအတားဆုံးပဲနော်အတားဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘုသင်ဇာနုဘာဝေနပိဋ္ဌာကမိရောပိပစ္စယကာရောဩဒါနကောဝိယဥပထတိဘုသင်ဇာနုဘာဝေနအကြအမြင်ဘုသူဒ္ဒများခြင်းဤအ ాను ဘောကြောင့်အတ္တထောရှာအနန္တကိုရောမြတ်ဤတဏ္ဍနဲ့ဂံမိရောပိပစ္စယကာရောနည်းနည်းတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီလေဩဒါနကောဝိယပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့ဥပထတိအတိညာ၌ထင်ရှား၍နေပေ၏အမတန်နဲ့နဲ့နေတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးဟာလေသူ့အတွက်ဘုသူဒ္ဒများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲဒါဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေရတယ်လေဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တိကာဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်နော
1: ်တင်ပါဗျာ
0: တတ္ထသမ္မောဟဝိဒ္ဒန္တနေနယံကိစီသမှုရိယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မံတိအတ္တပိစ္ဆကဝတေနဥပါထာဏတောတတ္ထထောပရိစ္ဆာသမုပ္ပသဘောတရားအပေါ်၌သမ္မောဟဝိဒ္ဒန္တနေနသဘောမှကိုထွန့်ပေါက်မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟတရားကိုဖြစ်စီပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်သစ္စာလေးပါးသိလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းတည်းသစ္စာလေးပါးမတိအောင်ဖုံးထားတဲ့ဒီမောဟကိုမဲ့ညာကအကျွင့်မဲ့ပယ်တပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: အကျွဲ့မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမောဟဓာတ်ရှိနေသေးလား
1: မရှိ
0: တော့ဘူးမောဟဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးပြီဒါကိုတဏ္မောဟဝိဒ္ဓန္တနာလို့ခေါ်တယ်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: တဏ္မောဟဝိဒ္ဓန္တနေနာသစ္စာလေးပါးကိုထွန့်ဖောက်၍မတိခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မောဟဓာတ်ကိုအကျွဲ့မဲ့ပယ်တတ်ဖျက်ဆီးပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မံတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မဟု၍အလုံးကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်ဓမ္မဆက်ကြပါနော်တင်ပါဗျာရှင်ကိုဉ္ဇဉ္ဇမထေရမြတ်ကြီးသောတာပန်တည်သွားပြီတဲ့အခါသူတန်တန်မှာဘယ်လိုအတိညာလေးဆွဲကြရင်ခဲ့လဲယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မံသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ်တင
1: ်ပါဗျာ
0: ဟိုသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနှစ်မျိုးဒီဘာဖြစ်နေလဲနိရောဓဓမ္မဖြစ်နေတယ
1: ်
0: လွယ်လွယ်လေးပြောရင်ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်တယ်မြတ်ဘာဖြစ်တယ်လဲပြန်နေတယ်ဒီအတိညာဆွဲကြရင်ခဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီအတိညာလေးဆွဲကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မံတိယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မဟု၍အဲ့ဒီလိုသိတာဟာမှန်စသိတာလားလို့မင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲအတ္တပိစကဝတိနာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်ရစွမ်းဖြင့်ဥပ္ပန္ထာဏတောထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ထင်ရှားနေသည်အဖြစ်ကြောင့်ဒီသောတာပန်တော်မှန်ပါစေဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုသူရဲ့သောတာပတ္တိမညံကပယ်တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုပယ်တတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မောဟဓာတ်ကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေတယ်သမုဒ္ဒယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေကိုလှမ်းကြည့်သိနေတယ်မြင်နေတယ်ယံကိစီသမုဒ္ဒယဓမ္မတပ္ပန္တနိရောဓဓမ္မသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေရှိတယ်သောသမုဒ္ဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဒီနိရောဓချုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာသူ့တဏ္ဍာမှာထင်ရှားနေတယ်။မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ။အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတာဒီအနုမာနမှန်းဆပြီးသိတာလားလို့မေးရင
1: ်
0: မဟုတ်ဘူးတဲ့။အတ္တပိစ္ဆကဝတိနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုသည်အစွမ်းဖြင့်ဥပါဌာဏတော့အသိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုတော့မှန်းဆသိတာဟုတ်သေးလား
1: ။မဟုတ်ပါဗျာ
0: ။ဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလားကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်သောတာပန်မဟုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးမသိဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူနဲ့နော
1: ်
0: ခန္ဓာကဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းမသိဘူးလ
1: ား
0: သိဘာနဲ့သိလဲယထာဘုဒ္ဓံသမ္မပညာယဒုဋ္ဌိဌံဟောယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြတ်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုသမ္မပညာယယုတ်ခဲ့နံခဲ့ဖြိုခွဲဖောက်တွင်ဝိပဿနာညာလင်းတက်ဖြင့်ဒုဋ္ဌိဌံကောင်းစွာပိုင်ပင်သိမြင်အပြည့်ရှုမြင်အပြည့်ဖြစ်ပါ၏ကောင်းစွာပိုင်ပင်သိထားတဲ့ရှုထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ယုတ်ခဲနံခဲ့တွေကိုဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်သိထားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပြောရတယ်နော
1: ်။
0: ဒီထက်မှနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်တွေလည်းပါပါတယ
1: ်
0: ။ဒါတော့ခုပြောတဲ့ဇာတ်တွေကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောလိုတာလဲဆိုရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိတဲ့အချိန်အခါမှာ အနုမာနမှန်းဆပြီးသိရမှလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးအတ္တပစ္စကဝတိနဒီစကလုံးလေးကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့ချင်းဒီကနေကဒီကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ84မှာပါပါတယ်နော်မဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အတ္တပစ္စကဝတိနကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ကိုသိပါတယ်တဲ့မှန်းဆပြီးသိတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမရှုဘဲနဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားဖြစ်တာမသိဘူးအနာဂတ်ကိုမရှုရင်လည်းပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဖြစ်တာကိုမသိဘူ
1: းသင်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမေးရင်ရှုတယ်အနာဂတ်ကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမေးရင်လည်းရှုနေတယ်ရှုတဲ့အခါမှန်းဆရှုတာလားတည့်ရရှုတာလားမေးရင
1: ်
0: တည့်ရရှုနေတယ်အတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးသိနေတယ်အနုမာနဉာဏ်လားပစ္စကဉာဏ်လားလို့မေးရင်ပစ္စကဉာဏ်အထောက်အထားသိကြလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကဒီကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ80နဲ့၄မှာရှိပါတယ်အလို့ရှိရင်သွားကြည့်ရနော်ကဲဒီဒါကဒီကစကားကြီးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဖျက်ပြောတာကဒီကစကားဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်တို့ကသိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့ညင်ညင်သေးတာပါဠိတော်ဥစဉ်ထောက်ပြမယ်ပါဠိတော်မှာတခြားပါဠိတော်မဟုတ်ဘူးဘုရားခေါင်းဆုံးလို့လို့ပေါ့နော
1: ်
0: သတ္တတ္တဟစံနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါဟံဗတိမြမကြီးကတရားဟောဖို့လာရောက်ပြီးတိုက်တွန်းတဲ့အချိန်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်ကမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်လူရင်းတော့ပဲဥစဉ်ကွက်ပြောမယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဓိကတော်ခေါမြန်ယံဓမ္မောအဓိကတော်ခေါမြန်ယံဓမ္မောဂံဗီရောဒုဒ္ဒတာဒုရနုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်နိဗ္ဗုံတော်အတ္တကဝဆရောပန္တိတဝေရဏီယောမဟာဝါဝိနိမဟာဝါပါဠိတော်မြမယာစနာကထာမှာပါပါတယ်နော်က
1: ဲပါဗျာ
0: မင်းမယားငါဖယားဒီအယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုအဓိကတော်ခေါ်ရတော်မူအတိတော်မူအပ်ပြီအယံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီဒုဒ္ဒသောမြင်နိုင်ခဲ့ဤဒုရာနုဘောတော်ထွင်ပေါ်၍သိနိုင်ခဲ့ဤတန်တော်ငြိမ့်တဲ့ဤပဏိတော်မောမြတ်ဤနိဗ္ဗုဏောတိမ်မွေ့ဤအတ္တကဝဇရောကျန်စီတွိဆာယုံမြဖြင့်မသိနိုင်အတ္တကဝဇရာနော
1: ်
0: ပန္တိတာဝေရဏီယောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာထွင်ပေါက်သိနိုင်၏ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုဘုရားရှင်ကအနုမာနမှန်းဆပြီးသိနိုင်တယ်လို့ပြောသလားမပ
1: ြော
0: ပါဘူးအတ္တကဝဇရာကျန်စီစိန်ကုပြီးလှမ်းရှုသိနေုံနဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကိုဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောတယ်နော်က
1: ျေးပါဗျာ
0: ဘယ်လိုဟောလဲအတ္တကဝဇရာလို့ဟောတယ်ဒီအတ္တကဝဇရဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအနုမာနမှန်းဆပြီးရှုလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုမှမသိရင်လည်းမဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မဟာနိဒာနသုတ်တန်းဇာမျက်နာသုတ်မဟာဝါပါဠိတော်ဇာမျက်နာ၄၈မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းတည့်ရခေါ်ခဲ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုဟောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုလွတ်လို့ရမလ
1: ားမ
0: ရဘူးအတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုမှသာလျှင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်ကိုနားလည်မယ်သိမယ်နော
1: ်
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုထွန်းဖောက်သိမှလည်းဘာဖြစ်မလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ
1: ်
0: ကဲအတိတ်ရှုတဲ့မရှုတဲ့အတိတ်ရှုတာဒီအနုမာနမှန်းဆရှုရတာမဟုတ်ဘူးပစ္စကတက်ရိုက်သိအောင်ရှုရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ချက်အတိတ်ကိုဘယ်ချိန်ကမှတည်းကဆရှုရမလဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထောက်လျှောက်အကုန်ရှုရမယ်ယုံနာကိုသိပြီလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှအတိတ်ကိုမှန်းဆပြီးထုံနီး၎င်းလို့ရှိရမလားရ
1: ှိရမ
0: ဟုတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်တော့ပြီ
1: ကဲ
0: ဘေကွနီမတွေကဓာတ်28ပါးလည်းသိပြီပြီ
1: ဓ
0: ာတ်28ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိပြီပြီအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်28ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီပြီတရားရကြပါလ
1: ား
0: မရသေးဘူးနော်တရားမရသေးတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကကတရားဏိဒံဆက်ရပြန်တယ်နော်တင
1: ်ပါ
0: ဗျာတရားသည်ဘဂိနီယောတေလပဏိပတ္တဆာယတော်တေလပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုဏိပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မအိစင်ပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဆာယပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မနှမတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘုရားလောကဥပမာကိုပြောဦးမယ်စီမီလေးတိုင်လေးတခုတောက်နေတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမီတိုင်မှာသီကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနော
1: ်
0: ဖောင်းပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝုတ္တိလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာမိစ္ဆာကလည်းအနိစ္စတရားဖောင်းပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့မိတော့မိလျံကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရား အာဃာဒီစီမိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစ်ခုလဲ
1: ၄ခုနော်တင်ပ
0: ါဗျာယောနုခောပကိနိယောဧဝဝတိယအမௌတတေလပရိပတ္တဇာယတောတေလပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝတ္တိပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဣစီမိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မယာစာခွတ်တအာဘာသာနိစ္စတုဝါတတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခောသောပကိနိယောဝဒမနောဝတိယတိနှမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့ဒီစီမိမှာစီကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်မိစာကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစင်မီးကိုအစွမ်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယောင်အလင်းတစ်ခုရှိ
1: တယ်။တင်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီအယောင်အလင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာဘာဒီနိစ္စမြဲတဲ့တရားဒုဝခိုင်ခန့်တဲ့တရားတတတတည်တတ်တဲ့တရားအဝိပရိနာမဓမ္မမဖောက်မပြန်မပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကလာပြီးပြောမယ်။အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုချက်ဒီကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပြောဆိုသည်မြည်ပါသလားလို့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။တင
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကဲတက္ကသမင်းဘယ်လိုဖြေမလဲ
1: ။
0: မမြည်ပါဘူး။ဟမ်။နောဟိတံဗန္တိဆိုပြီးပြန်ပြီးလျှောက်ထားကြတယ်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒီစကားလေးကိုဘာကြောင့်ဏိဒန်းချီနေတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီဘိက္ခုနီမ900ကသူတို့ကဓာတ်28ပါးကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်28ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတော့သိနေကြပြီနော်မှန်ပါဗျာသိပင်သိတော်လည်းပဲသူတို့ကတရားမရသေးတော့တရားတူတရားမြရရှိရေးအတွက်ရှင်နန္ဒကကိုရောကဘာဆက်ချင်တယ်လို့မင်းကြီးသူကဝေဒနာနုပဒနာရှုပွားနည်းလေးကိုဆက်ပြီးဟောချင်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာနော
0: ်ဝေဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းဝေဒနာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှုရမယ်ဆိုတာလေးကိုသူကဟောချင်တဲ့အတွက်ဒါဏိဒန်းပြောနေတာနော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဘေကုဏီမတွေကခொနကရှင်နန္ဒကမေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘာပြန်လျှောက်ထားလဲနောဟိတံဗန္တိအမௌတယိဗန္တိတိလပရိပါဒဇာယတောတိလံပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဝုတ္တိပိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဣစီမိအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မဘဂေဝတ္တအာဘာအနိစ္စအနိစ္စဝိပရိနာမဓမ္မတိအရှင်ဖျားဒီလိုပြောဆိုခြင်းကတော့မသိဘူးဖျားဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်လောင်နေတဲ့စီမိမှာစီကားလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိစားကလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။မိတော့မိလျံဟာလည်းအနိစ္စတရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမတရားဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိတော့မိလျံကိုအစွတ်ပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအယောင်လင်းသည်ဟောရှိမစွာတဲ့ကပုံပြီးတော့သူကအနိစ္စဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေပါလေအရှင်ဖျားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှရှင်နန္ဒကကိုရောကဖဆက်ဟောလေဧဝမေဝခောဘဂိနီယောဧဝမေဝခောဘဂိနီယောယောနုကောဧဝံတေယသာခောပဏိမေဣဇာတိကာအယရဏအနိစ္စာဝိပရိနာမဓမ္မယင်းသာခောသဣဇာတိကေအယရဏေပဋိစ္စပဋိသံဝေတေတိဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝတံနိစ္စံတောတတတအဝိပရိနာမဓမ္မတိသမ္မာနုခော
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်၂လ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံအမျိုးမျိုးကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်နည်းတရားတော
3: ်ဆိုရတဲ့ကာရမတွေမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်တယ်ဒါလို့မှတ်သားမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာနေရင်းဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ထားကြပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မိမိခန္ဓာအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပြီးနေရင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားခန္ဓာတရားလို့အလုံးစကားဓမ္မတွေမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဒီအချိန်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီအချိန်ဖြတ်ရတယ်ငါလို့မှိုက်စမ်း ဒီချိန်ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ
1: ်
3: ဒီချိန်ဖြတ်မှသာဉာဏ်တရားဓမ္မတို့ရှေ့မဆက်တော့ဘောဒီချိန်မဖြတ်ဘဲနေလို့မဖြတ်ဘဲနေခဲ့သည်ရှိတော်တရားဓမ္မတို့သည်အကုသိုလ်ကံတွေစုနေတဲ့တရားဓမ္မစုတိုင်းတွေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြပါဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါရှင်းပြီးဒီကာလဉာဏ်မင်းကြီးဒဂရမတို့တရားနာရင်သတ္တဗံတီပီစုတည်စုတည်ပြီဘွားနဲ့ဒီနေရာမှာတရားမင်းဒီပြန်မဖြစ်လူပြင်မှာပဲစုတည်လူပြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပပရိသေဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းတာပဲဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတခြားစီလားအတူတူလားလို့မေးမနဲ့ဖြစ်ကြအတူတူပဲဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ကြပါအဲ့ဒါဓမ္မတွေစမ်းသပ်ကြည့်ပါလားဥမာမရေကစမ်းသပ်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ဘုဘောမှာစမ်းသပ်တဲ့ဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုပါတော့နော်ဘုလိုလေးလေးပါလေတိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ကြဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စလာတာပဲမှတ်လိုက်စမ်းဒါပါစတာပါလေဝေဒနာနေစလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ရဘယ်ကနေစလဲဝေဒနာနေစတော့ဟောတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဟောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားသာမှတ်တယ်ဒုက္ခန္တာလဲဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လာတာဆိုတာကိုလို့ဆိုတော့ဘုန်းကိုယ်တို့မရှင်းသေးဘူးဒါပြန်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီတရားဓမ္မတွေဒဂရမတွေကဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသာယာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးဒီကာလသဘောကျတဲ့တရားလေးကိုမလာဘူး။ဒါနဲ့ဘာခန္ဓာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဓနာခန္ဓာပေါ်တာပဲဝါသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဖြစ်ရင်လွဲတယ်။ဒါတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတရားလားအောင်ပဲဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒနာပေါ်ရင်လည်းဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်လောဘ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒနာပေါ်တာလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲ။သဘောကျ။သို့တော်ဥက္ကမောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်မဆက်ကြည့်တော့ဝေဒနာပြစ်เสีย။ဒနာဆိုတော့ဝေဒနာမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီဒနာပေါ်ပါ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာတုံးကလည်းဝေဒနာခန္ဓာတဏှာပေါ်တော့လေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာဆက်ပေါ်လေဘာတွေဆက်ပေါ်လဲဒါကြွကြသတိထားပါဒကာဓမ္မလေဩဒီခန္ဓာဆက်ပေါ်လာတာပါလားဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကသေချာမှတ်ပါကောင်းပြီဒီဝေဒနာတဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒံဆိုတာလေးကလည်းပေါ်လာတယ်ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာကြီးစားလေးပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဘာပေါ်တာတော့မေးလို့ရှင်သင်္ခါရခန္ဓာအကြီးစားပေါ်တာပဲလို့ဆိုရင်တော့ပါခန္ဓာခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသေချာကြသေချာပါဟောမေးဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မနိမအတိုင်းဖြစ်တဲ့တွေ့အင်းကာယကံမရှိကံနဲ့ကံဒီကောမပေါ်ဘူးဒီကံသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဒီသုံးခုချုပ်ပြီးဒါပေါ်လာခန္ဓာပေါ်တာပဲမဟုတ်လားဘာခန္ဓာပါလဲသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုတာသိကြကြ။ဩသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တော့ဩပထမဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်။ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်။ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားခန္ဓာဆက်ဆက်တစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်တာလားမေးကြည့်စမ်း။ခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်နေတာ။သဘောပါကြခန္ဓာတစ်ခုချုပ်ပြီးတကားလားတစ်ခုဆက်ပေါ်တာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုကြသမ္မာဆိုတာကိုရှင်းနပ်ပလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိကေနှစ်ကေ3ရက်4ရက်ဒါကယခုဘဝလို့မှတ်ထားဆံမခေါ်ကြပါယခုဘဝလို့မှတ်ထားလိုက်တဲ့ခါကျလေကျင်ဩယခုဘဝမှာတိခန္ဓာနှစ်ခန္ဓာ3ခန္ဓာ4ခန္ဓာပေါ်တော့ကြောင်းဒဂရမတွေပဲစဉ်းစားတာဗောကမ္မဘဝပြည့်စရာဘယ်လိုဆိုထား ဇာတိခန္ဓာဆိုတော့တရားဓမ္မတော့အခုပြိဋ္ဌာန်တွေညာတာနောင်နေမှာပြောတာလားနောင်နေမှာပြောတာဒီတရားဓမ္မတော့နောင်နေမှာကလည်းဇာတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာလို့ငောကုသေချာမှတ်စမှာဇာတိခန္ဓာဇာတိဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်မှာဘူးဆိုသည့်အမိဝန်ကောင်းတစ်ခုခုမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုပေါ်တာကိုဘာခေါ်ကြမလဲဇာတိလို့ခေါ်ကြတယ်နော်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၄ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေ ਨੇ ဒီဘက်ကလည်းခန္ဓာပဲဟုတ်လားဒီကနောက်ပေါ်မှာရောခန္ဓာ၆ပေါ်ဘောကိုဘာတွေ၆ပါလဲခန္ဓာ၆ခန္ဓာ၆ပါလဲဆိုတော့သိကြရပြီဩဒါဖြင့်ဒီဇာတိလာလို့ရှိရင်လည်းဇာမရဏဆိုတာတရားဓမ္မတို့သူ့အစဉ်အတိုင်းမသွားရဘူးလားသွားရသွားရမှာသေးသေးချာချာသိပြီးနေတော့ဘုရားကဓမ္မတွေနိုင်ဒီတိုင်းနေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကြောင်းလေးခုပြည့်စုံတော့ဒီကျိုးသုံးခုငါတို့ဖြင့်မရကြပါဘူးလို့ငင်းညူနေ냐တော့လေဓဂဓမ္မတွေရရမှာပဲသဘောပါဒီကြောင်းလေးခုသာသိသွားလို့ရှင်ဒီကျိုးသုံးခုဥက္ကမမရမှာလားမရဘူးသဘောပါကြဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီနေရင်းပါလုံးနေကြကြတော့ရောင်းဝယ်နေကြသလားနှစ်ဘဝဆက်ဆက်မှုအလုပ်ကိုလုံးနေကြသလားလို့မေးဘယ်နှပြောကြနှစ်ဘဝဆက်မှုအလုပ်ကိုလုံးနေတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတန်းဆရာဘုန်းကြီးအခုဖြစ်စဉ်နဲ့အကိုက်ရှင်းပြပြတဲ့ခါကြတော့နှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လို့လုံးနေရတယ်ဗျာအယောင်လုံးနေသလားဝယ်လုံးနေသလားနှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လုံးနေသလားမေးရင်ဘယ်နှပြောကြ။အော်နှစ်ဘဝဆက်မိအောင်လုံးနေတယ်ဆိုတာကျင်နပ်ပါလား။အမေကအမြင်ပြောရလားယမ်းပြောနေရလားအထင်နဲ့ပြောနေရလားကြည့်ကြစမ်း။မှန်ကောမှန်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကရောင်းတာဝယ်တာကိုသဘောမတူလို့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့လုံးနေတဲ့လောက်ကကျုပ်တို့ဘာအမှုလို့ရှိသလိုပြမေးတော့မေးလိုက်မယ်နော်ဟောမင်းတို့ဘာမှတော့အမှုလို့မရှိဘူးကွာဒုက္ခရှာနေတယ်လို့ပြောရင်တော့ညံ့နေတယ်ဘာလို့နေကြဒုက္ခရှာနေကြတယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေညံ့ဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသိတဲ့အလုံးမှာမလုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုဘဝဒုက္ခရှာတာကဒီလေးခုသဘောကြနောင်ရင်နောင်ဒုက္ခရမှာကဒီဘက်က3ခုဆိုရင်လွယ်ပါဒီဘက်ကဒုက္ခ3 4ခုကဒုက္ခဖြစ်ကြံ4ခုကဒုက္ခရှာတာဥက္ကမကြီးဒီဘက်ကရှာတာလို့နောက်ပေါ်မဲ့ဒုက္ခအကျိုး3ခုဆိုရင်လည်းလွယ်ပါရှင်းကြဒါပါခေါ်ရမလို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ခေါ်ပါလေရှင်းကြပါလားဒါပါခေါ်ရမလို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဒီကလေးခုကဗါတဲ့ဒကာဓမ္မကံဒါဖြင့်ဒီကံนี่ဒီလိုတစ်နေ့မှာဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဝေဒနာသနာဥပါဒံကံဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်မလဲလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဒီဒကာဓမ္မတွေမရေတွက်နိုင်ရှင်းကြပါလားရည်တွက်နိုင်မမရည်တွက်နိုင်တော့ဒီနေရာမှာကံပေါင်းဘယ်လောက်စုပြီမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကမရည်တွက်နိုင်ဘူးခရရပြောကြရမှာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဒီကံကိုတရားဓမ္မကကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဒါကအနာဂတ်ဘဝဇာတိဇရာမရဏဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိပြီးတော့ပြန်တော့ဒီအကျိုးပေးဗလားတဲ့အခုဇေရဲမှာထိုင်နေတော့မပေးသေးဘူး။ဒကာဓမ္မတွေရောင်းဝယ်လုပ်နေတော့ဒီကျိုးသုံးခုရပါဗလား။ဒီကျိုးသုံးခုမရသေးတော့ဘယ်တော့မှရမှာတော့ဖရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။ဘယ်တော့မှရမှာတော့ဖရာလို့မေးတော့တူတူဖြေတော့သိရမှာပဲ။သဘောကျကြ။တူတူဖြေတော့သိရမှာ။ဒါပြန်ဒီကနေ့ဟာဒကာဓမ္မတူလဲအိဋ္ဌတွေပဲ။ရောက်ပြသွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မကြုံဘူးလားဒီကံနေရာဓမ္မတွေသ ူရနိစ္စပဲတခါသိဥပအောင်လို့ပျောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားရှင်းကြပါပျောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့လိုလားနော်လိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီဒကာဓမ္မတွေကအမှန်ကြားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ပါဟောဒီသဏ္ဍာန်ဥပါဒဏ်ကဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်သဏ္ဍာန်ဥပါဒဏ်ကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနုတ္တိယသဘောနဲ့မနဲ့မပယ်သေးတော့အမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားအဲဒီသဏ္ဍာန်ဥပါဒဏ်ကဒီကံတွေကိုလေလိုလွတ်မသွားရဘူးအမြဲတမ်းသိမ့်ထားမတင်မချင်းသိမ့်ထားဒကံရင်ပေါ်လာလဲသူတို့ကသိမ့်တယ်သိရှိထားနောက်ဒကံပေါ်လာရင်နောက်ဒကံပေါ်လာရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကိုသူတို့ကကံပေါင်းဘလောက်သိသိချာကြုံလို့မေးရင်မင်းပြောကြမရေတွက်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်တဏှာကကံတွေသိသိပြီးဒီကလာချတော့ဟောဒီမှာအပေဇာတိအပေဇရာအပေမရဏကုန်တဲ့အခါကျမှဒီတဏှာကဒကံကိုပထမကံလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုကုန်တဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယဒီတဏှာဥပါဒဏ်ကဒကံလွတ်ပြန်တာသဘောကျဒကံအရင်ကံနေကုန်သွားတော့အရင်ဒကံကုန်သွားတဲ့အကျိုးပေးကုန်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သဏ္ဍာန်ဥပါဒဏ်ကဘာလို့ပြန်လဲနောက်ဒကံသွတ်ပြန်သဘောကျဒါဖြင့်သူသိသိထားလို့လွတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတနေ့သိသိထားတာကဘလောက်သူတဘောကသိသိထားတာကမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပေရောက်သွားပြန်တက်ဖို့ရှိသေးရဲ့ဒီကဒကံကုံရင်အပေခန္ဓာကိုလှုပ်လိုက်ရင်နောက်ဒကံဒီကအပေမှာနှစ်စိတ်သွားပြန်ဒကံအတွက်စိတ်သွားပြန်ဒီကနေလွတ်ပေးပြန်တာပဲမောင်ကိုရလွတ်ပေးတော့ဒီထဲပဲမရောက်ဘူးလားအပေလေးကဆွဲရတယ်ပဲရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသေသေးချာချာပြောနေပါလေဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဟာဩတက်တို့ဒီကလည်းသင်စားလို့စားဖို့တော့ဖို့ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆွဲနေမဖြစ်တော့လုံနေရတာပဲမပြတ်မတတ်နိုင်ဘူးကံမှလည်းပဲကံစီမံလို့ခံဖို့ပဲဆိုတော့ကံကစီမံမဲ့ကံကဘလောက်တုံးမေးမင်းပြောကြမေးသွန်းနေတော့ထောပေါက်မြင်ကြသေးရဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒါကဒီဘဝတွင်ဆုတဲ့ကံနောက်ဘဝကသူတို့ဆုထားတဲ့ဒနာဥပါဒံဆုထားတဲ့ကံပေါင်းကဘလောက်တုံးလဲဥက္ကမောင်ဘုဘဘဝတွေကဆုထားတဲ့ကံတွေရောအဲမေးသွန်းအောင်သူတို့ကဆုထားမေဒနာသုပိရကလာအပေလေးပါကျုပ်ပေးလိုက်တယ်။တဘောကကျော့သွားပြန်သူတို့ကတခါတကံကနေကျုပ်ပေးပြန်။တဘောကျ။ဒါပြန်ကျုပ်ပေးပုံနိုင်ကြရှိသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ငရဲမှာအသက်တမ်းမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ကြ။ဒီကံကအမြဲလှုပ်ပေးနေတာပဲ။တက်လမ်းမြင်ကြသေးရဲ့လား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒကာရမတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေရပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကတော့ကံလေးကတခုတည်းလို့အောင်းမြင်နေမှာလဲအလွန်ဆိုးရည်။ဘုရားကမဆိုးရည်နေမလား။နောက်ကဒကာရမတွေယနေ့သဘောပါရလား။ကံကိုဘုရားဆုထားတယ်ဟောဒီကံ။တဏှာဥပါဒံကဆုထားတာဘလို့များများဆုထားတယ်ခင်ဗျားတို့သိရလား။မေရွတ်နာကိုဆုထားတော့နှကံပြောင်းပြီးအကျိုးပေးတာလား။ဒကံကြီးလွတ်ပြီးအကျိုးပေးခိုင်းနေတာလား။ဒါရင်မောင်ကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလား။မြင်ပါဘူး။နောက်ကဒကာဓမ္မတွေထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားအပေကကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားသဘောကျလားဒါဖြင့်သူကျိုးပေးတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဲခတ်ဆံသူကျိုးပေးတာဇာတိဇရာမရဏပဲကျိုးပေးသူကျိုးပေးတာဘာပါလဲဒကာဇာတိဒီဇာတိဇရာမရဏပြီးပြန်တော့နောက်တစ်ခါတော့မှကံကောဘာတွေကျိုးပေးမလဲကဲဒကာပြန်ဇာတိဒုတိယဇာတိဇရာမရဏကုံသွားပြီဒကာရမတို့နောက်ကလုံးမကံကဘာလို့မှာလဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့သစ္စာကြီးဆုံးဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာကလွရဲ့ချွတ်ရဲ့ကိုပါသေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီကံတွေကိုကြွတော့မှာနောက်ကလည်းစုထားတာမနေဘူးဘုရားများသောကစုလာတာဒီဘုရားကြာမှလည်းဒီကံတွေယခုစုနေကြပြန်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဒိန်းသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာပြတ်တို့သူမြရွှေတို့ပြန်တက်ဖို့မြင်ကြသေးဒါပြန်အာကိုရရှာကြတော့ဒကာရမတွေပါတိပေးပါလေအာကိုရရှာကြတော့ဘဲကွာတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးက ဒီကံတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မျိုးမျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေတော့ကျုပ်ပြီးတော့မှာပဲလူပြည့်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏပဲလာမှာပဲအပေကောင်ဖြစ်တော့ကလေးဆံဖြစ်တော့ဘာသစ္စာတွေသူကျုပ်ပြီးနေဒုက္ခသစ္စာတွေကျုပ်ပြီးနေတော့ဘုဒ္ဓတ္တိပါလေမလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြ gain တ္တိဆိုကြပါစို့သဘောကျ gain တ္တိလို့ဆိုရင်လောဘကံတွေဘုဒ္ဓစုထားတော့မေးတော့ဒီကံတွေကိုတခါဘ누구ကဖြစ်စေပါသရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျဒီတဏှာဥပါဒံတွေကစုတတ်တဲ့တရားတွေဘ누구ကဖြစ်စေသရုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။ဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်။သဘောပါကြ။ဘ누구ကဖြစ်စေပါ။ဝေဒနာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာခမည်းတော်နားရကျင်တဲ့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းတော်တဏှာမှာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စေတယ်ပြောလိုက်တယ်။သဘောကျဘူးလား။ဘ누구ကဖြစ်စေတာပါလိမ့်။ဝေဒနာခန္ဓာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အခုတရားနာနေတာတွေယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဝေဒနာခန္ဓာတွေလားမေးကြည့်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတယ်ရေးမိကြဘယ်သူကပေါက်ပွားလားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာရှိပြီဒီတဏှာဥပါဒံရှိပြီသူတို့ရှိပြီဒီကံတွေပေါ်ပြီးစုထားသဘောကျစုထားတဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဒုက္ခသစ္စာကထွက်ရလွတ်ရစွတ်တွင်ကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆရာတမန်နဲ့ကျုံနဲ့ချင်းသာသနာတွင်ကျုံနဲ့ချင်းဒကာရမဓိကံတွေကိုချက်တို့သည်ကဲမင်းတို့ဘလောက်ပဲစုထားချာအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တရားရှာဖို့အရေးကြီးလာပြီဒကာရမတွေဘာအရေးကြီးလာတော့ဓိကံတွေကတော့ဖြင့်အောင်ကိုရေတွက်နိုင်ရလားနောက်ကဒကာရမတွေရေတွက်နိုင်ရလားမရေတွက်နိုင်ဘူးသားချစ်ထားတဲ့ကံတွေကမနေဘူးအမိရှင်တို့ကိုယ်ပိုက်ထားတဲ့ကံတွေကောသာဆုံးမနေတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကောခင်လုံးလို့ပြောတဲ့ဝစီကာယကံဝစီကံတွေကောနေကြတယ်အဲ့ဒီမနေတဲ့ကံတွေဟာဗဇက်ကတခါထွက်လိုက်တကံတခါပွေးလိုက်တကံကာယကံကပေါ်လိုက်ဒီကလေးတွေအင်းရှင်လို့ခင်လို့ပါလေပါလေနမ်းလိုက်သုတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါကျတော့ကာယကံတွေကမလာဘူးလေဒီကံတွေကလည်းဒီနေ့ဘလောက်တုံးပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကံကောဝိဇိကံနဲ့သူတို့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ကံတွေကောဒါဆရာဘုရားအခုကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအာလမေကသမားတွေဘာပေးနေလဲဒီလိုပူမဲ့လို့မရှိရင်ခင်ဗျားတို့စီမံလို့ခံတော့ပဲစီမံမဲ့တရားဘုံကလည်းရေတွက်နိုင်ရင်လားမရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခါရှိခံမဲ့သာရှိကူပြီးတော့လွတ်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှမောင်ကိုလောဘောင်ရရှိသေးရဲ့တစ်ချက်သိမ်းသွားရင်လေသဘောကျကြအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဓမ္မတွေဒီဟာဘယ်လိုနိုင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့မှာအပေသွားကြောင်းကံတွေကလည်းမနေတာနေပါကလေးဆံဖြစ်ဖို့ကံတွေကောနေပါနိုင်ရသူတည်သွားဖို့ကံတွေကောမနေပါဘူးဒါတွေကလည်းဘာသစ္စာတွေကျိုးပေးမှာဘယ်သွားသောဒုက္ခသစ္စာမှတော့ခင်ဗျားတို့ဗာများအမွေရောင်းမှမြင်ကြသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒါကြီးသိပြီးကြတဲ့နေတော့ဩဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာယူပါလားဒီကံကျိုးပေးတာဒုက္ခသစ္စာယူပါလားသူကကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးမရေတွက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာတွေကောမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြသလိုအရင်ဆုံးကတော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းတို့လည်းကြောင်းလေးဆောက်ထားတာပဲဖရားလေးတည်ထားတာပဲရေကန်ထူးထားတာပဲတို့တော့ပြန်တာပြေပြောပေါ့နေပြောပေါ့လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလေးတစ်ခါပွေတဲ့ကံကနေသလားအကုသကံကလေးကလေးလေးအော်ရငါ့ပါတဲ့ကံတွေကောကလေးလေးတော့ရှေ့ရခင်ရတဲ့ကံတွေကောပွေရပရတဲ့ကံတွေနေသလားဒီကလေးနဲ့ပါတဲ့ဖေကလည်းရောင်းဝယ်ပြီးသူ့စားဖို့တော့ဘူးရှားတဲ့ကံတွေကောကဲခင်ဗျားတို့ပြုတာနဲ့စုထားတဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘယ်ကများနေအကုသိုလ်ကံများနေတော့ချိန်စားလို့ရပါအကုသိုလ်ကံများလွန်တယ်လို့ဥက္ကမုံဆိုရဲမဆိုရဲသဘောပါဒါဖြင့်ဒီကံကိုစွတ်လို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလုံးလို့ရှင်အဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒဂရမတွေဘာလို့ရမလဲအဟောတိကံပြအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒဂရမတွေဒီကံဘာလို့ရအဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှိရင်သူဘာတွေကျိုးပေးမယ်သင်ကြလဲ ဒုက္ခသစ္စာတွေအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာသိကြဗလားဟောတိကမဖြစ်လို့ရှင်ဗာရိဏီလာနေမယ်ဒုက္ခသစ္စာဤလာမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရာအဟောတိကံအကုသကံတွေလည်းဟောတိကံဖြစ်အောင်ဆိုတော့ခိုင်းဒါဖြင့်စဉ်းစားကြတာပေါ့သောတာပတ္တိမေရသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းလို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့သက္ကုရိတုပ္ပသံသေးဝတရားဓမ္မနာတရားတွေကျင့်ဒီလိုကြောင့်သောတာပန်တည်သွားပြီဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာကယုံကြည်ရမယ်ဒါဖြင့်အပယ်ရောက်စေတဲ့ကံတွေကိုမက်ကဖြတ်ဘလို့စုထားတာပဲနဲ့နေရောမက်ကဖြတ်ပြစ်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားဘယ်ကံတွေရင်ဖြတ်လိုက်ပါအပယ်ရောက်စေတဲ့အကုသို့ကံဒါဖြင့်ဘုရားများစွာကစုလာတာကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုရားများစွာကအကုသို့ကံတွေစုထားတယ်ဒီဘုရားလည်းစုထားတယ်ဆိုတော့အကုသို့ကံတွေကိုနည်းပါအဲ့ဒါတွေသောတာပတိမေတစ်ချိန်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ဟောတိကံဖြစ်ပါရှင်းလားသောတာပတိမေတစ်ချိန်ပေါ်ရင်ဒါဖြင့်သူဟောတိကံမဖြစ်သေးစစ်တို့ပါစိတ်ချလက်ချနေလို့တော်ပါသူဟောတိကံမဖြစ်သေးတရားဓမ္မတွေကအဲ့နေလိုက်၊သားလေးနဲ့ပြောနေလိုက်၊သမီးလေးနဲ့ပြောနေလိုက်။အဲအယောင်လေးနဲ့ပြောနေတယ်၊ဝတ်စားလေးနဲ့ပြောနေလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မရှိသွားဖြစ်ပါဟောတာကလာလိမ့်မယ်။ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေရဇာတိဇရာမရဏတွေကလာမလားမလာဘူးလား။ဘုရားကျိုးပေးတာတော့။ကံကကံဘုရုစုထားတယ်။ဒီသနာဥပါဒံကဘုရုကြောင့်လာပါလိမ့်။အပြင်ဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဥပဒနာမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြတ်ရောက်အောင်မှာရုပ်ကြောက်ဆုံးပဲလို့ညီးနေမနဲ့တော်ပါမလားဝေဒနာရှုမှဒနာသေးမယ်ဒနာသေးမှဆုရတဲ့တရားသေးမယ်ဆုရတဲ့တရားသေးမှကံဒီလွန့်သွားမယ်ကံဒီလွန့်သွားမှသာရင်ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဇရာဗရဏကြီးချွတ်တုံနဲ့ဩဇာကွဲမယ်သဘောပါဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဒီကာလသိအောင်ဟောပြီးဒီကာလနေတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေအိမ်နေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားပြင်းနေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားတို့မှာဒီကားလို့ရှင်ဟောရင်ငရဲမျိုးစေ့ပြီးရှိနေပါသေးလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်နေပါရီရှိငရဲမျိုးစေ့ဟာသေးသေးချမ်းမိုင်းနဲ့ငရဲကောင်ကပေါက်တော့မှာပဲမပေါက်ဘူးလားပေါက်အဲ့ဒါပေါက်မယ်ဒီမျိုးစေ့မှာခင်ဗျားတို့ကသောအောင်သောအောင်မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ချင်းခင်ဗျားတို့လွေရမရှိတဲ့ဒီရောက်သွားလိမ့်မယ်မရောက်ရပါဘူးလားလွေရမရှိတဲ့ဒီကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့သောတပတ္တိမယရတော့သရဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်လို့မဆိုဘူးလားသာဝတ္တဒသနသမ္မာယဒသနသမ္မာယသောတာပတိမညာမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့တကွတရားသူဓမ္မဈိတာဘုံဒီဆိုတော့တင်းနှစ်သုံးဒါတွေအကုန်ဆုံးပါလားတပတ်ကြပါလားဒီအပေသွားစေတတ်တဲ့တဏှာရောဒိဋ္ဌိရောတပတ်ကြပါလားအဲဒီဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ဥပါဒံရောအပေသွားစေတဲ့ကံတွေရောအကုန်ဆုံးအကုန်ဆုံးဒါကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရောမညာအမြင်ကိုရအောင်မလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ကိုကျိုးနေတော့မရှိဘူးအခုအလဲလာရတာမှတ်ကြပြီတော့နော်လူပြေအလဲလာရတာမှတ်ကြပြီတော့ငါသေးပဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအလဲလာတော့မှဒီဆရာဓမ္မရင်နဲ့ခုလိုတံပြေသားရတဲ့အချိန်ဒီလုတ်ကိုလုံးလိုက်မှသာနေကိုကျွေးပြီးပြေတော့မယ်ဥက္ကမောင်ကြီးမောင်ကိုပါရင်အဘုဒ္ဓကျိုးရဘောင်းများစွာကသုလာတာတနာအစုထားတာနည်းသလားကွာဒါဖြင့်ဒီကျိုးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲနောက်ကဓရမတွေဘာနဲ့ဆက်ကြမလဲမဲ့နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မဲ့ရအောင်လုပ်ပြမဲ့ရအောင်လုပ်ပြတော့မှပဲကျွေးပြတော့မယ်မဲ့မရအောင်လုပ်သလိုရှိရင်မဲ့မရသေးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးရခင်ဗျားတို့ကုသကံတွေရောက်နာယသူတွေရောက်ဝင်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးပြန်ပြီးအပေကြအောင်မကြပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာကျွေးရှိရနဲ့အေးအေးနေတာမကောင်းဘူးသဘောပါကြကျွေးရှိရနဲ့အပေသွားကိုကျွေးတယ်ဘာလို့များဒါခင်ဗျားတို့ကတရားလည်းအမထုတ်ဘူးတရားလည်းမနာတော့ဘူးသ ပြောင်းလဲမလို့ဘူးကျင်လဲမကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးရှိရနဲ့အေးနေတာကျွေးရှိပြီးအေးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအေးနေလို့မဆိုဘူးပြန်ဆက်ဖို့ဘီးဆက်ရမှာကြီးပဲထုံးစားကုန်လားအဲ့ဒါကျွေးရှိရနဲ့အေးနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုထုဇဉ်အယူတော်ကောင်ဖြစ်ရဘာနဲ့သမီးနဲ့အေးချမ်းသာနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြအယူတော်ကောင်ဖြစ်ရမှာကျွေးရှိမရှိသင်္သာသာကျွေးရှိတယ်ပရိပါဒကပိတ်ပြီးကြပါလားမပိတ်သေးခင်ကများတော့သားနဲ့မိနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အပြော်ကြီးပြော်ကြီးသာမုဏ္ဏမှုတွေနဲ့အလုံးစုံကုန်ချိန်ကုန်ပြီးဒီကာလကိုယ်ရေးဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့မဲ့ရကြောင့်ဖွေရကြောင့်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့သည်ကျွေးရှိရနဲ့ကျွေးမဆက်ဖဲနဲ့ကျွေးမှမသိဘဲနဲ့နေတဲ့အယူနဲ့ဘာသူသိဘုရားကဥဒ္ဒေနာဥမ္မာတကောဆိုတာပေါ်လာဒါ6ဟောနေတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာ6ဟောတာကလုံးမပါပါဘူးတရားဓမ္မ6ဟောတာမပါပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာလားကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးနဲ့လာတယ်ဆိုရင်တဏှာကနှက်တဲ့ဥပါဒံကဆွဲလာနေကာယကံဝေဒီကံနဲ့ဒီနေရာလေးနေဖို့အထုပ်တယ်မထုပ်ဘူးလားထုပ်လိုက်တဲ့ဒီကံတွေကဒီနေ့ဒီကံမောင်းဘယ်လောက်ပြီမရေတတ်နိုင်တော့ဒီကံတွေကဒီကံတွေ

0: ထုလိုက်တဲ့ကံတွေကလည်းတဏှာဥပါဒံကံကာယကံဝစီကံမနောကံကံပဲမျိုးလုပ်ကြကာယကံနဲ့လည်းအဲသူများကိုပွေလိုက်ရှိလိုက်လာပြန်တာဝစီကံနဲ့လည်းချိန်တက်ခံလိုက်တာဆိုတာပြောရဲဆိုရဲပဲမနေဘူးလားမနောကံနဲ့ကလည်းတွေးပြီးတော့များခင်းနေလိုက်တာကိုမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒါလေးကရှိပြီးကာလနေတော့ဒီနေ့ကံပေါင်းမလားမပြောင်းမလို့သုထားကြတော့သနာဥပါဒါကသုထားတယ်သူကျင်လို့သူကရှားတာလားဝေဒနာကျွတ်တော့ကဥပါဒနာမရှိလို့လားဝေဒနာဥပါဒနာမရှိလို့ဒီသနာဥပါဒါကကံနေသုတာရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့ဒီကံကတပြုံကြီးကျုပ်ပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျုပ်ပေးမှလားတစ်ခုတစ်ခုကုံမတစ်ခုတစ်ခုကျုပ်ပေးမှဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလူရဲကျွေရဲမြင်ရသေးရဲ့ကဲဒါကြောင့်ပါအားကိုးကြမယ်မဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေသာဝကသဒ္ဒနာသံဃာရာတရားသူတို့မှာစိတ်တာဝန်တိဆိုတဲ့တက္ကရာတွေဝိဇိကိစ္စသီလပါရဗြဟ္မာသတွေစွန့်ပါတယ်ဆိုသဖြင့်သရဝပါရိသဝိပမုတ်တော်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါလေဘွာဆိုတော့ဒီတဲ့အပယ်ကြရတဲ့ကံဒီအများကြီးမပါဘူးအဲ့ဒါတွေမဲ့ရတော့ဗန်းနေကြဒါဖြင့်အပေကံနေမောင်ကိုလွတ်သွားဒါဘုရုကြောင့်လွတ်သွားပါလေဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မက်ကိုအာမထုတ်လို့ရှိရင်နေရာဒီအဟောတိကံဖြစ်နိုင်ပါကံကအဟောတိကံဖြစ်ပါကံမအဟောတိကံမဖြစ်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးရအဟောတိကံဖြစ်နိုင်ပါမလားဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံကြီးဟူသောကျွေးတွေဥပ္ပံဘလောက်ရှိသလဲ။နောက်ကရဟန္တာမတွေကျွေးပေါင်းဘလောက်ရှိသလဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြုံးနေကြကြုံဒီကျွေးတွေဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်မပြေမှာ။ဘာနဲ့ဆက်မှာ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်မပြေမှာဆိုတာမတင်ရှားဘူးလား။ဆက်နိုင်ကြပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒေဥပြောင်းဆက်ရမှာ။တလိမ့်ဆံအဖြစ်ပြောင်းပြီးဆက်ရမှာဆိုတော့ဆက်နိုင်ကြပါဘူး။ဆိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်နိုင်မှဒီပြင်းမျိုးကြောက်ရရည်ရလို့မလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဟောဒီအကြောင်းတွေသတ်ဖို့စိတ်တို့ပြီးဆိုင်ပါရှင်းမလားအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဘာသတ်ရမလို့အကြောင်းသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမအကြောင်းသတ်ကြဆိုတော့သတ်ပုံလေးကိုရှင်းပြနော်သတ်ပုံရှင်းပြတော့ရွယ်ပါလေသဘောကြီးခြင်းပြတော့မှန်ဒုက္ခဝေနာပေါ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဆုံးမှာတဏှာမနာအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတယ်တဏှာမနာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းလာနိုင်သေးရဲ့လာသေးရလားမနာတော့သိင်းကြီးမဲ့လူရောရှိသေးရဲ့တဏှာဥပါဒံလာသေးရဲ့လားသိင်းကြီးမဲ့လူမရှိသေးတဲ့ပြင်မှာကံဟောဖြစ်သေးရဲ့သူမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပဲကြီးကျွတ်တူကိုယ်တိုင်ခံရတော့အကြောင်းမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဩဒီကြောင့်မှဥပါဒနာမဲ့ကိုတွင်းရမယ်ပြန်မလားဒီကြားမှာပါလို့ရဓာမဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလာဒီစင်သွားမယ်ဒီမဲ့ကုမဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်သနာဥပါဒံကံဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဒီမဲ့မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျလားဒီမဲ့ကုမမဲ့တော့ပါဘူးဒီမဲ့ကုဈာသွန်းမှာတော့မယ်ဈာသွန်းမှာတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာငွေ့ကြတယ်ငွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်သိရှိတဲ့သနာဥပါဒံလည်းပါဖြစ်ရမယ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသူတို့ချုပ်သွားတာဒီကံမဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ဘူးကံမမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီအကျိုးပဲကျွတ်တော့ကိုယ်ပိုင်ရစရာမြင်သေးရလားဒါဖြင့်စိတ်ချရရဲ့လားမချရဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်ချရတဲ့အလို့ခင်ဗျားတို့ကိုပေးပါပြီဒကာရမတို့ဘာလို့ပေးပါလဲစိတ်ချရတဲ့အလို့ကဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဥပဒနာရှိရင်စိတ်ချရဘုကံပေါင်းပါတယ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်မံကိုဒီသုံးခုပဲနဲ့နေတော့ဖြစ်ဒီဘက်သုံးခုရောရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံဓမ္မခန္ဓာတွေထားဖြစ်ကဘုန်းကြီးများကလည်းပြောတဲ့ဆိုတတ်တာအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီခါကာလမျိုးကံစုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကစုတတ်တယ်ဒီဖြတ်ပါဆိုတော့ဖြတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကသာသနာရင်းကျုံမှာသဘောကျကျောင်းမှာကောင်းကျုံမှာခင်ဗျားတို့မှာလည်းထောင်နိုင်နေနားရအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းထောင်နိုင်နေနားပါအောင်မှာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီလောက်ကမလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးခင်ဗျားတို့တွန်းတိုက်မတွန်းတိုက် ရမလားဘယ်ထဲထားကြမလဲမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေတရားဓမ္မတွေဒီလောက်ကသွင်းရလိမ့်မယ်မသွင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနဲ့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံကဆက်နေမှာခင်ဗျားတို့ကရောင်းရင်ဝယ်ရင်နေတော့ဆက်ပြောရင်ချွေရင်နေပြန်တော့စိုင်းရင်တော့ရင်နေပြန်တော့အဲသူတို့ကတော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မနေရမှာလို့မှတ်လိုက်ချင်ဗန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဓမ္မနိဒတာလို့သေသေးချာချာပြိဿကမ္ပဟောထားတဲ့တဲ့ငုံကွေမင်းတို့ကနှလုံးမသွင်းမနေသူတို့ကလည်းဆက်ရပဲရှင်းကြပါလားဒီအရမတွေသေသေးချာချာမှတ်ပါတယ်ဥစ္စာကောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးခင်များတို့အကျိုးကျေးဇူးကိုရှိပါစေလို့ပြောတဲ့တရားလို့မှတ်သားပါနော်ခဲရပြင်တက္ကသတို့ကျေနပ်ပါလားအပြန်ဝေနာ၃မျိုးကိုလဲရှုလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မကိုဒီတနာဥပါဒံကံတွေချုပ်မချုပ်ဇတိတရာမရဏတွေချုပ်တယ်လို့ဆိုတာမသေးရဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်ဉာဏ်မင်းသောတာပန်ဒီကိုပြောကြပါစို့သူဉာဏ်မင်းကအရှင်မယဘပင်ဇတိရချုပ်တယ်တရားမရှိဘူးလားလို့ဒီနေ့ကမေးရမှာလားမေးတော့ဝေဒနာကမ္မထံရှုခေလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တယ်။ဘာရှုอ่ะဝေဒနာကမ္မထံရှုခေလို့ဘုရားကဖြေလိုက်တော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုဘုရားသုံးရရှိပြီးဟောနေတယ်။ဘုရားကမှဒုက္ခဝေဒနာလည်းလည်းဘာလို့ရမလဲ။သောမနာကဝေဒနာဝင်နေပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ရင်အင်းသောမနာကဝေဒနာတွေဝင်နေပေါ်ရင်မျက်စိနာနာကောင်းလျာဥပက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဝန်နဲ့ဥပ္ပခါပေါ်ရင်ကိုအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလို့ဘုန်းကြီးကဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဝေနာပေါ်ဝေနာပေါ်တဲ့အခါမှာဘေခကာလမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စကိုမမြင်မဲနဲ့မမြင်မရှိကြပါစေနဲ့ခမားတို့ရှုပြရမရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအကြောင်းသုံးခုကြောက်เสียကောင်းလို့ဒီကျိုးသုံးခုကိုလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီတရားဟောပါဒီအကြောင်းသုံးခုကလည်းအကြောင်းကောင်းလားအကြောင်းဆိုးလားဒီကျိုးသုံးခုကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ရကျင်ယူခြင်းစရာတရားတစ်ခုပါပါရဲ့လားအဲ့ဒီကဲတော့မပါရာသိနေတော့ဒါရင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူကဝိပဿနာမဲပြင်းညာကဲမဲ့ယူမဲ့လူကကဲဝိပဿနာမဲ့ရင့်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့ရင့်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအပယ်သွားမဲ့တဏှာရောအပယ်သွားမဲ့ဥပါဒံအပယ်ရောက်စေတဲ့ကံချုပ်တော့ဟောဒီအပယ်ကောင်ကြီးပေါ်စီရသေသည့်ရှားမဲ့နဲ့ရှိသေးရဒါဖြင့်တရားဓမ္မဘာပဲအာကိုရမလို့ဆိုတော့ဟောဒီတစ်ကိုနဲ့နဲ့ရှုတာအာကုရလိမ့်မယ်ဥက္ကမောဧဘာအာကုမယ်တစ်ကိုနဲ့နဲ့ရှုတာအာကုရမယ်ဆိုတော့မောင်ကိုတို့ရှင်းတ်ဗလားကောကောင်းပြီဒါလက်လက်တင်တယ်ပြင်နေချက်မနော်လက်ရင်မဲနေလို့လက်ရင်ဒီကဝေဒနာတဏှာဥပါဒမလက်လို့ရှင်ဝေဒနာပြင်ညာရှင်းမလားမလက်ရင်ဝေဒနာပြင်ညာဝေဒနာဥပါဒနာသဘောကျဝေဒနာနာကဥပါဒနာလည်းရလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဟောလစ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျမှအဝိဇ္ဇာလစ်သွားတာဘာပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာလစ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာလစ်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒနာဥပါဒံကဇတိကရမရဏမလာပါနဲ့သူကမလစ်တော့ပါဘူးတပည့်တို့ဝေဒနာလာတိုင်းလာတိုင်းပဲတပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုကြအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အနိစ္စလေးတပည့်တော်မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လေဒကာဓမ္မဝေဒနာပစ္စယပညာမဖြစ်ဘူးလားဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယပညာဖြစ်တော့ကနာဥပါဒံကံပါဖြစ်တော့ဇတိဇရာမရဏတွေကိုဩဒါဖြင့်တို့အာကိုရအစ်စ်ရှိပါသေးလားဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီဇတိတို့ပေါ်ကြဒီကရကရအားလုံးသဘောကျရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါမလုပ်ခင်းနဲ့အေးချမ်းချမ်းနိုင်နေမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းပါရဲ့ဒီအစင်တန်းတာကတော့တန်းပါပဲသဘောပါ ခင်ဗျားတို့အေးချမ်းချမ်းလင်ညင်းခံနေတာကိုခင်ဗျားတို့အေးချမ်းချမ်းအဲစိတ်ထဲမှာကွာအလကွင်လေးယူပြီးဒီလိုနေလိုက်ရတာပဲဒီလေးလေးလင်ညင်းနဲ့ခံပြီးဒီကာလအင်းမြင့်သိင်းလေးတွေကြည့်ပြီးဒီကာလตายနေတယ်ခင်ဗျားတို့အေးနေလေသူကချက်လေသဘောကြခင်ဗျားတို့အေးနေတာဒီပြိဿမှုဘာပါလဲချက်တာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အေးနေဒီမနေသေးခြင်းတော့ခေါ်တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူး။အေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းဘယ်လိုပါလဲ။အေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းလို့ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့အေးနေတာဆိုတာတဏှာကြိုက်ကြောင်း။အေးနေဆိုတာပါပါလဲ။တဏှာကြိုက်ဆိုတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပါမလား။မနေတော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေကောင်းကြီးတွေကကောသူတို့ဖြစ်ရမှာလားဖြစ်ရ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအေးနေခြင်းလားအပူတပြင်းနေခြင်းလားအဘူရေနေတဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသုံးမြောက်သုံးပါဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ပါမသွင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဝေဒနာကဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝေဒနာညောတာဟောတဏှာညောဆိုတော့တဏှာချောအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟောဒီမက်ပေါ်လာပါရှင်းမလားကဲဒီကဘာပါလဲဒီဘက်ကဟောတဏှာနေရတော့ဆိုရဲကွာတရားဓမ္မတဏှာလာပြီးချုပ်တာလားလာကိုမလာရတာလားလာကိုမလာရတယ်အလုတ်ကိုခင်ဗျားတို့လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါသဘောပါကြလာကိုမလာရတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါဆိုတော့မတိုက်တတ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေနာလာလဲအင်းဝေနာနေရတာတဏှာနေရတော့ဖြစ်အောင်လုတ်ဝေနာနေရတာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင်ဟောပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမတွေကမဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာကံကမချုပ်ခဲနဲ့ဒီမက္ခန္ဓာပေါ်နိုင်မှမလားမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာညောတာရှင်းမလား။ဒီဝေဒနာချုပ်တာပြတ်တာဝေဒီကမမြင်ဘူးလား။မြင်တာကမဲ့မနေဘူးလား။မြင်တာကဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာကဧကံဖြစ်သွားတဲ့ဒွဲဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဏှာတွေ့တာလားဒဂရမတို့မက်ပေါ်တာအော်ဒါဖြင့်ဒုစီကားလို့ရှင်ဒီတနာချုပ်ပါလေဆိုရဲဒီတနာချုပ်ပါလေဆိုတော့ဒီကချုပ်ဒီကံချုပ်တွေကဒီဇာတိဇရာမရဏတွေဒီကဓမ္မတွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်နိုင်သေးရဲ့လားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမအားမလလို့မရှိပါဘူးတပည့်တို့မအားမလလို့မရှိပါဘူးလို့ဒီကသစ်တို့ကရှင်ရည်လေးညံတယ်မင်းရွှေတွေကလည်းလည်းညံတယ်မလဲပဲဘူးမအားမလတာဘာတုံးလို့ဘုန်းကြီးကမေးကြတော့မဟာမလတာဗျာဟောဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရမဆိုးပြီဘူးလားသာဖို့တောက်ဖို့ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘုရုအတွက်လုံးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရလို့ဆိုဒီခန္ဓာအတွက်ရှားနေရရှားတာကဘုရားဟုတ်ဘူးလားမရရအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဥပါဒံမရရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မအားတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်တာပေါ်ကြပါခင်ဗျားတို့မအားရဒါဖြင့်ဒီဆက်သည်ဘုက္ကောင်တို့မောင်ကိုတို့ဟောမအားတဲ့အဖြစ်အတော်ကြီးပါကြီးပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြခင်ဗျားတို့ကလူလူချင်းပြောတော့ဟောဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်မအားချဘူးလောက်ကများတကူခင်ဗျားတို့ချင်းတော့ပြောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကြလားမောင်ကိုမင်းတို့ချင်းကြတော့မြောက်တယ်တဲ့ခင်ဗျားကဒီနေ့ဒီနေ့ကိစ္စတွေကလည်းဟိုရှုပ်ဘုမာလည်းလောက်တာဒီမာလည်းလောက်တာဆိုတော့မအားဘူးဆိုတော့ကျွတ်ရယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအားတော့ဘူးအစကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့အပယ်သွားတာကိုကြောက်တော့နေတာရင်းမိကြဗလားပယ်သွားဖို့ရာကိုကြောက်တော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာတပုံကြီးပဲဆိုတာကဥက္ကမောင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲအခုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကပြောဩမအားတဲ့အပြစ်ဟာအကြီးဆုံးပါလားဘယ်လိုဆိုကြမအားတဲ့အပြစ်ဟာကြီးလေဒါကဘာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသူကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲလိုက်ကြပါစို့ဒီခန္ဓာကြီးတို့မအားရမလားဒီခန္ဓာကြီးကိုစားဖို့ရရှာတယ်ကြရတာဘာနဲ့ကြရကြ။တဏှာနဲ့ကြတော့ရှားရင်မရရင်ရှင်းတတ်ကြရ မရရအောင်ရှာမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကိုမရရအောင်ဆိုတော့ကိုရောစိတ်ရောအထုံးမရမယ်ဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့မားတာကဒါပဲ။ရင်းမိဗလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မားအပေသွားပဲ။ရင်းမိဗလား။မအိုင်။အပေသွားပဲတင်းဘာပြောပြရရှိသေးလဲ။အဲ့ဒါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့သုံးကျင်သုံးကျင်လဲသုံးကြငါမားတို့ပဲသွားလိုက်ဦးမယ်။သုံးကျင်လဲသုံးပါတဲ့ဒီဒိဗ္ဗေကတော့ကိုက်နေတာပဲ။ဒိဗ္ဗေကမောင်ကိုမားကလာတန်းနေတာ။ဒိဗ္ဗေကတန်းနေတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အခုတော့မလုံနိုင်သေးဘူးဗျာ။ဖြည်းဖြည်းတော့လောရမှာပဲ။အခုတော့အပေသွားပြရစီဟုတ်။ဒီဒိဗ္ဗေကမရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သင်ကြီးလဲတွေ့ရကိုယ်ကိုယ်ကိုမကောင်းသဖြင့်ပေချောင်းကြံနံနဲ့အတူတူပဲ။တပည့်ကြလား။ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့သင်ကြီးဒီဘယ်လိုဆုံးကြရကြမလဲ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုမကောင်းခြင်းတေရောက်ကြံလိုက်ဆိုတော့အပေသွားဆုံးကြံရှင်းမလားဒါရင်းရင်းချာချာတွေမို့ဖြစ်စဉ်ကလည်းကြိုက်နေလို့ရှောင်ဟောလို့လေဒါကသိရပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်ပြားလာဟောလဲဒီတိုင်းဟောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ကိုဟောကြရရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီကံနေဒီအကုသိုလ်ကံတွေကဒီမဟာရဟူသေးရလဲသိချာစဉ်းစားတော့တဏှာကြောင့်မဟာဥပါဒဏ်ကြောင့်အာထုနေရတယ်ဒါတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်မှားတယ်ရေးမိလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးကြောင့်မှားဘူးဆိုလို့ရကလေးခင်တဲ့တဏှာလားကလေးဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံကလေးချိပွေးနေရတဲ့ကာယကံမရှိကချိပွေးနေတာကာယကံချော့မော်နေရတာကအတန်ထွက်ပြီးချော့မော်နေရတာဝစီကရေးမိမလားကောင်းပြီဒါရေဒီကားလို့ရှင်ကာယကံမရှိကနေဒီကားလို့ရှင်မောင်ကိုအဟောသိကံဖြစ်ပါမလား ဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သလိုဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားရမလားဒီကုကသိင်္ဒရာခင်ဗျားတို့အပေတခါရောက်လိုက်တခုလို့ပြလိုက်ကုံညာလို့ပြကုံညာလို့ပြဆိုတော့ဥက္ကမမေးလို့လို့ပဲကုံနိုင်ကြရှိရရှိပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်မေးကတက်เสียမြင်သေးရ
1: ဲ
0: ့ရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ယူဝိခန္ဓာအတွက်ဟာခင်ဗျားတို့အမတ္တမဒနာဥပါဒံကံနေလာတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာဟာဓဃာဓမ္မတို့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြအလုပ်ကိုမကြားသွန်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အမတန်အရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့တရားဥပဒေအမြတ်သေချာမှတ်ပါမှတ်မိကြဒါပါကြည့်လေဒီကြတာဝေဒနာပြည့်เสียတဏှာတဏှာပြည့်เสียဥပါဒနာပြည့်เสียကာမဝါပြည့်เสียဓာတိဒရာမရဏသွားကြပါစေ။ gain အဲ့ဒါကသူခင်ဗျားတို့မအားတဲ့အဖြစ်ကဲဆရာဘုန်းကြီးတွေကဝနာထောင်ဝေယဇာကဝနာထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမနဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိပြောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့မဆိုဘူးလားဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တယ်ရှိမရှိဒီကနေ့နောက်ကမဲ့နေကြည့်ပါလားမကြည့်နိုင်ဘူးလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးလားမရှိတော့
1: မရှိ
0: တော့ဒါမရှိတာအနေဆိုသိတာမဲ့ကသွားဖြစ
1: ်
0: မရှိတာကသိတာကမက္ကသွားဖြစ်တော့ဟုတ်မရှိတာကဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုဝေဒနာချုပ်တာရှင်းမလားဒါရင်ဝေဒနာနေရောတာဟောတဏှာနေရောတိမက္ကောတဏှာနေရောတိတဏှာနေရောဟုတ်ဒီကမက္ကောမက်ပေါ်တာပဲကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာဝေဒနာနေရောတာဆိုတာဝေဒနာချုပ်တဏှာနေရောဆိုတာမက်ပေါ်တာဆိုတာသိကြမလားစာထဲမှာသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့အော်ဒီတဏှာချုပ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီတဏှာချုပ်တာမဟုတ်ဒီတဏှာမလာဘူးသူပေါ်မဲ့နေရာမက်ပေါ်တာကိုဆိုပါလေရှင်းမလားသူပေါ်မဲ့နေတဏှာပေါ်မဲ့နေရာကိုမက်ပေါ်တာကိုဆိုတယ်ဆိုတာဘောင်ကိုဒီအပွက်ချပြန်မှသိနမင်သိပ
1: ါ
0: စာသာရုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာသာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝေနာချုပ်မှာတဏှာချုပ်မှာပါကွာဆိုတော့ဒီတဏှာချုပ်မှာပါပဲပြောတယ်သင်ရဲ့တဏှာကိုလာဖို့မလာဘူးလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်မလာဘဲနဲ့ကြောက်ပြစ်တာကိုဆိုတာပါသဘောပါရဘယ်လိုပါရပါလဲရှင်းပြီနော်ရှင်းတော့ဘုရားခင်ကိုရဏကြီးကတရားရည်တဲ့မင်းဒီကဝေဒနာချုပ်မှာပပင်းစချုပ်မှာကွာဆိုတော့တဏှာဆိုတာတရားဓမ္မကိုပပင်းစတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလို့မဆိုဘူးလေ
1: ။
0: ဘာဖြစ်စားတရားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမို့လား။ဟောဒီတဏ္ဏချုပ်ကြရတဏ္ဏနဲ့ဆိုပြီးမာနရော
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိရော
1: ။
0: ဒီဘာဖြစ်စားချုပ်ရှင်မင်းဝေဒနာချုပ်กว่าမဟုတ်ဘူးလား
1: ။
0: ဘာဖြစ်စားချုပ်ရှင
1: ်
0: ဝ ဝေဒနာရှုกว่าလို့ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖွဲလို့မရဘူးသဘောကြဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဆိုတာဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံကိုလောဘတာတံဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံနဲ့သိညွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒါနဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလားတဏှာနဲ့မာနနဲ့ကောဒါဖြင့်ဒီတန်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုစုံနေပြီအဲဝိပုဖြစ်လို့ရှိရင်မာနပလာမှာပဲအဲ့တော့ဒါရှုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဟာသွင်းမှရမယ်ဒကာဓမ္မဝေဒနာရှုတဲ့မဲ့ကိုသွင်းမှရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သွင်းတတ်ကြလားအဲ့တော့အိမ်ကြလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကလုံကြီးလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်လေးကိုရှုယူတာကိုလည်းသိစိုက်တာကိုလည်းသိသိရတယ်9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်သိသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကယာရနာရာကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ရှုလည်းစိုက်တာကိုဖြုတ်ပြီဖြုတ်ပြီဒါလေးတွေကိုဟောဒါလေးတွေကဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေပါလားဖြစ်ပြီပြနေကြပါလားဖြစ်ပြီပြနေကြပါလားသိတာပေးတယ်သဘောကျပရမရှင်ချိုင်ပြီးမှန်မှန်ရှင်မှန်မှန်ကြိုက်ပြီးသင်္ကန်းမနဲ့မနဲ့ချေရအောင်စိတ်ပဲမှပြေးအောင်လို့နေလိုက်တာပေါ့ဗျာသမထအရင်းနဲ့မူတယ်လိုက်တာပေါ့သဘောပါမူတယ်ပြီးပါလို့ကဝေဒနာပေါ်ရလိုက်သဘောပါကြမရလိုက်ဝေဒနာပေါ်ရအောင်ဟောဒီမှတ်နေလိုက်ဝေဒနာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့တကူလုံးမှသူပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေနာရောသောမနာသာဝေနာဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်သောမနာသာဝေနာရောဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်မင်းဒီမျိုးလုံးနဲ့ပါဝေနာပေါ်မယ်နားထဲမှာနှာခေါင်းထဲမှာနေရာမှာအဲဝန်းနဲ့ကြတော့မဲသောမနာသာဒုမနာသာဥပေက္ခလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တာသူပေါ်ကျင်တာပေါ်လိမ့်မယ်အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရာပေါ်မှာပဲသဘောကျအဲ့ဒီပေါ်ရာကိုဘာနဲ့လဲရမဲ့နဲ့လဲရဝိပဿနာမဲ့ငါးခုနဲ့ရမယ်။သမာဓိဋ္ဌိ၊သမာသင်္ကပ္ပ၊သမာဝါယမ၊သမာသတိ၊သမာသမာဓိဆိုတဲ့သူတို့ကလည်းခွဲမရဘူးထင်ပါရဲ့။ရှုတယ်ဆိုငါးခုနဲ့ရှုတာကြီး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်မဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမှာလားလိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာလား။ပေါ်ကြပါလား။မဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမှာလားလိုက်ရှုတာနဲ့မဖြစ်လာတာလား။လိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာဆိုတဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမဲ့ကိုတခါလဲတောင်းယူလို့ရတဲ့ဘုံမျိုးမှတ်ပြီးတခါလာနေတာကအတော်ရုပ်ဆိုးနေတယ်။ရှင်းမလားတောင်းယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးတဲ့နဲ့သူတိမျိုးကြတော့လူလဲလူတောင်းလဲတောင်းဆိုလို့ရှိရင်တခါပြည့်ရပါတယ်နော်။မဲ့ကတော့တောင်းယူလို့တော့မရဘူးကတော့ရှုမှမဲ့ဖြစ်မှာ။ရှင်းရလားမဲ့ကတော့ပါရှုမှပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတရားတော်လုံးသဘောကျမရှိဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်မရှိတော့ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကံဒါပဲတော့သဘောကျလားဒါခင်ဗျားတို့သူများပြောလားလက်တွေ့လားစဉ်းစားလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဥပါဒံကံဒါမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပေါ်မှာလူပြန်ပါပါလေးတော့ကဲရှိတယ်ဆိုတော့ကဲရှိလိုက်ပါပြီတဲ့တရားဓမ္မရှိလိုက်တဲ့အခါဝေဒနာပေါ်တော့ဒီကမင်္ဂမင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဝေဒနာနေရတာအတရှုလို့ဖြစ်မရှုရင်ဒါပြန်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာဥပါဒံကံနေပဲနေတော့ဒါပြန်မဲ့ဆိုတာမျိုးကတရားဓမ္မတို့ပွားယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာပေါ်လားရှုယူရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမဲ့မှာပွားရမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကျတော့မပွားပါနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပြီးလိမ့်မယ်ရှင်းမလားဝိပဿနာမဲ့မှာလောကုတ္တရာမဲ့ကျတော့ကွာဖို့မလို့မက္ကပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီချိန်နဲ့ပြီးဝိပဿနာမဲ့မှာလောကုတ္တရာမဲ့မှာဒီချိန်နဲ့ပြီးမှာကွာဖို့မလို့ဘူးသို့တော်ဝိပဿနာမဲ့တည်းဟူသောဒကာဓမ္မတို့ရှေ့သွားရှိမှဒီချိန်နဲ့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာမက္ကပေါ်တယ်သူရှေ့သွားမရှိရင်ဝိပဿနာမဲ့ရှေ့သွားမရှိရင်နောက်ကမဲ့ဒီချိန်လာနိုင်မှာပေါ်ကြဒါဖြင့်မဲ့ကိုပွားရမယ်ပွားရမယ်ဆိုတာလောကီမဲ့ဆိုတာလားလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပွားပါလို့ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးကတပွဲလုံးတိုက်တွန်းအမတန်ဒီမိန်းမဆွေမညာကလေးလိုအမတန်ရင်းနှီးနေလို့မတော်ဘူးသောမြည်ဒီမရှိလို့ဒီဥစ္စာသာသနာ့ရင်ကြုံလို့တွန်းနိုင်တဲ့ပါဇာပါရနောသာသနာ့ရင်မကြုံလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖြုတ်ဖို့ကမရဘူးရနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည့်ရေးတဲ့ကြီးတဲ့ရေခင်ဗျားတို့ရှိသေးရဲ့အခုတို့ရကကိုယ်မှအများကြီးမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဒီမနဲ့မှမဆက်လို့ရှိရင်ဥက္ကမဘာနဲ့ဆက်သဘောကျရ ဒီပါတဲ့တစ်သက်လုံးမဟုတ်ဆိုးလုံးနေတာမက်နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဆိုးကြီးလင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးလားသွား
1: တ
0: ော့ပါဘုရားကြဲဒါဖြင့်ဒကာရမမက်နဲ့ဆက်လိုက်တော့လေတဲ့အကုသိုလ်တွေကမသေးဘူးလ
1: ားသေ
0: ပါဘူးပင်စံတန်းရကံဒိတာမိစ္ဆာရိရှိမှတပတ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်မက်နဲ့ဆက်နေရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ဒီရနေရာတော်ကရဏမိဘသက်တဲ့ကံပါတယ်လို့တရားမှမရှိဘူးနိတာမိစ္ဆာရိရှိလည်းမရှိပါဘူးကံကံကြီးယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဓမ္မသက္ကတဉာဏ်နဲ့မနေဘဲနဲ့ဟောဒီမဉဏ်လေးပွားပေးပါဆိုတော့ယနေ့လေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းနဲ့ဘူးလားဒကာဓမ္မတို့ဘုံကြီးရေးလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြွေးကျင်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကြွေးခင်ဗျားတို့ဆက်ပါလို့ခိုင်းတာလားအဲခင်ဗျားတို့တင်နေတဲ့ကြွေးခင်ဗျားတို့ဆက်မရဘုံကြီးတင်နေတဲ့ကြွေးကိုဘုံကြီးဆက်မရမယ်ဆိုတော့မကိုရှင်းမလားရှင်းပါမလား
1: ။
0: ကာမရာကလိုက်ဆက်လို့မရဘူး။မရဘူး။သူမင်းရာကလိုက်ဆက်လို့မရဘူးတဲ့။ကိုလောဘကကိုကံစုတာ။သူတို့လောဘကလည်းသူတို့ကံစုတာ။ကျုပ်တို့လောဘကလည်းကျုပ်တို့ကံကိုစုထားတယ်ဆိုတော့သိကြပါလား
1: ။
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းပဲမနဲ့မဆက်ကြေကာလပတ်လုံးဖြင့်ဘယ်တော့ပြေတယ်လို့ထုံးစံရှိပါရဲ့
1: ။
0: ကျင်းရပါလားကဲနိုင်သိပြီယနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ
2: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတက္ကရာ1380ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်17ရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာကိတ္တမြို့နယ်အမှတ်3ရံပြည့်ရက်ွက်ဘုရားဝိယဝိသဓမ္မယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်နဖက်ပြပါများဖြစ်ကြသောဥတော်ဤတော်များဤဥတင်ဝေတော်မြင့်မြင့်တို့အားယေရှုအမှုထား၍ဥသောသောဥညတဲမှုသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဖြင့်စနေတော်ချစ်ကြည်ခိုင်တမီမတ်တိရိထက်ခိုင်သောမရွှေဤထက်ခိုင်သောမမောတန္တာမြင့်မိသားစုတို့၏ပစ္စမအချိန်မြောက်မိဘခြေစုဆက်အထုဓမ္မသဘင်ဝဲ၌ခေါ်ကြအပ်သောဓမ္မဝရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း55တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိနာကာထာကိုရွတ်စုပူတော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိအပပိယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ခရာမိခေရံဂတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကရုဏိကတတံသာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပွားလိုလာတောင်းတာကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကိုတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိဏိကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားလို့ငါအတိဒုက္ကရာဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်ကြီးခုကျက်တိထဝေငါသွဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးမျက်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါမြာယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤ ฉันลาสีปวาลุลาดองดังกงบองคาเดพิณาธรรมีญาทุชินโนมยัพยาอานโมยุติเปียงเปียวมังกุลโยยิกระ

ธรรมปราเจตนามาธรรมรัตน์เนี่ยบวชติงันสามยาอไป55ยะพุทธะเยสุ้มมาฤหาธรรมรัตน์ปลื้นอ๋องพอจะสุ้มมาอยู่ญาติมากันดูได้ดูได้ผู้บวชติงันสาอยากอยู่ผู้ด้วยสุ้มมาทาติเตียรတော်เนี่ยဖြစ်ติด้วยตําบูไม่เพ็ดไหนเนี่ยสุ้มมาเตียรฤาဖြစ်ติဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုခေခေခံရတာဖြစ်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလိုက်နာဖြစ်သုံးနိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမှတ်သားနိုင်ဖို့တတိကိုအသုံးချပြီးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့ပညာကိုအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအဖို့တတိနဲ့ပညာဒီတစ်ခုဟာအလွန်အရေးပါတယ်။ဘာပဲတင်ယူတင်ယူတင်ယူတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အကြောင်းအရာစကားလုံးတွေကိုမှတ်မိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ထိုစကားလုံးတွေရဲ့အနေအထိပ္ပာယ်ကိုပညာဖြင့်သိခြင်းရဲ့ဒီမျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ယဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိနဲ့ပညာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့ကုသနာမှာတတိပညာအာမနဲ့အောင်ကျိုးစားလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်မှာတော့ယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပုံသိရှိလာသိရှိကြလို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှလှုပ်ဆောင်နေတယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တံပိုးချီချီမမပေးပြီးတော့ဒီသင်္นานကိုတက်ကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအခမဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားတော်တွေမှာဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းထထတရားရိပ်သာတွေမှာအလွယ်တကူလေ့ကျင့်သင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ကိုတတိကိုမိုင်းဖို့နဲ့ဆိုပြီးတတိလေ့ကျင့်မှုရာအတွက်ယသဗျာဟာကာယဝိရဏစိတ်တဓမ္မလို့အာယုန်လေးရကိုသတ်မှတ်ပိုင်းချပြီးတော့ဖော်ပြထားကာယဆိုတာမိမိတို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လွယ်မြင်လည်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုတတိစိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြမှာဖြစ်တယ်ကာယပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေသင်္ชาติတလာပြီဆိုရင်ဝေဒနာနုပတနာဆိုစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာလေ့ကျင့်ကြရပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုအနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အနေအထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာစိတ်ဓာတ်နုပတနာကျန်တဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တာကိုဓမ္မနုပတနာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကိုယ်နဲ့မကွာတတိတရားလေးချင်းမှုရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားအာယုန်လေးရက်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သဗ္ဗေကျမ်းအမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးကပညာပုဂ္ဂိုလ်ကမာယတတိယပြစ္ဆနာဝါဒရဏသမထတာအကြောင်းအရာတွေစကားလုံးတွေမှတ်မိဖို့အတွက်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့မှတ်သားရမယ်လို့ဆိုလိုတာကတတိရဲ့အလုကအကြောင်းအရာနဲ့စကားလုံးကိုမှတ်သားခြင်းမှတ်မိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမှတ်မိအောင်ပါလို့ကအာယုစူးစိုက်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အာယုစူးစိုက်တဲ့တတိရှိမှနောက်ကပညာဆိုတာလိုက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်တတိနဲ့စူးစိုက်ပြီးမမိအောင်ခေယုတ္တဆိုင်နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတတိပုဗ္ဗေကမာယပညာယအထဝါဘောဓနာသမထတာတတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့စကလုံးရဲ့အတ္တိတွေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကတတိနဲ့မှတ်သားပြီးတော့အသိပညာနဲ့အတ္တိတွေကိုစဉ်းစားရမယ်
အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်မှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရသဗျာသူတို့သုတ်တန်နေမှာလည်းပဲဟောကြားထားတာရှိတယ်တောဘိခွေသမဇာနောကာလံအခင်ခေယအချိန်တစ်ခုဖြတ်တမ်းပြီဆိုတဲ့အခါမှာတတိချာခြင်းဆင်းရဲတို့တရားရှိခြင်းဖြင့်ဖြတ်တမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဟောရတော့လို့ဆိုရင်ခွေးကြီးတို့တွေဟာကုသနာမှာပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့အယုံစူးစိုက်မှုတွေလွဲချော်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆို။ဘလို့လွဲချော်တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ကထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်လို့အယုတ်ဆိုင်မိတာမရှိဘူးတခြားတွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်ကတခြားအယုတ်တစ်ခုစီကိုရောက်နေတယ်သို့တော့လူကတော့ထိုင်နေလူကအိတ်နေတယ်စိတ်ကတခြားအယုတ်ဘက်ကိုရောက်နေအဲ့တော့စိတ်နဲ့လူနဲ့အတွေးနဲ့အယုတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့အံဝင်ခွင့်ချမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုအဲ့ဒါကိုအဝင်ပွင့်ကြဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်တတိဆိုတာပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်တတိခိုင်မာလာလို့ရှိရင်အသိပညာဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာရှိတတိရှိမှပညာဖြစ်တယ်တတိမပါရင်ပညာမဖြစ်ဘူးဥပမာထင်ရှားတာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံရိပ်ကူပါရီရှိတယ်ပြုပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှန်ထောင်ကြည့်မှကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုသိနိုင်တာမှန်ထဲမှာပေါ်ရဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှန်ထဲမှာပြလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ကနေယူပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ဟာတတိကယူပေးလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့အလားတန်တူတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလှမလားအချိုးကြမကြပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်တာကြတော့ပညာနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်။မှန်ထောင်မပြလို့ကိုယ့်မျက်နှာအခြေအနေကိုမသိရဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာဝေးသွားပြန်။ဒါကြောင့်မို့အာယုတစ်ခုစူးစိုက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်စူးစိုက်ကြည့်မှအသိပညာဆိုတာလိုက်သဗ္ဗေတံကမဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုနာဟိတတိဝိရဟိတပညာနာမအထေလောကမှာတတိမပါပဲနဲ့အတိညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေတတိရှိမှအတိညာဖြစ်တယ်ဩတတိဆိုတာအာယုတစ်ခုစူးစိုက်မှုဒါကဘယ် mindfulness လို့ပြန်အဲ့တော့ mindfulness ဆိုတတိဟာလက်ရှိအာယုတစ်ခုပေါ်မှာပုံဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံဖော်ပြတဲ့ပုံမှာစဉ်းရင်သုံးသပ်မှုကပညာအဲ့လိုသတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပဂတိအနေထားအစစ်အမှန်ကိုတွေ့နိုင်တယ်အလို့မို့ဆိုရင်သတိမပါဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအထင်တွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာကတခြားပြောနေတာလုပ်နေတာတွေကတခြားဆိုပြီးလွဲမှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလွယ်မမှုအံချုံမှုတွေမဖြစ်ရအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေထအောင်လေ့ကျင့်ရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကတတိတစ်ခုတည်းလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိနဲ့ပညာပေါင်းစပ်ပြီးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်တတိကယူပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာအသိပညာနဲ့သုံးသပ်မှုရှိရမှာဒါကြောင့်မို့တတိသံစင်ညဆိုပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဟောတာတတိကအာယုံကိုစူးစိုက်မှုသံစင်ညဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှုမြင်မှုနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပေါင်းဆက်ရမယ်အဲဒီပေါင်းဆက်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလဒ်တွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်တရားစကားဥပမာတတိသံစင်ညလေ့ကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်လည်းတတိသံစင်ညတွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာအာယုစူးစိုက်တဲ့အလေးအထားလေးချိတ်တက်မြင်တတ်တဲ့အလေးအထားလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့တော်တယ်
လက်ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနိုင်တော့ဆိုရင်အယုစရိမှုတတိရှိသည့်အတွက်အမှန်ကန်ကိုသိလာအမှန်ကန်သိလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ပူလောင်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်သောတာတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်အဲ့လိုစိတ်သောတာတွေရှင်းချနိုင်မှာတောကပရိဒီဝနာသမတိတ်ကမရတော့ညဆော်ရဒါကြောင့်ဟောလူဆိုတာစိတ်ပူတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိနေကြတယ်လောကမှာစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးပူစရာအကြောင်းနဲ့ဆုံစည်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာဖြစ်လာကြတယ်။သောကနဲ့လေးကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသောကကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့ပညာလေးကြံကောင်ပဲလောဘဖြစ်တယ်။တခါသောကကိုမရှင်းချနိုင်လို့ရှင်လူတွေဟာကိုကြွေးခြင်းဆိုတဲ့ပရိတိဝါလွတ်ဆောင်ကြတယ်။ညီချင်းငယ်ချားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒါကိုလွန်မြောက်ခြင်းလို့ရှင်တတိနဲ့သမစိညာဆိုရယ်ဒီသိချင်းကောင်ပဲလောရမှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်တတ္တမှာဖြစ်တတ်တဲ့ကာယိကဒုက္ခဆိုရယ်မခံနိုင်လောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိတ်မချမ်းမြေ့မှုဆိုရယ်ဒေါမနတာအလိုမကျမှုဆိုရယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာလေးခြင်းကံကိုလောမှာဖြစ်တယ်။လေးခြင်းယုံနဲ့ကြော်လွားနိုင်သလားဆိုရင်အတော်အသင့်ကြော်လွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။တော်ချင်းကြော်လွားနိုင်တာကိုခုဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံသားလူတွေ mindfulness လေးခြင်းကံလုပ်တယ်လို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ stress လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်ဒီနေ့ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတာတွေ့ရှိကြတယ်။တခြားနေရာရှိသေးတယ်ဆေးသုံးတာတို့အယက်သေးစားတောက်ပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်တာတို့လောကလူတွေဟာရှင်ပြိုင်မှုအကောင်းလာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကလည်းမြင့်တက်လာစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေမြင့်တက်လာတာဟာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာလူချင်းလောဘတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အလိုမကျမှုတွေဆိုရင်တော့ကလည်းလည်းမြင့်တက်လာအဲ့ဒီလိုမြင့်တက်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေအနေအထားတွေကိုရှင်းချခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးပြုပြင်ရှင်းချမှာဖြစ်ဒီနည်းဟာအကောင်းဆုံးစိတ်ကိုပြုပြင်တဲ့နည်းဖြစ်ဒီနည်းကိုလက်တွေ့ချင်းသုံးရတဲ့ကပ္ပထံအထုပ်ဖူးတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့ပညာရတခုအနေနဲ့အသုံးချပြီး mindfulness based stress reduction ဆိုပြီး MBSR ဆိုတဲ့ subject တခုကိုတည်ထွင်ပြီးတော့ပို့ချနေကြလက်တွေ့လူလောကမှာအလွန်အသုံးကျတယ်။ရဟန္တာဖြစ်တာမဖြစ်တာသောတပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရတဲ့ဒီနည်းကိုသုံးချတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းလောကကြီးမှာဘဝဆိုတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်လို့အဆင်မပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်ဘာလုပ်တခြားနည်းနဲ့ရှာစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်တတိသမစဉ္ညာဆိုတဲ့လေးကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကအဆင်မပြေမှုတွေကိုရှင်းချနိုင်တယ်မဟာတတိပရံတော့မှာ one practice seven advantage ဆိုတာလှုပ်တာတစ်ခုတည်းအကျိုးကခုနှစ်ခုရတယ်ဆိုဒီဟာကိုပြောနော်တစ်ခုလိုက်နာလိုက်တာနဲ့အကျိုးခုနှစ်မျိုးရတယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးဆိုတာပါတော့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာညစ်ထေးနေတာတွေကိုတန်ရှင်းဖြူစင်ခြင်းကအကျိုးတစ်ခုတောကကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုငိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝါကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အကျိုးတစ်ခုဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တာအကျိုးတစ်ခုဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အလိုမကျမှု stress လို့ခေါ်တဲ့
ဒီ emotion တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဒီချက်စင်နဲ့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဒီလိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးတွေရလာတော့ဆိုဒါတွေမရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေအသိဉာဏ်တွေဟာလမ်းဆန်းလာပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လာနိုင်တာပေါ့စိတ်ပူနေတဲ့လူတယောက်ဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းတွေးဖို့ရခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်လိုက်သဖြင့်စိတ်ရဲ့ပူပန်းနေရာတွေအကုန်လုံးဟာကြောက်ွက်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာယာယတအဓိကမှယာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့သွားပြီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ညာရလို့ခေါ်တယ်ညာရဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရရှိနိုင်တယ်ညာရဆိုတဲ့မှန်ကန်ကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးမန်းချက်အမြင့်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာရဆိုတာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုရောက်တယ်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာရဘုရားမသာဝင်သူရောစင်တို့မြောက်မညတဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ဆက်ရောက်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့လက်ကျင့်ခံတစ်ခုပဲသူဆိုလို့နော်သူ့ level နဲ့သူ့ degree နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့ပေရိတ်တာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချင်းရင်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြပြောကြတာဖြစ်လို့ဒါတွေဟာအလွယ်တကူသင်ယူပြီးအလွယ်တကူရှောင်လန်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုတရားဝဲကျင့်ပတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုနာယူမှတ်သားတဲ့အခါမှာအာယုစုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့တတိဖြင့်စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုအလေးနဲ့ထားမှတ်သားပြီးပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်နားလည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတာကိုလှုပ်ချအောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရေတရားတော်ဟာသိပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုလာ။အဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်ရင်နှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်မလုံရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုံရမှာလို့ခြင်းဒီနှစ်ခုတည်းပဲရှိအများကြီးမဟုတ်မလုံရမဲ့ဟာကိုမလုံနဲ့လုံရမဲ့ဟာကိုလုံဒီနှစ်ခုသည်တူညီသောအကျိုးဖြစ်စေမလုံရမှာကိုရှောင်ခြင်းနဲ့လုံရမှာကိုလုံခြင်းသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်အကယ်၍မလုံရမှာကိုလုံပြီးပြီဆိုရင်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ်လုံရမှာကိုမလုံခဲနေရင်လည်းဆိုးချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှဘာပြောထားတော့ဆိုလောကလူတွေကတော့လူတယောက်ဒုက္ခတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒီလူကမပြောတဲ့နာပြောတာကိုမလုံတဲ့နာလုံထားဘူးလို့မလုံတဲ့နာတစ်ခုကိုပဲအပြစ်တင်နေရှိကြတယ်။သို့တော့လုံတဲ့နာမလုံထားလည်းအပြစ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှသုံးထားတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကအကတ္တဘကရဏဝိယမလုံးတဲ့နာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းလိုပဲတဲ့ကတ္တဘကရဏပိတောတော်ရေဝါလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘဲနေခြင်းဟာလည်းအပြစ်ပါပဲဒီနှစ်ခုဆိုလို့ပဲနော်ဥပမာမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကျင့်တရားပြပြတဲ့အလုပ်တွေကမလှုပ်တဲ့ဘူးဒုစရအလုပ်တွေကမလှုပ်တဲ့ဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုသွားလှုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေချိုးပေါက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်၊ရာဇဝတ်မှုတွေလုပ်တယ်၊မလုံတဲ့နာကိုလုပ်တယ်။ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ကိုမိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်းနေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်။မှတ်ကနဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်အောင်။လုပ်ရမှတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ပဲ။အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။မလုံရမှာကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့လုံရမှာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအမြတ်ဆုံးဗျာအဆုံးမမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးပဲနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိဒါကိုညီညွတ်ပြီးတော့ဝရိတ္တသီလစရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်ဝရိတ္တသီလဆိုတာမလုံရဘူးလို့တမ်းမြစ်တဲ့အချက်စရိတ္တသီလဆိုတာလုံရမယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ဒီနှစ်ခုပဲရှိ
ကိုသားသမီးကိုတပည့်လက်သားမိဘဆရာသမားတွေကဆုံးမတဲ့အခါနှမျိုးပဲပြောတာဟေးဒီလိုမပြောနဲ့ဟိုလိုပြောဒါမလုံးနဲ့ကိုကလုံးဆိုမလုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးဒီနှစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတော်တွေဟာလည်းပဲဒီနှမျိုးပဲလို့မှတ်မှာဖြစ်တယ်အေးဓမ္မပရဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူဘဝနဲ့လူလောကနဲ့အဋ္ဌမတ်နိစ္စပြီးဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုရရှိစေတဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်လို့ဒီအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ရဲ့၄၀ဘဝမှာအသုံးချသွားကြမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရတနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာရရှိဖို့အတွက်ကာရပုပ္ပုံ၄၀၀ကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မပရထေသနာတော်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့130တက္ကသာမြောက်ရသော်ရရဲ့အဆုံးမလေးကိုနာယူပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ရှင်းရှင်းလေးဒီဒေသနာကကလေးလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့ဒေသနာနော်လူကြီးတွေမဟုတ်ဘူးကလေးလေးတွေပါနားလည်အောင်ပြောတဲ့ဒေသနာဒုက္ခကာမလေးဘူတာလေးဘူတာဆိုတာတတဝါလေးကိုပြောတာလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့သရဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိသရဝါမှန်သမျှသည်ဒုက္ခကာမပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းဒါလူဆန္ဒလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းရတယ်ဘဝမှာဆင်ပြေခြင်းရတယ်ဒုက္ခကာမနိဘူတာနိသရဝါမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျောလင့်ရတယ်လူလားကြတယ်အဲ့လိုမျောလင့်နေတာအလုံးသိသိပါရဲ့တန်းနဲ့လူတယောက်ကယောဒဏ်နေတာဝိဟိန်တည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါတယောက်ကိုဒုက္ခလက်နဲ့တစ်ခုဖြင့်ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားပြီးဆိုလူတိုင်းဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်တယ်လေကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သူတော့လူတိုင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့သရဝါလေးကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခလက်နဲ့နဲ့အမျိုးစုံပေါ့ဒုက္ခပေးပြီသူဒုက္ခပေးတာဘာအတွက်ဒုက္ခပေးတာတော့ဆိုကိုချမ်းသာဖို့ဆိုရည်ညွှန်လူတွေဟာသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ဒုက္ခပေးကြတယ်သူကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထဲတယ်ပေါ့နော်သူဒုက္ခရောက်တိုင်းကိုယ်အထက်ရောက်အဲ့ဒီမျိုးဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကရှိလာတယ်။ဒါဟုတ်ယရဏတုတ်တယ်မေတ္တတုတ်တယ်မှဆိုရင်လည်းဆိုကြ။နေညမေညတဒုက္ခမိတ်ဆေးရတယောက်တယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်စိတ်မလုပ်ချင်ကြပါနဲ့။နော်တယောက်တယောက်ဒုက္ခမလုပ်ရောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါနဲ့။မေတ္တာပို့ရတယ်။တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကိုကျင့်တတ်မှုအားရမှုအနေနဲ့လူတွေဟာလုံးဆောင်လေးရှိတတ်ကြတာပေါ့နော်တပည့်သားဒုက္ခရောက်တာရင်ကိုယ့်ဘုမပျော်ရွှင်စရာလိုဖြစ်နေအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ပစ္စသောနလဝတိဒုက္ခသူဟာရှာဒီကိဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူဟာဘယ်တော့ခါမှချမ်းသာဒုက္ခမရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနောက်မှာသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲဖြတ်ပြီးတော့တွေ့နေတယ်။ကံတရားရဲ့သဘောတရားကအထီးတိုင်းပဲ။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုဒုက္ခချမ်းသာမှုကိုရခြင်းလို့ရှိရင်သူများပေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခသည်ကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဘူပရင်ဆိုတဲ့လက်နက်ကြီးလို့ပဲကိုပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ဟာကိုယ်စီပြန်ရောက်တယ်။ကံတရားကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူသားတွေမှန်သမျှဟာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းကြတယ်။ကိုယ်လည်းပါဝင်မယ်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်း။အဲ့လိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းလို့ချမ်းသာကိုရှာတဲ့အခါမှာသူကသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမရှာပါနဲ့လို့ပြောတယ်။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုချမ်းသာကိုမရှာပါနဲ့ဒီနိလန်ဟာမားနေတယ်။ဟုတ်လား။သူများကိုသူများကောင်းကိုနင်းပြီးတော့မှထက်ရအောင်မတက်ပါနဲ့လို့သူဆိုလို့ကိုယ်လမ်းကြောင်းကနေကိုသွားသူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှလမ်းစာကိုမရှာပါနဲ့ရှာလို့ရှင်က
ကိုမျောမှန်းချက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒါဘသူတွေကိုဟောတော့ဒီလောက်အတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးကိုဘသူဟောတာတော့ဆိုဆွေတော်အကြောင်းနဲ့မှကလေးအုပ်စုကလေးသူငယ်အုပ်စုမွေးတောင်တွေ့လို့ဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်နေကြတယ်မွေးကိုဝိုင်းလိုက်နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပဲပဲမှတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကဲကလေးတို့ဘာလို့ကြလဲမွေးလိုက်ဖန်းမွေးဘာလို့လောက်တာတော့ကြိုက်မှကြောက်လို့မွေးရကြိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့မွေးကြိုက်မှကြောက်လို့မွေးကိုရိုက်ကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုပြောအေးကိုကြောက်တာဒုက္ခကိုကြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုသူများပေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့သရဝမန္တမြချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုလူလားတာဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်တော့မှကိုချမ်းသာမှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးခေါ်လေးကိုရသော်ပြန်တင့်ပေးလိုက်တာကလေးတင့်ပေးလိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိယောတံဒေနနဟိတတိအပြန်အလှန်တစ်ခုပြောတာအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တာနောပစ္စသောလဘတိဒုက္ခ negative နဲ့ positive ခုနကတော့သူများကိုချမ်းသာရှာတဲ့အခါမှာသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးရှာရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူများကိုဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာပါလူတိုင်းဟာချမ်းသာခြင်းများတယ်ဘယ်တရားကမှမညှင်းဆဲပါနဲ့ဆိုတော့ကိုချင်းသာတရားကိုရှင်းနေနှလုံးနဲ့အုံနောက်ထဲရအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးတယ်เนาะဒီအတွေးခေါ်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ကလေးလေးတွေမင်းတို့ကိုကကိုယ်ကိုက်မှကြောက်လို့မွေးကိုရိုင်းလို့ရှိရင်မွေးဟာဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကမင်းတို့စီပြန်ရောက်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းလို့သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တခြားနေလနဲ့ပဲချမ်းသာဒုက္ခရအောင်လုပ်ပါလို့ဒီကတာလေးနှစ်ပုဒ်ကမြတ်စွာဘုရားကလေးတွေကိုသင်္ကန်းစာပေးပြီးတော့ဟောတာနော်ဒုက္ခကမ္မနိဘူတာနိယောထန္တိနဝိဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တနောပစ္စသောနာလဝိတိဒုက္ခရောမန္တရချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုရှာတဲ့အနေနဲ့သူများကိုဒုက္ခလက်နဲ့ဖြင့်ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမင်းချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးဒုက္ခကာမနိဘူတာနိယောထန္နေနနဟိတတိအတ္တနောဒုက္ခမေတ္တနောပစ္ဆတောလဝတိဒုက္ခရောမန္တရချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုလားတဲ့ကိုချမ်းသာကိုကိုရှာမဲ့ဆိုရင်သူများကိုထုတ်တာလက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်းစေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးမလုပ်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရလာနိုင်တယ်သူဟောမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသာတရားကိုခြေခံတဲ့ကံကံဟိအကျိုးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဓမ္မပဒအထေသနာမှာဒါကိုခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတရား30နှစ်သုံးခုမြောက်ဂါထာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သီခဏ်ရဲ့အကျိုးတရားဒါကိုရှင်းလင်းဟောကြားဖို့ရအတွက်ဓိဋ္ဌိတနာတော်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဘောလောကသူတွေကဒီတပည့်သားကိုသီခဏ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတပည့်သားကကြောက်တတ်တဲ့လူကြောက်ရှုံးပေးသူဆိုပြီးတော့တစ်တင်ကဲရဲ့မှာကြောက်ကြတယ်ကဲရဲ့မှာကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလုပ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလည်လာပြောတာအတွေးခေါ်ခြင်းကကွက်ပြတ်ချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီမှာ

မှရိုင်းရိုင်းပြပြမပြောနဲ့တစ်ဖက်သားမခံနိုင်လို့တဲ့စကားကြမ်းတမ်းနဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးတွေဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင် Facebook ထဲမှာဆဲကြတာမိုးကိုမုန်းနေအောင်ဆဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးမသုံးပါနဲ့လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာဒါတွေကမလုံသိတဲ့စကားဖြူတာဝါစာဖြူတာဆိုတာပရံဥသေးတိဓာဟိတိတိဒုတပေသားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်တော့မပြောအောင်လို့ဆိုလို့ရှင်ကျေးမှုကိုဖြစ်စီတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမကောင်းဒီနေ့ခေတ်မှာရေးသားပြီးတော့မကြောက်မနာတာလှုပ်တာတွေပုံများတယ်ဖြူတာဝါစာဆိုတာပစ္စကပြောမှမဟုတ်ဘူးရေးပြီးဆဲတာလည်းဆဲတာလည်းမပါဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ယသဗျာကဆုံးမတာမဟောစာပြုတံကိဉ္စီမင်းသူများကိုဆဲရည်တဲ့ဇာမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ပြောရင်မဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓပฏิဝေရုဒ္ဓအဆက်ခံရတဲ့သူကမင်းပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးရတုတ်ပြတ်မှုတွေငဲကြည့်တာမကြည့်တာအသာထားနော်သူများကိုကိုကကျန်းကျန်းထန်ထန်ဆဲရည်တိုင်းထွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တပည့်သားကလည်းကိုပြန်ဆဲရည်တိုင်းထွက်မှုဆဲရည်တိုင်းထွက်မှုဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲတုတ်ပြတ်ဆဲရည်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါကောင်းကျိုးလားလို့ဆိုကောင်းကျိုးမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟိတာရမကထာဟာဒုက္ခဟိတဏ္ဍမကထာပဋိကျန္တာဖုတေယုံတံတာရမကထာဆိုသူကတခွန်ဆဲရင်ကိုကနှခွန်ဆဲမယ်သူကတစ်ချက်ခုတ်ရင်ကိုကနှစ်ချက်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်သူများတဲ့နသနသပုတ်ခဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေကိုသာရမကထာလို့ခေါ်တယ်။ညမလူပြန်တဲ့အခါမှာချုပ်ချယ်ဆောင်မြောင်းတဲ့စကားလို့သူတို့ပြန်တယ်။သို့တော့သာရမကထာဆိုတာသူဆဲကိုဆဲအပြန်အမှန်နှုတ်တိုက်ပွဲလုပ်တာကိုဆိုလို့တော့เนาะ။အဲ့ဒါလို့လုပ်နေလို့ရှိရင်မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာမပြေဆုံးနိုင်တော့ဘူး tip for tap ဆိုတာကလေသာချိန်နေတဲ့သဘောလေးကိုပြောပြအဲ့ဒါကိုညှက်ဆော့ပြမလုံသိဘူးတဲ့ကိုဆဲရင်ကိုပြန်ဆဲလိမ့်မယ်ကိုကသူ့တဲ့နှစ်ဆလုံးလို့ရှိရင်ကိုလည်းသူကနှစ်ဆပြန်တော့လှုပ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေနေဆိုရင်ဘယ်သောခါမှငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုပြဿနာဖြေရှင်းမှုမရနိုင်ဘူးဒီနည်းနဲ့ပြဿနာဆိုတာဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာဒါအဆုံးအမစကားတစ်ခုပဲเนาะအဆုံးအမစကားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတာသစ္စေနေရေတိအတ္တနာကံတော်ဥပဟတောယထာဧသပတ္တောတိနိဗ္ဗာဏံသရမောတိတေနဝေစတိဩဒီပြဿနာဟာခွန်းတုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပြဿနာအငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ကွင်းတို့ကြီးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာတွေနော်အတံမထွက်အောင်အနာကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးပေါ့ဖုံးဆိုရင်ဖောက်ထားလိုက်ရင်တီးရင်လည်းမမြည်တော့ဘူးလက်ကွင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းနာရွက်ကိုဖြတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တမထွက်တော့ဘူး။ဒါကသစ္စေနေရေတိအတ္တမကိုကုကုမလုံရှားအောင်တုတ်ပြတ်မှုမဖြစ်အောင်အတန်တိတ်အောင်ကိုကိုလှုပ်ပါ။တုတ်ပြတ်တဲ့အတန်လေးမပေးပါနဲ့။သူများကကိုဆဲလို့ရှိရင်တုတ်ပြတ်ပြီးတော့မဆဲပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာ။ဒါဘုရားဗုဒ္ဓရည်လိုက်တာဟုတ်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲကိုယ်ဆိုင်တုံ့ပြန်ပြီးမဆဲနဲ့အတန်လိတ်နေပါတုံ့ပြန်တဲ့အတန်นี่မထွက်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့အတန်မထွက်ခြင်းဟာဧတပတ္တောတိနိဗ္ဗာန်တာရမောစေနဝိသတိတုံ့ပြန်မှုတွေမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းတစ်ခုပြဿနာငြိမ်းသွားခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာငြိမ်းသွားခြင်းဟာ
နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဒီငြိမ့်သွားမှုကိုရရှိစေနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီလိုပဲဆုံးမတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစကားပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုဥဋ္ဌိချက်တစ်ခုထားတယ်ဒီမုခန္နာမကထဏ္ဍထာယသဘုံစဏ္ဍထာယသကတ္တလူတွေပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟေးပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထားတာနော်ပါဇတ်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့မှန်နေသို့တော့ထမင်းစားဖို့ထားတိုင်းစားကျင်တာတွေစားပါလားဒုက္ခရောက်မှာပဲစကားပြောဖို့ပါဇတ်ဆိုရင်လည်းပြောကြရင်ပြောရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့တော့စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကစကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်တာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ငါသည်စကားပြောရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါနံပါတ်1အဲ့တော့တချို့ကိစ္စကမှန်တိုင်းကောင်းမလားလို့ဆိုမှန်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောဘူးအကျိုးရှိမရှိဒုတိယအချက်ကစဉ်းစားပရမဆုံးကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှန်တာဖြစ်ရမယ်မှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောမလားဆိုဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချိန်တမ်းမှပြောရမယ်ပြောချိန်မတမ်းပဲပြောရင်တံမိုးရော့သွားဒါကြောင့်မို့ပြောချိန်တမ်းမှပြောမယ်ဆိုတာတတ္တရာအဆက်အနေနဲ့ထည့်တာ။ကဲမှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချိန်တမ်းလို့ပြောပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ပြောမလား။မိုက်မိုက်ရဲရဲပြောမလား။ရင်းရင်းချေချေပြောမလားဆို။ဒါတော့မှမိုက်မိုက်ရဲရဲမပြောနဲ့ရင်းရင်းချေချေပြောပါ။ကိုပြောတဲ့တည်းကလုံးရင်းရင်းချေချေပြောတာ။ဟုတ်ပြီနှုတ်ကတော့ရင်းချေတယ်စိတ်ကရောဆိုမေတ္တာစိတ်တည်နာဝက္ခာမိနောဓောတံတရောမုံနဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာအတွင်းတရားကိုဆုံးမတယ်နော်လက်ကုံအောင်ဆုံးမပေးကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒီမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ကျိုးရှိရဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းကျိုးရှိမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကျိုးရှိကျိုးရှိရမယ်ပြောချိန်နဲ့တန်းလာလို့ပြောတာဖြစ်ပြောပြီဆိုတဲ့အခါမှာလိမ္မာယဉ်ကျေးတိတ်မွေးဆိုတော့ပြောမယ်စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာထားပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားပြဿနာမှမတက်တော့ဒါကပြောစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားအဲ့တော့ဘုရားဗလာဝင်နေဟာဘုရားမျက်စုံမှတိုင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်လောကမှာကမ္ဘာမှာအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုဗျာဆုံးမှတိုင်လိုက်လာရမယ်ဆိုအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကပြောရင်တော့အဲ့လိုတို့ရွေးလို့ရတယ်တဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆွဆွဲလာတာရှိတယ်တဖက်သားကကိုယ့်ကိုဆဲတာရှိတယ်ဆွဆွဲတာကတစ်ခုဆဲတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆွဆွဲလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုရမယ်ဖြေရှင်းရမယ်ဒီတိုင်းကိုမခံဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြတော့သုံးခံလိုက်ရင်ဟုတ်လို့ခံနေတယ်လို့လည်းလူရဲ့ထင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆွဆွဲလာတဲ့တကားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြအဗုဒ္ဓံအဗုဒ္ဓတော်နိဗ္ဗေတိတ္တပံမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှပြောဘူဒံဒါဖြင့်သူပြောတာကမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းဝန်ခံလိုက်ဒါကဆွဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆဲတာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပါ့ဆဲတာဆိုရင်ခုနလိုပဲမတုံ့ပြန်နဲ့ဆဲရခြင်းဖြင့်မတုံ့ပြန်နဲ့တဲ့ယသောဗျာကိုယ်တိုင်အစဲခံခဲ့ရတယ်။အကောတကဘာရထောစာတုတ်တာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံနှံကြီးကိုယ်တွေသူ့ရဲ့အကိုကြီးက
သူတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုစွန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားတဲ့အခါမကျေနပ်လို့ဘုရားကိုလာဆိုဆဲသူကဘုန်းကြီးဝတ္တန်နဲ့ဘုရားနဲ့ပါဆိုင်တယ်သူဆန္ဒနဲ့သူတို့တော့မကျေနပ်ဘူးသူကိုတင်သွင်းနေဆိုပြီးတော့မကျေနပ်လို့ဘုရားကိုဆဲဆဲတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးသူဆဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမိကုံးလေးတစ်ခုမေးတယ်။ကဲမင်းအိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေကိုမုတ်ပဲသေးစာနဲ့အခန့်နဲ့မဟုတ်လားအခန့်။အဲ့ဒီမုတ်ပဲသေးစာတွေကိုဧည့်သည်ကစားမသွားဘူးဆိုရင်တော့ဘသူမုတ်ပဲသေးစာဖြစ်တယ်ဆို။အာဒါကျွန်ုပ်ပါပဲပေါ့။အေးအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ခုဆဲသမီးတွေငါလက်မခံဘူးလက်မခံတော့မင်းဟာတွေပဲမင်းဟာတွေပဲလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းသဘောမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလိုက်မင်းဆဲသမီးတွေမင်းဗမင်းပြန်ယူသွားငါတခုမှလက်မခံဘူးဆဲတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလက်မခံတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းဟောပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံသားကြီးကရှင်းတ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ခံယူသွားတယ်ဆိုတာတိုင်းရတဲ့နေကမှာမတတ်တဲ့ဒါရှိတယ်။ဘုရားဆောဘုရားကအသိဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာအလုံးကိုပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းအချိုးအချောင်းစီလျော်စွာနာပါချပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာအတော်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နားဝင်အောင်ပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့เนาะအဲကြောင့်မို့ခုဆဲရေးလာပြီဆိုရင်တုတ်ပြမဆဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးမေးလို့သူပြောတယ်လက်မခံတဲ့လက်ဆောင်လို့မတုတ်ပြနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဓမ္မဗရမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်အကောရိနဇိနေကောရံတစ်ခါကဒေါသတကြီးလုံးလာလို့ရှိရင်ကိုကဒေါသမထွက်ပဲနဲ့အနိုင်ယူရမယ်သောတာကိုသောတာနဲ့အနိုင်ယူရမယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသောတာကိုမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူပါလို့အဂောရိနစိနေခေါ်တာအတ္တတုံသာရုဏဆိုကိုယ့်ပေါ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကောင်းလိုက်ပါကောင်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်ပါကိုယ့်ပေါ်မှာဘလို့ပဲမကောင်းကောင်းကိုယ်ကကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာတော့သူဟာကိုယ့်ပေါ်မှာကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စိနေကတရိယံဒါနိနာနှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူပါ။ဟောဒီလိုဆို။သစ္စေနာလိကဝါရိနာလိမ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကမှန်တာတွေပြောခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကအနိုင်ယူပါ။လောကမှာတာမန်လူသားတွေအနိုင်ယူခြင်းကဆဲရင်တုံ့ပြန်ဆဲမယ်နော်။ထုတ်ထုတ်ခြင်းဓာဓာခြင်းဆိုတာလည်းပဲလူတွေကတုံ့ပြန်လေးရှိကြတယ်ရသော်ဗျာရဲ့တုတ်ပြတ်မှုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသောတာကိုမေတ္တာနဲ့တုတ်ပြတ်နေမကောင်းတာကိုကောင်းတာနဲ့တုတ်ပြတ်မယ်မမှန်တာပြောတာကိုမှန်တာပြောပြီးတုတ်ပြတ်နေပေးရအကံရမှာနှမျောလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တုတ်ပြတ်နေအကောင်းအင်းနဲ့တုတ်ပြတ်နေဒီကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွန်ပေးထားတာအဲ့တော့လူလောကမှာတကယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမလိုက်နာလိုက်တာနဲ့ကဘာပေါ်မှာအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့သူတို့ဆလို့တာပဲเนาะနောက်မြတ်စွာဘုရားကလောကရဲ့သဘာဝတစ်ခုလူတိုင်းလူတိုင်းရှင်းရှင်းသုံးသပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုမမေ့ဖို့တရားလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကရဏမတ္တရား35မှာကြာအစင်တော်ရတတိရှိနေကြဖို့ဆိုတာကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြတာဖြစ်တယ်ယထာဒန္တိနဂောပါလောကာဝပစေတိဂောစရံလူတွေရဲ့နေစဉ်မြင်ဝင်းထဲမှာတွေ့တာနွားကြောင်သားတွေဟာနွားအုပ်ကြီးကိုတပြာနဲ့မောင်းပြီးတော့လိုရာစကြက်ကိုရအောင်ပို့ဆောင်သွားစိတ်ကြောင်းသားတွေအားလည်းစိတ်ဟုတ်ကြီးကိုတုံးနဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုပြီးတော့စိတ်ဟုတ်ကြီးကိုစကြက်ကိုပို့သွားတယ်ဒါနေ့စဉ်မြင်ကွင်းမယ်လ
နေစဉ်မြင်ကွင်းမယ်အဲ့ဒီနေစဉ်မြင်ကွင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားယထာတန္တိနခောပါလောခောပါစေတိခောဆိုတယ်လောကြောင့်သားဟာဒုက္ခနွားတွေကိုစကြက်ကိုပို့ဆောင်တယ်လို့ဒီနေရာမှာဒန္တလို့ဆိုတာလောကြောင့်သားတွေကိုင်နေဟာကိုအတောင်အားဖြင့်လူတွေအတောင်နဲ့၄000ရှိတဲ့ဒုက္ခဒန္တလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတို့လေးမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်သားကိုင်နေဒုက္ခ၄000ရှိလူတွေအတောင်နဲ့၄000ရှိအဲ့ဒီလိုဒုက္ခကြီးကိုင်ပြီးတော့နွားတွေကိုစကြက်ရောင်အောင်မောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာဘာဆန်းလဲဘာမဆန်းသို့တော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းဟာကိုယ်ဘာတွေကိုတတိပေးနေသလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဧဝံသရာသမစ္ဆုသအာယုပါဇိတိပါဏိနာတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတို့ရဲ့အသက်ကိုနေစဉ်မှာပေကိုပို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးချင်းကိုပို့တယ်။ဟောလူရီဟာနေစဉ်နဲ့အမျှဖေကိုရောက်အောင်ပို့နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းရင်းရော်လို့လာခြင်းဆိုတဲ့ဆရာတရားကနေတိုင်းမကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ပြာဒီတရားပဲကိုရောက်အောင်ပို့တယ်။ပြာဒီတရားပဲကပေကိုရောက်အောင်ပို့လို့ဆိုရင်အသက်တေဆုံးချင်းဆိုတဲ့မရဏလမ်းကြောင်းကိုပို့တယ်။တော်ဝါရီရဲ့အနေထားဟာနွားကြောင့်သားကနွားတွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအသင်္တရံမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟာတော့သူတွေတတိမပေးဖို့အလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းအသက်ရွယ်ကြီးလာတာဆရာဆိုတဲ့ဦးချင်းတရားရဲ့ကို့မောင်းနေနေပြီမောင်းနေနေငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာကိုယ်မောင်းနေခံရတာပဲဖြစ်တယ်ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကစရာပဲကိုရောက်အောင်မောင်းနေသွားတယ်မောင်းနေသွားလို့တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်စရာတရားဟာသူ့ဘာသူကိုဖြတ်တန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နုပြုံမှုတွေအလုံးဖြတ်စီးသွားတယ်မီးလောင်ခံရပြီဆိုရင်မီးလောင်သွားတဲ့နေရာကြီးမဲကြံရစ်တယ်ရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်ကြံရစ်တယ်အိမ်လောင်ရင်အိမ်လေးမဲကြံရစ်မဲပျက်စီးသွားမယ်တောလောင်ရင်တောပျက်စီးသွားစရံလည်းထုတ်တူပဲစရံတရားကြီးလူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာသဘာဝအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လူကိုရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့သွားတာသူကကောင်းမောကသွေနေဖြူကုန်အောင်စရတရားကဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကောင်းမောကသွေနေဖြူအောင်လုပ်တယ်နော်ဖြူအောင်လုပ်တော့လည်းအနဲ့ဆိုးကြတာပေါ့နော်အခါသွားရီကျိုးအောင်လုပ်တယ်ပရီရီတွန့်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုစရတရားကလူ့ဘာရှိတဲ့အင်အားတွေနှုတ်ပြမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်စီးပြီးတော့သွားမိသည်သူလောင်တဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်စီးသွားတယ်လို့စရတရားတယ်လို့ဖြတ်စီးသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့တော့စရကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုဘယ်ပို့လိုက်တုံးဆိုဖြာရီတရားပဲကိုပို့လိုက်တယ်အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ရှင်ဟိုတားကနာဒီနာနာနေလို့မကောင်းထိုင်လို့မကောင်းစားလို့မကောင်းအိပ်လို့မကောင်းမကောင်းတာတွေကများတဖြည်းဖြည်းလူတွေဆိုတာမကောင်းတာတွေတိုးလာတယ်လက်စီကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ပြောကြသက်ကြီးလိုက်မျက်စိကလည်းမကောင်းမျက်စိကမကောင်းတဲ့ဒူးကလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဒူးကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဟောမကောင်းတာကများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးကျတော့ကောင်းတာမကြံတော့ဘူးတော့ဟိုကမကောင်းတာမကောင်းရတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းမကြံတော့တာပေါ့တခါအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြန်လို့ရှိရင်အသက်ရွယ်ကြီးလာလို့ရှိရင်ဟိုအစားအပြည့်မတည့်ဘူးမဲဒူးရင်းသီးစားခြင်းပဲမတည့်ဘူးရှိလို့ရှိလို့ချိုးကမတည့်ဘူးနော်သွေးလို့ရှိလို့ဒူးရင်းသီးလို့အငန်းတို့မတည့်ဘူးဟောမတည့်တာတွေကများလားနောက်ဆုံးကျတော့ဘသူနဲ့မှမတည့်တဲ့ကရေဝေရောက်သွားတာပေါ့ဒီလိုပဲတလောကလုံးနဲ့မတည့်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အဲ့တော့လူရဲ့သဘာဝအဲ့တိုင်း
တဘာဝတရားတစ်ခုဒီတဘာဝတရားတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ဇာတိကဆရာဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်။ဆရာကပြာဒီဘက်ကိုပို့ပေးနေတယ်။နောက်ဆုံးပြာဒီကပဲပို့တော့ဆိုမရဏကိုပို့လိုက်တယ်။လူဘဝသက်တမ်းတစ်ခုဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတတိတံဝေကထားကြဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြောလို့ရင်ပဲဖြစ်တယ်။ဧဝံဆရာသမေစုသာအာယုံပါစင်တိပါနေနလူအသက်ကိုနေစဉ်နဲ့အမြမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်တယ်တို့တွေဟာအိမ်မှာနေလို့ရက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးနေလို့မသွားဘဲနဲ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာအိမ်ရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုခံနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသတ္တပါဠိသုတ်တံမှာဥပနိယတိလောကောအတုဝောလောကကြီးဟာဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်။ကိုယ်မလိုက်ချင်ပေမဲ့လိုက်ရမယ်။ဇာတိကဆရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဆရာကပြာတိကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ပြာတိကမရဏကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုဗ္ဗဟာရွေးရှားနေတာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတတိချက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတော်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တတိချက်လိုက်မှ ဩငါတို့ကရွေးရှားသွားလာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလောကမှာကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတာငါဘာလို့ရဘာလို့ပြီးတယ်လဲဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတွေလဲဒါကိုသိမြင်အောင်ယသဗျာဟောပြောလို့ရနေဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတော့ကုချင်းတိလာဘဝရဲ့တန်ဖိုးပဲခုနတရားပွဲအစမှာဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါဘာတိလာဒါဟာတန်ဖိုးပါတဲ့ငါဘာတိလာလေးအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာငါးပါးသီလလေးဆောက်တည်နေရတယ်ဆိုဒါတမိုးတက်သွားတရားဓမ္မလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရတယ်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဒါတမိုးရှိသွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်လေးကိုနာယူမှတ်သားလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတမိုးတက်သွားလူတွေရဲ့တမိုးဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သီလနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်သီလပညာကလွဲလို့တခြားတမိုးဆိုတာမရှိဘူးတခြားဟာတွေကတခဏအတွက်သာအသုံးကျတာဖြစ်လို့သာဝရအသုံးကျဖို့အတွက်သီလနဲ့ပညာတန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့ရင်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်တွေဟာဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်ပြီးမင်္ဂယုံမြတ်မှာကမိမိတို့ရဲ့50ဘဝမှာလည်းပဲလိုက်နာချက်သုံးွယ်တွေတတိထားွယ်တွေကိုလမ်းညွန်ပြပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ယဘုရားရဲ့ဓမ္မပရဒေသနာမှာဓမ္မရတ္တနဲ့ဘုရားသင်္ကန်းစာများအပိုင်း55မှာလာရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးမိမိတို့ဘုရားအတွက်တန်ဖိုးရှိမဲ့ဘုရားသင်္ကန်းစာများကိုရယူပြီးကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်အသိပညာရရှိအောင်တတိဆောင်ကကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

ဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ရှင်ရှဲ့ယုံပေါင်းဆိုရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ကြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်အသာစင်ထောရအိမြချီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံခုပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဂါလျောလေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နော်ဦးဇင်းတို့ဝါရင်တရားပွဲတသမာနေ့တသမာနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းဟောမဲ့တရားကတော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်ပါပါလိဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းတို့ပညာရှင်တယောက်ကပြောထားတာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးစကားလုံးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြတ်ခြင်းဆက်ကြားမှာဦးဇင်းကဥပိ္ပခာနဲ့နေနိုင်အောင်လောအောင်မှာပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့နေအောင်လောအောင်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းဥပိ္ပခာနဲ့နေဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်ရမယ်ရင်ကျဲရမယ်နောက်ငြိမ်သက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးဇင်းစောစောကတရားကောင်းစဉ်ကိုတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တက်မဲ့ခိုင်မာဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ပေးမလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရတာခက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရင်ကျက်ရမယ်တက်မှတ်နေရမယ်နော်ခိုင်မာနေရမယ်အဲ့ဒါမှဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဘယ်လွယ်မှာတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုအထူးသဖြင့်တော့လူငယ်တွေဆိုရင်တော့တည်ငြိမ်ဖို့ဘယ်လွယ်မှာနော်ရင်ကျက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတက်မှတ်ဖို့ဆိုတော့လူကြီးတောင်တက်မှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေလူငယ်တွေတော့ပြောအောင်နေတယ်နော်ခိုင်မာဖို့ပေါ့နော်ခိုင်မာဖို့အရမဥပိ္ပခာစေပေါ့နော်အဲကောင်းစဉ်ကြီးတော့ဦးဇင်းတို့မပေးတော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းရလိုက်ဆိုရင်ဆိုကြည့်သမအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းမှတ်ချင်လို့ရှင်အဲ့လိုလေးလည်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်စကလုံး၄ခုပေါ့နံပါတ်၁ကတည်ငြိမ်တယ်နံပါတ်၂ကရင်ကျက်တယ်နံပါတ်၃ကတမတ်တယ်နော်နောက်ခိုင်မာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့အလွယ်ပဲမှတ်ပါဥပိ္ပခာစိတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာစိတ်ထားအဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဥပိ္ပခာနဲ့ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာမှာဥပိ္ပခာဆိုဥစဉ်တော့ပါရမီ7ပါးထဲမှာအပါဝင်ဥပိ္ပခာပါရမီပေါ့နော်အဲ့တော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်တွေပေးကြတယ်တစ္ဆာပါရမီเนาะเนาะမေတ္တာပါရမီเนาะခန္တီပါရမီနံပါတ်ပေးကြတယ်အသီးသီးပေါ့เนาะဥပိ္ပခာပါရမီအတင်းဆိုရှိလားမရှိပါမတွေ့ဘူးเนาะအဲဥစဉ်တို့မြန်မာတွေမှာကြတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာရှိတာပေါ့เนาะတကယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြောင်းထောင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုပြီးနံပါတ်ပေးမှာပဲနော်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာပါရမီကအရင်ဆင့်မြင်တယ်နော်စောစောပညာရှင်ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးပါလေဥပိ္ပခာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ပါဠိတော်မှာလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုပြောဖို့အတွက်ကဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဥပိ္ပခာ7ပါးဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်မဘောဓကောသာဥပိ္ပခာ7ပါးခွဲပြထားရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှအဲ့တော့7ခုနာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့7ခုလုံးတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့7ခုထဲမှာဦးဇင်းဒီနေ့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာ4ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ခုဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးဖို့လုံလောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့6ခုကတော့တမထတို့ဝိပဿနာတို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီမှသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရ4ခုလောက်သိပြီဆိုရင်ကိုရပါပြီအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုကျင့်သုံးလို့ရသွားပြီအထူးသဖြင့်တော့ဥပိ္ပခာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုခြင်းနဲ့တကယ့်အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရိပ်စမိသွားလို့ရှင်ကိုရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာအကြောင်းကိုထာရရီကဘလို့ဖွင့်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိတော
ဣခတိတိဥပိ္ခာတဲ့ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်တင်အဖြင့်ဣခတိရှုတတ်လို့ကြည်တတ်လို့မြင်တတ်လို့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပပတ္တိတောယုတ်တိတောအတင်အဖြင့်နောက်ဦးဇင်းတို့စကလုံးတစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဣခတိကျွတ်ကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဒါတိတ်အရင်မရှင်းသေးတော့အဲ့တော့ဒါကရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်တမန်ပတ္တတိအဲ့တော့တမန်ဆိုတာအညီအမျှသာရုညီမျှပေါ့နော်ပတ္တတိကြည်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုရင်းချက်တဲ့ပုံကိုတက်မှတ်တဲ့ပုံကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့ပုံကိုဒီပုံကိုတွေကကြည့်တဲ့ရှုတဲ့အခါမှာညီမျှတယ်ပေါ့နော်အညီမျှကြည့်တယ်တက်မှတ်တဲ့ခိုင်မာတယ်ပေါ့နော်တမန်ပတ်တတိနောက်တစ်ခုကပို့ပို့နောက်ဟာရှင်းပြရတာပို့ပြီးတော့ဒီပဲရှိတယ်သူကအပကပတိတံဟုတ်တော်ပတ်တတိတိအထောတဲ့အပကပတိတာတဖက်ကိုကြမသွားစေပဲနဲ့ပတ္တိကြည်တတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်ဒါဥပမာပေးဖို့အတွက်ကအဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုဘာနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဥပမာနိုင်လေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးဆိုတာအတင်းအတင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတဖက်ကိုပါမသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့လုပ်ငန်းအတိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့သူ့စည်းကမ်းအတိုင်းသူလုပ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတင်းကတော့ငါသဘောကျလို့ဒီအတင်းကိုတော့ပတ်လိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်းကိုတော့ငါသဘောမကျဘူးဒီကောင်လေးကိုတော့ငါဟိုဖေဖော်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့အဲ့တော့အတင်းတစ်ခုပြန်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အတင်းတစ်ဖက်စီကိုကြမသွားဘဲနဲ့စီမင်းတိုင်းလုပ်တယ်အလေကောင်မှနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အပကပတိတံဟုတ်တော်ဘတ္တတိတိအထောတဲ့အပကပတိတံတစ်ဖက်ကိုကြမသွားစီဘဲနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုကြမသွားဘူးသူအလေကောင်တက်တက်လေးရှောက်တော့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ဖို့အတွက်ကဥပိ္ခာကိုဦးဇင်းတို့အများစုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့တော့မြန်မာတွေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာတွေ့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့တော့စကားမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะစကားမပြောတော့သူ့လက်လုံးဝညံလဲကက်ပြက်လုံလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒါဦးဇင်းတို့နားလည်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာအများစုနားလည်တာအဲ့တော့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ဥပိ္ခာကအဲ့တော့လီလီယူရှူတယ်ဆိုတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့လီလီယူရှူတယ်ဆိုဘလို့လီလီယူရှူတာလဲပေါ့နော်။ဒါဥစဉ်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြောချင်တာပေါ့။လီလီယူရှူတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလဲလီလီယူရှူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဘလို့လီလီယူရှူတာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကေတိတုတ်တံပေါ့နော်။အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တမှာပါပါတယ်။အဲ့တော့ကေတိဆိုတာဦးဇင်းတို့မြင်းထိန်ဆရာမြင်းကို train လုပ်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အရင်နဲ့မကြည့်တယ်အဲ့တော့တောင်းအထိမှာကေတိဆိုပြီးတော့မြင်းတွေကိုအဲ့တော့လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နောက်တစ်ခုကသူမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်သင်ပေးတဲ့ဆရာပေါ့သူ့နာမည်ကေတိပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့တော့နာမည်ကြည့်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကေတိမြင်းဆရာအောင်မေးတယ်ကေတိတဲ့အဲ့တော့မင်းကနာမည်ကြီးတဲ့မြင်းထိန်ဆရာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြင်းတွေကိုဘလို့လိမ္မာအောင်ဆုံးမတလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခေတိယမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မြင်းတွေကိုလိမ္မာရင်ကြည့်အောင်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတခါလေအနုနီသုံးတယ်တဲ့အဲ့တချို့မြင်းတွေကအနုနီသုံးလို့ရတယ်တခါလေကြတော့အကျန်နီသုံးတယ်တချို့မင်းကြတော့အနုနီးနဲ့မရအောင်သူရိုက်နှက်ပြီးတော့မှသူလိမ္မာအောင်လောရတာပေါ့နော်တချို့မင်းနေကြတော့တဲ့အနုနီးရောအကျန်နီးရောရောပြီးသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးရိုက်နှက်ပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့တခါလေးချော့မော်ပြီးတော့မှ train လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အသုံးနီးပေါ့အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးမအနုနီးနဲ့ train လုပ်တယ်မရရင်အကျန်နီးနဲ့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုမရရင်အနုနီးရောအကျန်နီးရောအဲ့တော့နှစ်နီးသုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်အမြတ်ဆုံးပြဆက်မိတယ်ကေတိတဲ့မြင်းတကောင်ကအနုနီရောအကျန်နီရောစုံမလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာပြောတယ်မ
ရသဗျာတဲ့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကိုဒီတော်ကတက်ပလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ။တက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အနုနီရောအချံနီရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုတော့မြင်းကိုတက်ပလိုက်တယ်။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်တက်ပြတာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့နမပြတ်မှာဆိုလို့တဲ့နော်။အဲ့တော့အနုနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရအောင်အချံနီနဲ့ဆုံးမတယ်မရအောင်အနုနီချန်နီနှစ်ခုလုံးဆုံးပါတယ်မရအောင်နော်အဲ့တော့အဆုံးတော့တက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်ရင်သူကသူ့နာမည်ပြတ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာကိုအပ္ပါရဲ့အဲ့တော့မြင်းကဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့နော်လိမ္မာလားမလားလိမ္မာမလားဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့မှကေတိမြင်းဆရာနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့ရှင်ဘုရားကပုရိသဓမ္မသာရတိပါလေပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဥစဉ်98ပါးထဲမှာ9ပါးထဲမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူနဲ့ဗျမာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်လို့အရှင်ဘုရားနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะအရှင်ဘုရားရောဘလို့နီးနဲ့ဆုံးမလဲပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တချို့ပုံကိုယ်တွေကိုတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အနုနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအေးဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြအဲ့တော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သုံးတန်ကိုရနိုင်နေပေါ့နော်ဒါအနုနီးနဲ့ပြောတာတချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့တော့ဒါပြောလိုက်တာနဲ့တန်းလောက်တာနော်ကဲဒါနလောက်ကြသီလစောင့်တည်ကြဘာဝနာပွားများကြပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာနဲ့နည်းနည်းပြောလိုက်တာနဲ့သူကတချို့ကလိုက်နာတယ်လိုက်လုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အနုနီးနဲ့ဆုံးမပါတယ်အရှင်ဖျားတဲ့အနုနီးနဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်ပေါ့နော်အချမ်းနီးနဲ့အဲ့တော့အချမ်းနီးရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေမလုတ်ကြနဲ့လုတ်ရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ငဲကိုကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကတချို့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေမလုံတော့ဘူးပေါ့နော်တချို့ပုံပေါ်တွေအဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးဟိုခြောက်လန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဒီဒေဝတုတသုတ်တန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့မေဇမနိကေမှာလည်းပါပါတယ်အင်္ဂရဏိကေမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ငရဲပြေအကြောင်းဟောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေဝတုတသုတ်တန်ကိုနာကြားပြီးတော့မှလူတွေခြောက်လန့်ပြီးတော့ကုသကောင်းတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှေ့ကဆရာသမားကဒေဝဒုတသုတ်တန်ကိုဒါစပ်ပြီးပို့ချတာပေါ့နော်ငရဲเจ้าနေပါတော့အဲ့တော့ဒီစာလိုက်နေတဲ့အထက်ကဥစဉ်လေးတပါအရှင်ဘုရားခဏရက်ပေါအောင်ဘုရားကြောက်လာတော့နော်ခဏရက်ပေါအောင်ဘုရားဒါကိုစက်မတင်ပါနဲ့ဒီတော့ကိုကမ္မထမ်းမဲ့ပြပါဘုရားနော်စက်မတင်နိုင်တော့ကြောက်ပါလားနော်ကြောက်ပါငရေကြောင်ပါတာဟုတ်။အဲ့နဲ့ကမ္မထံတောင်းပြီးတော့မှတရားကျင့်တရားကျင့်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားမှအဲ့ဒီသုတ်တံကိုထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်လို့ဒီလိုလာတာပေါ့နော်။ဒါတီဘောကစတိုရီလေးတစ်ခုပေါ့။ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းနီးနဲ့ပြောလို့ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေကိုအကျဉ်းနီးသုံးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေကအကျဉ်းနီးအနုနီးလည်းမရအောင်အကျဉ်းနီးတည်တံလည်းမရအောင်တို့ကြတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးရတယ်เนาะတခါလေးအဲ့တော့ခြောက်လိုက်တခါလေးချော်လိုက်ပေါ့เนาะအကျန်းနီးအနုနီးအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဟိုဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်ရှိပါတယ်ပေါ့ပဏ္ဏီရသွားပြီလေ3နီးအဲ့တော့ကေတိမြင်းဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့အနုနီးရောအကျန်းနီးရောဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဘာလို့လဲမြတ်စွာဘုရားတက်ပြစ်တယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတက်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ကေတိမြင်းဆရာ तू တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအံ့ဩသွားပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်ကိုမတက်ဘူးလို့ဒီတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတက်တယ်လို့ပြောနေအဲ့တော့ဒါရှင်းတော့မကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဒီငါသာသနာမှာတဲ့လူတယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး
။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်အကျဉ်းနည်းနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့အနုနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်ခုလုံးနဲ့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မဆုံးမတော့ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမပြောဘဲနေတာတည်ပင်ငါရဲ့တာနာမှာတက်ချင်းပဲပေါ့အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်တက်ခံရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခါလေကျတော့တာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခါလေဆုံးမတယ်တွင်တင်တယ်မရဘူးတခါလေဦးဇင်းတို့တက်ဟာတက်ရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေတို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုဥပိ္ပခပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ပခပြုတယ်ဆိုတာကနံပါတ်1အနုနည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းရမယ်နော်နံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်2အချမ်းနည်းနဲ့စူးစမ်းရမယ်မရရင်အနုနည်းအချမ်းနည်းနှစ်ခုလုံးစူးစမ်းရမယ်နောက်ဆုံးမရမှာပါလို့ရမှာလေဥပိ္ပခံပြရမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစကားနားမထောင်လိုက်တာနဲ့ဥပိ္ပခံတန်းပြီဦးရယ်နော်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဒေါသတွေထွက်လာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခရဲ့သဘောကဒေါသမပေါ့နော်တခါလေဦးဇင်းတို့လူတွေအများစုကအဲ့တော့ကိုယ်စကားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့မှာဒေါခံသွားတယ်။ခင်ဗျာဒီအဲ့ပုံကောတော့ငါဥပိ္ပခပြလိုက်ပြီပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြလိုက်ပြီ။ဒါဥပိ္ပခစင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ပခ10မျိုးရှိတယ်။10မျိုးရှိတယ်။ဒီစောစောဥပိ္ပခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အများသိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။ဆန္ဒအမတ်ဆိုအကြောင်းမှာပါ။မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတော်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖော်ပြတော်ဆိုတော့ဘုရားတော်မထခင်တော့အရန်နီးဆက်တာပေါ့အရန်ရင်နီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားတဲ့နေရာသူပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ထတော့လေအနုမမြေခန့်တူလိုက်ပို့တယ်နော်လိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတော့ကြတော့သူလည်းပဲရံဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူမောက်မာတာပေါ့တာကဝင်းမင်းသားတာကဝင်းမျိုးနယ်လည်းဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအရန်နီးဆက်တော့မောက်မာတာပေါ့နော်မောက်မာတယ်အဲ့တော့မမတော့ကြတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုစုံမတယ်အရှင်ဘုရားဒီလိုမစားရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုမဝရဘူးပေါ့ဒါနာမှာနေလို့ရှင်ပေါ့မတော့မရအောင်ပြောမခံအောင်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒီတော့ကမြတ်စွာဘုရားဖျားပြတဲ့ဒီတော့အကူညီခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အရင်ရင်းနေတာရှင်ဘုရားပြောစရာမလိုဘူးရှင်ဘုရားတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့လေပွေတိုက်တယ်အဲ့တော့အမိုက်တရက်တွေအကုန်စုပြီးတော့ပါနော်ခုလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့တော့မျိုးနွယ်ပေါင်းစုံနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့ရန်နေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကသာကီဝင်မျိုးကိုနော်သူမြင့်မြတ်တာပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဇာတိဂုံလေးနဲ့ပြောလို့မရအောင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းဆုံးမတယ်မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိခဗုဒ္ဓပြင်းညက်အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခဗုဒ္ဓပြင်းညက်တွေအများကြီးပြင်းညက်ခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့တော့ထူးခြားဆုံးပါလဲဆိုတော့ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒုပ္ပစဆိုတာကစုဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ယန်းနေကကိုချင်းချင်းဆုံးမလို့ရတယ်အရှင်ဖျားဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရမယ်ပေါ့နော်ဆုံးမတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးနှစ်ချိန်ပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်လာရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်တန်ဃာတိတိတ်အပတ်တင်တယ်တန်ဃာတိတိတ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တိခါဘုတ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ရန်နေရသူ့ကိုဆုံးမတယ်နားမထောင်ဘူးအလုတ်ချံအလုတ်တယ်ပေါ့လေနော်လှုပ်ချံအလုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့ချိန်အထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကိုမှာတင်တာလေးတွေမှာတာပေါ့နော်မှာတင်တာလေးတွေမှာတာအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့ရှင်ဆန္ဒအတွက်အဲ့တော့ပါခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့ငါပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကြာရင်ဆန္ဒယဟန်ကိုယမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဆန္ဒအမှန်မဟုတ်တော့ယမ်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆန္ဒယဟန်ကိုတန်ဃာကဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမတန်ချမှတ်ပါဗျမဆိုတာကမြင့်မြတ်တော့ဒန္တဆိုတာကဒန်ပေါ့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဒန်ပေါ့အဲ့တော့ဗျမတန်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဆန္ဒကကြိုက်တာပြောတိုက်တာပြောအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခွမှမပြောเนาะတောက်ကြိုက်တာပြောဘဇုပြောကျန်တဲ့ရန်တွေကလုံးဝမပြောဘူးပေါ့เนาะ
ဲ့ဒါပြမတန်ပဲဘုရားဆောင်ပြပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဆန်တော့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားမှားတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကအရှင်သန္တာကိုသွားပြောတယ်အဲ့ဒီနာမ်မှာပဲမူလဲတာပဲเนาะအဲ့တော့တန်ဃာသူ့ကိုကျင့်ပြီပေါ့เนาะမူလဲတယ်အဲ့တော့မူလဲတော့နောက်ပိုင်းနောင်တတွေရနောင်တတွေရပြီတရားကျင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေเนาะသူတို့ပြောကြပါလို့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယန္နာဖြစ်သွားတော့ကြတော့အရှင်သန္တာကအရှင်နာတွေရောက်ချလာတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖုရားဒီတော့လေတရားလေးသိမြင်ပါပြီပြမတန်ကိုရုပ်သိမ်းပေးပါပေါ့နော်အရှင်သန္တာတဲ့အရှင်ဖုရားတရားရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပြမတန်ကအော်တိုမက်တစ်ဖြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသုံးတာနော်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့လက်နက်ကိုသုံးတာနော်စောစောကကေတိသုတ်တမလာတဲ့အတိုင်းပေါ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပလိုက်တာတက်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်သန္တာကတော့ तू ကဟိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမားကနေပြီးနောင်တတွေရပြီးတော့မှ तू ကသူ့အမားကိုပြင်ပြီးတော့မှတရားကျင့်နေဇာနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့လူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာရန်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါကိုနားမလည်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆုံးမလို့မရအဲ့လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်လက်နဲ့ဆုံးမလိုက်တာသူ့ရဲ့ပါရမီကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသုံးတာလဲဥပိ္ခာအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာဦးဇင်းတို့လစ်လျူရှုလိုက်တယ်အဲ့တော့လစ်လျူရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ထောသဖြစ်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားတည်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြမတန်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောင်တရသွားမယ်တရားဆက်ကျင်မယ်တရားဆက်ကျင်တဲ့အခါမှာတရားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဥပိ္ပခာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါစကားဆက်မိလို့ပေါ့နော်စကားဆက်မိလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပါဦးမယ်ကောတံပီမှာတန်ကရေခင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အိန္ဒာကရေချမ်းတဲ့ကိစ္စလေးကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအကြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကွဲသွားပါเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မရတော့မြတ်စွာဘုရားပြောရှာတယ်မလုပ်ကြနဲ့เนาะညီညွတ်နေချဒုက္ခတန်ခတ်သောတမကီအဲ့တော့တန်ခါညီညွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့မရအောင်မရတော့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောတံပီရဲ့နေထွက်ပြီးတော့မှပို့တော်တဲ့သွားနေရတာနော်တော်ရဲသွားနေရတာတချို့ကြောက်ဦးမှာပါပါဠိလျက်ကစင်တို့နော်အဲ့တော့စင်နေရလှုပ်ချွေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုပောင်ကိုလန်ထောင်းတာပါအဲ့တော့ဟိုတီးလင်ကမှာတုန်းကဒီစရံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาအဲ့ဒါဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုနော်ဟိုဆုံးမလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးမှုတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနဲ့ပြမာတွေကိုစုံမတဲ့အခါမှာเนาะသူရဲ့ဒါအာဏာချက်လေးတစ်ခုပေါ့ဘာကြောင့်လဲပေါ့เนาะပရော်ဖက်ဆာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်စုံမခြင်းပဲတဲ့เนาะရှောင်ထွက်သွားခြင်းဒီပင်စုံမခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒေါသဖြစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့စုံမမှုနီလန်တစ်ခုပေါ့ဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကြတော့ကောတမီမာနေတဲ့တက္ကမတွေကဆနပြရောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုတောင်မှဟိုထတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ရန်နေဆိုပြီးတော့စွန့်မလောင်းတော့ဘူးနော်စွန့်မလောင်းတော့ဆိုတော့သွားရောအကုန်သွားရောနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ခေါ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အရှင်ဘုရားတို့စွန့်မလောင်းတော့သွေးမောက်ရောနော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပင်ရတယ်နော်ပြန်ပင်ရတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟိုညညသွားတယ်ဗောနော်ညညသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့တော့ဆုံးမတဲ့အခါမှာအရင်ကျွမ်းကျင်တယ်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်ဗောနော်နေပေါင်းစုံသုံးတယ်အဒီမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ဥမာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပိ္ခာသုံးသွားတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာလိလိရှုတဲ့နေပဲမပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒေါသထွက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတဲ့သဘောကသမံပတ္တိเนาะအညီအများကြီးတယ်အဲ့တော့တိညိတ်ဟိုပြောမလဲဟိုဖြောက်မှတ်တယ်ပေါ့เนา
ကြောက်စင်းတို့ဒိုင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်တင်းကန်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကိုပါမသွားဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူ့လောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ပခါပဲအဲ့တော့ပွဲတစ်ပွဲမှာဒိုင်လူကြီးကမျက်နှာလိုက်သွားပြီးဆိုရင်တော့သွားရောနော်ပွဲအကုန်ပြတ်သွားရောအဲ့ကြောင့်မို့သူကဒိုင်လူကြီးကသူ့ရဲ့တန်တန်မှဥပိ္ပခါရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့တခါလေသူအပိ္ပတဲ့ရှင်ရှင်ရှုံးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရိုင်းမသွားအောင်အပက္ခပတိတာဟုတ်တော့တစ်ဖက်ကိုရိုင်းမသွားအောင်တစ်ဖက်ကိုရိုင်းသွားတာနဲ့ဥပိ္ပခပြည့်ရောနော်ဥပိ္ပခပြည့်ရောအဲဒါဦးဇင်းတို့ထာဂတာဖွင့်တဲ့ဥပိ္ပခရဲ့အတိပ္ပယ်အရင်အတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အရင်လည်းလာပါတယ်အဲတော့တမန်ပတ္တတိတိအဲတော့တိအထောပေါ့အညီအများကြည့်အဲတော့တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်အညီအများပေါ့အဲတော့တပိတယောက်ကတော်လို့မြောက်စားတာကတော့ဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတော်လို့မြောင်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတော့မယ်တပိနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်သာသမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်မျက်နှာမလိုက်အောင်တော်တဲ့လူကိုအပေးတာဥပိ္ပခပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအခွင့်အရေးတွေပေါ့เนาะအခွင့်အရေးပေးတယ်ယုံနေမှာဆိုရင်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြတဲ့ပုံကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ညာတို့တို့ပေးလိုက်တယ်เนาะမကြတဲ့ပုံကိုယ်တော့ခောက်ထားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကဥပိ္ပခမထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဟိုအရန်လှတဲ့ဟိုတော့ဘောဝင်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ကိုဝေဖန်တာနော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးပေါ့နော်စီးပွားရေးဦးစားမပေးဘူးအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုဦးစားမပေးဘူးအရေးမကြီးတာကိုဦးစားပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့ပုံကိုယ် project အကြီးတစ်ခုမှအကြီးကဲခံလိုက်တယ်နော်အဲ့ဥစဉ်တော့ချီကျူးလိုက်ပါတယ်ဥပိ္ပခါပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဝေဖန်လို့လဲဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးကိုယ့်ကိုမြှောက်ပင့်လို့လဲလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးအလဲကောင်းမှငြိမ်ပြီးတော့ယက်နေတာအဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခါတမန်ပတ္တိနော်တမန်ပတ္တိအညီမျှကြည့်တာပေါ့နော်ဖြောက်မှတ်တယ်ခိုင်မာတာပေါ့အရမတလင်သူကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မဥစဉ်တော့အဲ့တော့ဥပိ္ပခါကနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးပေါ့နော်နိုင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခါ7ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့စောစောဥစဉ်ပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့4ပါးလောက်ကိုပဲအဓိကပြောပါမယ်ကျန်တဲ့6ပါးကတော့ဟိုတမထတို့ဝိပဿနာတို့ ਨੇ ပတ်သက်နေတယ်ဒါတွေကိုလည်းဥစဉ်တို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းရှင်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့ဟိုလေးခုကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ပို့နှိစက်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လေးခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာဥပိ္ပခာတဲ့ဘာဥပိ္ပခာလဲဝေဒနာဥပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပါဠိတမှာဘလို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့ဝေဒနုပိ္ပခာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနုပိ္ပခာဗါလဲဝေဒနုပိ္ပခာနံပါတ်1ကဝေဒနုပိ္ပခာအဲ့တော့ဝေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥပိ္ပခပြုနိုင်တာပေါ့နော်ဥပိ္ပခပြုနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဝေနာကခက်ခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးသုံးခုပဲရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာရေဒုက္ခဝေဒနာရေအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာအဘိဓမ္မာတင်ပြသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုအင်းတဲ့နီးရဆိုရင်တော့ဥပိ္ပခါလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တော့အနုဘဝနာပေါ့ခံစားမှုမြတ်စွာဘုရားဥစဉ်တို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဝေဒနာတန်ရုပ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တန်နေဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒီသုံးခုအဲ့တော့ဥပိ္ပခါလို့မသုံးပေါ့အာဒုက္ခမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုဥပိ္ပခါပါပဲနော်ဥပိ္ပခါပါပဲအဲ့တော့အဲ့မှာဘာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခာယဝေဒနာယရာဂာနုတိယောအနုတေတိဒုက္ခာယချမ်းသာသောဝေနာယဝေနာပေါ့နော်ရာဂာနုတိယောအနုတေတိရာဂဂိမ့်တတ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကဝေနာကကောင်းလာပြီဆိုရင်ရာဂပေါ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ tendency လို့ခေါ်တယ် latent tendency ပေါ့နော်ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့အနုတ္တယပေါ့
အနုတ္တယဆိုကဲနေတာเนาะမပေါ်သေးဘူးကဲနေတာအဲ့တော့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထောင်ထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကိုအနုတ္တယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုက္ခရဝေဒနာရချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ရာဂနုတ္တယနုတ္တိຢာကပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်ຢာကကိန်းတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကတခုခုစားလို့အဲ့တော့တခုခုစားလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတယ်အဲ့တွေ့တာတဲ့ရာဂလေးပေါ်လာတတ်တယ်เนาะပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကတတိရှိနေတယ်ဥပိ္ခာရှိနေတယ်เนาะတတိလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ပညာလေးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရာဂမပေါ်တော့မပေါ်တော့เนาะအဲ့ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခယဝေနာယဇာကနုတေယနုတေတိအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာမှာကြာတော့ယမိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်ယမိုက်မှာဆိုအကျယ်ကြီးဟောထားတယ်နော်အကျယ်ကြီးဟောထားတယ်အဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့တော့ဘယ်အနုတ္တရလေးရှိနိုင်လဲပေါ်နိုင်လဲပေါ့နော်ဒါရီတမပြောတော့ထားရတော့နော်နောက်တစ်ခုကဒုက္ခယဝေနာယပဋိကနုတေယနုတေတိဒုက္ခဝေနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ဖို့အတွက်အလားလားရှိတယ်။ကိန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဆောစောတတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းထားရင်ပေါ်နိုင်လားမပေါ်နိုင်တော့ရေးကြည့်ပါပြီ။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ခာကိုအဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာအခြားမဟုတ်ပေါင်းတတိနဲ့ပညာပေါင်းထားတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ခာပေါ်လာမှာနော်။အဲ့တော့ကိုယ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကဒေါသထွက်တတ်တယ်နော်စိတ်ညစ်တတ်တယ်စိတ်တက်ကြတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ငိုတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတတိနဲ့ပညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးထိမ့်မထားရင်ဥပိ္ခာပြောက်သွားတယ်ဘယ်လည်းမညီတော့ဘူးပေါ့စောစောကဥပိ္ခာဆိုတာကတမန်ပတ္တိမို့လားအလေကောင်းမှနေတာနော်အလေကောင်းမှနေတာအဲ့တော့တစ်ခါလေကိုကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားဘဲနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေနေတာ။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ခေါင်းစဉ်ပါလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတယ်နော်တမတ်တယ်ခိုင်မာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့သွားရင်လည်းယိုင်မသွားအောင်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံလာရင်လောဘလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒေါသလေးနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကြုံလာရင်ဒေါသနဲ့ယိုင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတာပဲတွေ့တွေ့လောကဓာတ်ကြီးကတော့လာမှာပဲအဲ့မှာ तू ကတစ်ဖက်ကိုယိုင်မသွားပဲနဲ့အလေကောင်မှညင်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာမှာသတိထားမှာဗာလဲဆိုတော့အာတုခမတုခာယဝေနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောအနုတေတိနောက်တစ်ခါလေးကြတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကဥပိ္ခာဟန်ဆောင်ပြီးလာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုတာအဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်ကြီးမသိတာရင်ဥပိ္ခာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တတိပြောက်သွားမယ်ပညာပြောက်သွားမယ်အဲ့မှာဘာဝင်လာနိုင်တဲ့ဘာဝင်လာနိုင်ဘာဝင်လာလေးရှိလဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဝင်လာအများသိတဲ့မောဟပေါ့နော်မောဟဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဥစဉ်တော့ခံစားချက်ကကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်လောဘဝင်လာတတ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဆိုရင်ဒေါသဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုးတာတိတ်မသိစားဘူးပေါ့မောဟဝင်လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သတိထားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှတတိရအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်တတိယစာ

နိုင်တယ်။ဟိုဒီနို့တက္ကမကြီးတယောက်အဲ့တော့ပြောတာကလောလီရပေါ့တိမကြလေးပေါ့ပြောတာကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ငါကအရန်ပူတတ်တာပဲတဲ့တားတွေတမိတွေပေါ့နော်။အဲစင်ကာပူရောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတယောက်တည်လို့ထင်တယ်သူတောကတွေအရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြောင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကတရားထိုင်နေတင်ပေးလိုက်တာပေါ့။အခုချိန်ကျတော့သူကဟိုတားသမီးတွေမချစ်တာမဟုတ်ချစ်တယ်။ဒါမဲ့လို့စိုးရိမ်တာတွေပူဆွေးတာတွေနှဲသွားတယ်။ဘာများလာလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာများလာတယ်မချစ်လို့မဟုတ်သာသမိတွေချစ်တာပေါ့နော်ချစ်တာမေတ္တာပဲနော်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်ပေးရတယ်နော်တပ်ပေတ္တာကမ္မတကသာသမိတွေကသူလန်းသူသွားကြမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြန်ထိန်လိုက်တော့ကျငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတည်ငြိမ်ရင်ကျဲတက်မတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတည်ငြိမ်စေတယ်ရင်ကျဲစေတယ်နော်တက်မဲ့စီတဲ့ခိုင်မာစီပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမို့အဲ့တော့အတုခမတုခဆိုတဲ့ဥပိ္ခာဝေနာပေါ်လာရင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတတ်တယ်ဒါလေးပဲသတိထားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာဝေဒနာဥပိ္ခာဒါအတုခမတုခဆိုဝေနာဥပိ္ခာပဲเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဝေနာခံစားတဲ့အခါမှာလေသတိလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ပညာလေးနဲ့အမြဲတမ်းနေတယ်ဘဝမှာဦးဇင်းကိုကောင်းတာတွေကြောင်းတာတွေရှိတာပေါ့နော်တတိလေးအမြဲတမ်းတတိလေးနဲ့ပညာလေးနဲ့တချို့ကဘဝဟိုမြင့်လာပြီအဲ့တော့အခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီဆိုရင်ဘဝမြင့်သွားတတ်တယ်နော်အောက်ခြေအောက်ခြေလွတ်သွားတာပေါ့ဘဝဘုံကနေလဲသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုံနဲ့ကျသွားတတ်တယ်နော်အဲ့လိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားပြည့်ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုံနဲ့လဲမတော့တတိလေးပညာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဥပိ္ပခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာအရင်ဦးဇင်းတို့အစင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာလူငယ်တွေတော့တွင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဘဝမပြောတော့လားဆိုတော့နော်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူအဲ့တော့ပြောလားဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ့အဲ့တော့အပြောလုံရင်လဲဘာနဲ့နှီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်နော်ဒုက္ခဝေနာနဲ့နှီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခပဲတွေးတွေးဒုက္ခပဲတွေးတွေးတတိလေးပညာလေးနဲ့ကပ်အပ်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်နေနိုင်အောင်เนาะအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လို့ဥပိ္ခာပဲဥပိ္ခာကငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာเนาะငြိမ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ဝေဒနုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါလေဝေဒနာဥပိ္ခာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဥပိ္ခာပါလဲဆိုတော့အတုခမတုခဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စလင်ကုပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်စလင်ကုပိ္ခာနည်းနည်းသကလုံးလေးကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်နေလိမ့်မယ်เนาะဥစဉ်တို့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဏပစ္စယတလာယေရဏเนาะတလာယေရဏတလာယေရဏเนาะအဲ့ရအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะစလင်ကုပိ္ခာဆိုလေစလင်ကုပိ္ခာစဆိုတာက6ပါးအင်္ဂဆိုတာအင်္ဂါပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပိ္ခာအဲ့တော့ဒီဟာအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုဋ္ဌနိကေမဆိုလို့ရှိရင်အာဟုနေယသုတ်ဆိုဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အာဟုနေယဆိုတာကပူဇော်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထိုက်တယ်ဆက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကပူဇော်ထိုက်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ6ပါးဆိုပါဠိလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဣတဘိက္ခေဘိက္ခုသက္ခုနာတုပံဒိတ်တဝါနေဝတုမနောဟောတိနဒုံမနောဥပိ္ခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောဒီမှာဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခကောသဝိရတိတတ္တောသံပဇာနောအဲ့တော့အဲ့ဒီကလောအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုပြောနေတယ်ဒီအင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူတန်းထိုက်တယ်အလေကရုပြုထိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကပါလဲဆိုတော့ဣဒဘိက္ခေဘိက္ခုဘိက္ခုအာဘိက္ခေယဟန်တို့တဲ့ဣဒဆိုတာဣသာနာမှာဘိက္ခုယဟန်တပါးကတဲ့သက္ခုနာဒုပံဒိတ်တဝါမျက်လုံးနဲ့
အစင်းကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေဝတုမနောဟောတုဟောတိဝမ်းသာမသွားဘူးဒါတကူကနတုမနောဟောတိဝမ်းနဲ့လည်းမသွားဘူးဒုစံလားဒုစံနေအဲ့ဒါမှဦးစင်းတော့ဒီဥပိ္ခာဆိုတာအရန်အစင်းမြင်ပါတယ်နော်ဥပိ္ခာဆိုတာအရန်အစင်းမြင်တယ်ဦးစင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့ပက္ခကြည့်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဥမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ဦးစင်းတို့ဘဝလည်းပြင်းစရာကြီးတယ်ဘဲမှလည်းအပြင်းလည်းမထွက်ဘူးအဲ့တော့အများတန်းစာအုပ်ပဲဖတ်နေတယ်အများတန်းစာတွေပဲချနေတယ်ဘာမှလည်းပြောစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပက္ခကြည့်ရင်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ပြောရဆိုဦးစင်းတို့တီဗီလည်းမကြည့်အောင်သချင်းလည်းနားမထောင်အောင်နော်အဲ့တော့ပတ်စံလည်းမကန့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းနေရကြီးပေါ့ဘယ်ဟုတ်မှာတော့ဦးစင်းတို့ဗာနဲ့နေလဲဥပိ္ခာနဲ့နေတာအဲ့တော့စက္ခုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာနေဝတုမနောဝမ်းမတောင်နေဝတုမနောဝမ်းလည်းမနေဘူးဗာနဲ့နေရလဲဥပိ္ခာကောသဝိဟရတိဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်။ဘာနဲ့နေလဲ?ဥပိ္ခာနဲ့နေတယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ခာဆိုလိလိရှုတယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လေဝမ်းသာမတော်စိတ်ကငြိမ်းနေတယ်။တည်ငြိမ်းနေတယ်၊ရှင်းချက်နေတယ်၊ခိုင်မာနေတယ်။နော်။နောက်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှင်လေနေဝတုံမနောဝမ်းနဲ့မတော်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အရန်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဥပိ္ခကောသဥယရတိဥပိ္ခာနဲ့နေပါတယ်နောက်ကဘာပါလဲဆိုတော့တတောတံပဇာနောတတောဆိုပါလဲတတိလေးကတ်တာလွတ်မသွားဘူးမြင်တော့မြင်နေရတာပဲနော်ဝန်တာတယ်လည်းမြင်ရမယ်ပွန်နေစရာလည်းမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလောက်မသွားဘူးငြိမ်းနေမှာပေါ့တတောဆိုတတိလေးကတ်နေတယ်နောက်တံပဇာနောဒါရေးကြည့်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဥစဉ်ကြောကျင်တဲ့ဥပိ္ခာကြောင့်နှစ်ခုပဲတတော်ဆိုတတိလေးကန်နေနော်တတိရလွင့်မသွားဘူးနောက်တံပဇာနောဆိုကောင်းကောင်းသိနေတာတံပဇာနောဆိုပါလေကောင်းကောင်းသိနေတာမြင်တော့ကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာမြင်နေဆိုကောင်းကောင်းသိနေနော်ဒါမဲ့တတိလေးရှိနေဒါမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဝမ်းတာလာဆိုတော့ဖမ်းလည်းမတောင်းဝမ်းနေလားဆိုတော့ဝမ်းလည်းမနေဘူးငြိမ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะပြောစရာတွေ့ရင်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကိုကဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းတွန်းလှုပ်တတ်တယ်เนาะဟိုမှာပေါ့ excitement ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောစရာတွေ့ရင်လည်းစိတ်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ်ကျက်သွားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းဘုံကနေမြေပေါ်ကျသွားတယ်ဒါဦးဇင်းတို့တဘာဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဥပိ္ခာဆိုတာကပြောစရာပဲတွေ့တွေ့ဝမ်းနေစရာပဲတွေ့တယ်အမြဲတမ်းတတိလေးကတ်ထားမယ်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်တံပဇာနော်ကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်မသိတာမဟုတ်ဘူးနော်သိနေတယ်နောက်ဥပိ္ခကောဇာဝိရတ္တိလလူရှုနေတယ်နော်အဲ့ဥပိ္ခာတီးပင်အယံချမ်းသာတယ်နော်အယံချမ်းသာတယ်သူကတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့ပြောရရင်လေတည်ငြိမ်နဲ့ချမ်းသာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစောစောပညာရှင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူကဥပိ္ခာဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့အနီးဆုံးစကလုံးပဲဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်ရင်အယံချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယန္တိကိုတရားဟောနေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကအယံချမ်းသာတာပဲပေါ့အဲ့ထက်မှတရားနာနေတဲ့ဥဒ္ဓါယီဆိုတဲ့မထေရပါးကနေဥစဉ်တပါးကနေပြီးတော့ထမေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အရှင်ဖျားတို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကဝေနာမရှိဘူးပေါ့ဝေနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုခံစားလို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝေနာဘက်ကနေလှည့်တွေးတာ哦 dimension မတူဘူးပေါ့နော် dimension မတူနိဗ္ဗာန်ရမထားတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုသူမတွေးနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုရမထားတော့ကြတော့အဲ့တော့ dimension ကြည့်တဲ့အခါမှာမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဝေနာမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်
ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလို့ပြောနေတယ်နိဗ္ဗာန်အယံချမ်းသာတာပဲအယံချမ်းသာတာပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓပြန်ပြောတဲ့ဟာလေးကအဲ့ဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ဗာလဲဝေနာမရှိတာကကွာချမ်းသာခြင်းပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဝေနာတွေခံစားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြိုက်တာတွေ့ရင်လှုပ်သွားတယ်မကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်းလှုပ်သွားတယ်မငြိမ်ဘူးနော်မငြိမ်ဘူးသို့တော့ဥပိ္ခာကငြိမ်နေအကောင်းဆုံးနှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့အဲ့ဗါလဲဥပိ္ခာပဲနော်ဥပိ္ခာပဲသို့တော့အဲ့ဒီဥပိ္ခာနဲ့ငြိမ်တဲ့အငြိမ်အယံချမ်းသာပါတယ်အယံချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘုရားချမ်းသာကိုပြောဖို့ခက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဥပိ္ခာနဲ့နေတာကိုအများစုပေါ့เนาะနေတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီချမ်းသာကဟိုကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားတဲ့ချမ်းသာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့ဝေနာကိုမရှိတော့တာဥပိ္ခာဝေနာကိုမရှိတော့တာဒါပေမဲ့အရင်ချမ်းသာပါတယ်ဟောအရင်ချမ်းသာပါတယ်ကိုတွေ့မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ပေါ့เนาะစာတွေ့ပေါ့အဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့သူကဥပိ္ခာဝေနာဆိုတာကစက္ခုနာတုပံဒိဋ္ဌောနေဝတုမနောဟောတိနာထုမနောအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဒုပါယုံအပေါ်မှာဝမ်းလဲတာမတော်ဘူးဝမ်းလဲနေမတော်ဘူးဥပိ္ခကောစာဝေရတ္တိဥပိ္ခာနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေနေတော့အဲ့လိလိရှုတဲ့အခါမှာဒေါသကြောင့်လည်းမဟုတ်မောဟကြောင့်လည်းမဟုတ်တတော်တံပဇာနောတတိလေးကတ်ထားတယ်เนาะတတိလေးကတ်ထားတယ်နောက်တော့တံပဇာနောကိုမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တည်နေတာပေါ့เนาะတင်းရတည်နေတာအဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘာရရာဒဘာရရာဇဆိုတော့ညီကိုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะညီကိုတွေပုံနာမျိုးတွေเนาะအဲ့တော့အကြီးဆုံးကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်းကိုမမြင်ညင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးသမီးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားတယ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောက်ကသူ့ညီတွေကလုံးဝမကြည့်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အမြင်ကနေအောက်ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်တော့အဲ့ထင်အကြီးဆုံးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားကြောင်းသွားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရဆဲတယ်တိပိနေနေဆဲတယ်စကလုံးအရှင်အသီးတွေတုံးပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကတရားနာနေတဲ့ပြိတ္တိရှိတယ်ယန်းနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူကအရှင်အနန္ဒာတို့ကတော့ဒေါကန္တာပေါ့လေသောတပန်ဆိုတော့နော်ဒါသာမကုန်တဲ့ဒေါခောကန္တာပေါ့တော်မြတ်စွာဘုရားအသာလေးငြိမ်ပြီးတော့မနာထောင်နေငြိမ်ပြီးတော့မနာထောင်နေနော်အဲ့မှာသူကဘုန်းကြီးကဆဲလို့လဲဆိုလို့လဲတအားဆိုလို့မောသွားတာပေါ့နော်မောသွားတာသကလုံးအစ်စ်လည်းမထွက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမိတယ်ပုံနာကြီးတဲ့ပုံနာကြီးအိမ်ကိုဧည့်သည်မလာကြဘူးလားလာကြပါတယ်လာတဲ့အခါမှာစတော့ဖွယ်ရည်ပြင်ပေးဘူးလားပေါ့ပြင်ပေးပါတယ်ဧည့်သည်ကအဲ့ဒီအစာတောက်တွေကိုစတော့ဖွယ်ရည်ကိုစမ်းမသွားဘူးအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစာတောက်တွေကဘယ်သူကဖြစ်သွားလဲကိုဟာပါပဲပေါ့နော်သူတို့စားမသွားရင်ကိုပဲပိုင်နေပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပုံနာကြီးကငါ့ကိုအမျိုးမျိုးဆဲပါတယ်ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနာကြီးဆဲတဲ့အတုံးနှုံးနေကိုငါမယူဘူးတဲ့ပုံနာကြီးပဲပြန်ယူသွားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ပါသွားတတ်တယ်တပတ်ကိုရောက်သွားတာအဲ့တော့ဥပိ္ခာကအပက္ခပတိတာဟုတ်တော်ပတ္တိတပတ်ကိုကြမတော့လောဘနဲ့လည်းကြမတော့ဒေါသနဲ့လည်းကြမတော့အလဲမှငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတည်ငြိမ်ရင်ကျက်တမခိုင်မာဥပိ္ခာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်စက္ခုနာဒုပံဒိဋ္ဌဝါမျက်လုံးနဲ့အစင်းကိုမြင်မယ်သောတေနတတံသောတဝါနားနဲ့အတန်ကိုကြားမယ်မကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်ကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းကြားမယ်နော်
အဲ့တော့ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လောဘနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ဒေါသနဲ့လည်းပါမသွားအောင်ငင်းပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တချို့ကဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်နော်ရှုံချကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပါမသွားဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသမားတွေဆိုရင်ပိုတည်လာတာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဝေဖန်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့ခါမှာဒေါသနဲ့မပြောငြိမ်းနေရတယ်နော်နိုင်ငံသမားတွေသူတို့ train ထားတာ ਉਹ เนาะ train ထားတာ ਉਹ သူတို့ကိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးချီယူလိုက်ပြီလို့ရှင်လေညောက်ကြောက်ညောက်ကြီးလုံးမနေအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လောဘနဲ့ပါသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်းနေတာအဲ့ဒါဗာလေဥပိ္ပခာပဲအဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဂါထာလေးဟောထားတာရှိပါတယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတေနာနတမေရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်ဇန္တိပဏိတာတေလောယထာဧကကနောဧကကနောဆိုအခေါင်းမရှိဘူးနော်အခေါင်းမရှိတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ့တေလောကြောက်တောင်ကြီးဝါတေနာနတမေရတိအဲ့တော့အခေါင်းမရှိတဲ့တကက်ကြောက်တောင်အကြီးကြီးကိုအဲ့တော့လေးကဘလောက်တိုက်လှုပ်မသွားသလိုပဲဝါတေနနသမီရတိဧဝံနေန္တာပတန္တာတုနတမိန်ဇန္တိပဏိတာပဏိတာဆိုပါလေပညာရှိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ဖက်ကကဲရင်ကဲကြလိမ့်မယ်တစ်ဖက်ကချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာငြိမ်နေတာပေါ့ကဲရလို့လည်းဒေါသဖြစ်မသွားဘူးချီးမွမ်းလို့လည်းလောဘဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်ဘာနဲ့နေလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခကောဥပိ္ပခကောသဝိရတိဥပိ္ပခနဲ့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာနောက်မှာနှလုံးရှိတယ်ဗျာလေတတော်တံပဇာနောတတိလေးခတ်ထားမယ်နောက်သူတို့ပြောတာကိုကောင်းကောင်းသိနေရမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းတယ်လို့သိတယ်နော်မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်ကဲရရင်ကဲရတယ်လို့သိတယ်အဲ့တော့ဥပိ္ပခလေးနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှနေတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခလို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ပါဘူးညီမလို့ပြောကြည့်ပါဦးတိငိမ့်ရင်ကျက်တမတ်ခိုင်မာဥပိ္ပခာတိငိမ့်နေရမယ်ရင်ကျက်နေရမယ်တမတ်နေရမယ်ခိုင်မာနေရမယ်တစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့เนาะတစ်ဖက်ကိုໃຫຍ່မတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လောကရန်ဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိတယ်သိမှာပါလာဘောအာလာဘောယတ်သောအာယတ်သောနေန္တပတန်နဒုက္ခဒုက္ခဘယ်မှာကြောက်ဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာဘယ်မှာကြောက်ဘူးရတော့တခြင်းထဲမှာပေါ့နော်ကောက်ပါလေဘလုံးဆိုတာလောကဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်လောကဆိုလောကဓမ္မဆိုတဘာဝလောကမှာဖြစ်တဲ့တဘာဝတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကရန်7ပါးရှိတယ်အကောင်းဘက်က4ပါးအဆိုးဘက်က4ပါးလာဘောအလာဘောတခါလေရမယ်တခါလေမရအောင်ရက်သောအရာသောတခါလေတငယ်ချင်းပေါင်းနေတယ်အများကြီးပဲချွေရံနေအများကြီးပဲအရာသောတခါလေလုံလီဖြစ်နေတယောက်တည်းဖြစ်နေဘယ်သူမှမခေါ်တော့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေတံပတန်နံချီးမွမ်းတာတွေရှိမယ်ကဲရတာတွေရှိမယ်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတာရှိမယ်ဆင်းရဲတာရှိမယ်အဲ့ဒီအကောင်းအဆိုးနှစ်ဖက်ကြားထဲမှာဒေါသကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးလောဘကြောင့်လည်းပါမသွားဘူးအလဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနေတာပါလေဥပိ္ပခဖြစ်ပါတယ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတတော်တတိရှိရမယ်နံပါတ်2ကတံပဇာနောကောင်းကောင်းသိနေရမယ်နော်ဒီမှာဥပိ္ပခလေးနဲ့နေပေါ့နော်အဲ့မှာဥပိ္ပခဦးဇင်းတို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သလင်ကုပိက္ခာဆိုတာကအင်္ဂါ6ပါးဆိုတော့ခုနှစ်ခုပဲပြီးသေးတယ်အဲ့တော့သက္ခုနာတုပန္ဒိတဝါမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြရည်မြင်လိမ့်မယ်တောတေနတတံသောတဝါနားနဲ့အတန်နေကြားလိမ့်မယ်ဂာနေနဂန္နံဂါယိတဝါနှကောင်းနဲ့အနံ့နေရှုလိမ့်မယ်တခါလေမကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်တခါလေကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာသောတာကြောင့်လည်းပါမတော့မောကြောင့်လည်းပါမတော့ဘောเนาะဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်တယ်
စင်ကိုတနိုင်ငံလုံးဟိုရီမိကိုရီမလားဘာခေါ်တော့ hate လားအဲ့တော့ဒေါသထွက်ကြလားဒေါသထွက်ကြလားအများစုတော့ထွက်ကြမှာပါဘောင်းဆိုအရန်ခတ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့နဲထန်တာအရန်ကြက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကတော်မီလောင်တော့မိကိုရီအကုန်ရောက်ချလာတယ်အချာကြီးမို့လားအချာကြီးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်တော်လေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့အနံ့နေရှူတဲ့အခါမှာဒေါသနဲ့ပါမသွားဘူးနော်ဟင်းနံလေးကမှုလိုက်တာလောဘနဲ့ပါမသွားဘူးငြိမ်းနေရမယ်နော်ငြိမ်းနေရမယ်ဝါတေနနာသမီရတိတောက်တောင်ကြီးလိုပဲနော်ငြိမ်းနေရမယ်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ်အဲ့တော့တမ္ပဇာနာဆိုတဲ့ပညာရှိရမယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အရန်လွယ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ IQ ဆိုတာ intelligent emotional sorry IQ ဆိုတာ intelligent quotient ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကောင်းတာပေါ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတာပေါ့နော်အဲ့ EQ ဆိုတာemotional quotient အဲ့တော့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့နော်ငကောတော့ဦးစင်းကဒီ EQ ကိုပဲဥပိ္ပခာလို့ထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းနှစ်ခုပေါင်းမှဥပိ္ပခာအဲ့ဦးစင်းတို့ဘလောက်ထိအစင်မြင်လဲမျက်ဆောင်ပြရဲ့ဥပိ္ပခာနော်အဲ့တော့ငကောကဦးစင်းက EQ လောက်ပဲထင်နေတာ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်ခုလုံးပါတယ်တချို့ကညံတော့အရန်ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုနှစ်ခွက်မိတောက်တာ ਨੇ ပါတော့မြန်မာစကားရှိပါတယ်ဟမ်ချက်ကနေဆိုတာ ਨੇ နှစ်ခွက်မိတောက်တယ်ဗောနော်ညံရန်ကောင်းတယ်ညံရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တစ်ခုပြောလိုက်တာ ਨੇ တန်းတည်တာအဲ့တော့ emotion ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးတန်းပြီးတော့ပတ်တယ်ဗောနော်ညဦးစင်းတို့တချို့ emotion အံကျုံမြင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ EQ နဲ့မထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးဗောနော်အပေါ်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ညံတော့ကောင်းတယ်အိုင်ချူအရန်မြင့်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေပေါ့စောစောဒီ6ပါးတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုမထိန်းနိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဂုံစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပြပါဆိုရင်ဘယ်သူပြမလဲဦးတန်အဲ့တော့ခုကရင်ကိုကိဆိုရင်တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ခုခေတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံကြီးတွေပါကုန်မယ်တောင်းဆန်းစုကြည်လည်းပဲဒါဥစဉ်တို့ဒါဥပမာပါပဲနော်ဟိုအတိတ်ကဆိုရင်တော့ဥတန်ပေါ့နော်အဲ့ဥတန်ကကမ္ဘာတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နံပါတ်1ကအဓိကအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒိတ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်အာရှအနေဒိတ်ဖြစ်နေပေါ့နောက်ဒုတိယအရေးပါတဲ့အကြောင်းကအီကျူမြင့်လို့ပါမြင်လို့လေဤချုံမြင်လို့သူရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလော့ပြောပြောဘလော့ပဲဝေဖန်ဝေဖန်သူရဲ့အမှုရာမပြအောင်เนาะ emotion ကိုထိန်းနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါဟိုအချိန်ငယ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဥပိ္ပခာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ equanimity လို့ပြောတာပေါ့သူငြိမ်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် IQ နဲ့ EQ ပဲဟုတ်တယ်နော်အင်ကျူရှိရုံနဲ့မရသေးဘူး။ဘာရှိရမလဲ။အီကျူရှိရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုထိန်းနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စောစောကဂာနေနကန္နံကာယေတဝါအဲ့တော့တခါလေကျတော့နှကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်။မကောင်းတဲ့အနတ်နေလဲရှူရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုပါလေစိင်ဝါယနော်စိင်ဝါယရတန်တာရေတဝါအဲ့တော့ရှာနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်မကောင်းတာတွေလည်းစားလိုက်မယ်အထူးသဖြင့်တော့ကိုယ်တိုင်မချက်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေတတိထားပေးရောက်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဟိုသားသမီးတွေကိုအကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးခဲ့တာဟုတ်နော်စေနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကောင်းလေးတွေချက်ကျွေးတယ်နော်ကာလီသားသမီးကအဲ့တော့မကောင်းပါညာဟာလားအယုံများတလေချင်းများတလေဓာတ်လှုပ်သေးတန်းရှိတာပေါ့နော်အ
ဲ့တော့အယိုးများတလေချီးများလေတော့ဘာမရှိရလဲဥပေက္ခမရှိတာเนาะဥပေက္ခမရှိတာကိုယ့်အလဲရောက်လို့ရှိရင်သတိထားမှာပေါ့เนาะသာသမီတွေကကိုယ့်ချက်ကြွေတယ်တခါလေကြောက်လဲကောင်းမှာပေါ့တခါလေကြောက်လဲကောင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥပေက္ခကောသာဝိရတိဥပေက္ခနဲ့နေရမယ်တတော်သတိလေးကတ်ထားရမယ်တမ္ပဇာနောเนาะကောင်းကောင်းသိနေရမယ်မကောင်းရင်မကောင်းလို့တော့သိနေပေါ့နော်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုယိုင်မတော့ဒေါသနဲ့ယိုင်မတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဥပိ္ခာနဲ့ပြည့်စုံတော့အဲ့ဒါဥပိ္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေဆိုရင်သာသမီရဲ့ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပိ္ခာနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေ့ရင်အမြဲတမ်းမြည်တွန်းတောက်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမိဘတွေဆိုသာသမီပဲချစ်မှာတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးဦးဇင်းတို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ on the process ပေါ့နော်အဲ့တော့ training လုပ်တုံးပေါ့အဲ့တော့ဇိန်ဝါယရတ္တန်သာယိတ်တဘကာယေနဖုထပံဖုသိတ်တဘခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထည်ရမယ်မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထည်ရမယ်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ထင်လဲလောဘနဲ့ပါမသွားအောင်မကောင်းတာတွေတွေ့ထင်လဲသောတာနဲ့ပါမသွားအလဲကောင်မှဥပိ္ခာလေးနဲ့နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမနေနဓမ္မဝိညာယစိတ်နဲ့မကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့ထရမယ်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါနဲ့ယဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့မှာစိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေတွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေလည်းတွေးမိလိမ့်မယ်ကောင်းတာတွေလည်းတွေ့မိလိမ့်မယ်။ကောင်းမကောင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာညှိနေတာပါလေ။ဥပိ္ခာ။အဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးပါပဲ။နော်။မြင်စရာအာယုံ၊ကြားစရာအာယုံ၊အနံ့ခံစရာအာယုံ၊စားစရာအာယုံ၊တွေ့ထိတွေ့စရာအာယုံ၊နောက်တွေးစရာအာယုံနေပေါ့နော်။ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဝသူမနောဟောတိone တော့တော့တမျိုးတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေเนาะအဲဒါကိုသူမြင့်နေဆိုတာเนาะဥပိ္ခာဆိုတာမြင့်နေဆိုတာတော့ပြောတာเนาะအဲနိဗ္ဗာန်တိရောက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုတားနီးသွားပြီเนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီတားနီးသွားပြီနတုမနောဟောတိနဒုံမနောဟောတိမကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လေစိတ်ညစ်မသွားဘူးเนาะစိတ်မကောင်းဖြစ်မသွားဘူးဥပိ္ခကောသာဝိရတိပိ္ခာလေးနဲ့နေတယ်တတော်တတိရှိတယ်တမ္ပဇာနောပညာနဲ့တိနေအဲ့လိုပုံကအဲ့လိုယဟန်ကတဲ့ပူဇော်ထိုက်ပါလေအာဟုနေယောပါဟုနေယောအင်းစလီကရဏီယောအနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာခင်ဗျားတို့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတာအဲ့တော့ဂုဏ်တော်တွေမလားညာဂုဏ်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တန်မှာဦးဇင်းတို့ဟိုအာဟုနေယောတုတ်ဆိုဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်နော်အင်္ဂုတ္ထုမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ခုလက်ရှိပြောသွားတာကတော့စလင်ကုပိခာအဲနံပါတ်1ကပါလဲစောစောပြောပြသွားပြီဝေရဏုပိခာနံပါတ်2ကစလင်ကုပိခာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဥပိခာကြောင်းရှင်းပြလောက်ပါပြီဥပိခာစပါးဆိုတည်လောက်ပါရေနော်အဲ့တော့နောက်နောက်ခုကိုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးမပြောတော့ဘူးနော်အရင်ကြီးပြောတော့နည်းနည်းလောက်ပေါ့အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဗျံမဝိဟာရုပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဗျံမဝိဟာရဥပိက္ခာ။အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့ဗျံမဝိဟာရုပိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်။အလုံးသိပြီးသား။ဗျံမဆိုဘယ်နှပါရှိလဲ ?4 ပါးရှိတယ်။မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုရိတာ၊ဥပိက္ခာ။အရင်အစင်မြင်တယ်နော်။အဲ့တော့အစင်မြင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဗျံမဆိုတရား4ပါးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီဗျမစိုတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်ပါအဲ့တော့တာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တော့အစင့်မြင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်၁ကမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာချစ်တာပေါ့တချို့ကပြောတယ်မချစ်ရဘူးမချစ်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇနီးနဲ့မယားတားနဲ့ဟိုညီကောင်မောင်နှမပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးအဲ့ဂျားထဲမှာချစ်လို့ရတယ်အချစ်ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာချစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်
တဏှာချစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာချစ်နဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့เนาะမိသားစုမှာပုံမြဲတယ်เนาะတဏှာချစ်တခုတည်းနဲ့မြင်ရအောင်မေတ္တာပေါ့မေတ္တာဆိုတာအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မေတ္တာဆိုပါလဲအကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်သူ့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်ပြောဆိုတယ်လောက်ကိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမေတ္တာပေါ့အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ်အောက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေကိုယ်တစ်ထည့်ကစိတ်ညစ်ပြီးစိတ်တက်တိကြာပြီတော့နော်ဖြစ်နေတာကြီးရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကရုဏာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းစိတ်ထဲမှာလှုပ်သွားတော့အဲ့တော့ကရုဏာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ကုညီနိုင်ကုညီတယ်အဲ့တော့ကရုဏာဖြစ်စည်းတာပေါ့တစ်ခါလေကျတော့ကိုကမကူညီတဲ့အခါလေးလဲကြုံရတတ်တယ်နော်ကရုဏာတော့ဖြစ်ပါရဲ့ကိုကမကူညီနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့မောင်းအော်စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါလုံးဝမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒီတောကကစိုးရိမ်မှုကကရုဏာရဲ့ယံသူအနည်းဆုံးယံသူနော်အနည်းဆုံးယံသူအဲ့ဒီအနည်းဆုံးယံသူကိုဘာနဲ့ထင်ရမှာလဲဆိုတော့ဥပိ္ခာနဲ့ထင်ရမယ်တပ်ပေတတ္တကမ္မတကအဲ့တော့ဒုက္ခတော့ရောက်နေပါရဲ့ငါလည်းကူညီခြင်းတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့မကူညီနိုင်ဘူးနော်သဗ္ဗေတ္တကမ္မတကံဩသတ္တဝါတွေဆိုတာတတ္တဝါတစ်ခုခန္ဓာတစ်ခုအဲ့ဒါဥပိ္ခာပဲသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကံဆိုပါလေဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ကဆင်းရဲတဲ့နောက်တစ်ခုကမုဒိတာကဘာလဲချမ်းသာအဲ့တော့ချမ်းသာရင်အောင်မြင်တယ်နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဝမ်းသာပေးလိုက်တာမူရိတာဖြစ်ပေးလိုက်တော့အရန်စင့်မြင်ပါတယ်အဲဦးဇင်းတို့လူရဲ့တဘာဝအရာရုံတယောက်မှနှစ်ယောက်လောက်တယ်တယောက်ကရုပ်တက်သွားတယ်ဝမ်းသာနိုင်လားဝမ်းသာဖို့အရန်ခဲရင်နေနော်အဲ့မှာမစ္စရိယတွေဝင်လာတယ်အိတ်တာတွေဝင်လာတတ်တယ်မူရိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ့ဒါလေးကျင့်သုံးလိုက်ရင်လူအရန်စင့်မြင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်လေးလေး congratulate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူအရာမူရီတာပဲအရန်စင်မြင်တယ်နော်တခါလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကအဲ့တော့တိန်တတောင်းဆိုပြီးပေါက်တယ်ပေါ့နော်တိန်တတောင်းဆိုပြီးပေါက်တယ်အယံဝန်တာနော်အယံဝန်တာဝန်တာတာကနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့တဏနဲ့ဝန်တာတာလားမူရီတာနဲ့ဝန်တာတာလားပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ငါညီရတော့သိန်းတထောင်စုပေါက်တယ်ငါသိန်းတရာလောက်တော့ပေးမှထမအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပျော်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာနဲ့ဘာပျော်ဖြစ်သွားလဲတဏပျော်ဖြစ်သွားတယ်မုရိတာမစစ်တော့နော်မုရိတာမစစ်တော့အရင်ကြီးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတော်အဲ့ဒါဩသိန်းတထောင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့သိန်း50တရာလောက်တော့ပေးမှပဲတကယ်လဲကြောင်ဟိုကသတိဖို့မရတော့အဲ့မှာဒေါကံပြီဒီကောင်တင်တဲ့တောင်းပေါ်တာတော့ငါမပေးဘူးပေါ့နော်ပုံပိုးလေးတော့နင်တို့ဘာပေးတင်နေပေါ့နော်တပ်ပါလဲဆိုဥပိ္ခာနဲ့မထိန်တာနော်အဲ့တော့မုရိတာဟိုတောင်းမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်ပေးရတယ်နော်စောစောကကိုယ်ကိုမပေးဘူးသဗ္ဗေတ္တကမ္မတကာဩသူကံကောင်းလို့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကံပဲအဲ့ဒီမှာဥပိ္ခာနဲ့ထိန်လိုက်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးကအလုံးကြီးကျသွားတယ်သင်ရတာ၄မရှိတော့အဲကြောင့်ဥပိ္ခာအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဥပိ္ခာကိုခုပညာရှင်တချို့ကဗာနဲ့နှိုင်းလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီဒီမှာမိုက်တီပါတွေထိန်းတဲ့ဆက်ပေါ့နော် equalizer လို့ခေါ်တယ်သူအဲ့ဒီ equalizer မရှိရင်အတန်တရာထိန်းလို့မရတော့နော်အတီးကကျက်လိုက်တာနဲ့အကျဲထွက်သွားတယ်တိုးလိုက်တာနဲ့အတန်တိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူကဆက်ကထိန်းပြေးတော့အဲ့ဥပိ္ခာလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်နော်ထိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပိ္ခာကိုမြန်မာလိုထပ်ပြောကြအောင်ဒီငိမ့်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာထပ်ပြောပါအောင်ဒီငိမ့်ရင်ကျက်တမက်ခိုင်မာဥပိ္ခာရေးကြည့်ပါတယ်ဒီငိမ့်မို့ရေးကြည့်ပါတယ်ရင်ကျက်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့
ဗျံမဝိဟာရပြောတဲ့အတိုင်းဗျံမဆိုတာမြင့်မြတ်သောဝိဟာရဆိုတာနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ဒီလေးပါးနဲ့နေနိုင်လို့ကအရင်